0: Linia vieții. Sau a norocului.
1: Că bine zici. Hai, noroc.
2: Domnișoară, iertați-mi neliniștea și poate precipitarea.
3: Da?
2: Mă aflu într-o situație extrem de delicată.
3: Oh.
2: Mașina mea a rămas în pană. Permiteți-mi să mă recomand.
3: Da.
2: Visalon, director la BGLDS.
3: Aoleu.
2: Domnișoară, peste o jumătate de oră am o întâlnire de afaceri la sediul societății.
3: Da.
2: A venit persoane importante de la guvern și de la Uniunea Europeană. Păi nu putem prinde o finanțare excepțională, nerambursabilă. Toți mă așteaptă, iar eu, dar cum aș putea ajunge cât mai rapid în centru?
0: Cu mașina.
2: Păi te-am spus că mașina mea...
1: Cu autobuzul, nenică.
2: Cu ce autobuz?
1: Al ITB-ului.
4: Apare Bilă, triumfător, cu o farfuriuță pe care se află câteva feliuțe de lămâie.
5: Am adus lămâița de la bar de la vetuța.
3: Vai, domnul Bilă, cât puteți fi de amabil.
5: Mă pare rău, s-a făcut praf. Vă mai aduc dacă vreți.
3: Lasă, că nu mai e nevoie. Cioburile aduc noroc. Haide, mai bine turnați-mi un pic de Campari.
5: Da.
3: Grație.
2: Domnilor, vă rog, lămuriți-mă și pe mine. Ce mașină trece pe aici?
1: 714R.
5: Barat.
2: Păi și unde duce 714-le asta?
0: La Brătia? Nu, la universitate.
2: E perfect, de acolo mai am doi pași.

0: Poftit?
1: Credeți că întârzie mult autobuzul?
2: Ca de obicei.
1: Adică?
2: Păi dumneavoastră cât așteptați de obicei dimineața?
1: Eu nu aștept deloc. Că vine șoferul de la întreprindere. BGLDS.
0: Cum a spus? Ia să-mi spuse. BGLDS a spus.
2: Da. BGL?
3: Adică baza generală pentru livrarea dopurilor subțiri?
2: Exact.
3: În sfârșit. De aici nu mai plecați. Murim de gât amândoi, Doamne, de când aștept eu ziua asta?
2: Doamne, eu nu înțeleg, da.
0: Nu înțeleg.
2: Dar cu cine am onoarea?
0: Ciubosică. Nu vă spune nimic numele acesta?
2: Nu.
0: Nu.
3: Ciubosică, șeful depozitului de vinuri din strada Puțu cu apă rece. Din cauza dumneavoastră, anul ăsta am luat și penalizări, am pierdut și gratificații, și premii, și tot. Bașca plusurile de la perisabilități pe care trebuie să le dăm la unul și la altul ca să facem rost de dopuri subțiri.
2: Păi de regret, dar eu dar nu...
0: Regretați, m-am înscris de 11 ori, auziți? De 11 ori
3: pe lista de audiențe și nu m-ați primit niciodată. Regretați, n-am nevoie de regretele dumneavoastră. Mie îmi trebuie dopuri, domnule. Eu am export în toată Uniunea Europeană și nu pot să ne trimit nemților și suedezilor vinul damigene, nici să le îmbuteliez sticle cu dopuri de cocean. Pe toți privații serviți, dar pe noi, că suntem unitate de stat, ne radeți. De ce? Ce nu vă place la noi, domnule? Că traminer ca al nostru mai rar.
2: Dacă n-am avut ocazia...
3: Păi dacă nu m-ați primit niciodată. Păi și eu veneam cu mâinile goale. Aduceam și o mostră. Un eșantion, ca să înțelegeți specificul producției noastre.
1: Domnule, eu n-am nevoie să înțeleg mai mult. Eu cunosc tot ce trebuie și nu ridica totul la mine, că e inutil. Aveți repartiție?
3: Repartiție, ei, păi dacă aveam repartiție, mă mai milogeam eu la dumneata. Mergem direct la arbitraj. Aoleu, apropo, ce mă fac eu acum cu arbitrii mei?
1: Da,
3: mă întârziam, nu-ți dai
4: seama. Ia bombole agricole, băieți! Iute-te, Sile! Bună, mă, băiețești!
5: Să rămână!
4: Nu vrei nici să se mize?
5: Nu.
4: Nu? Dau și pe crize, știi?
5: Aoleu, nu, tanti Gela. Mulțumesc!
0: Vă cunoașteți?
5: Da. Cum mai merge treaba?
4: Cum să meargă? Prost! Foarte prost! Nenorociții ăștia face concurență neloială! Au băgat mizilic la punguriță de Spania! Mă, să fie! Adică s-au terminat dovlecii în România și am ajuns să importăm mizilic!
3: Cine știe cine a umflat un comision graț?
5: Exact!
4: Iată, uite, domnul Ciubi!
3: Da, tante Gela!
4: Domnul Ciubi, dar ce e cu tine pe aici, domnul Ciubi?
5: Vă cunoașteți?
3: Sigur că da! Tante Gela, ce să... Cu treburi! Avem duminică un meci greu și... Sigur!
4: Auzi, domnul Ciubi, spune-le matanalora de la poartă să mă lase să intru și eu. Am marfă!
3: Bine, vorbesc eu cu este, lasă să intre.
4: Mulțumesc! Ai rămas băiat de comite. Bravo! Hai, nu vrea nimeni semințe?
5: Nu.
4: Hai, mă, e prăjită, e curată. După rețetă proprie. Nu ca alea care le prăjesc în lighean, care se spală pe picioare. Am văzut. Chiar nu vreți?
3: Nu,
4: și ce e bun pe lume?
3: Tante Gela, dar nu guși puțin traminer?
4: Eu nu beau niciodată în orele de program. La pachet, dacă vrei, la pachet. Hai că am plecat la barieră. Pa băieții mei. Hai, pa. Ia mizilico! Hai ia mizilico, băieții! Bumboane, bricole!
3: Ce mamă dracu o fi cu mașina aia?
5: Cred că n-au ridicat aia bariera, fac manevre.
3: Filar manevrele ale dracului. De manevre ne arde nou acum.
6: Se aude zgomotul făcut de un camion de mare tonaj care trece în viteză în fața stației. apoi un zgomot sec, făcut de un obiect de lemn care cade și se rostogolește hodorogind pe caldar.
7: Ce-a fost asta? Ia uite! Asta e o doagă!
3: O doagă?
5: O doagă, domnule, o doagă.
8: O doagă.
1: O doagă? Câte valori se irosesc din pricina neglijenței, din pricina superficialității, din pricina lucrului făcut de mântuială.
3: De unde știți?
5: Ce să știu?
3: Pe ce ați spus?
5: Pe ce am spus?
3: Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială.
1: Păi nu se vede, se vede cu ochiul liber.
3: Ia mai lasă jos.
5: Poftim?
3: Lasă jos.
5: Că se învață în brațe.
1: Nu, dar n-am înțeles.
3: Păi tocmai de aia. Cred că nu mai ajung eu în timp util.
1: Nici eu. O să trebuiască să se descurce cumva și fără mine. Păi dacă, Doamne ferește, îmi sărea doaga asta în cap și gata, ce făceau? Vedeți?
8: Bă, frate, dacă ți-are drăgăția asta în cap, gata, adio del pasando, cruce!
7: Vai de mine, vai de mine, cum am uitat! Trebuie neapărat să telefonez. Domnilor, eu nu pot folosi mobilul, că mi s-a descărcat bateria. Are cineva o fisă?
3: Domnișoară, am eu cartelă. Poftim, folosiți-o. Domnule, eu nu folosesc telefonul mobil niciodată. Te ascultă ăștia într-o veselie.
1: Care ăștia?
3: Ăștia, adică ăia. Că tot ei sunt. N-am nevoie să știe ce învârt eu. Așa că vorbesc numai de la public. Domnișoară?
7: Da.
3: Vă rog, folosiți cartela mea. Are credit 30 de minute. Puteți vorbi liniștită.
7: Vai, domnul, ce drăguț sunteți. Un gentleman, un lord. Alo? Alo, tinel? Să știi că stația e la bariera de lângă stadion, da? Bine, iubițe, bine! Mulțumesc, domnule, ați fost foarte amabil.
3: Nu, păstrați cartela, poate vă mai trebuie, eu mai am una.
7: Vai, nu știu cum să vă mulțumesc, dar să știți că o să mă revanșez eu.
1: Domnișoara, vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, da?
7: Ce?
1: Poate comit o impolitețe, dar puteți să-mi împrumutați și mie.
7: Ce?
1: Cartela. Doar pentru un minut. Eu am mobil, dar l-am uitat în mașină, fixat în hands-free. Ați putea.
7: Hei, cum să nu? Dar din dar se face rai.
1: Vă mulțumesc din adâncul inimii, domnișoară. Vă rămân profund îndatorat. Sper să ne revedem. Și
7: eu sper.
1: Aveți aici cartea mea de vizită. Mă puteți contacta oricând doriți.
7: Vai.
1: De preferință la telefonul de acasă.
7: Ha?
1: Știți, la servici e mai dificil.
7: Da? Dar nu o să se supere doamna.
1: A, nu. Știți, locuim separat.
7: Ha?
1: După ce am fost promovat director,
7: da?
1: Am observat că nu mai corespunde în totalitate.
7: Vai.
1: Nu, dar se creează o denivelare supărătoare. Și atunci, bineînțeles, fără scandal, decent, civilizat, sobru.
7: Înțeleg. Și ați rupt chiar orice legătură?
1: E, nu chiar. Mai vizitez uneori când mi se face dor de chiftele. Chiftelele, trebuie să recunosc că sunt specialitatea ei. În rest, așa că mă puteți căuta oricând doriți. Scuzați-mă o clipă, trebuie să sun.
5: N-are treabă, Gagiu. Vorbire bogată, trombon ultra, s-a și lansat la tipă.
3: Vex, parcă eu n-am carte de vizită. Rahat! Mai dragul, un tramile aici. Mă, ce mama dracu, nu mai vine odată autobuzul ăla?
8: La, las că da, eu o fugă până la cap de linie. Mă, dau eu o fugă până la cap.
1: Alo, tanțica?
9: Nu, dragă, am rămas în pană. Și doar am avertizat pe idioția de la gara să facă revizia ca lumea. Lângă o barieră. Unde? Pe la periferie. Ia spune, s-au strâns toți? Billy Boacă a venit?
1: Nu? Păi de ședința se suspendă.
9: Pe ce știu eu să le spun celor de la Uniunea Europeană? Nu, dragă, Billy Boacă a dus tratativele. El are toate datele. Tățico, dă un fax la guvern și spune că e o situație de forță majoră. Haide, dragă, că știi tu. Nu, mâine dimineață, la prima oară, șeful de garan să fie la mine. Îi pun cartea de muncă în brațe, să se ducă unde o știi. Păi dacă mie, dacă mie mi se defectează mașina, cu celelalte ce-o mai fi? Cum? Nu, dragă, de seara ești liberă. Nu, nu, nu lucrăm nimic. De seara am... S-ar putea să am de lucru. Da, dragă, ești liberă, ești liberă, da. Pa! Poftiți cartela, domnișoară. Mulțumesc încă o dată. Din inimă. Sper să mă pot revanșa. Cât de curând. Aveți măr de mobil? Va fi mai simplu așa.
7: Da, așa este, dar mai bine. Notați-vă adresa mea. Strada Silfidelor 14, apartamentul 3. În curte, în dreapta, cămăruța de după bucătăria de vară. Pen ultima ușă. Rețineți bine asta, da? Pen ultima. Pentru că ultima e WC-ul.
9: Am reținut. Silfidelor.
7: Da.
9: De asta e Racova, nu?
7: Exact, văd că știți foarte bine București.
9: Am fost consilier local.
7: Va.
9: Să mă recomand.
7: Da.
9: Visalon.
10: Păi atunci să mă recomand și eu. Sile Timicu.
9: Sile Dinicu?
10: Timicu, nu Dinicu. Timicu.
9: Nu, ia să-ți puțin. Timicu?
10: Da.
9: Dom'le, cumva rudă cu Pamfil Timicu? Fostul campion național la Semiușoară?
10: L-ați cunoscut?
9: Am fost colegi de școală primară. Prieteni buni. Băteam mingea în groapă până nu ne mai simțeam picioarele.
1: Sunteți rude?
10: A fost tatăl meu. Din păcate nu l-am cunoscut. S-a prăpădit prea devreme.
9: Pamfil, tatăl dumitale. Extraordinar. Deci dumneata ești fiul Corneliei Vasilică?
10: Eu sunt fostul Vasilică, actualul Sile. Văd că știți toată povestea.
9: Păi te mai încape vorbă. Noi am avut o tinerețe zbuciumată, viforoasă. Am fost o generație de sacrificiu. Voi, tinerii de azi, n-aveți problemele noastre.
10: Așa e, dar avem altele.
9: Dar cu ce te ocupi, dragă Sile? Adică, unde lucrezi?
10: Știți, cu criza asta, deocamdată, dar sper că...
9: Te pricep.

0: Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială.
1: Adică?
0: Păi de ce s-a pierdut această doagă?
1: De ce?
0: 1. Are un defect de fabricație, ceea ce însă e puțin probabil. 2. Camionul din care a căzut a fost încărcat de niște incapabili, ceea ce e mult mai probabil. Și 3. Camionul a fost încărcat de niște capabili care însă au lucrat de mântuială, ceea ce este cel mai probabil. Așa că, oricum ar fi, se încadrează în formula mea. Neglijență, incapacitate, lucru făcut de mântuială. De asta se irosesc adevăratele valori.
2: Aveți dreptate, domnule.
3: Eu cred că ăia de la drumuri sunt de vină. Vedeți ceva acolo?
4: Ce?
3: O groapă.
5: Un hârtop.
3: Exact. Ei, ce spuneți?
4: Nu spunem nimic.
5: Adică ce să spunem? Un hârtop și atâta tot.
3: Nu atâta tot. Din cauza acestui hârtop a căzut doaga. Așa că, iertați-mă, domnule director, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. De unde puteau să știe băieții de la încărcări-descărcări că undeva niște gură cască au tot îngropat și dezgropat o conductă și că pe urmă n-au mai astupat bine groapa, că au lăsat un hop? Și hop înseamnă săritură, iar o săritură peste un hop, un hârtop. Nu știi niciodată ce efecte are.
2: Aia e, să nu zici niciodată hop până n-ai sărit.
0: Păi și ce-i cu asta?
2: Măi, țin minte, dar era o lecție de prin cartea de citire care se termină cu cuvintele astea: să nu zici niciodată hop până n-ai sărit. Care va să zică hop e un fel de lucru al dracului. Trebuie mare atenție.
0: Domnul Ciubotică.
2: Da, vă rog.
0: Acolo hop era o interjecție. Aici la noi e substantiv neutru. Un hop, două hopuri. Hai să nu le amestecăm.
2: Cum neutru, domnule? Cum neutru? Păi din cauza hopului ăstuia, noi stăm aici cu frica noastră să nu ne sară doaga în cap și să ne omoare. Și acum e cu interjecția, cu neutru? Păi ce, dumneata, crezi că viața noastră e așa lungă? Că avem de trăit o veșnicie? Păi dacă e să gândim serios, omul, ce e omul, domnule?
4: Omul e substantiv comun.
2: Ce v-a apucat? Ia încetați odată.
0: Ca nu să nu ridicăm tonul. Dragul meu, Sile, demonstrația dumitale nu o anulează pe-a mea. Pentru că tot despre neglijență, incapacitate și lucru făcut de mântuială este vorba. Numai că în loc să fie vinovați încărcătorii, vinovați sunt cei de la drumuri. Asta-i tot.
6: Pe stradă trece o altă mașină urmată de hodorogitul de rigoare. Câteva secunde de pauză.
2: Domnule, ce chestie! Să pleci teafăr la servici și să te trezești la spitalul de urgență, izbit în cap de o doagă idiotă pierdută de niște cretini. Chiar să nu te mai trezești deloc. E nemaipomenit.
3: Așa nu se mai poate. Trebuie măsuri.
2: Ce măsuri, domnule? Ce măsuri? Soarta! Soarta, firar mama ei de soarta. Aia e. Uite, eu când am pornit încoace, parcă aveam o presimțire și nu m-a lăsat nici acum. Precis că o să mă izbească drăcia asta în cap. Să sfârșit.
5: Ei, dar ce faceți? Haide, nu trebuie să vă necăjiți.
2: Mi-o milă de mine, domnișoară. Păi ce o să zică biata Praxi când o să afle?
5: Praxi?
2: Nevastă mea, o cheamă Prascovia, dar așa o alint eu, Praxi. Ce o să zică scumpa mea de Praxi când o să afle că sunt rănit?
5: Oh, liniștiți-vă, chiar nu e cazul.
0: Dar nu vă alarmați. De ce să anticipăm? Poate că totuși...
2: Nu există, domnule, nu există. Pe mine inima nu mă minte niciodată. Așa s-a întâmplat și când am pierdut meciul ăla de cupă cu Atletico Țăndărei.
3: Sunteți fotbaliști?
2: Post.
3: Domnul Ciuboțică e responsabilul echipei de fotbal a depozitului de vinuri de pe strada Puțu cu...
4: Cu apă rece.
3: Gata, am înțeles.
4: Da.
3: Domnul Ciuboțică, ce-ați zice de un transfer?

0: transfer?
1: Al cui? Unde?
2: Al dumneavoastră, la noi, la BGLDS. V-am văzut. Capabil, descurcăreț, pasionat, întreprinzător, sensibil. Orice conducător, mai ales la o unitate de stat, și-ar dori un asemenea talent. În plus, nici nu știți de când vrem să punem și noi pe roate o echipă de fotbal. La noi, toți sunt pasionați de sportul cu balonul rotund. Ca toată țara, nu? Ce ziceți? Ați fi de acord?
1: Vorbi serios?
2: Extrem de serios.
1: Știu și eu?
3: Poate că ar fi o soluție.
1: Nu ezitați, domnul Ciuboțică. Nu ezitați. O să fim colegi. Îl luăm și pe Bilă cu noi. Apar n-aveți ce mijlocaș extraordinar este Bilă. Xavi, Messi, Benzema.
3: El atacant central.
1: Tocmai, Bilă e un mijlocaș de atac. O să vedeți. Hai, nu refuzați oferta.
0: Domnișoară.
4: Da?
0: Dumneavoastră, ce părere aveți?
4: Ei, o propunere nu se refuză niciodată. Din principiu. Pe urmă, ai timp să te gândești. În liniște.
3: Aveți dreptate. Aveți dreptate. S-a făcut, domnul Visalom. Batem palma. Să vedeți ce echipă o să facem. Aducem jucători tineri de perspectivă. Păi ce, pe amărâția de la Tramider? Cine a promovat acum 2 ani?
5: Eu, cu valijoara asta amărâtă. Că jucători tămâie.
3: Cu cine să faci performanță? Cu niște derbedei și afemeați? Că domnul Bilă îi cunoaște?
6: Da.
3: Gata! Vin la BGLDS. Ia! Un traminar de protocol?
7: Poate un coniac, Segația?
3: Hai, sigur!
4: Sau poate puțin Campari?
2: Da. Cred că puțin Campari ar fi foarte indicat.
4: Da, poftiți, gustați. E foarte bun.
2: Nu vă e teamă că am să vă ghicesc gândurile dacă beau după dumneavoastră?
4: Oh, măcar de le-ați ghicit.
2: Noroc.
4: Noroc.
2: Și să fie într-un ceas bun.
4: Auziți, domnule director, voiam de la început să vă întreb. Un post de secretară nu aveți pe acolo, pe la dumneavoastră?
2: Secretară?
4: Eu am învățat dactilografia la un curs intensiv finanțat de Uniunea Europeană. Și dacă ați fi de acord?
2: Ați fi amatoare?
4: Oh, teribil de amatoare.
2: În fond, cu tânțica mea și așa nu prea mă mai înțeleg.
0: S-a făcut. Te angajez.
4: Vai, nu o să regretați.
0: Sper. Poftim. Hai, mai bea și dumneata.
4: Mulțumesc.
3: Trăindu-o, sperando.
1: Oh, trebuie să sun șef.
8: Alo? Domn director, să trăiți. Ciubățică. Nu, domn director, n-am rezolvat nimic. Dar nimic, omul nostru a murit și... Poftim? Cum adică? De ce preaviți?
3: Știi ceva? Eu sper că e o glumă. Ia ascultă, bă. De plecat plec singur, n-aștept să mă dai tu afară. Mâine plec dacă vrei. Ce crezi, că mă leagă ceva de depozitul vostru nenorocit? Nu, n-am băut nimic. Ce mai știi, că îmi place mie băutura? Dar ajuns cu țitul la os, mă. Asta e. Nu mai suport. Plec. Am oferte serioase. Auzi, să nu țip la mine. Acum zic una de mă pomenești. Că ai putea să fii copil, mucosule. Gata, am terminat. Fă ce vrei.
2: Bravo, bravo.
3: Mulțumesc.
2: Hai noroc. Mă bucur că stafful nostru se va îmbogăți cu un element dinamic, combativ, care spune lucrurilor pe nume. Bravo.
6: Bravo.
9: Zgomot de mașină. Toată lumea în gheață.
10: Domnule, doaga asta a început să mă nebunească. Avea dreptate Ionescu, pe onoarea mea.
3: Care Ionescu?
6: Scriitorul Cântăreața.
3: Ce cântăreață, mă, să nebunești?
6: Cânteală, eu piesă de teatru, eu n-am înțeles nimic. Da, dacă nea ține zice că el e artist, mare artist. Nu, n-are treabă, nu.
10: Domnule, Ionescu ăsta le cam vedea al dracu. Viața omului, zicea el, e absurdă. Omul e supus la fel de fel de primejdii și nu poate face nimic. Absolut nimic. Și uite așa, îi intră o frică nelămurită în oase.
4: Da, da, da, da, da, da. Angoasa.
10: O, de unde știți?
4: E, mai frecventez și eu locuri unde vine lumea bună, fratelii, bambu. Știți, mai vin ziariști, intelectuali tineri, adică neexpirați. Am mai tras și eu cu urechea.
10: Asta e, domnișoară, angoasa, absurdul.
7: Da, domnule, da, absurdul. Păi cine se gândea că lui bietu Pigulici, Dumnezeu să-l odihnească, o să-i dea iapa cu copita în cap?
2: Toți trăim angoasa, doar că nu ne dăm seama.
4: Ba nu, ba nu, ba nu! Eu, să știți că eu simt.
10: Ce?
4: Angoasa! Uite, de exemplu, acum tremur de frică să nu sară porcăria aia de doagă să-mi rupă ciorapii și să mă lovesc la picior. N-ar fi păcat?
10: Într-adevăr, ar fi păcat.
2: Mare păcat. Dar să știți că, într-un fel, angoasa e necesară.
4: Da?
7: Necesară?
2: Păi, ia gândiți-vă. Ea acționează așa ca un motor interior. Da? Îți captează energiile și simți că te ambalezi.
10: Asta ar fi cam ca în teatru antic. Adică suferi, te chinui, dar te purifici. Angoasa asta declanșează în om un fel de catarsis.
7: Ce?
11: Ia bizierico, băieți! Ia bizierico, mamică! Bumpări agricole!
12: Ce naiba, tanti Gela, dai buzna așa?
11: Dar ce-a făcut, mă? Un probovinciu, marfa.
12: Da, dar noi purtam aici o discuție serioasă.
2: Filozofică.
11: Aoleu, dar despre ce discutați?
4: Despre angoasă.
11: Angoasă? Dar ce mai e și asta?
12: Un fel de spaimă, de frică.
11: De frică? Dar frică de ce?
2: De jocul nemilos al destinului.
11: Păi știm noi ce e la destinul.
10: El, destinul, poate avea orice chip. Un fapt, un gest, o întâmplare aparent banală.
6: O iapă.
11: Cum iapă, mama?
6: Bine, uite, îți dă una în cap și gata, că lunea Pigulici.
11: Auzi, hai să vă învețe, tanti Gela, ceva. Ia. Luați fiecare cât un păhărel de semințe. Hai, mamă, luați că fac eu cinste. Așa. Acum, hai că vă arăt eu cum e cu frica asta și cum poți scăpa de ea. Hai, luați, așa, gustați. Sunt bune, ha?
4: Da.
11: Acum fii atenți. Cojile le mâncați? Păi nu le mâncați. Și de ce nu le mâncați? Că nu sunt bune, ha? Și atunci ce faceți?
4: Le scuipați.
11: Le scuipați, nu? Scuipă. Așa. Tot așa se face și cu frica asta, da? Scuipați-o, mămică.
10: Ești genială, tanti Gela. Pe cuvântul meu.
4: Da, e tare plăcut să scuit angoasa asta.
6: De nu, e valabil.
11: Păi vezi? Asta e soluția, mămică. Hai, pa! Mă duc la barieră să nu dăm drumul la mașini. Pa, mămică.
9: Iese zgomot de mașină, podorogit de doar.
2: Ia stați. Pe de-asta parcă e mașina mea. O fi reparat-o? Mă duc după ea.
9: Zgomotul unei alte mașini care trece în mare viteză. Hodorogitul doagei. Frâne. Ocnet sec.
2: Au, mărăcii.
4: Vai de mine! Ce s-a întâmplat?
2: Doaga m-a izbit drept în cap. Eu am crezut că era mașina mea. Tot un Mercedes negru. Dar nu era. Și tocmai atunci a trecut ăla la altul. Și absurdul.
3: Ce vă spuneam eu? Destinul.
7: era al mama lui, Andraco, de absurd.
4: Vă rog, vă rog, lăsați-mă să vă pansez.
2: De bine așa, fără niciun dezinfectant.
3: Cel mai bun dezinfectant e coniacul.
10: Puneți din sticlă.
2: Nu, nu, lăsați-o pe domnișoara. Are mână mai ușoară.
4: Da, da.
7: Da, da, da, da, da. Ce mașină a călcat pe doagă? Că Mercedes-ul negru trecuse.
2: Un Trabant. A ieșit dintr-o laterală. Oh. Un Trabant.
6: Destinul sorții.
4: Un Trabant? Mă rog, la nevoie și el ar fi bun. De când nimic.
2: Domnul Ciuboțic.
7: Da, vă rog.
2: Îmi puteți împrumuta și mie puțin cartela?
7: Vai de mine, domnule director. Se poate. Da,
8: poftim, poftim. Puteți să o și păstrați.
2: Alo, tănțică? Sunt rănit, dragă. Un accident stupid. Cum? Ce s-a terminat? Ședință, da. Alo, păi cum ședință? Fără mine.
13: A venit directorul general și destituit pentru lipsuri grave și management defectuos. Bine, dragă, las că te caut eu diseară. Destituit.
7: Destinul. Presimțirea mea. Pe mine presimțirile nu mă înșeală niciodată. Las că poate găsim ceva la noi, la depozit.
2: După ce ai vorbit cum ai vorbit cu șeful dumitale, ca un inconștient?
7: Nici o problemă. Era nepotul meu. Se aranjează. Garantez eu.
10: Bine, bine, nea Ciuboțică, dar cu noi... Cu noi, cum rămâne?
7: Să mai vedem, să mai analizăm.
6: La barieră!
9: În stație reintră trecătorul.
6: Dar ce s-a întâmplat? De ce sunteți așa speriați?
7: Păi dumneavoastră nu vedeți ce se întâmplă aici?
2: Doamne!

0: casa de lemn?
1: Asta.
0: Gata! Am aruncat-o la noi! Auziți? Dar încă nu vă miroase?
2: Ce?
0: Noi am ridicat deja capacele și vidanja a început să lucreze.
2: Eu lucrez la vidanjeri.
3: Oh, ești căcănar.
0: Canalagiu, domnule. Primăria ne-a cerut să igienizăm toată zona. Norme europene, nu te joci. Și să știți că aici nu mai e stație.
2: Cum?
0: Păi s-a desfințat de mult de când s-a deschis bulevardul de dincolo. Prin zona asta nu va mai trece nicio mașină. Aici se va construi un mall. Poate chiar cel mai mare din partea asta. Că așa e la mod acum. Dacă vreți să ajungeți în centru, treceți bariera spre bulevardul cel nou. Hai, salut!
4: Salut!
3: Vă să zic că noi...
5: Păi... Cam, da?
6: Adică, la ce vă gândiți?
3: Vezi, domnule, ce se întâmplă în viață. Trece câte un oarecare și în loc să-și vadă de treabă sau să mediteze frumos la destinul omului...
7: Adică la angoasă.
5: Exact, la angoasă. El se apucă să...
3: Se...
5: Mare păcat.
6: Da, chiar așa. Cine voi avea dumnealui să se amestece?
3: Ne-a stricat tot chef.
7: Și era o discuție atât

0: Ați auzit? E mașina salubrității și buldozerele.
1: Mașini, motoare, claxoane, sirene, peste care se rostogolește cu ecou toată. Ați ascultat Doaga de Doru Moțoc. Adaptare radiofonică de Mihai Lungeanu. Doaga, o poveste absolut obișnuită, cu 7 personaje aflate într-o situație absolut banală. O introspecție absolut superficială într-o lume foarte bine cunoscută. Matrapazlâcuri ordinare din culisele sportului, rețeta unui management dezastros, lumea mizerabilă a sentimentelor interesate și, mai ales, implacabila angoasă generată de mâna justițiară a istoriei. Au interpretat Gabriela Popescu, Tanti Gela, o vânzătoare de semințe, Ioana Calotă, Eva, o aproximativ tânără, și atât. Mircea Constantinescu, un trecător, de fapt, un canalagiu. Valentin Teodosiu, Sile, un fel de antrenor. Daniel Badale, Bilă, un fel de campion. Vasile Manta, o voce, un fel de șofer. Mihai din Vale, Ciuboțică, un lucrător în vinificație. Dan Aștilean, Visalon, un director la BGLDS. Și Ionuț Chivu, un fel de povestitor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Robert Vasiliță. Redactor și producător, Oana Cristea Grigorescu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2017.
2: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Ia foc la cer să fac lumină, să-mi țină de oră pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dașa! Dașa! Unde dracu ești? Iar a plecat. Dașa!
1: Da, Conașul.
0: Ei, unde-i Cosleacu? Nu te-am spus să nu te mai miști de aici în timpul orilor de consultații? N-auzi soneria? Ce mai stai?
1: Da.
0: Las pacienții să sune deasupra.
1: Bine, bine, bine, mă duc să deschid.
2: Bonjour, domnule doctor.
0: Bonjour. Dumneata ești Sasha.
3: Eu
0: te simt. S-a întâmplat ceva?
2: Mama vă trimite complimente, Ivan Nicolaevici. Și m-a însărcinat să vă mulțumesc.
4: Te rog.
2: Știți, mama nu mă are decât pe mine. Eu sunt singurul ei copil și dumneavoastră mi-ați salvat viața.
4: E, Sasha, bla.
2: M-ați salvat dintr-o boală foarte gravă. Și mama și cu mine nu știm cum să vă mulțumim.
4: N-am făcut decât ce ar fi făcut orice medic în locul meu, așa că...
2: Eu sunt singurul copil al lui mama. Ea nu mă are decât pe mine. Noi suntem săraci și n-am putea să vă plătim așa cum...
4: E, Sasha.
2: Și ne simțim foarte prost, mama și cu mine. Dumneavoastră mi-a salvat viața. Mama nu mă are decât pe mine. Dintr-o boală foarte gravă m-a salvat. Fără dumneavoastră, domnule doctor, eu n-aș mai fi.
4: Așa, să fim serios. Ce-ți trece prin cap?
2: Eu sunt singurul copil al lui mama. Fără dumneavoastră, să știți, mama și cu mine, în semn de recunoștință, mi-a salvat viața. Vă rugăm să primiți drept mulțumire din partea mea așa lui mama acest mic obiect.
4: Nu trebuia.
2: E un obiect foarte prețios, din bronz vechi, o operă rară, o adevărată operă de artă.
4: Așa nu trebuia, pentru
2: vă
4: ce...
2: Vă rog, nu mă refuzați. Am fi foarte necăjiți, mama, și cu mine dacă nu l-ați primi. E un obiect foarte frumos, din bronz vechi, ne-a rămas de la tata. El era colecționar de bronzuri vechi. Da. Stați, nu vă uitați. Unde să-l așez? Am găsit. Îl pun aici, pe masă. Acum priviți. E fantastic.
4: De ce?
2: Un mic candelabru de bronz vechi, foarte artistic lucrat. Papa se pricepea la bronzuri vechi, el era colecționar.
4: Da, într-adevăr e foarte frumos.
2: Nu-i așa? E un bronz vechi, o adevărată operă de artă.
4: Da, și acolo jos pe pedestal ce?
2: Sunt două figuri feminine în costumul Evei. Ele susțin candelabrul. Uitați-vă la ele, ce frumoase sunt. Parcă ar fi Venus din Milo. Și ce cochete sunt și cum zâmbesc.
4: Da.
2: Venus din Milo în dublu exemplar.
4: Da, într-adevăr zâmbesc.
2: Da, dar în același timp sunt și foarte moderne. Dacă n-ar trebui să susțină candelabrul, parcă ar porni să danseze cancan.
4: Cancan, ai zis?
2: Da.
4: Ce este numai dracu, știi?
2: Ivan Nicolaevici.
4: Nici chiar șarpele care a îndemnat-o pe Eva să muște din mărul oprit nu putea să inventeze ceva mai indecent. Dacă rămâne aici, ar murdări tot apartamentul.
2: Curioasă idee aveți dumneavoastră, doctore, despre artă. Nu se poate. Dumneavoastră sunteți un intelectual, un om de gust. Dumneavoastră vă pricepeți. Dumneavoastră puteți să apreciați. Priviți puțin câtă frumusețe, câtă eleganță. Când privești așa ceva, te simți înălțat și parcă îți vine să plângi. În fața unei frumusețe atât de desăvârșite, uiți tot ce e pământesc. Priviți câtă mișcare. Priviți ce expresie.
4: Da, înțeleg foarte bine toate astea, dragul meu. Și mie îmi place arta și eu mă duc la muzee, dar eu sunt tată de familie. Copiii mei umblă pe aici, cum pot să țin asta aici pe masă? Fede are aproape 14 ani și e de o curiozitate.
2: Dar, doctor...
4: La consultații din doamne, uneori cu copii care sunt cu ochii peste tot, care pun tot felul de întrebări, una mai năzdrăvană ca alta.
2: Dar
4: și...
2: dumneavoastră sunteți un amator de artă, un om luminat. Și refuzul dumneavoastră de a primi această operă de artă din bronz vechi n-ar durea pe mine și pe mama. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Fără dumneavoastră, mama, noi vă dăm cel mai prețios obiect pe care l-avem rămas de la tata, care era un colecționar, și n-am decât un singur regret, că nu avem și perechea acestui candelabru.
4: Mulțumesc, Sasha, vă sunt foarte recunoscător. Da, salut-o pe mama, dar... Pe cuvânt, judecă singur. Copiii mei aleargă pe aici. Vin doamne la consultații.
2: Domnule,
4: da, mă rog, că, pentru că nu te pot convinge, lasă-l aici. Ce să facem?
3: Mulțumesc, Ivan Nicolaevici. Mama o să fie fericită. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Păcat că n-avem perechea acestui candelabru. Atunci, la revedere, doctore. La revedere și mii de mulțumiri. Vă mulțumesc. Mama!
4: Încurcată treabă. Nu puteam să-l refuz, ar fi fost nedelicat. Recunoștință. Obiectul e magnific, nimic de zis. Și ar fi păcat să renunț la el. Da, e imposibil să-l păstrez aici.
5: Cine a fost, Ivan? Ce e asta? Vai! Ce candelabru frumos!
4: Așa e? E din bronz vechi?
5: Vai, și ce figurine frumoase! Uite cum zâmbesc!
4: Așa e? Zâmbesc!
5: Parcă ar vrea să plece dansând!
4: Așa e?
5: Da.
4: Dansează!
5: Vai, fără ele candelabru nu face doi bani!
4: Ai dreptate!
5: Vai, îmi place foarte mult! L-ai cumpărat?
4: Nu, mi l-a adus așa Smirnov.
5: Cât cere pe el?
4: Nimic!
5: Cum nimic?
4: E un cadou! Care cunoștință că l-am îngrijit.
5: Vai, dar ce drăguț din partea lui.
4: E din partea mamei lui Smirnova. E singurul ei copil, nu l-are decât pe el.
5: Păi, dar ce femeie de treabă, mamă. Dar ce păcat că n-a adus și perechea lui. Știi că amândouă, așa, unul într-o parte și altul în altă parte a bufetului, ar fi fost de mare efect.
4: Da, ai dreptate. Două candelabre, patru dansatoare. Puteau să joace un adevărat cancan.
5: Ce-ai spus? Cancan?
4: Da.
5: Auzi, cancan, puf. Mai mare rușinea, om în toată firea tată de familie.
4: Zinoșca, ce-ți trece prin minte? Tocmai eu n-am vrut să-l primesc. Nu neg, e o operă de artă, dar e prea nu știu cum. Sunt simpatice, dar i-am spus și lui Sasha. Prea îndrăznețe. Aici vin paciente, femei serioase, cu copii care se zgâiesc la astea, care abia așteaptă să-și ia zborul. Și acum vii tu cu perechea de candelabre, cu patru eve. Și eu care mă frământam și...
5: Al dreptate, dacă aici nu merge, nu vin femei.
4: Serioase.
5: Copii.
4: Mi se duce vestea. Doctorul Coșelcov ține la vedere în sala de așteptare o drăcie cu niște dalea.
5: Atunci unde să-l punem? Mie de să-ți spun că îmi place.
4: Parcă mie nu-mi place. Ea privește ce mișcare, ce grație, ce zâmbete.
5: Poftim? Al dreptate, pacientele. Și tu, om serios, tată de familie, nu te uiți decât la ele.
4: Fără să vrei, ochii îți fug spre ele.
5: Da, îți fug.
4: Sunt așa de bine făcute că au atâta farme.
5: Ia,
4: încep. Zinoșca, ce-i cu tine? Cum vorbești? Noi suntem oameni cultivați. Păi... Noi mergem la muzee, acolo sunt și nuduri. Unele pictate, altele în bronz, în marmură.
5: Nu că ai dreptate, Ivan, da. Câte statui ca astea n-am văzut noi în muzee.
4: În parcuri, în cărți.
5: Da, dacă ne-am luat după toate capetele pătrate.
4: Să fim serioși, Zinoșca. De ce să privim numai dansatoarele? Mai e și candelabru, nu?
5: Ai, e o frumusețe.
4: E din bronz vechi, o adevărată operă de artă. Așa e. E o operă de artă. Dar aici nu merge.
5: Nu, vin femei serioase.
4: Cu copii care se așează în fața lui și pun tot felul de întrebări. Nu se poate. Tu nu știi cum e lumea. Îmi pierd clientela, nu?
5: Nu, înțeleg, sigur că da, aici nu se poate. Da, dar o să-l punem. Mă tot gândesc.
4: N-am nicio idee.
5: Am găsit! Îl punem în dormitor. Acolo nu mai vin pacientele, știi? Nu mai vin copiilor.
4: În schimb, intră ai noștri. Fetițele sunt mici, dar fete.
5: E băiat, dragă, are 13 ani și jumătate.
4: Mare bătaie de cap mi-a dat Smirnova asta cu recunoștința ei.
5: I-ai salvat băiatul?
4: L-am salvat. N-avea mai nimic, se făcea bine și fără mine.
5: Mai vorbi așa, că nu-ți mai veni niciun pacient.
4: Îl dau.
5: Candelabrul meu, cum să-l dai? Păi!
4: Îl dau, dragă, e un candelabru deosebit, nimic de spus. Și e păcat să renunțăm la el, dar nu-l putem păstra aici.
5: Păi, dar e o adevărată operă de artă.
4: Din bronz vechi. Cui să-l dăm și să-l dăm?
5: Bine, știu și eu, dar dacă ar fi fost o pereche mai merge, dar așa un singur candelabru cum să meargă?
4: Am găsit. Peste câteva zile e ziua de naștere a mătușii tale. Tot trebuie să-i cumpărăm ceva, nu?
5: Mă mir ce-ți poate trece prin cap, auzi, mătușa mea. Parcă n-ai cunoaște. Să-i dai ei așa ceva? O să spună că ne batem joc de ea.
4: Ai dreptate. Ce știe ea, ce e o operă de artă. Mare pacoste pe capul nostru. Cui să-l dăm? Spune și tu ceva, gândește-te, dă-mi o idee, ceva.
5: Nu te grăbi, mă gândesc. Eu l-aș opri.
4: Cum?
5: L-aș ascunde.
4: Păi de ce să-l ascunzi?
5: până cresc copiii, mă dragă. Atunci îl pune pe noapte.
0: Nu, nu, nu.
5: În dormitor, în dormitor.
0: Nu, și nu, și nu, și nu. Tu nu vezi cum caută peste tot. Parcă poți să ascund ceva de dragi ăștia. N-ai văzut cum au găsit borcanul de dulceață? Și până nu l-au gălit, nu s-au lăsat. Un kilogram de dulceață.
5: I-a apucat burta.
0: Nu se poate, nu se poate. Îl dau...
5: Cui?
0: Îl dau... Stai. Știu cui să-l dau. Îl dau lui Ușcov, avocatul. El mi-a câștigat procesul și n-a vrut să ia niciun ban. Am fost colegi de liceu. Plec chiar acum. Ia spune unde mi-e pat desiu. Așa. Dăm un jurnal să rămânesc. Tata, mulțumesc.
5: Și el?
0: Nicio grijă. E holteș pe deasupra, pe seama lui, se povestesc o mulțime de aventuri cu tot felul de doamne. Coleg de liceu, dar nu l-aș chema la mine acasă pentru
5: Ivan,
0: nimic.
5: Ivan!
0: Ce? Ce? Ce?
5: Se poate? Ei, se poate, Ivan?
0: Păi spune repede, mă grăbesc să nu plece Ușcov de acasă.
5: Păi să vorbești tu așa de mine, femeie serioasă, cu copii mari?
0: Dar nu e vorba de tine.
5: Să știi că eu mă supăr.
0: Scumpă, tu nu-i cunoști pe holteii ăștia. Vorba veche, paza bună, te pup.

0: Держав! Держав!
1: Руконосцы! Молодец, стандартов на его царь! Сетрить! Сетрить с конас!
2: Да долго авокат уж кострада!
1: Лесать! Лесать с конас! Лесать! Мне не буду!
0: И колючи! И!
1: Cine nu-l cunoaște pe domnul avocat Ușco?
3: Se poate să nu știu unde stă domnul avocat?
1: Ce eu sunt de azi? De 40 de ani umblu vara cu trăsura și iarna cu salia.
0: Iii, căluci! Iii! Mă, la din stânga e rânceț! Vezi că ți-ar duna cu bici de și mă cuminești!
1: Ehe, câtă lume n-am dus eu la domnul avocat! Tot felul de băieri, care nu se uitau așa la o copeică, nici chiar la o rublă, când îmi plăteau cursa. Avocat mare, câștigă toate procesele. Eu nu l-am auzit, dar se zice că rămâi gura căscat când vorbește acolo în fața judecătorilor.
0: Hii, căluțu, hii, mă, ăla din stânga, e vezi, nu mă supăra.
1: Ei, da, cucoanele, domnul avocat e holtei, ce mai... Ce bat coalele pe dumnealui? Bărbat frumos, n-am ce zici. Înalt, cu favoriți, cu părul numai în ele.
0: Hihihi!
1: Să le vezi așa pe înserat, cu văl gros pe față, să nu le cunoască nimeni. Du-mă în strada. Casa lui domnul avocat are două intrări pe două străzi. Nici o coniță nu intră prin față, pe unde vin toți oamenii cu procese. El intră prin grădină.
4: E, am ajuns.
1: Mă, la din stânga, mă, trauși! Trauși! Să trăiți! Ei, s-a dus. Parcă a scăpat din pușcă, așa se grebește. Ei, și acum, mă, băieți, ia să ne întoarcem. Poate avem noroc de alt client gras.
0: Ei, căluțule! Ei!

0: Oh, dar ce surpriză, ce surpriză! Îmi pare bine că te văd, doctor, dar ce e cu tine? Parcă am agitat, s-a întâmplat ceva.
1: Ușcov, prietene, frățioare, m-ai ajutat, m-ai scăpat de un mare bucur.
0: Hai să nu exagerăm.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, știu eu, mi-ai făcut un mare serviciu.
0: Ușcov, dragă, tu încă din liceu ești.
1: Și nu mi-ai luat niciun onorar.
0: De la tine, coleg de
1: casă? Da, da, da, tu ai muncit, nu?
0: Am muncit.
1: Ai studiat dosarul, ai fost de două ori la judecătorie. Ai pletat.
0: E, câteva vorbe, 5 minute, un fleac.
1: Și niciun onorar nu se poate.
0: Dar tu mi-ai luat onorarul dacă mă îmbolnăvesc, că?
1: Îmbolnăvește-te tu și o să-mi vezi recunoștința.
0: Mulțumesc, eu nu mă îmbolnăvesc. Prefer să fiu sănătos.
1: E, așa cum arăți, nu o să pot niciodată să-mi arăt recunoștința. Așa că, frățioare, prietene, binefăcător.
0: Ei, iar exagerezi.
1: Nu vrei să primești un onorariu, ți-am adus...
0: Nu, te rog,
1: O mică amintire. Eu și nevastă mea am răscolit toate magazinele de antichități.
0: Nu trebuie,
1: de multe ore, multe zile, ca să găsim ceva, să găsim un lucru deosebit, un lucru de artă.
0: Curios.
1: În sfârșit, după multe căutări, după ce am văzut multe obiecte, abia azi dimineață l-am găsit. Uite, privește. E, ce spui?
0: Formidabil. O minune. Dar încântătoare. Aș, blestemați ăștia de sculptori. Dar ce le trece prin minte, domnule? Dar ce frumoase sunt. Și cochete. Ai și cum zâmbesc. Parcă ar dansa.
1: Can-can?
0: Așa e, exact.
1: Can-can?
0: Can-can. N-am să niciodată pe fetițele alea din Paris dansând can-can. Ah, și-a mai petrecut atunci. Îmi place, este extraordinar de grozavă.
1: Îmi pare bine, mi-era teamă că...
0: Ce, că nu-mi place?
1: Da.
0: Dar cum să nu-mi placă? Ah, și mi-aduce aminte de Moulin Rouge și de alte localuri din Paris. Da, e frumoasă, nu zic, nu?
1: E din bronz vechi?
0: Se vede că e acolo. Sigur că e din bronz vechi.
1: E un lucru de artă. Am răscolit toate magazinele de antichități până l-am găsit. Cum l-am văzut, gata, am zis.
0: Da.
1: Nu mai caut. Acesta e cel mai potrivit lucru pentru Ușcov.
0: Nimic de zis, o lucrare foarte frumoasă, dar...
1: Da, ce?
0: Frate drag, nu zic, e o lucrare...
1: De artă, din bronz vechi,
0: da,
1: patinată,
0: da.
1: Așa cum nu se mai face asta.
0: Ai dreptate, dar vezi tu, e o statuetă foarte frumoasă.
1: E o operă de artă, din bronz vechi.
0: Și îmi place foarte mult.
1: Eram sigur, cum am văzut-o...
0: Dar nu o pot primi.
1: Cum nu o poți primi?
0: Nu pot.
1: De ce nu o poți primi? Un lucru atât de frumos, o operă de artă. Uite-te la ele! Sunt gata să arunce cât colo candelabru și să pornească în pași de dans.
0: Dacă era numai candelabrul, nu zic nu. Ca să-ți fac plăcere, deși nu era nevoie. Noi, colegi de liceu, de clasă... Da, vezi și tu cu deșuchiatele astea.
1: Dragă Ușcov, nu să mă repus. Tu m-ai scăpat de un bucluc. Nu vrei onorare atunci?
0: Frăcioare, uite-te bine la ele. Cum o să țin eu așa ceva în casă? La mine vin clienți, ce o să zică de mine?
1: Ei, nu, ăsta nu e un motiv. Nu ții aici. O pui în sufragerie, în dormitor.
0: Nu pot, vine mama. Mai e și bătrâna mea, Doică. Păi ea locuiește aici.
1: Ei, nu se poate, nu se poate. Tu ești un om luminat, ai călătorit la Paris, ai fost la muzee, ai fost la Moulin Rouge. Am vrut să spun la Louvre.
0: Nu, frățioare, nu te supăra, dar nu-l pot primi. Clienții, mama, Doica și chiar și surorile mele.
1: Ușcov, tu ești un om modern, cultivat, ai fost prin muzee, nu mă poți refuza, mai jigni, e un obiect vechi, o operă de artă. Uite ce expresie, gata, nicio vorbă, am plecat, la revedere, mulțumesc.
0: Stai. Ei, drăci, poftim, recunoștință. La noi vorbim de o lucrare frumoasă și ar fi păcat. Dar cum să țin eu aici? Mama, clienții, surorile Doica. Poftim în ce m-a băgat prietenul meu, colegul meu de liceu. Nu trebuie să scap de ea. Dar cui s-o dau? Cui s-o dau? Cui trebuie așa ceva? Am găsit. Eu dau secăturile alea de șâșchină. El e actor, e comic. Mă duc chiar acum la el. Astăzi seara joacă. Ia să caut eu hârtie să o înveresc. A, uite chiar ziarul în care a dus-o Coșelcov. Lui o duc sigur că da.

0: Nicolae Ivanovici, dă-mi voie să te îmbrățișez în calitatea mea de maestru al acestui teatru.
1: Sigur.
0: Și de vechi prieten. Reprezentația ta de astă seară a fost magnifică. Pacifică. Niciodată acest rol n-a fost mai bine jucat.
2: Uitase cuvintele, se bâlbâie.
0: Pe scena acestui teatru.
3: Așa e, domnule, succes mare, mare.
4: Publicul entuziasmat aplaudă în picioare.
3: Aiurea, câțiva prieteni care le-a deduse bilete de favoare.
0: Această reprezentație în beneficiul tău.
5: A umblat din prăvălie în prăvălie să-și vândă biletele.
3: Fără succes, sala era mai goală.
2: Nici măcar negustorii de la Mahala n-au venit.
6: Și-au trimis băieți de prăvălie.
7: Dragul și vechiul meu prieten.
3: Dacă i-ai auzit și pe unul și pe celălalt. Și spun...
7: mulțumesc pentru cuvintele tale atât de sincere. Îți mulțumesc, frățește. Noi cei din generația mai veche, camarazi, așa, din tinerețe.
0: Frate Nicolae Ivanovici, frățioare, dar ce ai aici? Ce-i cu acest candelabru? Că nu l-am văzut niciodată până acum în cabina ta.
7: O mică atenție de la un admirator.
5: Palavre, și l-a cumpărat singur.
7: Care n-a putut veni, era bolnav și mi-a trimis candelabrul în semn de omagiu.
0: Dar acolo de desubt, ce sunt?
7: Două dansatoare.
0: Văd eu bine că sunt dansatoare, dar ce dansatoare? De unde l-ai scos, frate?
3: Grozave! Abia așteaptă să-și ia zborul.
4: Ia uite și cum zâmbesc așa.
3: În costumul Evei. Ce frumoase sunt.
0: Domnilor, domnilor, vă rog, nu vă îngheșiți așa. Faceți loc, vreau să le văd mai bine. Bronz?
7: Bronz, bronz vechi. O adevărată operă de artă.
0: Fără îndoială, operă de artă. Dar parcă am mai văzut eu așa ceva. De unde le-am mai văzut eu pe astea dansând?
7: Dar unde puteai să le vezi? Sunt din bronz.
0: Bine, știu, nu pe ele. De-alea vii, în carne și oase. Dar unde? Măi, și cum mai dansau? Aveau niște rotii lungi, largi. Dar unde? Că ei dansau grozav. Ridicau picioarele sus de tot și își jucau rotiile.
4: Cancan!
0: Da, asta e cancan! De unde știi?
3: Dom'le, cancan, l-am văzut și eu la Paris.
4: La Paris.
0: Ce dansatoare, ce fetițe. Ei, unde ești, tinerețea mea? Atunci nu eram maestru. Era un actoraș începător, dar tânăr. Tânăr! Voi ăștia tinerii nici nu vă dați seama ce înseamnă să fii tânăr. Abia la bătrânețe afli ce înseamnă tinerețea, dar atunci e prea târziu.
7: Așa e, frățioare. Ei, tinerețea.
6: Să plângem.
0: Da, frumos candelabru.
7: Da, e o operă de artă.
0: De bronz.
7: Bronz vechi.
0: Bine, candelabru, înțeleg, dar spune-mi tu, prietene, cum vine asta? Candelabru pentru lumânări, pentru lucruri sfinte și dezbățatele astea.
7: De fapt...
0: Vezi că nu pot să-mi răspunzi? Vă întreb și pe dumneavoastră, domnilor, am dreptate sau un apel? Ce vedem aici? Un candelabru sau o statuetă de ochiată? Ce ne atrage privirea? Candelabru sau dansatoare?
7: Ai dreptate, frățioare. Aceleași întrebări mi le-am pus și eu. Unde s-o țin? Aici în cabină vin, nu-i așa, artiste, colegele noastre, admiratoare. Așa e, domnilor, așa e, admiratoare. Vă îndoiți dumneavoastră, dar acesta e adevărul, admiratoare.
0: Vă rog, nu-mi prerupe, spuneți.
7: Acasă n-o pot duce. Stau cu cameră mobilată la niște domnișoare bătrâne. Unde să ascund murdăria asta? Ia te uite ce mi-a făcut admiratorul care mi-a trimis-o. Ce să fac acum eu cu ea?
3: Păi vinde-o. Uite, e pe aici pe undeva o bătrână care cumpără bronzuri vechi.
7: Da?
3: Întreabă de doamna Smirnov. Toată lumea o cunoaște.
7: Și crezi că...
0: Acum să nu o cumpere. Bronz vechi, o adevărată...
7: Operă de artă.

0: N-ai pe nimeni?
1: După cum vezi, sunt singur.
0: Niciun pacient?
1: E, încă de vreme. Intră, Zinoș, că nu stă în ușă.
0: Da.
1: E, ce s-a întâmplat?
0: Nu știu, stăm în fotoliu în dormitor și nu știu cum. Așa mi-a venit în minte candelabrul.
1: Candelabrul lui Sasha Smirnov.
0: Da, acela.
1: Oh, bine că am scăpat de el. Că pe aceea să mă întorc cu el de la Ușcov. Nici holteiul ăla nu vroia să-l primească.
0: Ba, era foarte frumos.
1: Nimic de zis, foarte frumos. Da.
0: Ba, e din bronz vechi.
1: E, și dansatoarele, ce mișcare, ce surâs. Ce...
0: Gata să-și ia zborul într-un dans fără sfârșit.
1: Privindu-le, te simțeai mai ușor, mai vesel, mai bun.
0: Și mă-ți venea așa, să dansezi așa, nu știu cum și tu să dansezi.
1: O adevărată operă de artă. Zinoșca,
0: da.
1: Zinoșca, ce e cu noi? Ce te-a apucat să zice că-ți pare rău?
0: Foarte rău.
1: Zinoșca.
0: Ei, Zinoșca, Zinoșca, parcă ție nu-ți pare rău? Spune drept, așa ceva nu o să mai avem noi. Niciodată.
1: Trezește-te, Zinoșca, lasă visurile. Tu nu-ți dai seama că nu-l puteam ține aici?
0: Dar era așa de frumos. Da, dansatoarele.
1: Ei, tocmai ele, niște dejuchiate.
0: Vai, tinere, dragă, nevinovate.
1: Nevinovate, nevinovate, să fim serioși, nevinovate.
0: Vai, ei, și noi am dansat.
1: Cancan?
0: Vai, de când n-am mai dansat?
1: Și tu, oameni serioși, cu trei copii mari.
0: Statueta asta mi-aducea aminte de tinerețea noastră, când eram săraci, când mergeam la val. Dansam până dimineața.
1: Ei, atunat. Un pacient, du-te, Zinoșca. Uite candela. Bine că am scăpat de el. Hai, du-te, du-te.
0: Foarte
1: bine, bine. Ia, parcă mie nu-mi pare rău. Poftim, iar a dormit bleaga aia de daș. Mă duc să deschid eu.
2: Doctore, doctore Ivan Nicolaevici, mama și cu mine suntem fericiți. Dumneavoastră mi-a salvat viața, mama nu are decât pe mine. Închipuiți-vă bucuria noastră. Eu sunt singurul copil al lui mama. Ce noroc, ce noroc, doctore. Am găsit perechea candelabrului.
1: Ce?
2: Și vi l-am adus. Iată-l aici, Ivan Nicolaevici.
3: Sasha,

0: Ați ascultat opera de artă de Anton Pavlovich Cehov, dramatizare radiofonică de Deste Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Koshelkov, Matei Alexandru; Zinoșca, Tamara Buciuceanu; Ușkov, Mitică Popescu; Șișkin, Cornel Vulpe; Birjarul, Mihai Mereuță; Maestrul, Gheorghe Oprina; Sasha, Șerban Celea; Dasha, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Dana Cosma, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: vrei, domnule cavaler, să ne oprim tocmai aici?
1: E frumos.
0: Ba, e urât.
1: No.
0: Poftim, nu mai buruieni și spin.
1: E, mai încolo e o fântână.
0: Ah, ai spus că o să mă duci departe, departe, să văd și eu balaurul, cetățile.
1: Calul și chioapătă. Trebuie să-l așteptăm să se întremeze, bietul animal.
0: Nici n-a avut de ce-l priponi.
1: Oh,
0: pe aici nu cresc copaci.
1: Mm.
0: Și la trei vorbind... n-avea cu ce-l priponi.
1: L-am lăsat liber să pască.
0: Să pască ce?
1: Ce, ce, ce? În definitiv, te interesez eu sau calul?
0: Balaurul.
1: Oh, ca să pot dobori balaurul sub ochii tăi frumoasă. Îmi trebuie un cal. Unul voi mic. Balaurii se doboară de pe cal. Prima lege.
0: Și care e a doua?
1: A doua? Sunt mai multe. Hai să stăm. Hai, hai, hai, vine aici lângă mine. O să le înveți tu pe rând. Stai, stai.
0: Nici măcar nu ai armură.
1: Oh, tu nici nu poți bănui cât de complicat este să îmbraci și să dezbraci o armură.
0: Da?
1: E, nu-i nimic, o să-mi aducă pajul la timpul potrivit. Acum la ce mi-ar folosi armura?
0: Ar putea să ne atace bandiții. Ceva, un rival.
1: Iubitul tău din sat?
0: Nu, că nu știe. Și nici n-aș vrea să afle. După ce o să văd cetățile, eu mă întorc. Niciodată nimeni nu o să afle că am fost plecată toată ziua de astăzi.
1: Și toată noaptea.
0: A, nu! Noaptea nu rămân cu dumneata.
1: E, cum vrei să te duc departe, departe, în câteva ceasuri?
0: Să zbori.
1: Oh.
0: Calul dumitale nu mănâncă jărate?
1: E, poftim, toată neghiobia lumii încape în căpățâna unei fete.
0: Și balaurul? Tot neghiobie?
1: Nu, nu, acela nu există cu adevărat.
0: De ce acela da și jărate cu nu?
1: Eu exist cu adevărat, nu?
0: Da, da, există, da. Dar dumneata nu ești frumos. Cavalerii rătăcitori trebuie să fie frumoși.
1: Amaro, asta nu e o lege. Bărbatul trebuie să fie puțin mai frumos decât dracul. Hai, stai, stai, stai lângă mine. Hai, stai, stai, stai, stai.
0: Așa, da.
1: E trist, dar eu nu sunt frumos. Și totuși mă uit la tine și tremur la apropierea ta. Și am nevoie de tine.
0: Locotnicul meu e frumos.
1: Da?
0: Cu toate că nu e cavaler rătăcitor.
1: Atunci întoarce-te la el. De ce facem? Ce facem? Vorbim despre una alta și timpul trece.
0: Păi asta spuneam și eu. Să plecăm?
1: Nu.
0: Ba da.
1: Nu. Locotnicul? Unde sunt, scumpul meu?
0: Balaurul.

0: vieți? Pământ? Un singur cap? Un singur?
1: Hei! Cine ești? Spune că te tai!
2: Toboșarul.
1: Cine?
2: Toboșarul.
3: Să mă odihnesc puțin aici pe marginea gropii.
1: Ce? Ce?
4: Toba, de tobă nu mă despart niciodată.
3: Să stai aici, alături. Ai, sunt mor de oboseală. Îți dai dumneata seama, domnule cavaler, ce înseamnă să strigi 3 ceasuri încheiate pe la toate răspântiile dinăuntru?
5: Vai, săracu.
4: Unde mi-e tutunul? Amnaru?
3: Ei, să mai răsuflu puțin tel, să ne aprind o pipă.
4: Dumneata, ești nebun? Ce să strigi? Și la care-i răspântii?
3: Am strigat eu și la cele de deasupra, nu-i vorbă. Dar cărțițele locuiesc înăuntru, sub pământ.
4: Da?
3: N-ați văzut? Doar am urcat din groapa asta. Trebuia să strig acolo unde și-au casa.
4: Datoria e datorie.
3: Da. Să vezi, dumneata, ce mai case au cârtițele.
5: Ei.
3: Palate, nu altă. Au străzi și felinare și piețe și prăvălii. Ca și noi, oamenii. Numai că sunt mai împodobite. E mai frumos sub pământ, domnule cavaler. Ți-o spun eu că am văzut.
5: Său, ai ce bine, hai că se îngropește.
3: Câte și mai câte minunății. De pildă, acolo nici nu e nevoie de toboșar.
4: Nu?
3: Dacă vor să spună ceva între ele și să audă toată lumea, cârtițele vorbesc într-o cutiuță. Și vorba țâșnește hăt departe din alte cutii.
4: Alte?
3: Alte ori bat pe fir.
5: Bat pe fir?
3: Da, da, da, da.
2: Adică despică firul.
4: Aia, nu, palavre, nu, aia, nu, nu râdeți.
2: Palavre, palavre.
3: Aici în jurul nostru e pustiu. Doar piatră și iarbă.
4: Hei.
3: Acolo sub pământ, să vedeți ce de bogății. Cârtițele au tras înăuntru tot, tot ce era cândva de preț pe coaja asta de pământ.
5: Ce spui, domnule toboșar? Bat firul?
2: Adică le spică firul în patru, nu ți-am spus palavre, palavre.
5: Dacă spune.
2: Și tu îl crezi?
5: Pe dumneata nu te-am crezut? Domnule toboșar, du-te mai încolo. Când te întorci, domnule toboșar?
3: Unde?
5: Cum de sub pământ? Mă ieși pe mine?
3: E cam a nevoie coborâșul, domnișoară. Dar sigur, dacă dumnealui, domnul cavaler, te-ar ajuta, te-ar mai sălta peste un pârleaz, peste o apă, peste un prag. Eu nu pot că am toba. Eu trebuie să bat.
6: Dar ce prostie! Unde ai mai întâlnit tu palate? La 50 de leghe de aici nu e niciunul și încă la cârtițe. Să fim serioși.
5: Dacă le-a văzut cu ochii lui...
6: Cârtițele sunt oarbe, asta știm și noi oamenii. Cum or să construiască palate și la ce le-ar folosi dacă ele tot nu le-ar putea vedea?
5: Ascultă, balaurul există?
6: Da, da, balaurul.
5: Atunci... Nu pricep de ce cârtițele n-ar putea să-și clădească palate.
3: Păi sigur că da, domnișoară.
5: Ai văzut?
3: Vezi, dumneata, ridicătura aceea?
6: Da.
3: Și cealaltă?
5: Da.
3: Și cealaltă?
5: Uite, sunt multe.
3: Turnurile. Încă puțin și sparg coaja.
6: Care coaja?
3: A pământului, domnule cavaler. Sunt foarte, foarte înalte. Palatele lor nu mai încap de desubt. Și cârtițele tot le înalță. Le înalță.
6: Da.
3: Că tot nu le mai ajung. Chiar dacă nu le văd, dacă nu le folosesc, să fie cât mai spațioase. Vor să fie cât mai înalte. Chiar de aceea s-a supărat și stăpânul meu.
6: Care stăpân?
3: Seniorul acestui ținut, domnule cavaler. N-are palat, că l-a lăsat să se părăginească de zgârcice.
6: Da.
3: S-a supărat, după cum vă spuneam. Cârtițele strică totul. Sapă, taie rădăcinile. Răscolesc pietrele, îngroapă brazdele grase. Viermii colcăie la lumină. Grâul s-a uscat. Mai cresc nici copaci, nici iarbă. Stăpânul îi asuprește pe oameni și oamenii fug încotro văd cu ochii și lasă pământul pradă cârtițelor. Iar cârtițele sapă. Sapă fără odihnă. Sapă ocne, sapă galerii. Sapă, sapă. Și pe acolo, sub pământ, trece ceva.
5: Ce?
3: Un fel de drum. Culmea e că au uitat de ce sapă, dar sapă mereu. Cârtițele au uitat și cuvintele. Se îngână una pe alta. Într-o zi și-au adus aminte de o străbunică și de drumul de fier. Și au zis, tunelului ăluia la care toți săpau drumul de fier.
5: Drumul de fier.
3: O șină pămișoară pe care aleargă călare un bivol de fier.
2: E poftim, e poftim, un bivol călare. Bivol tu, omule.
3: De ce mă jignești, domnule cavaler? Te rog să-ți retragi cuvintele.
7: O să-ți dau satisfacție după ce să-mi dovedești originea ta nobilă. Nu mă bat cu orice țopârlan.
5: Nici eu. Nici eu nu am nicio picătură de sânge nobil, domnule cavaler.
7: Lasă, tu ești frumoasă.
5: Și dumneata nu ești. Și pe deasupra mai ești și mincinos. Ai trage spada să o văd și eu că m-am enervat. Se zice că teaca e goală și că numai mânerul face parale.
2: Calomnii!
5: Pe cuvântul meu, așa mi-a șopti hangiu, gazda dumitale, mai înainte să te dea afară, că n-ai nici măcar spadă.
2: Da?
5: Da.
2: Fetițo, uite, fetițo, eu uit că ești femeie, uit că ești frumoasă, uit că...
5: Și unde ți este pajul? Unde ți-e armura? Că pe nenorocitul ăsta de animal, care zici că se numește cal, l-am văzut. N-are frâu, n-are ciucuri, n-are dinți și n-are șa. Ba, pot să spun că l-am și simțit de a număra coastele,
2: da,
5: când m-am suit.
2: Da, te-ndop, fetițo, l-ai spetit bietul de el, asta e, asta
5: nu
2: e.
5: Nu sunt bogată, dar am ce mânca în fiecare zi, domnule cavaler. Nu ca alții cărărau, uite, leghiore mațări.
2: Ești grasă, ești grasă, ești grasă, ești grasă. Mai să mă dai jos de pe mârțoagă, de pe cal.
5: Sunt grasă, dar sunt frumoasă.
8: Nu ești grasă, domnișoară.
5: Mai
8: ești frumoasă, nu ești grasă. Te-ai putea tocmai bine strecura prin tunelul acela strâmt, strâmt, care începe de aici și se termină.
7: Ia mai taci din gură! Vrei să pomești fata să meargă după tine cine știe unde? Pentru cine știe ce? Cu cine știe cine? Că doar n-ai fi vrând-o pentru tine. Tu ți-ai privit vreodată mutrea în oglindă?
5: Ia lasă să mă momească. Bărbatul să fie puțin mai frumos decât dracu. Să mergem, domnule Coboșar.
7: Nu, o să rămâi aici. Stai aici.
5: Ba, nu rămân. Și de momit mai momit dumneata. De mi-am părăsit eu, fată cinstită, casa, părinții, câmpul necosit și iubitul. Nu mai zăbovesc aici nicio clipă. Hai, domnule Toboșar.
7: Cu el nu ți-e frică noaptea? Nu pleci nicăieri. Rămâi aici cu mine.
5: Mă oameni buni. Uitați-vă la domnul cavaler, la lăudărosul lăudăroșilor, la cavalerul răpănoșilor, la fricosul fricoșilor.
2: Poftim?
5: La domnul care zice că ar trebui să-i cadă pleașcă o fadă ca mine, fără ca el să fi doborât măcar un balaur. Dumnealui lui nu crede nimic, fiindcă i s-a coborât curajul nădragi, chiar dacă ar zări de adevăratele necum un balaur, ci doar o amărâtă de cârtiță.
7: M-a surzești, nenorocitule!
3: Datoria, domnule cavaler, datoria, îmi fac datoria.
9: Lume, lume,
3: datoria.
9: Lume, lume, vino lume, care de mai mult pentru o fată ca mine, vino lume, lume.
3: Începând de astăzi în 3 zile, duminică la areasă.
7: Ce te-a apucat, omule?
3: Datoria, domnule cavaler, datoria, timpul trece. Ne luăm cu vorba, uităm datoria. Domnișoara ne-a amintit. Adică, duminică la amiază, toate cârtițele aflătoare în acest ținut, sub pământ sau chiar pe pământ, dacă nu se mai întâmplă, se vor înfățișa ele însele, ori prin avocatul lor ales, înaintea domnului și seniorului nostru, la scaunul lui de judecată de la Corac. Dar pentru ca totul să-și urmeze cursul după lege și pentru ca în viitor nici una dintre părți să nu aibă a se plânge de nedreptate, dăm citire actului de acuzare în așa fel încât zisele cârtițe să aibă timp a-și pregăti ele însele, oricine avocatul lor ales, temeiurile apărării.
2: Nu, nu, nu, am picat între nebune, este un ținut de nebuni. Care cârtiță, omule? Care avocat, omule?
3: Păi ele pot plăti foarte bine, domnule cavaler. Că s-au îmbogățit din cât au adunat. Crezi, dumneata, că nu o să se găsească destui clănței să se bată aici, la gura puțului? Care să apuce înaintea celuilalt să alunece cel din tâi în jos în cetățile cârtițelor, să se înțeleagă cu ele asupra prețului apărării?
2: Da.
3: Păi cât aur lucitor am văzut numai eu acolo de desubt, de-a trebuit să închid ochii ca să nu-mi pierd vederea.
5: Păi de aceea or fi și cârtițele oarbe.
3: De aceea, de aceea. Dar nu sunt oarbe toate, mai cele care sac pe grămezile de aur. Celelalte mai văd câte ceva, așa ca prin fum, dar se cheamă că văd.
8: ca să nu se ciocnească între ele, să nu se împiedice unele de altele când lucrează. Vezi, dumneata, atunci când pentru întâiași dată cârtețele s-au tras sub pământ, ele vedeau tot atât de bine ca mine și ca dumneata, ca domnișoara. Dar bogăția te sumețește și te înrăiește. Și acum, oarbe, oarbe, și altele mai puțin oarbe, dar și ele între ele, cârtițele se asupresc, se jefuiesc, se omoară. Pasă-mi-te, au întemeiat acolo împărăția celor orbiți de lucirea grămezilor de aur.
6: Și asta ai văzut acolo sub pământ?
5: Ai văzut?
8: Da. Cum îți spun, domnule cavaler, cârtițele sărace clădesc pentru cele bogate, croiesc drum de fier, înalță stâlpi de pe care zboară vorba prin firul cel nesfârșit. De fapt, nu zboară nimic, pentru că n-au vorbe, le-au uitat. Cârtițele bogate nu-și mai încap în piele de trufie, vor turnuri din ce în ce mai înalte, să spargă coaja pământului, aole, să prăbușească copacii și acoperișurile și bolta cerului chiar, să le prăbușească peste capetele noastre, domnule,
5: aole,
8: dacă ele tot nu le mai pot vedea. Cine nu se bucură de lumina soarelui ajunge să-l urască și să vrea să-i astupe orbitoarea strălucire odată pentru totdeauna.
5: Aole, taci din gură, că mi-e frică.
10: Adică acum au ajuns cârtițele mai rele decât noi oamenii care odată le-am alungat de aici, dacă mă pot dumiri bine din buiguiala ta, nu?
8: Da, domnule.
10: Da?
8: La ele, nu spun, e frumos, dar tare-i frig și-ți pătrunde umezeala în oase și te înnăbușe duhoarea. Tot mai bine e sub soare. Mai atât că tare am sărăcit și tare ne-am prostit noi oameni. Câți au ce le trebuie, domnule cavaler?
5: Câți? Uite, eu am. Nu sunt bogată, dar am ce-mi trebuie. Și ce-i cu asta?
10: Da.
5: Păi omul are nevoie și de altceva.
10: Da, da, da, are nevoie de o clipă de nebunie, fetiță. Lasă-mă să mă cufund în tine.
5: Domnule cavaler, nu trăiești numai cu dragoste.
10: Nu, ai dreptate.
5: Sigur, sufletul.
10: Da, sufletul.
5: Nu ajunge numai să muncești, să mănânci, da, și să te îmbeți ca să uiți.
10: Da, nu ajunge, măcar pentru o clipă.
5: Să te înalțe, da, calul care ar trebui să mănânce jărate.
10: Ar trebui

0: Zând
1: da.
0: Sub soare.
1: Trebuie să fie ușor. Și liber, nu-i așa? De ce nu ești frumos? De ce nu sunt eu subțirică? De ce nu suntem fericiți? De ce, domnule Cavale?
2: Seniorul și stăpânul nostru, cu toate că nu e frumos, ba chiar aș putea zice că seamănă cu un căpcăun. Hai să zicem cu un balaur. Cu toate că e gras și nu e liber, că stă închis în pivnița în care își păstrează aurul, deși a pierdut vederea și numai pipăitul i-a rămas. Iar mâncarea îi se dă printr-o ușă zăbrelită, că e frică de hoți sau de mai știu cine. Deci, ziceam, cu toate astea și încă multe altele, seniorul și stăpânul nostru e fericit, domnișoară.
1: De ce?
2: Trebuie să-l întrebăm pe el, domnișoară.
3: Pe el și pe cârtițe, numai pe cele bogate, firește.
2: S-ar putea să ne răspundă. Cine știe?
0: Oameni! Lume! Oameni! Lume! Spuneți-i stăpânului că am dorit să ne răspundă astăzi la o întrebare!
4: Of, sunteți proști de dați în gropi.
5: Cum o să vă răspundă? Mai întâi și întâi că nu vă aude. E orb și surd și puțin îi pasă lui de toate întrebările voastre. Dar minte aflați de la mine, nici el nu e fericit.
1: De ce?
5: Uite așa, nu e nici fericit, nici nefericit. Încă nu-i pasă. Nu-i pasă. Numai tu și cu mine și cu prostul ăsta dorim să fim fericiți și nu putem fi.
1: De ce?
5: Pentru că ne pasă.
1: Și nu o să putem fi nici când fericiți?
5: Ba da.
1: Când?
5: Când nu o să mai dorim fericire. Când nu o să ne mai pese nici nouă.
1: Da, da, pentru asta ar trebui să fim orbi și surzi și să zăcem pe o grămadă de aur afund într-o pivniță săbrelită. Afund, afund, acolo unde nu ajunge lumina soarelui, ci doar aurul își împrăște razele lui cele reci.
5: Fără de lumină nu strălucește nimic, fetițo. Te iei după palavragiul ăsta. O fi aur acolo jos la cârtițe, dar fără de soare nu poate străluci.
2: Strălucește la lumina de pe fir, domnule.
0: Deci, duminică la viață, să se împățișeze toate cârtițele, ele însele, ori prin avocatul lor, spre a nu fi judecate și condamnate în lipsă, după cum s-a mai arătat.
5: Dar de ce le mai cheamă? Seniorul tău poate să condamne pe cine îi place și cum îi place, dacă e atât de bogat cât spui.
2: Seniorul meu asuprește după lege. Așa e legea lui. Altfel n-ar mai fi dreptate.
5: Și stăpânul tău e drept.
2: Dreptatea lui este să te ții de legea lui. Și pe cârtițe, tot după legea lui, vrea să le judece.
3: Și legea nu se poate schimba decât de către lege, iar legea care schimbă legile zace în măruntaiele pământului. Fetițo, mi-ai spus că sunt lăudăros.
1: Da.
3: Că sunt răpănos. Că nu cred în nimic, fiindcă mi-e frică să cred, ca să nu trebuiască să lupt pentru ceea ce cred sau împotriva ceea ce credința mea a făcut să învie.
1: Nu te înțeleg, domnule Cavaler. Eu nu ți-am cerut nimic decât să mă duci departe, chiar și pe gloaba aia, să văd bala.
3: Cetățile care sclipesc departe și balaurul încolocit în solzii lui strălucitor și armura mea poleită, totul zace afund în măruntaile înghițite de veacuri și povești ale pământului. Și o să ți le aduc pe toate, așa cum ai vrut, cu totul și cu totul de aur. În asta cred, fetițo.
1: În aur, domnule Cavaler?
3: În legea care schimbă legile, legea care face drept ceea ce e nedrept, frumos ceea ce e urât, măreț pe pitic, curajos pe laș și deștept pe prostănac, iar pe cârtițe mai presus decât oamenii.
2: Nu vrei să te faci avocatul cârtițelor, domnule?
3: De ce? Ca să capă doar o firimitură? Nu, no, o să mă cobor acolo, în groapa din care a apărut-o, bușarule. O să ai aur, fetițo, dacă asta vrei. Dacă asta vrei, o să ai aur. O să ai aur, dacă asta vrei. Dacă asta vrei.
1: Deci dumneata nu mă iubești pe mine. Atunci de ce? De ce?
2: S-a dus cavalerul. Uite că a dispărut în adânc.
1: Unde s-a dus?
2: Nu știu.
1: O fi ajuns la cărtițe?
2: S-ar putea.
0: Asta zic că duminică la amiază.
1: Mai minți!
0: Duminică la amiază.
1: Duminică la amiază nu se întâmple nimic. O zi ca oricare alta. Niciun avocat nu o să se împățișeze înaintea judecății. Nu există judecată, nu există cârtițe, nu există nimic.
2: Nici aurul nu există.
1: Nu-mi pasă dacă există sau nu. Uite că nu-mi pasă. Fă-l să se întoarcă. Te rog, fă-l să se întoarcă.
0: Domnule! Domnule cavaler! Dacă mă auzi! Dacă mă auzi!

că vin și eu. O să te aduc înapoi, domnule cavaler, nu ți-e frică. Nimeni nu o să-ți mai facă niciun rău. Săracul de tine, poate ți-era foame și sete și nu aveai nici măcar pe ce bea apă. De aceea te-ai dus să cauți aurul lor sub pământ. Nu-l vreau, domnule cavaler. Nu vreau nici aur, nici balaur. Te vreau pe dumneata. Te iubesc, domnule cavaler. Te iubesc. Nu-i nicio groapă

0: respins de pe pământ. Și cine e acela care călărește? E cavalerul meu în armură strălucitoare.
1: Doamne!
0: Ce frumos e! Cât ești de frumos, domnule cavaler! Domnule cavaler! Dumneata ești.

Ați ascultat Procesul cârtițelor de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: fata Mariana Mihuț, cavalerul Florian Pitiș, toboșarul Hamdi Cerchez, asistența tehnică Veronica Ioniță și Tatiana Șerban, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andreicic, regia artistică Sorana Coroamă Stanca.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: familie a unor fraude senzaționale. Autorul lor, un mare banchier.
1: Procesul fraudelor de miliarde. Dezbaterile procesului la curtea de apel.
2: Pledoarii avocaților
3: și rechizitorul procurorului general.
2: Procesul de la curtea de apel.
3: Escrocheria secolului.
4: Este rugat să ia loc în bănci. Onorata curte!
5: Are cuvântul reprezentantul părții civile.
6: Onorată curte, îmi revine nobila, dar imensa sarcină să cer justiției în numele clienților mei dreptate. Cer dreptate acestui for al dreptății și sunt convins că intransigenta noastră justiție va face dreptate.

0: președinte de tribunal la Nancy, așa? Ai scris, domnișoară, nu?
1: Nancy, da, domnule director.
0: Așa, se mută cu același grad la Fréjus.
1: Mută grad la Fréjus. Alo, Ministerul de Justiție.
2: Direcția personalului?
1: Da.
2: Cu domnul director.
1: Un moment, domnule director.
0: Da, mulțumesc. Alo?
2: L-am bine?
0: Da, eu te salut.
2: Bagă de seamă, l-am văzut pe Caracas, tocmai urca la voi, vine la ministru.
0: Îți pregătesc terenul, tu fii necruțător.
2: Ca de obicei, e la ordine, te salut.
0: Te salut. Așa, unde am rămas?
1: La gard, domnule director.
0: Grad, domnișoare, iar ești distrat.
1: Pardon, mă scuzați, domnule director.
3: Bonjour, la bine.
0: Da, monare, domnule ministru.
3: Oi, da. Te deranjezi?
0: Se poate, domnule ministru, dacă glumiți.
3: Dar ce lucrai?
0: Terminam proiectul de mișcare în magistratură, după indicațiile excelenței voastre.
3: Și merge?
0: Da, cum adică, excelență?
4: Vreau să spun...
0: O clipă, excelență. Deocamdată nu mai am nevoie de dumneata, domnișoară. Poți trece la dumneata în birou ca să transcrii listele pe hârtie oficială pentru a le supune domnului ministru spre semnare.
1: Am înțeles, domnule director.
0: Așa.
1: Vă salut, domnule ministru.
3: Mulțumesc, le-am bine. Îmi place că ești băiat deștept. Mă incomoda prezenței. Da... Știi că e dulce fata? De unde vrea că le tot descoperi? Una și una.
0: Mă guliți, excelență. Am și eu, să zicem așa, ochi.
3: Nu degeaba ești director al personalului. De asta mi-ai putea o detașa mie la cabinet. Domnișoara Valen are de câteva zile nu știu ce necazuri personale și mie nu-mi place să văd ochii înroșiți de plâns. Știi, sunt sensibil în fir.
0: S-a aranjat, domnule ministru. Mâine dimineață aveți o nou secretar.
3: Mersi, Lambine. Și acum să trecem la ale noastre.
0: Da.
3: Ce spuneam?
0: În legătură cu proiectul de mișcare în magistratură.
3: A, da. E, ce crezi? Putem mulțumi pe toată lumea? Nu?
0: Da, e cam greu, domnule ministru. Aproape imposibil.
3: Zău? Da. Nu mai spunem. Trebuie totuși să încerci. Pe cine ai pus la ex?
0: La ex? Da, o clipă să mă uit pe listă, domnule ministru. Ex. Aha. Președinte la Curtea de Apel, consilierul Dupont.
3: Dupont? Care Dupont?
0: Cum ați uitat, excelență, protejatul senatorului Dubois.
3: Ah, da, foarte bine. Dubois, asta era cu legile, nu?
0: Da.
3: Da, la Nantes, ca prim procuror?
0: Se poate, excelență, pe judecătorul Grondar, ginerile domnului președinte al camerei, așa cum i-ați spus.
3: Perfect. Așa, la Versailles?
0: Pe procurorul Chapeau.
3: Chapeau? Cine mai ești ăsta?
0: A intervenit pentru el domnul ministru al artelor.
3: Ah, da, mi-aduc aminte, da.
0: Asta la mutării. La numiri, însă, am avut mare bătaie de cap. Cred totuși că am reușit să mulțumesc aproape toată lumea.
3: Bravo la mine, ești cineva, dar cum ai reușit?
0: Da, să vedeți, la Orleans l-a numit pe domnul Rondo, protejatul colegului dumneavoastră de la interne.
3: Așa?
0: La Bourget pe domnul Label, susținut de prietenul dumneavoastră, domnul Truffaut.
3: Directorul la Ecole.
0: Exact, de la Ecole. La Pop pe domnul Carton, nepotul domnului secretar general. La Lille pe domnul Lebel, așa cum ați indicat dumneavoastră personal.
3: Să uitați, bravo!
0: La Dijon pe domnul Rocai, propus de maestru Muciani, decanul baron.
3: Foarte bine. Au dreptul și avocații să propună niște magistrați, că doar cu ei își mănâncă zilele.
0: Da, excelență. La Beauvais pe domnul Châtelier.
3: Châtelier?
0: Da, un tânăr licențiat în drept care s-a prezentat cu o scrisoare din partea doamnei, a soției dumneavoastră. Cred că știți.
3: Da, sigur. E vorba de un nepot de vară de
0: Așa, da.
3: Dar nu știam că îl cheamă Châtelier. În sfârșit să trecem. La Paris pe cine ai pus?
0: La Paris, domnule ministru, mi-am permis să fac un lucru care nu este poate ca să zic așa, în vederile dumneavoastră.
3: Lucrul la mine.
0: Cred că am greșit, domnule ministru. Vă rog să mă iertați. Dar în singurul loc vacant la Curtea de Apel n-am numit pe nimeni.
3: Cum?
0: Ci l-am transferat pe un oarecare consilier Penson.
3: Care Penson? Ce ți-a venit? De unde l-ai mai scos și pe ăsta?
0: Eram sigur că nu-l cunoaște și poate tocmai de aceea. E președintele tribunalului de Namie. Mi-am înaintat o cerere de transfer întemeiată pe serioase motive familiare. Soția lui grav bolnavă și are nevoie de un tratament de lungă durată într-o clinică de specialitate din capitală.
3: Treaba lui, vorba e cine l-a recomandat.
0: Nimeni.
3: Cum? Cum așa nimeni? Ce vorbă e asta?
0: Da, domnule ministru, nimeni. Nici mie nu venea să cred că e posibil așa ceva. Mai ales că pentru postul ăsta de la curte aveam peste 20 de solicitanți, bineînțeles, înarmați cu niște spete pardon, recomandații, care nu prezintă prea mare interes.
3: Cum, și ăsta s-a prezentat fără recomandații?
0: Dacă
3: vă... Ce nebun nu se poate.
0: Dar vă spun, am căutat filă cu filă tot dosarul și n-am găsit nimic, nici măcar un bilețel, așa, de complezență. Nici o vorbuliță pusă pentru el de vreun senator sau deputat, consilier municipal sau alegător
3: cu influență.
0: Nici un alegător, excelență, industriaș, bancher sau simplu negustor din cartier. Nimic. Un om fără relație.
3: Nu se poate, imposibil.
0: Și eu am fost uimit, domnule ministru. De aceea am și căutat cu atâta insistență să dau de vreo recomandare, fiind convins că trebuie să fie avut și că s-a rătăcit printre hârtii, dar n-am găsit nimic.
3: Nimic?
0: Nimic, absolut nimic, excelență, dacă vă spun.
3: Formidabil. Și atunci?
0: Atunci mi-am permis să văd în cererea asta lui Penson ceva extraordinar, cu totul ieșit din comun, a spune, anormal, sublim chiar în inconștiența ei. Și neputându-mă decide pe care din ceilalți 20 de candidați să-i numesc, știți, ca să nu jignesc pe nimeni, mi-am zis că ar fi poate o soluție și am ocupat postul cu Penson, firește, dacă nu aprobați dumneavoastră.
3: Nu numai că aprob numirea făcută de dumneata la bine, dar te și felicit. Ai procedat cât se poate de just. Bravo, dragul meu. În primul rând că am scăpat de bătaie de cap pe care ne-ar fi dat-o protectorii celorlalți 20 de postulanți când ar fi văzut că am preferat recomandarea altcuiva. Și în al doilea rând, în primul rând, prin numirea lui Penson, am închis gura tuturor celor care dau apă la moară ziarilor de opoziție. Nu se mai poate spune acum că sub ministeriatul meu nu se ține seama de meritele personale ale magistraților, de greutățile lor familiare și de câte și mai câte altele. Consilierul Penson are deci nu numai aprobarea mea, dar și toată simpatia mea, fiindcă și el a avut la rândul lui toată încrederea în spiritul meu de dreptate, nefăcând apel nici la protector suspuș și nici la scrisori de recomandare.
0: Nici nu vă închipuiți, domnule ministru, ce fericit sunt că ați aprobat propunerea mea. Nu m-am îndoit nicio clipă că sunt în asentimentul dumneavoastră.
3: Foarte bine gândit, la bine și încă o dată felicitările mele.
0: Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc.
3: Nu facem totuși prea multă publicitate acestei numiri. S-ar putea crea precedente, anumite stare de spirit, o mentalitate destul de primejdioasă printre magistrați. Pentru că nu e așa unde am ajunge dacă fiecare postulant și-ar închipui că e de ajuns să ceară ca să-i se și aprobe, nu? Nici așa.
0: Aveți perfectă dreptate, domnule ministru. E mai bine să fim discreți, puteți conta pe mine, excelență.
3: Așa, așa l-am bine. Tăcerea e de aur. Apropo de aur, aș fi vrut să te rog ceva. Vrei să-mi ceresc biroul dumitare pentru un sfert de oră?
0: Da, cu plăcere, domnule ministru, se poate.
3: Știi, trebuie să primesc pe cineva. La mine în cabinet l-am pe procurorul general și pe primul președinte al curții de casație cu care am de lucru. Ce n-aș vrea să se formalizeze, închipuindu-și că îi concediez ca să primesc pe altcineva.
0: Aveți perfectă dreptate, excelență. Biroul meu vă stă la dispoziție. De altfel mă duc să supraveghez transcrierea listelor de numiri și mutări.
4: Dactilografa e într-adevăr foarte drăguță. După cum ați observat pe bună dreptate cu ochiul dumneavoastră, de fin cunoscător.
3: Apreciez și
4: eu. Dar atenția ei lasă uneori de dorit. E și foarte solicitat.
3: Foarte bine, l-am bine. Du-te, dragul meu. Și vezi dacă ai informațiile alea pe care ți-am cerut despre judecătorul de instrucție de care ți-am vorbit ieri.
0: Judecătorul de instrucție, bave, cum așa. Să nu? I-am cerut imediat fișa, poftiți.
3: Ia să vedem.
0: Poftiți, doctorul.
3: Bave Alfred, născut în 1920, doctor în drept. Poftim, în loc să fac avocatură, se mulțumește cu aleafă de judecător de instrucție. Ia să vedem unde a mai funcționat. Supleant la Rouen, judecător de ședință la Châteauroux, aceeași funcție la Pont-l'Evêque, apoi procuror la Amiens, tot procuror la Strasbourg, președintele secției corecționale la Saint-Étienne, după aceea la Bordeaux și în sfârșit judecător de instrucție cu grad de consilier la parchetul din capitală.
0: O carieră destul de frumoasă, excelență, la vârsta lui, deși a cam fost plimbat de colo până acum.
3: Eu fi plăcând să voiajeze, băiatule.
0: N-aș crede. E căsătorit și are și copii. Știți, să stai mereu cu gospodăria în căruță nu e prea plăcut.
3: În sfârșit, alte informații mai amănunțite, caracter, mentalitate, concepții personale. L-am convocat la minister și vreau să știu oarecum cu cine am de-a face.
0: Am cerut informații de la serviciul special, dar nu mi-au parvenit.
3: La interesează, te rog, și comunică-mi imediat.
0: Am înțeles, domnule ministru, mă duc chiar acum după ele.
3: Du-te la mine și vezi, te rog, că e în anticameră un domn corpolent, decorat.
5: A binecunoscutul banchier Caracas.
3: Exact, nu știam că-l cunoști și dumneata. Fii drăguț și spune să intre.
0: Am înțeles, domnule ministru, cu plăcere. Domnul Caracas, poftiți, vă rog, sunteți așteptat de excelența sa.
5: Bonjour, Gaguetmo.
3: Bonjour, dragul meu.
5: M-ai cam ținut în anticameră.
3: Trebuie să mergi, dar știi, treburile curente, mișcarea în magistratură.
5: Bine, voi să-mi cer scuze, te-am iertat, gata. Ce face nevastă ta?
3: Mulțumesc bine.
5: Ceva supărări personale?
3: Nu, de ce?
5: Pare încândurat, mai puțin cordial cu mine ca de obicei.
3: Nu, ce te pare, n-am nimic, poate un pic obosit.
5: Mă rog, să trecem. Ia spune, ai stat de vorbă cu Bavei?
3: Încă nu, l-am convocat la minister și l-aștept să sosească.
5: Bine, frate, dar uite ce dracu. Sper să terminăm azi cu el, nu-i așa?
3: Să sperăm.
5: Ce-i tonul ăsta? Dacă n-ai fi în apele tale.
3: Dacă ți închipi că îmi place situația în care mă pui.
5: Care e situația?
3: Asta în care mă pui când îmi ceri ce mi-ai cerut.
5: Și ce ți-am cerut în definitiv? Să vorbești cu un subaltern de-al tău. Asta este
3: o
5: tot.
3: O fi numai că subalternul la care faci aluzie e judecător de instrucție.
5: Ei și?
3: Îmi cer să intervin pe lângă judecătorul de instrucție care anchetează cazul tău să dea ordonanță de neurmărire. Nu e așa?
5: Perfect. Mă bucur că în sfârșit ai înțeles. După cum vezi, un fleac.
3: O fi un fleac pentru tine. Să-mi pun în joc autoritatea mea morală de ministru pentru un... ca să scap un...
5: E, hai, dă-i drumul cuvântului, nu te jena.
3: N-are niciun rost. Și apoi nu e vorba de cuvinte, e vorba de intervenție pe care mi-o cer și pe care mi-e imposibil să o fac.
5: Imposibil? Nu, zău. Dragul meu, Edmond, este atât de neplăcut și atât de lipsit de educație să amintești cuiva unele servicii pe care le-ai făcut în trecut. Și totuși mă pui în situația să-mi amintesc.
3: Nu e nevoie, știu ce vrei să-mi spui, lasă.
5: Nu s-ar spune că știi. Mai curând s-ar părea că ai uitat datorită cui ești astăzi ministru.
3: Datorită calităților mele politice, meritelor mele personale de ordin profesional, talentului meu, pe care ai avut și tu ocazia să-l apreciezi în unele împrejurări, nu-i așa?
5: Nu ți le contezi. Dar văd că tu ai cam uitat contribuția mea la situația ta de astăzi. Tot așa cum ai uitat că înainte de a fi ministru ai fost deputat și că pentru ca să ajungi deputat a trebuit să fii ales.
3: Nu pot nega că tu mi-ai susținut prima oară candidatura și ai suportat cheltuielile campaniei mele electorale. Poftim.
5: Mă bucur că te aud că nu poți nega, ceea ce înseamnă că ți-a revenit memoria, într-o oarecare măsură, pentru că mai sunt și altele pe care trebuie să ți le reamintesc, cum ar fi de pildă faptul că bancherul Caracas, cel care pe roaga să-i face un mic serviciu, s-a gândit mereu la prietenul său Edmond, de fiecare dată când a lansat o nouă afacere fructoasă, rezervându-i o cotă substanțială din beneficii, nu-i așa?
3: Bine, recunosc, e adevărat, dar nu pot admite să patronez cu autoritatea mea.
5: Morală,
3: exact, autoritatea mea morală, să patronez cu ea. Cum să spun, neregulile sau afacerile tale neclare, bă.
5: Vai ce drăguț din partea ta că-ți cauți cuvintele. Asta nu mă împiedică totul să constat că ești un nerecunoscător. Eu și eu astăzi la tine pentru prima oară să-și cer la rândul meu un mic serviciu, unul simplu de tot pe care mi-l poți face personal, nu o decorație sau un debit de tutun. Și excelența sa se consideră pus în situația penibilă și se eschivează.
3: Nu știu de unde ai înțeles tu că mă eschivez. Am spus numai că situația este penibilă. Dar din moment ce l-am chemat totuși pe Bave, înseamnă că am să stau de vorbă cu el despre dosarul tău. Ești mulțumit?
5: E așa, da, îmi place.
3: Nu știu însă cum să-l iau, ce să-i spun.
5: E foarte simplu. Poftești într-un fotoliu, ia-mi fie o țigară bună de foi, sau mai bine, îți las eu una dintre ale mele, că ale tale nu te supăra, sunt mizerabile și o să-l facă să tușească.
3: Bine, bine, și pe urmă?
5: E, pe urmă îi spui zâmbind, dar cu ton ferm, cam așa. Scumpul meu Jude, sau și mai bine, dragul meu Bave, pentru motive pe care n-are sens să ți le expun, țin să știi că mă interesează în cel mai înalt grad situația bunului meu prieten, bancherul Caracas, de care cred că ai auzit și dumneata. Aflu că a fost depus o reclamație la parchet împotriva lui în legătură cu afacere bancară sau de bursă. Mai aflu că dumneata vei instrui acest dosar, scumpul meu Bave, și mă bucur mult de această întâmplare, deoarece sunt convins că vei închide dosarul printr-o ordonanță de neurmărire. Asta-i tot.
3: Dar și tu găsești că e simplu, nu?
5: Că nu se poate mai simplu.
3: Dar nu te gândești la ce ar putea răspunde judecătorul de instrucție Bave, ministrul său de justiție?
5: Dar cum să nu? Se va ridica din fotoliu și se va înclina respectos spunând: excelența sa, domnul ministru, știți, tu poate conta pe mine.
3: Da, așa crezi tu.
5: Fără îndoială. Și ca să-l încurajezi, poți să adaugi. Cred că nu e nevoie să-ți spun, dragă Bavei, că începând de astăzi mă voi interesa personal și îndeaproape de cariera dumitale, fiind sigur că de acum înainte nu vei mai rămâne pe loc.
3: Da, nu mai de rămas pe loc nu se poate plânge, Bavei.
5: Mă rog, hai să găsești un cuvânt mai potrivit ca să-l faci să înțeleagă că cea mai apropiată mișcare în magistratură...
3: Să sperăm că o să înțeleagă din aluziile pe care o să le fac.
5: Ce aluzii? Pe la urma urmelor nu-i ceri un serviciu, ci dai un ordin. Ești doar ministrul.
3: E, vezi, aici te înșeli. Un judecător în exercitarea funcțiunii sale nu depinde decât de conștiința lui. Dreptul acesta îl dă legea.
5: Ha! O lege stupidă, făcută de niște topi.
3: Ba, o lege cu un trecut glorios, datează în 1880.
5: S-a învechit prea mult. E timpul să o schimbați. Mai întrebați-ne și pe noi ăștia care stăm toată ziua cu legile în mână ca să știm ce se poate face în marginea legii și ce nu.
3: Dacă cunoști atât de bine legile și dacă spui că afacerea pentru care ai fost reclamat e cinstită, de ce ți-e teamă de Bavei?
5: Pentru că m-am interesat pentru cei care au mai avut de-a face cu el.
3: Între colegi, cum s-a spune.
5: Crede-vă, nu mi-arde de spirite. Și toți mi-au spus că Bavei are prostul obicei de a pleca filă cu filă și rând cu rând fiecare registru.
3: Vezi? Și mai spune că afacerea e cinstită.
5: Și că e, mă rog, ca orice afacere bancară. Dar dacă ar fi să se scotrocească așa prin registrele băncilor, ar însemna să nu mai rămână în tot Parisul nici 10 banchieri în libertate.
3: A, și n-ar fi rău. Intră.
4: Excelența a venit.
3: Bavei?
4: Da, e în anticameră. Pare agitat și grăbit, să uite mereu la ceas, se frământă pe scaun.
3: Am să primesc imediat. Roagă să mai aștepte câteva minute.
4: Am înțeles, domnule ministru.
3: Ai auzit? Vezi că mă țin de cuvânt și am să stau de vorbă cu el. Deși, ți-o repet, mi-e foarte, foarte penibil.
5: Mulțumesc, Edmond.
3: Deocamdată îngănai pentru ce și tare mi-e teamă că nici până la urmă...
5: Ce să zic, îmi dai niște speranțe?
3: În orice caz, cred că e mai bine să nu se afle că suntem prieteni. Asta pentru eventualitatea că avem de-a face cu un catâr. În cazul acesta, dacă te va aresta și apoi vei fi condamnat...
5: Dar mă încurajez, nu cum?
3: Am să încerc și cred să reușesc să fac ceva pentru tine la comisia de grație.
5: Ești foarte drăguț.
3: În orice caz, să fii sigur că voi avea grijă să ți se dea o celulă cât mai bună.
5: În ce mai drăguț.
3: Cu fereastra spre sud, ca să ai soare toată ziua.
5: Asta e prea mult osteneală.
3: Să știi că nu eu.

0: să ține pumnii strânși.
1: Idiotul a să ține pumnii strânși. Deja îl ține în cătușe. Și acum să-l poftesc pe Bave. Parcă m-aș arunca în valul fără să știu să not. Ce o fi, o fi.
2: L-am bine?
3: Da, eu.
2: Fii bun și introdu-l pe judecătorul Bave.
3: Am înțeles, domnule ministru, cu plăcere.
2: Mulțumesc. Acum să te văd, ministrule. Vă zic că zâmbind, dar cu tonul ferm. Intră. Bonjour, domnule Bave.
4: Vă salut cu respect, domnule ministru.
2: Încântat să vă cunosc personal, domnule judecător. Luați loc, vă rog.
4: Vă mulțumesc, domnule ministru.
2: Fumați? O havană veritabilă. Poftiți, luați, vă rog. Așa, foc. Îmi pare nespus de rău că v-ați înnecat cu fumul. Dacă știam, un pahar cu apă.
4: Lăsați, domnule ministru, nu e nevoie.
2: Ba da, ba da, dragă Bave, bea un pahar și o să-ți treacă. Așa. Bea, te rog. Poftim, cinema. Liniștește-te, dragul meu, liniștește-te. Și încearcă să respire. Merge? Bravo. Dacă mi-ai primit un pic de apă.
4: Nu, nu, mulțumesc, mai ajunge.
2: Bine că a trecut. Și acum să intrăm în subiect. Te-am rugat să vin la Ministerul Dragă Bave ca să mă documentez asupra unui dosar.
4: Dosarul Caracas, probabil.
2: Exact, de unde știai?
4: Era de presupus prin importanța afacerii. Și apoi când am primit convocarea dumneavoastră, mi-am spus că sunteți cu siguranță surprins de întârzierea mea în a lua hotărârea care se impune.
2: Care hotărâre, dragă Bave?
4: Arestarea lui Caracas, domnule ministru.
2: Arestare? De ce arestare? Nu e nevoie să te grăbești. Nu te-am chemat de asta.
4: Ba da, ba da, îmi dau seama că am întârziat prea mult cu hotărârea pe care trebuia să o iau. E drept că dosarul este foarte voluminos, mai exact 1456 de file, și că nu mi-a fost repartizat decât de 15 zile. Dar asta nu scuză cu nimic, datoria mea fiind să fac lumină cât mai neîntârziat în această afacere atât de comentată.
2: Scrupule dumitare te onorează, dragul meu, dar crede-mă că nu e nicio grabă. Fii sigur că nu ți se poate reproșa nimic.
4: Nici măcar că am întârziat să iau o hotărâre atât de gravă ca arestarea, domnule ministru.
2: A, nu, nu, mai ales asta, nu.
4: Știți, domnule ministru, când e vorba de o arestare, sunt frământat de scrupule.
2: Te aprob din toată inima, dragul meu.
4: Ca să emit un mandat de arestare, trebuie să am siguranța vinovății, probe faptice neîndoielnice, reale, care să dovedească fără putință de tăgadă intenția vinovată. Fără toate acestea, nu pot emite mandatul de arestare.
2: Bravo, bravo, dragă. Vorbele acestea în gura unui judecător onorează magistratura. Felicitările mele, Bave.
4: Prea onorat, domnule ministru.
2: Așadar, conștiința dubitare nu-ți permite să iei o astfel de hotărâre. Îți cere certitudinea vinovăției. Probe, nu? Pe care în afacerea Caracas nu le ai.
4: Mă iertați, domnule ministru, mă iertați dacă vă întrerup. Nu am luat hotărârea definitivă a arestării pentru că îmi lipseau probe.
2: Exact, ce spuneam, bravo!
4: N-am avut probe până ieri. Astăzi însă le am. Și pot afirma cu tărie acum că ne găsim în fața unei excrocherii perfect calificate.
2: Perfect? Chiar perfect de tot?
4: Sunt gata să iau imediat măsurile legale care se impun de urgență.
2: Măsuri? Ce măsuri?
4: Arestarea lui Caracas.
2: Chiar azi?
4: Oh, nu. Dar vă promit, domnule ministru, pentru că văd cât de aproape vă interesează această chestiune, că mâine această arestare va fi un fapt împlinit.
2: Domnule judecător, te felicit încă o dată pentru energia dumitare, pentru perseverența care... În sfârșit, pentru tot zelul, înțeleg ce vreau să spun, care onorează magistratura și care mă obligă să te felicit, dar dă-mi voie, dragul meu, să-ți împărtășesc la rândul scrupulele care mă agită în această afacere.
4: Vă rog, domnule ministru.
2: Vezi, dumneata, domnul Caracas, sau mai bine zis Caracas, pur și simplu, trece în societate, mă rog, pe drept sau pe nedrept, drept un bancher onorabil.
4: Pe nedrept, domnule ministru, este un mistificator ordinar.
2: În sfârșit, fără să-l fi cunoscut personal.
4: Și puteți avea astfel de cunoștințe, domnule ministru.
2: Sigur că da. Pardon, vreau să spun, sigur că nu. Știu însă că sunt unele persoane influente, foarte influente chiar, care prin situația lor socială și politică, pot să spun, sunt adăpost de orice bănuială și care îl consideră încă, cu motive temenice sau nu, pe acest Caracas, drept o victimă a calomniei și a unor aparențe nefericite.
4: Aceste persoane se înșală.
2: Dragă Bave, dreptul pe care ți-l dă legea ca judecător de instrucție de a aresta un cetățean privându-l de sacra libertate pe care îl garantează Constituția, dreptul acesta trebuie folosit numai cu o extremă prudență.
4: Nu aveți nicio grijă. Nici o remușcare nu-mi va tulbura somnul după arestarea lui Caracas.
2: Totuși, ai spus la un moment dat, am ezitat mult să iau o hotărâre atât de gravă. Și parcă mi-a spus că te-ai îndoit multă vreme de vinovăția lui Caracas.
4: Mă iertați, dar nu țin minte să fi spus așa.

0: ceva.
1: Sunt chiar sigur că n-am putut spune așa ceva.
2: Nu are nicio importanță, dar dacă ai fi spus-o, ei bine, eu, ministrul dumitare, nu numai că n-aș fi fost contrariat, ci dimpotrivă aș fi exclamat: iată un magistrat înțelept. Mai mult, un băiat inteligent, care înțelege lucrurile și care nu trebuie lăsat să vegeteze într-un post oarecare, să rămână în urma altora care știu să se învârtească. Aș vrea să înțelegi ce vreau să spun. Ei, mă înțelegi?
1: Oh, mă înțeleg perfect, domnule ministru. Dar dacă îmi dați voie să vă spun că scrupulele pe care le aveți n-au niciun rost. Caracas nu merită atenția dumneavoastră. Este un pungaș ordinar, un ticălos și un bandit, căruia numai un bandit și un ticălos de teapa lui ar putea avea nerușinarea să ia apărare. Ori eu, domnule ministru.
2: Cred că pui cam prea multă pasiune în această simplă convorbire, dragul meu.
1: Cum n-aș spune, dacă am ajuns la convingerea că această afacere a minilor de aur din Madagascar este cea mai nerușinată excrocherie a secolului. Gândiți-vă și dumneavoastră. 80 de milioane de franci încasați de Caracas și de complicii lui, de la 10.000 de oameni nevoiași, cărora le-a fluturat pe la nas momeala unor zăcăminte de aur care nu există decât pe hârtie în prospectele emise de Caracas.
2: Să nu existe, adică, aur în Madagascar?
1: În Madagascar, poate, dar în niciun caz pe cele câteva zeci de hectare proprietatea lui Caracas.
2: Și pe pitre de aur expuse în holul băncii Caracas?
1: V-am spus, domnule ministru, momeală. Provin din cine știe ce mină sud-americană. Ele trebuiau să confirme raportul extraordinar pe care îl făcuse expertului Caracas, trimis în Madagascar să prospecteze terenurile
2: bănci. Vă zic că există raportul unui expert. Până aici nu văd nimic ilegal.
1: Da, numai că acest expert, pe nume Patard, se pricepe la geografie cam cât se pricepe Papa de la Roma, în Charleston. Este omul de încredere al lui Caracas, care, plecând spre Madagascar, s-a oprit pe coasta de Azur la Monte Carlo și a rămas acolo vreo 3 luni să întocmească raportul de expertiză geologică. Și ce raport! Reiese din paginile lui că pe terenurile din Madagascar ale băncii Caracas există atât de mult minereu de aur încât nu se mai extrage minereul din pământ, ci pământul din minereu.
2: Și ce a urmat?
1: După publicarea raportului și expunerea pepitelor de aur în holul băncii, a urmat o nouă emisiune de titluri, câteva măriri succesive de capital, subscrierile au crescut vertiginos și au ajuns la 80 de milioane.
2: Extraordinar! Ce idee simplă și 80 de milioane!
1: Da, domnule ministru, 80 de milioane furați de la cei mulți și nevoiași.
2: De necrezut!
1: Ce de necrezut, domnule ministru, că au fost furați banii ăștia?
2: Nu, mă gândeam ce de bani se pot găsi la cei nevoiași.
1: În numele lor și pentru a-i feri pe viitor de alți ticăloși de teapă acestui bancher excroc, Caracas trebuie arestat.
2: Mă rog, dacă convingerea dumitale este că... Deși în locul dumitale eu aș mai reflecta. În definitiv nu văd ce probe ai putut obține pentru a-i dovedi vinovăție. Am mărturisit ceva?
1: Caracas, nu. Însă Patard, da.
2: Care Patard?
1: Falsul expert geolog.
2: Idiotul.
1: Cum adică idiot?
2: Nu vreau să spun ce idiot a fost, ca să-și închipui că n-ai să poți să-l dai de gol, să-l faci să mărturisească și...
1: Și a fost destul de simplu, domnule ministru. L-am făcut să creadă că patronul lui Caracas a mărturisit câte ceva și că a aruncat totul în spinarea lui. Asta l-a scos din fire. Mai ales că fusese tras pe soară de Caracas și la partea lui de câștig și a spus tot și încă cu lux de amănunt.
2: Așa? Ești un magistrat abil.
1: Nu, e un truc vechi și elementar.
2: Nu, m-am convins că-ți cunoști meseria și că...
1: Ce anume, domnule ministru?
2: Asta e... Dar Patar, ăsta e o canalie, o secătură ordinară.
1: Sigur că da, ca și patronul lui, Caracas, care mâine va fi arestat.
2: Da, sigur că trebuie, din punct de vedere juridic, sigur, da. Dar vezi că într-o afacere de genul și de amploare acesteia, trebuie să ne gândim și la repercursiunile posibile ale arestării.
1: Pardon, care repercursiuni?
2: Există niște repercursiuni care trebuie evitate. Cum să-ți explic eu, dumneavoastră? Depunerile, subscrierile se ridică la 80 de milioane.
1: Exact, furați de la cei nevoiași.
2: Tocmai, oamenii aceștia au astăzi în schimbul banilor lor niște acțiuni. Prin arestarea lui Caracas, acțiunile se vor prăbuși. Și te întreb, ce vor avea de câștigat cei mulți și nevoiași, cum spui dumneata, de pe urma arestării celui care este depozitarul economiilor lor? Arestarea lui Caracas va aduce ruina totală acestor nenorociți.
1: Domnule ministru, bine...
2: Nu mă întrerupe. Mi se rupe inima când mă gândesc la zecile de mii de nevoiași care se vor trezi aruncați în mizerie și disperare din vina dumitale.
1: Vina mea, a spus domnule ministru.
2: Evident, dacă îl arestez pe Caracas.
1: Dar justiția nu se poate face complice a unui hoț, numai ca să prelungească niște iluzii fără temei.
2: Justiția, justiția, vorbe mari. Dacă aici nu e vorba de justiție, domnule, ci de dumneata, ce Dumnezeu, nu înțelegi? Mă gândesc la binele dumitale, la conștiința dumitale pe care vreau să o feresc de remușcări, domnule.
1: Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru grija pe care mi-o purtat și de atenția pe care mi-o arătați. Tocmai de aceea, pentru a mă arăta demn de dumneavoastră, conștiința mea îmi ordonă să fac ceea ce vă mărturisesc, nu eram încă hotărât pe deplin când am intrat în acest birou. Să emit imediat mandatul de arestare a lui Caracas. Dumneavoastră mi-ați dat această tărie prin cuvintele dumneavoastră calde.
2: Sigur că devine mai încă.
1: Vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc din suflet. Și eu voi spune și lui Caracas, când îl voi avea în fața mea cu cătușele la mâini, ca să știe și să o spună și altora de teapa lui, că justiția e pe mâini bune atâta timp cât e în mâinile dumneavoastră.
2: Nu, te rog, numai asta să nu faci, să nu-i spui lui Caracas vorbele astea, să nu-i spui nimic. Eu sunt, dragă, un modest slujbaș al justiției și modestia mea nu s-a simțit bine, dar în sfârșit îți interzic ce mai e.
1: Bine, domnule ministru, dacă asta e dorința dumneavoastră, dar să știți că e păcat să nu știe toată lumea, toată țara, ce om
2: bine,
1: sunteți.
2: Bine, bine, lasă, destul, la revedere, domnule judecător, la revedere.
1: Omagile mele, domnule ministru, vă salut cu respect și încă o dată vă mulțumesc, domnule ministru, la revedere.
2: Dă-te, dă-te învârtindu-te, idiot. Ce catâr, domnule. Numai de n-ar fi tras Caracas cu ureche de rături și să fi auzit ce a spus idiotul ăsta la urmă. Auzculă că eu l-am hotărât să emită mandatul de arestare. Asta-i culmea. Atât mi-a mai lipsit să fi auzit Caracas. Nu cred să fi auzit ceva. Altfel s-ar fi nepostrit pe ușă până acum. N-aș fi așteptat să-l chem eu.
0: Hai, dragă, poți să intri. Gata, a plecat.
1: Gata. S-a făcut? De ordonață de neurmăgire.
2: Dă pe dracu, sau mai curând dai tu de dracu. Ba vezi, tăi, un catâr a furisit, pornit ca un măgar contra ta.
3: Cum nu vreți să dea?
2: Nici n-a vrut să audă.
3: Păi n-ai știut să-i vorbești.
2: Eram sigur că tot pe mine să mă scoți vinovat. Așa-mi trebuie dacă îmi pun pielea în joc pentru un afacerist ca tine. Eu mi-o suc gura un ceas cu un căpățânat ora de judecător, storcându-mi credii să găsesc cuvintele cele mai potrivite și aluziile cele mai transparente, ca până la urmă să fie tot vina mea.
3: Ei, probabil că ai să se spui povești, dar dormi copiii, în loc să-l iei de-a dreptul categoric și tot scăd la ministru la
2: suflet. Așa sunt toate felurile, degeaba are el o idee fixă.
3: Care?
2: Să-ți spună ție cătușele.
3: Cătușele? Ce-i nebun? Stai să-l lași.
2: Oficial nu-i pot face nimic, ți-am spus legea din 1880.
3: De dracului cu legea ta cu tot. Îi tot ai înainte legea ce legea, asta e teorie, nu realitate. Gogoși pentru discursuri electorale. Dar tu, ministru, să iei legea în serios?
2: Ei, uite că trebuie să iau din cauza unui catâr ca bavei ăsta al tău.
3: Al meu, parcă eu mi l-am ales.
2: Nu ți l-ai ales tu, dar tu i-ai dat apă la moară. Până ai făcut-o de oaie de data asta cu mina ta de aur, fără aur, dragă.
3: Ce știi tu, cu mine din astea se câștigă bani, nu cu celelalte care îți dau numai dureri de cap. Minier, sindicat, grevă, pensii, pe tot faci și vrăd.
2: Așa, cum a celule separată, gratii la fereastră, pază gratuită la ușă?
3: Ai termine și numai cobii. Adică, tu crezi că, într-adevăr, are să mă aresteze?
2: Mi-a promis că mâine dimineață chiar.
3: Mâine dimineață? Nu cumva ai un mers al trenurilor?
2: Pentru ce?
3: Cum pentru ce? Să vadă că n-am astăzi seară un rapid smip cu Excel.
2: Ideea nu era. Stai să caut. Mi se pare că am așa ceva pe aici. Ia uite-te, domnule.
3: Ce-ai găsit?
2: Bavei și-a uitat dosarul aici.
3: Dosarul? Dosarul meu?
2: Exact. L-a scos din serviete la un moment dat, chiar la începutul convorbirii, ca să-mi arate că bănuia de ce l-am chemat. Iar la plecare l-a uitat. Bine ticlit.
3: Lasă poveștile astea. Mai bine dă dosarul cu ce se făcea în el. Hitman? Ia uite-te aici.
2: Mandatul tău de arestare. Îl avea pregătit și mie îmi spunea că eu l-am hotărât să...
3: Să ce?
2: Da, nimic, ca un fleac fără nicio legătură cu tine. În orice caz am impresia că acest bave e mult mai șiret decât pare. Dosarul ăsta n-a fost lăsat aici întâmplător. E un tip tare.
3: Dă-l dracului. Vorba-i că treaba e serioasă de tot. Trebuie să o șterg imediat.
2: Ai nevoie să o strici pe toate drumurile. Vezi că vine cineva.
4: Vă rog să mă iertați, domnule ministru. Credeam că sunteți singur. L-am văzut pe domnul judecător Bave plecând și mi-am închipuit.
2: Nu, nimic la mine. Prietenul meu tocmai voia să plece. Aveai să-mi comunici ceva?
4: Da, am primit informațiile speciale pe care mi le-ați cerut cu privire la... Știți, persoana care a plecat.
2: Da, poți vorbi, dragă la mine. În definitiv sunt lucruri care nu-l interesează pe domnul Caracas. Și apoi e discret. Garantez eu pentru el, spune ce ai aflat.
4: Judecătorul în chestiune a avut pretutindeni o reputație foarte, cum să spun, foarte categoric.
2: În ce sens?
4: I-a împiedicat pe unii să, ca să zic așa, să joace în voi. Un om care se pricepe să bage bețe în roate.
2: Am cam băgat de seamă.
4: Înseamnă că sunteți un fiind cunoscător de oameni, domnule ministru. Pentru că știți dumneavoastră cărui fapt datorează acest magistrat cariera lui atât de rapidă și avansările lui succesive într-un termen atât de scurt? Tocmai acestui renume de încăpățânat, de om cu care nu se poate, cum să zic, trata.
2: Totuși nu văd.
4: E simplu, excelență. Cei cărora le încurca socotele cu atitudinea lui inflexibilă nu puteau scăpa de el decât intervenind să îi se ia dosarul respectiv din mână. Și asta numai prin avansarea lui într-o funcție superioară.
3: Formidabil!
4: Poftim?
3: E, nimic, un comentariu involuntar. Nu vrei să mă iertați?
2: Continuă, Lambine. Domnul Caracas e un entuziast și nu s-a putut abține probabil în fața acestui exemplu concludent al unui magistrat integru care avansează tocmai datorită calităților sale unanim recunoscut.
4: Și încă ce unanim, excelență. La Bordeaux, unde a funcționat până anul trecut ca președinte de secție corecțională, îi se spunea președintele maximum, pentru că dădea întotdeauna maximum de pedeapsă. Și atunci toți clienții tribunalului respectiv au adresat ministrului un memoriu colectiv cu câteva sute de semnături prin care cereau avansarea acestui președinte atât de meritos. Așa a ajuns la Paris.
2: Foarte interesant tot ce îmi spui. Mai ai și alte informații?
4: Deocamdată atâta, domnule ministru.
2: Bun, mulțumesc, Lambine. Altceva mai vrei să-mi spui?
4: Vă adusesem și tabelul complet cu mișcarea în magistratură, ca să-l semnați și să-l putem trimite cât mai curând la monitor oficial spre publicare. Da, văd că sunteți ocupați.
2: Nu, nu s-o ocupa deloc. Te rog chiar să-l lași aici, să-l examinez eu în amănunt. Te chem mai târziu.
4: Da, domnule ministru, vă salut.
3: Ei, Ficaimo, suntem salvați.
2: Pardon, eu nu caut o salvare. Trebuie să nu mă amestești pe mine.
3: Lasă astea acum, e vorba că am găsit soluția.
2: Da, am văzut și eu, numai să vedem acum ce îl putem numi.
3: Ce poftești? Numai ia-l mai repede de la cabinetul de instrucție.
2: Da, ușor de zis, dar trebuie să găsesc ceva. Un post, o funcție superioară care să-i convină. El e consilier la parchetul din capitală. Ar trebui să găsesc de pildă un fotoliu de consilier la curtea de apel. Și n-am așa ceva.
3: Caută, dragă, caută bine. Dacă nu-i găsești un fotoliu, măcar o strapontină.
2: Da-ți mai ardești de glume. Poftim, ia tabelul și caută și tu să vedem, găsești.
3: Ia drâncoace. Va să zic Amien, Ansi, Bourges, Bordeaux, Cannes, Dijon. Nimic.
2: Te-a pus eu, după mine l-aș trimite și în Madagascar.
3: Și ne pun tot mai Madagascar să-și vâie iar nasul.
2: Aoleu, ai dreptate, nu m-am gândit, am zis și eu așa.
3: Te rost de gume proaste, mai bine caută mai departe, caută pe tabel.
2: Ce să mai caut? Poftim, Nantes, Nancy, Po, Paris.
3: Stai, stai.
2: Ce?
3: Stai că aici văd ceva.
2: Ce?
3: Un post de consilier la curtea de apel în care a fost transferat un anume pension de la mine.
2: Tata, ai dreptate, de postul ăsta uitați-o. Ăsta e, săracul pension. Îmi pare rău, păcat.
3: E, lasă, că ne angajăm noi pe pensionul ăsta al tău la următoarea mișcare.

0: Ați ascultat Mișcare în magistratură de Gabriel Dervier. Distribuția a fost următoarea: ministrul Radu Beligan, artist al poporului; directorul Nichi Atanasiu, artist al poporului; Caraca, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Bavei, Toma Caragiu; secretara, Rodica Țuțuianu; avocatul, Vasile Lucian; aprodul, Horia Căciulescu; președintele, Ludovic Antal. În alte roluri, Dumitru Mirea, Aurel Moțoc, Gheorghe Crăciun. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Grigore Gonța.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Știam ce-i rău și bine în lumea de afară. Vorbeam de poluare, ce bine e la țară. Că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Alo? Alo, Casa Ionescu pe Ion?
1: Nu.
0: Nu e 12929?
1: Ba da.
0: Atunci e Casa Ionescu pe Ion?
1: Nu.
0: Dragă 12929.
1: Așa.
0: Ionescu pe Ion.
1: Dimpotrivă, inginer Ion Ionescu.
0: Asta e, servus nenule, tu ești?
1: Eu sunt inginer Ion Ionescu.
0: Dar n-ați fost dumneavoastră mai de mult Ionescu pe Ion?
1: Ce te privește pe dumneata, ce am fost eu mai
0: nu, nu mă privește, dar și ți-l caut pe colegul meu de bancă din clasa 8-a B.
1: Și de ce îl cauți la mine? Nu locuiesc decât cu soția.
0: Mi s-a spus că răspunde la acest telefon.
1: Dar dumneata cine ești?
0: Eu? Georgica! Georgica! Mănelule, tu ești?
1: Georgica, spuneți?
0: Da.
1: Georgica și mai cum?
0: Georgica, zis Ghiozdan, colegul Ionescu pe Ion.
1: Ion Ionescu?
0: Da.
1: Profesia?
0: Inginer.
1: Nu a mea, profesia dumitale.
0: Ce ai, mă? Sau nu ești tu Ionescu pe Ion, zis radiere, zis cireașă italiană, colegul meu de școală, vecin?

0: scuzați. Motivul citat e în rândul 4, banca de la geam.
1: 4, banca de la geam. De la care geam?
0: De la care 4?
1: Păi numără și dumneata.
0: Băncile sau rândurile?
1: Geamurile.
0: 1, 2, 3,
1: 4.
0: 4?
1: 4.
0: Ai numărat și geamul de la ceas. Clasa n-are decât 3.
1: Păi tot 3 sunt și rândurile.
0: Și atunci unde e rima?
1: Și unde e rândul 4?
0: Hai să o luăm metodic. Cum e cântecul?
2: În rândul 4, banca de la geam.
0: Nu se poate.
1: Ba se poate.
2: În rândul 4, banca de la geam. E un cântec în viața mea.
0: Stai, nițel. Ori banca de la geam și atunci sunt 3, ori banca din rândul 4 și atunci nu există. De regulă sunt doar 3 rânduri.
1: Și atunci cum e?
0: Altfel, adică așa.
3: Una, două, trei, patru.
4: În banca patra?
5: Rândul de la geam.
6: Geamul colorat.
4: Extemporal colorat, muzical, umoristic.
5: Profesor de muzică
4: Ion Barta.

0: monitorul laboratorului de acustică
1: Romeo Chelaru.
0: Dirigintele emisiunii
1: Manole Pavel Dan.
2: Bună ziua, clasă!
3: Bună ziua!
2: Stați jos!
3: Stăm jos!
2: Foarte bine! Ce e asta? Ce se întâmplă, elevi?
4: Au, vă rog să mă scuzați! Ceasul meu a luat-o iar înainte! Sună de ieșire!
2: Liniște!
3: Liniște!
2: Facem apelul! Mihai Fotino.
5: Prezent.
2: Rodica Sanda Țuțuianu.
6: Prezent.
2: Radu Zaharescu.
7: Da.
2: Atena Demetriad.
8: Prezent.
2: Dem Savu.
9: Aici.
2: Dorina Lazar.
10: Prezent.
2: Horia Căciulescu.
11: Prezent.
2: Janin Stavarache.
12: Prezent.
2: Candid Stoica.
13: Prezent.
2: Sanda Toma.
14: Prezent.
2: Anda Călugăreanu.
15: Prezent.
2: Mihai Mălai Mare.
9: Prezent.
2: Valeria Ogășanu.
16: Prezent.
2: Paula Rădulescu.
17: Prezent.
2: Nicu Constantin. Nicu Constantin.
4: E în turneu cu Dolănescu.
2: Deci nuntă.
4: Da.
2: Absent, motivat. Așa. Mihai Stoienescu.
5: Este.
2: Este. Ce este, mă? Așa vorbești cu mine, știi tu cine sunt eu?
3: Horia Șerbănescu.
2: Liniște. Ce-i gălăgia asta?
5: Alături la 8A, au oră de muzică.

0: Alo, Casa Inginer Ion Ionescu?
1: Da.
0: Servus, Nelule, la telefon Georgica, mă.
1: Georgica. Noroc, Georgica, da. Ce-i cu tine pe aici?
0: Păi, cum ce-i cu mine? Am venit la agapă.
1: Care agapă?
0: Păi, cum, chiar nu știi?
1: Nu.
0: Cum nu știi, mă, ne întâlnim cu colegii după 20 de ani.
1: Ca să vezi, ca în Jules Verne.
0: Dumamă, el a scris după 20 de ani.
1: Da, ei, vezi, da, m-am făcut eu inginer.
0: Vom fi toți, mă, auzi, toți. Și buză, și gamelă, și pistruiatul, toți suntem aici. Ceva ca în filme, Nelule.
1: Bine, mă, bine. Ne vedem peste o oră, da?
0: Așa, să mai aranjăm ce mai e de aranjat.
1: Peste o oră.

0: Alo, 12929 sau 129-29?
1: Nu, aici e casa inginerii Ion Ionescu.
0: Ion Ionescu, mă, radieră, eu sunt.
1: Am înțeles, ne vedem peste oară.
0: Ne vedem noi, dar unde, mă, unde?
1: Da, uite, ai dreptate. Da. Știi vreun loc liniștit?
0: Da, liniștit, vină la carul cu bere, știi unde e?
1: Sigur că știu, locul acela liniștit unde stau câte doi pe un scaun, nu?

0: Puișor,
1: da.
0: Puișor, ai grijă,
1: da,
0: să fii cu minte,
1: da.
0: Rămâi acasă,
1: da,
0: cu tante Aglaia,
1: da,
0: care a venit special să stea cu tine,
1: da,
0: să-ți spună povești.
1: Povești?

0: micul tău are o întâlnire cu colegii de școală și s-a dus cu mămica. Da. Vrei să spun o poveste?
1: Da, vreau, spune.
0: Cu baba Cloanța, da?
1: De ce e aia Cloanța?
0: E un fel de babă.
1: Dar câte feluri de babe sunt?
2: Multe.
1: Nu, câte?
0: Păi, baba Iarna, da, care face pozne.
1: Face pozne? E fotografă?
0: Nu poze, nu? Pozne.
1: Și mai care babă?
0: Baba Cloanța, baba Rada, baba Dochia.
1: Dali, baba, ce fel de baba a fost?
0: Ea n-a fost babă, ea a fost moș.
1: N-a fost Ali baba, a fost Ali moș.
0: Domn Ali moș a fost un haiduc. Haiducul ăla cu balada.
1: Mă, dar le știi balada ta? În diaglă, o știi pe toată.
0: O știu, cum să nu știu?
1: Dar o știi bine.
0: Vrei să ți-o povestesc?
1: Nu. Uite, mai bine scrie-mi-o pe caietul de rezumate la română, că o avem pentru mâine la

0: Mitică?
1: Da, Vasile.
0: Tu vii cu nevasta?
1: Unde?
0: La întâlnire, la gapă.
1: Da, vezi că mușcă.
0: Ce, mă?
1: Pește, l-a mușcat, trage.
0: Trag, dar ține greu.
1: L-ai scos?
0: Da, un primus. Mitică?
1: Da.
0: Îți mai aduci aminte de profesorul de istorie?
1: Cum să nu?
0: Și când m-a întrebat cine i-a bătut pe turci la Viena?
1: Și tu ce ai răspuns?
0: Că n-am citit pagina sportivă.
1: Trage, trage!
0: Trag, trag! E, poftim, un galoș. Mitică?
1: Da, vezi că iar mușcă.
0: Văd.
1: Asta ce-i?
0: O umbrelă.
1: Auzi, Vasile, hai să plecăm de aici. Eu cred că jos locuiește cineva.

0: taticule.
1: Da.
0: Când ai terminat mata școala?
1: Acum 20 de ani.
0: Da, despre zebre v-a învățat acolo?
1: Sigur că da.
0: Și cum sunt ele, zebrele?
1: Cum să fie ele?
0: Păi cum? Albe cu dungi negre sau negre cu dungi albe?
1: Invers.
0: Adică cum?
1: Așa.

0: Eu sunt un copac bătrân. Am văzut multe la viața mea și vreau să vi le spun.
1: Copacul demn se înalță.
0: Trebuie să realizez neapărat un schimb de pădure. Aici prea se izbesc toți cu mașinile de mine. Oricât i-am dat de înțeles excursionistului ăluia că sunt stejar, mi-a rupt foarte multe crengi în căutare de alune.
2: Vântul murmură prin crengi.
0: Asta zic și eu, o familie trăznită. El țipă, ea țipă, copilul țipă, ea tranzistorul urlă. Echitate, nu glumă. El cu orientarea în pădure, ea cu bagajele în spinare. Când m-a auzit pe mine spunând cam 200 de ani, s-a hotărât și ea să-i declare lui vârsta reală de acum 10 ani. În sfârșit, trebuie să mai știți. A umbla cu capul în nori nu își permit prea des nici copacii foarte înalți.
3: Ce bine ar fi să fie așa.
0: Cel cu Dacia galbenă a parcat aproape identic ca anul trecut, cu singura deosebire că acum s-a ciocnit de copacul din stânga. Se vedea, după cum își da importanță, că nu admite nimănui să-i întoarcă vorba. I s-a înfundat însă cu ecoul. Și un sfat: nu mai scrieți pe copaci, că noi nici așa nu știm să citim.

0: da?
1: Dar despre pești, v-am învățat la școală?
0: Sigur că da, și despre pești.
1: Ah, tăticule, de ce tac peștii?
0: De ce tac peștii?
1: Da, de ce tac?
0: Păi, bagă și tu capul sub toapă, să văd dacă îți mai dă mâna să vorbești.

0: Ioane, ce-i cu tine? Ai venit fără soție?
1: Fără.
0: Și te văd cam palid.
1: Dar n-am dormit de două nopți. Nevastă mea strălunită din 5 în 5 minute.
0: Ai chemat un doctor?
1: Am chemat taxiul, am luat trenul de noapte. Am venit în coace și mă întorc acasă abia peste 3 zile.
0: S-am reținut un loc la hotel cu mine în cameră.
1: Minunat, în fine o să pot dormi ca lumea. Auleu, ce-ai pățit?
0: Nu știu, strănut din 5 în 5 minute.
2: Doar 5 minute.

0: mănâncă supa.
1: Nu vreau supă, nu vreau supă.
2: Ce foame-mi e, ce mâncă, mămico?
0: Am făcut o supică.

0: copiat, ai copiat.
1: M-am copiat, băi.
0: Bai copiat, te-am văzut eu când ai copiat.
1: N-am copiat, mi-am făcut tema pe notițe și am tras-o pe curat.
0: Bai copiat, ce-mi dai să nu te spun?
2: Auzi, Popescule, de ce nu copiezi?
3: Copiez, Ionescule, copiez.
2: Ce, nu te văd eu că faci pronosportul?
3: Ce pronosport? Visezi? Mi-a dat șeful o lucrare mai urgentă.
2: Las că știu eu, aveai de copiat de vizul ăla. L-ai copiat?
3: Ce-i treaba ta?
2: Nu-i treaba mea? Ha, ha, ce-mi dai să nu te spun?
4: Ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă, și matur fiind mai știi, ne-am purtat ca o dilioară, când am fost și noi copii.
0: Goguță!
1: Ce-ai, Mișule?
0: Hai!
1: Hai ce?
0: Mai întrebi? Facem schimb?
1: Facem. Ce dai?
0: Pe ce?
1: Pe ăsta.
0: Are și tirbușon? Atunci nu-mi trebuie. Am o busolă cu sonerie.
1: Cum cu sonerie?
0: Sună când ajungi la Polul Nord.
1: E, ce vrei pe ea?
0: Nu o dau, mă, nu o dau. Timbre ai?
1: Pă, am un clasor întreg.
0: Bine, dăm clasorul și briceagul și eu îți dau ție busola.
1: S-a făcut, dar mai dai ceva, că un clasor ca ăsta nu mai găsești. Și cu briceagul te iscălești unde vrei. Pe când eu cu busola ta, tot n-am ce face, că n-am de gând să plec la Polul Nord.
0: Bine, îți dau o buvniță împăiată, dar mai dai și tu ceva, că briceagul tău n-are tirbușon.
5: Auzi, Gogule, ce tot te uiți tu la mica publicitate?
6: Da, nu, nimic, așa.
5: Ce-ai făcut cu trabantul acela al tău?
6: Ce trabant, dragă, că e fiat. Tocmai mă uitam că nu prea se mai găsesc.
5: Aha. Și ce, vrei să-l dai?
6: Nu, nici pomeneală, mă uitam și eu, așa.
5: Auzi?
6: Da.
5: Ce zice tu dacă ți-aș propune un schimb?
6: Un schimb? Cu ce? Că tu n-ai mașină.
5: Mașină n-am, dar am apartament.
6: Și ce, dai apartamentul pe mașină?
5: Păi, l-aș da. Eu îți dau apartamentul pentru că pentru noi e prea mare și tu îmi dai fiatul și garsoniera.
6: Iată-te! Adică tu îmi dai locuință și eu îți dau locuință și mașină.
5: Dacă-ți convine, dragă, n-ai zis tu că ți-ar place un apartament ca al nostru? Că eu cu ce mă pricopsesc, nu? Cu o chichineață și cu o rablă pe care nu ți-o ia nimeni. Ce nu știu eu că te-ai răsturnat cu ea la Poiana Țapului?
6: De unde știi?
5: Păi noi eram și eu cu tine, ai uitat?
6: A, da, da. A, ar fi ceva! Uite, apartamentul. Apartamentul tău e ceva mai mare ca garsoniera mea. Exact. Îți dau și mașina, dar mai dai și tu ceva.
5: Asta e bună. Și ce ai dori să-ți mai dau?
6: Magnetofonul.
5: Ce-ai zis?
6: Auzi bine, magnetofonul.
5: Nici nu mă gândesc, dragă, ce, un magnetofon ca ăsta nu mai găsești.
6: Ba da, la consignația.
5: Pardon că singurul care a fost l-am luat eu.
6: Și ziceai că te-au fraierit.
5: Am zis și eu așa ca să nu-ți faci tu inimă rea. Că te-am văzut cum te-ai îngălbenit de invidie.
6: Acum o să te îngălbenești tu. Ori îmi dai și magnetofonul, ori faci schimb cu Pandele. Că el îmi mai dă un casetofon ultimul timp.
5: Ce l-amestești tu pe Pandele în discuția noastră? Stai, înțeam. Uite, pentru că suntem colegi de la elementară, îți dau și magnetofonul.
6: Bravo, ai văzut?
5: Atunci ne-am înțeles. Da, dar mai dai și tu ceva.
6: Bă, eu?
5: Da.
6: Că eu care îți dau garsoniera și mașina?
5: Dar și eu nu-ți dau ție apartament și magnetofon?
6: Și ce-ai dori, mă rog, să-ți mai dau?
5: Dai televizorul, mi-l dai.
6: Ce-ți trebuie, că ai?
5: Televizor nu mai am. Nu mai am, că atunci când m-am mutat în garsoniera ta, în drum îl duc lui soacră mea. Că mereu tot vine la noi la masă să vadă filmul.
6: Bine, bine, da. Bine, să nu zici că nu am sentimente trainice față de tine, așa. Că doar am fost colegi de elementar.
5: Așa, da, da.
6: Îți dau televizorul, da. Dar eu unde văd meci?
5: Păi, nu e nicio problemă, vii la mine.
6: Da, știu, acum stai departe, îți dau televizorul, dar mai dai ceva.
5: Ce să zic?
6: Mașina.
5: Mă, Gogule, dar suntem prieteni, nu pot să-ți dau o mașină veche, prost întreținută, cu care ne-am răsturnat la Poiana Țapului.
6: Nu face nimic, o iau așa, că nici televizorul nu e prea grozav. Stă de 3 luni la cooperativă și nici aia nu știu ce să-i mai facă. Dar vezi, uite, eu ți-l dau.
5: Da, în cazul ăsta, mă rog, mașina e a ta.
6: E, bravo.
5: Gata, ai și avantajul că nu mai trebuie să o transcrii pe numele tău, că ai actele gata făcute.
6: Da, atunci să batem palma.
5: Da, batem, da. Dar îți dai seama că dacă eu îți dau ție un apartament și o mașină, trebuie să mai dai și tu mie ceva.
6: Iar?
5: Da.
6: Așa nu mai terminăm niciodată, da. Și... ce poftești, mă rog?
5: Magnetofonul.
6: Nici să nu te gândești. O piesă ca asta nu găsesc să dai cu tunul.
5: Da, și de ce să dai cu tunul? Dai și tu ceva acolo unde l-am găsit eu. Și aia să mai fac rost de unul la fel. Mi-au și zis că dacă nu sunt mulțumit, mi-l primesc oricând înapoi, că găsesc ei alt fraier.
6: Lasă, nu mă lua pe mine cu fraier și chestii de-astea că nu sunt. Ia-ți magnetofonul și lasă-mă în pace.
5: Auzi, Gogule?
6: Da.
5: Gogule, eu te-aș lăsa în pace, dar nu pot.
6: Și de ce, mă rog?
5: Păi, fă-mă și tu o socoteală. Acum ar însemna să-ți dau apartamentul meu pe chichineața ta, nu?
6: Ascultă, la urma urmei, cine a propus schimbul? Eu sau tu?
5: Eu, dar trebuia să mai dai și tu ceva.
6: Și nu ți-am dat? Da, și tu trebuia să mai dai ceva.
5: Da, și ce, nu ți-am dat? Ți-am dat? Dacă ești veșnic nemulțumit, ce e? Așa ești tu de când te știu.
6: Și tu la fel, că doar fac schimburi cu tine încă din școala elementară.
5: Uite ce să mai lungim vorba. Îmi dai înapoi apartamentul și...
6: Foarte bine. Și tu îmi dai înapoi garsoniera.
5: Perfect, bate palma.
6: Da, mai îmi dai ceva?
5: Cum adică ce? Adică tot eu să dau? Ce să dau? Ce ai mai vrea să-ți dau?
6: Dai o bere.
5: O bere? Da, bine. O bere dau. Hai că dau o bere, dar mai dai și tu ceva.
6: Ce?
5: Dai un telefon acasă să-ți spui nevestimii că sunt cu tine.

0: Fane, Fane, am mai îmbătrânit. Uite, băiatul tău s-a însurat.
1: Nu prea.
0: Păi știam că...
1: Da, dar s-a stricat logodna. Părinții fetei l-au întrebat dacă își poate întreține singur familia.
0: Ei și?
1: Ei sunt 9 persoane în casă.
2: Lume, lume, so, lume.
1: Acum ar fi mai ușor. Au rămas numai 8.
0: Atunci de ce nu ia pe fată?
1: Păi tocmai ea s-a măritat și a plecat.
3: Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire.
4: Servus, măi Georgica.
5: Servus, Nelule.
4: Ce plăcere să te revăd,
5: da.
4: Ia stai tu jos și mai spunem ce ai făcut în toți anii ăștia,
5: nu? Să dăm întâi comanda.
4: Da.
5: Ospătar?
6: Da, vă rog, ce doriți?
5: Da, mai întâi aș vrea să te întreb. Nu crezi că sunt prea multe muște în local?
6: Știți, nu știm exact câte avem voie să ținem.

0: surpriză, tu aici la agapă.
1: Vai, ce bine îmi pare, vai, ce bine îmi pare că ne-am întâlnit, ești neschimbată.
0: Și tu, Sheri Zou, arăți la fel de jună ca acum 4 ani când ne-am văzut ultima oară la Titi.
1: Zou, tu? Chiar, ce mai face Titi, hă? Pare că era vorba să vă căsătoriți.
0: Vai de mine, dacă ai ști din ce am scăpat. Știi ce era dumnealui?
1: Doar că inginer sau felcer. Nu știu, cam așa ceva, nu?
0: Nici vorbă, dumnealui era săgetător.
1: Exact, sportiv, arcaș. Ăștia trag cu săgeata și pe urmă pleacă după ea. Și destul de des.
0: Nu, dragă, n-ai înțeles. Săgetător 23-11, 21-12.
1: E, mă rog, o categorie de încadrare foarte frumoasă. E probabil săgetător șef, nu?
0: Născut în zodia săgetătorului. Instabil, precipitat, rece, toată ziua ai tună și fulgeră.
1: Oh, dragă, ce păcat, dar ce vrei, parcă eu n-am avut ghinion cu bobiță, născut în zodia leului.
0: Bun, foarte bun, leu, foarte bun.
1: Foarte bun, dragă, că eu sunt născută în zodia berbecului, e leu și eu berbec. Îți dai seama ce menaj, dragă.
0: Să știi că ai dreptate, uite, luna trecută eu am cunoscut un capricorn superb și Renault idem, super. Și gata, caprise fini. După 65 de ani predispus la gută. Dacă tipul are acum 36 de ani, îți dai seama ce m-a așteptat peste 30 de ani?
1: Oh, bineînțeles, bineînțeles. Capricornii sunt mai periculoși decât racii, care știi, păguboși la bani și cu înclinații către zodia fecioarelor.
0: Tu nu mai pot avea încredere în nimeni, în nimeni, dragă. Ți-aduce aminte de Gigel al meu?
1: Gigel?
0: Nu primul, Gigel al treilea. Un tip excepțional, născut în balanță, dar ce folos! S-a asociat cu unul din zodia peștilor, le-a ieșit 300 de chile de cod lipsă și gata!
1: Ce
0: gata!
1: Să-i faci? Ce să-i faci? Se la vii, dacă-ți povestesc de gemenii mei, e mai sfâșietor decât cele două orfelini.
0: Ce gemeni? N-am știut că...
1: Da, tu!
0: Ce?
1: Am cunoscut doi gemeni.
0: Așa.
1: Și urma să mă căsătoresc cu cel mai mic. Era mai tânăr decât frate-su, cu un sfert de oră.
0: Și?
1: Nu l-am mai luat din cauza maică-sii, scorpion. Și bucătăria comună.
0: Și eu eram gata să iau un vărsător. Lucra la cucubar.
1: Și nu l-ai luat?
0: Ce să-l mai iau, că-i luaseră alții 80%.
1: Da, tu. Și noi prea îi alegem după horoscop. Pot ar trebui să ne schimbăm și noi. Să fim mai realiste.
0: Chiar tu! Știu eu una care ghicește nemaipomenit.

Băieți, mă scuzați un moment să dau un telefon acasă. Alo? Alo, Casa Popescu? Mioara? Mioara, dragă, iartă-mă, am întârziat. Știi, am avut o ședință și rămân la ea.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Vrei să guști puțin din friptura asta?
1: Dacă nu vă place, o putem schimba.
0: Nu-ți cer să o schimbi, îți cer să o gusti.
1: Poate doriți altceva, un cârnăcior oltenesc?
0: Dumneata, nu înțelegi că vreau să guști friptura?
1: Să știți că e proaspătă, carnea e de azi dimineață.
0: Gust-o, omule.
1: Nu vă place, n-o pun la socoteală.
0: Nici o problemă, o plătesc, dar te rog să o guști.
1: Mă rog, dacă doriți, dar nu văd furculița.
0: Asta e, că nu mi-ai adus-o.

0: mutat în casă nouă, am auzit,
1: da? A, da, balta albă.
0: Ah, și cum vă simțiți, dragă?
1: La început am simțit mai stingher, da, cu puu, acum mă cer cu toți vecinii.
2: Noi de aproape o lume, în alt loc ne-am mutat. Ne-am mutat.
1: Da, cu puu, acum mă cer cu toți vecinii.

0: Ne-am dat!
1: Măi, de ce-o fi întârziind, Miciulică?
2: Păi și la școală mereu i se strica deșteptătorul.
1: Și nici măcar nu poate să dea vina pe nevastă sa.
0: De ce?
1: N-are!
3: Dragul meu, tu știi ce zi e mâine?
4: Duminică.
3: E, duminică, duminică, dar ce e mâine?
4: Etapă.
3: Etapă. Ce dată e mâine?
4: 13.
3: Asta nu spune nimic?
4: Ba da, e zi cu ghinion și poate să piardă băieții.
3: Zi cu ghinion. Zi cu ghinion. Ai spus că n-o să o uiți toată viața.
4: E, dragă, dar uitarea este la îndemâna oricărui om normal, nu?
3: Da, dar eu de ce n-am uitat? Eu nu sunt normală, da?
4: Păi, nu, da, asta e bună. Să știi că și oamenii normali pot avea memorie, nu? Ia, hai, te rog, spune-mi și mie ce zi e mâine.
3: Nu, amintește-ți.
4: Mă mai fierbi mult?
3: Până dai în clocot.
4: Așa? Da. Așa, mâine? Ei, poftim, atunci puțin îmi pasă ce zi e mâine.
3: Bine, ei, dacă nu-ți amintești până număr la 3, atunci, 1, 2,
4: dar tu crezi că pot să mă concentrez 3, dacă numeri?
3: Atunci, dacă nu-ți amintești imediat, plec la mama.
4: Ei, asta e bună, plec la mama, n-ai mai văzut-o de mult, abia ieri a plecat.
3: Să știi că plec.
4: Asta e dragă, dacă ar fi toamna, aș înțelege. Un vinișor, o gâsculiță, așa mi-a promis când ne-am căsătorit, nu? Fiule, o să-ți dau o gâsculiță bună și o vadră de vin.
3: Da.
4: Unde-i gâsca? Mă refer la una comestibilă, nu?
3: Ai uitat că l-ai vrut să primești? Nu i-ai spus tu, mămico, mi-ai dat fata, mi-ajunge, n-am nevoie de gâscă.
4: Ei bine, cu gâscă să zicem că ne-am compensat, dar vinul?
3: Așa, vrei să spui că gâscă?
4: Ei, lasă gâscă, eu zic de vin. Mâine se împlinesc 2 ani de când mi l-a promis.
3: Mâine se împlinesc 2 ani? Ai spus tu?
4: Da, da.
3: Asta? Deci știi?
4: De ce, dragă, de aniversarea căsătoriei?
3: Da.
4: Bineînțeles.
3: Vine să te sărut, răule, răuțule.
4: Hai să te sărut și eu, privighetoarea mea.
3: Așa da. De la gâscă la privighetoare e o diferență.
4: Păi da, de câteva kilograme.
3: Eu m-am referit la voce.
4: Auzi?
3: Da.
4: Auzi, pisicuța mea?
3: Da, șoricelul
4: meu. Am o idee. Pentru mâine chemăm câțiva prieteni și aniversăm evenimentul.
3: De acord, de la ora 2?
4: Nu, dragă, riscăm să nu vină nimeni. Știi că majoritatea sunt microbiști.
3: Ar prefera
4: să stea acasă trăgând cu urechea la sportul discordiei, nu?
3: Inventatorul ăsta al fotbalului, ce-o fi avut el, frate, împotriva căsnicilor fericite? Bine, dragă, de la 5, e bine?
4: Perfect, draga mea.
3: Auzi, dacă tu ți-ai amintit de ziua căsătoriei, poate mi-ai face un micuț efort să-ți mai amintești că pe lumea asta există și coafer.
4: O idee excelentă, draga mea. Dar chiar insist să te coafezi. Mâine vreau să fii minunată.
3: Ce bine! Bravo, plec la coafer.
4: Bine, hei, stai. Să nu stai mult, draga mea.
3: Dar eu fac tot posibilul să vin cât mai repede să știu.
4: Durează puțin, nu-i așa?
3: Drept să spun, eu am și uitat.
4: Da?
3: Dar s-ar putea să fie și aglomerație, dragă.
4: Aglomerație? De ce? Da. Câte aniversări de căsătorii sunt mâine în cartier, dragă?
3: Vai, dragă, dar sunt femei care se coafează fără motiv.
4: Da?
3: Da, păi se coafează, se vopsesc capital.
4: Eu?
3: Sigur că da, din șatenă blondă, din brunetă șatenă, din blondă brunetă, din brunetă blondă.
4: Aoleu, și... ai epuizat toate variantele?
3: Nu, un loc de frunte, dacă nu chiar în moți, îl ocupă vopsitoriile pe alocuri.
4: Pe alocuri?
3: Da, în picățele, în spicuri, în picăturele, în patinat, platinat și da, în orice caz... Cum a fost să nu mai fie,
4: așa.
3: Da, încât vai de bieții copii și sărmanii tătici care întreabă, cine e tanti?
4: Draga mea, eu sper că noi o să te recunoaștem, da? Eu te implor să nu ne faci vreo surpriză. Apropo, tu pleci la coafor, dar copilul...
3: Da, ce-i cu copilul?
4: Păi mă lași cu el singur?
3: Referiște, dragă, copilul dorme.
4: Păi dorme și dacă se trezește?
3: Păi dacă se trezește nu-i nimic.
4: Și dacă plânge?
3: Îi dai biberonul.
4: Îi dau biberonul. Și dacă plânge în continuare?
3: Legend.
4: Și dacă plânge?
3: Îi dai o jucărie.
4: Da. Și dacă plânge?
3: Îi spui o poveste.
4: Și dacă plânge într-una așa,
3: atunci îl schimbi, dragă.
4: Îl schimbi. Cu cine să-l schimbi? Cine-ți dă un copil care nu plânge pe unul care plânge?
3: Hai, dragă, descurcă-te și tu.
4: Bine, pleacă, dar să știi că te porți ca o soție vitregă. Mă lași singur pe mâna lui. Și asta pentru ce? Pentru un coafat?
3: Hai, te rog, dar te rog, fă un efort și descurcă-te. Trebuie să mă coafez. Nu pot să apar mâine așa în fața musafirilor.
4: Ba, poți, ține ușile și geamurile deschise.
3: Ei, na. Și ce legătură are?
4: Are, se va face curent.
3: Și
4: îți pui un batic și gata.
3: Ce?
4: Vei fi superbă.

0: scuzați, motivul citat e în rândul 4, banca de la geam.
1: 4, banca de la geam, de la care geam?
0: De la care 4?
1: Păi numără și dumneata.
0: Băncile sau rândurile?
1: Geamurile.
0: 1, 2,

0: Banca Patra.
1: Rândul de la geam.
2: Geamuri colorate.
0: Extemporal colorat, muzical, umoristic.
3: Liniște!
4: Liniște!
3: Facem apelul. Mihai Fotino.
5: Prezent.
3: Rodica Sanda Tutuianu.
6: Prezent.
3: Radu Zaharescu.
7: Da.
3: Atena Demetriad.
8: Prezent.
3: Dem Savu.
9: Aici.
3: Dorina Lazar.
10: Prezent.
3: Horia Căciulescu.
11: Prezent.
3: Janin Stavarache.
12: Prezent.
3: Candid Stoica.
13: Prezent.
3: Sanda Toma.
14: Prezent.
3: Anda Călugăreanu.
15: Prezent.
3: Mihai Mălai Mare.
16: Prezent.
3: Valeria Ogășanu.
17: Prezent.
3: Paula Rădulescu.
18: Prezent.
3: Mihai Stoienescu.
19: Este.
3: Este. Ce este, mă? Așa vorbești cu mine, știi tu cine sunt eu?
4: Hai!

0: Alo? 12929 sau 12929?
1: No, greșeală.
0: Mă iertați, nu știți unde e greșeala?
1: La telefon.
0: Adică am greșit eu sau ați greșit dumneavoastră?

0: Alo, greșeală?
1: Nu, Casa Inginer Ion Ionescu.
0: În sfârșit, mă, Nelule, mă, radieră, unde umbli? Te-am sunat la mai multe numere de telefon.
1: Și la care m-ai găsit?
0: La ăsta.
1: Bănuiam eu că restul sunt defecte.

0: Mănelule, uite, da, tu ești inginer aici, ai relații.
1: E, da, da, mai mult trigonometrice.
0: E, orice cât. Poate reții o cameră la un hotel.
1: Pentru cine?
0: Pentru dirigintele nostru, vine și el la agapa noastră.
1: Cum vine și el?
0: Da.
1: Stroiescu?
0: Da.
1: Zisnați de cretă?
0: Da, cum e pensionar, drag.
1: El m-a învățat că oxigenul a fost descoperit în 1773.
0: Da, da, și tot.

0: pentru Stroiescu, fostul nostru diriginte de la școală.
1: Eu nu l-am avut diriginte.
0: E, al nostru, al băieților, de la 8-a B.
1: Dumneavoastră sunteți cu întâlnirea aceea?
0: Da, noi suntem.
1: Păi aveți o cameră rezervată, 403.
0: E, am verificat, 403, ocupat de altcineva.
1: Atunci nu putem să vă dăm.
0: Deci dacă avem mare nevoie.
1: Folosiți 403.
0: V-am mai spus, e ocupat de altcineva.
1: N-am ocupat eu, cereți alta.
0: Păi asta și fac, vă cer alta.
1: Pentru cine?
0: Stroiescu.
1: Fostul dumneavoastră diriginte.
0: Așa, așa, așa, așa.
1: La 403.
0: Păi tot la 403?
1: Păi dacă e tot Stroiescu?
0: Păi e tot ocupat, alta.
1: Nu putem rezerva două camere pentru un singur Stroiescu. Invers se poate.
0: Și noi ce facem?
1: Cereți undeva o cameră.
0: La noastră nu se poate?
1: Cum să nu? 403.
0: Nemaipomenit. Nu s-ar putea să vorbim cu șeful?
1: Ba da.
0: Unde?
1: Eu sunt șeful. Ce doriți?

0: să-l stabilizez la timp frumos.
1: Să nu te prind că stabilizez și liftul au, la parter, că au, nu au,

0: nenea Năica a fost coleg de școală cu tine?
1: Da.
0: Și acum ce e?
1: Doctor. Aha. Îți face, uite așa, o injecție de mare, dacă nu taci. Hai.

0: știu ce să mă mai fac cu copilul ăsta. Toată ziua vorbește, vorbește, vorbește. Veșnic are ceva de întrebat.
1: Tu ești de vină.
0: De ce?
1: Până la 2 ani mă băteai mereu la cap să-l învăț să vorbească. Acum învață-l tu

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Cu ce vă servim? Un șampon, o pedicură, ceva, manicură?
0: Nu eu, copilul!
1: Da, e, cum te cheamă băiețel, pedi?
0: Spune, mama!
2: Costel!
1: E, Costel, bravo! Și ai venit să tu-ți Costel, așa?
2: N-am venit eu, m-a adus cu for!
0: Costel, mama!
1: E, lasă, ai vină tu cu unele, hai! Urcă pe scăunel să vezi ce băiat frumos facem noi acum!
2: Nu vreau, fă-te matale frumos, că iau sânt!
0: Puișor, puișor, fii cu minte, mergi cu nenea, uite și mama e aici!
2: Ești tu, unde te tu?
0: Eu m-am tuns mama, cum e rândul tău.
2: Dar nu vreau!
0: Costel,
2: nu, ce dezmatare locul că ești femeie, nu vreau!
0: Costeluș, Costeluș, nu mă supăra!
2: Nu vreau!
1: Lăsați-l, că nu reuși, e încăpățânat acesta!
2: Nu, nu, nu, păi nu o să reușiți,
1: da. Mergeți asta afară cu el puțin și veniți mai târziu!
2: Da, venim mai târziu!
0: Mai târziu când?
1: Peste 10 ani!

0: Alo, Nelu?
1: Da, Georgică?
0: Eu sunt, mă. Ce faci, mă, nu vii? Ziceam că discutăm la carul cu bere.
1: Păi eu am fost, dar nu te-am întâlnit.
0: Păi da, și eu am fost, dar nu te-am întâlnit.
1: Oh, mi-ai luat o piatră de pe inimă, Georgică. Credeam că ai uitat să vii.

0: or fi Georgică și Nelu Radieră?
1: Ăștia se caută mereu de vreo 20 de ani.
0: Îți aduci aminte când l-a găsit Nelu pe Georgică în pod și i-a zis: în sfârșit, de când te caut? Iar Georgică i-a răspuns: nu-i nimic, mai caută-mă.
2: Ce cauți tu? Ce cauți tu? Ce cauți tu?
1: Dar Alina Bulină unde e?
0: Trebuie să fie și ea în drum spre noi.
1: Precis vine cu o nouă rețetă de slăbit.
3: Și zi așa cu... așa. Cu Ioneasca,
4: da, da.
3: De necrezut.
4: Da, cum îți spuneam, da. 10 kg în 2 săptămâni,
3: da. Este incredibil, dragă, la greutatea
4: eu
3: ei.
4: Eu cred, eu cred, pentru că așa ceva, să știi că uneori, uneori este posibil.
3: Bine, dar ce-ai văzut-o tu cu ochii tăi, dragă?
4: Măi, dar n-are nicio importanță. Am auzit și eu dacă aud... este suficient.
3: Dar dacă nu o fi chiar așa, dar prea de tot, aici e naiba. Parcă, nu pot să cred.
4: Nu poți să mă crezi,
3: nu.
4: Adică ce, tu n-ai încredere în cuvântul meu?
3: Ei, nu,
4: uite,
3: da.
4: Uite, na, mă și jur.
3: Dar pot să te jur, dragă, dacă n-ai văzut-o cu proprii tăi ochi.
4: Acum...
3: e clar, dacă mi se pare exagerat. Mai ales că eu o cunosc prea bine pe Ioneasca. Știu ce fel de, mă rog,
4: de ce?
3: Cât de corpulentă era,
4: dragă. Păi era, draga mea, era, era. Nu contest, da. Asta, dar cum nu mai e, asta e că nu mai e.
3: Fleacuri, fleacuri, dragă. Bine, uite, poftim, fie ca tine, fie. Și mă rog, ce înseamnă 10 kg la gabaritul ei de mult depășit?
4: Înseamnă, sigur că înseamnă, pentru că a slăbit 10 kg în 2 săptămâni, dar tratamentul a început de 6 luni și a slăbit o groază de atunci.
3: Dacă e așa cum spui tu, că a început de 6 luni,
4: nu cum spun eu, ci cum mi-a spus Georgeasca.
3: Mă rog, dacă fie, dar dacă e așa cum mi-a spus Georgeasca, că nici ea nu e prea slăbuță să fie vorba între noi, atunci înseamnă că Ioneasca e acum slabă ca o surcea.
4: Uite, vezi, asta e că nu ai răbdare. Ta, că nu ai răbdare și cam exagerezi. Pentru că, fii atentă,
3: da.
4: Dacă a slăbit 10 kg în 2 săptămâni,
3: da.
4: Asta s-a petrecut la începutul tratamentului, adică în primele 2 săptămâni, dar după aceea a slăbit mai puțin, progresiv, iar acum se menține la o greutate constantă.
3: Bine, dragă, dar eu te întreb, cum arată?
4: Arată splendid, da, splendid, ah, dacă ai vedea-o, numai să o vezi.
3: Păi, dar n-ai spus, dragă, că n-ai văzut-o?
4: N-am văzut-o eu, dar a văzut-o Georgeasca și mi-e de ajuns.
3: Bine, dragă, bine, arată cum arată, dar câte kilograme are acum?
4: Ei, câte are, 90 sau 80, mă rog, pe aici, pe undeva.
3: Și asta după tine este o performanță? Asta mai e tratament de slăbire 80-90?
4: Draga mea, este. Și dacă vrei să știi, am început de săptămâna asta și eu tratamentul Ioneascăi și mă simt foarte bine și chiar pot să spun că am impresia că am slăbit puțin. A? Iată, uite, ce se pare? Ce zici?
3: Nu mi se pare.
4: Ba da. Fac gimnastică în fiecare zi. Uite, numai ieri n-am fost.
3: Acum îmi dau seama.
4: Ce?
3: Păi fii atentă, că deja se cam observă.
4: Da?
3: Da.
4: Păcat, și începusem așa de bine.
3: Ai grijă, așa a început și Ioneasca. Vezi să n-ajungi ca ea.
4: Ei, n-am să ajung. N-ai grijă. Pa!
3: Pa! Tu, slăbuțo!
4: La revedere! Și mai bine te-ai apucat și tu de gimnastică, că dacă nu slăbești, măcar să fii mai puțin invidioasă pe noi, asta care o practicăm!

0: Nene?
1: Da, drag.
0: Am auzit că dumneavoastră ați fost coleg de școală cu tata.
1: Da, drăguțule.
0: Da? Și ați auzit la școală despre ceea ce se cheamă un detector de minciuni?
1: Sigur că da, păi.
0: Da? Și știi și cum arată?
1: E cum să nu? Eu chiar sunt căsătorit cu unul.

0: Pe unde mi-ai fost, Tică?
1: Am fost la cămin, dragă, am adus copilul acasă.
2: A adus copilul acasă, da.
0: Tică, ce-ai făcut?
1: Ce-am făcut, dragă?
2: Ce-am făcut, dragă?
1: Ia mai tașnă.
0: Copilul nostru are ochii albaștri.
1: Așa, așa.
0: Iar copilul ăsta are ochii ca prui. Pe urmă, copilul nostru e mult mai înalt, nu-ți dai seama.
1: E mai lăzău? Ia, uite, ca să vezi, n-am băgat de seama.
2: Cum n-ai băgat de seama?
0: Tică!
1: Da?
0: Tică, ăsta este alt copil.
1: Ei, lasă și tu, ce atâta tevatură? Nu tot îl ducem luni înapoi?
2: Mă duce înapoi.

0: Alo, Casa Dumitrescu?
1: Nu, aici Casa Inginerii Ion Ionescu.
0: A, bravo, înseamnă că am nimerit bine. Tu ești Nelule?
1: Eu sunt Georgica.
0: Da, s-a hotărât, mâine e Agapa. Mâine dimineață la ora 10, vin toți.
1: Auzi? Vin cu neveștele?
0: Cu tot, cu ele, da.
1: Mai Georgica, mă, da, n-o să se plictisească săracele?
0: O să stea de vorbă între ele și le trece.

0: dragă, nu-mi place deloc cum se comportă Aglaia. Ba vine la mine și îmi vorbește despre Aneta, ba se duce la Aneta și îi spune cine știe ce despre mine. Este pur și simplu un circ vicios.
1: Da, bineînțeles, dragă, are o indispoziție pentru asta, de-ți vine să nu mai asculți. Dar parcă poți să faci depresiune asupra ei.
0: E, ba nu. Adevărul e că la orice iluzie despre una sau alta trebuie să o retezăm scurs.
1: Sigur.
0: Ori tanti, ori mandi.
1: Să știi, de fapt ea n-are nici în declin, nici în mânecă cu Aneta, dar îi ține veșnic de cont de tot ce face.
0: Eu astăzi nu am răspuns la nicio tentație.
1: Foarte bine.
0: I-am vorbit tot timpul evazat și depilator.
1: Foarte bine i-ai făcut, bine i-ai făcut. Acum, după ce s-a deliberat de alte obligații, ar putea să manifeste mai multă imprudență, nu?
0: Impasibil.
1: Sigur.
0: Impasibil. El nu se poate obține de la așa ceva. Într-o zi tot am să-i spun să procedeze mai docent.
1: Să-i spui, mă rog, faci ce vrei, dar să știi, degeaba îi spui, nu aude nimic, parcă e absurdă.

0: ți-a sunat la telefonul. Știi că ți-a fost coleg de școală.
1: Cine era?
0: Unul Ionescu. Nu, Vasiliade.
1: Cum?
0: Sau Floroiu.
1: Floroiu.
0: N-am reținut exact numele, nu?
1: Gârbaci, a zis Buburuză, da.
0: Da, probabil.
1: Și ce a vrut, mă, Gârbaci?
0: Zicea că mâine aveți o ședință de sindicat. Sau învățământ profesional. Cam așa ceva.
1: Banchetul promoții, la ce oră, mama?
0: Cred că pe la prânz. Sau după masă.
1: La cât? La 10 dimineața. Îmbracă-te repede, mama, aranjează-te, într-o oră să fii gata.
0: Mâine dragă, nu asta.
1: Lasă că știu ce spun, n-am chef să întârzi iar la prima oră.

0: Iubiți colegi, iată-ne din nou împreună după 20 de ani.
1: Să explicăm codica de prezență.
2: Mache trăitere, a uitat că îi zice catalog.
3: Liniște, că iar ne scoate la colț.
0: Ia fiți atent, strigăm catalogul. Mihai Fotino,
1: prezent.
0: Uite-l. Rodica Sanda Țuțuianu,
4: prezent.
0: Radu Saharescu, prezent. Atena Demetriad,
4: prezent.
0: Dem Savu,
2: prezent.
0: Dorina Lazar,
4: prezent.
0: Horia Căciulescă,
4: prezent.
0: Janin Stavarache,
4: prezent.
0: Candid Stoica,
1: prezent.
0: Sanda Toma,
4: prezent.
0: Anda Călugăreanu,
4: prezent.
0: Bravo, Anda, te-ai făcut băiat mare. Mihai Mălai Mare,
5: da, prezent.
0: Bravo, Valeria Ogășeanu, unde ești? Uite și pe Paula Rădulescu și Mihai Stoienescu.
1: Prezinte!
0: Bravo!
6: Și Horia Șerbănescu.
1: Te uite, gogoașe, mă trage de păr.
2: Mult drag, nu vedeți ca achelit.
0: Fiți cuminți, copii, ospătari.
1: Vă rog.
0: Ia spune, ce avem astăzi la prima oră?
1: Bere să trăiți.

0: în banca a patra?
1: Rândul de la geam.
2: Geamuri colorate.
0: Extemporal colorat, muzical, umoristic.
3: Profesor de muzică
0: Ion Barta.

0: Monitorul laboratorului de acustică
1: Romeo Chelaru.
0: Dirigintele emisiunii
1: Manole Pavel Dan.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: calene clătinându-se abia, ți se pun pe nas, pe gene, fulgi albi de catifea. Sub hamida-i de zăpadă, taci adânc bătrânul nuc, fulgii cad mereu pe stradă, ca-n poemul lui Coșbuc. N-au decât să se aștearnă ca pe coală de hârtie, dar pe care văd că scrie...
1: Rapsodii?

0: Radio Fantezie de sezon.
1: A trecut întâi o boare, oare cine nu o știe? A trecut în taină mare, de cu noapte risipind șiruri de mărgăritare, asta e dintr-o altă rapsodie. Sau, bună oară, salcâmii plini de floare se uită lung spre sac, rapsodie de vară. Sau poate ați uitat, George Topârceanu oaspe-am vrea ca să ne fie și la noi în emisiune, cu un fragment de poezie. Zici că-i scrisă cu cărbune pe decorul alb de nea și începe chiar așa.
2: Câmpul alb ca un cearceaf până în zări se desfășoară.
3: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
2: Sus,
4: sus, sus, sus, într-o cabană mică,
2: pe un stâlp de telegraf s-a oprit din zbor o cioară, încrustată în atmosferă ca un ou de ciocolată. Amărâtă.
5: De ce? De ce par gris?
2: Și stingheră.
6: Ca doi străini.
2: Ca o prună afumată.
7: E nectar, nu altceva.
2: Cu aliura interlopă, ca un muzicant. În frac. Cuvioasă ca un popă și zmolită ca un drac. Suspendată ca o notă pe un portativ gigant. Slută ca o hotentotă părăsită de amant.
8: Adio, adio.
2: Mică în mijlocul naturii, ca un fir de praf de pușcă, neagră cum e cerul gurii, la un câine care mușcă. Cruntă ca o vânătaie cauzată în meci de box. Ca un bulgăre de cox care a stat o noapte în ploaie.
9: Ploaia dansa împreună cu noi.
2: Resemnată ca în vitrină o reclamă pentru vulg și ușoară ca un fulg.
10: Fulgii valsează, parcă dansează.
2: De funingine în lumină, fină ca o acadea de țiței topit la soare. Prinsă în falduri de nisoare,
11: tombă la neje,
2: ca un fiong de catifea, ireală ca un duh. Cu penajul ei feric, ca o cupă de întuneric răsturnată în văzduh. Mută în liniștea câmpiei.
12: Veniți să vedeți câmpia sub luna.
2: Ca un bloc de piatră arsă, ca un ghem de beznă toarsă din fuiorul veșniciei.
1: Ar fi putut urma pe zeci de pagini această trombă de imagini, dar o încheie ca într-o doară
2: și banală ca o ocioară.

0: E minunat decor. Ia priviți cu toți încoace, soarele ivit pe creastă se răsfrânge în mii de ace. Pârtia e tocmai bună pentru orice concurs. Poate să-ți iasă un brad în cale, însă în niciun caz un urs. Hai pe pârtie, copii! Însă unde este oare, instructorul de schi?
1: Privește, a început din nou să ningă.
2: Ninge, ce frumos e. Ninge iar afară, fetelor. Ia uitați-vă ce furi.
3: E veric și noi stăm aici. Unde stăm aici?
4: Alo, liniște, vă rog. Ce înseamnă gălăgia asta acolo, vă rog? Sunteți atente sau nu la mine?
3: Da.
4: Mâine nu o să mai țineți minte absolut nimic din tot ce v-am spus.
3: Da, dar noi când mai ieșim pe afară?
2: Da, când ieșim afară?
4: Liniște! Aveți răbdare, că n-am terminat.
3: Da, așa le spuneți de peste ori.
2: Da, ne amăgiți mereu.
4: Fete, nu vă amăgeți, fete.
3: Da.
4: Dar trebuie să mă înțelegeți și voi pe mine, nu? Teoria, fără de...

0: Rețineți?
1: Da.
0: Rețineți, vă rog, e foarte importantă.
1: Da, bine, dar cristianele, da, cu ele cum a rămas?
0: Lăsați asta, lăsați asta, ceva mai încolo. Deocamdată recapitulăm.
2: Da.
0: Așa, deci poziția schiorului,
1: da,
0: și nu mă mai întrerupeți, fetelor, nu vreți să învățați nimic? Asta e ce. Nimic nu vreți. Am impresia, așa, că, da, poziția schiorului, am spus,
1: da,
0: ea nu trebuie să fie nici prea dreaptă, dar nici prea încovoiată și nici rigidă.
1: Da.
0: Ea trebuie să fie, cum să vă spun eu, ca să mă înțelegeți, nu așa? Așa ceva, semitensionată. Adică flexibilă, ce mai flexibilă? Da, ăsta e cuvântul, flexibil. Ceva așa ca un arc. Un arc, nici prea întins, dar nici prea destins.
2: Dar noi când mai schiem?
1: Chiar când mai
0: Dar ce nevoie ai, dragă, acum de asta? Acum nu ești încă pregătită. Nu știi încă teorie destulă?
2: Da.
0: Păi vrei să-ți rufi un picioruș ca să poți schia? Nu-i ce e drept mare filozofie, dar cer îndemânare, muncă, perseverență. Că schiul e mai întâi de toate trudă.
1: Da.
0: Schiul e o artă. Așa? Acum am să vă fac schema pe tablă. Deci, așa.
2: Ce nevoie avem noi de schema?
0: Trebuie, draga mea, trebuie. Fără ea nu se poate. Asta se numește aclimatizare. Este acomodarea cu disciplina, cu suprafața de impact. Elementele de bază nu trebuie să lipsească. Vom schia! Liniște! Uitați, aici aveți manualul schiorului începător, care cuprinde trei mari capitole. Capitolul 1, capitolul 2 și 3, și asta va fi ghidul nostru și al vostru permanent. Ați priceput?
2: Da! Așa.
0: Bravo! Așa îmi place. Studiul individual, fără asta nimic nu se poate.
1: Da, dar noi când ieșim afară la zăpadă?
0: Okay. Ce să facem, fetelor, afară? E frig și ninge.
2: Dar ce mie nu mi-e frig?
1: Nu ne e frig, ne încălzim.
0: Nu vă e frig, sigur. Astăzi nu. Categoric nu.
1: Dar când? Atunci când?
0: Mâine. Poate mâine, poate.
1: De ce tocmai mâine?
0: Pentru că cred că mâine vine profesorul vostru titular de schi. Păi ce să fac cu voi afară, fetelor? Nici eu nu știu să schiez.
2: Nu-i
1: nimic.
0: Da.
1: Ne dăm cu săniuța
0: așa, da. De ce n-a spus de la început, fetelor? Că nu mai pierdeam atâta vreme înăuntru. Afară! Afară la zăpadă, deci!
3: Drept sportiv, acum aliniați, lateral și înainte.

0: bine, a păsat și atunci nimeni n-o să înghețe. Ai fetițe și băieți, peste dâmburi și nămeți, am pornit în vesel roi, hai și tu cu noi. Vesel să răsune cântul, la întrecere cuvântul, vom zbura pe pantă în jos, chiuind voios.
1: George, George, o vezi pe blonda aceea care intră acum în cabană?
2: Da, eu nu văd nicio blondă.
1: Da, nici nu e. Am vrut numai să văd la ce te gândești.
3: Și tu? Unde te odihnești cel mai bine?
4: Cum unde? Asta e bună. La servici.
5: Să trăiți?
6: Da.
5: Mi-a spus Sanda să vin la dumneavoastră.
6: Păi bine ai făcut. Știi pentru ce te-am chemat, nu?
5: Nu, păi de unde să știu? Poate pentru cearta de azi dimineață?
6: Ce cearta?
5: Păi l-am luat cam tare pe neastamate de la magazin.

0: Care în fiecare dimineață întârzie și ne face să ne pierdem timpul.
1: Serios?
0: Da.
1: Mă rog, bine ai făcut, Costică, băiatule, dar nu pentru asta te-am chemat.
0: Păi, atunci pentru ce?
1: Băi, ia gândește-te.
0: Să mă gândesc, da.
1: Așa.
0: Știu, gata, știu. Pentru că i-am zis vreo două lui Mardare.
1: Care Mardare?
0: De la CTC.
1: Adică de ce trece? Adică vreau să spun de ce?
0: Pentru că nu dă dovadă de exigență și fermitate. Lui se pun în față piese proaste și el le pune ștampila că-s bune. Păi așa păzim noi marca fabricii.
1: Mamă, Costică, să știi că mi-ai plăcut, da. Dar va să zic că te-ai luat și de Mardare.
0: Da, recunosc, da. M-am luat. Da. Și pentru asta m-ați chemat.
1: Păi nu ți-am spus că nu pentru asta?
0: Păi atunci pentru ce?
1: Păi gândește-te, omule, dar gândește-te bine.
0: Păi să mă gândesc.
1: Așa, ia gândește-te.
0: Da, eu mă gândesc, dar pe cuvânt dacă știu. Doar nu pentru articolul acela din ziarul Zinei.
1: Ce articol?
0: Păi am scris și eu un articol în care mă refeream întreagă și la inginerul Panait. Păi nu se poate, nu se poate.
1: Panait.
0: Prea sunt învechite tehnologiile de la Forgeș. Nu ia nicio măsură.
1: Panait?
0: Da, dânsul.
1: Da, da.
0: Nu știu, probabil că s-a plâns.
1: Cum o să se plângă, nu? Dacă tu i-ai făcut o critică așa ca să-l ajuți, el trebuie să-ți mulțumescă, nu?
0: Așa se zice,
1: da.
0: De ce? Nu înțeleg de ce m-ați chemat.
1: Chiar nu înțelegi.
0: Știu eu ce să zic.
1: Păi mai gândește-te.
0: Vă spun drept că nu știu. Nu știu.
1: Nu.
0: Doar nu fi ceva în legătură cu maestru Spiridon și cu echipei din care fac parte.
1: Ce-ai cu el?
0: Nimica toată. Are și el așa un obicei că își ia prea multe pauze de fumat.
1: Și tu?
0: Păi eu nu fumez.
1: Și atunci?
0: Păi atunci trebuie să-l aștept ca să-mi dea schița pentru montarea agregatului și când i-am spus că se pierde vremea.
1: El ce-a zis?
0: El a zis că dacă nu fumează, face nervi.
1: Așa, și tu?
0: Și eu la fel. Dacă fumează el, fac nervi eu.
1: Acum înțeleg.
0: Păi vedeți.
1: Uite, măi, te-am chemat pentru că s-a făcut o propunere colectivă.
0: Ce propunere?
1: Măi, să fi trecut în colectivul de delegați.
0: Adică cei care colindă unitățile cu care avem contracte?
1: Chiar așa.
0: Mă rog, dacă e nevoie, eu merg și acolo. Dar de ce?
1: Păi, frate Costică, cum să-ți explic eu ție? Mai gândește-te. Mai gândește-te.

0: Început de an cu veselie, dar își face aici și colo locul și un pic de nostalgie, noi impresii, amintiri și, desigur, despărțiri.
1: N-ai fost cea de întâi, ești însă cea din urmă și destul. Am vrut să fie a mea și ai fost. Cât timp? Atâta cât am vrut. Și astăzi, dacă pleci, e că vreau eu și alții cu tine să se plimbe. Hai, du-te deci. Strada te așteaptă, îți urâde și te cheamă. Strada zice, vino. Uită ce ai fost ieri, căci astăzi ești alta. Că ți-am vopsit caroseria, ți-am pus pe aici pe colo câte un petic, un tratament ușor, cosmetic, și pari ca nouă. Și pentru că ai schimbat garajul, ți-am întinerit puțin kilometrajul.
2: Chilipir!

0: Vai de mine, ce nerv mi-am făcut astăzi la birou.
1: De ce, dragă?
0: Un minut am plecat de la fereastră să beau și eu o cafea și mi-au deșurubat oglinda de la mașină.

0: Spune-mi, colega, la ce lucrezi acum?
1: La un roman în două volume.
0: Serios? Dar de ce în două volume?
1: M-am interesat. Cu un volum nu pot să-mi iau decât jumătate de mașină. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Fiecare are un hobby, timpul liber și-l ocupă. Unul are în față fel de fel de cataloage, vede lumea printr-o lupă și n-aude și n-avede când se întâmplă ca nevasta vine nu știu ce să-l roage. Altul e pescar și are un noroc fenomenal. Uite un crab atât de mare, scoate el săptămânal. Pasiuni sunt zeci și sute, unele obișnuite, altele necunoscute. Am aflat că sunt pe lume unii care fac colecții de legume. Cine sunt colecționarii? Ne-i prezintă Ion Băieșu. Da, da, exact, autorul cu umorul și cu preșul.
3: Bună dimineața, vecine!
4: Bună dimineața!
3: Ai ieșit la prașile, a câta e?
4: A 42-a.
3: Dar ce plantă ai pus acolo?
4: Fasole! Fasole, da. Ce plantă minunată, nu-i așa? Fasole, iată, cu frunze cărnoase. Îmi place cum se cațără. Și dumneata iubești plantele?
3: Le ador. Scuze-mă că-ți fac această confesiune, dar pentru mine o plantă înseamnă uneori mai mult decât un om, decât un prieten. Uite, da, da. Am cultivat acum câțiva ani tot aici niște dovleci, simpli dovleci, o plantă pe care uneori suntem dispuși să o asociem cu un cap tâmpit. Are un cap ca un dovleac, se zice. Ei bine, nici nu-ți imaginezi ce sensibilă și ce inteligentă e această plantă.
4: Inteligentă?
3: Inteligentă. Într-o dimineață mă scol pe la 6 fără un sfert, ies în grădiniță, îi pun dovleacului la rădăcină câteva kilograme de prafuri biostimulatoare, pe urmă îl stropesc cu apă distilată, adică fără microbi. Ei bine, în clipele acelea îl simt deodată cum se uită spre mine cu toate frunzele, vrând parcă să mă îmbrățișeze și să mă pupe recunoscător. Ia, pe cuvântul meu, dacă nu mi-au dat lacrimile, am plâns, îți spun de pur și simplu vibrat de emoție și de recunoștință.
4: S-a scris de altfel despre faptul că plantele și florile sunt sensibile la muzică.
3: Eu am verificat anul trecut pe un cuib de cartofi, unul de roșii și altul de mazăre. La unul i-am pus o instalație cu muzică rock, la altul o instalație cu muzică folk, la mazăre i-am pus romanțe.
4: Și la care i-a mers mai bine?
3: La mazăre. Da. Uite așa avea Bobu când nuca.
4: Oricum va costa ceva instalația muzicală.
3: 2000 era stereo, dar a meritat. Am scos aproape 3 kg de mazăre, unul de roșii și 10 de cartofi.
4: Eu anul trecut am cultivat salată, două rânduri a câte 10 bucăți, total 20.
3: Le-am văzut, erau splendide, tot cu biostimulatori
4: injectabil.
3: Aoleu.
4: De import.
3: Ia uși.
4: 10 lei fiola. Se injecta direct în rădăcină. A costat, dar a meritat. Salatele erau cât varza. Din păcate le-au invadat melcii.
3: Într-adevăr, melcii sunt dușmanii de moarte ai salatei. Da. Ați încercat cu insecticide?
4: 50 de chile. M-a costat 500. Ei bine, melcii se ascundeau în cochiliile lor și n-aveau nici pe dracu.
3: Formidabil. S-au adaptat.
4: În schimb, s-au otrăvit câinele vecinului de la etajul 2. Trebuie să îl plătesc. Era camiș.
3: Cel puțin salata era gustoasă.
4: Un deliciu! Din păcate, m-am intoxicat din cauza insecticidelor. A trebuit să stau 10 zile în spital.
3: Oricum, e de preferat să te intoxici cu salata ta decât cu salata altuia.
4: Asta am zis și eu. Dumneata, ce ai cultivat anul trecut?
3: Un pepene.
4: Un pepene?
3: Da, un pepene. De ce te miri? Există un fruct mai divin și mai gustos decât pepenele?
4: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu există, nu, nu, oricum e un act foarte curajos.
3: Într-adevăr, foarte curajos. L-am semănat încă din luna martie.
4: Până a fost prea devreme.
3: Ba da, dar i-am făcut o instalație de încălzire specială. Un fel de reșou subteran,
4: da,
3: cu termostat. Mi l-a făcut un specialist de pe strada vecină. 4000, vi-l recomand.
4: Mersi, și i-a mers bine?
3: Excelent, are casă, mașină.
4: Nu, nu, vorbeam de pepene.
3: Da, nu, nu, excelent. Într-o lună era de 4 kg. În două de 8 kg l-am fotografiat, l-am filmat. Ce obiect de muzeu. Pe 5 mai s-a pârguit deja. Pe 10 era copt.
4: Și a fost gustos?
3: De unde vrei să știu?
4: Păi, nu l-ați mâncat?
3: Cum să-l mănânc dacă mi l-a furat? Zi și noapte l-am păzit cu pușca de vânătoare. În seara aia m-a țipit. și mi l-a luat. Avea 8 kg și 280 de grame. M-a costat peste 6.000, dar bănuiesc cine l-a furat. Tipul de la 2, ăla care cultivă napi. Din invidie l-am dat în judecat. Avocatul mi-a spus că procesul poate să mă coste mai mult de 2.000.
4: Merită. Da. Și acum ce cultivi?
3: Căpșuni. Deja sunt câte o nucă, o minunăție.
4: Și nu ți le fură?
3: Exclus. Fiecare căpșună e conectată la un sistem de alarmă. Instalație simplă, 5500 chilipiri. Nu vrei una să nu spure fasolea?
4: Nu, mulțumesc, m-am lămurit cu tehnica. Uite ce, eu am angajat un pasnic, 1.500, masă, casă, sâmbătă și duminica liber.
3: Ce soie?
4: Țucără.
3: E, atunci merită.
4: Merită pentru că o cultiv din pasiune, pură pasiune.
3: Și eu la fel, să știi, prașilă plăcută, vecine.
4: Mulțumesc, a

0: pasiune.
1: Ții minte că atunci când eram logodiți spuneai că ai vrea să-ți petrești toată viața alături de mine pe o insulă pustie?
2: Ne.
1: Acum, după ce s-a scufundat vaporul, iată, dorința ta s-a împlinit.
2: Da, dragă, da, și fără televizor.
0: Dar cum ia naștere o astfel de pasiune mistuitoare? Să urmărim secvența următoare. Alo?
3: Da?
0: Bună, Mirela!
3: Oh, tu ești Costică? Unde ai dispărut atâta timp?
0: Nu sunt Costică la care te gândești tu. De fapt, nici nu știi cum mă cheamă. Noi ne-am cunoscut săptămâna trecută, însă nu ți-am spus numele.
3: Atunci de ce mă cauți?
0: Fiindcă între timp m-am gândit și acum te întreb foarte serios. Dacă vrei să-mi fii soție.
3: Poftim? Glumești!
0: Nu, ți-am spus că vorbesc foarte serios. Vrei să repet? Te rog.
3: Dar stai puțin, unde ne-am cunoscut?
0: Ei cum, chiar nu ți-amintești?
3: Nu.
0: Te-am cunoscut în stația de metrou. Căutai o fisă.
3: O fisă? Nu țin minte. Despre ce-am vorbit?
0: Ți-am vorbit despre caracterul meu dificil,
3: da?
0: Și de faptul că sufăr de un accentuat complex de inferioritate.
3: Da, așa spun toți. Ai mai făcut și alte mărturisiri?
0: Desigur, te-am avertizat că sufăr de insomnie. Și noaptea scriu versuri.
3: Toți băieții pe care îi cunosc se laudă că suferă de insomnie și scriu versuri.
0: Da, eu sunt înalt și am părul negru.
3: Da, știu,
0: da?
3: Ai o scurtă de piele și o brățară de argint la mână.
0: N-am nicio scurtă, nici brățară n-am. Eram într-un raglan bej cu o bască maro.
3: Și niște ghete înalte galbene.
0: Da, n-am ghete înalte, nu. Am niște cizme și o aluniță pe obrazul drept.
3: Știu,
0: da?
3: O aluniță și o cicatrice pe obraz. Da, și umbli puțin aplecat, nu?
0: Da, merg aplecat, dar n-am nicio cicatrice. N-am.
3: Da, n-ai cicatrice?
0: Nu, n-am.
3: Dar pe cuvânt, dacă știu cum arăți.
0: Gândește-te.
3: Nu pot să fac nicio legătură.
0: Da, ți-am mai spus, Mirela, sunt înalt, părul negru, am pistrui și un fular albastru.
3: Fular?
0: Da, cu pistrui.
3: Fular? De ce nu-mi spui drag așa?
0: Așa.
3: Sigur că mi-amintesc.
0: Da?
3: Ai mustață și un nas grecesc.
0: Nu, nasul?
3: L-ai făcut din prima clipă, să știi.
0: Nu, nasul?
3: Da, nu te mint, sunt de acord să mă mărit cu tine.
0: Nu, știi, poate că...
3: Dar ce-i cu tine de răzgândit? Nu mă mai iubești?
0: Nu m-am răzgândit, dar n-am mustață și nasul nu e deloc grecesc. Nasul e mai așa că...
3: Da, dar ce-i cu asta?
0: Nu, eu mi-e teamă că nu ești Mirela pe care am cunoscut-o eu.
3: Bine, dar nici tu nu ești Costică la care mă gândesc eu.
0: Da, ai dreptate, este vorba de o greșeală. Da, iartă-mă, păcat. Vai, tocmai când mă hotărâsem să mă însor, să mă...
3: Așa ce? Nu mai vrei să te însori?
0: Mai fiindcă nu ești Mirela pe care o cunosc eu.
3: Și nici tu nu ești Costică pe care îl cunosc eu, dar nu văd de ce nu ne-am putea căsători.
0: Păi bine, dar tu nu ești Mirela, eu nu sunt Costică. Adică tu nu ești tu și nici eu nu sunt eu.
3: Da, și ce-i cu asta? Care-i deosebirea?
0: Păi știu și eu, ce să... Dar știi ce, dragă mă, dar chiar așa. Dar știi că ai dreptate.
3: Nu?
0: În cazul ăsta, așteaptă-mă mâine dimineață în fața primăriei, da? Ca să înaintăm actele, da?
3: Sigur că da.
0: Da.
3: Te pup.
0: Pa, pa.
3: Pa, iubitule.

0: sunt strănepoata lui Manon, nici Julieta Nus, nici Desdemona. Nu sunt Venera, nu sunt nici Madonna, nici Emma Bovary și nici Mignon. Am de la fiecare moștenire câte un defect, ori câte o calitate. Eu însă le urăsc pe toate, nu doar că aș răvni la nemurire. Pricina urii mele o știi tu. Deși de veacuri nu mai sunt pe lume, deși nu le cunoști decât din nume, pe toate le iubești, pe mine nu.
1: Aceste versuri care au al ironiei gir au fost semnate, cum se știe, de Otilia Cazimir. Și iată acum și răspunsul. Citește-l dacă ești amabil. Cine semnează? Da, indescifrabil.
2: Eu nu sunt strănepotul lui Apollo, nu-s nici Spartacus, nici Hamlet, nu-s nici Don Juan, ți-o spun fără tremolo, o recunosc și n-am niciun regret. Am de la fiecare moștenire doar defecte și nicio calitate. De aceea îi disprețuiesc cu colegialitate și nu râvnesc ca să-i urmez în nemurire. Disprețul meu, pricina lui o știi și tu, urmașa Julietei și Manon. Oare iubești? Pe mine nu, că văd că ești cu ochii la

0: Ți-a plăcut umbrelele din Cherbourg?
1: Nu mă interesează. Mie mi-a adus Mișo o umbrelă chiar de la Paris.
2: Bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Aici e raionul cu materiale de excursie.
3: Aici.
2: Ce puteți să-mi recomandați pentru cazul că plouă?
3: Să stați în casă.
4: Sunt disperat.
5: Dar ce s-a întâmplat?
4: Sunt un fatalist sau nu sunt? Auzi, tocmai mie se mi se întâmplă una ca asta.
5: Ce te doare, omule?
4: Ai sub coasta stângă, parcă nu mai primesc aer. Să mi se întâmple mie una ca asta, sunt un ghinionist.
5: Deci ești ghinionist?
4: Nu, merceolog, am însă un ghinion.
5: Bine, hai, dezbracă-te, da, că vreau să te consult, da. Unde ziceai că te doare?
4: Aici, sub coasta dreaptă.
5: Păi, parcă ziceai că sub coasta stângă.
4: Stângă, stânga, dreapta, ce mai contează? Sunt un ghinionist.
5: Dar ți s-a întâmplat vreun accident?
4: Ce accident, doctore? Ce accident mai mare decât ghinionul poate să existe?
5: Tot nu pricep, ce-i tot dai într-una cu ghinionul?
4: Să vă explic.
5: Așa.
4: Acum 3 zile mi s-a acordat concediu medical.
5: Bun, și?
4: Cum și, doctore? Păi de ce am vrut eu concediu medical, ha? Nu pentru ca să zac, ci să plec la munte. Auzi, doctore, să mă îmbolnăvesc eu chiar în timpul concediului medical. Să mi se întâmple mie una ca...

0: Ni dormi în paza nesecatului zvor de priviri ce te înfășoară ca într-o haină de mătasă. Nani, nani, dorm căci obosite dorm și florile din vase și parfumurile lor, toate unul câte unul pe al tău leagă-n să cobor. Nani, nani, dormi în vraja împletiturilor de șoapte ce pătrund printre perdele și te îndeamnă. Dorm, căci somnul a cuprins de mult grădina, lacul, nuferii, castanii, strânjenei și glicina, toate dorm. Dorm toate în paza albelor priviri de stele, dorm și tu, prin candelabre, iată, adoarme și lumina, dorm. Și somnul tău să fie mai senin ca infinitul ce se pierde printre pomi pe o alee, visul tău să fie visul insulelor Boromee.
1: Dar ce sunt alea insulele Boromee?
2: N-am idee, haide ta și dorm cu tata. Nani, nani, gata, gata, te veghează ai tăi părinți.

0: replici de la lume luate și înapoi ca glume date.
1: Pădurea trebuie respectată. Uite ce ai făcut. Unde crezi tu că te trezești? Acasă?
2: Și de unde știi dumneata că ăsta e vârful cu dor? Ce? Scrie pe el?
1: După ce și-a luat casă și mașină personală, a început să aibă și păreri personale.
3: Uf, cine o mai fi inventat și rucsacul? Așa, duceam numai două geamantane.
4: Când am vrut să-i explic că nu sunt în stare să-mi asum răspunderea de a o lua de soție, era prea târziu. Eram căsătoriți de 10 ani.
5: La casă seară și îmi spune că precis s-au divorțat. Dar eram să nu lasă tu și nu mai știu, sau Dumitrești sau Vasilești. Dar oricum era de așteptat.
6: Către juriul care acordă premii literare, vă rog să-mi comunicați dacă la viitoarea selecție aveți un premiu nereținut, versul sau proză. N-aș vrea să lucrez inutil.
7: La ultima expoziție canină, Juju al nostru a câștigat un stilou și o sticlă de șampanie Zara.
8: Vrând să fac o depășire, șoferului a ieșit în față un copac, constatându-se ulterior că era într-o stare avansată de ebrietate.
9: Era o cabană foarte plăcută și la intrare sta scris: la noi se poate lua masa cu mâncarea de acasă, remiza rămâne aceeași.

0: Sansera. Nu se mai vede pe covoare nici o floare, și pe cele trei inele, jad, safir și ametist, ca trei grații, dar desigur imitații, nu mai suferă vasal niciun suflet mineral. Niciun gest de mâini rebele nu mai tulbură înserarea, ce se ascunde între perdele, sugrumându-și respirarea. Pe tablouri, pe oglindă, pe sofa și pe roșia la lea, pictată pe cravata mea. Între noi și restul lumii s-a lăsat ca o cortină, o fereastră de lumină. S-a înserat. Nu se mai vede. Unde e comutatorul? Că e ora să deschid televizorul.
1: Salut, vecine!
2: A, salut!
1: Iartă-mă că te deranjez. Știu că mereu meșterești câte ceva.
2: Da.
1: Nu vrei să te uiți la televizorul meu, că nu știu ce are.
2: Acum, să nu, vecine, cu plăcere. Vin imediat, mă duc să-mi iau șurubelnița.
1: Da, te aștept, te aștept.
3: Așa.
1: Așa, paici, paici.
2: Gata.
1: Uite,
2: am venit.
1: Aici e aparatul, uite.
2: Da, e pus sub tensiune.
1: Da.
2: Aici e totul în regulă.
1: Da.
2: Siguranța nu e asta.
1: Nu e.
2: Nu, înseamnă că... Da. Uite, uite unde e hiba.
1: Unde?
2: S-a rupt firul la ștechie. Așa, a avut noroc, vecine. Într-un minut l-am făcut.
1: Bravo. Bravo, ești grozav, vecine, ești grozav. Chiar că am avut noroc, da. Dacă ai terminat atât de repede, vreau să te exploatez. Și să te rog să te uiți și la tranzistorul meu, care nu mai merge decât pe lungi. Uite, pe medii scoate așa un fel de hrit. Ia,
2: da,
1: fii atent, da, da. Uite, îi dau drumul și uite.
2: Da, da, da, aud, aud.
1: Ce
2: aud,
1: zici?
2: Din păcate aici e o chestiune mai serioasă,
1: da.
2: E nevoie să fiu acasă.
1: O, ia-l, vecine, ia-l. Da, cred că în două zile n-ai ce face cu el, nu?
2: Păi, tocmai aici e greutatea.
1: De ce?
2: O să dureze ceva mai mult, pentru că tocmai repar mașina unui cunoscut. Mă rog, prieten.
1: Așa, așa.
2: M-a rugat și nu l-am putut refuza. I-am scos motorul și nu pot să-l las așa.
1: Da, e dreptate, da. Cum, te pricepi și la motoare?
2: Păi motorul a fost pasiunea mea din copilărie.
1: Da?
2: Da, repar orice motor cu ochii închiși, da. Știi cum e, nu poți să te ții numai de ce vrei.
1: Așa e,
2: tot felul de oameni te roagă. Ba, repară-mă brichetă, ba, uite că nu merge silou, sau te mai roagă o vecină să vii să vezi ce are fierul de călcat.
1: Da, da, uite, da, așa, bravo. Da. Și te pricepi la toate astea?
2: Păi, da, da. Păi, nu e mare lucru. Poate chiar a scoate loc apă și cu obligațiile și cu solicitările, dacă n-aș avea și unele slăbiciuni.
1: Slăbiciuni? Da. În ce sens?
2: E, scris.
1: E, nu cumva și scrii.
2: Da, da,
1: da,
2: da, da. Am un amic care colaborează la diferite reviste. Când nu iese vreo idee sau e prea aglomerat, mă roagă pe mine să-i scriu o schiță, o cronică rimată, o prefață la o antologie de umor.
1: E, asta, te pricepi și la umor?
2: Ei, nu, că aici chiar că ai nimerit. Păi cine nu se pricepe la umor? Dar nu eu mă duc la redacție.
1: Nu?
2: Nu, ci el, scriitorul. Și ceea ce apare, apare sub semnătura lui.
1: E, bravo, vecine, da, ca să vezi.
2: Da.
1: Eu cu ei mă alătur de atâta vreme și habar n-aveam că am un vecin talent universal. Cred că, practic, nu există domeniu în care nu te poți descurca, nu?
2: Da, da, da.
1: Dacă e așa, mă ier, nu? Am să te mai rog ceva.
2: Cu plăcere.
1: Știi, mi s-a stricat frigiderul. Da, am dat 1000 de telefoane la cooperativă. Mi l-au făcut de vreo 2 ori. M-au pus pe drumuri pentru tot felul de piese și în concluzie, dragul meu, sunt fără frigider. Uite, apoi.
2: Da.
1: Crezi că înțelegi ce înseamnă să n-ai frigider,
2: da,
1: nu?
2: Da, înțeleg, vecine, înțeleg, cum să nu înțeleg, da. Ăsta e singurul domeniu în care... Ce mai e? O să fiu sincer, pur și simplu nu mă pricep. Ca vecin mi-ar fi greu să te întâlnesc în ascensor după o reparație de-a mea.
1: Bine, da, ăsta e chiar un lucru neașteptat. Cum să explică? Tocmai la...
2: Păi, eu chiar asta sunt de meserie.
1: Adică?
2: Maestru frigider.

0: întreb de ce oare colega noastră Frusinica nu se mărită?
1: Așteaptă și ea să-și întâlnească idealul.
0: Și care ar fi, mă rog, idealul ăsta?
1: O persoană dispusă să se însoare cu ea.
2: Dar dacă ar fi vorba de Sofia Loren, a? Vreau să spun că despre Sofia Loren va fi vorba în sceneta semnată de umoristul Boris Egorov.
3: Alo, Fyodor Maximovici?
4: Da.
3: Bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Aici Sofia Vasilievna.
4: Sofia?
3: Da.
4: Alo, iertați-mă, dar nu mi-amintesc.
3: Oh, nici dacă vă spun la mulți ani, urarea asta nu vă amintește de nimic?
4: La mulți ani? Vreo aniversare sau? Știu,
3: da.
4: Ne-am întâlnit la Revelion?
3: Vai, vai, m-ați și uitat! Dar se poate, Fyodor Maximovici? Dar să știți că eu mi-amintesc perfect de dumneavoastră. Parcă vă văd și acum. Ochii amari și gravi și mustăcioara neagră și gesturile puțin așa stângace.
4: Alo?
3: Păcat că nu vă aduceți aminte de mine. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Când o să mă vedeți, o să mă recunoașteți. Semănă foarte bine cu Sofia Loren.
4: Oh.
3: Da, dar nu numai la nume, să știți.
4: Alo? Și când o să am plăcerea să vă cunosc?
3: Oricând, oricând îmi veți fixa o întâlnire la biroul dumneavoastră. Cred că sunteți căsătoriți și îmi doriți să fim văzuți pe stradă, nu?
4: Da, la birou.
3: La birou, da.
4: Alo?
3: Da.
4: Mâine am niște ședințe.
3: Oh.
4: Nu s-ar putea să vă văd în oraș?
3: În oraș?
4: Undeva așa, într-un loc mai retras.
3: De ce nu? De cafeteria La Doi Îndrăgostiți. Ce ziceți?
4: Oh, alo?
3: Da.
4: Perfect. Rămâne pe mâine la 5.
3: La 5.

0: Bună ziua, Fedor Maximovici. Mulțumesc, sunt punctuală, nu-i așa?
1: Poftiți.
0: Da, ce flori frumoase. Sunt pentru mine?
1: Da. Mă gândeam că la o întâlnire cu o persoană atât de... Adică...
0: De
1: o persoană care seamănă și...
0: Așa.
1: Într-adevăr, semeni cu Sofia Loren.
0: Acum vă aduceți aminte unde m-ați văzut prima oară?
1: Știu eu, poate în concediu.
0: Nu, în niciun caz.
1: La teatru, la vreun spectacol?
0: Nu sunt de aici, din oraș.
1: Nu.
0: Eu v-am mai întrebat odată urarea de la mulți ani. Nu vă spune nimic?
1: Știu.
0: Așa.
1: Dar ne-am întâlnit la emisiunea de sfârșit de an de la televiziune, când au fost filmate toate.
0: Nu,
1: care...
0: Vă învârtiți ca într-un labirint. E bine aflați,
1: da,
0: că m-ați văzut chiar la dumneavoastră în birou, unde am intrat acum un an după multe insistențe. Da, și ați refuzat să-mi aprobați cumpărarea unui compresor pe care șantierul nostru l-așteaptă ca pe pâinea caldă.
1: Deci ai fost acum un an?
0: Da, am fost,
1: da.
0: Dar pe atunci, știți, nu semănam cu Sofia Loren. De asta nu m-ați remarcat.
1: Da.
0: Abia terminasem institutul. Acum însă m-au rugat colegii să vin din nou, fiindcă fac impresie bună și răzbat peste tot.
1: Da, sigur. Asta e adevărat.
0: Atunci, vă rog să ne ajutați și să semnați hârtia, da? Poftim.
1: Da, semnez. Păi, cum să nu...
0: Așa. Florile. Florile, vă rog să le duceți soției. Sigur, în relațiile de serviciu nu se înmânează flori, decât în cadru festiv. Dar acum nu e cazul, nu?
1: Nu,

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aș dori să cumpăr un tablou.
1: Doriți un peisaj sau o compoziție de interior?
0: Poate să fie orice, numai să aibă 1,5 m x 1,20 m.
1: Ah, înțeleg, înțeleg. Atât are pata de lumină care cade pe perete.
0: A, nu! Atât are pata de pe perete pe care cade lumina.
2: Aneta,
1: da?
2: Unde este praful de pe biroul meu? Ieri am notat pe el câteva numere de telefon și acum poftim.
3: L-ai șters.
0: A trecut și anul nou. Mâine, iar la birou. Asta mi-aduce aminte de o întâmplare. Tot așa, la un birou, un serviciu, ceva, mă rog, s-a desfășurat, se pare, următorul dialog.
4: Ia ascultă, mișule, ce te-a apucat azi în ședință să mă critici, mă? Ce s-a întâmplat?
5: Absolut nimic.
4: Aha, și cu câtă dezinvoltură mă criticai, de parcă n-am fi cei mai buni prieteni.
5: Păi tocmai de aceea.
4: Păi ce tocmai de aceea?
5: Pentru că suntem cei mai buni prieteni. Te-am criticat pentru că eu sunt principial. Când trebuia să predai proiectul?
4: Azi.
5: Și l-ai predat?
4: L-am predat, da, mai avem de făcut câteva corecturi.
5: Și cum trebuia să-l predai?
4: Fără corecturi.
5: Vezi că recunoști?
4: Asta recunosc. Pe tine însă nu te recunosc. Se poate, mă, pentru o jumătate de oră acolo, când mi-a trebuit să refac un calcul, să faci atâta
5: caz. Ți-am spus că sunt principial. Când ești principial, nu stai să faci socotele în ore, minute, secunde. Te referi la aspectul esențial.
4: Nu, pur și simplu, nu te înțeleg. Spune-mă, te-am supărat eu cu ceva? Mi-ai spus o glumă și n-am râs? Mi-ai cerut o țigară și nu ți-am dat? M-ai rugat să țin loc un sfert de oră, că ai de dat nu știu ce telefon și eu te-am refuzat? Păi spune-mi, hai, nu mă lăsa așa. Trebuie să pricep, adică să te pricep, mișule dragă.
5: Probabil că nu cunoști sensul noțiunii de principialitate.
4: O, lasă că-l cunosc foarte bine. A, știu, da, asta trebuie să... Când am fost de ună la Manole acasă, eu i-am băut toată vișinata și ție nu ți-a mai lăsat nimic.
5: Inutil, nu e vorba de nici o vișinată.
4: Sau poate pentru că de ziua mea m-am purtat cu toți musafire la fel și n-am subliniat faptul că tu ești cel mai bun prieten al meu.
5: O critică principială nu are nici o legătură cu tot ce înșiri tu.
4: Atunci nu te înțeleg.
5: Așa va să zică. Nu înțelegi.
4: Nu, nu.
5: Atunci să o luăm altfel. De când ești tu însurat?
4: Eu? Uite, 6 luni. Doar ai fost la nunta mea, nu?
5: Da, am fost.
4: Și vii acum la mine în casă, nu? Olguța te simpatizează.
5: Foarte frumos din partea ei. Și mi-ai spus tu vreodată unde lucrează Olguța?
4: Păi unde lucrează? Uite, nici n-a venit vorba de așa ceva.
5: Așa, n-a venit vorba. Trebuia să aflu de la alții, nu de la cel mai bun prieten al meu, că soția dumnealui lucrează la teatru de revistă.
4: Da, dar nu-i balerină, lucrează la contabilitate.
5: Tocmai asta mi-a ascuns. Păi știi tu de când încerc eu să fac rost de niște bilete la revistă?
4: Asta era...
5: Am niște rude din provincie care mereu îmi cad pe cap și vor să-i vadă pe stelaș pe arșinel. Și eu stau ca zevzecul la coadă și când ajung la casă citesc anunțul. Pentru azi nu mai avem bilete. Prietene, tu tai de gură! Și te mai miri că de azi înainte o să fiu intransigent. Așa să știi, amice dragă, ți-am spus, eu sunt... principial!

0: vremea rea sau bună, eu acolo sunt tribună. E, nu vă spun cu cine ține în tribună subsemnatul. Vreau să văd cine câștigă anul ăsta campionatul. E, dacă ne lăsăm acum de glume, nu-i doar fotbalul pe lume, nu? Uite, vom vedea și noi chiar acum. Aleargă doi.
1: Victorie! Victorie, stai! Unde alergi în halul ăsta?
2: Lasă! Lasă, vorbim altă dată!
1: Dar unde fugi așa?
2: Mă antrenez!
1: Aha, faci sport? Aha. Nu băneam, fiindcă ești îmbrăcat de oraș și, pe urmă, nu prea se văd efectele.
2: Cred și eu că nu se văd. Nu pot niciodată să-mi duc până la capăt exercițiul. Uite și cu tine.
1: Ce-i cu mine?
2: M-ai oprit. În fiecare zi mă oprește cineva. Săptămâna trecută s-au luat după mine o mulțime de oameni, fiindcă aveam în mână o servetă galbenă.
1: Dar și ce legătură avea servieta?
2: Probabil că avea, fiindcă au început să strige: prinde-ți hoțul, prinde-ți hoțul! Baunul dintre ei m-a ajuns și mi-a tras vreo câteva. Nu-ți mai spun ce am pățit până când am scăpat.
1: Bine, bine, dar eu trebuie să stau de vorbă cu tine, e vorba de...
2: Altă dată, altă dată. Acum nu mă opresc, nici mort. Nu mai departe decât ieri mi-a tăiat cale o femeie. Zice, stai, zice, degeaba fugi, cetățene. La vârsta dumitale ar trebui să-ți fie rușine să fugi. Și m-au dus la plantat pomi.
1: Da, nu-i cazul meu. Uite, am transpirat alergând pe lângă tine. În fond e interesul tău să mă asculți.
2: Da. Ce? Interesul meu e să nu fac infarct.
1: Da? Și al meu e să spun că nevastă mea m-a rugat să te anunț că știe la ce magazin se găsesc niște cizmulițe numărul 36 pentru nevastă ta.
2: Și pentru asta vrei tu să-mi întrerup exercițiul?
1: Știi ceva? N-ai decât să îi faci singur rost de cizmulițe. Auzi, dar ce-o fi cu lumea asta care se ține după noi?
2: Habar n-am.
1: Da. Hai s-o cotim la sânge. Hai. Uite, sunt pe urmele noastre. Vin după noi.
2: Dar ce se întâmplă, oameni buni? Unde fugiți așa? Dar sunteți alergători?
3: Nu, suntem cumpărători.
4: Da, vrem și noi cizmulițe numărul 36.
2: Dar noi nu alergăm după cizmulițe.
1: Păi nu, sigur.
4: Cred că dacă ați aflat unde s-au adus și alergați ca să fiți primii, o să vă lăsăm.
1: Hai că am o idee. Oameni buni, e confuzie. Noi ne ducem să dăm o mână de ajutor la măturatul cartierului. Să strângem hârtii, să măturăm, să facem curățenie, să săpăm, să săpăm.
3: La
1: revedere. Hai.
2: Formidabil.
1: Da, formidabil.
2: Au dispărut într-o secundă.
1: Ai văzut? Așa. Ce?
2: Și unde ziceai că se găsesc cizmulițe? Nici nu

0: Vai, ai văzut-o aseară pe Claudia Cardinale?
1: Vai, da, ce-a îmbătrânit!
2: În secția noastră, o singură excepție, absolut toți sunt niște nepricepuți.
3: Am fost o altă seară la teatru. Ce-am văzut? O piesă clasică scrisă de un englez.
4: Eu nu mă pricep, dar ce spune doctorul ăsta e prostie curată.
5: Cum care, Manoilă? Îmi doar îl cunoaște toată lumea. Cel care a fost șef de gară în Titu.
6: Era femeia visurilor lui. El, care toată viața a suferit de insomnie.
0: Băiatul învățase la școli înalte. Clasa în care fusese repartizat era la mansardă.
7: Avea lecturi intinse. Cărțile erau răspândite peste tot. Pe masă, pe pat, pe podea.
3: Bărbatul în uniformă din fața sa era un civil.
8: Fața tâlharului era brăzdată de un rictus adânc, în timp ce amprentele de la mâna stângă îi fuseseră retezate.

0: Da. Vecine, aici Mardoare, la mulți ani.
1: La mulți ani, vecine.
0: Auzi, vecine, îți merge televizorul, că al meu și-a luat concediu. Are nu știu ce, o lipitură.
1: Alo, merge televizorul, de ce
0: păi
1: să nu meargă?
0: Atunci vin la matale cu video, dacă n-ai nimic contra.
1: Da. Vin, vecine.
0: Dar n-ai o safiri?
1: N-am, că am avut ieri și mi-a ajuns. Azi suntem numai noi doi.
0: Atunci am venit, să știi. La mulți ani, vecine! Veni video vici! Am un fil de dedare capul.
1: Ai venit singur?
0: Deocamdată, până facem aranjamentul.
1: Ce aranjament?
0: Păi, ca să avem loc toți, nu? Că matalea e mobilă, nu glumă. Ia uite ce ai. Fii drăguț, să scoatem televizorul din bibliotecă.
1: Păi, de ce? Stai.
0: Puțin. Ține-mi cel de el.
1: Da,
0: ușor. Așa. Ține bine. Așa. Pune, stai, aici pe masă.
1: Da.
0: Așa, ce mai biblioteca.
1: Nu.
0: Ușor, lasă-mă. Ține-te ca așa,
1: să nu se...
0: Acum vrei să mă ajuți? Vitrina.
1: Stai, vecine. Stai. Vecine, stai.
0: Ține ușor, nu,
1: stai.
0: Ne prind mâna, așa.
1: Stai nițel, vecine, stai.
0: Nu stau că vine publicul, așa. Canapeaua.
1: Te rog eu.
0: Canapeaua, unde o punem în locul bufetului.
1: Stai, vecine.
0: Stai puțin o clipă.
1: Dacă dumneavoastră...
0: Apucă de bufete.
1: Au!
0: Nu e nimic, ciocurile aduc noroc.
1: Ce o să zic?
0: Așa, ce-ar mai fi?
1: Nevastă mea,
0: ceva, stai, lasă, dragă, cum a zis, ceva fotolii, nu ai vecine.
1: Stai, fotolii am două, în dormitor.
0: Fucuța, adu-le că vine publicul. N-a că au venit.
1: Ortanța!
0: A, soția e acasă, cu atât mai bine. Să vadă și ea.
1: Ortanța! Ortanța!
0: Haideți, dragă! Haideți acum, vă rog, faceți cunoștință.
1: Da.
0: Soția mea, mama soacră, finul de la Sânculeții din Vale,
1: da.
0: Băieții mei.
1: Ia uite ce flăcăi.
0: Vezi ce flăcăi am, vecine.
1: Da.
0: Semeni.
1: Să vă trăiască.
0: Tiberiu și Octavian.
1: Drăguți, drăguți.
0: Ziceți, mă, frumos, rămâna, că vă trimit acasă.
2: Dar rămâna, nene.
0: Să-i auzi că vorbesc.
1: Da.
0: Așa, mai e și cumnatul, dar cred că a dormit, ca așa are obiceiul, de câte ori pune o video, el adorme.
1: Cumnatul, da.
0: S-a făcut reflex, uite.
3: Da, ia spune fanele. Azi ce vedem? Tot filmul cu Tarzan? Că eu mă dau vânt după el. Strigă el.
0: Lasă-mă, așa. Uitați, băi, lasă-mă să-ți placă, mamă. Gata? Vă rog, toată lumea să ocupe locul.
2: Dar de unde stau aici?
0: Vecine,
1: vecine, spune-te, Rosimie, ce film ai acolo?
0: Păi nu știu cum îi zice, că n-am început-o. Și mai e ceva, nu merge sonorul.
1: Da,
0: așa,
1: da, da.
0: Că sonorul. Explic eu despre ce e vorba, că l-am mai văzut de câteva ori. Așa, vă rog, luați loc, tăceți acum.
2: De unde stau?
0: Mă lăsați că îi dau drumul. Stai să apăs. S-o clip, stai, mamă, soacă.
3: Da, da. Așa.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mă, ăsta e generic, e pântuneric. Aici e partea în care nu se vede nimic.
3: Da, când apare Tarzan, maică.
0: Apare mama, apare. Stai, lasă, acum e maimuța. Mamă, să ne lasă.
3: Eu n-am ochelari la mine și nici nu prea aud bine.
0: Nu face nimic, o să-ți placă. Opa, gata.
2: Uite, imaginea.
1: Da, se vede, se
0: vede. Vă rog, vă lăsați?
1: Da.
0: Vă rog, ca la cinematecă, ascultați la
1: mine.
0: Blonda. Blonda asta?
1: Da.
0: E fata șerifului.
1: Aha.
0: Dar el nu știe. Așa.
1: Nu
0: așa,
1: că
0: stai să treacă căruța asta, că după căruță vin bandiții.
2: Da,
0: bătați, mă! Uite, ăla de pe motocicletă, șeful lor. Și-o răpesc.
1: Pe blondă.
0: De fapt, ei o răpesc când era mică. Dar asta nu se arată. Acum are 25 de ani. Ăsta care intră acum, că ăsta cu berea. Ăla cu berea, cum ăsta
1: cine e ăsta?
0: Acum nu mai e blondă, de-aia nu mai recunoaște nici șeful bandiților, că s-a bobzit. Și ea e îndrăgostită de tipul ăla cu... Uite-l.
1: Care?
0: A ieșit după, uite, după baticul galben, vezi?
1: Tipul cu
0: baticul. Ăsta e ăla care a jucat în filmul ăla.
1: Nu e John Wayne?
0: Nu e, ce...
2: Nu e, că pe ăla nene, ăla l-am văzut în alt film și nu seamănă.
0: Bă, tăcesc, că pe urmă nu se mai înțelege ce se petrece aici.
3: Tarzan când apare mama.
0: Apare mama, ia uza, apare mama, apare după pom, o clipă. Cu citică răbdare. Vă rog, lăsați să curgă imaginea. Așa, uite șeriful.
1: Ăsta e?
0: Ăsta e șeriful.
2: Și ăla?
0: Băi, taci mă, indianul ăla cu plete. Ăla, uite.
1: A, da.
0: E de fapt mama fetii pe care șeriful n-a mai văzut-o de când a fost mutat cu serviciu în alt oraș.
4: E femeie ăla?
0: Taso, adică șeriful.
2: Șeriful era atât de cu fetii?
0: Da, uite, ăla e Taso, uite.
1: Care?
0: Stați că începe distracția. Ia uite-l când trage. Nu se aude, pușcăture, nu se aude, că e defect sonorul. Da, uite.
2: Fac eu,
0: bă, Tajo, uite-i cum cad ca muștele. Uite-te-le, e ca
3: cad pe Tarzan, maică, în sfârșit.
4: A venit pe Tarzan, mă.
3: Mamă.
0: Da, da, adică să bat ca lei. Ca lei. Și gata.
1: Păi e gata. Păi ce, așa se termină?
0: Nu, că finalul s-a rupt. Dar vă spun eu cum se termină, că l-am mai văzut de câteva ori. Fata se mărită cu ăla cu fular galben. Șeriful o recunoaște pe maică sa,
1: da,
0: adică pe mama fetii, fosta lui soție, și șeful bandiților i-a arestat.
1: De ce?
0: Că n-avea permis de conducere pe motocicletă.
1: Da,
0: stați
1: da, da, da,
0: așa o clipă, că lipsește cineva.
1: Cine
0: lipsește? Era mai mulți. Unde sunt copiii?
1: Copiii, da.
0: Unde sunt copiii? Octavian, Tiberius.
1: Tiberius.
0: Unde ați dispărut?
1: Da. Stai vecine, să aprind lumina.
0: Să vezi ce le fac.
1: De ce?
0: Păi exact așa procedează și acasă.
1: Cine?
0: Năzdrăvanii ăștia de băieți. Vecine,
1: da?
0: Unde aveți cămara?
1: Ce? Credeți că sunt în cămară?
0: Mai mult ca sigur, știu ei că tot a mai rămas ceva după Revelion. Ce ai acolo? Yeah!

Povestea mea e așa de scurtă și așa de tristă că ades, deși am trăit-o pe de-a întregul, îmi pare un cei fără înțeles. Un fluturat ușor de mână și atâta tot. Când am plecat, nici promisiuni la despărțire și nici vreun semn s-a aprobat. Și acum stau și mă întreb profund mâhnit în sinea mea: de ce, stimate, ți-am adus sacoșa aceea cu cafea? Sau poate tot eu-s vinovatul și o recunosc, a câta oară. Nu are niciun rost cafeaua de noi alături și o țigară.

0: Perché Rockefeller.
1: Ascultă, Fane. Te știu destul căreț. Dă-mi și mie o mână de ajutor.
2: Cu plăcere, numai să pot.
1: Poți, cu siguranță. De altfel nu e prea complicat, numai că eu nu cunosc pe nimeni.
2: Pe cine ai vrea să cunoști?
1: Am nevoie de cineva care să mă recomande, adică să fiu primit în audiență.
2: Păi stai, bă, că a fi primit în audiență e un drept al tău.
1: Da, așa e, numai că eu nu vreau doar să merg în audiență, ci să și rezolv.
2: Mă rog, să rezolv ce?
1: Cuiu din talpă.
2: Ce? Cuiu din talpă? Ce-și copil?
1: Nu vorbesc serios, de două săptămâni mă chinuie un cui în talpă și nu pot să-l scot.
2: Da? Păi ce să spun, în domeniul ăsta nu prea cunoști. N-am avut de-a face cu...
1: Tu ai atâtea cunoștințe, poate unul din cunoscuții tăi să...
2: Stai să-mi consult memoria.
1: Ce memorie?
2: Ce memorie? Agenda mea de buzunar.
1: Poate am noroc.
2: Păi să vedem.
1: Ia vedem.
2: Așa, s-o rom pe litere, așa. Arabagiu Gogu.
1: Da,
2: cunoaște pe Suveică Petre, care e prieten cu profesoara de engleză a băiatului.
1: Asta nu e bun, da, nu e bun.
2: Așa, așa,
1: să vedem mai departe.
2: Așa, Aristica Me. Lucrează la... poate procura cărți epuizate. Nu e bun. Litera B. Barmanu Vasile, prieten cu unchiul Jean. Poate da relații despre...
1: Ăsta are acces la țigări și la băuturi. N-are cum să ne ajute.
2: Da.
1: Ne trebuie unul din rețeaua...
2: Așteaptă. Că Constantin Fane. Ăsta e tizul meu. Ia să vedem ce scrie aici. Știe de unde să cumpără nuci fără coajă și are o verișoară în rețeaua.
3: Așa. Ce? Poate ăsta e omul, sigur.
2: Oama, poate vrei să spui că e femeie, numai că lucrează în rețeaua serviciilor.
1: Asta trebuie să fie, că problema e din categoria serviciilor.
2: Uite, aici scrie în paranteză nufărul. Nufărul, voi unde vă spălați rufele?
1: În familie, numai în familie, da.
2: Deci nu la nufărul, nu? Gata.
1: Dar poate aici își spală rufele și vreun meșter.
2: Mă rog, ai putea să afli asta?
1: N-am cum.
2: Păi dacă n-ai cum, ce să mă... Gata, să mergem mai departe. La D, nimic. La F, slab, G, Gheorghe.
1: Gheorghe și atât?
2: Da, că ăsta-i socrul meu.
1: Și unde lucrează?
2: Ăsta nu lucrează nicăieri, că e pensionar, dar e uns cu toate alifiile.
1: N-am putea apela la el?
2: Nu, pe ăsta țiu eu în rezervă pentru mine. Am o încurcătură și numai el poate să o descurce. Da, mai am eu câțiva, că nu am epuizat. Lupu Oaie.
1: Cum vine asta, Lupu Oaie?
2: Pe noi nu ne interesează cum îl cheamă, ci ce poate să facă.
1: Și ce poate?
2: Păi... Lupu Oaie e genele lui Ionete.
1: Asta înseamnă că...
2: lucrează la cooperativa de servire a populației, pe care o frecventează mama colegului de clasă, fetii lui Oaie.
1: N-am făcut nimic. Ne-am întors de unde am plecat, Fane.
2: Uite, noi iar te pripești. Asta e altă oaie. Adică ăsta e altă oaie, că e fratele celui din tâi, înțelegi?
1: Și ăsta, ce se pricepe să facă?
2: Ăsta nu se pricepe să facă nimic, dar... E dat dracului în schimb. Știe când intră marfa, iese. Știe când se primesc sticle la alimentară și când e buzunfată gestionară, când e coadă la lotopronosport, când florăreasa din colț are nevoie de un taxi.
1: Nu și... știe cumva și unde scot eu cuiul.
2: Păi asta e, uite, litera P. Gata! Asta, am găsit! G cu patent.
1: Cine e asta?
2: Uite, ia tu patentul meu și scoate cuiul din talpă.
1: Cum așa? Pur și simplu eu să...
2: Așa, pur și simplu tu să...
1: Aha, mersi.
2: N-ai pentru ce.
1: Și mai spui că mi-ești prieten. Puteai să mă ajungi și tu cu relațiile tale.

0: Piesa adusă de Fan Teatru Radio Fun.
1: Filmul este ceva ce se poate vedea. El se filmează după un scenariu care se ia ca bază. Ei, dar se poate întâmpla, am văzut eu odată la cinema, că deși s-a filmat și rulează, respectivul film n-a avut nimic la bază. Excepții, vezi bine, nu-s puține. De aceea atâtea dileme pentru fiecare scenariu care pune probleme. Ca în sceneta care urmează, pe care Dumitru Solomon o semnează.
2: Și despre ce este vorba în scenariu?
3: M-am gândit că, mă înțelegeți, una din problemele nerezolvate ale cinematografiei noastre este problema femeii.
2: Da, da, v-aș gândi bine.
3: Într-un cuvânt, în filmul românesc, femeia lasă de dorit.
2: Lasă de dorit?
3: Lasă, așa că, mă înțelegeți, am scris un scenariu dedicat femeii, femeia actuală. Activă, muncitoare, responsabilă.
2: Bine, dați-mi scenariul.
3: Stați puțin că nu e atât de simplu. Ei. Mai am o problemă de rezolvat. Scenariul se intitulează Silvia.
2: Frumos,
3: după numele personajului principal. Aha. Iar acțiunea se petrece într-o cooperativă agricolă de producție. Aha. Silvia ar fi trebuit să fie șefa sectorului zootehnic. Mă înțelegeți?
2: Ei, și de ce nu este?
3: Păi, tocmai în sectorul ei se petrece un lucru grav. Se îmbolnăvește o vacă. De aici pornește conflictul, fiindcă unii susțin că, mă înțelegeți, cooperativa trebuie să se profileze pe bovine, alții dimpotrivă.
2: Dimpotrivă? Cum dimpotrivă?
3: Adică pe ovine, mai precis pe oi.
2: Ei, da, da, și ce-i cu asta?
3: Dacă se îmbolnăvește vaca din sectorul Silviei, asta, mă înțelegeți, dă apă la moară președintelui CAP-ului, Gheorghe, care susține oile. Pot să arăt eu că Silvia e răspunzătoare de îmbolnăvirea vacii?
2: Nu, sigur.
3: Ia, mă înțelegeți, trebuie să reprezinte chipul femeii active, muncitoare.
2: Responsabile,
3: da, conștiente. Da, responsabile, da, conștiente. Da, da, da. Așa că m-am gândit ca sectorul zootehnic să fie condus, mă înțelegeți, de Gheorghe, iar Silvia să fie însuși președinta cooperativei.
2: Însuși v-a rămas de pe vremea când era Gheorghe președinte.
3: Așa e, numai că președintele, adică președinta, mă înțelegeți,
2: da, da, da,
3: încearcă prin mijloace abuzive să încline balanța în favoarea oilor.
2: Da.
3: Pot eu să o arăt pe Silvia că abuzează de mijloace abuzive?
2: Abuzează de mijloace abuzive?
3: Păi, și atunci m-am gândit că nu e bine, mă înțelegeți, ca președintele să fie președintă. Adică, Silvia, mă înțelegeți de ce?
2: Da, da, da.
3: Așa că l-am făcut președinte pe Vasile.
2: Vasile, da, Silvia, Silvia, unde-i?
3: M-am gândit să o fac primar.
2: Ah, bine, bine, hai, dați-mi scenariu.
3: Stați, că nu-i bine nici așa. La sfârșit, după ce se rezolvă conflictul și se hotărăște ca, mă înțelegeți, cooperativa să crească și oi și vaci,
2: da, da, da,
3: primarul se îmbrățișează atât cu președintele, cât și cu șeful sectorului zootehnic,
2: da, da,
3: care pe parcursul filmului a reușit să vindece vaca bolnavă.
2: Foarte, da, da.
3: Pot eu să arăt cum Silvia se îmbrățișează cu doi bărbați?
2: A, da, da, și atunci v-ați gândit?
3: M-am gândit că să fie Ion primar, ca să excludem interpretările.
2: Dar mă înțelegeți. Asta, Silvia, pe care ați promovat-o din șef de sector președinte de cooperativă și din președinte primar, Silvia asta care dă titlul scenar, unde e? Unde e Silvia? De...
3: Nu vă enervați. M-am gândit că, mă înțelegeți, Silvia ar putea să fie un personaj mai important, cu funcție de răspundere la județ.
2: Mă rog, și ce face Silvia dumitale în scenariu?
3: La sfârșit, când lucrurile se rezolvă pozitiv, mă înțelegeți,
2: da,
3: Silvia dă un telefon de la județ și îi felicită. În felul acesta păstrăm și personajul și titlul și rezolvăm și o problemă care îi lasă de dorit. Mă înțelegeți?

0: Silvia.
1: În felul acesta păstrăm și personajul și titlul și rezolvăm și o problemă care îi lasă de dorit. Mă înțelegeți?

Pe când cobor din vârf de munte spre abisul alb din vale, un flutur aici pe frunte cu nun de vise hibernale. Din creste albe și golașe mă văd lansându-mă cu sete în lungi slalomuri uriașe deschise marilor vedete. Mă văd zburând ca o nălucă pe curtii încă neumblate, un uragan pornit să-și ducă spre vale fulgerele toate. Mă văd cum de pe trambuline îmi smulg plutirea ireală, în timp ce munții cresc în mine în admirație totală. Mă văd cum ocolesc nămeții razant în goana mea nebună și cerbii fug, și fug drumeții ca de-o năprasnică furtună. Aud cum brazi încet își cheamă puieții de sub promoroacă și cum le spun albiți de teamă, fugiți! Cu ăsta nu-i de joacă. Mă văd în fine la sosire oprindu-mi fulgerul din schiuri și acoperit de strălucire dând 3 sau 4 interviuri. Mă văd semnând autografe frumoaselor ce-n schimb mi oferă cu nun de lauri și garoafe aduse anume dintr-o seră. Aceste vise defilează prin mintea mea ca pe un generic, pe când cobor având la bază un scaunel de teleferic.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunt de la cooperativă. Dumneavoastră ați chemat un instalator?
1: Da, e vorba de o reparație urgentă. Speram să veniți ieri, fiindcă așa...
0: Ce problemă! Dar țin să vă spun de la început că eu nu sunt instalator.
1: Vai, de mine, dar ce sunteți? Compozitor, silvicultor? Ce...
0: Nu. Sunt portar.
1: Mă rog, dacă te pricep să repari și robinete. Mi s-a stricat robinetul de la chiuveta din bucătărie. Crezi că poți să faci ceva?
0: Da, știu eu, s-ar putea să-l repar, dar s-ar putea să-l și stric mai rău.
1: Iartă-mă, în cazul ăsta nu pricep de ce ai venit.
0: Păi nu m-ați chemat.
1: Ba da?
0: Păi de asta am venit, mai devreme n-am putut.
1: Bine, eu am chemat un instalator.
0: Instalator e ocupat, lucrează în blocul vecin unde s-a stins lumina.
1: De ce s-au dus acolo?
0: Păi cum de ce s-a dus, fiindcă l-au chemat?
1: E pentru lumină, mai degrabă trebuia să se ducă un electrician pentru asta.
0: Aveți dreptate, dar electricianul este, dacă nu fi plecat, în blocul de lângă complex unde s-a defectat liftul.
1: De ce nu s-a dus mecanicul?
0: Mecanicul? Lipsește, dar nu sunt sigur dacă s-a dus la o nuntă sau la un botez.
1: Ce
0: distracție! Parcă poți să ții minte pe unde sunt cu toții.

0: Cunga.
1: Da.
0: Ce s-a întâmplat cu romanul dumitale umoristic?
1: Ah, l-am trimis la editură.
0: Și?
1: Ei, mi-au spus că le-a plăcut anecdotica, așa că să-l scurtez și o să apară sub formă de anecdotă.
2: Da, draga mea, scria versuri cu mare ușurință.
3: Și?
2: Și mai târziu s-a observat că erau versuri de Eminescu, Bacovia și Tudor Arghezi.
3: Maestri, și acum la ce lucrați?
4: Vreau să public o istorie a literaturii.
3: Oh, o tentativă temerară.
4: Da, dar trebuie totuși ca cineva să fixeze cu obiectivitate locul meu în cadrul fenomenului literar.
5: Că nu e om să nu fi scris o poezie.
3: Ei da, acum ai nou, nu e om să nu fi scris acolo un roman.
6: Să subiectele banale nu se ține ca la vaua și pretextele matale se cam vede muca vaua. Nu ai stil și nici alură, debutant veleitar. Văd că de literatură n-ai idei, n-ai habar. Scrii povești ba cu fantome, ba cu îndrăgostiți vulgar. Cauți, cum s-ar zice, anume scene cu senzații tari. Ce-ai adus la editură e un amestec cam bizar de amor și aventură pe un fundal imaginar. Stângăcii în mare doză, talmeș, balmeș permanent, între vers, ce vers, și proză, fără har, fără talent. Mai citește, mai încearcă, ai mai scris, ai zis, mă mir. Cum semnez, că nu știu, parcă
7: eu semnez așa, Shakespeare.

0: Aoleo, cât este ceasul? Că al meu văd că a stat. Am să-l duc la reparat. Cât lipsesc? Să mă scuzați.
1: Este doar pretextul că acum s-a ascultat. Matache, ce e cu dumneata?
2: Cu mine?
1: Doar știi cât te apreciez, dar pare așa, nu știu cum, ciudat. Ai și o ținută bizară. Ești cumva bolnav?
2: Nu, mă simt perfect.
1: Da. Atunci, de ce vii de la un timp mereu târziu la lucru și stai așa cu mâna lipită de corp? Te doare mâna?
2: Nu. Știți, țin așa mâna pentru că am sub braț un termometru.
1: Termometru? Oh, deci ești bolnav.
2: Nu.
1: Atunci de ce nu stai acasă să te faci bine?
2: Nu e cazul. Mi-am pus termometru sub braț pentru că trebuie să știu în fiecare clipă ce temperatură am eu.
1: Glumești.
2: Nu, să vedeți, totul a început cu ceasul.
1: Cum adică?
2: Am luat de ocazie un ceas din acelea care fac de toate, știți? Îți spun câte ora, în ce zi suntem, în ce lună, în ce an și în ce secol.
1: Așa.
2: Da, mai mult, are mai multe melodii. Cu una te adoarme, cu alta te scoală din somn. Da, frumos. Dacă vrei să-ți aduc aminte de ceva, să zicem că peste o săptămână trebuie să iei soției un parfum, tu apeși pe niște butoane și peste o săptămână dumnealui sună și pe ecran apare scris: nu uita să iei parfumul pentru nevastă-ta. Bineînțeles că textul ăsta apare în limba Hong Kong. Da, dacă ești atent, te obișnuiești cu el repede. Da. Tot ceasul ăsta îți ia și pulsul și temperatura. Și îți dă și situația meteorologică pe următoarele 2 ore.
1: E.
2: Da, mai face și toate operațiunile matematice.
1: Cum adică?
2: Ar mai fi și niște butoane care încă... N-am aflat eu la ce servesc astea.
1: Și tot nu văd legătura.
2: Păi eu o văd. Din cauza lui m-am obișnuit să știu în permanență ce temperatură am eu. E. Închipuiți-vă că am chiar 36,6, ca toată lumea, da? Dar eu n-am știut. Și exact când m-am obișnuit cu el, mă pomenesc cu fiul meu. Tată, zice el, dă-mi ceasul matale că eu sunt căzut la matematică și dacă nu fac bine la teză, tot matale ai să te superi. Așa că măcar înmulțirile o să mi le facă corect. E, ce să fac, i-l-am dat. De aceea întârzi la serviciu, da. De aceea merg cu termometrul la subțioară și dau telefon la Institutul Meteorologic din 2 în 2 ore ca să aflu cum va fi vremea.
1: Dragă Matache, cred că ești foarte exagerat.
2: Vai, exagerat? Disperat!
1: De ce?
2: Știți ce a făcut fiul cu ceasul?
1: Ce a făcut?
2: L-a arătat colegilor lui de clasă, știți cum sunt copiii, ca să se grozăvească.
1: Da.
2: Au apăsat pe butoane,
1: da.
2: Și acum ceasul arată ora, data și vremea din secolul trecut.
1: Asta-i nemaipomenit.
2: Vedeți, l-am dus la reparat și mi-au spus cei de la cooperativă că o să mă coste o mulțime de bani, pentru că la repararea ceasului lucrează acum întreaga brigadă de bună servire. Pentru că pentru reglarea lui trebuie să apăsate concomitent mai multe butoane timp de o săptămână. Și până atunci...
1: Da. N-am ce să faci.
2: Da.
1: Dacă îmi vin mereu târziu, să știi că te trec absent. Nu pot să fac nicio excepție pentru niciun motiv. Așa că de mâine, dacă mai fi cu o oră întârziere, e ca și cum ai venit cu o întârziere de un secol. Absent!
2: Vă rog foarte mult să nu mai îmi spuneți.
1: De ce?
2: Mi s-a urcat temperatura. Uitați-vă, acum am 37,4. Chiar că sunt bolnav.

0: fluturi albi plutesc alene, clătinându-se abia. Ți se pun pe nas, pe gene, fulgii albi de catifea. Sub ramida-i de zăpadă tace adânc bătrânul nuc. Fulgii cad mereu pe stradă ca-n poemul lui Coșbuc. N-au decât să se aștearnă ca pe o coală de hârtie, dar pe care văd că scrie...
1: Ați ascultat
2: Rapsodii de iarnă,
1: o emisiune realizată de
3: Eduard Jurist.
1: Au colaborat
3: Ion Băieșu, Dumitru Solomon, Emil Șain, Constantin Amariței, Fred Firea, George Rizescu, Bazil Nicolescu, Mircea Zăvoian.
1: Au interpretat Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Vitărescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Atena Demetriad, Janin Stavarache, Rodica Mandache, Adina Popescu, Valeria Ugășanu, Coca Enescu, Paula Rădulescu. Împreună cu
3: Ștefan Mihăilescu Brăila și Ion Lucian, artiști emeriți, Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Alexandru Arșinel, Horia Căciulescu, Mihai Mălaimare, George Voicu, Sorin Gheorghiu, Nae Lăzărescu, Alexandru Lulescu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.
1: Redactor muzical
3: Ion Barta.
1: Regia tehnico-muzicală
3: Romeo Chelaru.

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Soțul ideal. Adaptare radiofonică după piesa lui Oscar Wilde.
2: Saloanele locuinței familiei Chiltern sunt splendid luminate. E miercuri și, ca în fiecare miercuri, familia Chiltern primește musafiri. În salonul octogonal deasupra scării, un lustru mare cu lumânări face să strălucească în razele lui o tapiserie franceză din secolul al XVIII-lea, reprezentând triumful amorului. Ușa din dreapta dă în salonul de concert, de unde se aud vag sunetele unei orchestre. Gazda, Lady Chiltern, o femeie frumoasă, cam de vreo 27-30 de ani, cu aerul grav, stă de vorbă cu Mabel, sora soțului ei, așteptând invitați. În capul scării, Mason, valetul, anunță pe cei ce sosesc.
3: Lord Caversham!
2: Își face apariția Lord Caversham, un gentilom bătrân, cam de vreo 70 de ani, cu o înfățișare frumoasă, purtând la butonieră panglica și steaua ordinului jaretiera. Se îndreaptă vioi spre Mabel și Lady Chiltern, care îl întâmpină cu un aer de gazdă plăcut surprinsă.
4: Bună seara, Lord Caversham!
3: Milady? Rogă, ai manaua mea de băiat, e aici?
4: Nu cred ca Lord Jering să fi sosit.
2: La auzul numelui Lordului Jering, Mabel tresare ușor. Mabel Chiltern este un model perfect al tipului de englezaică nostimă. Are tot parfumul și toată libertatea unei flori. Are tirania fascinantă a tinereții și îndrăzneala uimitoare a inocenței.
5: Lord Caversham, de ce spică fiul dumitale Lord Jering e o haimană?
3: Fiindcă duce o viață de trândă.
5: E cum poți să vorbești așa? În fiecare dimineață la 10 își face ora de călărie, se duce la operă de 6 ori pe săptămână, schimbă hainele cel puțin de 5 ori pe zi și în timpul sezonului am asta în fiecare seară în oraș. Și dumneata numește asta o viață de trândă?
3: Dumneata ești o fată încântătoare, Miss Mabel.
5: Lord Caversham, ești foarte drăguț când spui asta. Vino mai des pe la noi să ne vezi. Știi că primim în fiecare
3: No, nu mă mai duc pe nicăieri. M-am săturat de societatea londoneză.
6: Lady Markby, Mrs. Chevrolet.
2: Lady Markby este o persoană cu înfățișare agreabilă, cu părul gri, ca de marchiză. Dar privirile celor prezenți se îndreaptă spre Mrs. Chevrolet, care o însoțește. Mrs. Chevrolet este o femeie înaltă și atrăgătoare. Ochii gri verzi sunt veșnic în mișcare. Poartă o toaletă mov și diamante. Are ceva din înfățișarea unei orhidee și trezește imediat curiozitatea. Mișcările ei sunt foarte grațioase. În total, o operă de artă în care se manifestă influența prea multor școli. Având la braț pe Lady Markby, se îndreaptă spre gazdă.
7: Bună seara, dragă Gertrude!
4: Bună seara, Lady Markby!
7: Ai fost foarte drăguță că mi-ai îngăduit să aduc și pe prietena mea, Mrs. Chevrolet. Două femei atât de încântătoare trebuie să se cunoască.
2: Lady Chiltern înaintează către Mrs. Chevrolet cu un zâmbet primitor, dar deodată se oprește și o salută cu un aer aproape rece.
4: Mi se pare că Mrs. Chevrolet și cu mine ne-a mai întâlnit cândva.
8: Da.
4: Nu știam că s-a remăritat.
9: Crezi că ne-am întâlnit într-adevăr, Lady Chiltern? Nu pot să-mi amintesc unde anume. Am trăit atât de mult departe de Anglia.
4: Am fost împreună la aceeași școală.
9: Adevărat? Oh, am uitat cu totul viața mea de școlăriță. Am impresia vagă că a fost un timp foarte neplăcut.
4: Nu mă miră.
9: Lady Chiltern, știi că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l întâlnesc pe bărbatul dumitale, un om de inteligență uimitoare. De De când a intrat la Ministerul de Externe se vorbește foarte mult de el la Viena. Sir Robert Chiltern a vorbit, Sir Robert Chiltern a declarat.
4: Nu văd ce ați avea de discutat dumneata și cu bărbatul meu. Vă rog să mă iertați.
8: Oh, chère madame, quelle surprise! Oh. Nu v-am mai văzut de la Berlin.
4: De la Berlin, Vicomte. De 5 ani.
8: Da. Și sunteți mai tânără și mai frumoasă ca niciodată. Cum izbutiți?
4: Îmi impun ca regulă să nu stau de vorbă decât cu oameni încântători ca dumneavoastră. Oh,
8: mă flatați.
2: În clipa aceasta intră în salon Sir Robert Chiltern. E un bărbat de 48-50 de ani, cu trăsături frumoase, părul și ochii negri. Caracteristica manierilor sale e o supremă distinție, cu o ușoară nuanță de orgoliu. Îl simți că este conștient de situația pe care și-a făcut-o în viață. E un bărbat care se remarcă imediat.
3: Bună seara, Lady Markby!
7: Bună seara!
3: Speră că l-ai adus și pe Sir John.
7: Nu, am adus o persoană mult mai încântătoare decât el.
3: Cine este încântătoarea persoană?
7: Se numește Mrs. Chevalier.
3: Mrs. Chevalier? Numele acesta mi se pare cunoscut.
7: A sosit de curând de la Viena.
3: Da. Acum știu despre cine vorbești.
7: Dă-mi voie să ți-o prezint. Draga mea, Sir Robert Chiltern e nerăbdător să te cunoască.
3: Toată lumea e nerăbdătoare să cunoască pe strâmcitoarea Mrs. Chevalier. Atașații noștri de la legația din Viena nu vorbesc în scrisorile lor decât de dumneata.
4: Mulțumesc, Sir Robert. O cunoștință care începe printr-un compliment nu poate să sfârșească decât printr-o prietenie. E un bun punct de plecare.
7: Pe mine vă rog să mă iertați.
4: Și închipuiește-ți, o cunoșteam mai de mult pe soția dumitale, pe Lady Chiltern.
3: Adevărat?
4: Da, chiar dânsa mi-a amintit adineau. Am fost împreună la aceeași școală. Acum mi-aduc și eu foarte bine aminte. Lady Chiltern a avut întotdeauna premiul întâi la purtare.
3: Și dumneata, Mrs. Cherry, ce premiu luai?
4: Premiile le-am primit ceva mai târziu, în viață. Dar nu cred să fi obținut vreunul pentru purtare.
3: Spune-mi, te rog, ce te-a făcut să onorezi Londra cu prezența dumitale? Aici sezonul e aproape pe sfârșit.
4: Oh, nu, mi-e indiferent sezonul de la Londra. Vreau să te întâlnesc pe dumneata.
3: Oh.
4: Da, e absolut adevărat. Țineam mult să te întâlnesc și să te rog să faci ceva pentru mine.
3: Sper că ceva foarte important, nu? Găsesc că lucrurile mărunte sunt așa de greu de făcut.
4: Nu cred să fie un lucru prea ușor.
3: Sunt foarte fericit. Spune-mi, te rog, despre ce este vorba.
4: Da, mai târziu. Acum pot să vizitez magnifica dumitale locuință?
3: Te rog.
4: Am auzit că ai niște tablouri admirabile. Sărmanul baron Arnhem, ți aduce aminte de baron? Da, el îmi spunea că ai câteva tablouri splendide.
3: L-ai cunoscut bine pe baronul Arnhem?
4: Foarte bine. Și dumneata?
3: Da, pe vremuri.
4: Un om uimitor, nu-i așa?
3: Da, un om remarcabil din multe puncte de vedere.
4: De multe ori îmi spun că e mare păcat că nu și-a scris memoriile. Ar fi fost foarte interesante.
6: Lord Jerry!
2: Iată-l intrând și pe Lord Jering. Are cam 34-38 de ani. Coboară scările privind și salutând în dreapta și în stânga. Are o figură distinsă, inteligentă. E un dandy ireproșabil și în cei mai buni termeni cu lumea. Este întâmpinat de Sir Robert Chiltern.
3: Bună seara, dragă Arthur!
10: Bună seara, Robert!
3: Dă-mi voie, Mrs. Chevalier, să-ți prezint pe Lord Jering, omul cel mai trândav din Londra.
4: L-am cunoscut pe Lord Jering.
10: Credeam că îți mai amintești de mine, Mrs.
4: Memoria mea e încă foarte bună. Și tot celibatar?
10: Da, așa cred.
4: Și tot atât de romanțios?
10: Eu nu. Nu sunt câtuși de puțin romanțios. Când ai voie să te întrebi?

0: Dorm numai decât.
1: Atunci află că sunt încântată de defectele pe care le ai. Și n-aș vrea să renunț la niciunul din ele.
0: Păi, dar asta e foarte drăguț din partea dumitale, Mabel. De altfel, ești întotdeauna drăguț. Dar apropo, aș vrea să te întreb ceva.
1: Da.
0: Cine a dus aici pe această Mrs. Chevalley?
1: Mrs. Chevalley?
0: Doamna aceea care a ieșit de aici împreună cu fratele dumitale.
1: Ah, cred că a dus-o Lady Marley.
0: Așa.
1: Dar pentru ce mă întreb?
0: Fiindcă sunt ani de când n-am mai văzut-o.
1: E un motiv absurd.
0: Toate motivele sunt absurde.
1: Ce fel de femeie este?
0: Ziua un geniu, noaptea o frumusețe.
1: O urăsc de pe acum.
0: Asta dovedește că e un gust admirabil.
2: Da. Domnișoara Mabel, permiteți-mă de vă prezenti mi compliment. Îmi dați voie să vă conduc în sala de concert?
1: Da, încântată, viconte. Foarte încântată. Nu vii și dumneata în sala de concert?
0: Nu, nu, acolo se cântă.
2: Oh. Poftiți, domnișoara.
3: Iată. Ei, domnule, ce faci aici?
0: Nimic, tată.
3: Îți risipești viața ca de obicei.
0: Oh.
3: Ar trebui să dormi la ora asta. Am auzit că ieri noapte ai dansat până la ora 4 dimineața.
0: Numai până la 4 fără un sfert, tată.
3: Îmi face impresia că nu trăiești decât pentru distracție.
0: Merită să trăiești pentru altceva? Nimic nu te îmbătrânește mai repede ca fericire.
3: Ce fiu neînțelegător. N-ai inimă, domnule, n-ai inimă. Asta este.
0: Nădăjduiesc că nu.
1: Rogeri.
0: Da?
1: Vrei să mă conduci la bufet?
0: Ah, cu multă plăcere.
1: Te-ai purcat oribil cu mine. Nu mi-ai spus un cuvânt, drăguț.
0: N-am avut prilejul, ai plecat cu bebeul diplomat.
1: Ai fi putut să vii cu noi. Nu cred că ai să-mi plași deloc astăzi.
0: Te rog să-mi o dovedești.
4: Spune-mi, Mrs. Chevalley, și ai de gând să petreci câteva vreme la țară înainte de a apărea Anglia?
5: Nu. În realitate, șederea mea în Anglia depinde de dumneata, Sir Robert.
4: Adevărat?
5: Nu se poate mai adevărat. Ia loc, te rog.
4: Da, mulțumesc.
5: Vreau să-ți vorbesc de un proiect financiar și politic. E vorba de o companie argentiniană pentru străpungerea unui canal.
4: Ăsta e un subiect foarte plicticos. Foarte arid pentru dumneata.
5: Nu, îmi plac subiectele plicticoase și aride. Ceea ce detest sunt oamenii plicticoși. Știu că dumneata te-ai mai interesat de un asemenea proiect. Erai secretarul lordului Radley când guvernul a cumpărat acțiunile canalului de Suez. Nu-i așa?
4: Da, dar canalul de Suez era o întreprindere mare. Ne deschidea un drum direct spre India.
5: Uh-huh.
4: Avea o valoare extraordinară pentru imperiu.
5: Da.
4: Trebuia neapărat să punem mâna pe el. Pe când proiectul acesta argentinian nu este decât un joc de bursă banal.
5: Nu, este o speculație, Sir Robert. O speculație strălucitoare și îndrăzneață.
4: Crede-mă, Mrs. Chevalley, este o mare excrocherie. Da, să numim lucrurile pe numele lor adevărat. Asta simplifică problema. Am la minister informații complete în privința asta. Am trimis o comisie specială să facă o anchetă oficioasă. Din raport reiese că lucrările abia au început. Dar în ceea ce privește subscripțiile, se pare că nimeni nu știe ce au devenit. No, e o a doua afacere Panama. Sper că n-ai subscris nimic. De altmit, te știu prea inteligentă ca să fi făcut asta.
5: Am plasat în această afacere sume considerabile.
4: Cine a putut să te sfătuiască să faci o asemenea, iartă-mă, o asemenea prostie?
5: Vechiul dumitale prieten și al meu.
4: Ce anume?
5: Baronul Arnhem.
4: Da, mi-aduc aminte că am auzit, spunându-se cu prilejul morții sale, că a fost amestecat în această afacere.
5: A fost ultimul lui roman. Adică nu, să fim drepți cu el. A fost penultimul său roman.
4: Dacă vrei să te conduc, Mrs. Chevalley. N-ai văzut tablourile de coro? Sunt în sala de concert. Coro se armonizează foarte bine cu muzica, nu-i așa? Nu vrei să le vezi?
5: Nu mă simt astăzi dispusă să admir apusuri argintii sau aurore roșietice. Prefer să vorbesc afaceri. Șezi, te rog.
4: Nu cred că pot să-ți dau niciun alt sfat decât acela de a te interesa de afaceri mai puțin primejdioase. Evident, succesul canalului depinde de atitudinea guvernului. Și mâine seară trebuie să supun camerei raportul comisiunii.
5: N-ai să o faci.
4: Cum?
5: În interesul dumitale, ca să nu mai vorbesc de-al meu. N-ai

0: să faci asta.
1: În interesul meu? Ce vrei să spui?
0: Sir Robert, am să fiu foarte clară cu dumneata. Țin să renunț la raportul pe care aveai intenția să-l prezinți camerii. Motive ai să găsești, nu? Comisiunile au fost părtinitoare sau rău informate. Apoi mai țin să rostești câteva cuvinte prin care să declar că guvernul va examina din nou chestiunea și că ai motive să crezi că acest canal, dacă se termină, o să fie de mare importanță națională. Vrei să faci asta pentru mine?
1: Sper că nu vorbești serios. E cu neputință.
0: Vorbesc foarte serios.
1: Iartă-mă, dar să-mi dai voie să nu cred.
0: Oh, asta e foarte rău. Și dacă faci ceea ce-ți cer, te voi plăti din plin.
1: Să mă plătești?
0: Da.
1: Mi-e teamă că... că nu înțeleg destul de bine ceea ce vrei să spui.
0: Oh, asta e plicticos, Sir Robert. Am făcut special voiajul de la Viena până aici ca să fiu înțeleasă.
1: Mi-e teamă că nu va fi cu putință.
0: Scumpul meu, Sir Robert, ești un om de lume și îmi place să cred că ai tariful dumitale, nu? Pe vremurile astea, orice om are tariful lui. Din păcate, cei mai mulți sunt foarte scumpi. Eu, cel puțin, sunt foarte scumpă. Nădăjduiesc că ai să-mi faci condiții rezonabile.
1: Dacă îmi dai voie, o să spun să-ți cheme automobilul. Ai trăit așa de mult în străinătate, Mrs. Chevley, încât nu-ți dai seama că vorbești cu un gentleman englez.
0: Îmi dau foarte bine seama că vorbesc cu un om care și-a întemeiat averea vânzând un secret de stat unui speculant de bursă.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că eu cunosc adevăratul punct de plecare al averii și carierii dumitale și că pe deasupra am și scrisoarea dumitale.
1: Ce scrisoare?
0: Scrisoarea pe care ai scris-o baronului Arnheim pe când erai secretarul lordului Radley și prin care spuneai baronului să cumpere acțiuni Suez, asta cu 3 zile înainte ca guvernul să aducă la cunoștință că a cumpărat o mare parte din acțiuni.
1: Asta nu e adevărat.
0: Ai crezut poate că scrisoarea a fost distrusă? Ce prostie din partea dumitale! Se află în posesia mea.
1: Afacerea la care faci aluzie nu era decât o simplă speculație. Camera Comunelor nu votase încă decretul. Pute foarte bine să-l respingă.
0: A fost o pungășie, o excrocherie, să spunem lucrurilor pe numele lor adevărat, nu? Asta simplifică totul. Uite acum, am venit să-ți înapoiez această scrisoare și prețul pe care ți-l cer este să sprijin în mod public proiectul argentinian. Te-ai îmbogățit mulțumită unui canal, trebuie să mă ajuți pe mine și pe prietenii mei să ne îmbogățim mulțumită altui canal.
1: Ceea ce-mi propui este o infamie. O infamie.
0: Nu așa e viața. Ne târăște învâltoarea ei pe fiecare dintre noi mai curând sau mai târziu.
1: Nu pot să fac ceea ce-mi cer.
0: Vrei să spui că ți este imposibil să refuzi? Știi bine că ești pe marginea prăpăstii. Acum dumneata nu mai poți pune condiții. Rolul dumitale este să primești. Dacă cumva refuzi...
1: În cazul acesta?
0: În cazul acesta, scumpe Sir Robert, ești pierdut. Odinioară un scandal te făcea cunoscut, te făcea interesant. Astăzi te zdrobește. Și scandalul dumitale e foarte mordar. N-ai putea să-i supraviețuiești. De la urmă urmi, Sir Robert, de ce să-ți sacrifici tot viitorul când poți să te înțelegi, ca diplomat ce ești, cu dușmana dumitale? Da. Și sunt mult mai tare decât dumneata. Înainte de a pleca de aici astă seară, trebuie să-mi făgăduiești că ai să renunți la raportul dumitale și că ai să vorbești în cameră în favoarea acestui proiect.
1: Nu. Ceea ce-mi cer este imposibil.
0: Hai să faci să fie posibil. Sir Robert, știi foarte bine ce însemnează presa, nu? Închipuiește-ți că ieșind de aici m-aș duce în biroul unui ziar și aș face cunoscut acest scandal, aducând și dovezi.
1: Destul.
0: Gândește-te la izbucnirea de bucurie a acestor oameni, la plăcerea cu care te-ar târâ în noroi.
1: Destul! Cer să retrag raportul și să declar că eu consider că proiectul prezintă oarecare posibilități.
0: Astea sunt condițiile mele, da.
1: Îți voi da orice sumă îmi vei cere.
0: Nu ești destul de bogat, Sir Robert, ca să răscumperi trecutul dumitale. Nimeni nu este atât de bogat.
1: Nu, n-am să fac ceea ce-mi cer. Nu vreau.
0: Va trebui. Dacă nu faci sau dacă nu vrei, plec și...
1: Aștept un moment. Spuneai că mi-e înapoi scrisoarea, nu-i așa?
0: Da. Ne-am înțeles, nu? Mâine seară la ora 11:30 am să fiu în tribuna doamnelor. Dacă în momentul acela ai să faci la cameră declarația în termenii pe care îi doresc eu, am să-ți înapoi scrisoarea. Cu cele mai frumoase mulțumiri.
1: Dă-mi cel puțin timpul să examinezi propunerea.
0: Da. Nu, ai să te hotărăști numai decât.
1: Dă-mi răgazul. O săptămână. Trei zile.
0: Imposibil. Trebuie să telegrafiez la Viena chiar în noaptea asta. Să plec?
1: Nu. Nu. Aștept. Primesc. Am să retrag raportul. O aranja în așa fel ca să mi se adreseze o interpelare în privința asta.
0: Mulțumesc. Știam că până în cele din urmă o să ne înțelegem ca doi prieteni. Ți-am cântărit caracterul din primul moment. Te-am analizat. Și acum, Sir Robert, spune, te rog, să-mi chemi automobilul.
1: Da. Da.
2: Draga mea, Mrs. Chevalier, sper că te-ai amuzat. Sir Robert este un om foarte interesant, nu-i așa?
0: Foarte interesant. Convorbirea cu el mi-a făcut o mare plăcere.
2: Și acum, draga mea, eu trebuie să plec. Te văd mâine?
0: Da, sigur.
2: Noapte bună, Gertrude.
3: Noapte bună, Lady Murphy.
0: Ce casă frumoasă, Lady Chiltern. N-am petrecut o seară încântătoare. Și am simțit o deosebită plăcere să fac cunoștința soțului dumitale.
3: De ce țineai așa de mult să-l cunoști pe soțul meu?
0: Da, dar să-ți spun, vreau să-l interesez la proiectul canalului din Argentina, despre care sunt sigură că ai auzit vorbindu-se. Și l-am găsit foarte dispus să mă asculte. Lucru rar la un bărbat. Mâine seară o să vorbească la cameră în favoarea proiectului. Trebuie să mergem în tribuna doamnelor să-l ascultăm, o să fie o zi mare.
3: Trebuie să fie o neînțelegere. Bărbatul meu nu poate să susțină acest proiect.
0: Te încredințez că e o afacere încheiată. Acum nu mai regret voiajul meu plicticos de la Viena. A fost un triumf. Dar, firește, timp de 24 de ore e încă secret.
3: Un secret între cine?
0: Între bărbatul dumitale și mine.
1: Automobilul dumitale e jos, Mrs. Chevalier.
0: Mulțumesc. Vreo seara, Lady Chiltern. Iată-l și pe Lord Jering. Noapte bună, Lord Jering. Locuiesc la Claridge Hotel. Nu ești de părere că ai putea să-mi depui o carte de vizită?
4: Dacă dorești, Mrs. Chevalier.
0: Nu lua aerul ăsta solemn pentru atâta lucru. Sir Robert,
1: da.
0: Vrei să mă conduci până jos?
1: Vă rog.
0: Acum că avem aceleași interese, să fim prieteni buni, nu-i așa? Noapte bună!
4: Noapte bună!
0: Iertați-mă, vă rog, mă întorc.
5: Ce femeie oribilă această Mrs. Chevalier.
4: Ar trebui să te duci să te culci, Miss Mabel.
5: Lord Jering.
4: Acum în ceas tatăl meu mi-a spus să mă duc să mă culc. Nu văd de ce nu ți-aș da acela sfat. Sfaturile bune le trec întotdeauna altora. E singura întrebuințare pe care pot să le dau. Mie imposibil să mă servez de ele.
5: Lord Jering, nu faci altceva decât să mă dai mereu afară. Găsesc că ai mare curaj. Mai cu seamă că am de gând să mai stau multă vreme. Poftim. Dacă vrei, poți să vii să stai lângă mine pe canapea. Dar ce e asta? Cineva a pierdut o broșă de diamante. E foarte frumoasă, nu-i așa?
4: Da. Da, e foarte frumoasă.
5: A cui o fi?
4: Da, și eu mă întreb cine o fi pierdut-o.
5: E o broșă splendidă.
4: E o brățară splendidă.
5: Nu, nu e brățară, e broșe.
4: E, da. Dar se poate purta și ca brățară.
5: Da?
4: Ei, să punem bijuteria cu grijă în porvizit.
5: Ce faci?
4: Așa, iar porvizitul să-l punem cu grijă în buzunar.
5: Dar ce faci?
4: Miss Mabel, am să-ți cer ceva curios, straniu. Să nu spui nimănui că am luat această brățară. Dacă cineva întreabă de ea, anunță-mă numai decât.
5: Într-adevăr, cererea e stranie.
4: Ascultă-mă, am dat această broșă acum câțiva ani unei persoane oarecare.
5: Ai dăruit-o?
4: Da. Și...
6: Dragii mei.
5: Da? E acum chiar că pot să spun bună seara.
6: Bună seara, Jeff.
3: Noapte bună, drăguță. Ai văzut, Arthur, pe cine mi-a adus astă seara Lady Markby?
4: Da. A fost o surpriză dezagreabilă. Ce-a căutat aici?
3: A încercat să-l convingă pe Robert să sprijine un proiect necinstit în care este ea interesată. Ah. E vorba de canalul din Argentina.
4: A greșit ușa, nu-i așa?
3: Oh. Nu e în stare să înțeleagă un caracter integru ca al bărbatului meu.
4: Îmi închipui că dacă ar încerca să-l atragă pe Robert în combinațiile ei, nu i-ar merge bine. Extraordinar câte prostii săvârșesc femeile inteligente. Noapte bună, Lady Chiltern.
3: Noapte bună, Lord Jerry.
7: Oh, dragă Arthur, nu cumva ai de gând să pleci? Mai stai un moment.
4: Mulțumesc, dar nu mai pot. Am făgăduit să trec pe la club. Bună seara.
7: Bună seara.
4: Bună seara, Lady Chiltern.
3: Bună seara.
7: Ce frumoasă ești astă seară, Gertrude.
3: Robert.
7: Da.
3: Nu e adevărat, nu-i așa? Nu vei sprijini această afacere cu canalul din Argentina?
7: Dar cine ți-a spus că am de gând să o sprijin?
3: Femeia asta care a ieșit acum de aici, Mrs. Chevelley, așa o cheamă acum. Avea aerul că mă înfruntă când mi-a spus asta. Robert, eu cunosc pe femeia asta. Tu nu o cunoști. Am fost la școală împreună, era falsă și necinstită. Avea o influență proastă asupra colegilor, o disprețuiam. Era o hoață. A fost dat afară din școală pentru furt. Dar de ce te lași influența de ea?
7: Ceea ce îmi spui se poate să fie foarte adevărat. Dar au trecut mulți ani de atunci. E mai bine să uităm trecutul. Mrs. Chevelley s-o fi schimbat mult de atunci. Nu trebuie să judecăm pe nimeni numai după trecutul său.
3: Trecutul unui om îți oglindește omul. N-avem alt mijloc la îndemână ca să ne facem o părere despre un om.
7: E o judecată cam aspră.
3: O singură adevărată. Dar ce voia să spună când se lăuda că a izbutit să te convingă să sprijini cu numere și autoritatea ta o afacere despre care te-am auzit spunând că este proiectul cel mai necinstit, cel mai fraudulos care a fost lansat vreodată în lumea politică?
7: Probabil că mă înșelasem în aprecierile mele asupra acestei afaceri. Oricine se poate înșela.
3: Păi, dar mi-ai spus chiar ieri că ai primit raportul comisiei care e absolut împotriva acestui proiect.
7: Da, da. Dar acum am motive să cred că a fost părtinitoare comisia. Sau, în orice caz, rău informată. În afară de asta, Gertrude, viața publică și viața privată sunt două lucruri diferite. Cu legile lor diferite, acționează pe linii diferite.
3: Dar și una și alta ar trebui să reprezinte omul apogeul său. Dar nu văd nicio deosebire între ele.
7: În cazul pe care îl discutăm e vorba de o afacere politică practică. Mi-am schimbat părerea. Asta e tot.
3: Tot?
7: Da.
3: Robert, e oribil să-ți spun întrebarea asta, dar trebuie să-ți o pun. Îmi spui tot adevărul?
7: Pentru ce mă întrebi?
3: De ce nu-mi răspunzi?
7: Dar tot. Adevărul e ceva complex. Și politica e ceva și mai complex. Mai curând sau mai târziu în viața politică trebuie să admiți și cât e un compromis, toată lumea o face.
3: Compromisuri? Robert, dar de ce felul tău de a vorbi este astă seară cu totul diferit de acela pe care l-ai avut întotdeauna? Dar de ce te-ai schimbat?
7: Eu nu m-am schimbat. Sunt multe împrejurări care modifică, schimbă lucrurile.
3: Împrejurările nu pot schimba principiile.
7: Principiile sunt haine strâmte care-ți stringheresc mișcările și dăm voie să spun.
3: Ce?
7: Că a trebuit să ne le schimb și dintr-o necesitate vitală.
3: Niciodată nu e nevoie absolută să faci un lucru dezonorant. Sau, dacă e într-adevăr necesar, atunci pe cine am iubit eu? Nu. Dar asta nu se poate, Robert. Spune-mi că nu e adevărat. Dar pentru ce ai face-o? Dar ce ai putea să câștigi? Bani? N-avem nevoie. Și banii care vin dintr-un izvor murdar înjosesc puterea. Dar puterea prin ea însăși nu însemnează nimic. Ceea ce e foarte frumos este puterea de a face binele. Numai asta, Robert. Dar spune-mi, De ce vrei să săvârșești o acțiune dezonorantă?
1: Gertrude, n-ai dreptul să te folosești de asemenea cuvinte. Ți-am spus că e vorba de un compromis rațional, nimic altceva.
3: Dar asta e bun pentru alții, Robert. Pentru oameni care nu văd în viața altceva decât o speculație, dar nu pentru tine, Robert. Nu pentru tine. Tu ești un altfel de om. Pentru lume, ca și pentru mine, ai fost întotdeauna un ideal. Rămâi acest ideal. Noi, femeile, când iubim, adorăm. Și când pierdem adorația noastră, am pierdut tot. Nu omor dragostea mea pentru tine. Nu omor.
1: Gertrude.
3: Știu că sunt oameni care au în viața lor secrete oribile. Oameni care au săvârșit vreo faptă urâtă și care sunt nevoiți la un moment dat să răscumpere fapta din trecut, săvârșind o nouă infamie. Dar tu nu ești un asemenea om, nu-i așa? Robert, există în viața ta ceva dezonorant?
1: Cum?
3: Vreo faptă necinstită? Spune-mi. Spune-mi numai decât. Pentru că...
1: Pentru că ce?
3: Pentru ca viețile noastre de aici înainte să poată continua despărțite.
1: Despărțit?
3: Să poată fi cu desăvârșire despărțite. E mai bine pentru amândoi.
1: Gertrude, nu există în viața mea nimic de ascuns.
3: Eram sigură, Robert. Eram sigură.
1: Gertrude.
3: Dar să nu mai vorbim de afacerea asta. Ai să-i scrii, nu-i așa, lui Mrs. Cheveley, că nu pot susține scandalosului proiect. Și dacă e făgăduit ceva, scrie că te-ai răzgândit și atâta tot.
1: E nevoie să-i scriu ca să-i spun asta?
3: Da, firește, Robert, nu văd alt mijloc.
1: Aș putea să am o întrevedere cu ea. Ar fi mai bine.
3: Nu trebuie să o mai vezi niciodată. E o femeie căreia nu trebuie să-i mai vorbești niciodată. Nu e demnă să stea de vorbă cu un om ca tine. Nu, trebuie să-i scrii chiar acum, imediat. Și în așa fel încât să-și dea seama că hotărârea ta este irrevocabilă.
1: Acum? La ora asta?
3: Da.
1: Dar e târziu. E aproape miezul nopții.
3: Nu face nimic. Trebuie să știe cât mai curând că s-a înșelat în privința ta. Poftim hârtie. Tocul? Scrie. Scrie că refuzi să sprijini proiectul acela pentru că găsești că e o afacere necinstită. Da. Scrie cuvântul necinstit. Cunoaște foarte bine cuvântul ăsta. Ai scris?
1: Da.
3: Așa. Bine. Foarte bine. Și acum plicul. Mersul. Trimite scrisoarea asta la Claridge Hotel. Nu e niciun răspuns.
8: Da, milady.
3: Robert, simt că te-am scăpat astăseară de o primejdie care te amenința. De ceva care ar fi putut să micșoreze respectul lumii pentru tine. Robert, eu cred că tu nu-ți dai destul de bine seama că tu ai introdus în viața politică a epocii noastre o atmosferă mai nobilă, o atitudine mai frumoasă în viață, un aer mai senin, alcătuit din țeluri mai curate, din idealuri mai înalte. Eu îmi dau seama. Și de asta te iubesc, Robert.
1: Să mă iubești întotdeauna, Gertrude. Să mă iubești întotdeauna.
3: Te voi iubi întotdeauna, fiindcă vei fi întotdeauna demn să fii iubit. Noapte bună, Robert.
1: Noapte bună, Gertrude. Robert Chiltern
8: privește lung în urma soției sale. Rămas singur, se așează pe canapea și își ascunde fața în mâini. Valetul Mason intră și începe să stingă luminile. Robert Chilton ridică ochii și îl zărește pe valet.
7: Stinge, Mason. Stinge peste tot.
8: Camera se întunecă aproape de tot. Singura rază de lumină care vine de la lustrul deasupra scării se răsfrânge pe tapiseria care reprezintă triumful amorului.

0: După o noapte de frământări, îngrijorat și înspăimântat de întâmplarea neașteptată care s-a ivit în viața lui și care...
1: Foarte plicticos. Ar trebui să mărturisești totul soției dumitale.
2: Nimeni n-ar trebui să aibă secrete față de soția lui. Până în cele din urmă, ea tot le află. Femeile au un instinct admirabil în privința asta. Ele sunt în stare să descopere orice afară de ceea ce sare în ochi.
1: Arthur, nu puteam să-i spun nimic soției mele. Când aș fi putut să-i vorbesc? În niciun caz aseară. Rezultatul ar fi fost despărțirea noastră pentru totdeauna. Și eu aș fi pierdut dragostea singurei femei care a făcut să-mi bată inima.
2: Robert, aș fi încântat să am cu soția dumitale o convorbire serioasă despre viață.
1: Nu, ar fi cu totul de prisos.
2: Pot să încerc?
1: Mă rog. Dar nimic n-ar putea schimba felul ei de a judeca.
2: La urma urmei o să fie o simplă experiență de psihologie.
1: Experiențele acestea sunt foarte primejdioase. Crezi, Arthur, că ceea ce am săvârșit acum 18 ani poate să se întoarcă acum împotriva mea? Aveam pe vremuri informații particulare despre oarecare tranzacții pe care guvernul de atunci o avea în vedere. Și m-am folosit de ele.
2: Informațiile particulare sunt mai întotdeauna sursa marilor averi din zilele noastre.
1: Dar e drept ca o ușurință, un păcat al tinereții, să mă țintuiască la zid, să distrugă o viață ca a mea, să răstoarne tot ceea ce a fost ținta muncii mele, tot ceea ce am clădit eu. E drept, Arthur?
2: Robert, cum ai putut să te vinzi pentru bani?
1: Nu m-am vândut. Am cumpărat succesul. Și foarte scump. Asta e tot.
2: Da, e drept. L-ai plătit cam scump. Dar cine ți-a dat ideea să faci o asemenea faptă?
1: Baronul Arnheim.
2: A furisit pungaș.
1: Da, era un om foarte dibaci. Unul din oamenii cei mai scusiți pe care i-am întâlnit.
2: Dar cum te-a convins? Povestește.
1: Într-o seară, după masă, baronul a început să vorbească despre succes în viață ca de ceva care s-ar putea formula într-un chip absolut științific. Ne-a expus cu vocea lui fascinantă cea mai teribilă dintre filozofii, filozofia puterii. Ne-a predicat cea mai încântătoare evanghelie, evanghelia aurului. Cred că a observat ce efect a produs asupra mea. În timp ce mi-a arătat admirabila lui galerie de tablouri, tapiseriile, vazele lui prețioase, statuetele lui sculptate în fildeș, care trezeau în mine admirația în fața farmecului straniu al luxului în care trăia, îmi spunea că luxul nu este altceva decât un decor, un fundal pictat al unei piese, și că a stăpâni oamenii, a stăpâni lumea, este singurul lucru care merită osteneală, singura plăcere care merită să o cunoști, singura bucurie de care nu te saturi niciodată. Și că în secolul nostru numai cei bogați pot să o dobândească.
2: Profesie de credință foarte superficial.
1: Pe vremea aceea nu judecam așa. Tu n-ai fost niciodată sărac și niciodată n-ai știut ce înseamnă ambiția.
2: Dar cum a ajuns baronul să te convingă să faci ceea ce ai făcut?
1: În momentul când plecam de la el, mi-a spus că dacă vreodată aș putea să-i dau informații particulare de o oarecare valoare, m-ar face un om bogat. Am fost orbit.

0: de perspectiva ce se deschidea înaintea mea. Ambiția și dorința mea de putere erau atunci fără margini. 6 săptămâni mai târziu mi-au căzut în mâini niște documente secrete.
1: Documente de stat?
0: Da.
1: E singurul om pe lume, Robert, pe care nu l-aș fi crezut atât de slab.
0: Slab, slab. M-am săturat să aud cuvântul ăsta. Slab. Crezi într-adevăr că e ușor să cedezi ispitii? Trebuie un curaj înspăimântător. Și eu am avut curajul acesta. M-am așezat la biroul meu și am scris baronului Arnheim scrisoarea care se găsește astăzi în mâinile acelei femei. Baronul a câștigat în afacerea asta 750.000 de livre.
1: Și dumneata?
0: 110.000 de livre.
1: Meritai mai mult.
0: Nu. Această sumă îmi dădea exact ceea ce voiam. Puterea. Puterea asupra celorlalți. Am intrat numai decât în Parlament. Baronul îmi dădea din când în când sfaturi financiare. În mai puțin de 5 ani mi-am triplat averea. De atunci tot ce am încercat mi-a izbutit. Mi-aduc aminte că am citit cândva într-o carte străină că atunci când zeii vor să pedepsească pe oameni, le îndeplinesc dorințele. Arthur, mă disprețuiești după cele ce ți-am spus?
1: Îmi pare rău pentru dumneata, Robert. Îmi pare foarte rău. În ceea ce privește această nenorocită afacere, am să te ajut cum voi putea mai bine. De asta nu te îndoiești, nu-i așa?
0: Mulțumesc, Arthur, mulțumesc. Dar ce să fac?
1: În cazul dumitale, Robert, o mărturisire publică n-ar fi bine venit.
0: Oh.
1: Dacă ai vrea să lichidezi afacerea asta pentru o mărturisire completă, îți va fi interzis de aici încolo să mai vorbești despre morală. Și în Anglia, când cineva nu vorbește despre morală de 2 ori pe săptămână în fața unui public numeros și imoral, este pierdut cu desăvârșire ca om politic serios. Nu, nu. O mărturisire nu ți-ar folosi la nimic. Te-ar pierde.
0: Da, aș fi pierdut. Singurul lucru ce am rămâne de făcut e să duc lupta până la capăt.
1: Și trebuie să începi prin a povesti totul soției dumitale.
0: Asta pentru nimic în lume.
1: Rău faci.
0: N-ar fi peste putință. Mai bine să vorbim despre această femeie, de Mrs. Cherry. Cum pot să mă apăr împotriva ei? Dacă nu mă înșel, o cunoști mai de mult.
1: Da.
0: Ai cunoscut-o mai de aproape?
1: Atât de puțin încât îi făgăduisem să o iau de nevastă.
0: Oh.
1: Da, asta a ținut 3 zile sau aproape.
0: Și de ce ai rupt cu ea?
1: N-are nicio importanță. Da, ia spune, n-ai încercat să-i oferi bani? Pe vremuri îi plăceau grozav banii.
0: M-am oferit să-i dau orice sumă mi-ar fi cerut.
1: Și?
0: A refuzat.
1: Aha. Vezi, dar că încântătoarea Evanghelia aurului nu ține întotdeauna făgăduielile. Omul bogat nu poate să facă tot ce vrea.
0: Arthur, ca să mă apăr împotriva ei, am dreptul să întrebânțez orice armă îmi va sta la îndemână, nu-i așa?
1: În locul dumitale n-aș avea nici cel mai mic scrupul.
0: Mulțumesc.
1: Dar ce scrii?
0: Am să trimit chiar acum la Viena o telegramă cifrată, ca să întreb dacă nu se știe nimic împotriva ei. Poate că există în viața ei vreun secret de care să-i fie teamă.
1: După părerea mea, Mrs. Chevalley face parte dintre femeile cele moderne cărora un nou scandal le stă tot așa de bine ca și o pălărie nouă. Da, și suferă crunt că nu poate fi eroina cât mai multor scandaluri.
0: De ce spui asta?
1: Aseară și-a pus prea mult roșu pe obraz și prea puține rochii pe trup. Asta e întotdeauna un semn de disperare la o femeie.
0: Crezi că e bine să întreb la Viena?
1: E bine întotdeauna să întreb și niciodată să răspund.
0: Domnul Trafford este în birou?
2: Da, sir.
0: Dă-i plicul acesta. Spune-i să cifreze telegrama și să o trimită imediat. Da, imediat.
2: Da, sir.
0: Voi lupta împotriva ei până la moarte. Atâta timp cât soția mea nu va ști nimic.
1: Dar trebuie să lupți orice s-ar întâmpla.
0: Imediat ce voi avea vreo veste de la Viena, am să te pun la curent.
3: Da.
0: Aud vocea soției tale.
2: Bună ziua, Lord Jering.
1: Bună ziua, Lady Chiltern. Ai fost în parc?
2: Nu. Vin de la Asociația Liberală a Femeilor.
1: Așa.
2: Ți-o spun întreagă-ți, Robert. Numele tău a fost salutat cu aplauze zgomotoase. M-am întors să-mi iau ceai. Sper, Lord Jering, că mai stai puțin și ca ai să iei o ceașcă de ceai cu noi, nu-i așa?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu o să trebuiască să plec. Am puțină treabă.
2: Bine, Robert. Eu mă întorc imediat. Numai să-mi scot pălăria.
1: Nu, te rog. N-o scoate. E una dintre cele mai frumoase pălării pe care le-am văzut. Sper că Asociația Liberală a Femeilor a primit-o cu aplauze zgomotoase.
2: Avem lucruri mult mai importante de făcut decât să ne ocupăm de pălării.
1: Adevărat? Ce lucruri?
2: Legile referitoare la uzine, 8 ore de muncă și...
1: Cum și... Și nu vorbiți niciodată de pălării?
2: Niciodată. Niciodată. Mă întorc imediat.
0: Ești un prieten adevărat, Arthur. Cel mai bun prieten.
1: Până azi nu văd ce-am făcut pentru dumneavoastră.
0: M-ai adus în stare să-ți mărturisesc adevărul. E foarte mult. Adevărul acesta mă înnăbușa.
1: Spune adevărul, este un obicei foarte prost, fie vorba între noi.
0: Te văd în curând, Arthur, nu-i așa?
1: Firește, când vrei. Dacă întâmplător ai nevoie de mine astă seară, trimite-mi două vorbe la club.
0: Mulțumesc.
2: Robert.
0: Da?
2: Lucrezi prea mult.
0: Nu.
2: Nu te mai gândești deloc la tine. Pare atât de obosit.
0: Nu-i nimic, drăguța mea, nu-i nimic. La revedere.
2: La revedere, Robert.
1: La revedere.
2: Lord Jering, te rog, stai jos. Sunt așa de mulțumită că ai venit. Vreau să-ți vorbesc și nu despre pălării și nici de Asociația Liberală a Femeilor.
1: Da, vrei să-mi vorbești de Mrs. Chevalley?
2: Ai ghicit. Ieri seară, după plecarea dumitale, am descoperit că afirmațiile erau cu totul adevărate. Bineînțeles, l-am convins numai decât pe Robert să-i scrie că își retrage făgăduială.
1: Așa am înțeles și eu din spusele lui.
2: Robert nu poate să-și îngăduie să facă ceea ce fac alții. Nu ești de părerea mea? Ești cel mai bun prieten al lui Robert. Ești cel mai bun prieten al nostru, Lord Jering. Nimeni nu-l cunoaște pe Robert mai bine decât dumneata.
1: Firește că nu. Cel puțin așa cred.
2: Atunci, așa că am dreptate să-l prețuiesc atât de mult. Știu că am dreptate, dar... Te rog, vorbește-mi sincer.
1: Absolut sincer?
2: Da, bineînțeles. Nu ai nimic de ascuns, nu-i așa?
1: Nu, nimic. Dar, scumpă, Lady Chiltern, cred că în viața practică succesul, adevăratul succes, are la bază ceva care seamănă oarecum cu lipsa de scrupul. Când un om își pune în minte și în suflet să atingă un anumit țel, ca să ajungă până la el, nu se dă înapoi de la nimic. Și chiar dacă ar trebui să se bălăcească în noroi...
2: E bine?
1: Se bălăcește în noroi. Firește, ceea ce spun acum sunt generalități asupra vieții.
2: Nădăjduiesc. Dar de ce te uiți așa de ciudat la mine?
1: Lady Chiltern, de multe ori mi-am spus că ideile dumitale asupra vieții sunt adeseori cam aspre. Cred că nu ești destul de îngăduitoare. Orice om are părțile lui slabe, uneori mai mult decât slabe. E să ne închipuim, de exemplu, că un om politic, oricare ar fi el, a scris acum câțiva ani o scrisoare prostească cuiva.
2: Dar ce numești dumneata o scrisoare prostească?
1: O scrisoare care compromite grav situația. Vorbesc de un caz imaginar.
2: Robert nu este în stare să facă o prostie, după cum nu este în stare să comită o faptă necinstită.
1: Oricine poate face o prostie. Oricine poate săvârși o faptă necinstită.
2: Oh, ce pesimist ești.
1: Nu, Lady Chiltern, nu sunt deloc pesimist. La drept vorbind, mă întreb dacă știu într-adevăr ce înseamnă acest cuvânt. Pesimist. Tot ce știu e că viața nu poți să o trăiești decât cu multă, cu foarte multă bunătate. Și dacă vreodată vei avea vreo mâhnire, te rog să ai încredere în mine. Te voi ajuta din toate puterile mele. Dacă vreodată vei avea nevoie de mine, cheamă-mă și voi veni.
2: Lord Jering, vorbești astăzi foarte serios. Nu cred să te fi auzit vreodată vorbind așa.
1: Te rog să mă ierți, n-am să mai vorbesc așa. Dacă voi putea.
2: Dar Tocmai seriozitatea asta dumitale îmi place.
3: Scumpa mea, Jensen, nu-i spune lucruri așa de teribile. Seriozitatea nu-l prinde deloc. Bună ziua, Lord Gering.
1: Bună ziua, Mabel.
3: Te rog să fii ușurată ca întotdeauna.
1: Cu dragă inimă, Miss Mabel, dar mi-e teamă că astăzi n-am să izbutesc. Și apoi trebuie să plec.
3: Exact în momentul când sosesc eu, dumnealui pleacă. Sunt sigură că ai fost foarte rău crescut.
1: Asta e adevărul.
3: Aș fi vrut să-ți făcut eu educația.
1: Sunt foarte mâhnit că nu s-a putut.
3: Acum cred că e cam târziu.
1: E, nu se știe.
3: E și mâine călare amândoi?
1: Da, la 10.
3: Numai să nu uiți.
1: Am să țin minte. La revedere, Lady Chiltern. Te rog să-ți amintești de ceea ce ți-am spus.
2: Da, dar nu știu cu ce scop mi-ai spus-o.
1: Nici eu nu mai știu. La revedere, Miss Neville.
3: La revedere.
1: Pe mâine la 10.
2: La revedere.
1: 10, punct.
3: Gertrude, aș dori să-i vorbești lui Tony Trefort.
2: Dar ce-a făcut săracul de el? Robert pretinde că n-a avut niciodată un secretar mai bun ca el.
3: Tony m-a cerut iarăși în căsătorie. De câte ori mă vedem, cere mâna. Gertrude, aș vrea să-i vorbești.
2: Draga mea, Mabel, să știi că Robert are o părere foarte bună despre domnul Trefort. Crede că va avea un viitor strălucit.
3: Pentru nimic în lume n-aș vrea să mă căsătoresc cu un om care are un viitor strălucit.
2: Mabel.
3: Da, știu, draga mea. Dumneata te-ai căsătorit cu un om cu viitor. Dar Robert este un om genial. Și dumneata e un caracter nobil, înclinat spre abnegație. Dumneata poți suporta un geniu. Și acum trebuie să plec. Am o repetiție la Lady Basildon,
2: da?
3: Pregătim niște tablouri vivante.
4: Oh, Gertrude! Știi cine vine? Teribila Mrs. Chevalley.
3: Oh, poartă o rochie minunată. Ai invitat-o dumneata?
2: Mrs. Chevalley vine la mine? Asta e imposibil.
4: Ba da, uite-o, urcă scara mărime naturală. Dar cu un aer nu tocmai natural.
2: Atunci nu-i nevoie să mai stai, Mabel. Nu uita că te așteaptă Lady Basildon.
3: Bine, plec!
5: Mrs. Chevalley!
3: Te rog să mă ierți, dar am venit să întreb dacă nu s-a găsit aseară o broșă de diamante pe care am pierdut-o.
2: Aici?
3: Da. Când m-am întors la hotel, am observat că o pierdusem. M-am gândit că poate a căzut pe aici, pe undeva.
2: Nu mi s-a spus nimic, dar voi cerceta.
3: O, nu, te rog, nu te mă osteni. Probabil că am pierdut-o la operă, înainte de a veni aici.
2: Cum era broșa pe care ați pierdut-o, Mrs. Chevalley?
3: O broșă cu diamante în formă de șarpe și cu un rubin mare.
2: Mason, nu s-a găsit azi dimineață prin saloane o broșă cu diamante și cu un rubin?
5: Nu, milady.
3: Oh, în definitiv, nu are nicio importanță. Îmi pare rău că v-am deranjat.
2: Nu m-ați deranjat deloc. Bine, Mason. Sper că Mrs. Chevalley va mai rămâne aici câteva momente. Aș dori să avem amândouă o scurtă convorbire.
3: Ești foarte bună, Lady Chiltern. Crede-mă, nimic nu ar putea să-mi facă mai mare plăcere.
2: Mrs. Chevalley, cred de datoria mea să-ți spun sincer că dacă aș fi știut ceea ce ești în realitate, nu te-aș fi invitat aseară la mine.
3: Adevărat?
2: N-aș fi făcut-o pentru nimic în lume.
3: Constat că după atâția ani nu te-ai schimbat deloc, Gertrude.
2: Eu nu mă schimb.
3: Atunci viața nu te-a învățat nimic?
2: M-a învățat că o persoană care a săvârșit un act necinstit și dezonorant e în stare să-l săvârșească și pe al doilea și că trebuie ținută la distanță.
3: Aplici această regulă la toată lumea?
2: Da, fără excepție.
3: Oh, atunci îmi pare rău pentru dumneata, Gertrude. Îmi pare foarte rău.
2: Îți dai bine seama, sunt sigură că sunt multe motive care ne împiedică să ne mai vedem în timpul șederii dumitale la Londra.
3: Ascultă-mă, Gertrude. Îmi e perfect indiferent că încerci să-mi faci morală. De obicei, atitudinea aceasta o luăm față de persoanele pentru care simțim o antipatie personală. Știu că nu ți-am fost niciodată simpatică, iar eu te-am urât întotdeauna. Și cu toate astea, am venit să-ți fac un serviciu.
2: Un serviciu ca acela pe care voi să-l faci bărbatului meu aseară, mi-închipui. Din fericire l-am ferit eu.
3: Dumneata l-ai îndemnat să-mi scrie scrisoarea aceea insolentă? Dumneata l-ai făcut să nu-și țină făgăduiala?
2: Da.
3: E, atunci va trebui să-l hotărăști să-și o țină. Îți dau răgaz până mâine dimineață. Nu mai mult. Dacă până atunci bărbatul dumitale nu și-a angajamentul solemn să susție marele proiect în care sunt interesată...
2: E o speculație necinstită.
3: Califică-o cum vrei. Îl am pe bărbatul dumitale în mână. Și dacă ești prudentă, ai să-l hotărăști să facă ceea ce îi spun eu.
2: Ești... Dar ce poate să aibă comun bărbatul meu cu dumneata? Cu o femeie ca dumneata?
3: În lumea asta cine se aseamănă se adună. Mă înțeleg așa de bine cu bărbatul dumitale, fiindcă și el e necinstit și lipsit de scrupule. Între el și dumneata e o prăpastie. El și cu mine suntem mai legați decât prietenii cei mai intimi. Aceeași greșeală ne leagă pe amândoi.
2: Cum îndrăsnești să-l pui pe bărbatul meu pe aceeași treaptă cu dumneata? Cum îndrăsnești să-l ameninți, să ne ameninți? Părăsește casa mea, unde n-ar fi trebuit să intri niciodată.
3: Casa dumitale cumpărată cu prețul necinstei. O casă unde totul a fost plătit, mulțumită unei fraude. Ah, poftim, iată-l pe onorabilul dumitale soț. Întreabă-l care este originea averii sale. Întreabă-l să-ți spună cum a vândut unui om de bursă un secret de stat. Află de la el care fapte îi datorează situația dumitale.
2: Nu-i adevărat. Robert, spune că nu e adevărat.
3: Uită-te la el, nu e în stare să nege. Nu îndrăsnește să o facă.
0: Ieși, ieși imediat. Acum ai făcut tot răul pe care puteai să-l faci.
3: Tot răul? Nu, n-am sfârșit cu voi. Cu voi amândoi. Vă dau răgaz până la 12. Dacă până atunci nu faceți ceea ce vă poruncesc să faceți, toată lumea va afla cum s-a ridicat Robert Chiltern.
5: Asumați,
0: conduce Mrs. Chevley.
6: Mrs. Chevley ia o atitudine disprețuitoare, apoi se înclină cu o politețe sfidătoare. Lady Chiltern rămâne nemișcată. Trecând prin fața lui Robert, care e lângă ușă, se oprește o clipă, îl privește în față, apoi iese urmată de Mason, care închide ușa în urma lui. Soțul și soția au rămas singuri împreună. Lady Chiltern e în picioare, împietrită, ca sub impresia unui vis groaznic. Apoi se întoarce spre bărbatul ei și îl privește. Îl privește cu un aer straniu, ca și cum n-ar vedea pentru prima dată.
7: Ai vândut un secret de stat pentru bani? Ai debutat în viață cu o înșelăciune? Ți-ai clădit cariera pe necinste? Oh, spune-mi că nu-i adevărat. M-ai mințit, m-ai mințit pe mine. Spune-mi că nu e adevărat.
0: Tot ce a spus acea femeie e perfect adevărat. Dar ascult-mă, Gertrude. Nu-ți poți da seama de ispita la care am fost expus. Dă-mi voie să-ți spun tot ce s-a întâmplat.
2: Nu te apropia de mine. Nu mă atinge. Mi se pare că mi-ai pătat viața pentru totdeauna. Oh, ce mască ai purtat atâția ani de zile. Ce mască oribilă. Te-ai vândut pentru bani. Ai mințit o lume întreagă. Dar pe mine n-ai să mă mai minți.
0: Gert.
2: Nu, nu mai-mi vorbi. Nu mai spune nimic. Glasul tău trezește în mine amintiri care m-au făcut să te iubesc. Amintiri de care astăzi mi-e groază. Oh, și cum te adoram. Erai pentru mine ființa care se ridicase deasupra vieții banale. O ființă curată, nobilă, cinstită, fără pată. Lumea mi se părea mai frumoasă, fiindcă făceai parte din ea. Și bunătatea mai adevărată, fiindcă existai dumneata. Și acum, oh, când mă gândesc că am făcut dintr-un om ca dumneata idealul meu, idealul vieții mele.
0: Asta ți-a fost greșeală. Greșeala pe care o săvârșesc toate femeile. De ce voi, femeile, Nu puteți să ne iubiți cu calitățile și cu defectele noastre, așa cum suntem. De ce ne ridicați pe piedestaluri monstruoase? Ai făcut din mine idolul tău și n-am avut curajul să mă cobor de pe altar și să-ți arăt rănile și slăbiciunile mele. Mi-a fost teamă să nu te pierd, să nu pierd dragostea ta, cum am pierdut-o acum. Așa că seara mi-ai distrus viața. Da, mi-ai distrus-o. Ceea ce-mi cerea această femeie era un nimic pe lângă ceea ce îmi oferea. Îmi oferea siguranța, pacea, stabilitatea. Greșeala mea din tinerețe, greșeala pe care o credeam înmormântată, s-a ridicat în fața mea și doasă, oribilă, și mi-a pus mâna în gât. Aș fi putut să o ucid pentru totdeauna, să o fac să reintre în mormânt, să-i șterg urma, să ard singurul martor care putea să depună împotriva mea. M-a împiedicat și m-ai pus să trimit scrisoarea aceea. Și acum, ce mă așteaptă? Dezonoarea politică? Ruina? Batjocura lumii? O existență pătată? Și poate mai târziu, o moarte într-o singurătate jalnică, înjositoare? Femeile să nu-și mai facă idol din bărbații lor, să nu-i mai ridice pe altare și să nu se mai prosterneze în fața lor. Altfel pot să ruineze și alte vieți. Cum ai ruinat-o tu, Dana, tu pe care te-am iubit nespus de mult.

Robert părăsește camera. Lady Chiltern, încă buimăcită, vrea să alerge după el, dar ușa se închide în clipa când ajunge lângă ea. Mâinile ei întinse tremură ca o floare bătută de vânt. Palidă de groază, neputincioasă, cade pe canapea. Își ascunde figura și plânsul ei seamănă cu acela unui copil.

0: În seara aceleiași zile, în biblioteca din apartamentul lordului Gering, Pips, valetul, după ce s-a asigurat că în cămin focul e aprins, așează câteva ziare pe biroul stăpânului său. Ceea ce îl caracterizează pe Pips este impasibilitatea. Unii entuziaști l-au denumit valetul ideal. Sfinxul însuși nu este atât de nepătruns ca Pips. Gesturile lui îi dau o înfățișare și o mască enigmatică. Despre viața lui intelectuală sau emotivă, istoria nu știe nimic. Dinspre hol apare Lord Gering. E înținută de seară. Poartă o pălărie înaltă, pelerină, mănuși albe, baston stilul Ludovic al XVI-lea și floare la butonieră. Îți dai seama imediat că este omul modei. Pips îi iese înainte și ia din mână pălăria, bastonul și capa. Lord Gering își scoate floarea de la butonieră.
1: Mi-ai cumpărat o altă floare?
2: Da, milord. Poftiți, milord.
1: Printre persoanele distinse din Londra, cred că în sezonul ăsta sunt singurul care poartă o floare la butoniere, nu?
2: Da, milord, am observat asta.
1: Moda este ceea ce porți tu însuți. Demodat este ceea ce poartă ceilalți.
2: Da, milord.
1: E singura societate în care te simți bine, e a ta.
2: Da, milord.
1: Să te iubești pe tine însuți este începutul unui roman care ține toată viața.
2: Oh, da, milord.
1: Să nu-ți închipui că floarea asta e cu totul pe gustul meu. Mă cam îmbătrânește, nu?
2: N-am observat nicio schimbare în înfățișarea dumneavoastră, milord.
1: Adevărat, Pips?
2: Niciuna.
1: Să zicem că e așa. Pe viitor, pentru joi seara, să-mi dai o floare mai obișnuită.
2: Voi anunța florărea, da. Milord.
1: Au sosit ceva scrisori, Pips?
2: Da, milord. Poftiți, milord.
1: Da. Trăsura mea peste 20 de minute.
2: Da, milord.
3: Dar ce e asta?
1: Pips, stai! Când a sosit scrisoarea asta pe hârtie roz?
2: A fost adusă imediat după ce ați plecat la club, milord.
1: Bine, bine, Pips.
3: E scrisă de Lady Chiltern. Ui, dar asta e foarte ciudat. Așteptăm o scrisoare de la Robert. Dar ce poate să-mi scrie? Am nevoie de dumneata, am încredere în dumneata, vin la dumneata. Gertrude. Așadar a descoperit tot. Sărmana femeie. Ce oră nepotrivită pentru o vizită. E zice, o să susesc numai decât. Trebuie să-i spun lui Pips că nu sunt acasă pentru nimeni decât pentru ea.
2: Lord Carlsen.
1: Ah, de ce sosesc părinții întotdeauna tocmai când nu trebuie?
4: Hei, domnule.
1: Sunt încântat că te văd, dragă tate.
4: Ajută-l să scot parte și eu.
1: Da, crezi că e nevoie?
4: Firește că este nevoie, domnule. Care e fotoliul cel mai confortabil?
1: Ăsta, tată, ăsta pe care stau eu când primesc vizite.
4: Mulțumesc. Cred că nu e curent în camera asta?
1: Nu, nu, tată, nu.
4: Îmi pare bine. Nu pot să sufăr curenții.
1: E așa, oarecare adiere, tot se simte.
4: Cum? Nu înțeleg ce vrei să spui. Trebuie să am cu dumneata o convorbire serioasă, domnule.
1: Tată, la ora asta...
4: Doar nu-i decât 10, cred că e ora admirabilă.
1: Se poate, îmi pare foarte rău, dar azi nu e ziua mea pentru convorbiri serioase.
4: Ce vrei să spui, domnule?
1: Că în timpul sezonului nu vorbesc despre lucruri serioase decât în prima marți a fiecărui luni de la 4 la 7.
4: Ei, să ne închipuim că azi e marți.
1: Da, tata, da, dragă, dar a trecut ora 7 de mult și doctorii mei mi-au interzis orice conversație serioasă după 7. Ei pretind că din pricina asta vorbesc în somn.
4: Ce treabă aceasta, domnule? Doar nu ești însurat?
1: Nu, tată, nu sunt însurat.
4: Păi tocmai despre asta vreau să-ți vorbesc, domnule. Trebuie să te însori și numai decât,
1: tată.
4: E, haide, la vârsta dumitale eram de 3 luni, văd nemângâiat și începusem să fac curtea adorabilului dumitale mame. Ce naiba, domnule, dar nu pot să-ți țipești viața numai petrece.
1: Bine, tată, bine,
4: în zilele noastre, toți oamenii care ocupă o poziție în societate sunt însurați.
1: Da.
4: Poftim, uite unde a ajuns prietenul dumitale Robert Chiltern, ducând o viață cinstită, muncit fără pregeri. Și căsătorindu-se cu o femeie înțeleaptă, de ce nu limiți?
1: O să vie și asta, tată, o să vie.
4: Aș dori să vie cât mai curând, domnule. Numai atunci am să fiu fericit. Ah, ești fără inimă, da, ești fără inimă.
1: Așa sper, tată,
4: așa. Ți-a venit de mult vremea să te însori. Ai 36 de ani. Ei, dar Dar e curent aici, îl simt foarte bine.
1: Da, și eu simt, tată, e un curent teribil. Dar am să viu să te văd mâine. O să discutăm despre tot ce vrei. Acum dăm voie să te ajut să-ți îmbraci pardesiul.
4: Nu, domnule, am venit aseară cu un scop bine hotărât și vreau să-l duc până la capăt.
1: Bine, tată, dar...
4: Fără să-mi menajez nici sănătatea mea, nici pe mintea.
1: Foarte bine, tată, dar... Dar să trecem în altă cameră.
5: E un curent nemaipomenit aici.
1: Pixe cald în fumar?
2: Da, milor.
1: Treci în fumar, dragă tată. Strănuți de mi se rupe inima.
4: Domnule, cred că am dreptul să strănut cât îmi place.
1: Hai, ești părind, domnule. Ești un gâmpa, domnule. Mâine să la bine ta și aranjim totul. Nici o gâmpa.
3: Pixe. Are să vie să seară o doamnă pentru afacere gravă, importantă.
2: Înțeleg, milord.
3: Sub niciun motiv nu lași pe altcineva să mai intre.
2: Am înțeles, milord.
3: Așa. Ah, trebuie să fie doamna aceea. Du-te.
2: Da, milord.
4: Ia ascultă-mă, domnule.
6: Oh, iar, tată.
4: Păi, o să mă faci să te mai aștepte încă multe vreme.
1: Viu acum, tată. O clipă. O clipă.
3: Pips, nu uita ce ți-am spus. O introduce alături în salon.
2: Da, milord.
3: Ești acum să văd cum scap de tata.
2: Poftiți, vă rog.
7: Sunt Mrs. Laura Chamberlain.
2: Poftiți, Mrs.
7: Lord Jering nu este aici?
2: Domnul este ocupat în acest moment cu tatăl dumnei sale. Domnul vă roagă să-l așteptați un moment alături în salon. Are să vie numai decât.
7: Lord Jering mă așteaptă?
2: Da, Mrs.
7: Ești sigur?
2: Domnul mi-a spus că dacă sosește o doamnă, să rog să aștepte în salon. Aici. Mi-a dat ordine foarte precise în privința asta. Voi aprinde lumânările, Mrs.
7: Câtă prevedere! Să aștepți oameni care vin pe neașteptate? Asta dovedește o inteligență cu totul modernă. Mă întreb ce femeie o fi așteptând acum, seara. Dar ăsta e desigur biroul lui. Iată și corespondența. Oh, o scrisoarică pe hârtie roz. Interesant. Scrisul ăsta îmi pare foarte cunoscut. Ah! Un bilețel de la Gertrude Chiltern. Ce poate să scrie Gertrude? Am încredere în dumneata, am nevoie de dumneata. Vin la dumneata, Gertrude. Foarte interesant. Un document ca ăsta poate prinde foarte bine.

0: de vorbă, domnule.
1: Dragă tată, dacă trebuie să mă însor, dăm voie cel puțin să-mi aleg timpul, locul și persoana. Mai ales persoana.
0: Nu, domnule, asta e treaba mea. Sunt sigur că ai face o alegere proastă. Eu trebuie să fiu întrebat mai întâi.
1: Bine, tată.
0: Asta nu e o chestiune de dragoste. În viața conjugală, dragostea vine mai târziu.
1: Da, în viața conjugală, dragostea vine atunci când soții nu se mai pot suferi. Nu e așa, tată?
0: Firește, domnule. Adică nu, adică vreau să spun firește că nu. Astăzi spun numai prostii. N-ai inimă, domnule, n-ai inimă. Te salut, domnule.
1: Bine, tată, la revedere.
2: Mâine mai fi la dumneata și la revedere.
3: Robert, dumneata la ora asta?
4: Dragă Arthur, ce noroc că te-am întâlnit în ușă. Valetul dumitare mi-a spus că nu ești acasă.
3: Da, e adevărat că sunt foarte ocupat astă seară. I-am dat ordin să spună că nu sunt acasă.
4: Pe mine trebuie să mă primești, Arthur. Ești cel mai bun prieten al meu.
3: Bine, dar...
4: Mâine poate vei fi singurul.
5: Arthur, soția mea a descoperit totul. Oh,
3: ghicisem.
5: Cum asta?
3: Pur și simplu după expresia figurii dumitare când ai intrat, dar... Cine i-a spus?
5: Chiar Mrs. Chevalley.
3: Mrs. Chevalley?
5: Și femeia pe care o iubesc știe acum că mi-am început cariera printr-un act josnic și necinstit. Ah, mai bine aș fi murit decât să fi cedat acelei ispite îngrozitoare, decât să fi căzut așa de jos.
3: N-ai primit niciun răspuns de la Viena la telegrama pe care i-ai dat-o?
5: Ba da.
3: Ei, și?
5: Nu se știe absolut nimic împotriva ei.
3: O clipă, te rog. Da.
5: Nu știu ce să mă fac, Arthur. Ce să mă fac?
6: Ați sunat, Milord?
3: Da. Iartă-mă o clipă, Robert. Da, să rog. Câteva dispoziții lui Pips.
5: Te rog.
3: Pips. Când va veni doamna aceea, să-i spui că nu mă întorc acasă în noaptea asta. Spune că am fost chemat urgent afară din oraș. Ai înțeles?
6: Dar doamna a venit, Milord.
3: Ce?
6: Este alături, Milord. Mi-a spus să o introduc în salon.
3: Așa? E foarte bine făcut. Du-te, du-te, Pips. Ai, dar în ce încurcătură am intrat. Gertrude alături și Robert aici.
7: Robert.
8: Da?
7: Ești cu trăsura dumitale?
8: Nu, am venit de la club pe jos.
7: Robert, ai să iei trăsura mea. Nu te superi dacă te rog să pleci.
8: Nu, dă-mi voie să mai stau 5 minute.
7: E bine, Robert, dar...
8: N-am hotărât ce atitudine să iau astă seară la cameră. Dezbaterele asupra canalului argentinian încep la 11.
5: Ce-a fost asta?
3: Nimic.
8: A căzut un scaun în camera de alături.
3: Nu.
8: E cineva acolo care ascultă.
3: Nu, nu-i nimeni.
8: Ba da, e cineva. Camera e iluminată și ușa e întredeschisă.
3: Îți repet că nu-i nimeni în salon. Stai jos, Robert.
8: Dă-mi cuvântul tău de onoare că nu e nimeni acolo.
3: Da.
8: Cuvântul de onoare?
3: Da.
8: Arthur, lasă-mă să văd.
3: Nu.
8: Arthur, nu-ți dai seama prin ce trec eu acum. Dacă nu e nimeni acolo, n-ai niciun motiv să mă împiedici. Vreau să mă conving. Vreau să văd.
3: Pentru Dumnezeu nu intra. E o persoană acolo. E o persoană pe care nu trebuie să o vezi.
8: Aha. Bănuiam eu.
3: Te opresc să intri în camera aceea.
8: La o parte. E viața mea în joc. Puțin îmi pasă cine e acolo.
3: Robert.
8: Voi știi cel puțin cine a aflat rușinea și secretul.
3: Robert. Doamne, e chiar soția lui.
8: Cum poți explica prezența acelei femei aici?
3: Robert, jur pe onoarea mea că această femeie e nevinovată. Cum? Și că nu a săvârșit nimic rău împotriva dumitale.
8: E o ființă josnică, infamă.
3: Cum? Nu spune asta, Robert. Te iubește și nu iubește pe nimeni altul decât pe dumneata.
8: Ești nebun. Ce mă amesteci pe mine în intrigile voastre? Să rămâie metresa dumitale. Vă potriviți de minune. Ea o stricată, o păcătoasă. Iar dumneata, un prieten fals și perfid.
3: Nu e adevărat, Robert. Îți jur că nu e adevărat. În fața dumitale și ei voi lămuri totul.
8: Lasă-mă să plec, domnule. Ți-ai dat cuvântul de onoare și ai mințit.
3: Robert! Robert!
9: Bună seara.
3: Cum? Dumneata?
9: Bună seara, Lord Jane.
3: Dumneata, mi se șevele. Dumnezeule, poți să-mi spui ce făceai în salonul meu?
9: Ascultam.
3: Ce?
9: Simt o adevărată pasiune să ascult la uși.

0: mie de lucruri surprinzătoare.
1: În definitiv, îmi pare bine că ai venit. Am să-ți dau câteva sfaturi care o să-ți priesc.
0: Oh, nu, te rog, nu. Unei femei să nu-i dai niciodată nimic cu care să nu se poată împodobi seara.
1: Văd că ești atât de ciudată, de capricioasă ca și în trecut.
0: Ah, nu, mult mai mult. Am mai câștigat. Am mai multă experiență.
1: E primejdios să ai prea multă experiență. Îmi dai voie să-ți ofer o țigară?
0: Nu, mulțumesc. Nu fumez niciodată.
1: Ai venit să-mi vin scrisoarea lui Robert Chiltern, nu-i așa?
0: Să ți-o ofer, punând anumite condiții. Dacă mai ghicit numai decât.
1: O ai la dumneata?
0: Oh, nu. Rochile din ziua de azi nu au buzunare.
1: Cât ceri?
0: Ce englez absurd ești! Englezii își închipuie că un carnet de cecuri rezolvă toate greutățile în viață. Dar, dragă Arthur, sunt mult mai bogată decât dumneata și chiar decât Robert Chiltern. Eu nu am nevoie de bani.
1: Atunci ce vrei, Mrs. Chevelley?
0: De ce nu-mi spui Laura ca altădată?
1: Nu-mi place numele ăsta.
0: Altădată îl găseai adorabil.
1: Tocmai de asta.
0: Ia loc aici, lângă mine. M-ai iubit odinioară, Arthur?
1: Da.
0: Și-ai vrut să mă iei de soție?
1: Era consecința naturală a dragostei mele.
0: Pe vremea aceea eram săracă și dumneata erai bogat.
1: Exact. Pentru motivul acesta te prefăceai că mă iubești.
0: Arthur, te-am iubit.
1: Scumpă Mrs. Chevelley, ai fost întotdeauna mult prea inteligentă ca să te lași robită de dragoste.
0: Te iubeam și mă iubeai. Știi foarte bine că m-ai iubit. Și dragostea e tot ce e mai bun pe lume.
1: Da, da, se poate.
0: M-am săturat să trăiesc în străinătate. Doresc să mă întorc la Londra. Aș vrea să am o casă încântătoare, să primesc lume multă. Afară de asta, am ajuns în faza romantică. Așadar, în dimineața zilei, când ai să te căsătorești cu mine, îți voi da scrisoarea lui Robert Chiltern. Asta e propunerea mea. Dacă mi-ai făgăduit că mă iei de soție, ți-aș da-o chiar acum.
1: Chiar acum?
0: Mâine.
1: Vorbești serios?
0: Foarte serios.
1: Aș fi pentru dumneata un soț foarte rău.
0: Asta mi-e indiferent. Am avut doi și m-au amuzat enorm.
1: Vrei să spui că dumneata te-ai amuzat pe seama lor?
0: Ce știi dumneata despre viața mea conjugală?
1: Nimic, nimic, dar pot să citesc în ea ca într-o carte.
0: Într-o carte?
1: Da, cartea celor mulți.
0: Ești cam aspru. Așadar, mai curând îl ruinezi pe cel mai bun prieten al dumitale decât să te căsătorești cu o femeie care nu e lipsită de calități foarte atrăgătoare. Credeam că ești în stare de mult devotament, Arthur. E datoria dumitale să o faci.
1: Legea ar trebui să suprime devotamentul. E foarte demoralizant pentru oamenii cărora ne devotăm. Sfârșește întotdeauna rău.
0: Ca și când Robert Chiltern ar mai putea fi demoralizat de ceva. Uiți că îi cunosc foarte bine valoarea morală.
1: Ceea ce știi despre el nu este adevărata lui valoare morală. A săvârșit în tinerețe un act nebunesc, dezonorant, o admit. Dar asta nu dovedește adevărata lui valoare morală.
0: Cum vă susțineți între voi, bărbați?
1: Tot așa cum vă războiți între voi, femeile.
0: Nu mă războiesc decât cu o singură femeie, cu Gertrude. O urăsc, acum o urăsc mai mult decât oricând. Și acum, dragă Arthur, să terminăm această întrevedere romanțioasă. Admiți că a fost romanțioasă, nu? Pentru plăcerea de a deveni soția dumitale, eram gata să jertfesc punctul culminant al carierii mele diplomatice. Refuzi. Foarte bine. Dacă Sir Robert nu susține proiectul meu argentinian, îl voi denunța. Voilà tu.
1: Dar nu trebuie să faci asta. Ar fi urât, josnic, oribil, infam.
0: Fără vorbe mari, te rog. Nu au niciun rost. E o simplă tranzacție comercială. Și nimic mai mult. Sentimentele nu au niciun amestec aici. Nu mai am nimic de adăugat. Plec. Bună seara. Nu-mi dai mână?
1: Dumitare, nu. Dumneata ai venit aici astă seară ca să vorbești de dragoste. Dumneata pentru care dragoste este o carte închisă, pecetluită. Dumneata care te-ai dus astăzi după amiază în casă celui mai nobile femei ca să-i umilești bărbatul în fața ei, ca să încerci să-i omori dragoste. Pentru asemenea faptă nu există iertare.
0: Arthur, ești nedrept cu mine. Crede-mă, ești absolut nedrept. Nu m-am dus să o sfidez. Da, e adevărat, mă dusesem la ea și cu gândul să o amărăsc puțin. Dar mai ales cu intenția să o întreb dacă nu s-a găsit la ea o broșă cu diamante.
1: O broșă în formă de șarpe cu diamante și rubin?
0: Da, dar de unde știi?
1: Fiindcă s-a găsit.
0: Da?
1: Da, chiar eu am găsit-o, dar la plecare am fost atât de zăpăcit încât am uitat să o anunț pe stăpâna casei. Asta e broșa, nu-i așa?
0: Da, ce mulțumită sunt că am găsit-o. Era un cadou.
1: Nu vrei să o pui?
0: Ba da, dacă vrei să mi-o închizi.
1: Cu plăcere.
0: Da, de ce o pui ca brățar? Eu știam că se poartă ca broșă.
1: Adevărat?
0: Da, stă foarte bine și ca brățară, nu-i așa?
1: Da, da. Mult mai bine ca atunci când am văzut-o ultima dată.
0: Când ai văzut-o ultima dată?
1: Da. Acum 10 ani la mâna verișoarei mele, Mary Berkshire, de la care ai furat-o.
0: Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că ai furat această bijuterie de la verișoara mea, căreia i-o dăruisem ca dar de nuntă. Bănuielile au căzut atunci pe un nenorocit de servitor care a fost dat afară. Aseară am recunoscut-o imediat, dar m-am hotărât să tac până voi găsi hoața. A mărturisit ea însăși.
0: Nu e adevărat.
1: Știi foarte bine că e adevărat, se citește pe fața dumitale.
0: Voi nega totul de la început până la sfârșit. Voi afirma că n-am văzut niciodată această bijuterie.
1: Nu încerca să o desfaci în zadar. Inconvenientul ce se ivește când comiți un furt e că nu știi niciodată minunățile ascunse în obiectul furat. Nu poți să scoți această brățară dacă nu știi cum se deschide. Și văd că nu știi. A, e foarte greu de găsit.
0: Brută, lașule.
1: Te rog, fără vorbe mari. N-au niciun rost.
0: Dar trebuie să o desfac.
1: N-ai să reușești.
0: Și acum ce ai de gând să faci?
1: Am să sun să vină servitorul.
0: Ce?
1: Ai un servitor admirabil, vine imediat ce-l sun. Da, și am să-l trimit să cheme poliția.
0: Poliția? Pentru ce?
1: Vei fi urmărită pentru furt. Iată la ce servește poliția.
0: Nu, să nu faci asta. Fac tot ce vrei. Tot ceea ce-mi ceri.
1: Dă-mi scrisoarea lui Robert Chilter.
0: O clipă, te rog. Lasă-mi timp să mă gândesc.
1: Dă-mi scrisoarea lui Robert Chilter.
0: Nu am la mine, am să ți-o dau mâine.
1: De ce minți? Dă-mi numai decât.
0: Iată.
1: Asta e?
0: Da. Da.
1: Așa, în două, în patru, în opt și acum pe foc. Așa. Pentru o femeie elegantă ca dumneata ai momente de admirabil bun simț. Te felicit.
0: Ajută-mi, te rog, să-mi pun mantoul.
1: Cu plăcere, cu plăcere.
0: Mulțumesc. N-o să mai încerc nimic împotriva lui Robert Chilter.
1: Din fericire nu mai ai niciun mijloc.
0: Și chiar dacă aș avea norocul să găsesc vreunul, n-o să mă servesc de el. Din potrivă chiar, cred că am să-i fac un mare serviciu.
1: Sunt încântat că mi-o spui. Asta e o adevărată pocăiță.
0: Da, dar nu mă pot împăca cu ideea că un gentleman englez așa de drept, așa de cinstit, cum e prietenul dumitale Robert Chilter, să fie atât de rușinos înșelat. Și? Bag de seamă că declarațiile înflăcărate de dragoste ale muribundei Gertrude s-au rătăcit nu știu cum în buzunarul meu.
1: Ce vrei să spui?
0: Vreau să spun că o să trimit lui Robert Chilton scrisoarea de dragoste pe care soția lui ți-a scris-o astă seară.
1: Scrisoarea de dragoste?
0: Exact. Am nevoie de dumneata, am încredere în dumneata. Vin la dumneata, Gertrude.
1: Dă-mi înapoi scrisoarea. Altfel ți-o iau cu forța. N-ai să ieși de aici până nu-mi o dai.
0: E dincolo, în poșetă.
1: Nu vin nicio poșetă acolo. Ei, unde ești? Mr. Chevalier. Pips!
2: Da, milor.
1: Pips, unde e doamna care a fost acum aici?
2: A ieșit chiar acum, milord. Era grăbită și mi-a zâmbit, milord.
3: A doua zi dimineață, lordul Gering se afla într-unul din saloanele familiei Chilton. Se plimba nerăbdător prin fața căminului când ușa se deschide și intră Mason, valetul.
4: Sir Robert e la minister.
1: Lady Chilter n-a coborât încă?
4: Nu. Tatăl dumneavoastră așteaptă în bibliotecă pe Sir Robert.
1: Așa.
4: I-am spus că sunteți aici.
1: Mulțumesc. Nu țineam să-l întâlnesc pe tata 3 zile de-a rândul.
4: Ce faci aici, domnule? Poftim. Îți pierzi timpul ca de obicei.
1: Dragă tată, când faci o vizită, e ca să-și pierdă timpul ceilalți.
4: Te-ai gândit la ce am vorbit ieri seară?
1: Nici nu puteam să mă gândesc la altceva.
4: Și te-ai hotărât să te însori?
1: Nu încă, dar sper că am să mă hotărăsc înainte de dejun.
4: Nu știu niciodată dacă vorbesc serios sau nu.
1: Niciodată.
4: Cred că ai citit ziarul Times de azi dimineață, m?
1: Nu citesc decât Morning Post.
4: Cum vrei să spui că n-ai citit articolul de fond în care se vorbește despre Robert Chilton?
1: Dumnezeule, nu. Ce scrie?
4: Ei, ce poate să scrie? Firește că nu mai laude. Discursul pe care l-a rostit Chilton aseară despre proiectul canalului argentinian a fost cel mai frumos discurs din câte s-a auzit vreodată în cameră.
1: Și a sprijinit proiectul?
4: Nu, domnule, ci l-a combătut de un răsputer. Și proiectul și întregul sistem financiar modern. Discursul ăsta este punctul culminant al carierii lui. Ar trebui să citești articolul, domnule. Sir Robert Chilton, unul din marii noștri oameni de stat, orator strălucit, carieră fără pată, un caracter integru recunoscut, reprezintă tot ce este mai bun în viața politică engleză. Niciodată nu are să se spună despre dumneavoastră așa ceva, domnule.
1: Nădăjduie sincer că nu, tată. Totuși sunt încântat de cele ce află despre Robert. A dat dovadă de hotărâre.
4: De ce nu încerci să faci ceva folositor în viață?
1: Sunt încă prea tânăr.
4: Pretiv, mă rog, ești tânăr. De ce nu ceri mâna acestei încântătoare, Miss Mabel Chilton?
1: Dimineața nu sunt niciodată bine dispus.
4: Da? De altfel nici nu cred că ai avea vreo șansă.
5: Ce mai faci, Lord Caversham? Sper că Lady Caversham e bine.
4: Da, ca de obicei, ca de obicei.
1: Bună dimineața, Miss Mabel.
5: Îi cerai? Fiindcă nu te-ai ținut de cuvânt și n-ai venit la întâlnire, n-am să-ți mai vorbesc niciodată.
1: O, te rog, nu spune asta. E singura persoană din Londra cu care îmi place să stau de vorbă.
5: Lord Jering, nu cred niciodată nimic din cele ce ne spunem unul altul.
4: Și ai perfectă dreptate, draga mea. Cel puțin în ceea ce privește pe el.
5: Crezi că ai putea să o tărăși pe fiul dumitale să se poarte din când în când ceva mai bine?
4: Îmi pare foarte rău, Miss Chilton, dar nu mai am nicio influență asupra lui. E un om fără inimă, da, fără inimă. Și acum, draga mea, trebuie să plec.
5: Sper că nu mă las singură cu Lord Jering.
4: Ei, totuși, nu pot să-l iau cu mine la minister. Nu e ziua când primul ministru primește pe toți pierde vară.
1: Tată!
4: La revedere, Miss Mabel.
5: La revedere.
4: N-ai inimă, domnule, n-ai inimă, asta este.
5: Oamenii care nu vin la întâlnire sunt nesuferiți.
1: Într-adevăr, sunt nesuferiți.
5: Îmi pare bine că o recunoști, dar aș dori să nu te arăți așa de încântat.
1: Nu mă pot stăpâni. Sunt întotdeauna încântat când sunt cu dumneata.
5: Deși datoria mea ar fi să simt de urât, mi-e teamă că am să te las singur.
1: Oh, nu, te rog să nu faci asta. Am să spun ceva foarte interesant.
5: Oh, mă ceri în căsătorie.
1: Ei, da. Asta e. Sunt silit să o mărturisesc. Asta am vrut să spun.
5: Sunt foarte mulțumită. Asta e a doua cerere pe ziua de azi.
1: A doua? Dar cine a fost măgarul care a îndrăznit să te ceară înaintea mea?
5: Tony Trefford, ca de obicei.
1: Sper că n-ai primit.
5: În general, îl resping întotdeauna. Dar astăzi, cum ai lipsit de la întâlnire, era că, pa ce să-i spun da. Ar fi fost o bună lecție pentru el și pentru dumneata. Asta v-ar fi învățat pe amândoi cum să vă purtați.
1: Dar dă-l naibii pe Tommy. Eu te iubesc.
5: Știu. Și cred că ai fi putut să mi-o spui mai devreme. Sunt sigură că ți-am dat destule prilejuri.
1: Mabel. Mabel, ți-am spus că te iubesc. Poți să mă iubești și tu puțin?
5: Prostule. Dacă ai ști ceva, ceva pe care nu-l știi, ai ști că te ador.
1: Mabel.
5: Toată lumea din Londra o știe afară de tine. E un scandal public cât de mult te ador. De 6 luni spun în toate părțile că te ador. Mi-am pierdut reputația. Dar mă simt așa de fericită, încât nu-mi pasă de nimic.
1: Draga mea. Știi că mi-era grozav de teamă că ai să mă refuzi.
5: Sunt așa de fericită, dragul meu.
1: Trebuie să-ți fac o mărturisire. Știi că am trecut de mult de 30 de ani.
5: Dragul meu, par mai tânăr cu vreo câteva săptămâni.
1: Da? E, și să fiu cinstit, trebuie să-ți mai spun că am o fire grozav de extravagantă.
5: O știu și pe asta, așa că suntem făcuți să ne înțelegem. Și acum trebuie să mă duc să văd pe Gert.
1: Trebuie neapărat?
5: Da.
1: E, atunci spune că vreau să o văd numai decât în particular. Am așteptat toată dimineața aici ca să o văd pe ea sau pe Robert.
5: Vrei să spui că nu ai venit special ca să-mi cer mâna?
1: Nu, a fost o izbucnire genială.
5: Prima?
1: Ultima.
5: Îmi pare bine că mi-o spui. Și acum să nu te miști de aici. Mă întorc peste 5 minute și ia seama că în lipsa mea să nu cazi în vreo ispită.
1: Scumpa mea, Mabel, când ești departe, nu există niciuna. Îți sunt cu totul robit.
6: Bună dimineața, draga mea.
5: Bună dimineața.
6: Ce frumoasă ești azi.
5: Și dumneata, Gertrude, ești cam palidă, dar stă bine. Bună dimineața, Lord Gering.
1: Bună dimineața, Lady Chilton.
5: Lord Gering, mă găsești în seară lângă al doilea palier în stânga.
1: Al doilea stânga?
5: Exact.
1: Lady Chilton, am o mulțime de vești bune să spun. Mrs. Chevelley mi-a înapoiat aseară scrisoarea lui Robert pe care am ars. Acum e în afară de orice pericol.
5: Oh, niciun pericol. Oh, sunt așa de fericită. Ce prieten bun ești. Ah, uite pe Robert, coboară scara.
1: Eu mă duc în seară, e mai bine să nu fiu aici.
5: Robert.
2: Da.
5: A fost Lord Geringa din Aurie. Mrs. Chevelley i-a dat Lordului Gering documentul și el l-a distrus.
2: Cum?
5: Robert, nu te mai așteaptă nicio pedeapsă, nicio rușine.
2: Ești sigură, Gertrude?
5: Da, mi-a spus-o chiar Adineauri.
2: Și tu, Gertrude, mai ai încredere în mine?
5: Da, Robert, fiindcă te iubesc.
2: Gertrude. Atunci sunt salvat. Am trăit două zile de groază. Sunt salvat. Acum înțeleg de ce a primit-o aseară pe Mrs. Chevelley. Spune-mi cum a distrus Arthur scrisoarea.
5: A ars-o.
2: Aș fi vrut să văd cum se preface în cenușă acest singur păcat al tinereții mele. Arthur e tot aici?
5: Da, e în seră.
2: A, ce fericit sunt că am rostit la cameră discursul acela seară. L-am rostit cu convingerea că rezultatul va fi demascarea mea publică. Dar n-a fost așa.
5: Rezultatul a fost un omagiu public.
2: Așa cred. Dar acum, cu toate că sunt la adăpost de orice acuzație, cu toate că orice dovadă împotriva mea a fost distrusă, spune-mi, Gertrude, crezi că aș face mai bine să mă retrag din viața publică?
5: Da, Robert, ai face mai bine. E datoria ta.
2: N-ar semăna cu capitulare?
5: Nu, cu o victorie.
2: Și ai fi fericită să trăiești numai cu mine? Undeva, singur, departe de viața publică. N-ai regretat?
5: Nu, Robert.
2: Dar ambiția ta pentru cariera mea era așa de ambițioasă să mă vezi cât mai sus.
5: Oh, ambiția mea. Acum nu mai am decât una. Să ne iubim în liniște.
1: Vă deranjez?
2: No, nici nu știu cum să-ți mulțumesc, Arthur, pentru tot ce ai făcut pentru mine.
1: Dragă prietene, pentru asta avem destul timp. Deocamdată sub palmierul din stânga, nu vreau să spun, în seară.
2: Da.
1: Dragă Robert, vreau să șer...
4: Ei,
1: să...
4: dar unde sunteți?
1: Oh, hotărât lucrul, onorabilul meu tată a luat prostul obicei să sosească tocmai atunci când nu trebuie. N-are inimă deloc.
4: Bună dimineața, dragă.
2: Bună dimineața, mă căr.
4: Călduloasele mele felicitări pentru discursul de aseară. Chiar acum m-am despărțit de primul ministru. Mi-a spus că îți va da primul loc vacant în guvern.
2: Un loc în guvern?
4: Da, iată scrisoarea primului ministru. Poftim, citești.
2: Viitor ministru.
4: Da, și o meriți. Ai tot ce-ți trebuie pentru viața noastră politică. O mare reputație, o înaltă valoare morală, principii solide.
2: Nu pot să primesc această propunere.
4: Ce?
2: Sunt hotărât să refuz.
4: Să refuz?
2: Da. Am intenția să mă retrag din viața publică cât mai curând.
4: Lady Chilton, ești o femeie înțeleaptă. Fii bună, te rog, și împiedică pe bărbatul dumitale să facă o asemenea prostie. Pardon, să spui o asemenea... Nu mai râde așa ironic, domnule.
5: Sunt cu totul de părerea bărbatului meu.
4: Ce?
5: Îl aprob.
4: Îl aprob? Dumnezeule mare!
5: Mai mult îl admir pentru această hotărâre. S-a ridicat mai sus decât credeam.
7: Robert, ar fi bine să scrii imediat primului ministru.
8: Da, da, să mergem în biroul meu. Cred că e bine să-i scriu numai decât.
7: Da, să mergem, dragul meu.
8: Vă rog, să ne iertați o clipă.
1: Vă rog, vă rog.
2: Vă rog, de ce s-a întâmplat în familia asta?
1: E ceea ce numim astăzi o înaltă valoare morală. Atâta tot.
2: Acum 50 de ani numeam asta idioței. Nu mai stau un minut în casa asta.
1: Nu, dragă tată. Vino cu mine să ne plimbăm amândoi în seră pe lângă al doilea palmier din stânga.
2: Vrei să spui ceva, domnule?
1: Da, da, dar numai în seră. Mai e cineva acolo. Cineva care aș vrea să-i spui două cuvinte.
2: Despre ce?
1: Despre mine. Ah, iată-o pe Lady Chiltern. Te rog, du-te, tată, sub palmier și spune că viu și eu imediat.
2: Bine, domnule, mă duc.
1: Lady Chiltern.
7: Da.
1: De ce vrei să locuiești pe Mrs. Chevalley?
7: Nu te înțeleg.
1: Mrs. Chevalley a încercat să-l ruineze pe bărbatul dumitale scoțându-l din viața publică. De ce vrei să-i faci răul pe care Mrs. Chevalley a încercat, dar n-a izbutit să-i facă?
7: Lord Jering.
1: Dă-mi voie, Lady Chiltern. Îl iubești pe Robert. De ce vrei să-i omori dragostea lui pentru dumneata? Ce viață are să ducă el de acum încolo dacă îi răpești fructul ambiției sale? Dacă iei putința unei splendide cariere politice? De ce să-l condamn pentru o greșeală săvârșită în tinerețe înainte de a te fi cunoscut? Înainte de a se fi cunoscut pe el însuși?
7: Ei, da, dar chiar bărbatul meu dorește să se retragă din viața publică. Simte că e o datorie a lui. El mi-a vorbit cel din tâi de asta.
1: Ca să nu piardă dragostea dumitale, Robert ar fi în stare să sacrifice orice. Ascultă-mi sfaturile, Lady Chiltern, și nu primi un sacrificiu atât de mare. Și apoi Robert a fost destul de pedepsit.
8: Iată scrisoarea. Vrei să ți-o citesc?
7: Nu, dă-mi eu.
8: Oh, ce faci? De ce o rupi?
7: Nu vreau să-ți strici viața făcând pentru mine un sacrificiu atât de mare.
8: Gertrude, soția mea, dragostea mea.
7: Robert.
8: Arthur, îți rămân pentru totdeauna îndatorat.
1: Nu, Robert, nu mie, ci soției dumitale.
8: Nu, îți datorez mult. De altfel, Gertrude mi-a povestit tot. Știu tot. Și acum spunem. Ce vroiai să-mi cerea din aur când a apărut tatăl dumitale din seră?
1: Da, dragă Robert, ca frate mai mare și ca tutor al ei, îți cer consimțământul să mă căsătoresc cu Mabel.
7: Sunt așa de fericită.
1: Mulțumesc, Lady Chiltern.
8: Sora mea, soția dumitale?
1: Da.
8: Dragă Arthur, nu pot să-ți spun decât să te duci lângă Mabel. Vă urez să fiți fericiți.
1: Sper că nu și-a schimbat gândul. N-am mai văzut-o de 20 de minute. Iată.
5: Oh, Lord Jering, găsesc că e mult mai interesant să stai de vorbă cu tatăl dumitale decât cu dumneata. De azi încolo n-am să mai discut decât cu Lord Caversham. Și întotdeauna sub palmierul obișnuit.
1: Draga mea.
2: Ce înseamnă asta, domnule? Cum o săruți? Nu cumva ai pretenția să spui că această încântătoare și inteligentă fetiță a făcut prostie să te ia de bărbat?
1: Ba da, tată. Și Robert a fost destul de înțelept ca să primească un loc în guvern.
2: Oh, sunt încântat să aflu această ciudă. Pe dumneata te fericit. Și te anunț, domnule, că dacă n-ai să fii un soț ideal, te desmoștenesc.
5: Un soț ideal? Cred că nu mi-ar plăcea.
2: Atunci cum e vrea să fie, draga mea?
5: Cum va voi el? Ceea ce vreau e ca eu să fiu pentru el o soție ideală.
2: E mult bun simț în ceea ce spune pe tine.
5: Să mergem la masă.
1: Hai să mergem.
7: Nu vii, Robert?
8: Da, vin, draga mea.
7: Pentru noi începe acum o viață nouă.

0: Ați ascultat Soțul Ideal, adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Oscar Wilde. Distribuția a fost următoarea: Robert Children, Alexandru Critico, artist emerit; Gertrude Children, soția lui; Claudie Bertola, artistă emerită; Mabel Children, sora lui; Aurelia Sorescu; Lordul Caversham, Coty Hochung; Lord Jering, fiul său, Constantin Brezeanu; Laura Chevrey, Tansy Cocea, artistă emerită; Lady Magby, Marieta Rareș, artistă emerită; Vicomtele Dunanjac, Tudorel Popa; Masson, Vasile Bulandra; comentatorul Ion Lucian.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ifigenia în Taurida, de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Alexandru Filipide. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.

De umbra în preajma mea stufoasă cu amele dumbrăvischite, vechi sanctuar de pacea ziței, pe unde mă sfiesc și acum să umblu, parcă aș veni aici întâia oară. Vai, marea mă desparte de toți cei care-mi sunt dragi, și zile întregi pe țărm cu sufletul în depărtare caut meleagurile Greciei iubite. Dar la oftatul meu adânc răspunde cu voce năbușită numai val. Fiindcă al Tauridei rege Toas, un om de altminteri bun, mă ține aici într-o sclavie demnă și sfințită, fiindcă sufletul-mi nu poate în veci cu aceste locuri să se obișnuiască.

0: greu și în silă te slujesc pe tine, care m-ai scăpat de moarte. Ar trebui ca viața mea să-ți fie pe veci de bunăvoie hărăzită. Mi-am pus mereu speranțele în tine și mi le pun și acum, mereu, Diana. O, du-mă și pe mine la ai mei. Și așa cum de la moarte m-ai scăpat, mă scapă și de viața de aici. O viață care-i moarte a doua oară.
1: Trimis de rege, vin la preoteasa Dianei și aduc din partea lui urări de bine. Astăzi este ziua când țara Tauridei mulțumește zeiței sale că i-a hărăzit din nou izbânzi atât de minunate. Vin să te anunț că regele sosește și că oștirea se îndreaptă încoace.
0: Suntem cu toții gata să-i primim cu mare cinste. Și zeița noastră așteaptă cu pielnică privire din mâinile lui Toas binevenita jertfă.
1: Bine ar fi dacă aș putea să văd că și privirea celei ce slujește zeiței noastre, că privirea ta, fecioară dragă, e mai luminoasă, mai veselă, semn bun pentru noi toți. Dar și acum o tainică tristețe adâncul sufletului ți-l ascunde. Zadarnic așteptăm de atâta vreme un călduros cuvânt din gura ta. De când te știu aici, pe aceste locuri, așa ți-a fost necontenit privirea. Și în fața ei mă înfior mereu o Ifigenia blândă. Și sufletul ți-e parcă ferecat în fundul pieptului cu grele lanțuri.
0: Deci chiar așa cum trebuie să fie o izgonită și o părăsită?
1: Cum? Ți se pare oare că aici ești părăsită și ești izgonită?
0: Poți fi la tine acasă în țări străine?
1: Dar țara ta acum ți-e străină.
0: Tocmai de aceea inima rănită nu se mai poate în veci tămădui. Abia ieșită din copilărie, când sufletul mi se lipea mai strâns de tata și de mama, de frați și de surori, când noile vlăstare se înălțau voioase în văzduh, un crunt blestem s-a năpustit asupra-mi și m-a smuls de lângă ai mei și a rupt cu pumn de fier frumoasa legătură dintre noi. Și dus au fost de-a pururi voioșia și traiul dulce al copilăriei. Scăpată de la moarte, sunt acum doar umbra mea și bucuria vieții în mine nu mai poate să înflorească.
1: Nefericită vrei să te socoți? Eu spun că ești și nemulțumitoare. Pe vremuri când o soartă a cărei taine neînțelese au rămas te-a dus pe treptele acestui templu, Toas te-a întâmpinat cu dragoste și cinste, ca pe-o trimisă în dar de către zei. Și țărmul acesta te-a primit voios, prietenește, el ce întotdeauna a fost atât de groaznic cu străinii. Fiindcă până la tine niciun om nu atingea pământul țării noastre, fără să cadă jertfă sângeroasă la treptele altarului Tianei, așa cum cer un obicei străvechi.
0: Nu numai să respiri în libertate înseamnă să trăiești. Ce viață e asta pe care nevoită sunt să o duc aici, în preajma sfântului locaș, în jalea adâncă, asemenea unei umbre care își păzește propria ei groapă? O viață nefolositoare este o moarte timpurie și destinul femeilor eu îl îndur mai mult decât oricare alta în lumea asta.
1: Îți iert mândria asta ce te face să nu te împaci cu tine însăți. Totuși îmi pare rău, fiindcă ea ți răpește în orice clipă bucuria vieții. Cum? Oare n-ai făcut aici nimic de la sosirea-ți? Cine a înseninat posomorâta regelui simțire? Acel străvechi și groaznic obicei ce poruncea ca viața fiecărui străin care venea pe aici să fie jertfită pe altarele Dianei. Cine a făcut cu vorbe adânci și blânde să fie an cu an tot mai uitat? Spui că n-aduci niciun folos când tu balsam împrăști peste mii de oameni, când pentru acest popor spre care un zeu te-a îndemnat să vii, tu ești izvorul etern al noii sale fericiri, când pe ursuzul țărmucigător tu dai străinului pierdut putința de a nu muri și de a se întoarce acasă. Ascultă-mă și crede pe un om ce-ți poartă o statornică credință. Când regele vorbește azi cu tine, să-i înleznești să-ți spună ce gândește.
0: Aceste vorbe binevoitoare din partea-ți Arcas mă înspăimântă. Află că eu de multe ori și-a nevoie am ocolit pe storia lui.
1: Vezi, fii cu chipzuială în tot ce faci. Gândește-te că-i spre folosul tău. De atunci, de când feciorul i-a murit, se întâmplă rar ca regele să arate încredere vreunuia de-i lui. Și chiar încrederea ce-i arată aceluia e doar pe jumătate. Nu-l mai îngreuia cu împotrivire și cu o neînțelegere voită. Întâmpină-i dorința.
0: Să grăbesc ce mă amenință? Să fac eu asta?
1: Amenințare-i că te vrea soție?
0: E chiar cea mai cumplită dintre toate.
1: Primește-i cu încredere iubirea.
0: Numai atunci când are să mă scape de spaima care sufletul mi-a pasă.
1: De ce nu-i spui din care neam te tragi?
0: Din copreoteasa zeiței. Datoare este să-și păstreze taina.
1: N-ar trebui să ai față de rege vreo taină. Deși el nu ți-a cerut-o, în marele său suflet simte adânc că te ferești de el cu multă grijă.
0: Nu trește supărare împotriva mea?
1: Aproape mi-ar veni să cred că da. De tine nu vorbește, cum de-al minter nici despre altceva nu prea vorbește. Dar din vreun rar cuvânt rostit întreagăt am înțeles că în sufletul lui dorința de a te avea s-a înrădăcinat. Te las, îl văd venind încoace. Știu că îl stimezi și inima ta însă și statornic te îndeamnă să-l întâmpini cu încredere și cu prietenie. Pe un om mărinimos o vorbă bună rostită de o femeie îl poate duce departe.
0: Nu prea văd cum aș putea să fac ce-mi spune credinciosul Arcas. Oricum, voi împlini cu bucurie îndatorirea de a plăti pe rege cu vorbe bune pentru fapta-i bună. Și îmi urez să spun plăcute lucruri fără să mint acestui om puternic. Zința să te binecuvânteze, mărită regetoas. Să-ți hărăzească izbândă, glorie și bogăție și propășire pentru toți ai tăi. Și tot ce tu dorești în chip cucernic să se împlinească în așa fel încât tu, care știi ce înseamnă marea grijă de a domni peste mulțimi de oameni, să poți gusta mai bine decât toți o fericire trainică și aleasă.
2: Aș fi prea mulțumit dacă poporul m-ar lăuda. De tot ce am cucerit se bucur însă alții chiar mai mult decât mă bucur eu. Nu poate fi om fericit cu adevărat decât cel care, fie rege, fie slugă, e mulțumit cu ai lui la el acasă. Tu ai împărtășit durerea mea adânc atunci când sabia dușmană a smuls de lângă mine pe feciorul meu cel din urmă, cel mai bun din toți. Supunerea voioasă ce pe vremuri mă întâmpina în or și ce priviri e întunecată acum de o supărare și o grijă adâncă, deși nerostită. Toți se întreabă care-i viitorul și se supun în silă unui rege fără urmaș. Și iată-mă acum, venind aici, în templul acesta unde de atâtea ori venit am să mă rog să izbândesc și tot de atâtea ori să mulțumesc că am izbândit. O veche dorință port în piept pe care tu o știi. De care tu nu ești străină. Nădăjduiesc spre fericirea mea și a poporului că în curând te voi aduce în casa mea, soție.
0: Prea mult voiești să dărui rege unei necunoscute. Rușinată stă în fața ta sărmana izgonită, care n-a vrut să afle pe acest țărm decât doar adăpostul și ocrotirea pe care i le-ai dat cu prisosire.
2: Zeița mi te-a dat în pază, așa cum ea te-a prețuit, la fel te-am prețuit și eu. Porunca ei îmi va fi lege ca până acum și dacă sper că poți să te întorci acasă, eu nimic n-am să-ți mai cer. Dar dacă drumul ții pe veci închis și neamul tău e izgonit, sau dacă s-a stins în urma unei mari năpaste, atunci tu ești a mea, urmând nu una, ci chiar mai multe legi. Vorbește deci deschis, știi doar că-mi țin cuvântul.
0: Din vechea ei strânsoare se desprinde cu a nevoie limba, ca în sfârșit să scoată la iveală o taină care zăcea de multă vreme nerostită. Și acum află. Eu mă trag din Tantal.
2: Rostești cu nepăsare o vorbă mare. Spui că strămoșul tău e acel bărbat pe care toată lumea îl pomenește ca pe un om proteguit de zei? Să fie oare acel Tantal care a stat cu Zeus la masă și la sfaci, ale cărui vorbe erau pline de o cunoaștere adâncă a vieții și desfătau cu tâlcul lor pe zei ca vorbele rostite de un oracol?
0: Chiar el, dar zeii n-ar mai trebui să aibă legături cu muritorii de parcă ar fi asemenea cu dânsii. E prea bicisnic neamul omenesc ca să se urce fără să amețească la o înălțime neobișnuită. Mișelnic n-a fost Tantal, nici viclean, dar ca să fie slujitor, era prea mare și semeț, iar ca să fie tovarășul lui Zeus fulgerătorul, era numai un om. Și atât. De aceea și crima lui a fost tot omenească, dar judecata zeilor a fost prea aspră. Și poeții spun acum că necredința și trufia lui l-au prăbușit năpraznic de la masa lui Zeus în negrul și străvechiul Tartar. Vai, și de atunci tot neamul lui îndură cumplita ura zeilor.
2: Îndură din pricina strămoșului sau poate din vina lor?
0: Bineînțeles, urmașii titanului au moștenit și vlaga năvalnică și semeția lui. Dar Zeus le strânse fruntea într-un cerc de fier și ascunse de privirea lor întunecată și jovăitoare măsura, cumințenia, răbdarea și darul hotărârii înțelepte. Orice dorința lor se prefăcea într-o sălbatecă pornire, care, necunoscând-o preliști, izbucnea năpraznică și cutremurătoare. Și asta a început cu Pelops, fiul lui Tantal. Înșelând și omorând, a cucerit-o pe Hipodamia, frumoasa fiică a lui Enomaos, luând-o de soție. Ea i-a dat, o zei, doi fii, Tieste și Atreu.
2: De ce ai tăcut? Urmează. Să nu-ți pară rău de încredere ce mi-o arăți. Vorbește mai departe.
0: Bine este de acela care își aduce aminte cu bucurie de strămoșii lui și povestește ce isprăvi, ce fapte mărețe au făcut și fericit că în el se încheie un strălucit și rag. Un neam nu naște chiar de la început un semizeu ilustru sau un monstru. Abia după un șir de răi și buni ivește-se vlăstarul care aduce pe lume pacostea sau bucuria. Tieste, acel rege fratricid, cel omorât pe Atreu din răzbunare, atrage asupra neamului lui Tantal blestemul unui groaznic șir de crime. Aceștia sunt strămoșii Priotesei. Și mai sunt multe groaznice destine de amintit ale acestui neam. Dar noaptea cu aripile ei grele le ascunde și nu lasă să se vadă decât crâmpeie într-un amurg lugubru.
2: Ascunde-le la rându-ți în tăcere. Destul cu atâtea grozăvii și spune prin ce minune tu ai răsărit din neamul acesta crâncen și sălbatic.
0: Feciorul cel mai mare al lui Atreu fu Agamemnon. El e tatăl meu. Și trebuie să spun că am văzut în el, de-am copilărie, modelul unui om desăvârșit. Vlăstarul cel din tâi al căsniciei cu Clitemnestra am fost eu. Apoi veni Electra. Regele domnea în pace. Printre cei ieșiți din Tantal, dorita liniște în sfârșit sosise. Dar mai lipsea ceva ca fericirea părinților să ajungă a fi deplină. Lipsea un fiu. Dar când dorința tocmai li se împlinise și vedeau acum pe Oreste cum crește între cele două surori, o nouă grea nenorocire se năpustia asupra casei lor, care părea ferită de năpastă. Ați auzit, desigur, de războiul pe care l-a stârnit răpirea cele mai chipeșe femei din lumea întreagă și care a strâns sub zidurile Troiei pe domnitorii Greciei cu toată oștirea lor. De vor fi cucerit sau nu orașul și de vor fi ajuns să se răzbune, nu știu. Tatăl meu era în fruntea oștilor. Stăteau acum în Aulis, așteptând zadarnic un vânt prielnic, pentru că Diana se supărase pe conducătorul aheilor și ținea în loc, în ciuda grabelor, cerând prin gura lui Calcas să-i se jertfească fica lui Agamemnon, cea mai mare. Deci ei m-au atras în tabără cu mama, apoi m-au dus cu Sila la altar și-au hărăzit zeiței capul meu. Au împăcat-o astfel pe zeița. Ea nu voia sângele meu. De aceea m-a învăluit îndată într-un nor și m-a scăpat. Abia aici, în templu, m-am regăsit, trezindu-mă din moarte. Și cea care vorbește aici cu tine e Ifigenia, nepoata lui Atreu și fica lui Agamemnon și acum proprietate a zeiței.
2: Pe fica regelui nu cred mai mult decât pe fata cea necunoscută și nici nu-i dau mai multă precădere. Rostesc din nou ce ți-am mai spus odată: să vii cu mine, să mă însoțești și să împarți cu mine tot ce am.
0: O, rege bun, nu simți tu singuroare cu câtă înfrigurare aștept eu clipa în care să fiu iarăși împreună cu tata, mama, fratele și sora. Să văd cum în străbechea sală, unde tristețea înșoaptă numele îmi rostește, deodată năvălește bucuria. Și că în cinstea unei nou născute, din stâlp în stâlp, ghirlănzi de flori întinde. Oh, dacă ai vrea să mă trimiți acolo cu o corabie, mi-ai da și mie și neamurilor mele o viață nouă, tu stărui să primesc. Eu mulțumesc din suflet zeilor că au fost atât de buni cu mine și mi-au dat tăria să nu mă înduplec la o legătură pe care ei n-au încuvințat-o.
2: Inima ta vorbește așa, nu zeii.
0: Dar ei vorbesc cu noi numai așa, prin mijlocirea inimilor noastre.
2: N-am oare dreptul să-i aud și eu?
0: Acoperă furtuna glasul dulce.
2: Și numai preoteasa îl aude?
0: Un rege să-l asculte e dator mai mult decât oricine.
2: Slujba ta și dreptul moștenit pe care îl ai de a sta cu Zeus la masă și la sfat te apropie de zei mai mult decât un băștinaș al unei țări barbare.
0: Așa deci trebuie să-i spășesc încrederea pe care tu mi-ai smuls-o.
2: Sunt om și atât. Și cred că e mai bine să-i sprăvim aceasta. Eu rămân la ceea ce am vorbit. Fii preoteasă zeiței care te-a ales, dar eu, Dianei, îi voi cere acum iertare că de mai multă vreme am lipsit-o de jertfele aici obișnuite. Am prins chiar adineaur doi străini ascunși pe după niște stânci pe țărm și care n-au venit fără îndoială să aducă țării mele vreun folos. Cu aceștia să începem iar să dăm zeiței jertfele pe care ea de multă vreme nu le-a mai avut. Ți-i voi trimite aici. Știi ce ai să faci.
0: Tu ai nouri, milostivă zeiță, cu care învălui pe cei asupriți fără de vină. Și smulgându-i din brațele de fier ale soartei, tu poți să-i duci peste mări, departe, și peste întinderi nemărginite, acolo unde socoți că-i bine. Ești înțeleaptă, vezi viitorul, pentru tine trecutul nu piere. Privirea ta se lasă domoală peste slujitorii tăi, așa cum lumina ta, care dă viață nopților, plutește peste pământ. Ferește de sânge mâinile mele.
3: Pe drumul morții noi umblăm acum. Cu fiecare pas pe care îl fac, simt tot mai multă liniște în suflet. Când pe Apollo l-am rugat să alunge din preajmă-mi duhurile răzbunării, el parcă mi-a făgăduit cu vorbe zeiești și dătătoare de speranță că voi găsi scăpare și ajutor în templul mult iubitei lui surori, care domnește peste Taurida. Și acum făgăduiala se împlinește. Necazul meu se va sfârși odată cu viața mea. Cât de ușor îmi vine acum, când inima un zeu îmi strânge și-mi amorțește mintea să renunț să mă mai bucur de lumina zilei. Îmi pare rău că te târăsc de timpuriu în patria tristeței. Pilade tu, tovarăș fără vină al vinei mele, care împărtășești exilul meu. Și singura mea teamă e că ai putea să mori, că vei trăi, e ultima și singura-mi speranță.
4: Oreste, eu nu sunt ca tine gata să mă cobor la umbre sub pământ. Pe căile încâlcite care parcă ar duce către bezna, mă gândesc cum am putea să ajungem iar la viață. Nu mă gândesc la moarte. Tot mă uit să văd dacă vreun zeu nu pregătește de undeva o cale de scăpare. Te temi sau nu te temi de dânsa, moartea tot vine odată și nu o poți opri. Dar chiar în clipa în care preoteasa zeiței la altar va întinde mâna să ne reteze părul și să înceapă jertfirea noastră, eu mă voi gândi mereu cum să scăpăm. Și tu, și eu. Ridică-ți sufletul din întristare. Tu dacă te îndoiești mai mult, grăbești primejdia. Apollo doar și-a dat cuvântul și-a făgăduit că în templul surorii lui afla vei mângâiere și ajutor și întoarcere acasă. Și vorbele pe care le spun zeii nu sunt cu două înțelesuri, cum înclina crede omul necăjit.
3: Din fragedam copilărie, mama a aruncat un văl de întuneric asupra vieții mele. Semănam la chip cu tata și privirea mea era ca o mustrare ce lovea în ea și în iubitul ei. Adesea când o vedeam pe sora mea Electra, șezând în sala cu unghiile adânci, tăcută lângă foc, veneam la dânsa, mă ghemuiam în poala ei mâhnit și mă uitam cu ochii mari la ea cum plânge amarnic. Apoi începea să-mi spun atâtea lucruri despre tata. Cum aș fi vrut să-l văd, să fiu cu el la Troia sau să-l știu întors acasă. Și a venit și ziua când...
4: Lasă pe seama.

0: Cel mai sănătos din lume, oricât ar fi de înfloritor, se arată apropierea unei morți încete.
1: Dar fi cum spui și răsuflarea ta ar omorâ pe cei din jurul tău, eu ar fi trebuit să mor de mult. Și totuși vezi, trăiesc și splin mereu de bucurie și curaj. Iubirea și bucuria sunt aripi ce înalță spre fapte mari pe oameni.
0: Pe mine zeii m-au ales să fiu un ucigaș și să omor pe mama, pe care totuși eu o veneram, și astfel, răzbunând o faptă rea cu altă faptă rea, m-au nimicit și au țintit, să știi, în mine neamului Tantal. Și eu, ultimul vlăstar, nu sunt sortit să mor nevinovat și nici cu cinste.
1: Zeii niciodată nu pedepsesc amarnic fapta rea unui tată în feciorul lui. Un om, cum o fi el, sau rău, sau bun, își ia cu el răsplata faptei sale. Noi moștenim de la părinții noștri nu nenorocul, ci norocul lor.
0: Ce ne aduce în aceste locuri nu-mi vine a crede că e chiar norocul.
1: Voința zeilor, fără îndoială.
0: O, drag prieten, dacă sunt ursit să mai trăiesc și să mai duc vreo faptă la bun sfârșit, atunci să alungi un zeu din ochii mei această ceață care mă face să mă poticnesc pe drumul alunecos de sângele matern și care mă târăște către mort.
1: Așteaptă în liniște și vei scăpa. Te chinuiești tu singur și tu însuți îndeplinești față de tine fapta pe care furiile sunt chemate să o îndeplinească. Lasă-mă o clipă să mă gândesc. Stai liniștit și dacă va fi nevoie să ne însoțim puterile, te voi chema și vom porni împreună către îndeplinire cu o îndrăzneală bine chipzuită. Am izbutit, de când suntem aici, să aflu de la păzitorii noștri destul de multe. Știu că o femeie străină și frumoasă ca o zeie înlănțuie acea cumplită lege și aduce zeilor în dar un suflet curat, mirezme dulci și rugăciuni. Toți laudă mărinimia ei. Cred oamenii de aici că ea se trage din neamul amazonelor și spun că ar fi fugit de acolo ca să scape de o năpastă ce amenința.
0: Se pare că puterea luminoasă s-a isprăvit acum, când a sosit un ucigaș pe care un blestem ca întunecimea unei nopți adânci îl urmărește fără încetare și îl învăluie. Pioasa sete de sânge a dezlănțuit din nou străvechiul obicei spre răul nostru. Sălbăticia regelui dorește pieirea noastră. De mânia lui nu poate o femeie să ne scape.
1: Dar iată-o. Vine, lasă-mă cu ea. La început nu-i spun fără înconjur cine suntem și care-i soarta noastră. Acum du-te. Nu vorbi cu dânsa până nu stai de vorbă întâi cu mine.
2: Străine, spune cine ești și care e țara ta. După înfățișare și port nu vine a crede că ești cit, ci mai degrabă grec. Așa îmi pare. De lanțuri te dezleg. Primejdioasă e libertatea ce ți-o dau acum. Dea zeii să scăpați de soarta grea ce vă amenință.
1: O, dulce glas! Ce farme care limba ce ai vorbit-o de mic copil când o auzi rostită departe prin străini. Sărman captiv, văd iar în fața mea albaștri munți ai portului în care m-am născut. O, fie-ți bucuria mea dovadă că sunt ca tine grec. Când te evit în fața mea, o clipă am uitat câtă nevoie am de tine. Gândul mi s-a înălțat uimit spre strălucirea făpturii tale. Dacă vreo poruncă cumplită nu-ți pecetluiește gura, o spune-mi. Din ce n-am al țării noastre te tragi tu, care semeni cu o zeiță?
2: Cu tine acum vorbește preoteasa pe care și-a ales-o consacrând o zeiță însăși. E destul să știi atâta. Spune acum cine ești și ce destin funest va duce aici pe tine și pe cel ce te însoțește?
1: Eu lesne pot să-ți povestesc ce grea năpastă pas cu pas ne urmărește. Ce bine ar fi să poți și tu, divino, la fel de lesne să ne hărăzești privirile voioase ale speranței. Suntem din Creta, fia lui Adrast. Eu sunt Mezinul, Cefalus pe nume, iar el, Laodamas, e cel mai mare. Am mai avut un frate, Mijlociul. Era o fire aprigă și aspră. De mic copil ne turbura la joacă orice înțelegere și veselie. Cât timp viteazul nostru tată a fost dus în război sub zidurile Troiei, acasă noi am ascultat de mama. Dar după ce s-a întors cu pradă multă și în scurtă vreme a murit, a izbucnit o ceartă între frați de la domnie, de la moștenire. Eu am ținut cu fratele mai mare, care îl ucise pe cel mijlociu. Din pricina

0: acestui crunt omor. Eriniile acum îl urmăresc, îl fugăresc și nu-i mai dau răgaz. Apollo însă ne-a trimis aici, în țara asta aspră, și ne-a spus că ajutor noi vom găsi în templul surorii lui. Suntem, cum vezi, captivi și aduși la tine ca să fim jertfiți. Acum știi tot.
1: Cum? Troia a căzut? O spune-mi, într-adevăr așa?
0: E dărâmată. O, nu întârzia, fă tot ce poți pentru scăparea noastră. Grăbește ajutorul ce ne-a fost făgăduit de un zeu. Fii milostivă cu fratele meu. Spune-i un cuvânt prietenesc și binevoitor și cruță-l când vorbești cu el, te rog. Durerea, bucuria, amintirea pun stăpânire repede pe dânsul și-l turbură adânc o nebunie. O înfrigurare îi cuprinde mintea și sufletul lui liber și frumos ajunge pradă furiilor crunte.
1: Oricât de mare ar fi nenorocirea ce te lovește, eu te rog din suflet să o lași deoparte până îmi răspunzi amănunțit la ce te-am întrebat.
0: Cetatea care 10 ani în șir a înfruntat oștirea întregii Grecii, acum e prăbușită la pământ și niciodată nu se mai ridică. Noi însă ne amintim de acel ținut barbar, fiindcă am îngropat acolo pe mulți de-i noștri, dintre cei mai buni. Ahile zace acolo mormântat, alături de frumosului prieten.
1: V-ați prăbușit în pulbere și voi? Eroi ce semănați la chip cu zeii?
0: Nici Palamede și nici Aias, fiul lui Talamon, nu o să-și mai vadă țara.
1: De tata nu vorbește. Nu mi-a spus că-i printre cei căzuți. Da, trăiește, nădăjduiește inima.
0: Și totuși sunt fericiți cei mulți care au murit de dulce amara moarte ce le-a dat-o dușmanul. Căci un zeu plin de mânie și dușmanos a pregătit acelora ce s-au întors un dureros sfârșit. Nu o primire cu triumf și slavă. Cum glasul oamenilor n-a ajuns până la voi? Doar a umplut pământul cu vestea faptelor îngrozitoare ce au fost în vremea aceea săvârșite. Deci tu nu știi ce jale fără seamăn a copleșit palatul din Micena, prin ale cărui săl adânci acum s-aud mai suspine. Clitemnestra, cu ajutorul lui Egist, în ziua când soțul ei s-a înapoiat acasă, i-a aruncat în cap o plasă deasă și, amețindu-l astfel, l-a ucis.
1: Și ce răsplată a căpătat Egist?
0: Domnia și o femeie care de altfel erau de multă vreme ale lui.
1: Poftă ticăloasă, deci am pins-o să săvârșească o nelegiuire.
0: Da, și dorința ce avea de mult să se răzbune pe bărbatul ei.
1: Dar în ce fel anume o jicnise?
0: Cu o faptă rea, care ar putea să fie o îndreptățire pentru dânsa, dacă o crimă s-ar putea îndreptăți. El a ademenit-o în Aulida, unde o zeiță tot stârnea furtun ca să nu-i lase pe Ahei să plece. A dus acolo și pe fiica lui mai mare, Ifigenia. Și aceasta a fost jertfită sângeros pe altarul Dianei, pentru binele Eladei. Se zice că din pricina aceasta, regina Clitemnestra ar fi prins o ură atât de mare și de adâncă, încât s-a înduplecat să fie a lui Egist, care o cerea de multă vreme. Și chiar cu mâna ei a învăluit pe Agamemnon în funesta plasă.
1: Destul acum. Ai să mă vezi din nou.
0: Mișcată pare de destinul lui Agamemnon. Oricine ar fi ea, un lucru-i sigur, că n-a cunoscut de aproape. Și ea însăși, dintr-un neam înalt, a fost vândută și adusă roabă pe aceste locuri spre norocul nostru. O, inima te liniștește. Steaua speranței strălucește în fața noastră. Spre ea să ne îndreptăm, dar cu prudență.

0: Nefericitule, te scot din lanțuri. Dar asta înseamnă numai că o soartă mai dureroasă ți se pregătește. Căci libertatea pe care o dă templul e ca și cea din urmă licărire de viață în ochii unui greu bolnav. Un sol al morții. Totuși nu pot încă, nu vreau să-mi spun că voi sunteți pierduți. Cum aș putea cu o mână ucigașă să vă trimit la moarte? Nimănui nu este îngăduit să se atingă de voi cât timp sunt încă preoteasa Dianei. Totuși, dacă datoria eu nu mi-o fac așa cum mânios îmi cere regele, el poate alege pe altă slujitoare ca urmașa mea. Și atunci eu nu vă mai pot da alt sprijin decât doar urări de bine. O, vrednic fiu al țării mele, dacă chiar și pe un servitor ce s-a atins de vatra scântă a zeilor paterni, noi îl întâmpinăm cu bucurie când ne întâlnim cu dânsul într-o țară străină. Vă puteți închipui ce fericită sunt să stau de vorbă cu voi, care îmi treziră-ți amintirea eroului pe care m-am deprins de la părinții mei să-l venerez. Cu voi, ce inima mi-a înviorat și mi-a îndulciți cu o speranță nouă.
1: Ți-a ascuns tu într-adins și din prudență obârșia și numele. Nu pot să aflu cine ești, tu care semeni cu o zeiță.
0: Ai să afli îndată, da, spune mai întâi, ce nu mi-a spus destul de bine fratele tău? Care a fost sfârșitul celor ce întorși acasă de la Troia au avut de îndurat pe pragul casei lor o soartă aspră și neașteptată? E adevărat că în pragul casei sale, vicleana lui soție și egist l-au doborât în chip mișelnic pe mărețul rege Agamemnon?
1: Da.
0: Vai ție și amar, nefericită Micena, din belșug au semănat blesteme și nenorociri nepoții lui Tantal. Și ca buruiana rea, ce scuturând din creștete otrăvite împrăștie semințe ticăloase, au zămislit spre veșnică turbare vlăstare ucigașe între ele din tată în fiu. Dezvăluie-mi acum acele lucruri care, povestite de fratele tău, nu le-am înțeles, din pricina că întunecimea spaimei mi le-a ascuns. Cum a scăpat în ziua aceea sângeroasă cel din urmă fiu al acestui neam vestit? Oreste, copilul cel atât de mult iubit, ursit de multă vreme să răzbune pe tatălui, l-a prăbușit cumva o soartă asemănătoare în mraja Avernului? Trăiește? Dar Electra?
1: Trăiesc și el și ea.
0: Oh, soare de aur, dă-mi cele mai strălucitoare raze și pune-le din partea mea ofrandă în fața tronului lui Zeus. Eu sunt săracă și cuvintele îmi lipsesc.
1: Dacă te leagă de acest neam regesc în datoririle ospitalității, sau poate o și mai strânsă legătură, cum bucuria ta mi-o dovedește, înfrână-ți inima și ține-o bine, fiindcă întoarcerea neașteptată a unei mari dureri e foarte greu de îndurat pentru un om cuprins de bucurie. Tu, cum văd, nu știi decât că Agamemnon a murit.
0: Și nu mi-ajunge oare să știu asta?
1: Din toate groaznicele întâmplări, tu n-ai aflat decât doar jumătate.
0: Și ce-ar mai fi de care să mă tem? Oreste și Electra sunt în viață.
1: Și nu ți-e teamă că și Clitemnestră i s-a întâmplat ceva?
0: Pe ea acum nici teama, nici speranța nu mai scapă.
1: De altfel, ea a și plecat din țara speranței.
0: S-a căit de ce a făcut și s-a necat în propriul ei sânge?
1: Nu, propriul ei sânge a ucis-o.
0: Mai lămurit vorbește, să nu fiu silită să tot caut înțelesul.
1: În ziua în care tatăl ei căzu, Electra pe Oreste l-a ascuns salvându-l. Apoi Strophius, cumnatul lui Agamemnon, l-a luat cu dânsul și l-a crescut cu fiul său numit Pilade, care a înconjurat pe Oreste cu cele mai frumoase legături pe care le-a împletit prietenia. Cei doi crescură astfel împreună și totodată în sufletele lor crescu dorința de a răzbuna cumplita moartea lui Agamemnon. Plecarea la Micena travestiți, pe ascuns și prevăcându-se că duc mâhnita vestea morții lui Oreste și urna cu cenușa lui. Ajunși, regina îi primește, intră în casă. Oreste ia deoparte pe Electra și îi spune cine este. Ea întețește din nou întrânsul focul răzbunării, a cărui flacără nimicitoare se potolise la vederea mamei. Îl duce în tăcere până la locul în care tatălui lovit căzuse și unde o veche urmă aproape ștearsă a sângelui vărsat în chip mișelnic mai colora sinistru cu o pată subțire, dar tenace, pardoseala de atâtea ori spălată în zadar. Cu limba ei de foc, ea îi povestește în amănunt îngrozitoarea faptă. Îi spune cum trăiește ca o slugă, ce mândri sunt mișeii fericiți și la ce rele se pot aștepta Oreste și cu ea, din partea mamei ajunsă mașteră. Îi pune în mână pumnalul vechi care mai adusese nenorociri și pagube neamul lui Tantal. Și regina Clitemnestra căzu lovită crunt de fiul ei.
0: Oh, spune-mi! Ce a făcut nenorocitul? Ce s-a întâmplat pe urmă cu Oreste?
1: De ce nu pot să spun că a murit? Din sângele ucisei a ieșit bolborosind năpraznic ca într-un clocot blestemul Clitemnestrei și a strigat pe fiicele străvechi și crâncene ale nopții și le-a spus: nu lăsați pe ucigaș să fugă! Și de atunci ieriniile gonesc pe urmele fugarului și numai doar ca să-l înspăimânte și mai tare, din când în când o clipă se opresc.
0: Nefericitule, și soarta ta e ca și a lui. De aceea simți și tu durerile sărmanului fugar.
1: Ce spui? De ce ți închipui că aș avea și eu aceeași soartă?
0: Și pe tine te apasă un omor, un fratricid. Fratele tău mai mic mi-a spus aceasta.
1: Nu pot răbda ca sufletul tău mare să fie înșelat. Cu o țesătură de fapte mincinoase, un străin obișnuit cu vicleșugul poate pe alt străin să-l prindă și să-l facă să-i cadă la picioare. Între noi să fie numai adevăr. Eu sunt Oreste. Capul meu se apleacă împovărat de vină spre mormânt și își dorește moartea. Ea va fi binevenită oricum va veni. Oricine-i fi, eu îți doresc să scapi de aici, cum îi doresc din suflet și prietenului meu. Cât despre mine, eu nu-mi doresc scăparea. Mi se pare că tu aici stai fără voia ta. Găsiți un mijloc să fugiți. Vă rog, plecați acasă în Grecia frumoasă, să începeți fericiți o viață nouă.
0: Oh, în sfârșit, zeița împlinirii, tu care ești cea mai frumoasă fiica marelui părinte, în sfârșit te-ai coborât acum și până la mine. Nu-mi gădui ca fericirea asta, pe care atâta vreme am așteptat-o și în care nici nu mai speram, să treacă prin fața mea ca umbra unui vechi prieten mort, lăsându-mi o durere zadarnică și de trei ori mai mare.
2: Tu, dacă vrei să chemi pe zei să vină în ajutorul tău și al lui Pilade, să nu rostești numele meu odată cu al vostru. Dacă te întovărășești cu un ucigaș, nu poți să-l scapi, ci numai împarți cu el blestemul ce-l apasă și greului necaz.
0: Destinul meu e strâns legat de al tău.
1: În niciun fel.
0: Tu ai numai o soră, pe Electra?
1: Pe ea o știu. Pe sora cea mai mare, o soartă fericită, ce altădată mi s-a părut cumplită, a luat-o la vreme și a scăpat-o de năpasta ce a bântuit amarnic neamul nostru. Nu mă mai întreba, nu te însoți cu crudele erinii, numai ele cu o răutăcioasă bucurie împrăștie cu răsuflarea lor cenușa ce pe sufletul îmi s-așează. Și nu dau voie să se stingă în mine tăciunii care au mai rămas din focul ce-a mistuit năpraznic casa noastră. Văpaia asta, într-adins aprinsă și cu pucioasa iadului nutrită, în sufletul să ardă oare veșnic?
0: Eu torn miresme dulci pe focul acesta. O, lasă răsuflarea cea curată a dragostei să domolească dogoarea inimii. N-ai înțeles, Oreste, scumpul meu? Tovărășia eriniilor, oare ți-a uscat atât de tare sângele? Pătrunsa în tine o vrajă cum e cea din capul gorgonei și te-a împietrit. Nu pot cuvintele neprihănitei surori să cheme din Olimp pe zei în ajutor.
1: O, cine ești tu care răscolești cu glasul tău ființa mea întreagă?
0: Îți spune inima în adâncul ei, Oreste. Eu sunt Ifigenia. Trăiesc.
1: Tu tu?
0: Frate drag.
1: Nu, nu, lasă, fugi. Nu pune mâna ta pe fruntea mea. Ca haina de mireasă a creuzei, eu răspândesc un foc ce nu se stinge. O, lasă-mă, nemernic sunt și vreau ca Hercule să pierd, închis în mine, răpus de o moarte plină de ocară.
0: Nu vei pieri. O, te-aș putea să aud o vorbă liniștită de la tine. Alungă-mi îndoiala, ca să pot gusta și eu odată fericirea spre care năzuiesc de atâta vreme. Mi-e sufletul cuprins într-un vârtej de bucurie, dar și de durere. Mă sperii de străini și totodată mă îndeamnă inima să mă apropii de fratele meu.
2: Sunt aici în templul lui Dionisos? E cuprinsă oare de un sfânt delir năprasnic slujitoarea altarului?
0: Ascultă-mă și vezi pe fața mea cum după atâta vreme îmi crește sufletul de bucurie, că pot pe frunte să-l sărut pe omul ce pentru mine acum e cel mai scump de pe pământ, că pot să te cuprind în brațele cu care până acum strângeam doar vântul fără de ființă. Oh, lasă-mă să te îmbrățișez.
1: Frumoasă nimfă, eu n-am nicio încredere în tine și în dulcile cuvinte ce le spui. Diana vrea să aibă slujitoare severe și cu minți și se răzbună pe cine-i pângărește sanctuarul.
0: Trezește-te din viserele, frate scump. Ascultă-mă o clipă liniștit. Sunt Ifigenia. Sunt sora ta. O, dulce frate, sora cea pierdută de atâta vreme e aici. Diana m-a smuls de la altar și m-a adus în sanctuarul ei. Iar tu, sortit să fii jertfit, găsești în slujitoarea altarului pe sora ta.
1: Nefericitul! Iată așadar că soarele va lumina acum cele din urmă fapte îngrozitoare pe care le va face neamul nostru. De ce nu-i oare aici și Electra să meargă la pierzare împreună cu noi? Să nu-și mai prelungească viața ca să îndure o soartă și mai rea și să o lovească suferinți mai grele? Atunci, așa să fie. Te urmez la locul jertfei. Patricidul este un obicei străvechi în neamul nostru. Lovește cu pumnalul fără milă, străpunge pieptul acesta și dă drumul șuvoailor ce clocotesc în el.
0: Nu pot să duc eu singură tot greul acestei fericiri și al acestei nenorociri. Pilade, unde ești? Neprețuitule prieten, unde găsesc eu oare ajutorul tău?

0: Dați-mi încă un pocal din valurile letei cel din urmă, răcoritor și plin de înviorare. O clipă numai și fiorul vieții din inimă de-a pururi va pieri. Ce scomod se strecoară prin crepuscul. Iată-l că vin să vadă cine-i noul oaspete, din cine oare e alcătuită ceata lor, pe care o strălucire o împresoară. Parcă ar fi un neam de prinți și domnitori. Pășesc în pace tineri și bătrâni, femei, bărbați la chip ca niște zei, și semănând cu toți între dânsii. Da, ei sunt, ei strămoșii mei. Atreu prietenos vorbește cu Tieste, copiii zburd împrejurul lor. Cum? Nu mai sunt dușmani? Și răzbunarea s-a stins odată cu lumina zilei? Sau poate e o părere și mă înșel? Dar ce-i? Mi se pare orșovăiți. Vă întoarceți capul, de ce? Ce este? E chinuit cel asemeni cu zeii? Vai mie, atotputernici, vai, au statornicit cu lanțuri de fier în pieptul eroului chinuri cumplite.
1: Oreste!
0: V-ați coborât și voi aici? Ce bine, soră, că ai venit! Numai Electra mai lipsește, dar poate un zeu prietenos o va lovi cu săgeți domoale și în curând ne-o va trimite. De tine, dragul meu prieten, îmi pare rău. Acum vino, vino cu noi la tronul lui Pluton să aducem gazdei salutul nostru, așa cum se cuvine să facă niște oaspeți sosiți de curând.
2: Ție mă rog, Diana, tu iubești mai mult decât tot ce se află în ceruri și pe pământ pe dulcele tău frate, și pe ciorelnicul tău chip se întoarce cu dor către lumina lui eternă. O, nu lăsa pe bietul frate al meu găsit după atât amar de vreme să se scufunde noaptea nebuniei.
1: Nu vezi cine suntem? Nu vezi Oreste, dumbrava asta sfântă și această lumină care nu e pentru morți? Nu simți tu brațul bunului prieten și al surorii care cu putere te țin în viață? Prinde-te de noi și strânge-ne, nu suntem umbre vane. Ascultă vorba mea și înțelege-o. Vino-ți în fire, fiecare clipă e scumpă, și întoarcerea acasă târnă de un gingaș fir pe care îl toarce o soartă binevoitoare.
0: Oh, lasă-mă tu, sora mea iubită, acum întâia oară să te strâng în brațe și în voie să mă bucur. Îmi spune inima că se dezleagă blestemul care ne-a lovit cândva. Eumenidele se duc, le aud cum pleacă în Tartar și în urma lor trântesc ciudoase porțile de aramă vuind până departe ca un tunet. Pământul răspândește o mireasmă ce-mi dă o vlagă nouă și mă îndeamnă să mă avânt pe întinsurile lui spre fapte mari, spre bucuria vieții.
1: Nu pierdeți vremea nemăsurată. Mai bine vântul ce o să umfle pânza corabiei când o întoarce acasă să ducă marea noastră bucurie pe culmile Olimpului. Acum veniți în grabă să ne sfătuim și să luăm îndată o hotărâre.

0: Zeii dau unui om să îndure grele încercări și îl poartă fără răgaz din bucurie în durere și din durere în bucurie, zguduindu-l adânc. Ei au grijă să-i pregătească pe undeva, pe aproape sau pe îndepărtate meleaguri, un prieten înțelept care la mare nevoie să-i vină în ajutor. O, zei, fiți darnici cu Pilade al nostru și dați-i spor în tot ce vrea să facă. El este brațul tânărului Ager înverșunat în luptă. Este ochiul bătrânului ce împrăștie lumina în adunări. Stăpân pe sine însuși, el poartă în suflet darul prețios al liniștii senine și culege din adâncimea cugetului sfaturi cu care ajută pe cei zbuciumați. Pe mine, iată, el m-a smuls de lângă fratele meu. Stăteam și mă uitam la dânsul, nu mă săturam privindu-l și nu-mi venea să cred că sunt atât de fericită. Nu lăsam din brațe și, stând cu el alături, nu simțeam primejdia la pândă în preajma noastră. Acum s-au dus cu gând să îndeplinească ce au plănuit la nava lor ascunsă pe după stânci. Acolo îi așteaptă prietenii cu care au venit. M-au învățat ce vorbe socotite va trebui să spun și să răspund când regele îmi va trimite vorbă să împlinesc cu strășnicie jertfa. Văd că trebuie ca un copil să fiu condusă. Eu nu știu să mint și nici nu pot să dobândesc ceva cu șiretlic. Rău lucru e minciuna. Ea inima nu ți-o despovărează cum faci o vorbă sinceră și clară. Trimisul regelui sosește în grabă. Îmi bate inima. Mă turbur toată când văd pe arca scăruia în fața va trebui să-i spun numai minciuni.
1: Grăbește-te cu jertfa. Regele așteaptă și așteaptă și poporul.
0: Aș asculta de datoria mea și de cuvântul tău, dar să evit o piedică între voința mea și îndeplinirea datoriei mele.
1: Ce piedică anume se opune poruncii regelui?
0: O întâmplare pe care nu putem să fim stăpâni.
1: Și ce întâmplare? Spune ca să duc mai iute regelui această știre. A hotărât să fie amândoi uciși.
0: Dar zeii până acum încă n-au hotărât. Cel mai în vârstă din acești doi oameni poartă o vină grea. A omorât pe un om din neamul lui. Eriniile îl urmăresc. Și chiar în templu nebunia l-a cuprins. Și așa prezența lui a pângărit aceste locuri sfinte. Și acum în grabă am să mă duc la țărmul mării cu slujitoarele ca să stropim cu apă proaspătă statuia zeiței și să o consacrăm din nou, în taină după cuvință. Nimeni să nu ne turbure în drumul nostru.
1: Mă duc la rege chiar acum să-i spun de această nouă piedică. Și tu nu începi această treabă sacră până nu-ți va da voie.
0: Numai preoteasa zeiței hotărăște în treaba asta.
1: Un lucru atât de neobișnuit cum este acesta trebuie să-l afle și regele.
0: Nici sfatul lui și nici porunca lui nu pot schimba nimic.
1: Plec chiar acum la tabără cu vestea și repede ți-aduc răspunsul lui. O, ce bine ar fi să-i duc și altă veste, ce-ar dezlega și-ar limpezi o stare de lucruri ce ne turbură pe toți. N-ai vrut să asculți ce spun un bun prieten?
0: Doar am făcut tot ce am putut să fac.
1: Îți schimbi părerea, poate, mai e vreme.
0: Nici asta nu stă în puterea noastră.
1: Ifigenia, eu îți spun că totul de tine atârnă. Regele trimite la moarte pe cei doi străini fiindcă e supărat și mânios. Oștirea s-a dezobișnuit de multă vreme de jertfe și de slujbe sângeroase.
0: Zadarnic cerci tu sufletul să-mi zgudui. Nu pot să-l miști după dorința ta.
1: Atâta vreme cât e cu putință, nu trebuie să-și cruțe cineva nici osteneala și nici vorba bună.
0: Pe tine tu te ostenești, pe mine mă îndurerezi. Degeaba e și una și alta. E mai bine să mă lași.
1: Eu tocmai chem în ajutor durerea. Durerea e o prietenă și dă întotdeauna sfaturi bune.
0: Nu! Ia sufletul mi-l zbuciumă cumplit, dar scârba să mi-o împrăștie nu poate.
1: Cum poate fi cuprins un suflet mare de scârbă în fața binelui pe care vrea să-i fac un om mărinimos?
0: Da, Lucrul acesta e cu putință atunci când omul cel mărinimos, în chip cu totul necuvincios, nu vrea recunoștința mea. Mă vrea pe mine.
1: Cel ce nu simte dragoste găsește ușor cuvintele să se îndreptățească. Acum mă duc la rege ca să-i spun ce s-a întâmplat aici. Ce bine ar fi să-ți mai aduci aminte încă o dată cât de mărinimos a fost cu tine de la sosirea ta și până azi.
0: Tot ce mi-a spus mi-a răscolit deodată adâncul inimii. Și asta tocmai acum, când n-aș mai fi vrut să aud cuvinte de acest fel. Mă prinde frica. Asemeni unei ape mari cu valuri puternice ce acopăr niște stânci înfipte în nisipul de pe țărm, așa și mie un șuvoină praznic de bucurie mi-a acoperit în întregime inima. Strângeam în brațe imposibilul. Suflete al meu, nu-ți pierde cumpătul. Începe acum să șovăi și să te îndoiești. Vei fi silit să părăsești râmul pașnic și sigur al singurătății tale și îmbarcat din nou te vor purta în voie valurile, până când de turburare și de îngrijorare n-ai să mai știi de lume.
2: O, unde ia să-i spun cât mai degrabă plăcuta vestea scăpării noastre?
0: Aici sunt și aștept îngrijorată să-mi dai făgăduita mângâiere.
2: S-a vindecat Oreste. Am umblat cu el pe țărm plin de stânci și care nu închinat niciunui zeu. Vorbind de lucruri vesele și princioase, nici l-am băgat de seamă că am ieșit din crângul templului. Lumina dulce a tinereții juca pe față tot mai strălucitoare. Ochii lui ardeau de vitejie și speranță și inima îi creștea de bucurie că va putea acum să te scape de aici pe tine, care l-ai scăpat de la pierzanie. Și totodată să mă salveze și pe mine.
0: Fii binecuvântată de-a pururi și în veci să nu răsune de pe buza ta, care a rostit atât de bune lucruri, cuvinte de durere și de jale.
2: Îți spun chiar și mai mult decât atât. Norocul, ca un prinț, obișnuiește să vină cu un strălucit alai. Noi am găsit pe toți ai noștri. Nava și-a ascunseseră pe după stânci și acum stăteau mâhniți tot așteptând. Când l-au văzut pe Oreste, au sărit cu toți în picioare, chiuind și îndemnându-l să grăbească clipa plecării. Mâinile nerăbdătoare să apuce vâslele. Și chiar atunci un vânt și-a ridicat, simțit de toți, dinspre uscat, prielnice aripi, șoptind ușor. Și acum să mergem. Du-mă în templu și-mi dă drumul în sanctuar. Să iau cu cernic ce n-am pus în gând. Am mers draveni. Pot să duc statuia zeiței singur. O, ce mult doresc să port povara asta prețioasă. Dar ce e? De ce stai pe loc și șovăi? Vorbește! De ce taci? Par turburată. Norocul nostru este împiedicat din nou de vreo nenorocire. Spune! Trimisai regelui prin cineva acele vorbe binecumpănite, așa cum amândoi ne-am înțeles?
0: Da, le-am trimis. Dar știu că ai să mă mustri. Cum te-am văzut, m-am dojenit eu însămi. Trimisul regelui când a venit, eu l-am întâmpinat cu acele vorbe, așa cum tu m-ai învățat să spun. El s-a mirat și mi-a cerut apoi numai decât să aștept până va da și regelui de veste despre această ceremonie neobișnuită și va afla ce hotărăște el. Acum aștept aici să se întoarcă.
2: E vai de noi. Primejdia plutește din nou în jurul frunții noastre. Spune, de ce n-ai căutat un adăpost prevăzătoare în drepturile tale de sfântă preoteasa Dianei?
0: Nu mi-am făcut un văl ocrotitor din drepturile acestea niciodată.
2: Cu sufletul cinstit ai să ne duci de râpă. O, de ce nu m-am gândit la asta mai demult și nu ți-am spus de cererea aceasta cum să scapi?
0: Numai pe mine să mă mustri. Vina e a mea, știu bine. Totuși, nu puteam vorbi decât așa cu omul acela, care îmi cerea cu minte înțeleaptă ceva ce eu simțeam că-i drept să-mi ceară.
2: Primejdea se strânge în jurul nostru din ce în ce mai tare. Totuși, chiar și așa, nu trebuie să șovăim și să ne dăm de gol făcând greșeli și socotel pripite. Deci, așteaptă în liniște să vină iar trimisul și stăruie în hotărârea ta orice ar aduce el. Ori înduirea acestei slujbe sacre n-are dreptul să o facă regele, ci preoteasa Dianei. Iar dovrea cumva să vadă pe acel străin pe care îl copleșește povara nebuniei, tu să-i spui că ne-ai închis pe amândoi în templu. Așa ne dai prilej ca în mare grabă noi să luăm de la acest popor nevrednic și barbar comoara sfântă și să fugim. Apolo ne trimite o bună prevestire Și înainte ca noi să îndeplinim îndatorirea pe care ne-am luat-o, el zeiește, făgăduiala lui și-o împlinește. Orestei liber și tămăduit. Cu el acum, prietenoase vânturi, duceți-ne la insula stâncoasă pe care un zeu și-are locuința. Pe urmă la Micena, să răsar acolo viața iar și mai frumoasă. Și din cenușa vetrei stinse, zeii paterni să se ridice iar voioși.
0: Când te ascult, prietene iubit, mi se întoarce sufletul, atins de raza caldă a vorbirii tale spre farmecul cel dulce al mângâierii. Cum se întoarce floarea către soare.
2: Te las acum. Mă duc să-mi liniștesc prietenii care sunt nerăbdători să afle ce am făcut. Apoi mă întorc în grab aici și mă ascund pe după stufișurile dintre stânci și aștept un semn din partea ta. De ce ai căzut pe gânduri? Parcă o umbră de mâhnire s-a așternut pe fruntea ta, senină.
0: Oh, iartă-mă. O îngrijorare, parcă și o neliniște nelămurită îmi trec prin fața sufletului, cum prin fața soarelui trec nori subțiri.
2: Nu-ți fie teamă. Teama încheiat vicleană cu primejdea o strânsă tovărășie, sunt nedespărțite.
0: Mărinimoasă totuși mi se pare îngrijorarea care îmi șoptește să nu-l înșel și să nu-l prat pe rege. El doar mi-a fost tot timpul ca un tată.
2: Tu fugi de cel ce-i dornic să omoare pe fratele tău.
0: Dar tot el a fost cel care numai bine mi-a făcut.
2: Nici nerecunoscătoare atunci când săvârșești un lucru de nevoie.
0: Cu vorba ta aproape m-ai convins.
2: Mai vrei convingere acolo unde nu ai de ales? Ca să salvezi un frate, pe tine și pe un prieten, n-ai decât un drum. Să ne mai întrebăm dacă îl urmăm?
0: Lasă-mă să șovăi. Nici tu n-ai săvârșit o nedreptate ca asta unui om ce ți-a făcut mult bine și îi ești îndatorat.
2: Să știi că dacă noi pierim, te așteaptă o și mai aprigă mustrare care o să te prăbușească în deznădejde.
0: Pilade, bun prieten, de ce n-am în mine o inimă îndrăzneață de bărbat? Ce de nimic n-ascultă când și-a pus în gând să săvârșească o faptă mare?
2: Încerc zadarnic să te împotrivești. Cu mâna ei de fier nevoia face un semn poruncitor. Voința ei e o lege de la care nici chiar zeii nu pot să se abată. Ea e sora destinului cel veșnic. În tăcere domnește. Nimănui nu-i cere sfatul. Îndur așadar tot ce ți impune și fă ce-ți poruncește. Ce mai este, știi singură. Plec și mă întorc îndată ca să primesc din mâna ta sfințită frumosul semn al mântuirii noastre.
0: Va trebui să ascult de vorba lui. Primești amenință pe-ai mei. Și soarta mea mă spăimântă. Abia la pieptul meu un frate scump, de un rău cumplit s-a vindecat în chip atât de grabnic și de minunat. Abia sosim mult așteptata navă ca să mă duc în portul părintesc și iată că nevoia fără milă, cu mâna ei de fier mă împovărează cu două fapte rele. Sunt țilită să fur statuia venerată care mi-a fost încredințată și să înșel pe omul căruia îi datoresc și viața și destinul meu aici. Sună în urechi un cântec vechi pe care îl uitasem și aș fi vrut să nu mai îmi vină în minte niciodată. E cântecul pe care l-au cântat înspăimântate barcele, cântant al din jilțului de aur a căzut, când eram mici la noi acasă. Doica mi-l tot cânta și îl țin și acum aminte.

0: Mărturisesc că nu știu încă bine pe cine trebuie să bănuiesc. Pe cei doi prinși că se gândesc să fugă și în taină uneltesc, pe preoteasa Dianei că le vine în ajutor. Se răspândește tot mai tare zvonul că nava care i-a adus ar fi pitită undeva pe după stânci, iar nebunia unuia din ei, precum și acea ceremonie sacră, pretextul sacru al întârzierii, acestea toate dau de bănuit și cer numai decât să fim prudenți.
1: Să vină aici îndată preoteasa. Apoi duceți-vă și cercetați cu amănunțime țărmul de la colțul ce înaintează în mare până la crângul zeiței. Să curățați acele sfinte desișuri. Așezați la pândă străji și prindeți-i. Oriunde îi veți găsi, să puneți mâna repede pe ei, așa cum știți, și faceți de obicei. Mi-e împărțită inima între două mânii, și împotriva ei pe care atât de fără pată o credeam și împotriva mea, că am fost cu dânsa prea bun și prea îngăduitor și astfel am îndemnat-o singur la trădare. Ea încearcă să-și îndeplinească scopul cu viclenie și cu înșelăciune și bunătatea mea îi pare acum un lucru vechi și dobândit de mult, cu care poate face orice vrea.
2: Aud că m-ai chemat. Ce te aduce la noi?
1: Amâni într-una jertfa. Spune de ce.
2: Am spus-o limpede lui Arca.
1: Aș vrea să-mi spui și mie amănunțit.
2: Diana îți dă răgaz să te gândești.
1: Se pare că răgazul acesta îți folosește.
2: Dacă atât de aspru te-ai făcut încât să iei această hotărâre, nu trebuia să vii aici. Un rege care pretinde fapte crude găsește servitor destui ce-s gata să ia asupra lor o jumătate din vina grea și din nelegiuirea acelei fapte, dacă sunt plătiți cu bani și cu favoruri. Însă el rămâne nepătat. Învăluit în nou urdeș, el pregătește moartea.
1: Cântec aprig cântă gura sfântă.
2: Acum nu mai vorbește preoteasa Dianei, ci vorbește numai fica lui Agamemnon. Pe necunoscut ai respectat-o. Fiicei unei rege, vrei tu acum să-i poruncești? O, nu! De când eram copilă m-am deprins ascult întâi de tata și de mama, apoi de zei. Și așa eu m-am simțit mereu cu sufletul împăcat și liber. Dar ca să mă supun la vorba aspră și la porunca aprigă a unui bărbat, cu asta eu n-am fost deprinsă nici la părinții mei și nici aici.
1: Nu eu, o veche lege îți poruncește.
2: Cu multă râvnă noi întotdeauna ne agățăm de o lege care poate sluji de armă patimilor noastre. Pe mine altă lege și mai veche mă îndeamnă să mă împotrivesc la tot ce spui acum. O lege pentru care orice străin e oaspe. O regetoasă.
1: Cum văd, destinul celor doi străini te îngrijorează foarte mult. Vorbește și spune-mi cine sunt și pentru ce îi aper cu atâta înverșunare.
2: Sunt, par să fie, eu cred că sunt greci.
1: Compatrioți de-ai tăi? Și-au trezit din nou în tine, fără îndoială, speranța dulce a întoarcerii acasă.
2: Numai bărbatul are oare dreptul să facă fapte nemai auzite? Cum? Numai el să poată îmbrățișa și strânge imposibilul la piept? Și mie îmi crește în inimă dorința unei fapte cutezătoare. Dacă nu-i putea să o duc la capăt, am să îndur desigur și mari mustrări și mari nenorociri. Deci, rege, află că se uneltește pe ascuns un vicleșug. Zadarnic cauți pe cei doi prinși. S-au dus la țărmul mării. Acolo, pe corabie, așteaptă prietenii cu care au venit. Cel mai în vârstă, cel pe care boala cumplită a minții l-a cuprins aici și l-a lăsat acum, e Oreste, fratele meu, iar celălalt e un vechi și bun prieten din copilărie, numit Pilade. I-a trimis aici Apollo, de la Delphi, cu poruncă să ia pe ascuns din sanctuar statuia Dianei și să-i o aducă, vrând să aibă iar pe sora lui alături. În schimb, el a făgăduit aceluia pe care îl urmăresc căriniile pentru paricid că-l va scăpa. Și acum, în mâna ta, am dat pe singurii urmași din neamul lui Tantal. Pot să ne trimiți la moarte, dacă te lasă inima.
1: Tu crezi că scitul necioplit, barbarul aspru, are să audă glasul omenii și al adevărului pe care grecul Atreu n-a fost în stare să-l audă?
2: Aude glasul acesta orice om, din orice loc de pe pământ ar fi, și căruia prin piept izvorul vieții curge proaspăt și nestingherit. Nu spui nimic. Ce chipsuiești? O rege în fundul sufletului. Și ce vrei să faci cu mine? Vrei să ne omori? atunci omoară-mă întâi pe mine. Căci simt acum, când nu mai avem nicio scăpare, simt îngrozitoarea primejdie în care m-am grăbit să arunc de bună voie pe cei care îmi sunt dragi. Vai, am să-i văd legați în fața mea. Cum, cu ce ochi, cu ce priviri potoare eu să-mi iau rămas bun de la un frate pe care îl ucid? O, niciodată n-am să mă pot uita în ochii lui atât de dragi.
1: Cum văd, acești vicleni au născocit povestea asta toată spre a-mi robodi mai leste cu minciuni pe o femeie care, despărțită de lume și de atâta timp închis aici în templu, a ajuns să-și ia dorințele drept fapte întâmplate.
2: O, nu, o rege, nu. Fără îndoială că pot și eu să mă înșel, dar ei nu spun minciuni. Spun numai adevărul. De vei afla că ei m-au amăgit, atunci trimite-i morții. Iar pe mine, alungă-mă și aruncă-mă în exil, drept grea pedeapsa rătăcirii mele, pe o insulă stâncoasă și pustie. Dar dacă omul acesta este scumpul și mult doritul frate, dă-ne drumul și fii prietenos cu el, cum ești cu sora lui. Oh, lasă-mă să plec și eu acasă și cu inima curată și mâini curate să înlătur vina ce a pasat atât de greu pe neamul nostru. Va trebui să ții cuvântul dat. Tu te-ai jurat că dacă voi avea prilejul să mă întorc la mine acasă și la ei mei, ai să mă lași să plec. Acum prilejul s-a ivit.
1: Așa cum focul mânios se luptă cu apa și se apără de ea și sfâliind încearcă să-și distrugă dușmanul, tot așa în pieptul meu mânia mea se apără de toate cuvintele pe care mi le spui.
2: O, lasă! Lasă bunătatea ta să se înflăcăreze pentru mine. Cum se înalță molcoma văpaie a jertfelor în cântece de slavă, de mulțumire și de bucurie.
1: Oh, de câte ori această voce dulce m-a liniștit.
2: Dă mâna în semn de pace.
1: Cer multe într-un timp atât de scurt.
2: Ca să faci bine, nu-i de fel nevoie de multă chipzuială.
1: E nevoie de foarte multă, căci din bine poate să iasă rău.
2: Oh, numai îndoiala preface binele în rău. Nu sta la gânduri. Fă așa cum simți că-i bine.
3: Oriți-vă puterie! Opriți-i! Câteva clipe mai țineți piept ca să ne facem drum până la nată. Eu și sora mea!
4: Suntem trădați. Nu mai avem decât puțină vreme ca să fugim mai repede. Hai, vino!
5: În fața mea, oricine scoate sabia e pedepsit.
2: Nu pângăriți locașul zeiței cu mânie și omor. Să înceteze lupta, dați poruncă. Și ascultați de vorba preotesei și a surorii.
4: Spune-mi cine-i omul acesta ce ne amenință.
2: Cinstește-n el pe rege și pe acela care mi-a fost aici ca un al doilea tată. Oreste, iartă-mă. Copilărește am pus în mâinile lui soarta noastră. I-am spus ce aveți de gând să făptuiți și astfel sufletul mi l-am scăpat de nerecunoștință și trădare.
4: Vrea să ne lase să plecăm în pace?
2: Nu-ți pot răspunde atâta timp cât ești cu sabia în mână.
4: Bine, spune. Ascult după cum vezi de vorba ta.
6: Nu întârziați! Ai noștri și adună puterile din urmă. Sunt silit să dă înapoi și sunt împins și mare. Ce văd aici? Un sfat de domnitori? Slăvitul chip al regelui.
7: Puternic și liniștit, așa cum se cuvine o rege să înfrunți dușmanul. Îndrăzneala lor va fi îndată pedepsită. Toți ai lor dau înapoi înfrânți și nava lor e în mâna noastră. Dacă poruncești, va fi în flăcări într-o clipă.
8: Du-te și spune ostașilor să se oprească atâta timp cât stăm de vorbă aici.
4: Așa să fie. Du-te, drag prieten, adună-i pe ai noștri câți mai sunt și așteaptă în liniște până când zeii vor hotărâ sfârșitul faptei noastre.
2: Până să începeți să vorbiți, luați-mă o grijă apăsătoare de pe suflet. Mă tem să nu se iște o vrajbă dacă tu, rege, nu ți-aplici urechea către mâncâietoarea voce a dreptății. Și dacă tu, o frate, nu pui frâu nestăpânite tale tinereți.
8: Îmi țin mânia cum se și cuvine, fiind cel mai bătrân dintre amândoi. Și acum răspunde, cum poți dovedi că ești, așa cum spui, Oreste, fiul lui Agamemnon și cu dânsa frate.
4: Aceasta e sabia cu care el a doborât pe toți vitejii Troiei. Am smuls-o de la ucigașul lui și m-am rugat de zei să-mi dea norocul și voinicia regelui cel mare și o moarte mai frumoasă ca a lui. Alege dintre luptătorii tăi pe cel mai vrednic și mi-l pune în față. Oriunde pe pământul acesta mare se zămislesc și cresc fiii de eroi. Orice străin își vede îndeplinită o cerere ca asta.
8: Obiceiul străvechi al țării noastre n-a permis unui străin aceasta niciodată.
4: Atunci să înceapă obiceiul nou cu tine și cu mine. Imitând măreața fapta unui domnitor, poporul o preschimbă în lege sfântă.
8: Par vrednic, tinere, de cei strămoși cu care te mândrești. Voinicii care mă însoțesc sunt mulți, dar chiar și eu, cu toată vârsta mea, mă simt în stare să înfrunt dușmanul. Gata sunt oricând să mă măsor cu tine.
2: Nu! Nu e nevoie, rege, de dovada aceasta sângeroasă, nu! Lăsați și unul și altul sabia din mână. Gândiți-vă la mine și la soarta ce mi-a fost dată. Un bărbat ce luptă cu înverșunare repede ajunge la nemurire, chiar dacă e răpus. Îl preamăresc în cântece rapsozii, dar lacrimile fără de sfârșit ale femeii care a rămas să-și ducă viața singură pe lume, posteritatea nu le socotește. Poeții nici nu pomenesc de atâtea și atâtea nopți și zile petrecute în plâns amar, când inima în tăcere se chinuiește încercând zadarnic să cheme pe prietenul pierdut, pierit de lângă ea în chip năprasnic. Și eu, temându-mă, am vrut în amănunt să aflu fiecare împrejurare și le-am cerut dovezi. Acum știu că tot ce au spus e numai adevărul. Privește aici, pe mâna lui cea dreaptă, un semn, parcă ar fi trei stele, care s-a arătat de la născare și pe care preotul l-a tălmăcit spunând că mâna lui va săvârși o faptă cruntă. Încă și mai tare mă încredințează crestătura asta de la sprânceană. Într-o zi, pe când era copil și îl ținea în brațe Electra, cum e ea cam repezită și neatentă, l-a scăpat și el a dat cu capul într-un trepied. El este. Să mai pun și asemănarea cu tata? Să mai pun și tresărirea de bucurie a inimii văzându-l drept mărturii ce te-ar putea convinge?
8: Chiar dacă cele spuse acum de tine înlătură orice îndoială, chiar dacă mânia în pieptul o înnăbuș, tot armele vor trebui între noi să hotărască. Pace eu nu văd. Ei au venit aici la mine în țară, cum spui tu singură, ca să-mi răpească statuia sfântă a zeiței. Credeți că pot să văd nepăsător aceasta? Știu că adesea grecii își îndreaptă privirea lor de lăcomie plină spre îndepărtatele comori pe care le au barbarii, lâna lor de aur și cailor și fetele frumoase. Dar silnicia și cu vicleșugul nu întotdeauna i-au adus acasă prea fericiți și încărcați de pradă.
4: Statuia rege nu o să ne învrăjbească. Acum știm ce amăgiri un zeu ne-a pus pe ochi ca un zăbradnic când ne-a dat poruncă să venim aici. Eu l-am rugat atunci să-mi dea un sfat și să mă scape de tovărășia eriniilor. Și el mi-a răspuns: când vei aduce sora care acum pe țărmurile Tauridei stă în sanctuar, dar fără voia ei, atunci blestemul se va isprăvi. Noi am crezut că e sora lui Apollo, dar el vorbea de tine. Strășnicia ce te ținea legat aici dispare și acum, făptură dragă, tu te întorci la cei care ți sunt dragi. Când m-ai atins, m-am vindecat. La pieptul tău delirul m-a prins în ghiare cea din urmă oară și până în măduvă m-a zguduit îngrozitor. Pe urmă a fugit ca șarpele în ascunzișul lui. Mă bucur iarăși datorită ție de nesfârșita soarelui lumină. Întoarce-ți, rege, sufletul spre pace. Nu împiedica să aduc o viață nouă în casa părintească. Să mă ajute să mă întorc și eu în marea sală purificat acum și să așez pe creștetul coroana din străbun.
2: Gândește-te la ce ai făgăduit și lasă-te înduplecat de glasul acesta sincer. Uită-te la noi. Nu vei avea de multe ori prilejul să săvârșești o faptă cum e asta atât de plină de mărinimie. Tu, rugămintea, nu o poți respinge. Îndeplinește-o fără întârziere.
8: Puteți pleca.
2: Nu, nu așa, o rege. Nu vreau să plec știindu-te mâhnit și fără binecuvântarea ta, cum cere dreptul ospitalității. Și astfel nu vom fi pe veșnicie și pe de-a întregul despărțiți. Mi-ești drag și scump, cum mi-a fost tata. Simt aceasta cu adâncime și pe totdeauna, dacă vreodată chiar cel mai umil dintre supușii tăi are să vină la noi acasă și voi auzi din gura lui un grai cu care aici de multă vreme m-am obișnuit, și dacă în zdrențele voi desluși o urmă din îmbrăcămintea voastră, îl voi primi ca pe un frate. Eu însă-mi cu grijă voi pregăti culcușul, îl voi pofti să șadă pe un jilț la vatră și îl voi întreba de tine, de soarta ta, să-ți hrăzească zeii răsplata care-i vrednică de tine, de toate faptele ce le-ai făcut, de bunătatea ta. Rămâi cu bine, privește-ne și spune-mi un cuvânt prietenesc și bun de despărțire. Dacă îl vei spune, vântul va sufla mai potolit în pânza navei noastre și lacrimile noastre au să curgă mai liniștiți când ne vom despărți. Rămâi cu bine și drept semn al vechii prietenii ce ne-a legat, dă-mi mâna.
8: Plecați cu bine.

0: Ați ascultat Ifigenia în Taurida de Johann Wolfgang Goethe, traducere de Alexandru Filipide, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Ifigenia, Violeta Andrei; Toas, Mircea Albulescu; Oreste, Costel Constantin; Pilade, Florian Pitiș; Arcos, Corrado Negreanu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cui e frică de Virginia Woolf? De Edward Albee. Interpretează Radu Beligan, Marcela Rusu, Valeria Seciu, Costel Constantin. Regia artistică Radu Beligan, în colaborare cu Dan Puican.

0: Era să fie...
1: Pentru Dumnezeu, Marta, e ora 2.
0: George, te rog, slăbește-mă.
1: E târziu, e foarte târziu.
0: Ah, ce magherniță. Hei, de unde e replica asta, ce magherniță?
1: Nu știu, dragă.
0: Habar n-ai de nimic. E dintr-un film cu Bette Davis, una din prostiile alea de la Hollywood.
1: O să-mi aduc aminte toate filmele.
0: Gândește-te, caută.
1: Sunt obosit, dragă mea, e târziu și mâine dimineață.
0: De ce fii atât de obosit? N-ai făcut nimic toată ziua. Cursuri n-ai avut, așa că...
1: Și totuși sunt obosit. Blestematele astea de orgii pe care le organizează taică-tu în fiecare sâmbătă seară mă dau gata.
0: Dă-mi ceva să beau.
1: Ce?
0: Am spus să-mi dai ceva de băut.
1: Adevărul e că la ora asta un ultim pahar nu mai are nicio importanță.
0: Cum adică un ultim pahar? Uiți că avem musafir.
1: Ce avem?
0: Musafiri, musafiri.
1: Musafiri?
0: Da, musafiri, oaspeți. Am invitat niște oameni la noi.
1: Când?
0: Acum.
1: Pentru Dumnezeu, Marta, tu știi câte ceasul și cine vine?
0: Nu știu cum îi cheamă, George. I-ai văzut și în seara asta, sunt aia noi. El e la secția de matematică, dacă nu mă înșel. Are vreo 30 de ani, e blond.
1: Și e bărbat bine.
0: Da, e bărbat.
1: Eram sigur.
0: Ia nevasta în fel de gâsculiță, fără șolduri, fără nimic.
1: Bineînțeles.
0: Acum știi despre cine e vorba?
1: Oricum, dar pentru Dumnezeu, Marta, ce nevoie era să vină aici tocmai acum?
0: Pentru că tata ne-a spus să fim drăguți cu ei, de aia.
1: Ei, da, sigur.
0: Nu, da, George, sărăcuțul de el. Toată lumea negajește. S-a-mi îmbufnat băiețelul. Așa că de ea se face, s-a îmbufnat.
1: Nu, Marta, nu ți se pare. Marta, potolește-te.
0: Cui e frică de Virginiaul? Virginiaul, Virginiaul. E ce-i cu tine? De ce nu spui nimic? Nu așa că era nostim, nu? Eu am leșinat, pur și simplu, te râzi tu, nu?
1: Da, Marta.
0: Tare bleg mai ești.
1: Ce-ai spus?
0: Ce-ai auzit? Ești bleg.
1: Ai putea să-mi vorbești mai frumos, Marta.
0: Mai cum?
1: Mai frumos.
0: Mototolule, n-ai nicio...
1: Tărie de caracter, nu?
0: Când te am cu ce fraze te gargarisești. Te rog, mai punem puțină gheață în pahar, nu? Pui destul de gheață, de ce?
1: Spune întotdeauna exact cât trebuie. Ce să-ți fac dacă o mănânci? Obiceiul tău, ronțe, cuburile gheață. Într-o zi o să-ți rup măselele.
0: Treaba mea sunt măselele mele.
1: Mai mult sau mai puțin?
0: În orice caz am mai multe decât tine.
1: Cu două mai mult.
0: Două mai mult înseamnă foarte mult.
1: Ai dreptate, la vârsta ta înseamnă într-adevăr mult.
0: Nu mai trâncă-ni atâta. Ești, nu mai ești chiar atât de tânăr.
1: Sunt cu 6 ani mai mic. Am avut și vara întotdeauna cu 6 ani mai puțin decât tine.
0: În schimb, ai început să chelești.
1: Parcă tu nu. Ce place fetița mea?
0: Abia îl dai în pusi.
1: Nu acum.
0: Vreau un pusi.
1: Nu acum, ți-am spus. E unde sunt invitația? De ce nu vin odată?
0: O mai rămas să stea de vorbă cu tata. Vin îndată. De ce nu vrei să mă săruți?
1: Nu, dragă, mai pentru că dacă te sărut, nu se mai poți stăpâni și oaspeții te-ar da peste noi. Chitre ce-a spune tăticul tău când ar afla.
0: Porcușorule. Guiți. Mai toarnă un pahar, temperamentosule.
1: Dar
0: de repede
1: ai mi-a dat pe gând. Nu, mult de sete. De ce nu?
0: Uite, dragă, eu îmi păstrez perfect echilibru. Așa că nu-mi purta tu de grijă să cad sub masă înaintea mea.
1: Știu, Marta, știu. Cu ani în urmă ai luat și un premiu pentru asta. Când e vorba de așa ceva, câștigi întotdeauna.
0: Jur că dacă ai exista, aș divorța. Dar pentru mine nu există.
1: Bine, bine, până la alta caută să te ții pe picioare, fiindcă oamenii ăștia sunt oaspeții tăi și...
0: Nu te văd. Sunt ani de zile de când nu te mai văd.
1: Caută să nu întreci măsura, fiindcă pe urmă...
0: Pentru mine ești un zero, un nimic. Începe petrecerea, începe petrecerea.
1: Ce poftă am să mă distrez.
0: Du-te să deschizi.
1: Nu, du-te tu.
0: Du-te la ușă. N-ai auzit ce spun?
1: Nu.
0: Intră! Du-te imediat să-i primești.
1: Bine, draga mea, cum vrei tu. Da, te rog și eu ceva, să nu cumva să încep să bați câmpii pe chestia...
0: Care chestie?
1: Să nu bați câmpii pe chestia copilului, acum ai înțeles?
0: Aaa, drept cine
1: drept
0: mă
1: cine
0: ești?
1: Știu că ești.
0: Boule!
2: Aaa!
0: Ce drăguț că ați venit! Intrați!
2: Bună seara! Noi suntem...
3: Nu vă deranjă?
2: Am venit să...
1: Mașeră, sunteți oaspeții pe care așteptăm.
0: Ia, nu vă uitați la cotoiul ăsta morocanos. Dați-i haine și intrați.
2: Poate n-ar fi trebuit să...
3: Da, e târziu.
0: Târziu, glumiți copii. Hai, lăsați-vă lucrurile oriunde și veniți să
1: stați. Da, sigur, oriunde. Pe mobile, pe jos, aici nu se face nicio deosebire.
2: Vezi, am spus eu că n-ar fi trebuit să...
0: Acestați, intrați, vă spun.
1: Haideți.
0: Haideți-le acestor copii ceva de băut, George. Ce vezi, copii?
3: Ce vrei să vezi?
2: Tu ce vrei, Hane?
4: Știu și eu. Poate puțin brandy. Băutură naturală, băutură colosală.
1: Brandy? Atâta tot? Perfect. Și dumneata?
2: Whisky cu gheață, dacă se poate.
1: Sigur că se poate. De ce să nu se poate? Da tu, Marta, nu vrei puțin spirit?
3: De ce nu? Băutură naturală, băutură colosală.
1: Cu timpul, gusturile Martei în ce privește băuturile alcoolice s-au simplificat, s-au sublimat. Pe vremea când îi făceam curte, deci nu știu dacă acesta este termenul cel mai potrivit, deci pe vremea când îi făceam curte...
3: Vrei să spui când îmi trăgeai clopotele?
1: Da, vă zic că pe vremea când îi făceam curte, Marta obișnuia să bea niște combinații foarte trăznite, serios. Buneoare când intream într-un bar, da, mă rog, cu timpul Marta a căpătat simțul esențialului. A înțeles că frișca e pentru cafea, lămâia pentru ceai, iar alcoolul pur și simplu, să oftim în gerajele, pentru cei pur și simpli.
3: Dragii mei, așa, în sănătatea voastră.
1: Pentru focul nestins al spiritului, pacea inimii și ciroza ficată.
3: Hei, hei, cui e frică de virginiaul, virginiaul, virginiaul, cui e frică?
4: Vai, ce nostim a fost! De mult n-am mai râs atât.
2: Da, a fost foarte nostim.
4: Da, iar tatăl dumitale e atât de simpatic.
2: Da, e foarte simpatic.
4: Da, serios.
3: Într-adevăr, tata e un om admirabil. Admirabil.
1: Așa e, tinere, și cu cât ai să fii mai convins de asta, cu atât o să-ți meargă mai bine.
4: Vai, de ce vorbești așa? E un om minunat.
1: A spus-o ceva ferească, sunt ele Zeus, să știm cu toți.
3: Te rog să nu te legi de tata.
1: Acum aș putea, draga mea. Tot ce vreau să spun este că atunci când ai la activul tău nenumărate petreceri universitare, cum a fost cea de astă seară,
2: pe care eu, trebuie să spun, am apreciat-o foarte mult. Adică, pe lângă faptul că m-am distrat și m-am simțit bine, m-a și interesat. Știi, când ești nou într-un loc și da, ți se dă prilejul să întâlnești oameni, să fii prezentat, să cunoști pe toată lumea, e foarte bine. Da. Îmi amintesc când eram profesor în Kansas.
4: Da, atunci poate nu o să credeți, dar noi a trebuit să răzbim în viață singuri, prin noi înșine, noi așa, scumpule?
2: Da, da, așa, este noi...
4: Noi a trebuit să dăm singuri din coate. Eu, de pildă, ori de câte ori mă duceam la bibliotecă sau la piață și întâlneam vreo soție necunoscută, eu mă prezentam. Hello, sunt cea nou venită. Nu sunteți cumva doamna Cutare? Nu sunteți cumva soția conferențiarului Cutare? Și asta nu era deloc plăcut.
3: Hei, da... Tata știe cum să aranjeze lucrurile.
2: E un om remarcabil.
3: Juri că ești convins?
1: Am să-ți mărturisesc ceva, tinere. Nu e o situație prea plăcută, asta în cazul că ești profesor într-o universitate, nu e o situație prea plăcută să fii însurat cu fiica directorului respectivei universități. Da, da, ascultă-mă pe mine.
3: Pentru unii ar fi un extraordinar prilej de afirmare. Ar fi lozul cel mare.
1: Sunt în lumea asta situații mai plăcute, te rog să mă crezi.
2: Ce-i, scumpa mea? Ce, nu te simți bine?
4: Nu, mă simt perfect, scumpule. Aș vrea numai să mă pudrez puțin.
1: Marta, tu te și arate tu unde știi tu, mă înțelegi.
3: Ce? La sigur, iartă-mă. Hai să-ți arăt casa.
4: Cu plăcere, dar mai întâi aș vrea
3: să te piepțeni puțin. Sigur, vină cu mine. Acum puteți vorbi între voi, bărbați.
4: Da, scumpule, veni imediat.
3: Hai, vino.
1: Hai, evaporează-te. Așa. Îți place la noi?
2: Da, e frumos.
1: Nu, vreau să spun la noi, la universitate.
2: Am crezut că vorbești de...
1: Nu, ai înțeles greșit, vorbeam de universitate.
2: Da. Da, sigur, îmi place, găsesc că e bine, e foarte bine. Dumneata, ești aici de mult, nu-i așa?
1: Poftim?
2: Am întrebat de...
1: Da, de mult. De când m-am căsătorit cu... Cum o cheamă? Cu Marta.
2: Am impresia că dumneata și soția dumitale aveți o mică...
1: Marta și cu mine nu avem nimic, domnule. Ne antrenăm doar. Ne stimulăm reciproc spiritul. Să mai bine zis, ceea ce de mai rămas din spirit. Nu lua seala la asta.
2: Totuși...
1: Acum să stăm jos și să vorbim.
2: Tocmai că n-am vrea să fim și noi amestecați. Adică vreau să spun în treburile
1: altora. Nu-i nimic, o să te obișnuiești. Așa stau lucrurile într-o universitate mică. Ei se practică mult politică de curise.
2: Departe de mine gândul de a vă...
1: Ce vârstă ai, dumneata?
2: 28.
1: Eu am 40 ceva. Nu ești mirat? Adică vreau să spun, nu-mi dai mai mult? Cu tâmplele astea cărunte, că se poate că am 50, nu par un hodorog bătrân.
2: Găsesc că arătați excepțional.
1: Am fost întotdeauna subțire. În 15 ani nu m-am îngrășat nici cu 3 kg. Burtă, da? Marta are 52 de kilograme. Nu, vreau să spun, are 52 de ani. Dar nevasta Dumitare
2: 26.
1: Marta e o femeie deosebită. Nu cred să cântărească mai mult de 50.
2: Soția Dumitare 50?
1: Nu, nu, dragul meu, a Dumitare.
2: Ah.
1: Nevasta Dumitare. Nevasta mea e Marta, nu?
2: Da, știu.
1: Dacă ai fi fost căsătorit cu Marta, ți-ai fi dat seama ce înseamnă asta. Tot așa cum mi-aș fi dat și eu seama dacă aș fi fost căsătorit cu nevasta Dumitare. Nu, e logic, nu?
2: Da, da, sigur.
1: Primare, după spusele Marti, ești matematician sau așa ceva.
2: Nu, câtuși de puțin.
1: Totuși Marta se înșală rare ori. Atunci poate că ar fi trebuit să lucrez în secția de matematici.
2: De ce? Sunt biolog. Sunt la catedra de biologie.
1: Da.
2: Poftim?
1: Poate că atunci când vei avea 40 ceva de ani și vei arăta de 50 și ceva ca mine, vei conduce catedra de istorie.
2: Adică de biologie?
1: De biologie. Eu am fost șef de catedră 4 ani în timpul războiului. Da, asta pentru că toți erau plecați. Pe urmă s-au întors cu toții, fiindcă de la noi n-a murit nimeni. Nevasta Dumitare are șoldurile foarte înguste, nu-i așa?
2: Poftim?
1: Nu că m-ar interesa în mod special șoldurile femeilor, dar am observat că le are foarte înguste. Să te uiți și Dumitare. Crezi că ai să fii fericit aici la noi, nu chiar aici? Ce zici?
2: În orice caz, sper să rămânem aici.
1: Orice paradis își are granițele lui, nu-i așa? Dar trebuie vorbim să știi că nu e un colegiu rău. Sunt convins că nu e Oxford, nici Harvard, nici Universitatea din Moscova, nici Sorbona, dar totuși o să-ți placă.
2: Oricum, nu intenționez să rămân aici la infinit.
1: Dar numai să nu încep să spui asta în dreapta și în stânga. Nu de alta, dar bătrânul ar putea să se supere. Tatăl Martei pretinde fidelitate și devotament total de la colaboratorii lui. Era să-mi trebințez alt cuvânt. Ei da, tatăl Martei ar vrea ca subalternii lui să se lipească de zidurile colegiului ca iederă. Cine vine aici, îmbătrânește aici, domnule. Și moare aici, luptând în primele rânduri. Se șoptește, dar sunt lucruri de care nu trebuie să pomenești în fața Martei, pentru că s-ar face foc că bătrânul ar avea peste 200 de ani. S-ar putea să fie o glumă, dar nu sunt decât de ajuns de beat ca să o gust. Și câți copii zici că ai de gând să fabrici?
2: Nu știu, nevastă mea.
1: E îngust în șolduri. Ia, să mai bem ceva.
2: Da, cu plăcere.
1: Marta! N-ai băsoia.
5: Ce este?
1: Ce muzică cerească. Serios, după părerea mi-a cam despre ce crezi că ar putea să vorbească ele acolo, nu? Sau ți-e perfect egal, nu?
2: Presupun că despre ele înțele, nu?
1: Spune, te rog, ți se par foarte misterioase?
2: Da și nu.
1: Asta zic și eu. Însușit, bine că a apărut măcar una dintre voi.
4: Coboră și imediat. Scumpule, trebuie să vezi și tu casa, neapărat. E o casă foarte veche și foarte frumoasă.
2: Sigur că da.
1: Marta!
5: Nu poți să rămâi un minut, ce dracu!
4: Coboră și imediat, se schimbă.
1: Se ce? Se schimbă?
4: Da.
1: Își schimbă rochia?
4: Da, rochia.
1: De ce?
4: Probabil pentru că vrea să se simtă mai în voie, mai...
1: Mare doamnă, vrea să se simtă mai în voie. Bine, mai stăm mai de vorbă.
4: Nu știam că aveți un fiu.
1: Ce?
4: Da, am aflat-o din neauri.
2: Da? Trebuie să fie un coș cu o geamete?
4: Are 21 de ani. Mâine împlinește. Mâine e ziua lui de naștere.
2: Asta e grozav.
1: Marta, ți-a vorbit despre el?
4: Da, bineînțeles, cine altcineva.
1: Adică Marta ți-a vorbit despre el. Și zici că se schimbă.
4: Da.
1: Și ți-a vorbit despre...
4: Bine, aniversarea fiului vostru.
1: Bine, Marta, bine.
5: E? Ce cu Marta?
1: Ai venit, pisicuța mea.
2: Superbă rochie.
5: Vă place?
2: Da.
5: Îmi pare bine. De ce te-a apucat? Ce zbiarai așa după mine?
1: Ne era urât fără tine, îngerul meu. Ne era dor de glăscioră tău cel dulce.
5: Bine, atunci marș la bar.
1: Si toarnă-i pisicutitare un pahal male, male.
5: Ce ați făcut cât a stat singur? Ați discutat ca între bărbați despre situația internațională? Ați pus la punct problemele omenirii?
2: Da. Nu tocmai.
1: Dacă vreți să știam, încercați să ne închipim cam despre ce puteați vorbi voi două acolo.
5: Avem și noi secretele noastre.
2: Este o conspirație în toată regula.
1: Știi ce? Nu m-aș mira deloc să te văd mâine poemâne șeful catedrei de istorie.
2: Adică de biologie.
1: De biologie, bineînțeles. Nu știu ce am. Mă obsedează istoria. Ce frază am spus, mă obsedează istoria. Ei, până una alta, ia să vă mai torc eu și să mai torc și mie un pahar.
5: În fond, George nu este obsedat de istorie, ci de catedra de istorie. Și George este obsedat de catedra de istorie.
1: Pentru că nu este șeful catedrei de istorie, ci doar în colectivul catedrei de istorie. Se știe, Marta, se știe. Am dezbătut pe larg problema când voi doi erați sus, așa că n-ai rost să o reluăm acum.
5: Ai dreptate, puiule. Rufele murdare se spală în familie. Ah, Doamne. Ia spune-mi, joci fotbal?
6: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Alo, Anca, tu ești?
1: Da, dragule, ce s-a întâmplat?
0: Dragă, nu știu cum să-ți spun. Sunt într-un hal de nervi.
1: Din cauza câinelui?
0: Exact. Ții minte ce ți-am spus când l-ai cures de pe stradă și l-ai adus la noi acasă?
1: Nu, e mult de atunci.
0: Cum mult? Nici 2 ani.
1: Radule, nu te supăra. Eu mai am încă treabă la serviciu. Nu vrei să intri direct în subiect? Ce s-a întâmplat? Da, concret?
0: Parcă nu știi. M-am întors de la muncă, am mâncat ceva în grabă, ca de obicei, pe urmă am vrut să mă lungesc puțin. A fost imposibil.
1: Din cauza câine?
0: Evident, a lătrat într-una.
1: E dat de mâncare?
0: Știi bine că nu mă amestec în treaba asta.
1: Eu fi și lui foame sau sete?
0: Tot ce se poate, dar mi-e și rușine să ies din casă. Cred că toți vecinii sunt pe la fereastră.
1: Radule, nu fi caragios.
0: Poate că sunt, dar uite, spun, draga mea, că nu mai vreau să fiu de acum înainte. Gata, s-a isprăvit. Când te întorci acasă, nu o să-ți mai găsești scumpul tău odor.
1: Radule, te rog, nu lua nicio hotărâre până nu vin acasă.
0: Bine, n-am să vă mai gândesc. Îți spun la revedere, uite, bate cineva la ușă.
2: A, tovarășe Mitru, poftiți. Veniți, mai bine poftește dumneata afară.
3: Înțeleg, ați venit să reclamați jabra nevestii.
2: Dar de unde, vecine?
3: Arde. Ce arde?
2: Mi se fug de fereastra bucătăriei, dumneata. N-ai auzit cum latră câine?
3: Asta era, deci, eu care credeam că...
2: Repede, ia și cheia până nu-i prea târziu.

0: Binele meu. Mai ziceai că nu-i deștept.
1: Știu, știu, Anca. Teoria ta, câinele e înțelept ca un om, doar că nu poate să vorbească. În schimb, latră.
0: Dacă nu era el, o pățeam rău de tot. Și tu care nu vrei să ieși afară, să vezi măcar ce se întâmplă. De ce e bietul animal atât de agitat?
1: Te super dacă închid radioul?
0: Nu, deși nu înțeleg de ce.
1: Pentru că vreau să stau de vorbă foarte serios. Doresc să fii atentă la ceea ce îți voi spune eu, să nu te distragă absolut nimic.
0: Bine, ascult.
1: Anca, am crezut că ai adus câinele ăsta pentru că pe atunci tu erai în convalescență. Am înțeles, cel puțin așa mi s-a părut, că l-ai cules de pe drumuri din milă și din nevoia de a avea pe cineva lângă tine. Câtă vreme erai obligată să stai în casă.
0: Nu ți s-a părut, în tocmai așa a și fost.
1: Bun, dar după aceea, după ce ai reînceput serviciu, ce rost a mai avut să-l ții lângă tine?
0: Cum era să-l alung? Să-l fi azvârlit iar în stradă? Și apoi a crescut, s-a făcut atât de frumos.
1: O javră oarecare, nici măcar nu-i de rasă.
0: De ce vorbești cu patimă, Radule? E un ciobănesc de toată frumusețea.
1: Ei, dacă-i ciobănesc, să-l ducem la o stână. Anca, tu uiți un lucru esențial.
0: Care, dragul meu?
1: Că în curând, în câteva luni, vom avea un copil.
0: Și ce-i cu asta?
1: Bine, dar un câine alături de un nou născut mi se pare ceva normal, nefiresc.
0: Absolut deloc. Câinele va sta ca și până acum la locul lui în curte. Nu văd nicio legătură.
1: Pentru că tu ții la animalul ăsta mai mult decât la orice pe lume. Anca, te rog, înțelege. Eu nu mai pot să-l suport.
0: Radule, de ce? Ce rău ți-a făcut? Dimpotrivă, ai văzut dacă nu era el să alarmeze vecinii, cine știe ce am fi pățit?
1: O întâmplare, te asigur, o simplă coincidență. Sunt convins și acum că lătra pentru că era foame. Oricum, vreau să fiu loial, să-ți declar deschis că de acum înainte voi face totul pentru a scăpa de el.
0: Radule, te rog, mai gândește-te. Să știi că aș suferi foarte mult dacă ei face un rău.
1: Nu, în privința asta fi liniștită, n-am să-i dau o travă, nici n-am să-i rup picioarele. Mă gândeam la o altă soluție, oricum mai civilizată.

0: Hai, Mendo, hai. Hai, hai aici. Urcă aici, pe canapea. Pe canapea, dispea.
1: Hai odată.
0: Mergem să facem o mică plimbare. Ce te uiți așa la mine?
1: Sunt convins că o să-ți placă.
0: E drept, nu te-am mai invitat până acum în majoră. Hai, hai sus. Așa, perfect. Să stai cu minte. Să stai cu minte. Așa, să închid portiera. Stai cu minte, cu minte. Uite, deschid și radioul ca să nu ne plictisim. Așa. Parcă presimte ce am de gând. E neliniștit, dar nu latră. Nici măcar nu scheaul. Totuși, îi citesc în ochi teama. Oare un câine înțelege absolut tot așa cum scriu unii prin cărți? În cazul ăsta, el știe că m-am hotărât să-l duc cât mai departe de casă. E atunci, de ce nu latră? De ce nu se agită? Și mai spun unii că animalele astea au presimțiri, mofturi. Să-i dau viteză și cât mai departe.

jos. Hai, hai, hai, dă-te jos. Hai, hai, hai. Așa, ca să vezi totuși că nu sunt un om rău, am să te las aici la motelul ăsta. O să-ți găsești tu prieteni și oameni și câini. Și cred că o să nu-și lipsă de nimic. Rămâi cu bine. Nu? Nu te mișca? Stai pe loc? Pe loc, am zis. Stai pe loc?

0: Fabi.
1: Bună, George. Ia loc, te rog.
2: Da, mulțumesc. Mulțumesc. Frumos localul ăsta.
1: Da.
2: Dichisit, aranjat cu gust, mobilier extra, muzică discretă.
1: Într-adevăr, și mie îmi place foarte mult.
2: De aceea m-ai invitat aici?
1: A, nu, am vrut să stăm liniștiți de vorbă.
2: Putem foarte bine să vin la voi acasă.
1: Niciun caz, nu vroiam să asiste și Anca la discuția noastră.
2: Dar de ce? Iartă-mă, nu înțeleg.
1: Hai să înțelegi imediat după ce am să-ți povestesc.
2: Ce face Anca?
1: Așteaptă de la o zi la alta să nască.
2: Și cum se simte?
1: Bine. Adică are o sarcină bună.
2: În schimb... În schimb ce?
1: Nu stă bine cu nervii.
2: Ați consultat un medic?
1: Nu e nevoie, nu e în legătură cu sarcină.
2: Atunci cu ce?
1: Cu ceea ce vreau să-ți povestesc, în sfârșit să mă sfătuiesc cu tine.
2: Așa.
1: Dintre toți prietenii mei, tu ești cel mai indicat. Mai întâi să facem comanda. Tu ce vrei să servești? O mâncare, o
2: frutură? Nu, mulțumesc. Am mâncat acum un ceas.
1: Atunci o cafea, o prăjitură?
2: Un dulce nu se refuză și nicio cafea după masă bună.
1: Tovarășe Keller?
3: Da, vă rog.
1: Poftiți? Două prăjituri și două cafele.
3: Altceva mai
1: și apă minerală.
3: Bun, e normal.
1: Până ne aduce comanda, am să încep să spun ce s-a întâmplat.
2: Te ascult, Radule.
1: În urmă cu 3 ani, Anca a adus acasă un câine ciobănesc.
2: Da, îl știu, o frumusețe.
1: Ceea ce nu știe e că acest animal mi-a produs dese neplăceri cu vecinii sau cu persoanele care intrau în curtea noastră.
2: A mușcat pe cineva?
1: Asta ar mai fi zis. Nu, de mușcat m-a mușcat, e drept. În schimb, latră de se aude până în stația de tramvai.
2: Așa, fără motiv?
1: Și cu motiv și fără. Da, mă rog, să trecem peste asta.
3: Poftiți, vă rog, comanda dumneavoastră.
1: Mulțumesc. Așadar, cum spuneam, poate că aș fi trecut peste toate aceste inconveniente dacă nu se ia problema copilului.
2: Dar ce legătură între una și alta?
1: Așa spunea și Anca. Dar eu sunt, sau mai bine spus, eram convins că sunt două prezențe incompatibile.
2: Și ce te-a determinat să schimbi părere?
1: Acum 2 săptămâni am urcat câinele în mașină și l-am dus la vreo 80 de kilometri departare de casă.
2: La vreun cunoscut?
1: Nu. L-am abandonat pur și simplu la un motel de pe șosea. Eram convins că am procedat corect, că el se va resemna și își va găsi un curcuș, eventual chiar un nou stăpân. Din nefericire, acțiunea mea, recunosc, puțin cam pripită, a avut un efect contrar așteptărilor.
2: Da, îmi imaginez, a deranjat-o pe Anca. Știu cât ținea la câinele ăsta.
1: Deranjat e puțin spus, foarte puțin. A mâhnit-o atât de tare, i-a creat o depresiune nervoasă atât de puternică, încât pur și simplu m-am speriat.
2: Da.
1: Dacă nu era în situația în care e, nu mi-aș fi făcut niciun fel de gând, dar așa...
2: Înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat, știu.
1: Da. Am încercat să îndrept ceea ce stricase.
2: Te-ai dus din nou la motel.
1: Exact. Din păcate, nu l-am mai găsit. Am întrebat în dreapta și în stânga, peste tot, la recepție, la bucătărie. Nimic. Nimeni, absolut nimeni, nu-l văzuse niciodată.
2: Nici chiar în ziua când l-ai dus acolo?
1: Nici atunci. Nu știam ce să cred.
2: Eu intuiesc ce s-a întâmplat.
1: De asta am și apelat la tine. Știu că te-ai ocupat mult de chinologie, că viața și obiceiurile acestor patrupede constituie pentru tine o îndeletnicire pasionantă în timpul liber.
2: Da.
1: Pentru a o liniști pe Anca, sunt în stare să-mi calc peste principii. Numai învață-mă ce să fac și cum să fac să-l regăsesc.
2: Da. Mai întâi sunt convins că în nefericitul moment în care l-ai lăsat la motel, câinele a crezut pur și simplu că ai uitat de el, nu că l-ai abandonat. Ei nu pot înțelege că stăpânii cărora le-au dovedit atașamentul vreme îndelungată sunt în stare să-i îndepărteze la un moment dat brusc și brutal. Că acțiunea de părăsire a fost gândită în mod deliberat, înțelegi?
1: Deci înseamnă că...
2: Înseamnă că el n-a rămas nicio clipă la motel, ci a alergat după tine, mai bine spus după mașina ta, lătrând ca să se atragă atenția că l-ai uitat, până ce n-a mai putut ține pasul.
1: Normal, mergeam cu 100 de kilometri pe oră și nici nu vroiam să mă uit în urmă, ca nu cumva să mă răzgândesc.
2: Obosit, a abandonat inegala cursă și s-a așezat să-și tragă sufletul. De când zici că l-ai dus la motel?
1: De 2 săptămâni.
2: Ceea ce mi se pare ciudat e că nu s-a întors până acum acasă la voi.
1: E cum să se întoarcă? Nu uita că l-am dus la o distanță destul de mare.
2: În general, câinii de casă și de rasă n-ar reuși să regăsească drumul. În schimb, majoritatea câinilor lupi, de vânătoare sau ciobănești, da. Sunt chiar unele excepții de-a dreptul senzaționale. Uite, îmi amintesc acum, am citit într-o carte de specialitate cu un oarecare a procedat cam la fel ca tine. Cu deosebire că și-a dus câinele la niște rude și la o distanță de 400 și ceva de kilometri. Ei, după o lună de zile s-a trezit cu el la ușa casei.
1: Extraordinar. Și atunci cum îți explici că al nostru încă nu s-a întors după 2 săptămâni?
2: Înseamnă că s-a rătăcit. E posibil și asta. Ori mai grav, că pe parcurs a suferit un accident sau o întâmplare l-a împiedicat să-și continue drumul.

0: s-a întâmplat?
1: Ei, da, tu câinii ăstea mâncare și apă?
0: I-am dat vlase.
1: Și?
0: Și nu vezi? Nici nu s-a atinge de ele, zace ca mort.
1: Bă, Caniel, n-am mai văzut așa frumusețe de câine de când mama m-a făcut.
0: Așa e, bărbat, e tare frumos, numai că eu zic că tare e doar de stăpână sus și de casa lui.
1: Nu știu, stau și mă întreb al cui o fi.
0: Știu.
1: L-am găsit, știi, bine în șanțul drumului, obosești ca vai de el. L-am luat în căruță, s-a făcut gemotul pe paie. Și așa a stat până acasă. Deci când l-am pus în lanț, n-a zis nimic.
0: Era.
1: Dar văd și eu acum că nu-i zboi acasă, cum zice românul. Dar mă tem să nu ne facă vreun bocluc.
0: Știi ce zic eu, mă, Vlase?
1: A?
0: Hai, mă, dă-i drumul. Lasă-l să meargă în voia lui. De ce să ne amărâm noi cu el și el cu noi? Dar crezi că o mai știe el să se întoarcă acasă?
1: Mie mi-ar pare rău să-i dau drumul. Bunul câine că asta la casa omului. Și apoi vorba ta, o mai nimeri el drumul. De unde o fi venit? La cui să-l fie? Că dacă era de la noi din sat, l-ar fi cunoscut careva și ar fi reclamat că e al lui. Dar nu e. Ăsta e venit tare de departe.
0: Păi cum adică? De unde și cât de departe?
1: Știu și eu, Mărie. Dar mă gândesc că o fi venit careva cu mașina. A oprit pe drum. S-au dat jos, s-au mai odihnit și când au plecat, au uitat de câini.
0: Da, dacă l-a lăsat din adins, ce nu se poate?
1: Cum, mă, femeie, chiar atât de mic, crezi tu că-i sufletul unui om?
0: De, o fi bolnav și au vrut să scape de el.
1: Ăsta nu-i câine bolnav, e numai mâhnit și amărât, că l-au părăsit stăpânii.
0: Știi ce zic eu?
1: E?
0: Ia-l și du-l la locul unde l-ai găsit. Poate că nimerește drumul la el acasă. Hă?
1: Mă, femeie, dar de ce nu l-a nimerit prima dată?
0: Cine știe? O fi alergat, o fi obosit. Dacă e așa cum spui tu, găsește el calea să se întoarcă de unde a venit. Ca cum e odihnimă, hă?
1: Poate ai dreptate, Mărie. Uite în hama cu caii la căruță și îl duc de unde l-am luat. Dar tare îmi pare rău să n-am parte de asemenea mândrețe.

0: Alo, maternitatea?
1: Da, vă rog. Asistenta medicală de serviciu. Ce doriți?
0: La telefon inginerul Radu Ionescu. Soția mea, Anca Ionescu, da, se află internată la dumneavoastră de 24 de ore. Aș vrea să știu în primul rând cum se simte.
1: Ceva mai bine, tovarășe inginer. Totuși...
0: Ce anume?
1: Are o stare de depresiune. Dar nu vă îngrijorați. Îi administrăm calmante, ne ocupăm permanent de dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc. În legătură cu starea ei depresivă, cred că știrea pe care vreau să-i o transmiteți va constitui cel mai eficace medicament.
1: Dacă ne puteți ajuta cu ceva, cu atât mai bine. Despre ce e vorba, tovarășe inginer?
0: Vă rog să-i comunicați următorul mesaj. Medor s-a întors acasă.

0: sărut mâna, Andra.
1: George, poftește înăuntru.
0: Aceste flori îți aparțin.
1: Mulțumesc mult, sunt splendide.
0: Iar jucărioara asta e pentru cea mică. Să vă trăiască.
1: E prima jucărie a fetiței noastre.
0: Mă bucur. Cum te simți, Anca?
1: Bine, chiar foarte bine. N-a fost o naștere prea ușoară, dar doctorița moașă, asistentele s-au întrecut pe ele. Am avut o îngrijire excelentă. Dar nu e loc?
0: N-aș vrea să vă deranjez.
1: Absolut deloc. Cea mică doarme, Radu s-a dus să intereseze pe la magazine de un pătuț și trebuie să se întoarcă. Așa că mai stăm și noi puțin de vorbă. Nu ne-am văzut de atâta timp.
0: Da, e adevărat.
1: Înainte de dispariția lui Medor.
0: Așa e.
1: Iar reapariția lui, aș putea spune, miraculoasă, s-a întâmplat într-un moment când aveam nevoie de o bucurie, de o veste bună.
0: Și asta s-a petrecut chiar în ziua când ai născut, nu-i așa?
1: Da, George. Radu mi-a telefonat la maternitate. Nimeni de acolo nu bănuia că reîntoarcerea câinelui îmi va aduce liniștea sufletească de care aveam atâta nevoie în acele momente. A fost ca un tonifian care mi-a dat putere și curaj.
0: Te înțeleg, Anca, te înțeleg foarte bine. Vezi, noi doi facem parte dintre acei oameni pentru care un animal domestic, un câine, o pisică, un cal, ne sunt foarte apropiați, îi iubim, îi respectăm, îi îngrijim. În mod special, câinele, care este cel mai vechi dintre prietenii omului. N-aș vrea să țin acum o disertație chinologică, dar...
1: Te rog, George, te rog. Tu știi că o discuție despre acești devotați prieteni îmi face o deosebită plăcere. Mai ales că tu ești cunoscător în materie.
0: Ce aș putea să spun? Uite, dar ai văzut singură de ce a fost în stare Medor. S-a reîntors acasă de la o distanță de aproape 100 de kilometri.
1: Adevărul e că îmi pierdusem orice speranță.
0: Pentru că nu știai de ce performanțe sunt capabile aceste animale minunate. Cred că nu te-ai gândit niciodată câte profesiuni canine există.
1: Sincer, nu. Câte?
0: Nici eu nu le-am numărat, dar pot să se număr câteva. Vânător, polițist, paznic, sanitar, poștaș, artist de circ, salvator de vieți omenești, însoțitor, detectiv și multe altele. Și să știi că în niciuna dintre aceste meserii câinele nu trișează. Gândește-te câte calități are bunul nostru prieten: fidelitate, recunoștință, dragoste, devotament, inteligență. La câți oameni întâlnim toate acestea la un loc?
2: Bună, iubito!
1: Salut, Radule!
2: Salut, George!
0: Salut, Radule!
2: Facem un pariu, prietene?
0: Pe ce anume?
2: Cam să ghicesc imediat subiectul conversației voastre.
0: Nu fac niciun pariu.
2: De ce?
0: Nu-mi place să pierd. Apropo, Radule, acum ce mai zici de Medor?
2: Nu înțeleg sensul întrebării tale.
0: E întoarcerea lui spectaculoasă, faptul că datorită ei Anca și-a regăsit echilibrul sufletesc care era atât de necesar. Toate astea nu spun nimic? Nu te-au făcut să te apropii de el cât de cât?
2: Îți mărturisesc cu toată sinceritatea că nu. Eu continui să cred că totul nu e decât o exagerare de afecțiune din partea Ancăi. Atât și nimic mai mult.
1: Să presupunem că e așa cum zici tu, dragule. Dar și la tine există o exagerare în celălalt sens.
2: Adică?
1: Adică eu cred că tu cauți să-l îndepărtezi fără să ai un motiv serios. Până la urmă ai să izbutești să-l înrăiești, să-l faci cu adevărat să-ți fie un dușman.
0: Nici nu te gândi la așa ceva, Anca. Ei nu cunosc sentimentul răzbunării. Înțeleg foarte bine când nu sunt iubiți de cineva, dar nu poartă ranchiună.
2: Crezi?
0: Nu cred, sunt convins.
2: Totuși, față de mine, nu manifestă sentimente de afecțiune.
0: Asta e altceva. Nu-l iubești, nu te iubește nici el. Dar fidelitatea față de tine rămâne nealterată. Ți-o va dovedi, dacă va avea prilejul. Te asigur de asta.

0: Dracule, dracule, ne-am depărtat ca pus cu barca de la mal. Aproape nu mai zăresc pe fetiță.
1: De ce ești îngrijorată? Dar e în faza lui Medor, al tău.
0: Dar nu de asta, Mateu.
1: Atunci, de ce?
0: S-a stârnit vântul.
1: Și ce-i cu asta?
0: Valurile sunt din ce în ce mai mari, să nu se stârnească vreo furtună. Hai, vino în barcă, vino și să ne întoarcem.
1: E atât de plăcută apa, ha? Voi stăm, nu-ți fie teamă.
0: Radule, te rog, nu te depărta, mai bine ne întoarcem.
1: De ce vrei să-mi strici cheful? N-am mai notat de atâta vreme.
0: N-ai obosit?
1: Deloc. Ce păcat că nu știi și tu să nu ce păcat.
0: Ce s-a întâmplat, Radule?
1: Inspirar să-mi vin.
0: Radule, ce-ai păzit?
1: Un cățel, e groaznic, apropie-te cu barca.
0: Imediat.
1: Repede.
0: Nu pot, Radule, nu pot, ce
1: încearcă,
0: faci?
1: Încearcă, apropie-te, mai repede.
0: Ai, no,
1: mai repede.

0: Unde sunt?
1: La spital. Stați liniștiți, nu vă agitați. Acum totul e în ordine.
0: Ce s-a întâmplat, tovarășe doctor?
1: În timp ce erați în apă, cei violenți v-au paralizat mișcările membrelor inferioare. Cum soția dumneavoastră nu știa să nuate, erați în pericol să vă necați.
0: Da, mi-amintesc acum.
1: Datorită spaimei, puteați să faceți un stop cardiac. Din fericire, nu mi-ați leșinat.
0: Și atunci? Înțeleg. Ce s-a întâmplat mai departe? Cum și de către cine am fost salvat de la moarte?
1: Ați avut noroc unui prieten de nădejde care v-a sărit fără preget în ajutor.
0: Un prieten? Dar George nu era cu noi.
1: Nu știu cum îl cheamă, dar el v-a scos din apă. V-a tras până la mal cu eforturi peste puterile lui. Era să zic supraomenești, dar fiind vorba de un câine, aș fi greșit.
0: Cum?
1: Un câine, da. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, ar merita cu prisosință să fie asemuit cu noi, pentru că, în asemenea împrejurări între om și câine, nu mai există nicio deosebire. Absolut niciuna.
0: Medor, dragul meu Medor, iartă-mă. Te-am disprețuit, te-am alungat, te-am folit atâta vreme și tu mi-ai salvat viața, prieten credincios. Mă simt umilit înainte privirii tale blânde și credincioase, în care nu zăresc nici măcar umbra unei dușmănii pentru tot ce ți-am făcut. Fără să mă gândesc că ești, ai și tu un suflet, și încă ce suflet. Iartă-mă, Medor.

Ați ascultat Omul și câinele, piesă pentru teatru radiofonic de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Anca, Ilinca Tomoroveanu; Radu, Traian Stănescu; George, Florin Zanfirescu; Maria, Rodica Sanda Țuțuianu; Vlase, Ion Chelaru; Doctorița, Ruxandra Sirepeanu; Mitru, Nicolae Lucian Botez; asistenta, Violeta Berbiuc; chelnerul, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic; regia artistică, Leonard Popov.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Robespierre, de Romain Rolland. Traducerea Lucia Demetrius. Adaptarea radiofonică Paul B. Marian. În distribuție Ovidiu Iuliu Moldovan, Mircea Albulescu, Emil Hosu, Florian Pitiș, Daniel Tomescu, Adrian Pintea, Corrado Negreanu, Dragoș Pâslaru. Regie artistică Dan Cuicani.

0: Să-i sprăvit cu Danton ăsta.
1: Bine zici, Colo. Până când nu i s-a tăiat capul, n-am fi fost siguri că n-are să răzvrătească mulțimea asta împotriva noastră.
2: Fără raportul lui Saint-Just, însă, convenția nu s-ar fi lăsat convinsă, Guillaume.
3: Dar, Barer, știi bine că raportul lui Saint-Just a fost dictat de Robespierre. Nu degeaba îi se spune incoruptibilul.
1: Dar ne-a fost destul să îl smulgem. Colo și cu mine a trebuit să ne luptăm 15 zile.
3: Îi era frică, Bio, să-l vadă pe Danton căzând, se ascundea în spatele lui.
1: Nu, Carnot, ura te orbește. Nici mie nu-mi place Robespierre mai mult decât ție. Dar trebuie să fim drepți. Când l-ai văzut așa cum l-am văzut eu pe omul acesta, bolnav, istovit de oboseală, mergând la Iacobin ca să țină piept răscoalei, ca să atragă toate amenințările asupra lui, n-ai dreptul să-l numești laș. Fiecare dintre noi 11 din Comitetul Salvării Publice am făcut un pact cu moartea, dar el îi

0: sortit și o știe. Știe că l-așteaptă, că vine, că n-are încotro. Sau de mâna dușmanilor noștri, sau, mă rog, dacă calcă alături, de mâna noastră.
1: Cine are să-i apere împotriva ta, Bio, pe cei pe care îi apere acum?
0: Cinstea lor republicană. Să nu aspire deloc la dominație. Ce-i Majan? Ce-i cu teancul ăsta de copii? Dă-le-n pace. Și împarte și celorlalți.
1: Bio, în clipa de față, Comitetul Salvării Publice are nevoie de autoritatea lui Robespierre. Ca să înăbușim hidra răzvrătirii, ale cărei capete cresc mereu la loc.
0: Da, ai dreptate, Barer. Nu e nicio lună de când Cromwell Ronsin conspira și întreaga armată era subminată. Dacă comitetul n-ar fi fost atât de energic, Republica s-ar fi aflat acum sub dictatura militară. Pe urmă s-a evit William Pitt, adversar implacabil al revoluției noastre. Prin aurul și bancherii lui a început să se tocmească cu Danton și cu toate putregaierile convenției pentru restaurarea monarhiei. Între ei și noi a fost o luptă de viteză. L-am decapitat pe Danton. Dar cum să prinzi trupele lor lașe care se ascund? Cum? Căci dușmanul e pretutindeni.
2: Da, da, ai perfectă dreptate, Bio. Dușmanul e aici, printre noi. Secretele deliberărilor noastre sunt vândute lui Pitt.
0: Nu mai sunt, Carnot. Cel care se afla printre noi și le vindea, ticălosul de hero, a murit pe eșafod.
3: Sunt încă și acum.
0: E cu putință?
3: Află, Bio, că am pus mâna pe o scrisoare expediată de la Paris la cartierul general al emigraților pentru regele Veronei.
0: Cum? Poate
3: îi comunică tot ceea ce știam numai noi. A fost scrisă după ce hero fusese închis. Mejean, dă-o încoace, drău.
4: Iată.
3: Uite, poftim, citește.
0: Nu se poate. Unul dintre noi trădează. Poftim. Citiți și voi.
5: Ticăloșii, ticăloșii! Unde să-i prinzi?
0: Cine e? Cine? Tu?
5: Cine?
0: Cine? Cine?
5: Încet,
0: cine?
5: Eu?
0: Mai încet!
1: Zidurile, ferestrele au urechi.
3: Ce vi s-a întâmplat? De sunteți toți atât de furioși.
1: Citește și tu scrisoarea asta, să-mi just.
0: Ero și-a lăsat putregaiul aici. Ar trebui să vi se ardă birourile. Ministerele voastre sunt o grămadă de hărțoage în care adăpostesc corupții, corupătorii, toți trădătorii Republicii Franceze.
3: Cel care acuză pe toată lumea nu acuză pe nimeni. Spune la cine te gândești, Saint-Just.
0: La tine, Carnot! Și la adunătura ta de 400 de funcționari guvernați de niște foști. La tine, Barer! Omul de curte care păstrează la afacerile externe șef de serviciu.
5: Răspund de oamenii mei!
4: Și de femeile tale. Ha. Ce e, Clarice?
6: Ți-am adus la semnat hârtiile astea.
1: Dă-le încoace. Poți pleca. De Clarice răspund eu.
5: Datorită ei am pus mâna pe ero.
0: Barer, îi vinde pe unii ca să-i aibă pe alții. Te sumolește.
3: Toate birourile voastre și chiar aici la comitet, toate serviciile noastre sunt într-o dezordine criminală. Hârtiile se pierd sau se duc în altă parte. E un cuib de trădare. Cer o epurare și să înceapă Carnot cu personalul tău de contrarevoluționari.
5: Ești nebun, Saint-Just. Personalul ăsta organizează victoria.
3: Dacă le bași și cu mine n-am fi fost pe front ca să-i zădărnicim jocul, ar fi organizat înfrângerea.
5: Nu te pricep la operațiuni. N-ai mai mult drept să judeci ordinele date decât oricare dintre ofițerii mei.
1: Nu vă mai certați. Nu e timpul potrivit. Comitetul, Revoluția sunt înconjurate de conspiratori.
3: Și cu toate astea, securea ghilotinei n-a stat degeaba.
0: Tocmai, Carnot. Toate trunchiurile fracțiunilor ciopârțite, girondinii, hebertiștii, dantoniștii, se zvârcolesc ca niște șerpi tăiați și nebun de furie încearcă să se lipească la loc.
4: Nu numai ei încearcă acum să-i folosească și pe regaliști, pe popi, pe toți burghezii îndrăjiți împotriva Revoluției și încearcă pe toate căile, cu ajutorul misiților Angliei, să îndrăjească poporul, să-i exploateze suferința oarbă, îndreptând-o împotriva noastră.
3: E vina noastră să ne acuzăm pe noi înșine. Am uitat prea curând scopul nostru principal, care e fericirea poporului.
5: Vorbe!
3: Vorbe! Unde e fericirea, Saint-Just? Cine o cunoaște? Ei da, fericirea e o idee nouă în Europa. Misiunea noastră e să-i smulgem focul din pământ.
5: Prin ce mijloace?
3: Mă întreb prin ce mijloace, Bio.
5: Exact.
3: Prin expropierea asupritorilor. Dați săracilor bunurile celor care amenință libertatea. Vă cer aplicarea decretelor pe care le-ați votat la 20 martie. Să nu vă treacă prin minte să le faceți uitate. Cei nenorociți în puterile pământului au dreptul să vorbească ca niște stăpâni.
7: Nu e nevoie de stăpâni, Saint-Just. Noi conducem pentru toți cetățenii la oaltă.
3: Voi conduceți pentru cei care au averi.
7: Ca să conduci, e nevoie de bani. Îmi trebuie bani pentru armată, pentru praful de pușcă, pentru muniție, pentru provizii.
5: Știi la fel de bine ca noi tot că armatele austriece și prusace ne-au invadat țara. Cu ce să luptăm împotriva lor? Dacă îi pui pe fugă pe cei care au bani, nu o să mi-i dea oamenii tăi!
3: Nu, firește, Carnu! Dar au să-ți dea sângele lor, tot ce au. Încorporează-i în revoluție, Carnu. După asta nimic n-are să o mai poată cânti. Dar voi ce faceți? I-ați lăsat pe bogătași să profite de 4 ani încoace de sacrificiile națiunii. Îi lăsați în voie, vă părtiniți dușmanii și le jertfiți poporul care e singurul vostru prieten.
8: Ia seama!
1: Vorbești ca răzvrătiții, ca turbații pe care am lovit și pe care Robespierre i-a lovit ca și noi. Primejdei la stânga, primejdei la dreapta, drumul cel drept e o strâmtoare îngustă.
3: Dar revoluția e înainte, Barer! Nu e încă săvârșită!
7: Și cu toate astea am făcut 2. Pe cea din 14 iulie și pe cea din 10 august.
3: Numai cea de-a treia contează! Când o vom face?
8: Robespierre!
9: O vom face când va fi timpul, Saint-Just. Deocamdată nu e încă timpul.
3: Când va fi timpul, Maximilian?
9: Poporul își va cunoaște datoria, iar cei care nu și-o vor face vor fi somați să-și o îndeplinească. Și dacă rezistă, să fie chemați în fața tribunalului revoluționar.
0: Maximilian, nu ți se pare că avem destui dușmani? Ca să nu ne mai facem și alții dintre cei care au fost? Care sunt, totuși, cum zice Saint-Just, singurii noștri prieteni?
9: Cine o știe mai bine decât mine, Bio? Dar acum trebuie să o spunem pe față. Poporul se îndepărtează de noi, se dezinteresează de luptele noastre și s-ar spune că e supărat pe noi.
0: Nu ne poate ierta condamnarea lui Hébert al lui.
9: Hébert își merita de 20 de ori pedeapsa. A săvârșit o crimă de neiertat. Ne-a demoralizat poporul. Nu trebuie să ne pară rău că l-am doborât, ci că nu l-am doborât mai de mult. Demagogia a avut vreme să strecoare o travă în popor, iar acum sarcina noastră este de a scoate din el o travă asta. Trebuie! N-am fi prietenii poporului, ci dușmanii lui dacă nu i-am arătat o asprime neînduplecată față de cei care nu-și fac datoria față de națiune.
3: Maximilian are perfectă dreptate. Trebuie să cutezi să salvezi oamenii împotriva voițelor. Dacă vrem să învingem, Franța întreagă trebuie să fie o tabără.
8: Și mâine va fi dictatura militară, nu?
9: Noi pierim din pricina corupției care și-a făcut sălaș în sânul organismului republican. S-a înfipt în rădăcinile lui. Să o spunem deschis. Chiar cei care aveau sarcina să-i combată pe corupți, pe corupători, proconsulii noștri în misiune, cei care se lăudau ca fâșea al vostru, ca aduc săracilor revoluția integrală, au stricat-o de tot.
1: I-am rechemat pe Tallien, pe Barot, pe Mathieu Renault, pe Frérot, pe Fouché, pe Carrier. Nu-i destul, Robespierre!
9: Trebuie să se facă instrucția procesului lor.
1: Se va face.
9: O să-l înăbușiți.
1: N-avem interesul, Robespierre, să scoatem din fire niște oameni energici care chiar dacă au abuzat de puterile lor, au slujit Republica atunci când era în primejdie. Să trecem, deci, cu buretele peste trecut. În acțiunea publică nu contează decât prezentul.
9: Prezentul e infectat de trecut. Rana supurează, trebuie să o curățăm.
1: Să luăm aminte să nu o înrăutățim, Robespierre. Poporul din Paris, ai spus-o chiar tu. Și așa nu poate ierta arestarea lui Chaumette, execuția ebertiștilor. El nu înțelege, nu reacționează, dar se desprinde și se retrage. Pretutindeni domnește o nemulțumire surdă.
7: Spune mai curând o mare oboseală. Toți sunt istoviți. De 4 ani nimeni n-a avut o zi de odihnă.
0: Dar noi? Noi am avut vreuna, Carnot.
7: Trebuie totuși să ne ținem bine și să-i ținem în mână până la victorie.
1: Atunci să-i cruțăm și să evităm un timp tot ceea ce poate tulbura mai mult spiritul public, Carnot.
4: Niciun proces nou în rândurile republicanilor.
9: Liniștea și ordinea națiunii cer ca ucigașii și jefuitorii să dea socoteală.
4: La cine te gândești, Robespierre? La Fouché? La Carrier? Refuz să ți dau. Jur că au salvat patria.
9: Ai fost asociatul lui Fouché la Lyon, Colo.
4: Ai deci ceva împotriva mea?
8: Nu, Colo! Fiecare din noi e sigur de buna ta credință republicană. Știi însă foarte bine că primul care te-ar vinde ar fi asociatul tău dacă ar avea vreun interes, așa cum și-a vândut pe rând toți asociații precedenți, pe rege, pe preoți, pe negustori dinăunt.
4: Nu e o crimă să trădezi dușmanul. Fouché a fost un strașnic muncitor pentru Republică.
9: O să aibă el grijă, mai curând sau mai târziu, să vă căiți pentru vorbele astea.
0: N-ai să ai prilejul să te mai lauzi mult cu majoritatea ta mincinoasă și fricoasă din adunare, Robespierre. Cu munții din Serai, partizanii tăi.
9: N-am alt partid în afară de cel al oamenilor cinstiți, Bio.
0: E, atunci nu mai ai mult.
9: Nici eu nu cred, Bio. Dar tu socotești că vei avea mai mult?
8: Toată puterea Republicii e în mâinile noastre. Dar care din noi e sigur de ziua de mâine? Suntem prea puțini și durata noastră e prea mărginită. Cine o știe mai bine decât mine care am paralizat până la jumătatea trupului, n-avem vreme să ne certăm. Să îndepărtăm ceea ce ne desparte, să ne coordonăm eforturile în loc să le pornim unele împotriva celorlalte. Fiecare din noi e o forță pentru Republică. E fatal să ne ciognim, să nu ținem seama de ciogniri. Ne-am jertfit viețile, ne-am putea jertfi preferințele și urile ca să realizăm unirea necesară cimentării Revoluției. Cu noi, fără noi, împotriva noastră, dar să învingă Revoluția!
10: Ai dreptate! Ai dreptate cu tot! Să învingă!
11: Noi nu suntem nimic! Ea e totul!
4: E noapte, e târziu. În curând va fi ora 2. Ziua a fost atât de grea. Hai să dormim.
5: Care dintre noi asigură permanența? Tu, Saint-Just?
12: Da, împreună cu Barer.
1: Da.
12: Cu bine, prieteni.
13: Cu bine,
1: Robin. Cu bine. Să ne instalăm. Să ne întindem pe dușumea. Se somn, Saint-Just?
12: Somnul e un obicei din timpuri de pace, Barer. Se pierde.
1: Eu nu dorm bine decât cu Claris.
12: Frumos omagiu îi aduci.
1: Îi mai aduc și altele. Dar după slujbă, un somnuleț nu e rău.

0: poate nimic.
1: Da, da. Acum dorm. Clarice, ia foile astea.
0: Mejean are să le dea lui Dantrec. Comte le va avea înainte de sfârșitul săptămânii. Saint Laurent pleacă peste un sfert de ceas.
1: Are pașaport?
0: E la fabrica Mejean.
1: Ai auzit că au pus mâna pe ultima noastră scrisoare?
0: Noi am pus mâna pe ea. Din ordinul lui Dantrec, ca să atâțăm bănuiala dintre ei.
1: Și cu toate astea s-au împăcat.
0: Degeaba. Bănuiala-i roade acum pe toți. Fiecare e cu ochii pe ceilalți. Așa o să-i răpunem unul prin altul. Acum mănâncă și dormi.
1: O să-i răpunem.

0: familia. L-am găsit pe Fușe în fața porții casei tale, aceea dinspre stradă. Se pare că s-a anunțat. Mi-a refuzat.
1: Da, Cotun.
0: Nu e un om care se descurajează. Așteaptă plimbându-se în sus și în jos, încăpățânat, în ploaie.
1: Mi-e scârbă de el ca de noroiul în care calcă, Cotun. Dacă aș putea, l-aș cufunda în el.
0: Da, dar deocamdată nu poți. Individul și-a luat toate precauțiile. Are la comitet oameni care răspund pentru el.
1: Tu știi mai bine decât oricine câte parale face complicitatea lor.
0: Robespierre, aș avea motive mai mult decât oricine să fiu lipsit de orice încăduință pentru Coloș și Fouché, care m-au înlăturat și au distrus opera mea de liniștirea populației revoltate. La ce bun însă să manifest sentimente pe care n-ai mijloace să le transformi în acte? În focul acțiunii politice, ura e un lux pe care nu ne-l putem îngădui. Din două, una: sau lovești în dușman, sau dacă nu poți, încerci să nu-l scoți din fire. Hai, primește-l pe Fouché. De ce să nu-l vezi și să nu-l asculți? Să nu încerci să-i cunoști planurile și în așteptare să-i adormi vigilența.
1: Ce-mi poate el spune ceea ce eu nu știu încă? Îl urăsc pe acest biclean. Dacă l-aș vedea, nu m-aș putea ascunde dezgustul. Nu-l primesc.
0: Se va duce să plângă la picioarele fostei lui cuceriri, sora ta, Charlotte. Știi bine că are o slăbiciune pentru el, cu toate că nu i-a fost credincios. Are să vină ea să-ți roage?
1: Nu, vă rog, feriți-mă de ea cu orice preț. Pur și simplu mă scoate din fire, biata nebună. Nu pot îndura.
0: Atunci primește-l pe Michel. E singurul mijloc.
1: Bine, fie. Cheamă-te, rog, înăuntru. Dar te rog să rămâi și tu. Vreau să fii martor la ceea ce îi voi spune.
0: Nu, eu nu rămân. Prevăd prea bine ceea ce se va petrece, cu toate că te rog să te stăpânești. Și nu vreau să fiu de față la umilirea unui dușman și să o măresc prin prezența mea. De ce să mă fac urât fără să fie necesar? Chiar dacă rup orice legătură cu el, poate că nu va fi fără folos pentru tine să păstrez eu unele căi de apropiere de tabăra inamică.
1: Da.
0: Du-mă de aici. Am să ascult din odaia vecină fără să fiu văzut.
1: Da. Simon,
2: da.
1: Împinge, te rog, fotoliul lui Cotun. Dar tu rămâi aici.
2: Ar fi mai bine...
1: Nu. Așa vreau eu.
2: Și eu. Maximilian, câtă vreme vei fi în casa noastră, voi veghea asupra ta. Mi-am făcut o datorie. Din a nu te lăsa niciodată singur cum o să fie tăi.
0: Ai dreptate, Simon. Ar fi fost mai bine pentru Mara dacă cineva ar fi făcut același lucru. Aici, la voi, Duple, mă simt în siguranță.
2: Hei, cetățene, vino sus!
3: Iartă-mă, Maximilien, că te tulbur din munca ta neobosită. Dar voiam, de cum am întors din lunga mea misiune, să-ți dau socoteală de activitatea mea. Eram grăbit și de datoria plăcută de a te felicita în calitate de vechi prieteni și a-ți aduce omagiul meu pentru luptele pe care le-ai dat împotriva dușmanilor Republicii, pentru victoriile tale, pentru geniul tău. Ești mândru când poți să-ți aduci aminte că ai prevăzut de la început un asemenea zbor? Cât e de atunci? Îți aduce aminte? 5 ani? 6 ani? S-ar zice că a fost ieri. S-ar spune că a trecut un veac. De la serile noastre minunate, de la Arras, la Oratoar, la Rosati. De pe atunci străluceai între noi toți prin cuvântul tău, prin puritatea caracterului tău. Îți admiram virtuțile de erou antic, planul nobil de a elibera și lumina omenirea și sensibilitatea ta blândă. Ți-ai rămas credincios ție însuți. Ai crescut zi după zi, dar ai rămas același.
4: Și tu? Ai mințit întotdeauna și ai trădat întotdeauna.
3: Maximilien.
4: Ai trădat alegătorii pe care îi reprezentai. Ai trădat toate partidele și pe toți prietenii care au fost destul de nebuni să se bizuie pe tine. L-ai trădat pe rege, ai trădat republica, omenirea.
1: Maximilian, ești atât de nedrept încât îi refuz unui om sincer dreptul de a recunoaște că s-a înșelat și pe acela de a se schimba când vede că adevărul e de altă parte.
4: Pentru tine adevărul n-a contenit să fie decât interesul tău. Ai vrut să fii ales ca regalist pentru a apăra privilegiile și tâlhăriile celor care îți dăduseră mandat pentru asta, ale negustorilor de sclavi și ale corsarilor din Nant. I-ai vândut de la o zi la alta și ai cerut capul regelui, pe care jurai în ajun că ai să-l aperi, atunci când ai văzut că profitul e mai mare de cealaltă tabără. Ai fost girondin atâta vreme cât ți s-a părut că girondinii sunt neclintiți la putere. Ei renegat de la o zi la alta ca să treci de partea lui Hébert. Bineînțeles că odată cu primele zvonuri privitoare la căderea lui Hébert, l-ai renegat și ai colaborat curajos la răsturnarea lui.
1: Maximilian,
4: nefericirea a făcut că, aflându-te la 2-3 zile de departare de Paris, informat prost și prea târziu, ai crezut și în căderea altuia și ai lucrat la ea cu zel. Acest altul n-a căzut și te privește în clipa de față cu scârbă și cu ură.
1: Robespierre, informatorii tăi te-au înșelat.
4: Crezi că nu știu tot ce ai urzit la Lyon împotriva lui Couton și împotriva mea? Intrigele secrete cu dușmanii mei din adunare, chipul în care mi-ai persecutat prietenii și agenții cărora le interceptai corespondența? Și crezi că nu știu că înainte de a mă vedea, acum 2 ceasuri chiar, ai încercat să corupi convenția, să-i smulgi pe neașteptate aprobarea gestiunii tale ca să o sustragi controlului comitetului? Socoteai să te servești de ea ca să o opui comitetului. Manevra a dat greș. Acum te întorci către comitet și către cel de care vroiai să te lipsești.
1: Ai dreptate. Vezi prea departe, Maximilien, ca să întrebuințezi vicleșuguri cu tine. Nu mă îndoiam de puterea ta, dar nu mi-o închipuiam atât de desăvârșită. Trebuie să mă ierți. Un provincial, așa cum sunt eu de 10 luni, n-are mijloace de a fi tot atât de bine informat ca tine. Dacă aș fi fost, nu te îndoi că m-aș fi străduit să fiu totdeauna de acord cu tine.
4: Și ți închipui că am să-ți fiu recunoscător pentru acest cinism.
1: Maximilian, te cred un prea bun om politic ca să nu înțelegi că atunci când duci o armată la bătălie, trebuie să ai drept unic scop victoria. Trebuie deci să-ți coordonezi eforturile cu ale celor care sunt mai în măsură să dobândească.
4: Și din pricina asta i-ai încercat pe toți cei care o puteau mina, pe toți dușmanii Republicii.
1: Pe toți dușmanii tăi. Numai de când am sosit aici am aflat că erau dușmanii Republicii. Astăzi însă o știu bine și de acum înainte sunt și ai mei.
4: Ar trebui atunci să fii și propriul tău dușman?
1: Cer să mă explic în sfârșit. Faptul că nu mă iubești, Maximilian, mi-e foarte neplăcut și inima mi-e întristată din pricina asta. Dar noi doi suntem niște oameni care se pot ridica deasupra sentimentelor lor. Nouă ne poruncește rațiunea. Ce are să-mi reproșezi rațiunea ta? Mă rechemați de misiune. Sunt gata să dau socoteală de ea. Cine mă acuză și de ce?
4: Eu te acuz. Și prin glasul meu miile tale de victime, toți cei pe care i-ai tiranizat, pe care i-ai jefuit, i-ai insultat și i-ai măcelărit. Răul pe care l-ai făcut Republicii nu se poate ispăși. Poți să te lauzi cu isprava ta.
1: Da, Maximilian, mă laud. Am dus la capăt în 10 luni sarcina a 4 sau 5 reprezentanți. Am guvernat pentru adunare un sfert din Franța. Când am plecat în misiune, ardea din toate părțile. Girondinii, vandeeni, lionezi și englezii alcătuiau un cerc de moarte care se strângea în jurul inimii Franței. Am contribuit mai mult decât oricine la sfărâmarea acestui cerc. Am ridicat, am format și am aprovizionat armata. Am trimis mii de soldați pe front de la Nantes, pe cei de la Maine, de la Caen, de la Lyon, de la Toulon. Am iacobinizat administrațiile, municipalitățile, tribunalele departamentale din centru. Am început să realizez revoluția integrală. Ca să înving cu orice preț rezistența, a trebuit să întrebuințez în același timp ghilotina și intriga. Am nimicit rebeliunea. Știi foarte bine că colegul tău din Comitetul Salvării Publice, Collot d'Herbois, a lucrat cu mine în parte la represiune. Și dacă ea mi-a îndurerat de multe ori inima sensibilă din naștere, a trebuit să-i înăbuși tresăririle ca să duc până la capăt această operă necesară și să pregătesc cu prețul câtorva distrugeri individuale fericirea universală a posterității.
4: Cuvintele cele mai sfinte devin dezgustătoare când ies din gura ta. Te cunosc foarte bine, Fouché.
5: Cruzimile tale sunt cu atât mai dezgustătoare cu cât purce dintr-o inimă înghețată. Ești ipocrit până în mădva oaselor.
6: Te pricepi grozav, Robespierre. N-o să-mi răcesc gura răspânzându-ți. Singura problemă e să știu dacă avem interesul tu și eu, de vreme ce, după părerea ta care, dacă mă îngădui, va fi și a mea, revoluția și cu tine faceți una. Singura problemă e dacă revoluția are interesul ca noi doi să cădem de acord.
5: Niciodată!
6: Cuvântul niciodată nu există în politică.
5: Pentru tine, cameleonule, nu există nici da, nu există nici nu. Omul te vede cum te schimbi în vreme ce vorbești.
6: Nu urmăresc decât binele Republicii.
5: Ar fi mai bine pentru ea să nu aibă de-a face cu tine. Piei de pe fața pământului.
6: Mai e vreme. Mai acordăm câteva clipe.
5: Nu mai vreau să-ți văd mutra asta odioasă.
6: Nici mie nu-mi face nicio plăcere să o văd pe a ta. Dar trebuie numai decât să-ți vorbesc serios.
5: S-a spus tot.
6: Ceea ce am să-ți spun nu-i și pentru jandarmul tău.
5: Să știi că n-am absolut niciun fel de taină față de prietenii mei și Simon este unul dintre ei.
6: Îți fac onoarea de a mă îndoi. Administrarea statului cere adesea să nu știe stânga ce face dreapta.
5: Eu vreau ca stânga și dreapta mea să cunoască disprețul pe care îl am pentru tine.
6: Am înțeles foarte bine că, ținând să dublezi prețul primirii pe care mi-o faci, ai vrut să fie publică. Am fost chiar surprins că nu l-am găsit aici pe Couton, care a intrat înaintea mea. Dar m-am liniștit repede când am văzut că ușa camerei vecine e întredeschisă. Ești în familie. Da. Îți mulțumesc că mă primești în mijlocul ei. Dacă dorești, am să vorbesc pentru Robespierre. Iată, și familia lui.
5: Da, o familie. Asta însă nu va avea niciodată o inimă moartă cum este a ta.
6: Te înșeli, Maximilien. Hai să lăsăm asta. Să trecem la subiect. Robespierre, nu e nevoie să-ți fac cunoscut că ești înconjurat de o lume de dușmani. Se află pretutindeni, chiar printre prietenii tăi. Ai făcut adunarea să tacă, dar știi tot atât de bine ca mine că frica asta ascunde o dorință de răzbunare sub tăcerea ei. Pe comitet ești supărat. Chiar succesele tale au adunat asupra ta toate amenințările din interior și din străinătate. Da. De 20 de ani de când sunt la Paris am cercetat forțele, am cântărit șansele, am văzut că ești singurul în stare să restabilești ordinea în haos și să faci revoluția să intre pe un făgaș normal. O vrei, poți, bine, sunt gata să te ajut.
5: Îndrăsnești să-mi vorbești despre ajutor? Când tu reprezinți tot ceea ce eu urăsc mai mult și nu voi avea liniște până nu voi curăța din Republică cele mai cumplite abuzuri ale teroarei.
6: Robespierre, să nu mai vorbim despre trecut. Poate că m-am înșelat. Mi-am dat o steneală să fac cât mai bine. Poate că ceea ce am făcut a fost necesar la timpul său. Recunosc că astăzi nu mai e. Faci foarte bine că pui frâna. Dar n-are să-ți strice să ai în echipajul tău pe fiul unui capitan de cursă lungă. Robespierre, îți cer să mă utilizezi.
5: La ce? Să strici tot ceea ce ai făcut? Să refaci tot ceea ce ai stricat? Să condamn toate rătăcirile politicii tale?
6: De ce nu? Din clipa în care sunt de acord că politica ta e cea mai bună și că e timpul să strângem frânele, sunt gata să fac ceea ce trebuie făcut. Nu sunt eu omul care se dă înapoi în fața mijloacelor. Am dovedit-o. Cele mai bune sunt cele radicale. Dacă sunt logice, vor fi și ale mele.
5: Iuda, întotdeauna ești în căutare de ceva sau de cineva pe care să-l poți vinde.
6: Robespierre, o știi mai bine decât oricine. Măsurile pentru a salva statul și poporul nu sunt întotdeauna aceleași. Uneori trebuie să ataci, alteori să te retragi, obligând dinamicul la tot felul de marșuri și contramarșuri care îl slăiesc. Cred, fără să mă laud, că în asemenea chestiuni pot să slujesc un stăpân ca tine.
5: Stăpânii tăi sunt aiurea.
6: Unde?
5: În groapa lui Danton și a lui Eber. Întâlnește-te cu ei.
6: Nu, Maximilien. Nu sunt încă în pământ. Și dacă aș fi împins spre el, aș face așa ca să-mi treacă alții înainte. Rău faci, Robespierre. Ai câștiga mai mult dacă mai avea prieten.
5: Eu cred că e mai puțin primejdios să te am dușman.
6: Da. Vom vedea. Îmi pare rău, Robespierre. Cusurul tău a fost întotdeauna orgoliul. El are să te piardă. Adio, n-am izbutit cu atât mai rău pentru mine, dar cu atât mai rău și pentru tine. Adio, Robespierre.
5: Reptila.
0: Nu trebuie să o calci. Sau dacă o faci și tu ai făcut-o, trebuie să o strivești fără întârziere.
5: Asta vreau și eu, Cuton.
0: Dar poți! Ai văzut rezistența comitetului.
5: Am să pot.
0: Până atunci, Maximilian, ai fi făcut mai bine să nu-l provoci. Ar fi fost mai cu minte să-l amețești. Acum, dacă ai făcut greșeala, hai să-i o luăm înainte.
5: O să se ascundă.
0: Dar o să fie cu atât mai primejdios. Bestia puturoasă știe să-și sape galeriile subterane și descoperă toate capcanele.
5: Am să-l prind în propriile lui capcane.
7: Fraților, vă salut.
0: Salut, Leba.
5: Salut, salut.
0: Tocmai m-am întâlnit pe stradă cu Joseph Fouché, care îl ținea de braț pe Carier.
5: Nu și-a pierdut vremea.
0: Vezi, vezi, aș început duelul.
5: Carier era atât de zăpăcit că s-a uitat la mine și nu m-a văzut. Nu știu ce i-o fi șoptit Fouché. Acum câteva clipe mi-o oferea capul lui Carier.
0: Cred că acum îl oferă pe al tău.
5: Oh, ai făcut rău că i-ai adunat la Paris pe toți proconsulii ăștia căzuți în disgrație. Trebuia să liberăm trupul zdrobit al provinciilor, cărora lipitorile astea le sugeau sângele. Dacă nu puteți, așa cum aș vrea eu, să faceți pace cu ei, puneți-i în situația de a nu mai face rău. Au izbutit să compromită împreună cu ei o mulțime de membri ai adunării, al căror sufragiu ne este necesar. Nu mai avem justiția revoluționară în mână. Mijloacele obișnuite nu mai sunt de ajuns pentru a-i lovi.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, vom născoci altele. Trebuie să facem o lege care este necesară statului.
5: Dar nu vă mai pierdeți în subtilități. Cu lege sau fără lege, loviți în dușman înainte ca el să aibă vreme să se dezmeticească. Tu, omul legilor pe care te-am cunoscut, atât de scrupulos, atât de grijuliu față de formele legii în funcțiunile tale.
0: Am învățat în tabăr împreună cu Saint-Just că prima lege e acum de a învinge cu orice preț. În fiecare clipă trebuie să luăm hotărâri singuri, fără control și apel. Legea ar fi avut acolo ceva de obiectat, dar am fi putut spune ca Cicero după ce l-a trimis la moarte pe Catilina. Jur că am salvat patria, iar noi revoluția.
1: Leba are dreptate, Maximilian. Trebuie să-i dezarmăm pe proconsuli, să ne însușim armele lor și, luându-le cutezător locul în fruntea mișcării egalitare, să realizăm revoluția integrală.
5: Așa e. N-o dorești cu mai multă ardoare decât mine, Cuton. Am fost și vom fi întotdeauna alături de popor, pentru popor, împotriva acestei clase nerușinate de profitori, de traficanți și de exploatatori ai revoluției. Burghezia a făcut totul, va face totul pentru a-și robi poporul, pentru a înnăbuși progresul revoluției.
0: Ai dreptate.
5: Toată primejdia interioară se naște din egoismul și din lăcomia acestor burghezi. Am văzut ce ne-ar fi așteptat în vremurile în care au triumfat sălbatic la Marsilia, la Bordeaux și la Lyon. Na. Ar fi triumfat și la Paris dacă poporul nu s-ar fi ridicat la 31 mai. Trebuie să menținem necontenit insurecția, focul popular sub spuză. Nimic să nu rupă alianța noastră cu poporul.
0: Da.
5: Cunosc tot atât de bine ca și tine și ca să înjust cât de necesară este o politică de clasă care le ia bogătașilor prada în folosul săracilor. Ăsta este sensul decretelor noastre din iunie. Trebuie însă să fim foarte prudenți în aplicarea acestor decrete. Suntem siliți să fim mai îngăduitori câtă vreme invazia străină ne răscolește țara. Bogătașii sunt stăpânii creditului public și aprovizionarea trupelor este în mâna lor.
0: E adevărat.
5: E de datoria ta, Leoba.
0: Da.
5: Și de datoria lui Saint-Just ca împreună cu vitezele noastre armate să goniți peste graniță dușmanul din afară ca să ne putem întoarce în sfârșit împotriva dușmanului dinăuntru.
0: Dar cât rău ne mai poate face încă până atunci. Și prin îngăduința noastră față de el, îngăduință pe care poporul n-ar înțelege-o și care l-ar înstrăina de noi, am săvârșit un rău destul de însemnat, Maximilian.
5: Poporul e gata să primească toate sacrificiile dacă face apel la cele mai curate sentimente ale lui. Această sursă sfântă pe care ebertiștii au mânjit-o. Prima datorie, cea mai gravnică, este să trezești, să încălzești din nou milioanele de inimi ale poporului Franței, încrederea morală care încălzește sufletul și îl face să treacă fără teamă prin flăcări. Pentru că este sigur de nemurirea lui.
0: Fără îndoială, asta nu poate să strice. Dar ar fi poate mai urgent să-i satisfaci revendicările foarte muritoare și nevoile materiale.
5: Fie, Maximilian, aprinde dacă poți în popor flacăra.
7: Dar oricare ar fi politica noastră morală și socială, nu voi conteni să stărui asupra reconcilierii tuturor partidelor republicane. Frontul dușmanului e atât de larg încât nu-i vom mai putea ține piept.
4: Și eu o vreau, Leba. Întind mâna oamenilor cinstiți din toate partidele. Dar niciun compromis cu tâlharii, cu cei care au mânjit revoluția, cu cei asemeni lui Carie și lui Fouché.
7: Îmi pare rău, Maximilian. Au slujit-o. Ar mai putea să o slujească.
4: Dacă ai ajuns aici, ai fi dezaprobat condamnarea unuia ca Hébert sau ca Danton?
7: O regret. Oricâte motive ar fi existat pentru ca oamenii ăștia să fie disprețuiți și priviți cu neîncredere, poate că salvarea Republicii ar fi cerut să fie păstrați pentru a o apăra împreună cu noi. Rândurile Revoluției sunt știrbite de tăierile întunecate care s-au făcut în ele. Nu mai putem duce treaba la capăt decât cu mare greutate. Dacă ar fi depins de mine, aș fi decretat sfânt capul fiecărui luptător de la 10 august.
8: Himere! Știi doar de la Saint-Just că dacă n-am fi lovit ca fulgerul banda lui Hébert și a lui Ronsin, ne-ar fi lovit ea. Am sfărâmat conjurația în germene.
7: Să lovim fără milă comploturile, dar să nu ne doborâm la pământ adversariu. O spun încă o dată. Să le oferim pace proconsulilor rămași pe drumuri.
4: Nu, Leba, nu. Am răspunderea sufletelor, am în pază integritatea morală a poporului și le voi apăra.
8: Zadarnic discuți, de altfel e și prea târziu pentru o împăcare. Ruptura este irevocabilă. De vreme ce zarurile sunt aruncate, trebuie să acționăm fără întârziere. Nu ne mai rămâne decât să întărim instrumentele de acțiune. Mă duc să redactez decretele.
4: Jalnică necesitate. Leba?
8: Da?
4: Să nu crezi că nu sufăr din pricina ei. Nu doresc decât să scap de ea.
8: Simon, fii bun și împinge în fotoliu din coronodaie.
4: Te întuneci, Leba? Mă dezaprobi?
7: Nu. Nu mă impresionează prejudiciile aduse legii în numele salvării publice. În privința asta, Robespierre, gândesc ca și Couthon. Ceea ce mă întristează, pot să-ți o mărturisesc, pentru că sunt de multă vreme tulburat de asta, este să văd tribunalul revoluționar cărând la eșafod unul peste altul fiare și nevinovați la oaltă. Te izbește cuvântul ăsta? Nevinovați! Făpturi slabe, Robespierre, neprimejdioase, femei, copii. Maximilian, ai să îngădui ca Lucile de Moulin să fie condamnată mâine?
4: Te rog, nu-mi vorbi de ceea ce mă chinuie. Nenorocita, crezi că n-aș vrea să o salvez?
7: Cum? Vrei și nu poți? Cel puțin spun, Robespierre.
4: Crezi
7: spune
4: că
7: ce vrei?
4: Dacă aș fi putut, nu l-aș fi salvat pe de Moulin. Și cu atât mai mult aș vrea să o salvez pe nevasta lui, Leba. Eu i-am căsătorit.
7: Știu.
4: Le-am ținut copilul în brațe. Nu fac parte dintre cei care pot uita trecutul. Lovindu-l, m-am lovit pe mine. Dar tu nu vezi ceea ce ei, ceilalți, au văzut prea bine. Nu vezi că tocmai asta au vrut ceilalți.
7: Nu.
4: Colegii noștri din comitet mă pândeau. Știau foarte bine unde era punctul slab. Nu le-am putut smulge condamnarea lui Hébert și a lui Ronsin decât dându-le pe mână acel guraliv imprudent care făcea jocul întregii reacțiuni la pândă. Nu puteam face excepție cu el fără să clatin încrederea atât de necesară Republicii pe care o are poporul în noi. Poporul care este neliniștit de atâtea repetate trădări. Această încredere pe care cei care mă invidiază încearcă să o surpe, acuzându-mă de moderatism.
7: Da, Robespierre, înțeleg că limba rușinată a lui de Moulin și tot răul pe care l-a făcut fără să-și dea seama, vanitatea lui rănită, trebuiau pedepsite. Oamenii de felul nostru se cuvine să sufere de pe urma greșelilor lor, chiar nesăbuite. Dar femeile, Robespierre, n-ar trebui să fie lăsate în afară de luptele noastre sângeroase.
4: O știi prea bine, Leba. Lucile s-a lăsat prinsă într-o conjurație a închisorilor.
7: Biată conspiratoare, dar nu se gândea decât să-și uite disperarea.
4: Dacă ar fi putut, ne-ar fi smuls inima. O înțeleg și o plâng, dar nu pot nimic. A plătit niște asasini.
7: Maximilian, dar asta miroase a capcană întinsă de provocator.
4: Se poate. A căzut însă în ea. Nu mai pot scoate afară. Chiar interesul pe care îl dovedesc face ca ceilalți să fie mai înverșunați în dorința de a o pierde.
7: Totuși,
4: și jocul lor dublu are să mă acopere pe urme de vina inumană a acestei condamnări. A fost destul să-mi arăt stima față de tânărul Loș și el să-mi dovedească devotament ca să ajungă ținta dușmăniei comitetului. Până și Saint-Just li s-a alăturat.
7: Da, dar e adevărat că Oș e imprudent, e obraznic și nu face decât ce-l taie capul.
4: E adevărat!
9: Dar Republica nu e atât de bogată în general, atât de talentați ca el. Ce să-i faci? Va trebui să-l sacrific, ca să nu fiu acuzat că-mi formez o gardă pretoriană. Să nu fii prea prieten cu mine, să devii suspect.
7: Maximilian, de ce nu te desparți de oamenii ăștia care te invidiază și care te compromit?
9: Pentru că e prea devreme. Revoluția vrea să fim uniți. Până și tu, adineaur, ne predicai unirea.
7: Într-adevăr.
9: Vezi cât costă realizarea ei, chiar împreună cu cei care sunt priviți și pe care îi socotesc și eu, cu toată antipatia mea pentru ei, drept cei mai adevărați, cei mai neclintiți republicani. Orice acțiune comună este o răspundere luată în comun, care adesea face conștiința să țipe de revoltă. Mă văd împovărat cu toate actele comitetului și datoria mă face să le iau pe toate asupra mea, fără să rostesc un cuvânt de dezaprobare. Fericit timpul leva în care eram singur în opoziție împotriva ostilității întregii adunări.
7: Așa e.
9: Azi însă, când puterea este în mâinile mele, nu sunt mai puțin singur, dar sunt mai puțin liber. Nu mă asculți. Fără îndoială că ceea ce se rostește în odaia de dincolo este mult mai atrăgător.
7: Iartă-mă, Maximilian.
9: Te rog, nu te scuza. Tânăra ta nevastă este acolo. Vorbește și râde cu surorile ei. Râde atât de tare ca să o auzi tu. E firesc, e nerăbdătoare să te întâlnească. A trebuit să o lipsim de tine, să vă despărțim. Să știi că probabil va fi nevoie să mai facem și luna viitoare, ca să te trimitem pe front. În fundul inimii voastre mă reproșați ca pe o crimă fiecare clipă care vă este răpită.
7: Nu,
9: te rog, nu tăgădui. Și eu mă reproșez. Hai. Hai să mergem la fetele astea, drăguț.
10: Elisabeth,
9: îl aduc înapoi, sirenă mică. Când îți aude cântecul, nu mai e bun de absolut nimic.
7: E, Maximilian,
9: ți-l dăm înapoi. Oh. Nu, ți-l împrumutăm.
10: Adică îmi împrumutați ceea ce e al meu, da? Tâlharilor.
11: Ce lipsită de respect ești, surioară.
10: Mai întâi să se respecte dreptul meu.
9: Dreptul meu. Câinele ăsta este al meu, nu? Așa spun copiii.
10: Fără îndoială, da? Câinele meu nu-l dau nimănui. Ești un copil răsfățat, Elisabeth.
9: Nu. E bunul ei. Și-o iubim așa cum e.
10: Fără îndoială, are noroc și are dreptate. Cei lipsiți de noroc sunt întotdeauna și cei vinovați, mi-așa?
9: Draga mea, Mariet, nu trebuie să te îndoiești de norocul tău.
10: Ce bun ești, dar parcă știi.
9: Da, știu că sunt just pe care tu-l iubești atât de mult. Are ca și tine o inimă dreaptă și eu am încredere.
10: Mulțumesc, Maximilian, ești așa de drăguț.
9: Ce faci, nebunatică mi-o. Se poate îmi săruți mâinile? Te rog să nu mai repezi niciodată gestul ăsta umbriet, că ai să mă super, da? Eleonor,
10: da.
9: Hai să ne bucurăm o clipă la oaltă de seara asta frumoasă de la începutul primăverii. Fericită odaie! De câte ori intru în ea, mi se pare că pătrund în pacea pădurii.
7: Într-adevăr.
9: Grădinile astea mari ale mănăstirilor și copacii lor bătrâni, plini de păsări, toate celelalte nu sunt decât un vis urât. Orașul cel crud, luptele din Agora. Eleonor, Elisabeth, ce fericite sunteți voi că vă petreceți zilele aici.
10: Da. Am avut din copilărie decorul acesta liniștit în fața ochilor. Te crede la 100 de leghe depărtare de Paris. Eu nu mi-l mai aduceam aminte că există, că am visat în el.
7: Oh, și sporovăit, Elisabeth.
11: Nu, Filip, nu avea nevoie de partener. Era ea singură, o colivie de păsărele. Cilipea toată ziua fără oprire.
7: Da, acum o știu și eu.
11: Ah, și te plângi?
7: Nu te plângi?
11: Vai, dar ce răi sunteți. Să știți că n-am să mai vorbesc deloc, ca să vă pedepsesc.
9: Nu, te rog foarte mult, drăguța mea. Mie îmi place foarte mult vocea ta.
11: Mersi,
9: Maximilian. Face parte din peisaj. Hai, mai bine cântă ceva împreună cu mierlele și brăbiile care dau un concert ca să sărbătorească sfârșitul zilei.
10: Nu mai am chef să cânt.
2: Maximilian!
9: Ce e, Simon? Ce s-a întâmplat? De ce dai așa buzna?
2: Unul dintre agenții tăi are niște lucruri importante. Vrei să le chem înăuntru, Maximilian?
9: Nu. Nu îngădui ca politica să fie adusă în acest refugiu pe care eu îl socotesc sfânt. Vin, Simon. Vă rog să mă iertați, prieteni.
10: Ce bine era cu el în mijlocul nostru. L-aveam atât de rar.
11: Da.
10: Nu se îngăduie niciodată să se destindă și cu toate astea ar avea atâta nevoie de puțin odihnă. sunt îngrijorată de sănătatea lui.
7: Da, când m-am întors de la Sambre et Meuse, l-am găsit foarte, foarte schimbat. Mai energia lui l-a repus pe picioare.
10: Ar avea nevoie de 3 luni de odihnă completă și n-am putut obține de la el decât 1 lună. Și cu mare greutate.
7: Se puteau lipsi de el, Eleonor.
10: Și dacă va cădea? Ce vor face?
7: Exact? Oh, nu va cădea atâta vreme cât va fi necesar republicii.
10: Oh, atunci nu va cădea niciodată. Pentru că totdeauna va fi nevoie de el. Dragă Arie. Dacă ar putea fi descărcat de o parte, de o mică parte din tot ceea ce apasă asupra lui. Da, nenorocirea noastră a femeilor stă în faptul că putem atât de puțin pentru cei pe care iubim.
7: Oh, dar puteți mult, voi puteți tot. Nu știți cât de bine face dragostea voastră inimii unui bărbat care trudește, cât ne ușurează și ne îmbărbătează ea când suntem obosiți, preocupați, dezgustați de viață.
10: Știu, știu foarte bine. Tu ai pe brațe atâtea lucruri și eu te-am pe tine.
7: Strângăriță.
10: Adică nu, n-am spus asta, am vrut.
7: A, dai înapoi?
10: Nu.
7: Acum că te-am cunoscut, nu mă pot gândi că aș putea trăi fără tine sau că aș putea să te pierd într-o zi.
10: Dar nici nu mă gândesc. Și să știi că nu-ți dau voie nici ție.
7: Da.
10: Acum poți să o vrei mult și bine. Eu rămân încrustat în tine pe veci, Filip.
12: A, vă rog, vă rog, vă rog, priere, nu vă întrerupeți conversația. Leva.
7: Da?
12: Am să spun un cuvânt. Trebuie să ies. Mi s-a adus la cunoștință că Fouché a și izbutit să-i convoace pe Barat, pe Talien, pe Carrier și pe Mathieu Reunion și că astă seară se vor afla la Iacobini. Trebuie să fiu neapărat și eu acolo ca să preîntâmpin atacurina micului.
7: Mă duc eu în locul tău.
12: No.
7: Nu te duce, Maximilian. Nu. E oboseală și o primești.
12: Nu, nu, nu. Le-am ghicit planurile ticaloase, să știi. Am să le nimicesc.
7: Tu ai nevoie să te cruți.
12: Am să mă duc.
7: Bine.
10: Maximilian.
12: Da?
10: Maximilian. Când voi, te rog, să-ți pregătesc cina.
12: Îți mulțumesc.
10: Te rog.
12: Îmi ajunge un nou.
10: Bine.
12: Da? Tu rămâi, Leva.
7: Da.
12: Da. Nu vezi? Nu vezi cu ce ochi se uită la mine, mica ta stăpână? Fii pe pace, drăguță.
10: Maximilian.
12: Nu ți-l ia nimeni.
7: Nu te pot lăsa, Maximilian.
12: Ai de ce să te temi, Leva. Sunt foarte bine păzit. Henriet.
10: Da.
12: Înainte de a pleca, aș vrea să-ți mai spun un cuvânt despre ceea ce te preocupă.
10: Da, Maximilian.
12: Vine, te rog, să vorbim despre Saint-Just, în așteptarea mesei ușoare pe care mi-o pregătește Leonor și pe care n-am refuzat-o ca să nu supăr.
10: Bine.
12: Hai.
7: Nu. Orice ar spune el, am să-l urmez. Aș fi prea neliniștit să-l știu fără mine între oamenii aceia care îl urăsc.
10: Dar... de vreme ce ți-a spus că n-are nevoie de tine, iar eu am nevoie, Filip.
7: O să ne întâlnim din nou peste câteva ceasuri.
10: Și câteva ceasuri nu înseamnă nimic. Dacă mi le iei, nu mai ies la socoteală,
7: Filip. Am să ți le dau înapoi îndoit. Uite, n-aș fi liniștit în brațele tare dacă l-aș lăsa să se ducă fără mine.
10: Sunt geloasă. Da, te înțeleg, te înțeleg. Du-te așadar și vechează asupra bunului nostru prieten. Am să știu să mă lipsesc de tine pentru el.
7: Uite, așteaptă-mă aici în casa asta. Dormi cât voi lipsi eu.
10: Oh, Filip.
7: Când am să fiu aici, n-ai să mai dormi. Auzi că iese?
10: Da.
7: Nici măcar n-am mâncat în tihnă.
10: Oh, nu, am mâncat în picioare. Așa cum face de câte ori e grăbit.
7: Oh, am să-l urmez peste câteva minute, pentru că s-ar supăra dacă ar vedea că mă țin după el. Nu-mi place, nu-mi place să-l văd că se amestecă iar în luptele astea. De ce n-au putut fi evitate?
10: Dar bunul nostru prieten nu se teme de ele. E destul să se ivească ca să învingă.
7: Astea sunt lupte triste, Lizet. Și adversarul întrebuințează arme otrăvite.
10: Cine? Acest Fouché?
7: Da, da, da.
10: Roșcovanul ăsta cu mutră de paracliser?
7: Da, da.
10: L-am văzut trecând adinea ori lipindu-se de ziduri.
7: Nu te încrede în păianjen. Își se pânze în toate colțurile.
10: Mie nu mi-e teamă de el. Sunt obișnuită din copilărie să fiu apărată. Tata, frații mei. Iubitul meu. Mâinile voastre sunt puterea mea.
7: Ar trebui cu toate astea să înveți să te lipsești de mine.
10: De tine?
7: Mm-hmm.
10: Niciodată, Filip. Să mă lipsesc de tine. Și tu de mine, răule. Filip, tot te mai gândești să mă părăsești?
7: Va trebui să ne despărțim din nou.
10: Nu vreau, nu vreau. Lai să te mai lași trimis încă o dată pe front. Filip, dar nu e nici o lună și jumătate de când te-ai întors. N-am să te las să pleci iarăși. Să rămâne iar singură.
7: Dar n-ai să fii niciodată singură. Oriunde voi fi eu, voi fi totdeauna alături de tine atâta vreme cât voi trăi.
10: Atunci e adevărat. Ai să pleci din nou?
7: Da, așa se spune. Dar nu acum numai decât.
10: Când?
7: Probabil Probabil peste 3 săptămâni, în primele zile ale lunii viitoare.
10: 3 săptămâni? Da. Luna viitoare? Până atunci avem timp? Poate că războiul se va isprăvi sau... sau lumea? Și poate că n-ai să mai pleci, nu? Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Lasă-mă, Filip.
7: Dacă aș putea, Elisabet.
10: Filip, dacă poate cineva, atunci tu poți. Noi putem. Lasă-mă să-l rog pe Robespierre. Te iubește, mă iubește și pe mine și e bun. Ai văzut adinaori? O să te lase cu mine.
7: Nu, Lizet, nu-ți dau voie, mi-ar fi rușine.
10: Rușine de mine?
7: Rușine pentru tine. Pentru că tu ești eu. Și tu nu poți să vrei ca Filip al tău să se sustragă de la datorie.
10: Cum dar? Față de mine n-ai nicio datorie, Filip? Nu trebuie să vechezi asupra tovarășii tale și a copilului care stă să se nască?
7: De ce ți-e teamă? De ce? N-am să fiu departe. La cea mai mică alarmă mă întorc.
10: Făgătuiești?
7: Adică...
10: Ai făgătuit, nu ai făgătuit.
7: Adică în măsura în care mi-o va îngădui situația de acolo și în care Saint-Just se va putea lipsi de prezența mea.
10: Aș vrea să știu, Filip, de ce vi se încredințează vouă sarcinile cele mai grele?
7: Fără îndoială, pentru că nu le-am îndeplinit prea rău pe cele pe care le-am primit mai înainte. Și pe urmă, draga mea, dacă n-ar fi durerea de a mă despărți de tine, m-aș simți mai bine pe front, sub gloanțele dușmanului, decât cu sarcinile pe care le-am aici.
10: Ce spui? Nu ți-e mai bine la comitet? La biroul tău?
7: Sunt prea multe intrigi, prea multe gelozii, prea multă perfidie acolo. Invidie și frică reciprocă. Unul întrădează pe altul. Nu mai știi cine să te încrezi. Nu, ai putea să ajungi la disperare. Dacă n-ai avea, așa cum am eu, o dragoste scumpă.
10: Filip.
7: Și câțiva prieteni, 2-3, de care poți fi sigur. Dacă ai ști cât sunt de dezgustat de orice politică.
10: Dar ești în ea, Filip. Să ne retragem.
7: Nu. No. Tocmai pentru că oamenii, cum se cade, se retrag, Republica devine prada ticăloșilor. Trebuie să rămâi ca să le alungi. De ea și de noi. De politica pe care o vom face depinde soarta, onoare sau rușine, a celor care vor veni după noi. Nu trebuie ca pruncul nostru să aibă o viață fericită și demnă. Pentru el muncesc și nu numai pentru el, pentru toți copiii care au dreptul să ne ceară socoteală de viața asta pe care le-am dat-o. Nu merită ei să te trudești puțin? Lor le jertfesc toate oboselile și tot de

0: Ce-i cu Tom? De ce ești atât de îngândurat?
1: N-ai auzit nimic? Nu știi ce s-a întâmplat la cafeneaua cu Roța?
0: Vizuina aia de speculanți și de afaceriști care trăiesc pe spinarea Republicii?
1: Da, da, tocmai. Locul de întâlnire al tuturor speculanților și afaceriștilor care te urăsc de moarte.
0: Bine, dar asta nu-i ceva nou ca tu să fie atât de negru la față.
1: Naivule, noroc că am și eu oamenii mei care mă informează.
0: Și ce ai aflat?
1: Erau adunați cu toți acolo. Vreniu, Bio, Bara, Carie, Fouché, Colo. Într-un cuvânt, toți care îți vor pieirea.
0: Și?
1: Mai întâi, Fouché, ai insinuat că tu ești un trădător care transmiți toate documentele regelui Veronei și bandei lui de spioni nobili.
0: Ticălos, nu se dă înlături de la nicio infamie.
1: Poți să mai spui odată? Poți să mai spui? Știi ce au mai făcut? Au pus să-l aresteze pe generalul Loșă.
0: Dar ce căuta el la Paris?
1: A fost luat de la comandamentul armatei de pe Mosela și expediat la cel din Italia.
0: Tocmai acum când pregătea operațiile din Alsacia.
1: Da.
0: Asta este o nebunie curată. Republica are nevoie de toți apărătorii ei și Oș e unul dintre cei mai buni.
1: Știam asta prea bine, dar ei folosesc toate manevrele ca să-ți înlăture toți prietenii.
0: Înțeleg. Și nimeni n-a sărit să-l apere pe Oș?
1: Să-l apere. Cine era să o facă din câinii ăia turbați? Și când erau agitați, a năvălit în cafenea Talien, care a început să urle ca un nebun că Tereza lui a fost închisă. Și atunci Carie a exclamat: nimeni nu mai e la adăpost de răzbunarea lui Robespierre. Trebuie să-l doborâm ca pe un câine.
0: A spus el asta?
1: Omul meu l-a auzit cu urechile lui și mi-a reprodus în tocmai vorbele lui Carie.
0: Și cine s-a hotărât să o facă?
1: Care mai de care se oferea să fie ucigașul? Talien? Carie? Le contre? Dar când războiul era mai mare, cineva a adus vestea că ai fi fost ucis. Să fi văzut atunci mutrele lor ipocrite, ai fi zis că nimeni, nimeni nu te poate iubi și stima mai mult ca ei.
0: Și-a mai urmat ceva?
1: Mulțimea care a aflat nu știu de unde vestea asta a năvălit în cafenea vrând să dea foc bârlogului. Dar tocmai atunci un tânăr și-a curăit drum prin mulțime și a anunțat că un ticălos te-a pândit ceasuri întregi la ieșirea Comitetului Salvării Publice. Și cum tu n-ai venit ca să se răzbune ucigașul și-a descărcat pistoalele asupra lui Collot d'Herbois?
0: Bietul Colo.
1: Bietul Colo!
0: A fost fără să vrea victima urilor. Și toți intriganții ăștia perfizi s-au potolit după aceea?
1: Dacă s-au potolit, tot nu-i cunoști bine, Maximilian. Care de care se prefăcea bucuros că ai scăpat. Iar Talien a propus chiar ca o delegație să vină la tine să-ți prezinte urările lor călduroase.
0: Da, de aceea veni să le iei atunci la mine.
1: Iar Fouché, pretinzând că cere răzbunarea ta, a azmuțit mulțimea împotriva acaparatorilor, zicea el, sfărâmând și jefuind prăvăliile importante din cartierele de vest și din centru.
0: Dar de ce, Cuton? De ce toate astea?
1: Tot nu le înțelegi jocul, Maximilian. Dacă n-ai putut fi ucis, atunci toată pricina revoltei ăsteia să cadă pe umerii tăi, care vei fi obligat să și pedepsești pe cei care au provocat-o. Maximilian, ascultă-mă, nu mai e timp de pierdut. Trebuie să luăm măsuri grabnice, altfel te vor doborâ canalile astea.

0: Face pe monarhul aici, la Comitetul Salvării Publice.
1: Cum ați putut să-i dați pe mână cuțitul unei asemenea legi?
2: Nu am dat noi colo și l-am luat singur. Nu am fost amenințat de nimic.
1: Nici nu catadixește măcar să stea de vorbă cu noi. A fabricat decretul acasă la el. Și cu ton al lui a supus-o convenției fără să ne fi vestit.
3: Ce sunteți atunci voi? La ce sunteți buni? Desfințați comitetul. Mai existați?
1: Și acum poate, dacă are chef, să aresteze și să condamne fără cercetare, fără apărători, pe cine îi place lui.
2: Da.
1: S-a făcut stăpân pe libertatea tuturor.
2: Trebuie să ne sfătuim în privința mijloacelor de a-l opri.
3: Dar tu însuți, la adunare, atunci când Talien încerca să se opună lui Robespierre, te-ai aliat cu Robespierre împotriva lui Talien. Și tu, Barrère, l-ai sprijinit pe Robespierre.
2: Eu, dacă îl combat pe Robespierre, nu înseamnă să-i dau mâna lui Talien. Nu intru în cârdășie cu un ticălos.
3: Nu e timpul să faci pe scârbitul. Când sunt atacat de bani,

0: Valer?
1: Veghează, Clarice. Anunță-ne când va veni.
0: Bine, bine.
1: Deci, are de partea lui masa poporului, care e devotată și pe care a exaltat-o serbarea lui spectaculoasă. Are forța armată a Parisului, condusă de Ario, pe tinerii războinici din școala lui Marte, al cărui director e Lăba, pe Iacobini, care sunt ca o ceară pe care o modelează cum vrea cu mâna lui. Noua comună cu Payan și Fleuriot, care-i leng picioarele. Tribunalul revoluționar, supravegheat de Duple, socrul lui, și Periul Sambră, pe generalii Jourdan și Pichegru, supuși lui Saint-Just, și armatelor lor, care sunt gata să-l poarte pe scut.
2: Stați puțin.
3: Da.
2: Am să-l fac eu să joace pe scutul lui.
3: Cum?
2: Dar mai întâi să scăpăm cu desăvârșire de trupele care sunt la Paris de partea lui, trimitându-le la frontiere.
1: Feriți-vă să vă rupeți de Robespierre, e prea puternic.
4: Ce vreți să întindem ceafa, Barer?
1: Furia ta nu e un bun sfetnic. Dacă trebuie să ne încăierăm cu el, să o facem cel puțin atunci când vom fi siguri că suntem superiori. Mai întâi trebuie să adormim dușmanul și să-l slăbim. Iată-l de pe acum despărțit de Saint-Just. Să-l îndepărtăm de cutum.
2: Furisitul ăsta are o bănuială. I-am oferit o misiune, se face că n-aude.
4: E un blestemat plin de viclenie, Carnot.
2: Da.
4: Îl vom elimina în alt chip. Dar mai întâi să curățăm adunarea, să îndepărtăm pe partizanii lui Robespierre, să-i risipim în cele mai îndepărtate puncte, la granițe sau pe coastele oceanului.
1: N-avea nicio grijă, Vadie, lucrăm la asta. Până într-o lună, vreo 50 vor fi răspândiți în toată Franța. Deși, mă întreb dacă n-ar fi mai bine poate să păstrăm legătura dintre el și noi. Dacă trebuie să fie ruptă, aș prefera să o rupă el. Știu prea bine că din dezbinarea noastră dușmanii Republicii vor trage folosul.
4: Nu și mutem de asta, Barer. Însă triumful lui Robespierre pune tot atât de mult Republica în primejdie. Trebuie întâi să-l împiedicăm pe el cu orice preț. Mai târziu ne vom gândi și la cealaltă primejdie.
1: Orice am hotărât, să ne ferim să amestecăm poporul. Și prima precauție, să nu-i dăm lui Robespierre niciun pretext de a face apel la el. În loc să ne rupem de el, vă cer să-l blocăm în incinta noastră ca să-l imobilizăm.
2: Și crezi că l-are să se lase fără să-și impună voința?
1: Suntem destui ca să-i rezistăm. Trebuie să încercăm să-l împresurăm. Tăceți!
0: Vine Robespierre!
1: Robespierre...
5: Ce cauți aici, Vadie? Ai venit să primești felicitări pentru perfidia îndreptată împotriva mea?
4: Ce perfidie? Nu ești mulțumit că smulg din vizuinile lor animalele care se slujesc de numele lui Robespierre?
5: Îți închipui că m-am lăsat păcălit de planul tău, viclean. Știi foarte bine că acești bieți oameni nevinovați nu-i plișinuiau niciun rău siguranței publice. Nu-i ataci decât ca să faci din vorbele lor lipsite de primejdie o armă otrăvită împotriva mea.
1: Nu mai glumesc, Robespierre! Ipocritule, n-ai pe buze decât cuvinte de morală și de virtute ca să-ți asiguri dominația asupra adversarilor tăi.
6: Torquemada, ai fi gata să ne aduci din nou Sfânta Inchiziție.
5: Fanatismul vostru este cel mai rău din toate fanatismele.
1: Da, orice fanatism e vrednic de ură, dar să nu-ți închipui că ne păcălești, Robespierre. Văd de mult unde vrei să ajungi, prefăcutule.
5: Eu.
1: Ai nevoie de tron și de altar în același timp. Du-te la Roma și la Verona să-ți regăsești regii și popetul lor. Acolo e locul tău, nu printre noi.
5: Oameni fără rușine, tâlharilor!
1: Agent al lui Pitt, valet al regelui.
5: Am să fac apel la popor împotriva voastră.
1: Vrei să ghiotinezi convenția?
5: Dați-mi drumul, ficăloșilor!
7: Nu vă spuneți gândul adevărat. Ceea ce vă scoate din fire e decretul asupra justiției revoluționare pe care l-ați votat chiar voi. Nu aveți curajul să-l atacați pieptiși, pentru că vă e frică să nu cădeți sub rigorile lui.
5: Frică de tine cu tot!
7: Nu mă tem de voi!
1: Ei da, te acuz! Vă acuz pe amândoi! Pe tine, Robespierre, și pe tine, Cuto! Că vreți să deveniți stăpânii justiției! Ca să anihilați comitetele.
7: Iar eu vă acuz că împiedicați prin toate mijloacele de două luni încoace mersul justiției naționale. Ea va funcționa cu toată împotrivirea voastră, împotriva tâlharilor pe care i-a acoperiți. Toți bunii cetățeni fac apel la ea. E o crotire a celor slabi, a săracilor, a nevinovaților. Nu e o amenințare decât pentru dușmanii poporului.
1: Și pe cine nu cuprinzi tu sub acest nume, Cuton? În nomenclatura ta perfidă ți-e îngăduit să înglobezi pe oricine îți rezistă.
7: Cel care se recunoaște a face parte din ea înseamnă că îi aparține. Conștiința lui încărcată îl denunță.
1: Pe mine? Pe mine mă ameninți? N-ai să ieși viu de aici!
5: Vino, Cuton! Omul

0: Ăsta a spus-o bine, locul nostru nu mai este aici.
1: Du-te la complicii tăi.
0: Mă duc la popor, singurul prieten, stăpânul meu. Mâine judecătorul tău.
2: Te alungăm din comitet.
0: Iar eu vă alung din Republica.
3: Vreți război?
0: Da! Îl veți avea!
4: Totul e pierdut, suntem pierduți.
5: Talien, de ce a fost lăsat? De ce l-ați lăsat să se întoarcă, să vorbească în adunare? De săptămâni întregi nu mai era văzut acolo. Speram că va fi uitat.
1: Dar Bara îi făcuse pe Iacobin să creadă că noi îl împiedicăm să vorbească la convenție. Exista primejdia ca poporul să se întoarcă împotriva adunării. Tactica noastră era să-l aducem înapoi, cu condiția să accepte bazele unei împăcări.
5: Robespierre n-a acceptat nimic, n-a făgăduit nimic. V-ați lăsat trași pe sfoară ca niște nătărăi.
1: Cine putea bănui Bara că după 3 zile de la încheierea pactului are să se dezlănțuie așa, că n-are să cruțe pe niciunul dintre noi?
5: Lașitatea voastră a tuturor îl încurajează. În vreme ce vorbea și vă trăgea perdaful, nici unul dintre voi nu îndrăznea să crăcnească.
6: Bara, atâta vreme cât vorbește nu e nimic de făcut. Primul lucru ar fi să închidem gura, dar pentru asta trebuie să ne înțelegem bine între noi. Nu ne putem îngădui luxul să așteptăm un prilej. Trebuie ca totul să fie pregătit de mai înainte. Nu mai avem vreme să îndurăm o înfrângere ca cea de azi. Ziua de mâine va fi hotărătoare. Sau veți ști să realizați unirea pentru a-l răsturna pe Robespierre, sau veți pieri cu toții. I-ați auzit amenințarea plutind deasupra întregii adunări?
7: N-a vrut să-i numească pe cei pe care îi vizează.
6: Ar fi trebuit să ne numească pe toți. S-ar fi temut să o facă pe față. Dar vă veți pomeni toți arestați înainte de a fi avut vreme să vă apărați sau să scapați. Ați citit listele?
1: Le ai?
4: Da. Sunt și eu pe ele. Dă-mi-le să le vedem.
5: Nu, eu nu sunt pe listă.
6: Nu te grăbi să te bucuri, Bara. Uite încă o listă.
5: M-a trecut și pe mine.
1: Am să-l omor în mijlocul adunării.
6: 9 din 10 atentate de felul ăsta dau greș și se întorc împotriva celui care lovește. Are să vă sfâșie mulțimea. Da, îl voi lovi pe Robespierre, dar cu alte arme mai sigure.
7: Ce arme fusese?
6: Zdrobindu-l sub masa adunării.
7: Adunarea? N-ai văzut cât e de fricoasă?
6: Slăbiciunea ei purcede din faptul că e divizată. Depinde de voi să puneți capăt acestei slăbiciuni făcând bloc împotriva lui Robespierre. Blocul e alcătuit, dacă vreți. Am lucrat la asta luni întregi. Îi aștept aici peste câteva minute pe șefii din mare. Trebuie să dezbatem condițiile alianței blocului. Mă bizui pe voi pentru pecetluirea lui.
1: Cum adică? Eu, să accept eu să mă aliez cu lașii, cu mârșavii aceia care ne urăsc și pe care îi disprețuiesc ca pe praful de sub picioarele mele? Nu vreau să am nicio legătură cu
6: șefii. Stai o clipă. Nu putem învinge decât cu sprijinul majorităților.
1: Nu, mai bine învinge fără ei.
6: Îmi cunosc oamenii, sunt cu ochii pe ei. Așa. Și voi o să mă ajutați să-i supraveghez. A doua zi, după căderea lui Robespierre, îi dau pe mâna voastră. Dar în clipa asta nu ne putem lipsi de ei. Graba extremă în care ne aflăm ne obligă să-i utilizăm. Înduplecă-te, consimte colo.
1: Da, ai dreptate, scopul scuză mijloacele. Da, trebuie să consimțim.
5: Eu tot ce pot face, Fouché, e să te las pe tine să frămânți noroiul ăsta. Da, mai bine ca eu să nu știu nimic. Dacă aș fi de față la convorbiri, n-aș mai răspunde de mine.
1: Ia sugruma pe trădătorii ăștia cu mâinile mele.
6: Bine. Atunci voi face totul singur. Dar îmi veți da puteri depline. Fiți liniștiți. Lăsați-mă să acționez.
1: Atunci procedează așa cum crezi tu. Numai să scăpăm odată de Robespierre ăsta.

0: Am venit la voi, prietenii mei iacobini, pentru că vă consider într-adevăr prieteni. Căci acum toți s-au aliat împotriva mea.
1: Noi suntem cu tine, Robespierre.
0: Lași. Vroiau să mă bage în mormânt. Ei numesc tiranie dragostea pe care vă port, încrederea pe care mi-o acordați, influența mea morală, singura forță a adevărului. Și cei vânduți burgheziei vor să interzică sentimentul cel mai sfânt și cel mai liber, prietenia noastră. Cine sunt eu, cel acuzat? Un apărător al libertății, un martir al republicii. Cine sunt eu dacă nu o victimă în aceeași măsură în care sunt dușmanul crimei, al oricărui abuz? Toți dușmanii îmi impută drept crimă cele mai legitime acțiuni, cele mai nevinovate sentimente. Îmi fac o vină din pasiunea cu care vă slujesc. Nu mi-e îngăduit nimic. Totul este calomniat. Dacă îmi răpiți conștiința, rămân cel mai nenorocit muritor.
2: Noi suntem cu tine, Robespierre!
0: Nu mă bucur nici măcar de drepturi de cetățean. Dar ce spun, nu mi se îngăduie nici măcar să-mi îndeplinesc datoriile de reprezentant al poporului. Nu vor să vorbesc pentru voi! Pur și simplu nu vor să vorbesc!
3: Robespierre! Nu suntem dușmanii tăi!
0: Văd aici pe Bio și pe Colo, pe acești dușmani perfizi. Cum au știut să abuzeze de buna mea credință? Cât de lingușitoare și mângâioasă era prietenia lor! Și dintr-o dată chipurile li s-au întunecat. O bucurie feroce le strălucea în ochi. Era clipa în care credeau că și-au luat toate măsurile ca să mă strivească.
3: Robespierre! Vrem pace! Vrem înțelegere!
0: Azi când vă ridicați în apărarea mea se sperie, mă mângâie din nou.
3: Nu-i adevărat, sunt sincer.
0: Câștigă timp ca să-și seasă din nou urzelile mârșave. Sunt cumpliți și vrednici de dispreț.
4: Viferele!
3: Vreau să vorbesc!
5: Domnule președinte, dați-mi cuvântul!
0: Vor viața mea! Le-aș lăsa-o pe mână fără nicio părere de rău.
3: Nu ne părăsi!
4: Rămâi cu noi, Robespierre!
0: Am experiența trecutului și văd viitorul. De ce să supraviețuiesc într-o societate în care intriga triumfă necontenit asupra adevărului, în care dreptatea este o minciună, în care cele mai murdare patimi ocupă locul intereselor sacre ale poporului francez? Cum să îndur chinul de a vedea această îngrozitoare succesiune de trădători care își ascund sufletul hidos sub vălul virtuții și chiar al prieteniei? Privind mulțimea de vicii pe care torentul îl rostogolește de-a valma cu virtuțile, tremur de teama de a rămâne mânjit în ochii posterității prin vecinătatea murdară a unor oameni stricați. Dar acum le binecuvântez ura furioasă care trage între ei și mine un hotar de netrecut. Mă vor ucide!
4: Nu!
0: Istoria, chiar istoria revoluției noastre de 1789, ne arată că apărătorii libertății au fost persecutați și jerfiți, dar asupritorii lor au murit și ei. Noroiul le acoperă numere. Pentru cei drepți, însă, moartea deschide porțile nemuririi. Am să mor. Fie. Dar nu înainte de a lăsa un testament de temut pentru asupritorii poporului. Le las adevărul groaznic și moartea!
4: Se moară!
0: Guvernul revoluționar a salvat patria. Trebuie salvat el însuși de trădătorii care îl ruinează. Am întreprins o operă sublimă. Am fondat o imensă republică pe bazele rațiunii și ale virtuții. Fără rațiune și virtute, victoria însăși nu mai e decât o cale deschisă pentru ambiții ca să robească libertatea. Dacă slăbiți o clipă frânele revoluției, veți vedea că șefii dizidenților răstoarnă puterea de stat instaurată de revoluție. Un veac de război civil va devasta Franța. O lăsăm în voia soartei și blestemele poporului vor urmări amintirea noastră care ar trebui să fie scumpă neamului omenesc. Să ne ridicăm! Să strângem frânele! Revoluția să-și reia cursul! A te opri înainte de termen pe drumul pe care a pornit înseamnă a pieri! Să mergem înainte!
4: Înainte! Potriva dușmanului să mergem!
0: Am văzut complotul celor răi. Îi cunosc puterea. Știu că zilele îmi sunt numărate. Mor fără teamă și fără părere de rău. Vă încredințez amintirea mea. O pun în mâinile voastre. Apărați-o! Și acum să ne luăm rămas bun unii de la alții. Se apropie ceasul în care slugui îmi vor aduce paharul de cucută. Mă veți vedea bândul liniștit.
6: Îl vom bea cu toții.
7: Îl vom bea cu toții.
8: Cetățeni! Ați auzit cuvintele nemuritoare ale lui Robespierre al nostru.
6: Da.
8: În timpul zilei de azi, la adunare, dușmanii mișei înspăimântați de un asemenea discurs s-au împotrivit tipăririi lui. Prin faptul acesta s-au dat pe față.
6: Da.
8: Eu, cu final, cer ca societatea iacobinilor să șteargă toate numele acestor trădători care făceau parte din ea.
5: Robespierre, a sunat ceasul. Nu e nevoie decât de un cuvânt din gura ta. Răzvrătim poporul din Paris. Înainte să se ivească zorile, convenția e măturată. E stăpân pe situație, nu e nevoie decât de un cuvânt. Rostește cuvântul!
9: Spune!
10: Nu, Payon!
0: Nu vreau altă armă în afară de cuvântul meu și alt scut în afară de lege. Vezi ce putere are asupra sufletelor.
5: Nu judeca luându-te după această lume aleasă a celor care cred în tine, în adevăr și în revoluție. Ia alcătuiește batalionul tău cel mai puternic. Dar trebuie să atragem fără întârziere grosul armatei, care șovăie și în care dospește trădarea. Trădarea se află la convenție.
10: Am să-i țin piept mâine.
5: Ai grijă să nu te atace pe la spate.
0: N-am grijă de nimic, Payon. Escorta mea sunt adevărul și virtutea. Adevărul va vorbi prin gura mea și va învinge.
5: Va învinge dacă îl vor lăsa să vorbească, dar dacă îl vor înăbuși.
0: Adevărul nu poate fi înăbușit, Payon.
8: Robespierre, lasă-ne să-l apărăm.
0: Numai adevărul, Cofinal, adevărul gol, nicio altă apărare. Haideți, prieteni, duceți-vă acasă. Nu ne-am pierdut ziua. Iar noi, Duple, hai la culcare.
11: Unde e Fouché-Barat?
12: Nu se vede.
11: L-au arestat, probabil.
13: Nu mai sunt decât 5 minute până la deschiderea ședinței. A furisită treabă. Ce o să ne facem dacă nu e aici? E nevoie de ordine, de un plan de atac.
12: S-au dat toate dispozițiile. Toate ieșirile sunt păzite. Tribunile sunt înțesate de oamenii noștri. Nu mai rămâne decât să îndrăznim. Nici unul să nu dea înapoi. Și nicio slăbiciune în timpul acțiunii. Acum să te văd, Gordon. Șpetinule Coantră. Pe voi care sunteți grozavi în urlete împotriva lui Robespierre, când Robespierre nu e de față, dar care vă faceți una cu pământul când se ivește umbra lui la tribuna.
13: Îl vom împiedica să urce la tribună, poți fi sigur, Bara.
12: Trebuie să cadă sub loviturile adunării.
14: Majoritatea are să ne lase baltă, Bara.
12: Au făgăduit, Lecoandră.
14: Parcă te poți bizui pe nemernici ăștia.
12: Atenție! Uite-i că vin!
13: Scumpii mei colegi!
15: Vă salut! Ce bine să ne aflăm din nou împreună în apărarea Republicii. Contăm pe voi.
12: Republica e sigură de devotamentul nostru neclintit.
15: Nu mă îndoiesc.
12: Uite-l pe Olog și pe Robespierre cel tânăr care îl cară.
16: Augustin, ia te uite la câinii ăștia care își miros cozile. Trebuie să fim cu ochii pe ei. Dacă nu-i slăbim din priviri, n-au să se clintească. Nu sunt siguri unii de alții. Dar tribunele nu-mi plac. Ce înseamnă mutrele astea de muscardini și de codoși? Ne-au fabricat un public. E suspect. Augustin, fă-mi plăcerea și anunțe pe prietenii noștri de la Iacobin să vină cât mai mulți și fără de întârziere. Haide, ar fi prudent să-l prevenim și pe Henriot să fie pe aproape cu tunarii lui.
17: Da, dar de unde să-l iau cu Tom? S-a dus nu știu pe unde, în cartierul Antoine.
16: Oh, dar cel puțin trimite la Iacobin.
17: Jur, du asta repede la Iacobin.
18: Nu mai lasă pe nimeni să iasă.
16: Cum?
17: Da, nu mai avem vreme să lămurim chestiunea. Biroul se așează la locul lui. Începe ședința.
19: Sanchez!
17: Uite-l, nu se îndură nici să vadă, nici să audă. E în zilele în care lui Saint-Just se urcă trufia la cap.
16: Se izolează și fratele tău la fel. E o boală. În ceasul în care am avea cea mai mare nevoie să ne strângem la un loc și să ne sfătuim, fiecare se închide în mândria lui rănită, în necazurile și planurile lui. Nu știm nici măcar ce va citi ăsta la tribună. Putem să fim siguri de el, cum e și el de noi, în lupta asta pe care o ducem împreună. El crede ca și fratele tău că o poate purta cum vrea el, fără să se sfătuiască cu noi. Nu ne lasă decât grija să le scălim greșelile și, dacă se poate, să le dregem.
17: Și ai dreptate. Rădăcina răului stă în retragerea lui Maximilian. De 6 săptămâni de cât a lăsat conducerea, nu mai există nicio unitate în cârmuire. Fiecare lucrează cum îl taie capul. Din fericire, se pare că Maximilian și-a schimbat gândul și că azi va lua din nou conducerea.
16: E cam târziu. Bate ora 12.
17: A început?
16: Să fim la timp, eu. Sunt just în canal, luat cuvântul. Mă duc să deschid ședința.
6: Cetățeni, declar deschisă ședința convenției.
13: L-ai văzut pe Fouché?
17: Nu l-am văzut de asta noapte.
13: L-a fi arestat. Se prea poate.
6: Îl invit pe cetățeanul Saint-Just să urce la tribună.
13: Saint-Just e la tribună. Și Robespierre încă n-a venit.
12: Ne scapă. Are 2 ieșiri în vizuina lui.
13: Tăcere, tăcere. Intră.
12: Blocați ușile. Robespierre e prins.
6: Nu fac parte din nicio facțiune. Le voi combate pe toate. Dar vreau să spun că trebuie să cunoașteți adevărul. Comitetele voastre de salvare publică și de siguranță generală mă însărcinaseră să vă fac un raport asupra cauzelor zdruncinărilor care s-au produs în ultimul timp în sânul guvernului francez. Încrederea celor 2 comitete mă onorează, dar noaptea asta cineva mi-a pătat inima și nu vreau să vă vorbesc decât vouă. Fac apel la voi, mărturisindu-vă că unii voiau să mă facă să vorbesc împotriva conștiinței mele. Am să-mi dezleg buzele sincere. Am să vă spun ceea ce gândesc, tot ceea ce știu. Fără dușmănie, fără milă...
3: Stui! Închide-ți canța!
4: Uveți-i limba!
3: Stă-te la o parte, potaie!
7: Cetățeni! Aici se află trădători care vor să schilodească adunarea.
4: Unul este injust!
7: Dar cel mai groaznic e acolo jos. E Robespierre. L-am văzut noaptea trecută la Iacobin deslănțuind răscoala. Am protestat. A vrut să-i facă să mă ucidă.
6: Am fost martor la manifestația de la Iacobin. Vreau să restabilesc adevărul care e deformat în chip ridicol. Cer cuvântul!
9: Ți-l refuz, Lupa! Și eu am fost martor. Nu îngădui să turbu relatarea exactă a faptelor făcute de Bio.
6: Domnule președinte al adunării, n-ai dreptul să intervii ca martor în dezbateri. Dacă o faci, coboară de pe scaunul tău!
9: Lupa! Ți-am ordonat să taci! Îți mai ordon o dată. Dacă stărui... Te exclud din adunare.
6: Taci, Lăba! Sunt atacat. Așa că eu trebuie să vorbesc.
3: Jos, Robespierre!
9: Lăsați-mă să trec! Am să vorbesc!
4: Hai să vorbesc! Îți împărăsc accesul la tribuna aceasta! Bastion sfânt al libertății! Am să o apăr cu trupul meu. Mâinile tale nu vor atinge înainte ca acest pumnal să fie înfipt în pieptul tău!
9: Lovește, dar ascultă, Talien!
3: Nu-l lovi, Talien! E sortit altui cuțit! Robespierre! Nu voia ca Danton să fie arestat!
9: Îl apăra pe Danton! Complicele lui secret!
4: El l-a asasinat pe Danton!
9: Era plătit de Anglia, vindea întreaga Franță, ajutat de biroul lui de poliție!
6: Fac apel la voi, tovarășii mei! Veți lăsa ca libertatea cuvântului, ca sfințenia acestei tribune să fie violate? Aici vocea voastră este înăbușită! Trădare! Fac apel la voi, oameni din Marin, împotriva tâlharilor! O știți? Avem aceiași dușmani! N-am încetat să vă apăr, v-am smuls de sub loviturile lor! Dacă triumfă ei, stai frânii cu voi!
3: Cetățeni! Cetățeni! Convenție amenințată! Cer să-și decreteze permanența până când sabia legii va asigura salvarea Republicii!
6: Cer arestarea lui Ariu și a statului său major!
9: Vreau să vorbesc! Vreau să vorbesc!
19: Carier! Carier! Să fie lăsat să vorbească. Are dreptul să se apere.
16: Așa crezi tu? Am pus mâna pe el.
12: Șobolanul se zbate și dă ocol înăuntru capcanei. Nu ne mai rămâne decât să-l doborâm.
19: Procesul lui trebuie judecat la lumina zilei, în condiții de libertate și pentru acuzație și pentru apărare. Altfel, judecata e atacabilă. Bare, tu, pe care toată lumea te ascultă, vorbește-le.
12: E prea târziu. Dacă aș putea l-a salva, dar s-a isprăvit. Zarurile au fost aruncate. A fost atâta vreme frică de el, încât acum, când au scuturat jugul fricii, au nevoie să ajungă până la capăt, să-l năbușe. E la pământ. Dar și noi suntem. Nu mai e nicio scăpare.
20: Ce pasă? Nu se poate așa ceva!
21: Domnule președinte! Domnule președinte al adunării, îți cer cuvântul pentru ultima dată.
22: N-ai să ai cuvântul decât atunci când o să-ți vină rândul.
19: Trebuie să se isprăvească odată. Se pare că toți așteaptă să se rostească cuvântul acela.
22: Îl așteaptă pe Fouché, Jigod. De asta ne-a tras chiulul, s-a dat la fund.
19: Cu atât mai bine, Coleno. Am avut nevoie de el ca să începem jocul. Dar acum nu ne mai trebuie vioara lui. Ne-ar stingeri.
22: Da, mai curând sau mai târziu ar fi trebuit să ne descotorosim de el. Voia să lucreze pentru el și pentru ai lui.
19: O ceată de dobitoci. O să vadă ei mâine. Până atunci să revenim la adevăratul subiect.
13: Am să vă spun eu care e adevăratul subiect.
19: Cer arestarea lui Robespierre. Cerem decretul de arestare a lui Robespierre.
22: Da, în sfârșit s-a făcut.
21: N-o să mă sugrumați înainte de a mă asculta. Popor care ești de față, ajutor! Salvează Republica!
1: Vrea să ridice poporul împotriva convenției!
21: Arestați-l!
1: Se năbușe sângele lui Danton, îi se urcă în gâtlej!
21: Dacă vreți să-l răzburați pe Danton, lașilor, de ce nu l-ați apărat?
22: S-a decretat arestarea lui Robespierre.
23: Și eu sunt un Robespierre. Fac una cu fratele meu. Îi împărtășesc virtuțile. Cer să-i împărtășesc și soarta.
22: Se acceptă. S-a decretat arestarea celor doi Robespierre.
1: Arestarea lui Saint-Just și a lui Couthon.
19: Lăsați-l pe Saint-Just.
23: Iertați-vă, Saint-Just.
1: Dar de ce barer?
21: Puiul de lup odată cu lupul.
1: Bravo, Carlo. Dar Saint-Just e cel mai rău.
22: S-a decretat arestarea lui Saint-Just și a lui Couthon.
21: Nu voi împărtăși mârșăvia acestui decret. Cer să fiu arestat și eu.
1: Există dobitoci care sunt foarte grăbiți să moară. Și unul dintre ăștia e și tu, Luba.
22: Facă-se voia ta. S-a decretat arestarea lui Luba.
21: Vreau să vorbesc.
22: Cum? Robespierre ăsta stăruie să vorbească.
1: Să tacă trădătorii.
22: Să dăm ordin să se procedeze pe loc la arestarea celor cinci.
1: Trăiască Republica!
21: Republica! Republica e pierdută pentru că tâlharii triumfă!
19: Haideți, domnilor jandarmi, aveți ordin să ne arestați.
24: Cetățeni, iertați-ne, nu știm ce să facem.
19: Nu l-ați auzit pe Colo, președintele adunării voastre?
24: E un lucru atât de nemaipomenit. Te întreb dacă e auzit bine sau dacă nu, dacă nu e o greșeală.
19: Trebuie totuși să vă hotărâți. Dacă nu ne arestați pe noi, trebuie să-l arestați pe Colo.
24: Atunci, cetățeni, binevoiți și treceți în sala de alături.
1: Haide!
19: Mergem.
13: Sunt prea liniștiți. Eu nerdesc.
22: Ce ne pasă, Mejon? Am pus mâna pe ei.
19: Nu le-am făcut încă de petrecan, Nicoleno. N-am nicio încredere. Nu vezi cum i-a trecut odată furia lui Robespierre? Încă mai crede că o să scape.
12: Da, Mejon, ai dreptate. Primejdii ar fi să mai aibă timp să apară în fața tribunalului public.
19: Ca să ocolim calea legală, va trebui să întrețim furia convenției. Nu o să fie greu. Oala clocotește pe foc. Ei nu mai sunt de față ca să supravegheze.
12: Da, bine, poți pleca. Am fost anunțat că în secțiunile Piquet și Saint-Culot poporul se înarmează și strigă la convenție.
19: Vine în întâmpinarea dorințelor noastre.

0: sfârșit respiri.
1: Și abia acum simți cum te apasă oboseala zilei întregi.
0: Nu mai poți. Simți că te prăbușești. Îți vine să te culci cu rușine. Întâmplă-se ce s-a întâmplat.
1: Nu, nu. Nu trebuie să ne lăsăm. Un ceas de somn.
0: Măcar un sfert de ceas.
1: Nu leba nici o clipă. Totul ar fi pierdut. Nu te-ai mai trezi.
2: Haide, întârziem prea mult, Maximilian. Trebuie să semnezi.
0: Pierdem Parisul, pierdem timpul. La ora 10 seara am avut aici comisaria 27 de secțiuni din 48. Veniți să primească ordine. Aveam nevoie de tine, Maximilian, ca să le dăm. Te-am așteptat 2 ore. S-au săturat, au plecat.
2: Piața primăriei e goală. Poporul s-a risipit din cauza ploii. Saint-Just, primăria nu mai e păzită. Tunurile au fost părăsite de tunari. Vino cu mine să inspectăm apărare.
0: Zadarnic, Leba. Nu te aperi bine decât atacând.
2: Atunci?
0: E prea târziu. Robespierre, consemnasem statul major al secțiunilor suspecte din Museu, din Droit de l'Homme. Henriot n-a fost nici măcar să vegheze asupra lor. Au fugit.
3: Numai numele tău, Maximilien, poate ridica poporul din Paris. Scrie, vorbește.
2: Semnează apelul, apelul către popor.
1: Nu e destul, nu e destul.
2: Adresează o proclamație armatei.
4: Da. Niciodată. Refuz să dau Republica pe mâna despotismului militar.
2: Republica nu refuză să fie apărată de generali împotriva străinilor, Maximilien.
4: Republica ar fi pierdută în ziua în care ar lăsa armata să se amestece în luptele civile.
2: Ar fi pierdută dacă am lăsa-o să se piardă.
4: Ce ai cu Tom?
1: Ce am? Nu mai pot lepa. E greață și simt în cap un fel de lovituri, ca niște ciocane. Nu mai văd limpede. Ciolane bătrâne,
2: întâi să învingem. Semnează apelul către popor, Maximilian.
4: În numele cui?
0: În numele tău.
4: Nu mai sunt nimic altceva decât un slujitor al Republicii, unul dintre cei 300 care o reprezintă în convenție.
2: Atunci, în numele convenției.
4: Convenția a murit. Nimeni nu mai poate învia.
2: În numele poporului francez, Maximilian.
4: El trebuie să o spună, nu noi.
2: Noi suntem poporul.
4: Nu, noi nu suntem destul.
1: Să vă urmeze cine vrea. Eu, celolog, cer să merg în fruntea patrioților și a tunarilor lui Cofinal împotriva convenției.
2: Sunt cu tine, Couton.
0: Vom antrena toate secțiunile credincioase, pe cei din Observatoire, din Saint-Culot.
2: Saint-Just, e rândul tău. De ce nu vorbești?
0: N-am venit aici ca să vorbesc.
2: Ca să acționezi?
0: Nu, Leba. Ca să mor. Ceasul acțiunii a trecut. N-ați știut sau n-ați vrut să-l prindeți. Ne-am lăsat dezarmați.
2: Saint-Just!
1: Ai și tu partea ta de răspundere. Acum 4 zile ai scălit ordinul de expediere a celor mai bune trupe din Paris, care ne erau credincioase pe frontul din nord.
0: Îmi recunosc vina. Mă acuz că am făcut apel la buna credință a oamenilor. Am crezut că trebuie să încerc pentru o ultimă oară să stabilesc în comitet un pact între adversari. Eu însumi îmi făceam puține iluzii când l-am iscărit. Dar era ultima posibilitate.
1: Maximilian, fă apel la popor. Să ne sprijinim pe insurecția armată împotriva trădătorilor.
4: Nu cred în ea, Couton.
2: Anul trecut ai crezut.
4: Acum nu mai cred.
2: Ai fost dintre primii care a stârnit-o împotriva girondinilor.
4: Nu mai suntem la 31 mai, Couton.
2: Bine, dar ce
0: s-a schimbat?
4: Totul s-a schimbat. Atunci exista un acord între forțele cele mai vii ale Revoluției. Marat, Danton, Hébert. Azi, în jurul nostru, să o spunem cu tot curajul, e un pustiu. Dacă ar trebui să o iau de la început, aș face același lucru.
1: Maximilian, îți pare rău?
4: Mi-a părut rău necurmat, Couton. E o nenorocire că asemenea oameni au devenit neprielnici Revoluției. Iubesc Republica mai mult decât pe mine. Și știu foarte bine cât de ireparabilă este fiecare dintre aceste morți prin care se scurge cel mai bun sânge al Republicii. Am încercat să găsesc. Să găsesc un punct de sprijin în oamenii cinstiți din convenție. Am încercat, am dat greș. Oamenii cinstiți au respins mâna pe care le-o întindeam. M-au trădat. Pe ce? Pe cine putem clădi azi?
0: Maximilien, ne-am angajat pentru tine până la moarte. N-ai dreptul să ieși din luptă. Trebuie să semnezi.
4: E zadarnic, Lusco.
1: Semnează.
2: Dar cine sunt oamenii aceia? Ai cui sunt? Oamenii care vin prin piața pustie. Cofinal!
5: Totul merge bine.
2: Trupele noastre sunt bune. Le-am lăsat să se răcurească puțin.
5: Așa.
2: Nu mai trebuie înainte de a începe decât să le spărim cu niște forțe noi care mi-au fost anunțate. Hai. Semnează, Robespierre.
5: Hai, Robespierre.
2: Se îndreaptă către scara, geamare. Uite de Saint-Just. Îl cunoști?
6: Ce însemnătate are, Leba? În curând noaptea va fi mânjită, tăcerea asta frumoasă va fi violată.
2: Nu mai pot, nu mai pot. Mă cuprinde spaima.
5: Au intrat?
2: Urcă! Ascultă, Saint-Just. Cine vine?
7: Uite-l pe Robespierre! El e trădătorul! Frate Verda!
8: Robespierre! L-au omorât ticăloșii!
7: Urdu!
2: Ticăloșule! L-au ucis. Republica e pierdută. N-am să-i supraviețuiesc. Rămas bun, frate.
6: Rămâi cu bine, Luba. Iată-te liber.
2: Ai scăpat.
6: Eu n-am dreptul. Îmi rămâne cea mai grea parte a drumului. O voi face fără tine. Dorm, frate. Te invidiez.
7: Încă n-a murit trădătorul, dar o să moară.
9: Am urcit bine. Eu, Merda.
7: Merda. Merda. Numele tău a intrat acum în nemurire.
6: Robespierre, învățătorule, sunt aici. Sprijină-te de mine. Am să te scot afară.
10: Uite, uite, e duc. E și Robespierre printre ei.
9: Cum? El, ostașul obosit al poporului.
11: Apărătorul sărmanilor, incoruptibilul. Dușmanii poporului s-au dat pe față. Burghezia a măcelit pe câmpul lui Marte. Iar Robespierre e dus acum la ghirotină. Robespierre!
12: Îi acuz pe bogați. Acuz burghezia care n-a făcut revoluția decât în folosul ei și care vrea acum să oprească din drum. Acuz adunarea care a trădat poporul și l-a ucis. Știu că acum mă așteaptă moartea să mă elibereze de vederea atâtor fără de legi.
8: Vom muri toți împreună cu tine!
2: S-a rostogolit capul lui Robespierre.
13: Bara, păzește-ți-l bine pe al tău.
2: Vinobiu.
5: S-a sfârșit trenia?
14: Nu, mai e unul.
13: Cine e ăla? Saint-Just? O să vorbesc.
5: Nu, nu a vorbit de 15 ore.
13: S-a încheiat socoteala. A căzut și capul lui Saint-Just.
5: Nu, socoteala rămâne deschisă. Eu plec, Rino.
2: Nobio, nu e momentul să fugi. Ascultă. Ascultă. Toată reacțiunea a ridicat acum capul. O auzi cum se manifestă?
8: E cu mine ăștia! O să largă pe urmele lor!
9: Îi cheamă ghinotină! Ascultă răbdare! Răbdare niciunul meu!
11: Arma! Dușmanul a intrat în piață!
9: Revoluția e în primejdie! Aici, colo! Barer! Aici, Boucher! Aici, Iacobin! Bordelieri! Aici, popor lucrător!
11: Aici, fundații Republicii!
9: Cu tine, Barer! Cu tine, Foi și Bordă!
11: Câine!
9: Am aruncat dușmanul peste Cranina!
11: Peste până stăpânire, peste Parisul nostru!
8: Eu sunt Oș!
11: Eu sunt Oș! Am ieșit din închisoare! L-am văzut aici pe Saint-Just care m-a aruncat în ea. L-am sărutat. Iubeam atât de mult Republica încât eram invidioși unii pe alții. Dar acum, când e amenințată, suntem o singură făptură ca să o apurăm.
5: Suntem o singură făptură, cei morți și cei vii. Vino Mara, vino Chalier, Le Peltier, vino Vergniaud, vino Hébert, vino Chomet, vino Danton. Veniți, Saint-Just și Robespierre!
6: Ei nu mai sunt.
5: Veniți, morții noștri! Sunt vii în bătălie. Atâta vreme cât va continua bătălia, vor fi aici. Vino! Revoluție nemuritoare!
10: Revoluția va învinge!
5: Popoare ale lumii, deacuri viitoare, veniți! Veniți!
11: Să mergem în întâmpinarea lor!
5: Vin! Vin! Le aud pașii! Vin!

0: Ați ascultat Robespierre de Romain Rolland. Traducerea Lucia Demetrius. Adaptarea radiofonică Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Robespierre, Ovidiu Moldovan; Fouché, Mircea Albulescu; Couton, Emil Hosu; Saint-Just, Adrian Pintea; Lebas, Daniel Tomescu; Barer, Dragoș Păslaru; Colo, Corrado Negreanu; Mathieu, George Oancea; Bio, Sorin Postelnicu; Carno, Șerban Celea; Coleno, Mihai din Vale; Carie, Florian Pitiș; Bara, Nicolae Călugărița; Lizet, Adina Popescu; Claris, Gabriela Popescu; Ariet, Iarina Demian; Eleonor, Ruxandra Sireteanu; Simon, Valentin Todosiu; Augustin, Cristian Șofron; Mejean, Sergiu Demetriad; Vadier, Nicolae Urs; Payan, Eusebiu Ștefănescu; Talien, Radu Panamarenko; Bourdon, Sorin Gheorghiu; Cofinal, Candid Stoica; Merda, Aurelian Georgescu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatru Radiofonic prezintă pe...
2: De bine de rău am ajuns la o vârstă și avem în față cea mai grea încercare. Suntem în fața unui prag. Vrei să mă lași să plec singură?
1: Silvia Popovici.
3: Trăiește omul cinstit, covincios, și vede de treabă, ies la pensie și vine o babă, o hoașcă și aruncă în obraz cel de pe mormeni.
1: Mircea Albulescu.
4: O duc pe lume ființele raționale. Ei n-au unde să se ascundă. Nu pot să trișeze. Pentru ei nu există salvare. Trebuie să se privească.
1: Constantin Codrescu.

0: mănânci bine?
1: Așa, așa, așa.
0: Digestia?
1: E ca în tinerețe.
0: Spun eu, totul provine din sedentarism. Asta e boala secolului.
1: Eu mă plimb de 3 ori pe zi. Dimineața, la prânz și seara. Îl scot pe Bichi. Bichi.
0: Atunci nu mai înțeleg.
1: Stai, doctor, stai să spun.
0: Nici o vorbă. Lasă-mă să te întreb. Asta e metoda mea. Tatonez din aproape în aproape. Când pun degetul pe rană. Am aplicat-o 30 de ani fără greș. În psihiatrie, în parapsihologie, fenomene telepatice de comunicare extrasenzorială.

0: Ce știi, doctor?
1: Cum se cheamă boala de care suferi?
0: Boala?
1: Felul cum mă priveai pe fata care a trecut adineauri. Cum mă dezbrăcai cu ochii. Nu minți, o privire concupiscentă încărcată de sensuri echivoce, care trădează o anume stare emotivă pe care, din păcate, cunosc foarte bine.
0: Doctor!
1: Și care poartă un singur nume. Amor. Dragul meu, nu încerca să ascunzi. Te? Dragoste. La vârsta noastră, povestea asta nu e tocmai indicată. Dar inima n-are vârstă. Ascultă-mă ce-ți spun. Facerea face.
0: Nu, nici vorbă, nici vorbă de așa ceva.
1: Atunci?
0: Vreau să-ți spui. Taci, glăuce, glăuce, uite, uite.
1: Pe cine?
0: Pe femeia negru. Nu te mai uita spre ea. Mi se întâmplă asta șaptea oară. După cum ți-am spus, ies seara să-l plimb pe Pichi aici în parc. Mă așez pe o bancă și stau preț de o țigară, două. E bine, de o săptămână, femeia asta vine aici și se așează pe banca de colo.
1: Și?
0: Da, se așează și mă privește. Fără să spună un cuvânt, fără să fac un gest. Stă și mă privește.
1: Până aici și mic, deosebit, o femeie singură, poate văd, mă vine într-un parc și stă pe bancă.
0: De ce mă privește așa?
1: Cum așa?
0: De parcă m-ar cunoaște.
1: Poate te cunoaște.
0: Doctore, n-am văzut-o în viața mea.
1: Vremea oamenii se schimbă.
0: E imposibil ca măcar o trăsătură să nu-mi amintesc de cineva. E bine, nimic, dar știi ce aia? Nimic, nimic.
1: Înțeleg. De ce nu-mi trebuie?
0: Pentru că nu pot. Are o privire care mă paralizează. Stau o clipă, mă foiesc pe bancă și apoi plec, fug, înțelegi? Fug, de parcă... parcă mi-ar fi rușine de ceva. Doctore, ce face?
1: A luat-o pe aleea din dreapta.
0: S-a oprit la chioșcul cu ziarii. Vezi, nu s-a apropiat pentru că erai tu aici. Dar are să revină.
1: Dragul meu, încep să mă îngrijoreze mai rău decât credeam. Admit că pe lume se petrec fel de fel de lucruri ciudate, dar ca să te sperii de o privire, asta miroase a sindrom depresiv dublat de mania persecuției.
0: Crezi că am înnebunit?
1: Mă rog să-i spunem un început de schizofrenie.
0: Schizofrenie? Dar,
1: nu te alarma, se tratează.
0: Da, bine. Doctore, hai să facem o promă. Uite, lasă-mă o clipă singur. Pleacă ostentativ, fă câțiva pași și ascunde-te într-un boschet de unde să poți vedea porțiunea asta de parc. Doctore, pun pariu că peste o clipă are să vină.
1: E cam caragios ce-mi
0: te rog.
1: O să crede lumea că am dat în mintea copilului.
0: Te rog, doctore.
1: Dar mi-ești prieten. Oricum, trebuie să rămânim povestea asta.
0: Fii atent. Cu bine!

0: Iertați-mă, vreau să vă întreb, de ce mă priviți așa fix? De parcă m-ați cunoaște. De parcă v-am făcut un rău, cândva. Am o memorie bună. Eu nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc să... În sfârșit, de ce nu vorbiți? Mă simt caragios aici în fața dumneavoastră. Eu sunt un om serios, mi-am trăit existența exemplar până la vârsta asta. N-am făcut nimănui niciun rău. Am fost militar. Da, mă rog, poate că nu vă interesează asta. Totuși, doamnă, aș vrea să știu. Vă rog, măcar un cuvânt. Nu pot să mai suport privirea asta. O să mă face să nu mai vin prin parc. Pighe de cuvinte. E cățelul meu, doamnă. Îl cheamă Pichi. Doamnă, n-am obiceiul să inoportunez femeile singure. Eu... Dar pentru Dumnezeu, spuneți ceva!
1: Mane Tekel Fares.
0: Ce ați spus? Doamna, vreau o clipă.
2: Doamna, o clipă, nu plecați. Doamna, nu plecați așa. Doamna, nu v-am înțeles, doamna. Doamna!
0: Achime, ai văzut? Halt! Am încercat să-i vorbesc, să-i smulg măcar un cuvânt. Mă privea cu aceiași ochi goi, ochii unei moarte.

0: Meine dicke Weiß.
1: Nu vrei să mergem, te duc până acasă.
0: Stai puțin. Ce înseamnă ce
1: a spus? A făcut târziu, nevastă-ta poate să se îngrijoreze.
0: Doctore, nu vrei să-mi spui? Doctore.
1: E prostii, fleacu. E în ebraică.
0: În ebraică?
1: Nu mai țin bine minte ceva. Ca o amenințare, o prevestire a unei nenorociri. Ai trăit strâmb, a venit vremea secerișului, pregătește-te să plătești pentru faptele tale. Mane, tecăl, pars. Cuvintele s-au apărut pe un zid în sala unde avea loc ospățelul regelui Babilonului.
0: Nu înțeleg.
1: Ce trebuie, dragul meu, să-ți bați capul cu toate?
0: Ce vrea de la mine femeia asta? Știu. Acum și tu crezi că...
1: Solca, poate că există în viața ta, în trecut, vreun capitol nelămurit.
2: Poftim. Aveai mai mult haz când o făceai pe psihanalistul.
1: Preferam să fii bolnav de diabet sau să ai o mare erotică. Cel puțin nu puteam să spun un diagnostic. Așa trebuie să te ții sub observație.
2: Ce să faci? Poftim sub observație. Mâine, pui mine, o să-mi pune și cămașă de forță. De ce, domnule, de ce? Pentru că nebună vine să mă amenințe, aruncă o vorbă în doi peri și pleacă. Dar ce crede ea, domnule? Că o să meargă așa, dar unde se trezește pe mea?
1: Ce mai încet?
2: Nu mai are decât să uite. Am să vin și mâine, am să vin și poimine și am să o filez să vorbească. Adică ce? Manete, că ce nu mai știu cum ce? Pleacă? Nu mai are voie, știi? N-are voie. Nu-i dau voie. Dacă ai ceva de spus, spune cum trebuie, domnule. Du-te la tribunal, la procuratură, reclama, mă. Lasă-mă, domnule, nu mă mai trage de braț. Nu mă umbla mie cu chestii de-astea. Eu nu am nimic de spus. Da, să se știe, nu am nimic de spus. Și voi, ce vreți? Ce v-ați adunat aici la un spus? Când e vorba să intrăm cuiva în suflet, ne îmbulzim care mai de care. Asta că mai știu eu.
3: Întrește omul cinstit, covincios, și vede de treabă, iese la pensie și vine o babă, o hoașcă și aruncă în obraz fel de vorbe. Și nu oprește nimeni. Mâine, băi, mine vine și le scui până obraz, îți dă două palme, îți trage un picior în fund, îți dă foc la
4: șară.
3: Nu-ți e rușine?
4: Nu-mi e rușine, sunt singur.

0: Nu pot să înțeleg. Cum poate să dispară un om așa, fără să lase nicio urmă? Doamne, l-am căutat peste tot, la morgă, la spitalul de urgență. Am fost și la poliție.
1: Și ce au zis?
0: Să aștept. O, doctore!
1: Draga mea, la o anumită vârstă sunt și cazuri de amnezie.
0: Dragul meu, vezi, dacă aș ști măcar că a murit, atunci simți o durere îngrozitoare, te perpelești, nu închizi ochii nopții în șir. Și pe urmă îți spui, asta e, trebuia să se întâmple odată și odată, dar așa, așa, doamne, așa eu l-aștept. N-am încetat să l-aștept și o să l-aștept. Ce este?
1: Nu, nimic. Mi s-a părut că e cineva cunoscut.
0: Da. Și uite așa.
1: Ascult, Anda, o să vie. Să nu-ți pierzi nădejdea. Îți spun eu că o să vie.
0: Ești bun, doctore. Ești un om tare bun. Și lumea cealaltă încearcă să mă mărbăteze, să-mi ridice moralul. Dar eu nu mai

0: În parapsihologie...
1: Oh, nu te rog, nu începe.
0: Dar nici nu știi ce vreau să spun. Sunt caragios, nu-i așa? Sunt... Adică vreau să spun, am fost un medic bun, dar oamenii nu prea m-au luat în serios cu mutra asta. Un biet medic de plasă care a făcut nabeta o viață întreagă, care s-a zbătut, a încercat să se ridice. Nu ești atent. Anda.
1: Poftim.
0: Îl iubeai. L-ai iubit toată viața.
1: Ce rost are? De ce mă întreb asta?
0: Iar el n-a prea fost ușă de biserică. Era tânăr, frumos, uniforma îi venea minunat. Te lăsa singur în nopți, în șir. Odată a dispărut o primă mai interogată. Câțiva ani.
1: De unde știi?
0: Nu uita că era medicul casei. Și pe urmă, Solca nu se prea jena. Le făcea cam la vedere. Mi-amintesc că odată era mutat cu garnizoana la Alba Iulia. E, bine, a întors târgul cu jos în sus.
1: Achime, nu-ți dau voie, auzi? Nu-ți dau voie să-l vorbești de rău și tocmai acum, acum că ar trebui să fie rușine.
0: Iartă-mă, nu o să mai scot o vorbă.
1: Nu mai avem ce discuta.
2: Poftim, lovește-mă. Strucește mutra.
0: Știu, n-am nicio scuză. Sau poate am una, dar știu că n-are să te intereseze.
2: Am ținut la tine.
1: Dă-mi drumul.
2: Ca un tâmpit, ca un nebun, ca un orb,
0: fără să suflu o vorbă, în taină. Îmi spuneam, poate că odată și odată o să se trezească și o să-l vadă în adevărata lui lumină și o să vină la mine.
1: Dă-mi drumul, nu mai vreau să te ascult.
0: Poate că în ceasul al 12-lea... Păcat.
1: Și-am crezut că ești prieten. Doamne Dumnezeule, să munți atâția ani, să porți o mască. De asta m-ai chemat aici în parc, ca să întinezi memoria,
0: am
1: da?
0: Am impresia că l-ai iubit aproape mistic, în pofida faptelor, a evidenței. Dar știu, e atât de greu să recunoaștem adevărul. Am vrea să ne târguim, să salvăm măcar ceva din imaginea aceea minunată pe care ne facem despre cineva, despre omul cel mai apropiat, cel mai drag. Lasă umbrela. Dar nu plouă, nu? Nu-i nevoie să deschizi umbrela, scumpă prietene. Salut, domnule judecător.
3: Respectele mele. Sărut mânușițele.
1: Bună ziua,
3: scumpă doamnă. Ai, dar ce zăpușeală. Mi se pare că o să plouă. La bună vedere.
0: La bună vedere. Stai, draga mea, toți suntem niște foști, niște ex. Eu ex-doctor, el ex-judecător, soțul tău un ex-militar, iar tu o ex-iubită. Am ajuns la vârsta bilanțurilor. Vremea secerișului. Cea mai teribilă vârstă. De ce nu pleci?
1: Vreau să văd până unde pot să mergi.
0: Te-a făcut curioasă. Bine, știam că o să fie așa. Veșnica curiozitate feminină. Ei bine?
1: Ei bine?
0: E sănătos, tu n-ai de ce să te neliniștești. Numai că s-a dat nițel la fund.
1: Știai? Și abia acum o spui? M-ai lăsat atâta timp să mă chinuiesc.
0: Dacă îți strunești explozii de temperamentare și ai un pic de răbdare, s-ar putea să-l întâlnești chiar aici.
1: Aici, în parc?
0: După ce înserează bine și ziua se îngână cu noaptea, când s-ar spune mai poet.
2: Mai e marș! Poate, este blestemat, m-a confruntat un pom.
4: Ce caut în ce parc?
0: Are o întâlnire.
4: Cu o femeie? Tânără?
0: Exact reacția pe care o așteptam. Nu, din păcate, o femeie de două vârste. Aș putea spune mai mult spre vârsta a treia. Ce să-i faci? Asta e realitatea.
4: O bătrână? Și ce fac aici în parc?
0: Nu știu.
4: Da. Am să-l aștept.
0: Nu cred că e bine. Anumite lucruri trebuie să le rezolvăm singuri.
4: Vreau să aflu ce s-a întâmplat cu el. Să-l aduc acasă. E de datoria mea.
0: Datoria?
4: Da, datoria.
0: Întâi și întâi suntem datori față de noi. Ți-a chinuit viața. Ți-a distrus-o. Nu te-a lăsat să faci nimic. Ți-a ucis în fașă orice aspirație. Da, cu egoismul lui primar, cu forța aceea malefică cu care și-a depersonalizat toți oamenii care au stat în preajmă, soția, prietenii, proprii copii. Ce-a făcut din Sandu?
4: Te rog, nu mai vorbi.
0: Un ratat la 40 de ani umblă după patcoave de cai morți.
4: Sandu e bolnav.
0: Un ipocondru, un mizogin, un închipuit. Și știi de ce? Pentru că în copilărie cineva i-a schinciuit sufletul.
4: Nu-i adevărat.
0: Da. Dar nu-i să recunoști niciodată. Niciodată.
4: Și cine-ți dă ție dreptul să judeci pe alții?
0: Da.
4: Ai fost tu omul acela imaculat, omul acela pur. Ia gândește-te bine.
0: Da, dar nu despre mine e vorba, ci despre el. Pe el îl caută femeia aceea. El a fugit de acasă. Câteodată trecutul ia chip de om și vine peste tine ca o ananche.
4: Știi tu ceva?
0: Niciodată nu putem ști prea mult despre un om.
4: Spui că vine aici în parc. De unde știi?
0: L-am urmărit, dar n-am putut să aud ce vorbesc. De altfel numai el te vorbește, pentru că femeia aceea bătrână stă împietrită și privește. Doar atât. Anda. Anda, acum e momentul să te descotorosești de el. E slab, e în sfârșit odată vulnerabil. Aruncă cătușele și ieși la lumină. Niciodată nu e prea târziu.
4: Ai așteptat clipa asta. Ai pândit-o.
0: O viață.
4: Pleacă.
0: Nu pot să te las singură.
4: Aici sunt de două ori mai singură. Pleacă.
0: Totuși, dacă după ce ai să afli o să ai nevoie, eu am să aștept.
4: Nu, inutil.
0: Atunci, nu te las. Bine.

0: 10 palme la baba, 200 de lei.
1: Nu, haide. Nu, nu am nevoie. O să aflu și singură la asta.
0: Păi n-ai de unde, că ăsta ascuns și nu s-arată oricui. Hai să ducească baba și pentru 150 de lei.
1: Dar lasă-mă în pace. De ce nu vrei să mă lași în pace?
0: Te vă supărată, mamă.
1: Da.
2: Ai un necaz mare.
1: Da, tu cine ești?
0: Eu sunt Anica Trăsnita. Eu fac de toate, ghicesc, poezii, ingiri. Ia de palma. Așa, așa, așa. O să ai o întâlnire la drum de seară.
1: De unde știi?
0: Păi scrie aici, nu ți-am spus? O să ai și o veste. Dar nu-i bună, mamă, s-o dai la spate. Dar omul dumitale unde-i dus?
1: Chiar știi să ghicești?
0: Ca la carte. Ia mai pune 50 de lei. E dus, dar o să vină el. Că așa sunt toți bărbați, arză iar focul. Dă-o cu nasul pe un vecin și pe urmă, hop, te trezești cu ei la poartă. Așa e hirea. Ia, hai mai pune 50
1: de lei. De jos, pleacă, pleacă, du-te.
0: Hai pune-o să...
1: Dar du-te odată.
0: Păi numai atâta, că mai aveam să-ți pui. Mai avea, hai să-ți ghicesc matale. Lasă-mă, sută și la baba.
3: Lasă-mă, frate.
0: Mă ajută,
1: Vladi,
0: ghicit.
4: Ce cauți aici?
1: Unde ai dispărut de o lună fără să spui o vorbă, fără să dai un semn de viață? Ți-s hainele șifonate și barba asta, unde ai dormit?
4: În gara pe o bancă.
1: De ce, omule, de ce?
4: Nu mă întreba. Ce tot vă țineți pe urmele mele? Și tu și imbecilul ăla bătrân, ce tot mă spionați?
1: Nu crezi că am dreptul să aflu? Cine e femeia aceea?
4: Care femeie?
1: Bătrâna.
4: Lasă-mă în pace, nu cunosc nicio bătrână.
1: Minți.
4: Ți-am spus. Ia uite, a început și ploaia. Hai, du-te, du-te acasă. O să te aude până la piele.
1: Și tu?
4: Ce vrei de la mine? Ce vreți toți de la mine? Vreți să dispar definitiv? Atunci o să fiți liniștiți. Un pic de libertate, o viață întreagă am dat socoteală superiorilor societății. M-au tras toți la răspundere și acasă. Ei, uite, uite, uite, m-am săturat. Acum vreau să fac și după capul meu.
1: Nu e adevărat.
4: Va bine că nu. Știi tu mai bine, știi tu pe toate, tu care ai fost întruchiparea cinstei și a virtuții. Nu te-am iubit niciodată. M-ai strivit sub povara superiorității tale. Eu, omul plin de păcate, pe care n-ai reușit să-l aduci pe calea cea bună. Și cât te-ai străduit o viață.
1: Da, am vrut să te ajut ca așa cum.
4: Exact, exact. Numai că eu le făceam mai al dracului. Uite așa, păi dacă tot nu valoram nici cât o parachioară în ochii tăi și în ochii lumii, un nimic, un praful de pe tăl.
1: Hai să lăsăm trecutul. Ce a fost, a fost. Vreau să știu ce se întâmplă acum cu tine.
4: Doamne, câtă ipocrizie. N-ai iertat nimic, n-ai uitat nimic. Ani de zile ne-am mințit de ochii lumii. Am făcut-o pe perechea fericită.
1: Da, trebuia să salvez aparentele.
4: De ce? De ce? Așa. Nu era mai cinstit să terminăm de atunci, de la început, când ne-am convins amândoi că am călcat cu stângul. De ce a trebuit să ducem o viață?
1: Așa.
4: Existența asta falsă, fără dragoste, fără bucurie, până și copilul nostru a fost rodul nefericit al neînțelegerilor, al nepotrivirii noastre.
1: De ce n-ai făcut-o tu? Tu care ți-ai dat seama de la început?
4: Din milă. Eram singura ta rațiune de a exista.
1: Nu e adevărat. Din interes. Când am luat erai sărac ca Iov, iar eu aveam avere.
4: Da?
1: Ăsta a fost singurul motiv real.
4: Poate că ai dreptate. M-a atras mirajul de vieți ușoare. Să primești totul de-a gata. Păi cine poate să reziste unei astfel de tentații?
1: Într-adevăr, și după ce am pierdut totul, ți-ai arătat adevărata dragoste, adevărata față. Ascultă, Vladi, nu-ți dai seama ce inutile toată discuția asta. Nu se mai poate îndrepta nimic.
4: Unde știi?
1: Pentru noi nu mai există prezent. Am ratat amândoi șansa. Bun, bun, se poate trăi și așa, cât mai avem de trăit. Da, avem o casă, avem un copil.
4: Da, un copil care la 40 de ani n-are o familie, n-are servici, vinde loz în plic la un colț de stradă.
1: Poate că nu-i vina noastră, nu numai a noastră. De ce să ne împovărăm cu toate nenorocirile omenirii? Mai există și soartă și fatalitate.
4: Da, prostii.
1: N-am fost fericiți, dar câtă lume fericită, spune. Zici că n-aș putea să-ți iert multe, dar ți le-am iertat, vai, cât ți le-am iertat. Poate le-am uitat. Nu mă mai gândesc la ele.
4: Și asta îți dă neprețuitul sentiment de superioritate?
1: Poate că da. Nu suntem întotdeauna vinovați pentru unele sentimente. Altceva vreau să spun. De bine de rău am ajuns la o vârstă și avem în față cea mai grea încercare. Suntem în fața unui prag. Vrei să mă lași să-l trec singură? Spune. Vrei să mă lași să-l trec singură?
4: Anga.
1: Acum vrei să fugi, să dezertezi? Îți-i rușine.
4: Stai cu minte, Vicky. Anga.
1: Ce vrei? Să mă rog de tine? Să-ți cerșez?
4: Nu pot, nu înțelegi. Femeia aceea negru, bătrâna.
1: Ce vrea de la tine, ce vrea?
4: Nu știu.
1: N-ai întrebat-o.
4: Fiecare dată am încercat în toate felurile, zadarnic. Doar la început a stat acolo pe bancă, atunci mi-a spus și singurele vorbe în ebraică. Sună așa ca o amenințare, că a venit vremea să plătesc. Ca și cum ar exista o vreme specială pentru asta. Plătești toată viața sau niciodată. Prostii.
1: A stat ploaia. Hai de acasă.
4: Nu, nu, nu merg, lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace.
1: Dragul meu, dar n-ai văzut nimic. E doar o închipuire a minții tale. De ce nu vrei să înțelegi? Achim te-a mințit, te urăște. Mi-a spus adineori pe bancă. A dorit tot ce aveai tu. An de zile a stat în umbră și a pândit clipa asta să te vadă la pământ. M-a iubit. Și acum ar mai fi în stare. Vladi, Vladi, trezește-te.
4: Achim, săracul. Poți vorbește-te deja vreodată? Ai să sperii. În seara asta trebuie să aflu. Dacă nici în seara asta. Știi, la un moment dat mi-am zis că seamănă cu o fată pe care am cunoscut-o de mult. Eram cu garnizoana în Alba Iulia. Am lăsat-o însărcinată. Dar m-am plecat și nu mai știu ce s-a mai întâmplat. Nu se poate. Femeia asta e prea bătrână. Nu se poate.
1: Hai, liniștește-te, te rog. Te chinuiești degeaba. Nu o să afli niciodată.
4: Și are altfel de ochi. Cu totul altfel de ochi. Și o privire. Nu. Așa m-a privit mama soldatului ăla care dezertase în 45, pe care
1: Vlad
4: l-am trimis în fața plotonului de execuție. Dar nu poate să fie! Bătrâna a murit de mult. De Dumnezeu trebuie să mă concentrez, să mă scolesc memoria. Dacă a venit după atâția ani, înseamnă că a fost un fapt care nu se poate șterge din amintire. Ceva groaznic, o crimă, ceva care nu se poate ierta.
1: Vladi!
4: Stai! S-a mișcat ceva acolo, da. La tufiș. O umbră.
1: Nu văd nimic.
4: Ia!
1: Nu e nimeni.
4: Vino-ncoace. Să nu te miști de aici.
1: Da.
4: Ți-am spus că dacă sunt însoțit, nu o să se apropie. Am să mă duc eu să o caut în sală, să tot parcul. Poftim. Acum o vezi. Uite acolo, sub pelinar. Și acum spui că-i tot o închipuire? Știam eu că o să vină. Și de data asta o să-mi spună tot. Jur că o să-mi spună tot. O să-mi spună tot.
1: Stai cu minte, Pichie. Nu mai scânci. Bătrâna negru. Ce vrei? Nu te cunosc. Doamne Dumnezeule, asta e o boală molipsitoare. Pleacă! Nu vreau să aud nimic. Pleacă!
2: Mane, te chel, far.

0: Glu, glu, glu, glu, glu.
1: Îți spun că e o farsă. Bătrâna mi-a spus aceleași vorbe. Mai că eu nu m-am sclerozat, nu sunt ca taică-tău.
0: Mai încet, mamă, mai încet. Sperii porumbei. Glu, glu, glu, glu, glu.
1: Te strădești odată cu păsările astea. Eu îți vorbesc serios.
0: De ce, de ce, mamă, de ce?
1: Trebuie să mă asculți. Cineva a tocmit o cerșetoare, o hoașcă, și-a învățat-o să spună vorbele alea. Un om care are ceva împotriva noastră, care vrea să ne distrugă. La început am crezut că Vlad e nebun, dar nu e nebun. Femeia aceea există, am văzut-o cu ochii mei. A văzut-o și Achim.
2: Achim?
1: Da, ia stai. Pichi! Potolește-te, Pichi! Stai liniștit, îți zic. Taci! S-ar putea să fie Achim.
2: Da, Achim. Doctorul face fel de fel de glume proaste. Odată mi-a băgat în geantă pietre albe de râu. Știi, din alea care sunt în jurul Maicii Zmara.
1: Dar în ce scop? Ca să se răzbune. Înțeleg, da, pe Vladi să-l înnebunească și să-și ia câmpii. Dar pe mine?
2: Păi de ce nu-l întrebi pe el? La ora asta trebuie să apară prin parc. Acum mă duc? Mă duc să-mi văd de treabă, da? Trebuie
1: mai stai
2: să mă duc
1: puțin.
2: Să-mi văd de treabă.
1: Dragul meu, stai puțin. Pot o să am nevoie de tine.
2: Nu pot, nu pot, mamă. Trebuie să-mi fac planul. Eu lucrez în acord, să știi.
1: Doamne Dumnezeule, ce păcate-i spășești.

0: atâta lume fericită. De ce a trebuit să se întâmple așa?
1: Ai, ai, ai, iată, uite, mi-a mai rămas mițică pâine. Glu, glu, glu, glu, glu, glu.
0: Un copil atât de bun. Glu, glu, mândream glu, glu, cu tine, învățai pe rupte anul 2 la Politehnică. Și dintr-o dată s-a prăbușit tot.
1: Am mai vorbit despre treaba asta de 1000 de ori. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu.
0: Dragul mami, ce s-a întâmplat atunci? N-ai vrut să-mi spui niciodată? Spune, dragul mami.
1: Eleftheria.
0: Pentru o fată. Ai renunțat la facultate, ai dat cu piciorul unei situații pentru că nu te-a vrut o fată.
1: Doar știi foarte bine. Era fata profesorului și s-ar fi zis că m-a trecut anul pe protecție. Dar ce-ți veni acum? Ce-ți veni acum, mamă?
0: Glu, glu, glu, glu, glu. Uită-te la mine. M-ai mințit, nu-i așa? An de zile m-ai mințit cu toată povestea asta. De ce? De ce?
1: Eu trebuie să vând bilet. Să nu mai dezbucopăm morții, mamă.
0: Spune.
1: Să nu mai dezgropăm morții.
0: Spune. Spune, dragul meu. Hai.
1: Fila din Cotroceni, gardul cu ietără cățărătoare, fereastra în ocivă, era lumină.
0: M-ai văzut? Atunci tu erai umbra aia de la fereastră. M-ai urmărit tot drumul, tramvai, pe stradă, până acasă la el. Și n-ai spus o vorbă. Atâția ani nu m-ai întrebat nimic. Poate aș fi putut să-ți explic, să mă apăr. Ce ai fi vrut să fac? Eram încă tânără, frumoasă. Vladi mă părăsise. 3 ani n-am vrut să știe de mine, de noi. Dar erai băiat mare. Trebuia să-ți dai seama că aveam și eu dreptul. L-am întâlnit pe omul acela și am vrut să-mi refac viața. Am mizat totul pe o carte.
1: Te diviniza, mamă.
0: Știu, știu, știu, Doamne. Și pentru asta, Sandu.
1: Toate femeile sunt niște târfe.
0: Nu.
1: Da, niște târfe.
0: Sandu,
1: și tu,
0: nu,
1: tu care erai mama mea, neprețuita mea mamă, lasă-mă, lasă-mă. Mă ciunciuleați ca porumbei ăștia. Nu vreau să mai aud. Nu vreau. Am plâns o noapte întreagă. Și pe urmă m-am dus la Elefteria. M-am dus la Elefteria. Uite. Am scăpat aici în agentă. Uite aici. Da, în agentă tot scrie. Visat flori multe, dar florile aveau spini și mi-au sângerat buricile degetelor. M-am dus la Elefteria și am vrut s-a sărut. Și ea a izbucnit în râs și au început să râdă toți. Nu. Și pe urmă voi a tras perdeaua și n-am mai văzut nimic. Am luat-o la fugă pe stradă și nu știu ce s-a mai întâmplat. Am auzit un claxon de mașină și au capul.
0: Dragul
1: meu. Mă doare capul. Mă doare capul, mamă.
0: Sandule, iartă-mă, iartă-mă.
1: Acum mă duc, că s-au deschis cârciumile, da? S-au deschis cârciumile și trebuie să vând câteva bilete până la prânz. Am plecat, trebuie să vând câteva bilete.
0: Femeia aceea. De unde știe ea? N-are de unde să știe. Și dacă...
2: Bună ziua, domnule judecător. Ce zi frumoasă.
3: Ai, ce zăpușal. Respectele mele. Mi se pare că o să plouă. Zărut mânușițele.
0: Bună ziua, domnule judecător.
3: Bună vedere.
2: Îmi dai voie. Tot mai ești supărată. Și cu tine, Anda, par răvășită. S-a întâmplat ceva cu Vladi?
0: Ce vrei de la noi?
2: Nu înțeleg.
0: Pe Vladi l-ai terminat. Umblă ca un auc și-a pierdut mințile. Numai tu știai povestea cu fata de la Alba Iulia și cu dezertorul. Ați fost tot timpul împreună. Înțeleg. Ai venit să te răspuni. Dar eu ce ți-am făcut? De unde știi de legătura aia mea de acum 20 de ani?
2: Ce spui?
0: Tu ai tocmit pe femeia negru ca să ne chinuie.
2: Eu?
0: Am încercat toată viața să trăiesc cinstit. M-am străduit să fac numai fapte bune, să nu năpăstuiesc pe nimeni. Și vii tu și îmi spui: ești o criminală, ți-ai distrus propriul fiu.
2: Și tot îndruci. Tu? Pe Sandu? Mai vorbești prostii. N-am tocmit nicio femeie, n-o cunosc. N-am văzut întreagăt o dată sau de două ori. Cum poți să crezi? Mi... Eu jur pe tot ce am mai scump, pe dragostea mea pentru tine. Mi... Dar cum să te convinc?
0: Atunci cine e?
3: Face poze de la mine, cine mai dorește?
2: De unde vrei să știu? Poate o proiecție a subconștientului vostru.
0: Aiurea lui Pumpenii.
2: Dar de ce nu înțelegi? Poate că femeia asta a suferit o mare nedreptate din cauza oamenilor și acum cere socoteală.
4: Bună ziua. Vreți să vă fac o poză la minut? 25.
2: Nu vreau, lasă-mi în pace.
4: În alb, negru, sepia, color, cu sau fără rătuși, o amintire în calea, uite.
2: Pleacă, pleacă, domnule, n-auzi.
4: N-aveți nepoți?
2: Nu și nici nu ne dorim.
4: Păcat, păcat.
3: Facem poza la minut, cine mai dorește? Facem poza la minut, cine mai dorește?
0: E îngrozitor când afli.
2: Știște-te, te rog, ia. Ia asta. E un calmant. Te rog. Uite și prea puțin din termenul ăsta. Știște-te, te rog, știște-te.
0: Toată lumea e plină de criminali. Ucidem cu bună știință, cu sau fără voia noastră. Un gest, o vorbă aruncată în vânt și totul se destramă.
2: Femeia lui Dumnezeu, ce tot vorbești?
0: Sunt fel de fel de metode. Vladi m-a ucis încetul cu încetul, administrându-mi o travă în doze mici, da. Până mi-a mutilat sufletul. Asta ca un fel de lepră. Întâi îți roade nasul, apoi degetele de la mâini și de la picioare.
2: Da.
0: Nu se vede nimic, nu-i așa? Dar asta se petrece pe dinăuntru. Cheamă-l înapoi pe fotograful ăla să-mi fac o poză și cere negativul. Da. O să vezi cât sunt de ciungă, o loagă. Trebuie să vezi că am orbit.
2: Andra, ce se întâmplă cu tine? Ți se întunecă mințile.
0: Iar eu l-am ucis pe Sandu cu totul altfel. Sec. Într-o lovitură.
2: Nebună!
0: Într-o clipă de slăbiciune. Ascultă-mă. M-am aruncat în patul unui intrus. El m-a urmărit și a văzut tot, înțelegi? Din acel moment, el n-a mai avut nicio certitudine. Lumea pentru el și-a ieșit din mască și l-a stropit. Fecioara Maria nu mai era sfântă. Se transformase în cea mai abjectă târfă. Dar eu de unde să știu?
2: A să zic că asta a fost.
0: Aș fi putut să mă dezvinovățesc. Găsim întotdeauna argumente ca să ne justificăm slăbiciunile. Și suntem maestri în a da vina pe alții. Dar la ce-ar folosi? Răul a fost făcut. Iată, iată cum victima s-a transformat în călău, fără măcar să prindă de veste.
2: Am să zicem că din cauza tot ce s-a întâmplat, vreau să spun ce s-a întâmplat cu Vladi. Și mă rog, faptul că ai aflat după atâția ani povestea asta cu Sandu. Bun, înțeleg, ți s-a făcut frică. De fapt, cred că asta explică totul. Tot înaintând în vârstă, ne cuprinde frica. Încep să te pleci spre pământ. Dar trebuie să o faci demn, nu? Nu o să te apuci acum să lustruiești strana la biserică și să băigi rugăciuni, să faci negociatorie cu Dumnezeu. Așa începe, cu procese de intenții, apoi necesitatea ispășirii, penitențe, mătănile, postul, îndopitocirea, frica. Vă răscociți vin prezuntive și vă turnați cenușe în cap, faceți bilanță ca niște proprietari de dugheană și vă cântăriți faptele bune și rele în speranța că doar nu o să găsiți lipsă la cântare.
0: Ai terminat.
2: Totul este să-ți menții calmul și luciditate. Și dacă simți că nu se mai poate, uite, am aici în trusa asta tot felul de minuni. Trebuie să ne salvăm într-un fel.
0: Nu. Aș vrea să mai știu un singur lucru. Te rog pentru prima dată în viață să nu minți.
2: Hai, spune-o dată.
0: Tu l-ai omorât pe Vlad, da? Atunci, în trecut, tu ai fost călăul, da?
2: Lasă-mă în pace!
0: Tu ai fost! Hai, te mărturisește! Ai reacționat exact cum trebuia. Gura ți-a fost îngleștată, dar ai spus tot.
2: Dați!
0: Cum ai făcut-o? Cum?
2: Dați!
0: Cum ai făcut-o?
2: Dați o dată din gură!
4: Doamne, ce-ați făcut? Mi s-a făcut rău să... Doamne, să nu fie vreun atac. Doamne. Mă simțiți mai bine? Vreți să chem pe cineva?
0: Gata.
4: Tu unde iarba? Zilnic se întâmplă așa. Iarba crește și ei trebuie să o tundă.
0: Domnule.
4: Da.
0: Dumneata vii mereu prin parc.
4: Păi cum altfel? Păi aici încă știi pâine.
0: Spune-mi, te rog, n-ai văzut o femeie negru? O bătrână.
4: Pe aici trec mereu femei bătrâne.
0: Un blândoliu. Are o față descarnată și un merșu voielnic. Se așează câteodată acolo, uite, pe bancă. Trebuie să o știi.
4: Nu. N-am văzut-o niciodată.
0: Înțeleg. Și dumitale, ți-e frică.
4: Cine? Cine mai vrea o fotografie la minut? O amintire care a uitării.
5: Aici erai. Știi, parcul ăsta e mare cât lumea. M-am întâlnit și cu Achim. I-am dat bună ziua și mi-a întors spatele. De parcă nici nu m-ar cunoaște.
0: Ai găsit-o? I-ai vorbit?
5: Uite.
0: Lasă prostiile, știi tu bine.
5: Doamna aceea. Da. A fost o alarmă falsă. Știi? Ca în armată.
0: Ce tot vorbește, ai vorbit cu bătrâna?
5: Mai mult. I-am sărutat brațul până la cut și ia chicotit și galnic.
0: Omule, îți bați joc de mine? Te-am întrebat dacă ai găsit-o pe ființa cea negru.
5: Hai, beanda, nu mai fă mutra asta. Să nu crezi că nu știu despre cine e vorba. E bine, da, am aflat misterul. Bătrâna s-a îndrăgostit de mine. Și a crezut că așa ești pătingul. Nici nu există altă explicație. Păi vezi ce simplu e totuși. Nu e că niște proști.
0: Ai găsit soluția.
5: Cum adică? Îți jur că e adevărat.
0: Înțeleg, Vladi. Instinctul de autoapărare. Toată viața ai fost un om puternic. Și acum ai găsit soluția. Da, te-ai ascuns în spatele măștii astea. Întotdeauna m-ai trădat, Vladi. Dar n-am să te las. Nu-ți dau voie, înțelegi? Tu nu ești ramolit de prefaș. Nu
5: știam eu că ai să reacționezi așa. Gelozia asta. N-am avut nimic cu ea, înțelegi? Dar am venit cinstit la tine și te-am spus. Dar ce sunt eu vinovat? Mă urmărește ca o umbră.
0: Și de ce să mă lași singură? Și în clipa asta, când avem atâta nevoie unul la altul, nu înțelegi că acum suntem la fel? Nu înțelegi? Nu sunt o sfântă. Acum putem să ne ducem în crucea împreună. Găsisem în sfârșit un limbaj comun.
5: Tu?
0: Da.
5: Nu se poate.
0: sunt la fel de murdară ca și tine.
5: Viața mea, fetiță, trebuie să-ți vină foarte greu. Câteodată viața e dură.
6: Și acum te rog să mă scuzi, am câteva treburi urgente.
5: La o agapă se împlinesc nu știu câți ani de când am terminat școala militară. În primul rând trebuie să dau jos barba asta hirsută și pe urmă să mă aranjez un pic ținută.
7: Doctore, doctore,
5: sper că acum n-ai să te mai faci că nu mă cunoști. Ai primit invitația la ora 8 la cercul militar și nu uita tirei la cacatanglă. Ținută obligatorie.
2: Sandu,
5: da.
2: A avut un accident. Exact ca acum 20 de ani. Numai că de data asta...
0: Vrei să spui că l-a omorât?
2: Poate că e mai bine așa. Și-a căutat o pulmonară. Mi-au spus oamenii care au fost în fața locului. A coborât de pe trotuar chiar în botul unei mașini. Și-a căutat o pulmonară.
0: Nu trebuia să răscolesc povestea aceea, nu trebuia. Doamne Dumnezeule, de ce am făcut asta? Adineau stătea aici pe bancă și dădea mâncare la porumbești. Mi se părea că e fericit.
2: Fericiți cei săraci cu duhul.
5: Doamne, cu agapă, acum trebuie să dau telefon să mă scuz. Vă văd totul și-a fi fost așa frumos. Și, doamne, ce ghiniană, ce ghiniană.
0: Era și copilul tău, carne din carnea ta, chiar nu super deloc. Ca să te numai de nevoie de minciună. Acum îmi dau seama de asta. Lui Sandu, eu i-am deschis ochii și ai văzut ce s-a întâmplat. Tu, Vlati, ai început să întrezărești adevărul și ai închis ochii repede. Adevărul ăsta era pe cale să te orbească. Trebuie să ne mințim până rușinare și să fim orbi. Hai să mergem să ne îngrijim de înmormântare.
5: Nu vreau, nu vreau.
0: Hai deodată, hai de ticălosule.
5: Ați uitat căile. Dar nu mi-l lăsați mie. N-am ce face cu jabra asta. Nu am putut niciodată să feri animalele. La dracu.
2: Haide, doamnă. Puteți să ieșiți de acolo. N-are rost să vă mai ascundeți. Pentru că știu că sunteți acolo. N-aveți de gând să apariți odată? Vreți să vă invoc? O zeiță a morții sau a răzbunării sau cine naiba o să mai fi. E bine, dacă nu vreți, am să vă aduc eu cu deasila. Nici măcar vorbele acelea răsuflate, manete de călăfare, cum, cum? Nu e încă vreme să mă căiesc? Nu-mi cere nimeni plata. Asta e o pedeapsă și mai mare. Să am exact conștiința vinovăției mele și nimeni să nu mă treacă la răspundere. Eu nu caut să-mi amintesc care a murit ăla. Eu știu. Pentru că eu... totul deliberat. Nici o neînțelegere, nici un fel de vină morală. Am premeditat o crimă perfectă. Numai că am avut grijă să mă ucid întâi pe mine. Și în felul ăsta să devin imun. Un mort nu poate avea conștiință. Nu poate avea remușcări. Ăsta a fost supremul meu orgoliu. Să mor de mâna mea. Din tinerețe, din copilărie. Mi-am strivit în fașă toate pornirile umane. Milă, sensibilitate, bunătate, scrupul, morală, principii, nimic, nimic, nimic, nimic. Inișilor, nișii. Nu mă cu zâmbetul. Am început să trăiesc. Mi-am întâlnit pe el. Pe Vlade. Am format un cuplu. El era... frumos, eu urât, el era puternic, eu prea slab.
6: Eu întruchipam spiritul, iar materia, înțelegi? Noi doi împreună am fi putut prefigura un om în adevărata accepțiune a cuvântului. Eram scindați, complementari fiecare cu viața lui proprie.

0: în strun, l-a rotulat. I-am pus parul în mână, i-am stăcurat fecioare nevinovate neșternut. Eu i-am vorbit de datorie față de patrie și jurământul ostașesc atunci când l-a trimis pe nenorocit la fața putului de execuție. Eu i-am descris căsnicia în culorile cele mai sumbre și l-a făcut să-și acâmpii. Și vreau să am tot ce vrea el. Succes, forță fizică, doza aceea de nesimțire care l-a ajutat să treacă prin viață ca o gâscă prin apă, fără să sufere, fără să-și pute penele. Ce mai presus de toate, pe Anda, ființa aceea imaculată, un sumum de calități. N-o merita! Dacă l-aș fi văzut măcar o dată plângând, n-am reușit decât în parte. Și când ai apărut, tu, aliata mea, am crezut că mi se va desvârși opera.
1: Mane, te călăfares.
0: Zadarnic, să mă spus. Sunt imun, vaccinat, mortificat. E crudă!

0: Hai să îmi duc un Dumnezeu. Așa, uite puțină pâinică, înainte îți plăcea așa de mult.
1: Da, aici erați, domnule mele. Am fost după cumpărături. Pot să iau și eu un loc o clipă? Să-ți mâine, mamă. Bă, știu că am închetat.
0: Vladi, copilul ăsta mă nebunește. A devenit atât de tăcut.
1: Copil? Care copil? Doamne Dumnezeule. Doamne, vreau să vă spun că nu se poate obișnui cu pierderea băiatului. Divaghează. Vă ia pe dumneavoastră, că sunteți o doamnă de superb, așa îmbrăcată cum sunteți în mijloc de sad.
0: Părinții își uci întotdeauna copiii și îngroapă în suflet.
1: Iar încep, iar...
0: Stai din gură! Nu mă mai contrazice!
1: Nu te mai contrazice!
2: Urmă, mai sunt forme când îl văd cum își târie picioarele și vocea asta dogită. Pleacă! Pleacă, dată, pleacă! Asta ajung după viață să te sufoși de ură alături de un străin, de un dușman.
0: O, Sandule, ți-am spus de atâtea ori, Sandule, să plecăm, să-l lăsăm dracului cu penzia lui, cu tot. Găsim noi din ce să trăim. M-a chinuit ca pe un câine atâția mari de ani și eu tot am să am grijă de el, să-i șterg murdăria. Așa-i când îți aștergi prost, tragi bănoasă.
1: Hai, ar trebui să mergi acasă. Hai să faci pneumonie.
2: Ai vrea să te descătorosești de mine. La nicio săptămână aduce alta în casă. Oh, nu ți-ar mai răbdea Dumnezeu să nu mai crăt odată.
1: Vezi, doamnă, s-a schimbat de când am venit copilul. A devenit rea, arțăgoasă. Îmi face viața un ea, dar rabdă, n-am încotro. Vă spun drept, mie milă.
0: Da, milă, milă. Ei bine, am să-ți o plătesc. Că dacă e pe așa, am să plec la Achim. Hai să-mi bucurez, să-mi duc.
1: Da, pentru Dumnezeu, ce-ți veni acum la bătrânețe? Nu înțelegi, o să râdă lumea de noi.
0: Asta ce? N-am nevoie de nimic, îți las tot, uite. Le-au dar pe pichii.
1: Te rog, isprăvește cu prostii, hai.
0: Dar ce, nu crezi? Nu crezi că pot să mai plac unui bărbat? Ei, bine, dacă am să-mi dau cu puțină pudră, uite, culoarea asta palidă, și o să-mi arcuiesc sprâncenele și burele. Cum arăți, Sanducule? Hai, spune măcar un cuvânt.
3: Da. Ia-te,
0: uite ce minunăție! Sanducule, doamnă, n-o să te iau și pe tine. Hai, pică, și tu nu mă zgunci.
1: Dar pentru Dumnezeu, îți prevești odată, dă drumul la dracovenia asta.
0: Dar de ce nu mă n-am?
1: Pentru că nu mai există miracole, femeie proastă, nu înțelegi? Vă salut, domnule judecător! Ce mai faceți? Da.
0: Ești chiar așa de sigur că nu se poate.
1: Auzi, știi ceva? Ia mai bine plasa asta cu cumpărături și hai, du-te acasă. Du-te acasă că o mai interzi. Hai.
0: Totdeauna mai crezut-o neajutorată decât vreau vrut să fac ceva în viața în zi.
1: Pentru Dumnezeu, dar iar încerc.
0: Pentru ce pui tu mâna devine derizorul? Și mai ai o specialitate să leteze aripile, dar asupra mea nu mai ai nicio putere. Cât timp te iubeam, când te iubeam, de foarte mult de atunci și să știi că n-am să te iert niciodată. Ucigașii nu pot fi absolviți de pedeapsă, așa că am să mai vin să văd cum îți merge. Ăsta-i blestemul lor, să rămână veșnic lipiți de victime.
1: Se înalță. Ia-te, uite, asta întrece orice închipuie. Și dacă vrea să zboare, n-are decât să zboare. Acum ce mă privește? Și să știi că mi-ai devenit cel mult indiferentă. Nu-mi pasă nici cât negru sub unghie. Călătorie sprâncenată. Doamnă, draga mea, sunt liber. cu desăvârșire liber, putem să ne iubim, mă, nu voie. Ia uite și-a uitat poșeta. Probabil că acolo nu o să aibă nevoie mărunțișe.
4: Zboară peste oraș.
1: Și tenici?
4: De ce? Odată am vândut baloane unor copii care doreau să plece la polul unor drăguții de ei. Mi-au trimis și o ilustrată de acolo.
1: Înțeleg, dar cu ce sunt umplute baloanele astea? Cu heliu, cu vin?
4: Acesta e secretul meu. Altădată o călugăriță a zburat până în rai la bunul Dumnezeu, ale rătura. N-a vrut să spună niciun cuvințel despre ce a văzut acolo.
1: Auzi, ia stălpășița, văd că-ți bagi joc de mine.
4: Ei, călătoriile astea sunt cu cântec. Odată ce ai gustat din băutura asta, nu te poți opri. Și tot așa călătorești mereu, mereu. Asta e ca opiul. E, vă las cu bine.
1: Da.
4: Trebuie să mai aduc un stoc de baloane.
1: Da, dragul de nebun. Da, dragul și de nebună.
4: Doamnă, doamnă. Îmbrăcate în negru.
1: Acum puteți să vă întoarceți către mine. Dumnezeule, la ce asta? Dumneavoastră sunteți? Dar unde sunt zbârcitorile și povara anilor? Dacă nu v-aș fi văzut adinaur, aș zice că sunteți o altă persoană.
5: Dragule,
1: tânără, fata dumneavoastră. Nu mai înțeleg nimic.
5: Iubitule, dragule,
1: ce frumoasă ești. Și totuși, cum îți explici? Îți se pare un pic irațional? Dar de ce mă mir atât? Se întâmplă în lume lucruri atât de ciudate. Bună, oară, cum e posibil ca tu, o fetiță atât de dulce, să te înamorezi de un bătrân cu un picior în groapă? Întrebarea asta mă chinuie.
5: Mame.
1: Da, vremea secerișului. Întotdeauna vine o vreme. Nu, asta-s prostit.
5: Teche.
1: Știu, am trăit strâmt. Dar cine a trăit drept? Arată-mi pe omul ăla. Aici tot o chestiune de nuanță. Am făcut și bine și eu, de sigur, nu mă pot număra printre oamenii de soi. Dar cât sunt dintre ăștia? Ai numer pe degete. Mediocritate. Vezi? Noi suntem cei mai mulți. Noi suntem stăpânii lumii. Turma asta. Și ce ni se poate reproșa? Că nu am învins lumea mai departe? Că n-am făcut revoluții? Dar atunci cine a făcut-o? Bun. Au fost și creiere. Dar carne de tun am fost noi. În mintea noastră n-au sclipit idei. Dar noi am împins căruța mai departe. Ni s-a comandat și noi am executat. Și vrei să spun ceva? A? În felul ăsta ești mai fericită. N-ai nicio răspundere. Acționezi și atâta tot. În timpul liber, pentru că trebuie berechet, te poți ocupa și de frumusețea asta de trup, care are și el nevoile lui, plăcerile lui. Și zău, dacă nu mi-a fost bine, nu regret nimic. Aiurea să plătească toți atunci. Și ca în vechime de copaci vor atârna numai spânzurați. Și în loc de case ar trebui să înalțăm cruci. Foarte bine, răstigniți toată omenirea. Ia să vedem, cu ce o să mai rămâneți. Asta e vifeșul? Ai jucat atât scorpie? Te-ai costumat în rusalcă și cu vorbe mieroase?
6: Bună ziua, Vladi!
7: Lasă-mă! Mă doare gâtul! Și de-abia mai poți să-mi trag sufletul. A vrut să mă omoare. Acum cred că știu cine e.
6: Cine e?
7: Femeia negru. După aia a luat chip de față de imaculată concepție. Ticăloața! A vrut să mă înșele. Dar nu i-a mers. Mai sunt în stare să mă apăr.
1: Te-ai vrut?
8: Ăsta e jocul pe care îl jucăm de viață de când ne naștem. Ea vrea să ne înhaze și noi, țâșt, îi amlecăm printre degete.
9: Cât o mai ține, cât o mai ține.
8: Ia spune, ce cu tine? Ai avut un atac?
10: Scaunul meu cu rotile? Nimic, flecuri. Ia, uite, ai. N-am nici pe dracu, dar mi-am zis că un pic de penitență nu strică. Fac pe paraliticul, adică m-au ajuns păcatele. Sper că stimata doamnă nu-i pe aici, pe aproape.
9: Nu ți-am spus, adineaul mi-a sărit de gât. Acum nu mai e joacă, a trecut de la amenințări la fapte.
10: Cu fiecare se comportă altfel. Cu mine e neobișnuit de politicoasă, dar asta poate să fie doar un prim stadiu. Așa că m-am deghizat.
9: A început să-ți fie frică și ție.
10: Pe dracu, numai că e foarte politicoasă și se ține după tine ca o umbră. Ai dreptate, povestea asta poate să devină jenantă.
9: Și eu am încercat să o duc. Făceam pe SNL, bla bla bla bla bla bla bla bla. N-a mers, n-a mers. Partea proastă e că m-a părăsit și Anda.
10: Cum așa?
9: Da, chiar din auf. S-a suit la cer, a luat și cățelul.
10: Ia te uite.
9: Da, cu niște baloane, o poveste de prost gust. Nu putea să aleagă ceva mai decent. O moarte mai a cătării. Ai iubit-o, nu-i așa?
11: N-ai ce să regreți. Te obseda pentru că o credeai inaccesibil.
9: Mă prostule, nu există așa ceva. Tu ți-ai construit o imagine. Mă, idealistule, mă. Știi tu ce ai făcut? I-ai retușat poza ca fotograful ăla bătrân care se plimbă pe aici.
10: Lasă-mă în pace, mă dezgust.
9: Vezi cum ești? Vezi cum ești? N-am crezut că o să fie așa. Nici nu mi-a trecut prin minte. Visam o bătrânețe liniștită alături de Anda și de tine, prietena mea de viață. O casă undeva la țară, cu pridvor în soriță, să nu ne despărțim, să depănăm o viață în trei. Aveam atâtea amintiri. Poate că în visul ăsta avea un loc și Sandu.
10: Sandu, de ce n-ai și nimic? De ce? S-au irosit toate. Nu vreau să te mai ascult. S-a născut Sandu, am plins ca un copil.
12: Sprăvește odată!
4: Ea e de vină. Ea, bătrâna. Dacă n-ar fi apărut un pariu, că și acum ne dă târcoale.
12: Ai văzut-o?
9: Nu, da, o simpli preajma.
10: Mai bine am plecat.
9: Unde să

0: plătească pe lumea de-apoi? Oribilă farsă! Totu-i fără rânduială, la întâmplare, depinde cum tragi lozul! De ce i s-a luat lui Sandu șansa din pornire? Nu! Nu oamenii sunt călăi, ci viața! Viața!
1: Bea de aici, bea din sticlă, o să-ți treacă.
0: Nu, nu beau, nu beau. Nu sunt eu chiar așa de prost. Ce știu eu ce e în sticla asta?
2: Dobitocule, nu era un elixir al morții. Pentru noi cea mai mare pedeapsă e să trăiești.
3: Stai, nu pleca.
0: Ne-am spus tot ce aveam să ne spunem.
3: Na, așa crezi? Am să rămân cu tine agățat până în ultimul ceas. Ăsta-i blestemul nostru. Tu din când în când unul evadează, dar și asta e doar o părere, pentru că rămâne amintirea, ca un cal care te urmărește fără călăreț în șa. Dar n-ai cum scăpa, îi auzi în urmă veșnic tropotul. Închid ochii și văd ca într-un tablou imens oameni legați unul de altul ca niște ciorchini, o inflorescență monstruoasă târându-se, încolăcindu-se, un mușuroi de oameni cu victimele lor în spinare și deasupra tuturor plutind pe un nor negru, soarta, călărețul apocalipsului.
2: Nebun. Până la urmă a plesnit coarda.
3: Hai, dă mâna, prietene, și întinde obrazul. Vreau să te sărut.
2: Asta e ultima ta deghizare.
3: Nu, jur că nu, acum sunt sincer. Nu-ți dai seama? Dacă am văzut pe Andă ridicându-se la cer cu pic în brațe și pe femeia aceea în chip de copiliță neprihănită, ca apoi să se transforme în băbătie și să-mi sară, să mă muște de gât. E bine, dacă am văzut toate astea,
2: s-ar putea.
3: E așa cum îți spun. Pentru mine s-a deschis lumea tuturor posibilităților. O fereastră mare prin care văd. Achim, rămâi cu mine. Te iubesc.
2: Da. Începe din nou să lingă.
0: Ticălosule, de ce ai făcut asta? De ce?
2: Cea mai mare povară o duc pe lume ființele raționale. Ei n-au unde să se ascundă, nu pot să trișeze, pentru ei nu există salvare. Trebuie să se privească până la sfârșitul zilelor ochi în ochi, oricât le-ar fi de greu. Pentru ei nu există Dumnezeu, minciuna n-are niciun gust, transferul de vinovăția nostru, nebunia, un tărâm interzis. Ar putea să se sinucide, dar spectacolul integral al acestei lumi mi se pare că întotdeauna mai prezint o atracție și chiar atunci când nu o găsesc se așează cu minți în stal și speră. Vinovați, suntem în primul rând noi pentru că ne permitem acest mare lux care se cheamă a gândi. Voi sunt vinovate cărțile, mințile înțelepte care s-au oglindit în ele, literatura, muzica, pictura și celelalte acte, dar în egală măsură științele, în general tot ce a ajutat omul să se despartă de besna peșterilor și să pășească spre lumină. Cred cu toată convingerea că fericiți sunt numai cei ca el, cei săraci cu duhul sau cu mințile duse și copiii înainte de a învăța alfabetul, iar ca singură posibilitate de supraviețuire să străiești clipa, un șir de clipe fără nicio legătură între ei.

iată cu am să mă scol de bancă, fără să mă gândesc la nimic. Am să-l iau pe omul acesta și am să-l duc într-un bistrou ca să-i dau să bea o fiertură caldă, apoi am să-l duc acasă și am să-l culc, apoi o să mă trezesc, iar am să-l culc și între aceste două certitudini

0: Haide să mergem.
1: Doctore, n-am mai țipit.
2: Stai să spun. Dragul meu, am avut un coșmar. Se făcea că mă urmărea o femeie în negru.
0: Mănânci bine?
2: Da, așa.
0: Digestie?
2: Da, cantilărețe.
0: Spun eu, totul provine de la sedentarism. Asta e boala secolului.
2: Da, nici vorba. Mă plimb de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Mă scot pe pichii. Unde se pichii? Uite acolo.
0: Atunci nu înțeleg.
2: Stai, doctor, stai că vreau să-ți spun. Eu de dimineață...
3: Lasă-mă spre chestia. Să-mi

0: Ați ascultat Vremea Secerișului de Cristian Munteanu. Redactor Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Anda, Silvia Popovici; Solca, Mircea Albulescu; Achim, Constantin Codrescu; Bătrâna în negru, Luminița Gheorghiu; Sandu, Candid Stoica; Judecătorul, Teodor Daneti; Țiganca, Elena Nica Dumitrescu; Fotograful, Dumitru Chesa; Vânzătorul de baloane, Marian Hudac. În alte roluri, Mihaela Mitrache, Eugen Cristea, Cristian Rotaru, Tudor Heica, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Meșterul Martin Dogarul și calfele lui, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Traducere de Valeria Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Diana Manole.

0: Iată că astăzi, 1 mai 1580, prea cinstita breasla dogarilor din slobodul oraș crăiesc Nuremberg își ține adunarea sărbătorească potrivit vechilor datini și obiceiuri. Așa cum știți, nu cu mult timp în urmă, l-am condus la locul său de veci pe mai marele nostru, starostele dogarilor. Și în locul său trebuie să alegem un altul. Cred că cel mai potrivit este, pe drept cuvânt, meșterul Martin.
1: Da, da, nimeni altul nu cunoaște așa de bine rosturile așezării vinului în hrube.
0: Domnii cei mai de vază se numără printre mușterii săi.
2: Are o viață îmbelșugată, dar deși trăiește în bogăție, e cumpătat.
0: Atunci ne-am înțeles. Da. Meșterul Martin, dogarul, să ne fie staroste.
2: Așa e cel mai bine.
1: Da, să ne fie staroste.
3: Dragi prieteni, dragi prieteni, ați luat o hotărâre înțeleaptă. Această dregătorie n-ar fi putut încăpea pe mâini mai bune. Așadar, iubite meștere Martin, te salutăm din toată inima ca vrednic staroste al breslei dogarilor.
4: Să ne trăiești,
5: să ne trăiești.
6: Da? Bine. Atunci să fie așa cum vreți voi.
3: Meștere, nu cum v-ați pare rău, a?
6: O, cum mai putea crede, dragă domnule Baumgartner, că îmi pare rău să primesc ceea ce mi se cuvine? Eh, oameni buni, v-ați dat seama în sfârșit că eu și nimeni altul trebuie să fie starostele cinstitei noastre bresle? Că și anume cereți de la un staroste, a? Să fie cel mai iscusit în meșteșugul său? Nu, păi duceți-vă să vedeți butoiul meu de 200 de vedre și pe urmă să-mi spuneți dacă vreunul dintre voi se poate lăuda cu ceva asemănător. Să aibă bani și avere? Păi veniți în casa mea și voi deschide sipetele și scrinurile să vă mângâiați privirile cu sclipirea aurului, a argintului și a obiectelor de preț. Iar dacă vreți ca starostele vostru să se bucure de prețuirea celor mari, cât și a celor mici, întrebați-i pe toți ce părere au despre mine. Vă încredințez că nu veți auzi nimic rău.
0: Așa. De-abia l-am ales și ne dă peste nas.
2: Da. Tot ce spune e adevărat.
1: Da, da, dar și trufia lui este peste măsură.
6: Vreau să vă mai spun că înțeleg că mi se cere să rostesc și cuvinte de mulțumire, pentru că Domnul va lumina mințile când ați făcut alegerea. Prea bine, primiți mulțumirile mele din toată inima. Alegându-mă, starostele vostru, v-ați plătit o veche datorie. Vă poftesc să veniți duminica viitoare la un ospăț prietenesc și atunci, cu sufletele înveselite de un pahar de vin, vom chipzui la binele brestei noastre. Acum plecați, plecați.
0: Așa un staroste o să ne ajute să păstrăm bunul nume de care ne bucurăm azi.
2: Pe duminica viitoare!

0: Meștere Martin, mă bucur că am făcut drumul împreună, dar pentru că am ajuns în fața casei dumitale, îmi iau rămas. Să ne vedem sănătoși duminica viitoare.
1: Cinstite domnă Paupgartner, ce bine mi-ar părea dacă ați binevoie să intrați pentru câteva clipe în umila mea căsuță și mi-ați îngăduit să aflu desfătare și învățătură în cuvintele înțelepte ale domnului voastre.
0: Meștere Marțe, mă opresc bucuros, dar de ce spui că ai o casă umilă când toți știu că te poți întrece cu cei mai avuți locuitori ai orașului?
1: Da? Atunci să intrăm.
2: Roza!
3: Da?
2: Roza!
3: Da? Să arăt mâna, nobile, domn. Să arăt mâna, tată.
0: Meștere Martin, nimic din bogățiile dumitare nu prețuiește cât minunata fiică pe care ți-a hrăzit-o Dumnezeu.
1: Bine, bine, bine, bine.
0: Da, da, da, dacă nici bătrânii din sfatul orașului nu-și pot lua privirile de la această copilă dulce.
1: Da, bine, bine, bine, bine, bine.
0: Cine le-ar putea lua nume de rău celor tineri faptul că rămân încremeniți locului când o întâlnesc? Da, da, da, așa e, meștere Martin, așa e. Poți să-ți alegi jinele pe care îi vei pofti chiar și dintre noi.
1: Da, bine, bine, Roza, mă, adu vin din cel vechi de Hohai, mă, să-l cinstim cum se cuvine pe oaspetele noastre. Hai, du-te, du-te, hai, du-te mai repede odată. Iubite domn, este adevărat că fata mea este de o frumusețe aleasă și că în această privință cerul a fost darnic cu mine. Mă miră însă că ai găsit de cuvință să pomenești acest lucru de față cu ea. Iar că despre un ginere nobil, nici nu poate fi vorba.
0: Lasă, lasă, meștere, lasă, că nu se poate întâmpla nimic rău dacă spun fără înconjur ceea ce copila știe prea bine. Parcă ai un oaspete.
2: Bine v-am găsit, fată frumoasă.
3: Tata, a venit domnia sa, iuncărul Heinrich von Spangenberg, și ar vrea să stea de vorbă cu dumneata. Îl primești?
1: Da, da, da, da, spune-i să intre, spune-i să intre.
3: Da?
1: Să vede că ziua de azi e cu noroc, căci a sosit și clientul cel mai vit. Hai, poftește, frumoasa! Poftește să intre și să cinstească împreună cu noi. Sigur, îmi aduce noi comenzi și o să mă apuc iar de lucru. Ha, ha, ha, ha, ha. Bine ai venit, nobile domn von Spangenberg.
2: Bine am găsit, domnilor.
1: Oh, ia uite, vinul acesta vechi scânteiază în bocale și abia așteaptă să-l sorbiți.
3: Prea cinstiți oaspeți, vă rog din suflet să nu refuzați bucatele modeste pregătite în grabă.
0: În sănătatea ta, frumoasă Roza.
2: În sănătatea fiicei tale, meștere.
1: Dar ia, Roza, ia tu-te tu și adu-i niște vin. Hai, ghiși, hai.
2: Cerul ți-a dăruit, meștere, un odor pe care nici nu-l poți prețui cum se cuvine. Chiar și un nobil ar da orice să-ți fie cinstit.
0: Așa e, vezi, meștere Martin, că și domnia sa gândește ca mine.
1: Bine.
0: O și văd pe Roza, mireasă de nobil, cu o cunună de perle în plec.
1: Dragii mei domni, o clipă. Cum puteți vorbi într-una de un lucru la care deocamdată nici eu nu mă gândesc? Fata abia a împlinit 18 ani și la vârsta asta o copilă nu trebuie să aibă în cap măriștișul. Ce se va întâmpla mai târziu? Asta e mâna domnului. Un lucru e sigur. Roza se va mărita numai cu acel meșter de poloboace pe care eu îl voi socoti cel mai vrednic și cel mai scusit în meseria de dogar. Asta, bineînțeles, dacă și ei îi va fi pe plac.
2: Da, și niciun tânăr care nu e din breasla dumitale n-o poate peți?
1: S-o ferească Dumnezeu de așa ceva.
0: Da, dacă un meșter tânăr și harnic dintr-o breaslă nobilă, să zicem un aurar sau chiar un artist, ar cere de nevastă și fata ar place mai mult decât pe oricare altul, atunci ce-i face?
1: Îi voi spune, arată-mi, dragă tinere, un butoi de 200 de vedre ca dovada a măestriei tale. Și dacă nu va fi în stare de acest lucru, atunci, fără nicio supărare, îi voi deschide ușa și îl voi pofti cu toată bună cuvința să încerce în altă parte.
2: Dar ce-ai zice dacă un iuncăr falnic s-ar opri în fața casei dumitale și ți-ar ceră pe Roza de nevastă?
1: Un iuncăr falnic?
2: Da.
1: E bine, i-aș striga chiar și lui în gura mare: Roze ca a mea nu înfloresc pentru domnia ta. Ți-aș putea da pivnița mea de vinuri, grămezile mele de aur, ia-o și pe slujnicuță pe deasupra. Dar mai bine, hai, vezi-ți de drum.
2: Și dacă iuncărul care s-ar opri în fața casei dumitale ar fi chiar fiul meu, dacă aș fi și eu cu dânsul, și atunci ai crede că am venit de dragul pivniței dumitale cu vinuri și al grămezilor de aur?
1: O, nu, Nu, câtuși de puțin, stimate domn von Spangenberg. V-aș deschide ușa. V-aș pofti să vă folosiți de toată casa mea. Dar în ceea ce o privește pe Roza, răspunsul meu ar fi același. Iubite domn, de ce mă necăjești cu asemenea întrebări ciudate? Să nu mai vorbim de ginere și de nunta Rozei. Îngăduiem să închină sănătatea fiului dumitale, care, după câte am aflat, e un iuncăr de toată mândrețe.
0: Ei, haideți, haideți, gata, gata, gata, să punem capăt vorbelor în doi peri și să străiască feciorul stimatul domn von Spangenberg.
2: Se înțelege că am vorbit în glumă, dar ai fi putut să-mi răspunzi mai prietenos.
1: Nu, nici măcar în glumă. Nu pot vorbi altfel. Nu te supăra că sunt mândru, dar chiar domnia ta recunoști că nu se află pe aceste meleaguri meșter dogar mai scuzit decât mine, iar de acest lucru vă puteți încredința cu prisoțință gustând din vinul.
2: Hai să bem, iubiții mei, domn. Hai, poftim.
1: Hai, luați, gustați.
2: Pe mine o să mă iertați, pentru că s-a întunecat și drumul până acasă e lung. Vă las sănătoși și să ne vedem cu bine.
1: Nu pricep ce urmărea bătrânul domn cu cuvintele sale și de ce până la urmă s-a supărat.
0: Meștere Martin, da, iartă-mă, ești un om vrednic și cu frica lui Dumnezeu, da, dar trufia de care dai dovadă câteodată îți va aduce numai necaz. Da. Uite, chiar și la întrunirea de azi a Breslei n-ai avut dreptate punându-te mai presus de ceilalți meșteri. Și acum poftim. Cinstitul domn von Spangenberg trebuie să se fi simțit tare și jignit de vorbele dumitale. Iartă-mă.
1: Da. Ocărăște-mă în toată legea, domnule Paumgartner. Așa mi se cuvine, dar crede-mă că auzindu-l cum rostește asemenea năzdrăvănii, parcă mi s-a pus o gheară în gâcii. Nu i-am putut răspunde altfel.
0: Meștere Martin, renunță! Oh. Renunță la hotărârea asta smintită de a nu-ți mărita pata decât cu un dogan. Încădui să se facă voia cerului care va să din inima ei sentimentele cele mai bune.
1: Da, cinstite domn, abia acum văd cât am greșit nespunându-ți tot adevărul. Să știi că am un motiv, pe cât de ciudat, pe atât de tainic.
0: Ce motiv, meștere?
1: Domnia ta știi că buna mea nevastă a murit curând după venirea pe lume a Rozei. De vremea aceea mai trăia încă bunica mea.
0: Da, mi-aduc aminte. Beata mântușă Gherda făcea în pași, abia dacă mai scotea în când
1: exact,
0: un cuvânt.
1: Exact,
0: mi-aduc
1: aminte. Da. Închipuiește-ți mirarea mea când într-o zi s-a ridicat în capul oaselor și însuflețită parcă de o putere miraculoasă și-a întins brațele țepene și-a șoptit: Roza, draga mea, Roza.
0: Și apoi?
1: Apoi Doica i-a dus copilul, ea l-a luat în brațe și a început să lege-ne.
0: Da, cu totul de mirare.
1: Înțelegi uimirea, ba chiar spaima mea când am auzit-o apoi cântând cu glas limpede și puternic.
0: Cânta?
1: Da, cânta. Iar vorbele cântecului, să-mi aduc eu aminte, erau cam așa: copilă dragă cu obraj de floare, Roza ascultă porunca cea mare. Așa, și pe urmă a zis: sortitul îți va aduce căsuța aurie, iar îngeri albi vor cânta de bucurie. Ai să-l îmbrătești, țișezi în prag, fără să-l întrebi pe tatăl tău dacă mirele e drag. O, Doamne! Apoi și-a lăsat capul să cadă pe pernă, a suspinat adânc și murise.
0: Da. E o poveste stranie, dar nu face legătură are cu hotărârea de a omărita pe Roza doar cu un dogar.
1: Da, e cât se poate de limpede. Doar polobocul poate să fie căsuța aurie, nu? De care vorbea biata mea bunică. Atunci când vinul fierbe, el murmură și susură Iată îngerașii care vin și pleacă valuri, valuri, cântând plin de veselie.
0: Ei, meștere Martin, dumneata înțelegi cuvintele bătrânii în felul dumitale, dar eu nu le pot da acest înțeles. Și cred că trebuie să lași să se întâmple toate după cum va fi voia cerului, înțelegi? Și dorința inimii Rozei.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Bătrâna mea bunică nu s-a gândit la niciun alt mire decât la un meșter dogar iscusit. Și așa rămâne.
0: Mă rog, e târziu. Mă duc spre casă. Ne ajunge atâta băutură și atâta vorbă fără de niciun folos.

0: Ce ta, răspunde-ne că a murit de dor.
1: Bravo, bravo, prietene, frumos cântec, bravo! Dar îmi place și lucrarea pe care ai plăsmuit-o. Ești un sculptor dibaci și cu multă experiență dacă poți modela în ceară o floare atât de gingașă și atât de asemănătoare naturii.
2: E doar un joc, copilă.
1: E, lasă, lasă. Eh? Și încotro te îndrepți?
2: Mă întorc în orașul meu de baștină, vestitul Nuremberg. E târziu și am de gând să noctez în satul acela din vale, iar mâine voi porni iarăși la drum.
1: Da? Pa, ce bine îmi pare. Și eu merg tot la Nuremberg. Uite, știi ce? Rămân cu tine ca mâine să pornim mai departe împreună, a? Ce zici?
2: Mă bucur.
1: După cum te-am văzut modelând, sunt sigur că ești un mare meșter. Ești aurar sau argintar?
2: Cinstite domn, de bună seamă că mă vei disprețui aflând că nu mă pricep să modelez chipuri frumoase și să le torn în timpare, ci doar să pun cercuri la butii și poloboace. Am învățat meseria de dogar și acum vreau să intru calfă la un mare meșter din Nuremberg.
1: E, nu, că asta e chiar din cale afară de hazliu zău. Află că am aceeași meserie ca și tine.
2: Ha, da. Hainele din postav negru cu revere de catifea, gulerul din dantelă fină și bereta cu pană nu prea te arată a fi dogar.
1: Lasă. Uită-te la șorțul din piele și la sculele mele. Mă crezi acum că sunt tovarăș de breaslă? Am vrut să fac altă meserie, dar acum socotesc că meseria de dogar este mai presus de orice altceva.
2: Da.
1: Și mi-am clădit pe meseria mea visuri mari.
2: Și eu. Uite, din copilărie am lucrat cu sârguință la un vestit argintar, domnul Johannes Holtschuer.
1: Aha.
2: Și în casa lui obișnuia să vină adesea meșterul Tobias Martin, dogarul, împreună cu fica lui, frumoasa Roza. Și fără să-mi dau seama, m-am trezit îndrăgostit. În închipuirea mea nu mai vedeam și nu mai auzeam decât pe Roza. Am ales singura cale cu putință să o pot dobândi. Am renunțat la arta mea și am învățat meseria de dogar. De aceea vreau să intru calfă la tatăl ei.
1: Da, dar am înțeleg. Spune-mi, dar Roza ți-a dat vreun semn de dragoste?
2: Când am plecat era aproape o copilă. E adevărat, îmi zâmbea cu drăgălășenie, dar...
1: Da. Atunci mai este încă o speranță.
2: Dar ce-i cu dumneata?
1: Să mergem, dragă frate, în sat. Vom înnopta acolo amândoi, da? Hai să mergem.

0: dragă Friedrich? Pentru un îndrăgostit ai dormit ca multișor, a? Ia uite ce sus e soarele. Hai, hai, trebuie să pornim la drum.
1: Da, de teamă și de dor simt că mă lasă puterile. Hai, te rog, hai să mai stăm puțin sub acești copaci. Reinhold, te rog.
0: Eu m-am trezit plin de voie bună și toate gândurile negre s-au risipit. Mă minunez de întâmplarea care a făcut să ne întâlnim și de prietenia pe care o simt pentru tine.
1: Am putea duce la bun sfârșit împreună lucrarea noastră de meșteri, un strașnic poloboc de 200 de vedre.
0: N-am nicio grijă în privința asta, Friedrich. Uite, când o să fie vorba de calculat grosimea și proporțiile, de desenat rotunjimea butoiului, poți să te bizui pe mine. Am să te ajut. Și asta nu va face ca lucrarea mea să fie mai puțin izbutită decât a ta.
1: Dar pentru Dumnezeu, Reinhold, cine a venit să discutăm cine va face cea mai bună lucrare de meșter? Nu cumva ai de gând să ne certăm din pricina asta? Cea mai bună lucrare de meșter pentru mâna Rozei.
0: A, și de unde? Nimeni nu s-a gândit la Roza. Tu ești un visător. Să ne grăbim să ajungem mai repede în oraș. La drept vorbind, habar n-am la ce meșter să intru calfă. Nu cunosc pe nimeni și m-am gândit că aș putea veni cu tine la meșterul Martin, a? Poate că mă va primi în atelierul lui. Ce zici?
1: Reinhold, mi-ai luat o piatră de pe inimă. Dacă vom fi împreună, îmi voi învinge mai ușor teama și sfiala.

0: În sănătatea meșterului Martin, cel mai strașnic dogar.
1: Cea prea frumoasă-i sale fiice.
2: Fie ca Dumnezeu să ne lumineze hotărârile privind viitorul brestei noastre.
3: Reinhold, să știi că am nimerit la o oră nepotrivită.
4: Ba, din potrivă, căci la un ospăț atât de vesel, meșterul Martin trebuie să fie plin de voie bună și gata să ne îndeplinească dorințele. Hai, să ne încercăm norocul, Friedrich.
2: E, te-ai întors, Friedrich. Frumos din partea ta. Și ai îmbrățișat prea cinstita meserie de dogar. Foarte bine ai făcut. Îți urez din toată inima bun venit.
3: Meștere Martin, primirea ce mi-o faci mă umple de bucurie. Mai cu seamă că am venit la domnia ta cu rugămintea să mă primești calfă. A, și nu numai pe mine, ci și pe acest prieten al meu, Reinhold, pentru cinstea căruia mă pun chezaș.
2: Ați picat la timp, căci e mult de lucru și duc lipsă de oameni. Fiți bineveniți amândoi. Lăsați-vă aici lucrurile și intrați. Ospățul e aproape pe sfârșit, dar puteți să vă așezați și Roza o să aibă grijă de voi.
3: Hai. Aici, la capătul de jos al mesei, tocmai bine.
4: Da, e foarte bine. Roza vine spre noi.
5: Fiți bineveniți în casa noastră.
4: Ce stai încremenit? Nu cumva ți-ai pierdut graiul?
6: Hai să ciocnim un pahar în cinstea acestei frumoase copile care ne ospătează cu atâta mărinimie. În sănătatea ta, prea frumoasă Roza!
3: În sănătatea ta, Roza. Lumea de sigur nu-ți mai amintești de mine.
5: Friedrich, cum aș fi putut să te uit? Ne-am jucat împreună când eram copii. Iar tu întotdeauna știai să născocești ceva frumos. Știi coșulețul de argint pe care mi l-ai dăruit de Crăciun? Îl păstrez și acum. E o amintire scumpă, Friedrich.
3: Roza, draga mea, Roza.
5: Am dorit mereu să te revăd. Niciodată nu mi-am închipuit că ai să înveți dogăritul. Când mă gândesc la lucrurile frumoase pe care le făceai la meșterul Holzschuer, știi, îmi pare atât de rău că n-ai rămas la meșteșugul dumitale.
3: Roza, numai de dragul tău mi-am părăsit arta la care țineam atât de mult.
4: Doamne, ce-am spus!
7: Prea cinstit, mește! Liniște! Petrecerea dată de starostele nostru este întru totul minunată, dar parcă ne-am simțit și mai bine dacă ne-am mângâia auzul și cu niște cântece.
6: Dacă îmi îngăduiți să mă acompaniez cu lăuta după moda italiană, am să încerc să vă cânt eu.
7: Să cânte! Un tânăr ca el nu poate cânta decât minunat.
1: Așa e, să cânte, hai cânta.
7: Să te auzim.

0: aflați, dragii mei, că ei sunt ca altfele mele. Ale mele, zic. Ale meșterului Dogar, Martin Tobias din Nürnberg.
1: Da, da, ale dumitale, așa cum ai spus.
2: Ca altfele grozave ale meșterului Martin.
1: Da, da, da.

0: Deocamdată dăm gata polobocelul ăsta.
1: Cu vorba, e tare ușor, Einhold.
0: Ce vrei să spui? Dar de măsurat, cine l-a măsurat? Cine a făcut toate calculele și a găsit potriveala cea mai bună,
1: a? Tu l-ai făcut, tu l-ai făcut.
0: Ai vezi?
1: Dar când vine vorba de Tesla, de bardă și de lindea, nu prea te înghesuiști.
0: Friedrich, e drept că obosesc cam repede și mă plictisesc, dar nu mă dau un lături de la treabă. E, ce să-i faci? Holobocul nu-i lăută, nici lăuta, holoboc. Dacă ar fi să cânt un cântec, parcă aș trage mai cu foc, a?
2: A, dragii mei, nu pot să vă spun cât de mulțumit sunt de voi, dar am aflat într-o mare încurcătură. De la Rid ne sosesc vești că anul acesta va fi, în ceea ce privește viile, cel mai binecuvântat an din cât s-au fost vreodată. Așa că o să fie de lucru până peste cap. Preasfinția sa, episcopul de Bamberg, mi-a comandat deja un poloboc din cele mari. La toate astea nu vom putea face față și trebuie neapărat să mai caut o calfă pricepută. Dar vezi că n-aș vrea să luăm un necunoscut.
3: Hei, nu cumva aici atelierul meșterului Martin?
2: Aici, aici, dar nu-i nevoie să... Ce să faci atâta alarmă? Să intră în casă cu asemenea țipe de dragul meu, vreau să spun.
3: Pe semne că dumneata însuți ești meșterul Martin. Deci așa mi-ai fost descris, pântecos, cu bărbie dublă, cu ochii scânteietori și cu nasul roșu. Binevoiește, a primit salutul meu, meștere. Cu voia dumitare, eu sunt Conrad.
2: Conrad? Și ce poftești dumneata, Conrad, de la meșterul Martin?
3: Sunt calfă de dogar și vroiam numai să te întreb dacă aș putea lucra la domnia ta.
2: Da, flăcăule, arată-mi recomandările tale ca să vedem dacă lucrurile stau așa cum spui.
3: Nu le-am la mine, dar le voi aduce în scurtă vreme și vă dau cuvântul meu că voi munci cu cinste și credință ceea ce e de ajuns.
2: Hai să intrăm în atelier.
3: Acum, meștere Martin, spune-mi ce-am de făcut.
2: Ce-ai de făcut? Păi, Conrad, dovedește-mi că ești un dogar din stravă. Ha, ia Tesla și fă doagere la butonul ăla.
3: Îndată, meștere!
4: Ce îndemânatic e!
2: Da.
4: Și ce puternic! Ia uite, a mișcat butoiul din loc ca și cum ar fi fost o jucărie.
3: Grozave scule aveți! Așa! Încă puțină răbdare și sunt gata! Da? Vreți în ce-i cu ciocărelul ăsta? E bună seama că l-au uitat copiii pe aici.
4: Ia uite, fii atent, Friedrich, ce ți-am spus? A ridicat și maiul cel mai greu fără să clipească. A, spre deznădejdea mea, eu nu pot nici să-l clintesc.
3: Dar toporașul ăsta, o fi pentru genici?
1: E toporul cu care lucrează însuși meșterul Martin.
3: Bun, am terminat. Ei, meștere, încă te mai îndoiești că sunt un dogar de ispravă?
2: N-am ce zice, ai făcut treabă bună.
3: Ia să vedem ce mai aveți aici.
1: Dar cu doaga aceea groasă, oare ce vrea să facă?
3: Ce stejar bun pentru toiege! Ca sticla are să se spate!
2: S-a zvânt de afară polobucul și afară de 200 de metri sau să-mi dărâm tot atelierul. În loc de ciocană ai de căsări, uite, grinda aia de acolo de sus. Iar ca să ai un topor pe gustul dumitale, aș putea să-ți aduc de la primărie spada lui Roland, lungă de trei coți.
3: Tocmai ce mi-ar trebui!
2: Așa, nu cred că putem să ajungem la vreo înțelegere.
3: Iartă-mă, meștere, m-am gândit că pentru munca dumitale ai nevoie de calfe voinice. Da, am fost cam îndrăzneț și lăudăros doar ca să-mi arăt puterea. Primește-mă totuși la dumneata și am să îndeplinesc cu toată grija orice lucru îmi vei cere.
2: Bine, bine, să fie cum spui. Dar să aduci cât mai grabnic dovezile că faci parte din breaslă. Reinhold și Friedrich,
3: da?
2: Veniți-l cât mai bine la camul acesta de ispravă și treceți de îndată la muncă toți trei. Butoiul trebuie să fie gata astăzi.
3: Conrad mi-e numele.
0: Friedrich.
3: Reinhold. Să punem cercurile împreună.
0: Hai, hai, muncă. Tine,
5: dă-mi tesla. Ce s-a întâmplat? Am auzit larma și pe cineva strigă în gura mare.
3: Prea frumoasă domnișoară, venirea domniei tale în această colibă de muncitori este ca un răsărit de soare. Da,
6: Dacă v-aș fi zărit o clipă mai devreme, nu v-aș fi rănit urechile gingașe cu strigătele mele.
7: Băieți, încetați larma asta supărătoare!
6: Încetați! Cât timp frumoasa domnișoare ne face cinstea să stea printre noi, Maiul și Ciocanul trebuie să amuțească. Nu vrem să auzim decât glasul dulce al domniei tale și să ascultăm cu capetele plecate ce vei binevoi să ne poruncești nouă, preasupușii tăi servitori.
2: Conrad, acum văd că ești nebunul cel mai poznaș dintre toți cei care au încins vreodată șortul de piele. Păi întâi vii aici amenințând că sfarm tot, pe urmă, ca să pui capac țignelii, o iei pe fata mea de o domnișoară nobilă și te porți ca și cum ai fi un iuncăr îndrăgostit.
6: Meștere, pe frumoasa dumitale fată o cunosc prea bine, meștere Martin. Și află că e cea mai minunată domnișoară care se află pe pământ. Domnul să-i hărăzească drept cavaler credincios pe cel mai nobil dintre tineri.
2: Bine, foarte bine, scumpul meu. N-ai decât să o iei pe Roza și de aici înainte drept o domnișoară nobilă. Nu te oprește nimeni. Dar acum fii bun și întoarce-te la gealăul tău. Hai!
6: Da, meștere.

0: Roza.
1: Roza, la ce te gândești?
2: Doamna Marta, ce bine îmi pare că ai venit. Dacă ai ști câte s-au întâmplat la întrecerile din fața bisericii Sfintei Catarina și pe Allerweiss,
0: nu știi? Ce s-a întâmplat?
2: Mai întâi, Reinhold și Friedrich au participat la concursul cântăreților. Ah. Au cântat amândoi Doamna Marta, minunat.
1: Ai,
2: minunat.
1: Da, care dintre ei a câștigat?
2: Friedrich. A câștigat, da. Pentru că toți maestrii au recunoscut că niciunul dintre ei nu l-ar fi putut întrece în maestrie.
1: Să înțeleg că și ție ți-a plăcut așa puțin.
2: Să nu? A cântat atât de frumos la lăută.
1: Și? Mai departe, spune mai departe.
2: Mai departe, da. Ne-am așezat împreună cu ei și cu tata lângă un izvor. Atunci a venit Conrad, care la întrecerile de pe Allerweiss îi biruise pe toți. Și la fugă, și la lupta cu pumnii, și la întrecerile cu spade boante.
1: Ai, lasă-mă.
2: Da.
1: Voinic tânăr, Conrad.
2: Da, dar știi ce a făcut?
1: Ce?
2: A îngenunchiat în fața mea și mi-a cerut ca răsplată a izbânzilor sale buchetul de flori pe care îl țineam la piept.
1: Cine a mai pomenit asemenea trăznei? Ia uite la el. Și? I-l-ai dat?
2: Păi da, sigur. Ce, nu trebuia?
1: Ba da, ba da, cum să nu? Sigur că da. Dragă Roza, curând vei putea alege între trei pețitori.
2: Într-un numele lui Dumnezeu, ce vrei să spui, doamnă Marta?
1: E, lasă, drăguță, nu te preface că nu știi nimic și nici nu bănuiești. Ar trebui să fii oarbă de-a binelea să nu vezi că cei trei sunt îndrăgostiți de tine până coste cap.
2: Cum îți trece așa ceva prin minte?
1: Hai, fetița mea rușinoasă, hai, vino la mine. Ia-ți mâinile de la ochi și privește-mă drept în față. Așa că nu mai poți tăgădui? Fiecare dintre ei caută să se afle în preajma ta, iar aceluia căruia îi dăruiești o privire sau o vorbă îi se luminează fața, se întrec căutând care mai de care să-ți placă. Să știi că dacă ai venit la mine,
2: da,
1: să mă întrebi pe cine să alegi,
2: da,
1: eu ți-aș răspunde.
2: Ce?
1: Dacă inima ta nu-ți spune limpede și răspicat acesta este, atunci lasă-i pe toți tăi în plata Domnului. Să știi că mie toți îmi plac.
2: Da.
1: Să știi, da. Da, cu Friedrich, nu știu de ce, eu mă înțeleg cel mai bine.
2: Și mie mi-e drag Friedrich.
1: Da?
2: Dar să nu mi-l vorbești de rău pe Reinhold.
1: Reinhold! Te-am prins, Roza. Poți să zic că Reinhold va fi ales. Doamne, ferește. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut.
2: Te rog,
1: dacă asta, ia uite la ea.
2: Te rog, doamnă Marta, să nu presupui și să nu-ți închipui nimic.
1: Hai.
2: Să se facă voia cerului, în fața căruia ne supunem smeriți.

0: Așa! Așa, frate-i! Ăsta se cheamă lucru adevărat. Are să iasă un polobocel pe cinste cum n-am mai făcut altul. Afară, bineînțeles, de acela cu care am luat titlul de meșter. Condat, ai grijă cum puneți cercurile, să nu faceți nicio greșeală.
1: Bine te-am găsit, meștere Martin!
0: Poftește, cinstite Tom Hotschuel. Cu ce treabă ai venit în modestul meu atelier?
1: Voiam să-l mai întâlnesc pe dragul meu Friedrich, care văd că lucrează acolo cu atâta strășnicie. Pe urmă, dragă meștere Martin, în beciul meu se simte lipsa unui polobocel ceva mai mare. Și aș vrea să te rog să mi-l faci. Uite, cel de colo e tocmai cum mi-ar trebui. Ai putea să mi-l dai și să-mi spui prețul?
2: Dragă domnule Holschuer, trebuie să vă puneți pofta în cui căci acest poloboc îl face pentru luminăția sa, episcopul de Bamberg.
1: Nu-i bai, faceți altul pentru preasfinția sa și mie mi-l dați pe acesta.
0: Dragă meștere, numai după calitatea aleasă a lemnului și grija cu care a fost lucrat acest poloboc, ți-ai fi putut da seama că asemenea lucru măestrit se potrivește doar unei pivnițe princiare.
2: Așa că trebuie să vă luați gândul de la așa că...
0: Conrad, ți-am spus să ai grijă de cercul ăla. De ce nu ești mai atent?
3: Da, meșterie!
0: Reinhold are dreptate, domnule Holschuel. Nu-ți pot da polobocul ăsta. Da, după cunesul viilor, o să-ți fac o frumusețe de polobocel tocmai pe potriva pivniței dumitale.
1: Da, de ce, meștere? Cumva galbenii mei nu cântăresc tot atâta cât și a episcopului.
0: Da, da, meștere dragă! Conrad, ți-am spus să ai grijă cum pui doaga aia.
3: Da, meștere!
0: Poftim.
1: Atunci cred că pentru banii mei voi găsi pe altcineva care să-mi facă o treabă cel puțin tot de bună ca și dumneata, meștere Martin. Căci înțeleg că numai clienții princiari sunt demn de poloboacele făcute aici.
0: Nu. N-am vrut să te supăr, dar vreau să te rog... Conrad, ce faci, neghiobule?
3: Cu cine vorbești tu așa, meștere?
0: Că vrei să-mi spargi butoiul de dai așa ca nebunul? Câine a furisit.
4: Ține să-ți treacă nebătrâne.
3: Ai lovit! Ai îndrăznit să mă lovești, meșterașule? În iad aș plăte!
1: Doamne, apără-ne, de când să n-am mai văzut așa ceva.
0: M-a rănit, a furisit un...
5: Tata, Friedrich, ce s-a întâmplat?
3: Doamne, Rosa, Doamne Dumnezeule, ce-am făcut?
5: Tata, te rog, nu te mișca, ești rănit.
0: Câine ăsta dezlănțuit. Lasă, nu-i nimic grav, nu-i nimic grav.
6: Ia să vedem. Da, rana nu e primejdioasă.
0: Ai văzut, fetița tati? Friedrich, ajută-l pe domnul Holschuer să se ridice, că în căderi l-am tras după mine.
1: Ce? Mulțumesc. Mulțumesc, Friedrich. Doamne, ce nenorocire. Băiatule, ce faci tu cu o meserie care pune la îndemâna oamenilor asemenea unelte ucigașe? Friedrich, întoarce-te, fiule, la frumosul tău meșteșug de aurar.
0: Dacă diavolul de Conrad n-ar fi stricat frumusețe de poloboc, nici nu mi-ar fi pasat de rană.
5: Tată, vai, tată!
0: Nu-i nimic, fata mea, o să plătească el pentru toate astea.
6: Doaga ruptă m-a lovit și pe mine atât de tare încât nu mai simt mâinile. Mă tem că nu voi mai putea lucra o vreme.
7: Se petrece ceva ciudat cu Conrad. Nu-i putem nici cântări, nici măsura fapta după măsura obișnuită. Poate mai târziu va ieși la iveală taina care se ascunde aici.

0: Paul e bolnav. Toată prietenia și toate cuvintele blânde sunt numai pentru el. E clar, Roza îl iubește pe el. Și nu mai știu ce să fac. De fapt, cred că ar trebui să-l întreb chiar pe Reinhold, fără să mă feresc.
1: Reinhold, ești acasă?
2: Iată, uite, ușa era descuiată.
1: Reinhold, unde ești, Reinhold?
0: Doamne, ce văd, Roza? Roza, da, e chiar portretul ei pictat în mărime naturală. Câtă măiestrie, Doamne Dumnezeule.
3: A, Friedrich, ce zici de tabloul meu?
2: Aici erai, da. Ești un om extraordinar, un artist fără pereche. Cât de minunat zâmbește Roza în acest tablou. Da, tu ai câștigat, iar eu trebuie să părăsesc aceste meleaguri, pentru că ar fi peste puterile mele să o mai văd vreodată după ce am pierdut-o.
3: Stai, nu trebuie să pleci, căci lucrurile se pot petrece cu totul altfel decât îți închipui. Am să-ți dezvălui un secret. Uite, a să spun adevărul. Nu sunt dogar, ci pictor. Da, și nu unul dintre cei mai neînsemnați. Mi-am petrecut tinerețea în Italia, ca ucenic al unor mari meșteri. Când m-am întors în țară, am venit direct la Nuremberg și, întâmplător, am văzut-o pe Roza. M-am îndrăgostit de ea ca și tine și tot ca și tine am învățat dogăritul doar ca să pot ajunge în preajma ei. În ceea ce privește restul, am lăsat cerul să hotărască.
0: Exact așa mi s-a întâmplat și mie și am gândit la fel.
3: Da. Acum câteva zile meșterul Martin mi-a spus că am să fiu un dogar de ispravă și ar fi bucuros să mai aibă ginere, căci își dă seama că încerc să câștig bunăvoința Rozei și că ea mă place.
0: Nici nu se putea altfel. Da, sigur, a ta o să fie, Roza. Cum ar putea nădăjdui asemenea fericire un biet om ca mine?
3: Stai, uiți un lucru. Roza nu a întărit ceea ce meșterul Martin credea că a înțeles.
0: Cum nu?
3: Nu? I-am vorbit despre dragostea mea și despre bunăvoința tatălui ei față de mine. I-au dat lacrimile și mi-a șoptit: se înțelege că trebuie să mă plec în fața voinței tatălui meu. Mi-a fost de ajuns. Acum că am terminat tabloul, mi se pare că Roza e însăși această pictură. Abia aștept să mă întorc la arta mea. Îți urez noroc, frățioare, căci mie mi-e o silă nespusă de butoaie și doage. Acum ne despărțim, căci plec îndată.
2: Mergi cu bine, prietene.
3: La revedere!
2: La revedere!

0: știu de ce, dar vorbele și mustrările meșterului Martin parcă mi-au străpuns pieptul. Urcă în mine o spaimă ciudată. Roza, dacă aș putea să stau din nou de vorbă cu ea ca atunci când Reinhold era încă la noi. A plâns din cauza lui. Deci îmi iubește. Și meseria asta simt un dezgust din ce în ce mai mare pentru ea. Mi se ridică un nod în gât când mă gândesc că lucrarea mea de meșter îmi va hotărî soarta pentru toată viața. Și mă gândesc la arta mea de aurar. Toate butoaiele și doagele astea îmi par ca niște gheare de foc care îmi sfâșie inima.
1: Ce înseamnă asta? Cum lucrezi, Friedrich? Cine a îndoit cercul? O calpă care vrea să devină meșter sau un nepriceput de ucenic care și-a vrut abia de 3 zile nasul la atelier?
0: Dar meștere...
1: Nu vreau să aud nimic! Ai venit în tine, Friedrich! Dar și diavol a intrat în tine și te zăpăcești!
0: Eu, meștere?
1: Să-mi strici bunătate de stejar, lucrarea ta de meștere!
0: Am isprăvit cu toate, meștere! N-am cuvinte să spun cât o iubesc pe Roza și numai de dragul ei am făcut meseria asta grosolană de care mi-e sile peste măsură! Mă întorc la arta mea, la cinstitul meșter Holtzschuer pe care l-am părăsit într-un chip atât de rușinos!
1: Cum și tu... Minciună și înșelătorie. M-ai tras pe sfoară pe mine. Cum ai spus? Meserie grosolană, dogăria. Piei din ochii mei, netrebnicule, afară, afară!

0: Oh, Reinhold, oh, Friedrich, de ce m-ați păcălit atât de urât? De ce n-ați rămas niște dogari de ispram?
1: Bine te-am găsit, meștere,
0: Bine ați venit. Ia spuneți-mi, ce vă aduce modesta mea acasă? Vreau un poloboc de 200 de vedre? Oh, Doamne, ce prost sunt. Ați venit să-mi vorbiți despre Friedrich, nu?
1: Da, meștere Martin, ai ghicit. Soarta acestui flăcău ne-a făcut să venim.
2: Da, meștere, este cel mai bun ucenic pe care l-am avut vreodată. E atât de sârguincios și de înzestrat încât sunt sigur că va ajunge nu numai un aurar iscusit, ci și un minunat turnător de statuie.
1: Dar cum ai putut, meștere Martin, cum ai putut să te porți atât de neomenos cu bietul băiat?
0: Așa, uniți-vă împotriva mea.
1: Eu cred că cel mai înțelept lucru ar fi ca atunci când Friedrich va fi un meșter aurar din spravă să-i o dai pe Roza de nevastă.
2: Asta firește dacă se va dovedi că și fata împărtășește dragostea lui înflăcărată.
0: Domnile voastre, luați cu tot din adinsul partea calfei care m-a păcălit în chip atât de nerușinat.
2: Ține seama, meștere Martin, că a făcut-o numai din cauza dumitale. Dacă n-ai fi luat acea hotărâre nechipzuită să o măriți pe Roza doar cu un meșter dogar...
0: Bine, îl iert. Nu-mi cereți însă să-mi schimb hotărârea de dragului.
1: E, da, iubirea lui Friedrich pentru fiica dumitale.
0: Nu. Nu se poate face nimic,
3: dar nimic în ceea ce privește pe Roza.
2: Atunci sunt nevoit să nu mă împotrivesc sărmanului Friedrich, care vrea să plece din țară pentru totdeauna. A făcut în atelier o lucrare frumoasă și dorește să-i ofere Rozei spre amintire. Firește, dacă domnia ta îi îngădui, uitați-vă ce minunăție de pocal.
0: E frumos. Într-adevăr.
2: Așa-i.
0: Iată, uite, împletiturile de frunze care șerpuiesc de jur împrejur sunt foarte delicate. Iar îngerași și gravați. Ia uite, parcă se vii. Îl voi păstra dacă Friedrich vrea să primească de două ori prețul lui în aur.
4: Roza! Roza!
5: Da, tată.
0: Roza.

0: Iubești pe Friedrich?
1: Nu mai pot tăinui, tată. Îl iubesc mai mult decât însăși viața mea. Am crezut că voi muri atunci când l-ai alungat.
0: Da?
1: Da.
0: Bine. Atunci, Friedrich.
2: Da.
0: Îmbrățișează-ți logotnica. Da, ați auzit bine. Logotnica!
3: Dar cum de reușit să te hotărăști așa dintr-o dată, meștere?
4: Domnul iată, faci o faptă plină de omenie.
5: Dragii mei, toate s-au petrecut cum a prorocit bătrâna mea bunică. Cine ghiob am fost. Iată căsuța strălucitoare despre care vorbea în cântecul ei. Îngerașii, mirele îmbrățișat în prag, fără să mă întrebe dacă mi-e drag. Domnii mei, domnii mei, toate merg strună. Mi-am găsit ginerele.
6: Meștere Martin, e cu putință?
5: Da.
6: Mi-o dai pe Roza de nevastă și mi-ngădui să mă întorc la arta mea?
5: Da, da, pot să crezi ce-ți spun, căci nu e chip să fie altfel. Tu ai împlinit prezicerea bătrânei. Nu mai ai nevoie de lucrarea ta de meșter dogar.
6: Ban, dacă nu ai nimic împotrivă, voi face polobocul. Prima și cea din urmă lucrare a mea de dogar. După care mă voi întoarce la cuptorul de topit.
5: Bunul și vrednicul meu fiu, cerul nu-mi putea hrăzi un ginere mai bun.

0: fericire.
1: Nici n-a fost roza mai frumoasă.
0: Friedrich și-a găsit fericirea pe care o merită.
2: Cine sunt călăreții care se apropie?
1: E și o doamnă cu ei.
3: Nemeste, Martin, n-am venit nici de dragul vinului, nici de dragul aurului dumitale, ci numai pentru că e nunta rozei. Mă primești?
2: Nădăjduiesc că m-ai iertat pentru cuvintele ne la locul lor.
3: Lasă, meștere, toate astea. Nimic nu trebuie să întunece bucuria acestei zile. Uite, am venit împreună cu fiul meu și cu tânăra lui soție. Ce zici? Ți-l amintești?
4: Dumnezeule din ceruri, e Conrad!
1: Dragă meștere, așa e. Sunt calfa dumitale, Conrad. Iartă-mă pentru rana pe care ți-am pricinuit-o, dar cred că acum înțelegi că ar fi trebuit să te ucid pentru că ai ridicat mâna asupra mea și m-ai insultat într-un chip atât de... Dacă ai fi fost cavaler de rangul meu, te-aș fi provocat la luptă.
3: Iată că lucrurile au luat o altă întorsătură.
2: La urma urmei, tot e mai bine că nu m-ai ucis, că... Cât despre zgârietura de topor, am uitat de mult.
1: Frumoasă Roza, nu-i așa că nu mai ești mânioasă pe calfa aceea smintită și ne îngădui să luăm parte la nunta ta?
5: Cum să nu, domnule? Nici nu mai știu ce să spun.
3: Trebuie să vă lămuresc eu. Ții minte, meștere Martin, când te-am întrebat dacă nu ai mărita-o pe Roza nici chiar cu fiul meu?
2: Da, țin minte, cum să nu ți-o minte?
3: Te-am întrebat pentru că el era îndrăgostit nebunește de ea. Când i-am povestit în ce fel m-ai respins, a luat hotărârea să intre la dumneata în chip de calfă ca să dobândească dragostea fetei și apoi să răpească.
2: Ce întâmplare!
6: Cine ar fi crezut așa ceva, să pună la cale una ca asta?
7: Deci Conrad, care m-a bătut pe mine în lupta cu pumnii, era fiul domniei sale.
8: Da? Da, am văzut eu că te-ai supărat, dar nici prin cap nu mi-ar fi trecut că vorbești serios.
3: Da, dar meșterul Martin l-a vindecat. Îți mulțumesc pentru asta, căci Conrad a găsit în cele din urmă o domnișoară pe potriva rangului lui, pe care o cheamă tot Roza, ca și pe mireasă, și care s-ar putea să fie chiar Roza ce era sortită de la bun început.
6: Ce întâmplare extraordinară!
7: Dar cum s-au potrivit toate?
6: Dar cine vine? Ce surpriză ne mai așteaptă?
9: Reinhold! A venit dragul nostru Reinhold!
2: Reinhold, parcă ți se potrivesc mai bine hainele astea italienești decât șorțul de dogar.
10: Meștere, meștere!

0: meștere. Iartă-mă, dragă meștere, pentru înșelătoria pe care am pus-o la cale.
1: Lasă toate astea. Important e că s-au brodit în cele din urmă minunat. Poftește și tu la nunta Rozei alături de noi.
2: Mulțumesc!
1: Toate s-au întâmplat cum a vrut Dumnezeu, ca în prorocirea bătrânei bunici.

0: Ați ascultat Meșterul Martin Dogarul și Calfele lui de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Traducere de Valeria Sadoveanu. Distribuția a fost următoarea: Meșterul Martin Dogarul, Mircea Albulescu; Friedrich, George Ivașcu; Reinhold, Cristian Șofron; Conrad, Răzvan Vasilescu; Baumgartner, Cornel Vulpe; Heinrich von Spangenberg, Silviu Stănculescu; Meșterul Holzschuer, Argintarul, Sorin Gheorghiu; Roza, Crina Mureșan; Doamna Marta, Ruxandra Sireteanu; Dogari, Nicolae Stângaciu, Nicolae Călugărița, Tudor Heica, Nicolae Crișu. Muzica originală și interpretul la gitară al cântecelor, Dan Oprina. Redactor, Mihaela Crenguța Manea. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu, Paula Radu și Mia Cristea. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Dramatizarea radiofonică și regia artistică, Diana Manole.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pantofii domnițelor, de frații Grimm. Adaptare de Simona și Dan Vasiliu.

0: fost odată un împărat și împăratul ăsta avea 12 fete, una mai frumoasă decât cealaltă. Și dormeau toate într-un iatac mare, în 12 paturi alăturate. Iar seara, după ce se culcau, împăratul închidea ușile cu mâna lui și le zăvora strașnic. Vezi însă că de la un timp, când descuia ușile dimineața, găsea pantofii fetelor cu tălpire rupte și prăpădiți de parcă ar fi dănțuit cineva cu ei. Dacă văzu că nu poate afla pricina, împăratul dădu sfoară în țară că oricine va afla unde dănțeau noaptea fetele lui, are dreptul să-și o aleagă pe una de soție, iar după moartea sa să se urce pe tronul domnesc. Au venit feciori de crai să afle taina și n-au reușit. Într-o bună zi se întâmplă ca un biet soldat să se afle pe drumul care ducea la cetatea de scaun. Și cum mergea el așa, numai ce se întâlni cu o femeie bătrână care îl întrebă:
1: încotro mergi, băiete?
2: Eu merg și eu spre Palatul Împărătesc. Tare aș vrea să aflu unde dănțuiesc domnițele, deci fac praf pantofii. Și pe urmă vreau să ajung împărat.
1: Păi asta nu-i chiar așa de greu. N-ai decât să nu bei vinul pe care ți-l vor da seara și apoi să te prefaci că dormi tun. Uite, ia și pelerina asta. De îndată ce o pui pe umeri, te faci nevăzut și până poți să le urmărești liniștit.
0: Soldatul se înfățișă împăratului și îi spuse că vrea să-și încerce norocul. Îi se dădu un iatac lângă cel al domnițelor. Seara, înainte de culcare, fata cea mare îi aduse un pocal cu vin din care însă nu gustă niciun strop. Își pusese sub bărbie un burete și tot vinul se scursese în el. Apoi se prefăcu că sforăie.
3: Doarme dus! Hai să ne luăm rochile frumoase și să plecăm!
4: Da, mai repede, mai repede, suntem așteptate!
3: Sunteți gata toate?
4: Da, suntem gata!
0: Fata cea mare se duse la patul ei și ciocăni ușor. Patul se scufundă și prin deschizătura aceea coborâre toate. Soldatul cu pelerina care îl făcea nevăzut în urma lor. Trecură printr-o alee cu pom de argint, apoi prin una cu pom de aur și alta cu pom de diamant. Soldatul luă din fiecare câte o crenguță ca dovadă pentru împărat. Ajunseră apoi la o apă unde le așteptau 12 feciori de crai în 12 bărci. Soldatul nevăzut se urcă și el într-una din bărci. Fiecare fecior luă în barcă câte o fată și le trecură pe malul celălalt într-un castel minunat, unde dănțuiră cu foc până la 3 dimineața. Apoi feciorii de crai le trecură îndărât peste apă. De îndată ce ajunseră la țărm, domnițele joară rămas bun de la iubiților și le făgăduire că or să vină și în noaptea următoare. Când se ajunge aproape de palat, soldatul o luă înaintea fetelor și, alergând, ajunse la iatac și se băgă în pat. Fetele, obosite de atâta dans, urcau greu treptele și când ajunseră sus, numai ce-l auziră pe oștean sfărăind, dezângăneau geamurile în oalta.
3: De ăsta suntem sigure?
4: Da.
3: Doarme de poți să-i ia puștenii pe el.
0: Apoi își scoaseră veșmintele cele frumoase și le puseră bine, iar pantofii cei rupți îi aruncară sub pat și se culcară fără nicio grijă. soldatul avea la dispoziție 3 nopți să afle taina fetelor. Cum el o aflase din prima dată, datorită pelerinei fermecate și sfaturile acelei bătrâne, își zise în sinea lui să mai ia parte la toate acele ciudățenii și a doua și a treia noapte. Totul se petrecu în tocmai ca prima dată. Fetele dănțuire cu iubiții lor în amândouă nopțile până când făcură pantofii ferfenițe. Vezi însă că în cea de-a treia noapte, soldatul luă ca mărturie un pocal din sala de dans a castelului. Când se împlini timpul să dea socoteală de ceea ce făcuse, soldatul își puse în buzunar cele 3 crenguțe și pocalul și, astfel pregătit, se înfățișă împăratului. Și de îndată ce Maria sa îl întrebă:
5: Unde au dănțuit fiicele mele până ce și-au rupt pantofia?
6: Maria ta, au dănțuit cu 12 feciori de crai într-un castel sub pământean.
0: Și prinsa i povesti de a fi rapăr totul cum s-a petrecut. Iar la urmă scoase și mărturiile, pentru ca să fie încredințată Maria sa că cele spuse sunt numai adevărul adevărat. Împăratul ascultă cu luarea minte spusele oșteanului și după asta porunci să fie chemate cele 12 domnițe. Și privindu-le drept în față, le întrebă dacă soldatul spusese adevărul. Dacă au văzut domnițele că taina lor fusese dată în vileag, nu mai avură cum să spună că n-ar fi așa și trebuiră să recunoască totul.
5: Băiete, ești dovedit destoinic și curajos. Spune-mi, pe care dintre fete o dorește nevastă?
6: Înălțate împărate, cum nu mai sunt atât de tânăr, eu zic să mi-o dai pe cea mai mare.
0: Și chiar în aceea zi se prăznui nunta și Maria sa îi făgădui mirelui să-i dea conducerea împărăției după ce o fi să închide el ochii. Cât despre feciorii de crai din castelul sub pământean, ce să vă mai spun? Nu scăpară chiar așa de ușor de sub puterea vrăjii și mai trebuie să rămână în acele locuri sub pământene atâtea zile câte nopți dănțuiseră cu cele 12 domnițe.
7: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: departe de lacul Iezerul, pe Olteț în sus, la Igoiu, se văd și azi, cocoțate pe un colnic înalt, niște ruine mari de piatră, roase și înnegrite de vreme, cărora lumea le-a spus dintotdeauna cetatea lui Negru Vodă. Se povestește că își lua măria sa pe doamna și pe domnița Ruxandra și poposea aici, la vremea Arșiței, spre odihnă și desfătare, fiind Igoiul acelor vremuri un adevărat rai pământesc.
1: Nu m-aș mai sătura, cinstit de vornice cudă, de priveliște aceasta minunată, de codri de fag, de verdeața aceasta ce ne învăluie cu mireasma ei.
2: Tocmai, măria ta. Codrul este una cu sufletul românului. Codrul îl desfată și tot el îl ocrotește la nevoie.
1: Și mai privește acele dealuri smălțuite cu flori, deasupra cărora se ridică aburi amețitori, ca vinul cel vechi.
2: Dacă-i vorba de vin, măria ta, apoi cate mai bine spre acele halângi de vie, cu joarde groase ca balaurii, și aplecate sub povara ciorchinilor.
3: Și nu uitați, rogu-vă, ciortețul cel limpede, mișunând de cleni și păstrăv și nici felurile adăbâna din păduri.
1: Dar de unde ai răsărit, fata tati?
3: Din pădurea trecuță. Mi-am cercat și eu norocul la săgeta.
1: Măi, măi, măi, ce copilă ageră și vitează am.
0: Și astfel se scurgeau zilele acelei veri, pline de pace și voie bună. Dar iată că odată se petrecu un lucru cu totul neobișnuit, care aduse după sine multă tulburare. Boierul locului, Păun Igoianu, om bogat și trufaș peste fire, ațățat de râvna întrumărirea soției sale, se înfățișă la vodă să-i ceară mâna domniței Ruxandra pentru feciorul său, Danciu.
1: Am luat cunoștință, boierule, de dorința domniei tale de a sta de vorbă cu noi. După cum vezi, suntem gata de drum spre Polovraș, încât rogu-te să fii cât mai cuprinzător. Dar mai întâi, ce rost are acel plocon pe care l-ai trimis la curte după spusa solnicerului?
4: Ia un mic plocon așa acolo, măria ta, întocmit în pripă. O botă cu țuică de prună, alta cu rachiaj de coarne, un proboșel cu tămăioasă veche, două rotițe de caș, o vedreșoară cu mire de albine, un sloi de ceară, un burdușel de brânză de ui frământată, un mertic de mei alb și un dătinatul curcan.
1: Dar acesta-i curat plocon de naș pentru nuntă.
4: Sau de împețire, măria ta, de rostire de nuntă. Adică.
1: Și rogu-te, pe cine și-a pus ochii jupunelul Danciu, feciorul domniei tale? Cine-i aleasă?
4: Cam sus, măria ta, sus de tot și-a ridicat privirea. Dar vorba jupânese mele, dumneei Catinca, cu metri cu vodă nu suntem, boieri cuprinși nu suntem, băiatul Danciu, adică, nu se trage el prin mamă sa din bănișorii Cladovei? Așa fiind, o să lăsăm noi să ni se stingă spița, mai pentru că pasărea măiastră își are cuibul prea sus?
1: Foarte adevărat, boierle Păun, dar tot nu înțeleg.
4: Așa fiind, m-am întărit eu în virtute și iată, mă înfățișez măriei tale spre a-i cere pe domnița Ruxandra drept soție feciorului nostru Danciu Jupânelul.
1: Domnița Ruxandra, soție jupân Danciului?
4: Întocmai, măria ta, așa precum bine ai auzit.
1: Te semețești, boierului Igoianu, te semețești și cazi în păcatul trufiei. Iar de la trufie la hăineală nu-i decât un pas.
4: Odată chiar măria ta spune că trufia poate fi uneori și o virtute.
1: Da, cu o singură condiție însă, boierule Păun Igoianu, să nu treacă de lungul nasului. Apoi mai ia aminte și la datină. O domniță nu-i numai a părinților ei ca să o dea dânsii cui vor sau cui ar dori ea. O fiică de domn este în primul rând a țării și țara chipzuiește cui s-o dea, căci pentru aceea o crește și o hrănește precum stupul de albine pe viitoarea matcă. Binevoiește, deci, boierule, și te întoarce de unde ai venit cu plocon cu tot.
5: Gata de drum? Comi se stăriră.
6: Gata, măria ta.
1: După cuvenita raită prin bâlci, ce ai mai chipzuit să facem, băi răstănilă?
5: Închinare la Sfânta Mănăstire, un popas în arhondaricul părintelui Stareț Paisie, așa, după datină. Apoi prânzirea în ograda mănăstirii și cineva mai îngădui timpul, măria ta.
1: Bine, bine, răstănilă.

0: Fiți bineveniți, măriile voastre! Poftiți de gustați din fagurii prisăcii și din apa asta rece și aburoasă de fântână proaspăt leită.
1: Mulțumim, preacuvioase, pentru buna primire și pentru această gustare, într-adevăr, plăcută și răcoritoare. Cu voia sfinții tale, ne-am îngăduit să poruncim pregătirea prânzului sub nucii din ogradă.
0: Locul e cum se poate mai bun, măria ta.
1: Rogu-te, părinte stareț, cine poate să fie acel moșneag Coliliu, retras în colțul privorului, unde pare să ne ia seama cu deamănântul?
0: Un om necăjit, măria ta, n-are nici vedere, nici auz. Un schimnic bătrân de peste 100 de ani, ce-și are bârlog într-o chilioară în munte, lângă peșteră. Oamenii îi zic Iacov prorocul și mulți urcă la chilia lui pentru sfaturi, îndrumări, cât și după leacuri. E de mirare cum a aflat el zesosirea măriilor voastre în Polovraci și a coborât cu mare osteneală să vă întâmpine, având, zice el, un cuvânt însemnat să vă spună.
1: Da, fii bun, părinte stare, și adu-mi-l aproape pe moșneag.
0: Nu mai este nevoie să-l aduc eu, că s-a ridicat singur și se apropie ca și cum ar fi auzit dorința măriei tale.
2: Să trăiești într-un mulți ani, slăvite domn.
1: Mulțumim dumitare.
2: Am putut să știu la vreme de venirea măriilor voastre la mănăstiri, ca și de dorința ce o aveți de a urca în sus spre peșteră, gând primejdios din calea afară, fiind poate ca și mai mult roasă de ploile din noaptea aceasta, încât pe alocuri nici sălbăticiunile pădurii nu se mai încumetă să o calce. Și am venit să vă povățuiesc, mărite doamne, să nu încercați a merge spre peșteră și nici să vă lăsați prea mult pradă desfătării și zăbavei spre paguba vegherii, deoarece văd nor negru și greu de grindină și cum miros de scrum plutind deasupra casei voastre. În timp ce un dușman din preajmă se bucură într-un folosul lui.
1: Ce vrei să spui, bunule Iacov?
2: Nu ți-aud întrebarea, doamne, și nici mișcarea buzelor nu ți-o văd. Dar îmi dau seama că dorești tălmăcirea vorbelor mele. Eu însă altceva nu mai văd, afară de strălucirea măriei tale.

0: Te-am auzit de alături, Doamne, cum te-ai răsucit în așternut toată noaptea.
1: Într-adevăr, bună mea doamnă, am dormit cam iepurește, cum se spune. M-am gândit mereu la spusele pusnicului acela și parcă tot așteptam să se întâmple ceva neobișnuit.
0: Vedenii de om rupt de lume.
1: Da, dar uneori vorbele acestor bătrâni își au tâlcul lor, că sunt oameni care au auzit și au văzut multe în viață.
2: Maria ta, au sosit la curte gruie starostele și bumbul pârgarul din Polovraci și se roagă de intrare la domnie, fără întârzie.
1: Oftește în spătărie, boierule Cudă, cobor și eu îndată.
3: Să trăiești, Maria ta.
4: Să trăiești,
1: Maria. Bună ziua, cinstite staroste și cinstite pârgare. Ce necazul că doar ieri ne-am văzut.
3: N-aduce anul, ți-aduce ceasul, Maria ta. Aflat am noi de solomonele lui Moș Iacov, gărite în fața măriei voastre, și ne-am simțit îngrijorați foarte. Încât sfătuindu-mă cu Cuscru, Nechim Bumbu, pârgar, aici de față, am adunat în pripă 20 de ohapnici de credință și vredniți în bătaie, toți călări și întăriți cu arcuri și baltage, și pornit am noi de cu noapte la domnie, spre orice întâmplătoare nevoie. Vorba aceea, paza bună trece primejdia rea.
1: Și ce se facă domnia cu armia asta, cinstite staroste gruie? La ce se opună și ce primejdia vede înfruntat? De altfel, valea asta liniștită și ferită a Oltețului n-a prea cunoscut viituri vrăjmașe, încât iubiții noștri slujitori, măi, vă mulțumim pentru grijă și osteneală, dar înturnați-vă în pace la rosturile voastre.
3: Măria ta știe că totdeauna pentru noi cuvântul tău a fost lege. De data asta însă cerem îngăduința domniei să nu ascultăm și să întârziem noi la curte, măcar până mâine.
1: Gruie, gruie, cum aș mai putea teme pentru neamul acesta ce saltă asemenea bărbați tari de virtute?
5: Boierul Tudor Gilorteanu, bănișorul de Gorj, se roagă de primire la domnii.
1: Ei, acum și boierii de țară, să intre!
6: Să trăiești, măria ta!
7: Și iertată să-mi fie îndrăzneala, dar am alergat într-un suflet, eu și cu megieșii mei, Ioniță Roșianu și Gheorghe Mirea, că doar noi trei mai rămăsesem după spartul bâlciului, încurcați într-o lipicioasă petrecere în crâșma lui Găină. Când, dinspre ziua, ne-am pomenit scuturați din somnul care ne trântise jos pe niște rogojini.
6: Sus, boier dumneavoastră, zice la culte de grabă că-i primejdie!
7: Era starostele Gruie și ne-a povestit el pe nerăsuflate ciudata întâmplare din ajun cu Iacov. N-am mai stat să cumpănim și am apucat-o pe urmele starostelui. Din păcate, n-aveam cu noi decât curajul și junghierile de drum.
1: Vă mulțumesc, cinstiților boieri ai domniei mele, dar nu întârziați din pricina unor neluciri, ci urmați-vă drumul spre casă sănătoși.
7: N-am fi liniștiți, măria ta, și nu ne-am bucurat de gândul întoarcerii acasă. Îngăduiască, deci, măria ta, să poposim la curte măcar până mâine dimineață, că tot ne sunt cai osteniți, iar până la Gilor este cale lungă.
1: Bag seama că astăzi nu mă mai înțeleg cu supușii mei. Dar mă dau după voia domniilor voastre. Stănilă, binevoiește să dai porunci pentru găzduirea acestor vrednici boieri.
6: Rogu-te, boierule, să îngrijești domnia ta de trei paloșe pe măsura noastră.
0: Dar ce se întâmplă, măria ta, aici, la curtea asta, ce pare un furnicar răscolit, nu altceva? Unii își strunesc arcurile, alții își ascut paloșele, își afumă gheoagele la foc, așa cum s-ar pregăti de bătălie.
1: Dar curte domnească, nu-i?
0: Oh, i-au bântuit pe toți vorbele moșneagului aceluia, că mai bine nu-l întâlneam. Puciumează primejdie.
2: Maria ta, straja din culme, vestește ridicare de fumuri groase dincolo de măgura novacilor. Semn de primejdie, Maria ta.
1: Ce primejdie poate fi, boierile Cudă?
2: Se cere ajutor grabnic. Poruncește, Maria ta.
1: Cheamă sus în privor pe boierii gorjeni, pe Gruie și pe Bumbu.
2: Îndată, Maria ta.
6: Aruncă, Maria ta.
1: Cinstiți, boieri, și dumneavoastră, starose Gruie și pârgare Bumbu, dacă agerimea minții domnilor voastre v-a dus astăzi la îndemâna domniei într-o ajutorință, vă rog să mergeți la chemarea fumurilor și dacă va fi într-adevăr vorba de vreo primejdie, înfruntați-o cu virtute.
6: Să trăiești, Maria ta.
2: Să trăiești, Maria ta.

0: Toate fumurile de acunezii și umpeanul Maria ta!
1: Boierul Vornicel se poruncească tragerea clopotului.
2: Maria ta, ceasul pentru care ne-am pregătit se vede că a sosit. Suntem 20 de oameni înarmați, tot unul și unul, pe cai bun.
1: Îți mulțumesc, finule Călin, dar deocamdată...
3: Maria ta, Maria ta, oșteanul acesta legat la frunte și plin de praf vine din bătaie, aduce vești.
1: Grește, viteazul meu, ce vești aduci?
4: Vești nu prea bune, Maria ta. Tătarii căci tătari sunt neprietenii. S-au strecurat hoțește prin cheutoarele jiului și au căzut ca ulul din negura muntelui peste străjerii de margine. Ne-am ținut noi cât am putut, dar tătarii ne-au răzbit, fiind mulți și înarmați foarte. Erau gata să-și deschidă drum spre Olteț, când au fost întâmpinați cu strășnicie de boierii gorjeni și de cei din Bolovraci. S-a încins bătaie crâncenă și români au zdrumicat mulțime de tătari, dar puhoiul este mare și ai noștri cad și...
1: Ei?
4: Și tare mi-e teamă, Doamne, că nu i-or putea stăvili până la urmă să nu răzbească spre curte, ținta lor fiind prădăciune.
1: Boierul Tudor Gilortean?
4: Căzut pe o movilă de păgâni răpuși de paloșul său.
1: Dar Gruie, Gruie starostele!
4: Pe Gruie starostele l-am lăsat bătându-se ca un leu, umăr la umăr cu feciorul său Gruie cel mic. Tocmai se izbeau cu căpetenia tătarilor, un diavol de mârzac, călare până armăsar ce zvârlea foc pe nări. Când Gruie starostele a dat glas tare, alerge cineva să ducă veste domnului pentru ajutorare și sfat curții să se izbăvească pe șleau cel mare al dealului, că timpul de răgaz îl ținem noi.
0: Da. Poruncește, Maria ta, să pornim și noi.
1: A fost pe semne scris neamului tău, fine Căline, să stea necontenit în apărarea domnului său. Părintele tău, Negruț Armășel, căzu vitejește la posada, făcând un scut cu trupul său. Va fi poate acum rândul feciorului să-i urmeze pilda sau rândul domnului să-și plătească datoria.
0: Poruncă, Maria ta!
1: Cinstite vornice Cudă, îți dau în seamă grija cursii și a domnițelor. Să le duci tefele la Argeș. Încarcă tot ce-i mai de preț și visteria cum chipzuiești mai bine. Așa. Acum dăm spada și buzduganul și poruncește să-mi înșeueze pe vifor.
0: Mă ierte, Maria ta, dar socot că domnul țării nu se poate primejdui afară numai de înfruntări de uști când...
1: Boierule, nu știm dacă înfruntarea de acum se vestește mare sau mică, dar domnul țării nu poate sta nemișcat în timp ce supușii lui se bat fără cruțare de sine. Armele și calul vornice. Iar tu, fine Cărine, pregătește-ți oamenii să pornim. Te vei bate alături de domnul tău.
2: Da, Maria ta.
5: Maria ta, tată, ce-am aflat?
1: Fiți tare, scumpele mele. Despărțirea noastră va fi vremelnică. Vă las cu bine și să ne vedem sănătoși.
5: Dar Maria ta în bătălie, la vârsta Măriei tale.
1: Datoria nu întreabă de vârstă, doamnă, ci sporește odată cu ea.

0: Să plec fără Maria sa. Cum să plec? Cine știe câți dușmani va avea de înfruntat și cât va ține bătălia.
1: Nu-ți face grijă, Maria ta. Domnul Negru a mântuit totdeauna repede cu vrăjmași, care numai la uzul numelui său prind frică. Ah, iată și pe boierul Păunigoian.
2: Mă închin măriilor voastre și mă simt tare rușinat pentru întârziere.
1: Ai sosit taman la timp, boierule. Domnia ta vei întări paza convoiului, că toți suntem noi prea puțini.
2: O luăm pe coasta bociovaleștii?
1: Întocmai. Tăiem drept priporul și ieșim în drumul dealului, care-i bătătorit și în lăsare.

0: Dar ce pripor pieptiș și glonțuros.
1: Da, și când ne vom vedea deasupra la șleau cel mare, ne scoatem bârleala.
0: Ne mișca noi mai repede de n-ar fi căruțul ăsta tăfăloc cu butoiul bisteriei greu ca plumbul. Abia se urnește. Hai da, hitaică.
2: Iată-ne și pe culme. Păi vând stegare din în vârful dealului, da. Și aruncă-ți privirile spre munte. Se vede ceva?
3: Nor greu și întins de prăfăraie.
2: Semn că a ajuns măria sa în bătaie și lovește tare. Dar noi oricum trebuie să ne grăbim și să mergem neîncetat, doar cu un singur popas la hanului Toma Grozavul.
4: Cum se află și hanul pe drumul acesta de pădure?
2: Apoi cum să nu se afle măria ta? Acesta e șleau vechi și umblat. Drum de călător și poverce, nu stă nici zi, nici noapte, încât aceste oleaturi de popas și între mare, hanurile, prin aceste locuri stinghere, sunt de mare trebuință. Dar ce s-a întâmplat, voier, stănilă? De ce s-a oprit convoiul?
5: Au stat caii de la căruțul cu visteria vornice.
2: Îndemnați, veșor, dați glas!
1: Zadarnici! Cai nu dau o ham și pace. Pe pripor au îndemnat cu nădejde și aici pe loc colegi nu mai trag. S-au înspumat și tremură ca apucați de friguri.
2: Dumați-l pe boier, Igoianu. El, ca vechi gospodar de țară, se pricepe la fătămături de vită.
0: Nu răspunde, nu răspunde și nici nu se vede.
2: Ia vestegare, Dinu, ce se întâmplă?
3: De neînțeles.
2: Mă tem că năpârca de Igoianu a făcut ce a făcut cailor de nu mai trag deloc.

0: ne putem izbăvi prin fugă.
1: Vornice, Măria sa ți-a încredințat toată răspunderea și toată puterea de a hotărâ. Poruncește și așa se va face.
0: Dar butoiul, Măria ta, visteria cu odoarele, aurăriile, icoanele, cum să le părăsim?
1: Ascunde-le undeva și să pornim în grabă mai departe, decât roabe la tătari.
0: Cum? Cum și unde să-l ascund, Măria ta? Cum? Unde, Măria ta? Am găsit! Fecior!
2: Fecior!
0: Vedeți pânza aceea de apă ce sticlește acolo jos? Ca o oglindă în razele soarelui. Ăsta e un lac, un lac mare. Desfaceți butoiul din obezi și trageți-l jos. Hai, Fecior, așa! Așa, Fecior! Rostogoliți-l în dreptul lacului. Așa! Mai spre dunga coastei.
3: Așa, așa, așa,
0: așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa, așa,

0: Întâmplările năprasnice ale acelei veri s-au încheiat cu bine. Voivodul, împreună cu puținii săi oameni, au ținut piept vrășmașului până când cetele pământenilor, chemate de Bucium, s-au ridicat, alungându-l pe cotropitor. Acel boier ticălos, pe nume Igoianu, asemeni și-a primit pedeapsa cuvenită. Dar comorile prăvălite atunci în volbura apelor, zice-se că nu au mai putut fi scoase niciodată la lumină. Numai gloria acelor bărbați viteji din vremurile vechi a rămas până astăzi vie și strălucitoare, ea fiind comoara cea mai de preț a neamului.
1: Ați ascultat Comorile lui Negru Vodă, legendă populară, scenariu radiofonic de Alexandru Dumitrescu Coltești. Au interpretat George Oancea, Emil Liptac, Simona Bondoc, Vasilica Tastaman, Corrado Negreanu, Arcadie Donos, George Măruță, Nicolae Lucian Botez, Matei Gheorghiu, Dan Damian. Înregistrare din anul 1970.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată o babă Dochia, de Ina Sterescu.
2: A fost odată când a fost, tare de mult, pe când Dumnezeu își preumbla pașii pe pământ, însoțit firește de Sfântul Petru, a fost o babă căreia toți îi spuneau Dochia. Amarnică femeie era. Singură ținea o gospodărie, cum nu puteau mulți să se laude. N-avea odihnă nici noapte, nici zi. Așa cum nu avea pic de milă pentru cine se tocmea la ea cu ziua. Cât despre feciorusul, dar mai ales despre noră sa, nici să răsufle nu-i lăsa. Atâta de aprig îi gonea la treburi. Și curgeau treburile gârlă, întocmai ca la gospodăriile mari, unde s-ar cere slugi pricopsite. Dar te pui cu baba? Și munceau și feciorul și nora de nu mai deosebeau lumina stelelor de cea a soarelui. Oricât se dovedea de vrednică nora ei, oricât de mult și de repede și de bine lucra fata, baba Dochia tot strâmba din nas, cârtea și bufnea. Într-o zi, cam pe la sfârșitul lui făurar, ce-i trăzni babei prin cap? O chemă la sine pe fată și-i porunci.
3: Ia, fată, ulcicata și să-mi aduci plină ochi cu fraci. Să cuteza îmi spune că e vescol, că gelul e atât de strașnică până și ouăle de corb crapă. Ce mai stai? Doar nu ți-o fi teamă de vreun pui de lupe care l-a apucat schelălăitul. Dă urnește deodată că orculege alții toți fragii.
2: Ce să facă biata fată? Se supuse și o luă pieptiș prin pădurea bântuită de vifor către vârful muntelui să-i caute fraj babei. A mers fata înotând prin troiene, orbită de viscol, până ce a nimerit într-o poiană de unde culegea vara fragi. Acolo se porni pe răscolit zăpada, doar o găsi niscaiva fragi uitați de vreme printre mușchii copacilor. Negăsind nici măcar o frunzuliță de fragi, fata se răzimă de un copac și se puse pe un plâns și un jelit de ți se rupea inima. Pe când zicea că gata, i s-a terminat norocul, simți cum o învâluie o dogoare mare. Fata deschise ochii și zări printre lacrimi un foc grozav la care se încălzeau doi moșnegi falnici cu chipuri blajine, cu priviri numai bunătate, care o și îmbiară să se încălzească, să-și tragă sufletul. Nu întrebare nici ce caută în pădure, nici la ce îi folosește ulcica, însă când fata le mulțumi cu gândul la drumul către casă, Dumnezeu și Sfântul Petre, că ei erau cei doi moșnegi, i-au spus fetei să-și umple ulcica ochi cu jeratic, sfătuind-o să țină calea drept spre casă, fără însă a privi în ea, că atunci va fi vai și amar de ea. Zis și făcut. Când ajunse, ia ca și baba cu o cofă de apă în mână.
3: Împlinit-o mi-ai porunca, fată. Ia, unde-s fragii? Dă-mi ulcica!
2: Când o destupă, un parfum îmbătător de fragi de pădure se răspândi în odaie. Baba îi înfulecă pe toți cu mămăliguță rece.
3: Nu dau că te-ai fi am destulat în pădure. Nu-i las nici o feciorul meu. Că s-o fi las până vine acasă. Așa. Ce bune. Mâine, cu crapă de ziua, sui și eu cu caprele la munte. Să mănânce mogor de fac, dacă tot a dat acolo primăvara.
2: De cum au mijit zorii, baba Dochia s-a îmbrăcat cu 12 cojoace, taman câte luni are anul. Dar poate să fi fost doar 9. Cine să mai numere atâta amar de veșminte? Își luă toiagul și prinse a-și îndemna caprele la urcuș. Cu chiu cu vai au ajuns chiar în poiana cu pricina. Acolo nici urmă de muguri bun de rânțăit, dar nici fragi gustoși. Dochia prinse a răscoli nămeții. Parcă era o furie dezlănțuită, urlând și blestemând. Și nu conteni până nu-i picară ochii pe cei doi moșneci falnici ce se odihneau la foc. Ca din senin, se transformă în cea mai mieroasă ființă de pe lume.
4: Bun găsit, domniile voastre. Lăsați o femeie ostenită și greu încercată de vifornița să-și încălzească oasele la acest bojar îmbietor.
2: Se înfoaie bine baba Dochea lângă foc, lăsându-și caprele să se adăpostească puțin mai la vale. Încercă să-i scodească pe cei doi, însă ei priveau țintă în flăcări. A venit însă un moment când, oftând din rărunchi, baba rosti cu voce plângăcioasă:
4: Doamne, cum aș mai mânca liscaiva pâine proaspătă?
2: Sfântul Petru ce să facă? Scoase din desagi o pâine rumenă, parca burindă. Baba, nici una, nici două, o înșfăcă și o înfulecă pe dată, fără să întrebe dacă și moșnegilor nu le e foame. Oftând de plăcere, baba zise către cei doi cu mai mult curaj:
4: Doamne, ce-aș mai da pe gât o oală de vin vechi, mai de mine!
2: Și iarăși se împlini voința babei. De acum, sătulă și roșie în obraj, Dochea se puse pe chiuit și pe jucat. Mai ales că de undeva se auzea cântecul unui fluier.
4: Tu, uite așa și iar așa și încă o dată hop și așa! Ce caldă mi-este! Te pomenești că a venit vremea bună și eu n-am prins de veste. Jos cu cojoacele! A venit primăvara! Ce bine mi-e! Alte cojoace jos! De unde au dispărut moșnegii? Poate că s-au făcut nevăzuți. Nu-i nimic. Jos și ultimul cojoc! Așa! Vă-le-leau, dacii asta! Ce fric mă cuprinde! Unde-s cojoacele? Unde-s cojoace, băie? Sunt tute și sunt bogră! Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac?
2: Geaba a încercat baba Dochea să se încălzească barem cu caprele. Se făcuse răsloi și apoi stană de piatră. Așa păți și baba Dochea. Și astăzi se mai văd pe muntele Ceahlău steiurile de piatră care cândva fuseseră baba Dochea și turi.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Poeziile foarte bune care sunt compuse pe o linie melodică proastă se uită iute odată cu linia melodică. Păgând o poezie proastă pe o linie melodică bună, rămân în memorie.
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sfântul Ioan Gură de Aur, ziditorul de suflete. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu.

0: Frate Ioane, frate Ioane, ce-a mai zburat vremea. Parcă mai ieri necățăram prin toți copacii din livezile tatălui tău, vestitul secund, mare demnitar în Antiohia Siriei, și ne piteam de măicuța ta, doamna Antuza. Ce ne mai căuta toată ziulica fără să ne divuiască?
1: Da, cât era de temătoare, scumpa mea măicuță, ca nu cumva să ne zdrelim genunchii prin crengi, dacă nu și mai rău. Hei, toate acestea s-au dus, întocmai cum s-au săvârșit și părinții, dar și copilăria noastră. Frate Vasile, credinciosul meu prieten de-o viață.
0: Întocmai, de-o viață care a început în anul 344, când amândoi am văzut lumina zilei în cetatea Antiohiei. Și chiar dacă drumurile noastre ni s-au despărțit, că eu am îmbrăcat rasa monahală de la bun început,
1: da,
0: după ani și ani ne-am regăsit aici la mănăstire, la fel de apropiați. Da, gata acum cu oftatul. Mai bine povestește, frate Ioane, ce ai făcut tu în tot acest răstimp?
1: După cum bine știi, părinții mei, până a se creștina, au fost închinători ai vechilor zei.
0: Așa.
1: Ei m-au dat spre învățătura înțelepciunii elinești, pe lângă sofistul Libanius și filozoful Andagratie, cei mai vestiți dascăli din Antiohia.
0: E, astea toate le țin minte. Dar aș vrea să aflu însă, cum ai ajuns să îmbrățișezi dreapta credință?
1: Mi-a fost drag să deprind știința vorbirii, împodobită de o cât mai adâncă cunoaștere a tot ceea ce a zămislit gândirea luminatelor minți ale Eladei, dar și a tâlcurilor sfintelor scripturi. M-a înțelepțit Duhul Sfânt să-L cunosc pe unul, adevăratul Dumnezeu, ziditorul tuturor. Așa am lepădat credința elinească. Frate Vasile, nici nu-ți poți închipui ce bucurie înălțătoare am trăit când mulțimea a cerut să treacă la dreapta credință. Familii nenumărate s-au lepădat de vechii zei și și-au închinat viețile lui Iisus Hristos.
0: Ba pot, frate Ioane. Mai cu seamă că și episcopul Atenei, auzind despre toate acestea, și-a dorit să te ia ucenic, ca apoi să-ți lase ție scaunul arhieresc. A vrut aceasta deoarece el cam ajunseseră anii cei mulți și-și căuta un urmaș destoinic. Spune, de ce n-ai primit această cinstire?
1: M-am simțit nevrednic și apoi... Știi foarte bine că eu nu îndrăgesc măririle. Îmi par mândrie de șartă. Așa că am părăsit în taină Atena, luând drumul către casă. Și iată-mă după sfatul tău, adăpostindu-mă la această sfântă mănăstire, unde am îmbrățișat traiul smerit și îngeresc al monahilor.

0: Fericitule Ioan! Fericitule
1: ia,
0: Ioan!
1: Ia privește, frate Ioane, cum mai aleargă spre noi cu viosul Isihie, da. Cu barba răsfirată și straile în vânt. Nici n-ai zice că duce în spate atât amar de ani. Ce e cu vioasă, Isihie? Foc pe undeva?
0: Oh, fericitule Ioan! Frate, te cer la poarta mănăstirii oameni care au auzit că ai harul tămăduirii. Se roagă să-i scap de chinuri. Este și o femeie care zace și abia mai suflă. Pentru ea am venit în Goana Mare. Așa să știi, cu vioase, Vasile.
2: Am plecat la poartă să văd care-i treaba.
1: Vin cu tine, frate Ioane.
0: Cu vioase, Vasile, rogu-te, rămâi un bob zăbavă. Am a-ți împărtășit ceva în taină și care m-a tulburat nespus de mult.
1: Te știe întreaga mănăstire ca unul dintre cei mai nevoitori monași, dar și înainte văzător. De aceea simt o mare tulburare pentru ce urmează să-mi spui. Care-i taina venerabilă, Isihie?
0: E, taina o cunosc de acum toți frații, mai puțin tu și fericitul Ioan. Dar cum ți-o voi împărtăși, limpede va fi cine nu vreau să o afle.
1: Aștept să-mi descălcești nedumerirea cu vioase.
0: Noaptea trecută, în vreme ce mă rugam, am avut o vedenie minunată. Am zărit doi bărbați străluminați, înveșmântați în straie albe, coborându-se din cer, drept în chilia fericitului Ioan, tocmai când își făcea rugile. Unul ținea în mână un sul cu slove strălucitoare, iar celălalt un mănunchi de chei. Văzându-i, Ioan li s-a închinat până la pământ, însă ei l-au ridicat și au prins a-i vorbi.
3: Cine sunteți, domniile voastre? Care vă este voia?
4: Cel care ține sulul cu slove scânteietoare este însuși apostolul Ioan.
3: Cel mai tânăr dintre ucenicii Domnului, care la cina cea de taină și-a rezemat capul de pieptul Mântuitorului?
5: Întocmai, și ascultându-i bătăile inimii, am primit dumnezeieștile lui pilde, tâlcuri și descoperiri. Le-am scris pe acest sul pe care ți-l dăruiesc. Prin el te lasă Domnul să sorbi adâncuri de înțelepciune, pentru ca tu, la rânduți, să dai oamenilor nu învățătura hranei trecătoare, ci prin cuvânt să îndrumi pe calea adevărului. Și de asemenea, să astupi gura ereticilor și a tuturor celor care grăiesc fără de legi despre Hristos.
4: Iar de la mine primește acest mănunchi de chei.
3: Știu cine ești. Ești chiar Sfântul Apostol Petru.
4: Da, sunt Petru. Și așa cum mie mi-au fost încredințate cheile împărăției, la fel și ție îți dă Domnul cheile acestea.
3: Ce să facă nevrednicul de mine cu asemenea chei cerești?
4: Sunt cheile Sfintelor Biserici. Și să mai știi ceva, ceea ce vei lega va rămâne legat, iar ce vei dezlega va fi dezlegat.
3: Sfinți apostoli și părinți, vă cad la picioare iarăși și vă cer smerit iertare. Cine sunt eu, păcătosul de mine, să îndrăznesc a primi și a purta asemenea slujbe înfricoșate?
5: Ridică-te, Ioane, îmbărbătează-te și împlinește cele poruncite ție. Nu tăinui harul minunat al vorbirii, dăruit de cel de sus. Du oamenilor cuvântul Domnului. Fii fără teamă. Domnul nostru, Iisus, a binevoit să sfințească prin tine multe suflete.
4: Află că vei întâmpina multe nevoi și necazuri pentru dreptate. Să rabzi, să fii tare asemenea diamantului, pentru că așa vei moșteni împărăția lui Dumnezeu.
0: Și cei doi sfinți apostoli l-au binecuvântat cu semnul crucii și dându-i sărutare întru Domnul, s-au ridicat din nou la ceruri. Ți-am povestit vedenia ce am avut-o cu vioase Vasile, la fel cum am istorisit-o și celorlalți frați din obștea noastră.
6: însă cu porunca de a nu scăpa niciun cuvințel fericitului nostru frate Ioan. Iar toți s-au minunat, dând slavă celui din ceruri.
1: Bine, bine, bine, dar nu pricep de ce atâta taină față de fericitul Ioan.
6: N-aș vrea să afle și să se ducă de la noi. Am fi lipsiți de o viețuire împreună cu acest, să-i spunem, mare plăcut al lui Dumnezeu, cu acest sfânt. Acum înțelegi, frate Vasile?
1: Da, să zicem. Gata, te-am părăsit cu vioase. Dau fuga la poarta mănăstirii să cercetez cum se descurcă Ioan.
6: Așa.
1: Poate are nevoie de o mână de ajutor cu atâția bolnavi adunați acolo.
7: Mintele. Vai, vai, vai, mile boții, așteptați-vă în rândul.
8: Faceți loc, faceți loc să treacă în fața Arhelae, mai marele cetății Antiohiei. Dați-vă în laturi, sărăcanilor. Loc, faceți loc.
9: Hei, potoliți-vă.
10: Oameni buni, nu mai împroșcați cu glod. Nu contează rangul. Pentru mine sunteți toți suferinți care caută vindecare. Așadar, fiți mai puțin țâfnoși și apropiați-vă întocmai cum ați venit.
7: E rândul meu, e rândul meu la o parte din cale. E rândul meu, neam de slugi.
10: Hei! Hei! Cristino, te știu zăcând de multă vreme.
11: Dacă vreau.
10: Văd că doctorii nu ți-au găsit leac nici pentru boleșniță, dar nici pentru năravurile tale.
11: Da, cuvioase, m-am chinuit să fac tot drumul călare pe asin și am venit la mănăstire să mă tămăduiești, nu să mă musti, cuvioase Ioane.
10: Ascultă-mă cu luarea minte, Cristino, de nu te vei dezbăra de relele tale apucături și de asprimea ta față de slugi și slujnice. Nu te vei vindeca nici când.
11: Da, cuvioase.
10: Nu uita că ești făcută din aceeași tină cu ele. Apoi lasă zgârcenia, desfă baierile pungii și fă milostenii, că mulți necăjiți umplu cetatea. Dar cel mai tare, nu uita să te rogi mult din tot sufletul și să postești, că până în cele din urmă Domnul te va milui dându-ți tămăduire.
11: Da, cuvioase, voi păzi toate cele poruncite până la ultima suflare. Fii binecuvântat.
1: Frate Ioane, am isprăvit cu venerabilul Isihie și am sosit să te ajut și eu cu ce mă pricep.
10: Vezi bolnavii aceia de pe paturile de lemn?
1: Da, par a fi vătămați rău de tot. Ce ai de gând să faci cu ei?
10: Cheamă câțiva frați mai vânjoși, săltați-i cu paturi cu tot și duceți-i la bolnița mănăstirii. Trebuie să fiu cu ochii pe ei zi și noapte. Cu leacuri și rugăciuni, cred că Domnul se va îndura de chinurile și de sărmana lor viață.
12: Iată că am ajuns și eu, după așteptarea cuvenită în fața ta, Sfinte Ioane. Sufăr cumplit.
10: Nu de... trebuie să mai adaugi ceva. Mi-e limpede că fruntea ți-e cuprinsă de lepră. Domnul te va tămădui dacă vei citi aceste povețe scrise. Liniștește-te, te rog. Îți voi spune ce să mai faci, însă abia după ce voi griji ochiul acestui bărbat. Până una alta, purcedela a-ți umple sufletul cu lumina pildelor din manuscris. Cinstite conducător al cetății.
1: Gata, gata, frate Ioane, i-am dus pe toți, așa cum i-ai spus. Bolnița e plină de amărâți. Dar știi că-l cunosc pe bărbatul de acolo? Cel cu ochiul ieșit din cap. E din Antiohia, foarte bogat și de neam mare. Mi-aduc aminte că vorbeau oamenii pe ulițele cetății că îi se îmbolnăvise jumătate de cap, iar de durere ieșise ochiul drept.
10: Bine, dar de ce nu s-a căutat pe la doctorii din cetate?
1: Dar cum să nu? A fost! A umblat pe la cei mai iscusiți, a cheltuit averi. În zadar, crezi că vei izbuti să-i curmi chinul sau măcar să-i ușurezi?
10: Nu-i tocmai ușor, frate Vasile. Boli ca acestea cad mai cu seamă peste cei păcătoși și peste cei cu credința tare subțiată. Însă fără de margini se arată mila cerească față de cei care se pocăiesc.
1: Uită-te la el, frate Ioane, uită-te cum se roagă și se închină.
10: Da,
1: privește și roaiele de lacrimi, lacrimi de căință. Întorcându-mă de la bolniță, l-am auzit cum se lega cu jurământ că va depărta de sine nu numai faptele și gândurile rele, pentru că de acum dorește cu ardoare să cunoască slava lui Hristos cel atotputernic.
9: Hei, hei, hei, ce faci, omule? De ce mi-apuci veșmintele și ți-acoperi capul cu ele?
1: Lasă-l, lasă-l, frate, uite, și-a atins ochiul bolnav cu straile unui sfânt. Privește-l cum i s-a curmat suferința. Acum pleacă fericit spre casă, preamărind pe Domnul.
12: Ai săvârșit adevărate minuni dumnezeiești, fericitule Ioan. Oare se va împlini încă una și pentru mine, după ce m-am pătruz de tâlcurile sfinte ale scrierilor pe care mi le-ai dat?
4: Du-te, cinstite Arhelae, și-ți scaldă fruntea cu apă din care beau frații din mănăstire și o să vezi ce se întâmplă.

0: Fruntea mi s-a curățat, am scăpat de lepră, am scăpat de lepră, am scăpat de lepră.
1: Dar mi-a încolțit un gând.
2: Ce gând ar fi la el?
1: Voi părăsi măririle de șarte, de căpetenia cetății. Vreau cu tot din adinsul să îmbrac rasa monahală aici, la mănăstirea unde am cunoscut calea, adevărul și viața.
2: Așa, dintr-o dată?
1: Nu chiar. Mi s-a mai întâmplat ceva.
2: Ce?
1: Pe când îmi clăteam fruntea cu apă, s-a apropiat de mine un călugăr. Mi-a spus că-l cheamă Evelie și că încă din copilărie fusese orb de un ochi.
2: Așa e.
1: Întâlnindu-se cu fericitul Ioan, acesta îl binecuvântase cu vorbele: frate, Dumnezeu să te tămăduiască și să-ți lumineze ochii cei sufletești și trupești.
2: Așa și?
1: Și pe dată a scăpat de pedeșug. Așa că eu nu pot spune decât ce au glăsuit atunci toți frații lui Evelie.
2: Da, da, da, mi-amintesc. Au glăsuit așa: cu adevărat Ioan este robul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt viețuiește întrânsul.
3: Ține, frate Vasile, manuscrisul acesta și păstrează-l cu grijă. Mai trebuie să-ți mărturisesc ceva și să-ți spun bun rămas. Plec în mare taină pentru ca nimeni să nu-mi pună opreliști.
2: Cum adică?
3: Acum că am petrecut 4 ani între zidurile mănăstirii, îmi doresc și mai multă liniște. Vreau să viețuiesc de unul singur, precum sihaștri. Voi găsi cumva vreo peșteră să mă adăpostească. Voi înălța rugăciuni la lumina stelelor, iar la lumina soarelui voi așterne pe nenumărate pergamente cuvântul Domnului.

0: care mai trebuie să mă tărăsc printre bolovan, prin colbul ăsta din pustie. Vai, vai, vai, vai, bietele mele picioare zdrelite și zdrobite de ascuțișul pietrelor. Oare o mai fi departe peștera unde s-a aciuit Sfântul Ioan? Da, hai, destul cu voi căreala, Vasile. Rabdă și mergi mai repede, pentru că bunul tău prieten zace pe vreo lespede răpus de boală.
1: Hei, Vasile!
2: Frate Vasile!
1: Încotro! Ioane!
2: Vrei să te pusnicești și cauți vreo grotă mai depărtată? Peștera mea nu ți este pe plac. De treci pe lângă ea de parcă n-ar fi...
0: Poate-te norocul să te bate, frate Ioane. Nici n-am zărit intrarea, așa că puteam să rătăcesc prin pustie mult și bine fără să dau de tine. Fericite, Ioane. Ce bine că ți-am dibuit peștera. Așa că, frate Ioane, fă-ți de saga și la drum.
2: Care de saga? Care drum?
0: Ei, de saga cu bruma de straie și cu manuscrisele tale.
2: După câte sunt, pare să că ai trudit la ele cu mult sârg. Cu mult sârg, într-adevăr, dar și cu mai multă iubire și drag de a învăța pe oameni ce înseamnă credința adevărată, milostenia, smerenia și pocăința. Dar pe care drum vrei să ne așternem pașii?
0: Pe cum? Către Antiohia, firește. Acolo poți găsi leacul care să scurme slăbiciunea și să te odihnești. Vom poposi la casa celui ce te-a botezat, la Sfințitul Patriarh Meletie. Eu mă voi întoarce la mănăstire, iar pe tine te las în cetate, unde te doresc oamenii cărora le-ai tămăduit trupul și cugetul. Sfinte Ioane, iată că a sosit vremea ca vedenia cuviosului Isihie să înceapă a se împlini, pentru ca tu să împodobești biserica Domnului cu chipul vieții tale, încununată de fapte bune, de scrieri și de predici de suflete ziditoare.
3: Frate Vasile, dar ce-o fi pățit cu viosul Isihie? După cum aleargă, jur că e o căprioară și nu un călugăr cu părul colilit.
0: Ai dreptate, frate Arhelae. Ia uite ce mai flutură rasa și barba. Unde te grăbești așa cu vioasă Isihie?
3: Ușurând, că dacă te împiedici, apoi bine n-o să le fie oaselor cu vioșiei tale.
4: Hai, hai, ia mai lasă cazul pe seama mea pentru alții. Arhelae, ești prea de curând în mănăstirea noastră și nu-ți vine bine lipsa de cuvinte.
3: Iertăciune, cuvioasă Isihie, nu asta mi-a fost vrerea.
4: Am alergat într-un suflet să vă dau vestea cea mare.
3: Dar zi-ne odată.

0: Ce ani întors la mănăstirea de unde ai plecat? Fii binevenit!
1: Bine v-am regăsit, frații mei, întru Domnul.
2: Ce vești ne aduci de la biserica Antiohiei?
0: Dar cum de te-a lăsat patriarhul să pleci de la el?
1: Ei, nu m-a lăsat el. Eu am plecat deoarece sfințitul Meletie a trecut la cele veșnice pe când călătorea spre Constantinopol. Se ducea acolo pentru alegerea ca patriarh a sfântului Grigorie de Nazianz.
3: Odihnească-se în pace.
0: Da, și acum înțeleg. Sunt nespus de bucuros să te întâmpin cu brațele deschise, frate.
2: Suntem cu toții fericiți să te avem iarăși printre noi, Sfinte Ioane.
3: Bucurați-vă, fraților, de învățăturile lui cât mai din plin, pentru că nu vor trece mulți ani și fericitul Ioan va fi dus iarăși în Antiohia de către patriarhul Flavian, urmașul sfântului Meletie.
0: Și cuvioase, ai avut din nou o vedenie?
3: Da, o viziune luminată în care îngerul Domnului i s-a arătat lui Flavian în timp ce acesta își făcea rugăciunile de noapte.
2: Un înger? Oare eu de ce nu am? De ce nu mi-apare și mie un înger?
0: Răbdare, răbdare, fiule.
3: Ascultați-mă, deci. Tot în aceeași noapte, la vremea rugăciunilor, îngerul i-a apărut și sfântului Ioan, poruncindu-i să-l urmeze pe Flavian în cetate.
1: În chilia mea va poposi îngerul Domnului? Oh, ce bucurie! Când?
3: De astăzi, în 5 ani.
2: Eu cred cu tărie în viziunea părintelui Isihie și îmi doresc să fiu de față.
0: Și eu. Așa că vom procede și noi către cetate, când va veni patriarhul Flavian să-l ia pe fratele și sfântul nostru.
4: Hai de mine!
5: Grăbește!
4: Hai de mine și de mine!
5: Grăbește-te, Larisa!
4: Nu mai pot de oboseală!
5: Dacă revine puhoiul de oameni din urmă, nu mai încăpem nici în privorul bisericii!
4: Nu mai pot, Nahor. Nu mai pot de oboseală, marți și tâlpile de parcă am alergat pe jăratec.
5: Hai, nu te lăsa. Aproape am ajuns.
4: Da. Găsește-mi un locșor în strană, Nahor, ca să mă prăbușesc.
5: Lasă. Lasă când va începe să cuvânteze sfântul Ioan și să ne mângâie cu vorbele lui dulci ca mierea, o să-ți uiți toate durerile.
4: Că bine zici, Nahor. Abia aștept să-l aud iarăși plăsuind, învățându-ne de bine pentru mântuirea noastră. Dar știi ce mă uimește cu osebire?
5: Ce, Larisa?
4: Pentru prima oară am văzut un preot predicând poporului fără nimic scris. Fără să citească din ceva.
5: Așa e, drept greiești. Am auzit pe mulți credincioși minunându-se, da. Pentru toți este un lucru nemai văzut până la sfântul Ioan.
2: Uite și pe Arhelae, da, el trebuie să știe cum de părintele Ioan propovăduiește fără să citească din vreo carte ori vreun înscris.
6: Sigur că știu.
2: Da.
6: Sfântul grăiește cuvântul lui Dumnezeu din multă știință, dar și din mai multă dragoste pentru aproapele.
2: Știți ce-mi place cel mai mult?
6: Să te auzim, Nahor. Uite, l-ai făcut curios și pe cuviosul Vasile, prietenul încă din frage de pruncie a sfântului.
0: Da, hai, luminează-ne, ce-ți place?
4: Că unii din cei aflați în biserică și care au darul de a scrie repede aștept izbor pe ce apucă vorbele sfântului și apoi le citesc oamenilor prin târguri sau la felurite întâlniri, iar aceștia le ascultă cu drag, le mai și învață pe din afară. Așa că am ghicit.
5: Da, de unde? Cel mai mult îmi place să văd cum se golesc ulițele cetății atunci când se zvonește că sfântul Ioan urmează să cuvânteze în biserică.
0: Da, cu mic, cu mare, toți își lasă baltă treburile numai din dorința de a-i sorbi cuvântările, numindu-l gura lui Dumnezeu sau a lui Hristos, dulce vorbitor, ori izvorător de miere.
4: Să nu-ți fie cu supărare, cuvioase, însă în toată Siria, ba și prin alte ținuturi, îi se spune Ioan Gură de Aur sau Hrisostom. Mă mir că n-ai aflat.
0: Ei, cum să nu aflu? Dar am vrut să te fac să-mi povestești, Larisa.
4: Da.
0: Cum de i s-a tras numele chiar din gura unei femei pe care, dacă nu mă înșel, o am chiar în fața ochilor? Ia să te auzim cum s-a întâmplat.
4: Isprava asta am săvârșit-o pe când părintele Ioan fusese hirotonit preot, nu prea de mult. Vorbea la fel de minunat, însă
7: uneori alcătuia

0: Înțelepciunii, cuvânt de învățătură care nu ajungea întru totul limpede la oamenii neînvățați. Văzându-i rotunjind ochii a nedumerire, am ridicat glasul chiar în biserică.
1: Păi da, sigur, sigur că da, puteai tu să nu-ți lai gura slobul.
2: Lasă, lasă, lasă una, ori să spună ce are de spus, numai bombănii. Ia zi, Larisa, cum l-ai întrerupt pe Sfântul Ioan?
0: I-au strigat, învățătorule duhovnicesc, sau să zic mai bine, gură de aur. Adâncit ai fântâna sfintelor tale învățături, dar funia minții noastre scurtă fiind, nu poate ajunge până la fund.
2: Bravo! Să știi, chiar Domnul ți-a pus pe buze acest nume.
0: De atunci se trage numele Gură de Aur.
2: Da, și așa-i va rămâne în toate bisericile pentru totdeauna.
3: Sfinte Ioan, ai aflat vestea tristă care a ajuns în cetate chiar în zori?
4: Nu aveam cum. Doar știi că ori sunt la biserică, ori îmi fac rugăciunile, ori mă cufund în alcătuirea scrierilor sfinte. Așa că nu prea aud larma ulițelor. Însă acum, că tot ai venit, deșarte-ți de saga, Arhelae.
5: Fraților, Nectarie, patriarhul Constantinopolului, a plecat la Domnul.
3: Tocmai ce vreau să spun și eu, dar nu e tot.
4: Odihnească-se cu îngerii. Ei, ce mai este?
3: Se caută cu mare sârg un urmaș vrednic la scaunul arhieresc.
4: Da, și?
2: Mulți l-au înștiințat pe împăratul Arcadie că tu ai fi cel mai nimerit.
3: Da.
2: Iar împăratul a trimis pe dată epistolă către sfințitul Flavian să te și trimite la Constantinopol.
4: Nici vorbă nu poate fi. Sunt nevrednic de asemenea mări.

0: Pe unde ai bâșbuit, Arhelae?
1: M-am rătăcit și mai să nu nimerez Biserica Sfânta Sofia. E, cum a fost praznicul înscăunării Sfântului ca patriarh?
0: Știi că Teofil, patriarhul Alexandriei, îi pizmuiește slava lui Ioan?
1: E, cum să nu, cuvioase Vasile, cum să nu? Mai știu că tot timpul l-a vorbit de rău și că voia să înscăuneze alt preot. Ai zbutit?
0: Deloc. Așa că a trebuit să se supună soborului și a sfințit și el arhiereu pe părintele nostru Ioan.
1: Așa.
0: Dar altceva am vrut să-ți povestesc. În clipa când toți patriarhii de față și-au pus mâinile pe creștetul lui Ioan, s-a petrecut o minune. Întreg altarul s-a luminat de văpaie.
1: Chiar minune dumnezeiască.
2: Și mă scutură duhul cel necurat!
3: Îmi vine să urlu ca fiarele pustie!
4: Oferați-mă de mine!
3: Mă muncești de duhul întunericului! Mă muncește!
5: E frică! E frică! Luați-l pe îndrăcit de lângă mine! Vai! Vai de mine și de mine! Mi-a prins boalele veșmântului!
0: Sărmanul om l-a trântit duhul pe pardoseală și l-a zvârle în toate părțile. Sfinte Ioane, alungă duhul necurat din acest om, așa cum ai tămăduit atâția oameni până acum.
6: Aduceți-l pe bolnav în fața mea. O să-i fac rugăciunile trebuitoare și cu voia celui de sus, sărmanul om va scăpa de chinuri.
5: Binișorul mâinile de pe hainele mele. Așa. Am scăpat. Hai, trageți-l la picioarele patriarhului. Dați-vă la o parte. Ce vă buluciți așa? Nu mai pot vedea și eu ce-i face Sfântul Ioan îndrăcitului.
1: A terminat rugăciunile și acum a făcut semnul cinstitei cruci peste el.
5: Ia să văd. Ia să văd ce minune.
7: Caută uimit împrejur și nu pricepe ce-a pătimit.
5: Duhul cel rău a fost izgonit, slavă cerului!
8: Slavă! Slavă celui de sus!
1: Nu degeaba ni s-a dus vestea Sfântului Ioan.
5: Priviți! Nostrul îndrăgit se închină până la pământ. Patriarhul a săvârșit o minune. Îndrăgitul a scăpat. Îl zăresc și eu. L-a tămăduit Sfântul. Nu degeaba i s-a dus Duhul pentru puterile lui minunate de tămăduitor. Nu numai de suferințe trupești, ci mai cu seamă de zi.

0: Frate Proclu! Frate Proclu!
1: Da, cuvioase!
0: Pe unde-ți porți pașii? Hai, vină de grabă, că m-a spune ceva.
2: Și dacă apuc să mă închid în chilie, nu mai vorbim până la utrenie.
1: Ce-i cu zorul ăsta, mare sfințitule? Era să le păt pe jos bunătate de pâine de ors proaspăt scoasă din cuptor. Să văd atunci cu ce te mai îndestulai. Doar cu o gură de apă rece din fântână.
2: Ei, hai, hai, hai, nu te mai burzului la mine, cu vioase Proclu. Bune și apa.
1: Așa deci. Și eu care grijesc să ai măcar un coltuc de pâine caldă la atâta post și înfrânare. Of, of, of, of, of. Hai să te topești pe picioare.
2: E gata, gata, hai, fii milostiv cu mine, frate, și nu mai fii obidit. Uite de ce te-am strigat. Pe înserat va veni un negustor pe care l-a lovit năpasta și caută dreptate la împăratul. Vrea să-l ajut. Așa că tu să-l aduci la mine.
1: Fii fără grijă. Voi face întocmai.
3: Se poate?
4: Da, poftiți, intrați.
3: Seară bună, cuvioase.
1: Doamne ajută. Ce veste poveste, cinstite neguțătorule?
3: E, acasă-i patriarhul. Mi-a spus să-l caut pe seară și iată-mă.
4: Stai un bob zăbavă, să mă uit prin crăpătura ușii să văd ce face. O clipă, cuvioase.
5: Da, de unde a apărut acest bătrân cu fața luminoasă care îi șoptește ceva la ureche Sfântului Ioan în vreme ce acesta scrie? Cum? Când? Și pe unde o fi intrat, că nici flacăra lumânării n-a pâlpâit și nici scârțit de ușă nu s-a auzit?
1: Cinstite nevuțătorule, vezi bine că e prins cu treburi, așa că vin-o la alte ceasuri.
3: Păi, voi încerca mâine seară. Poate îl voi găsi pe patriarh singur.
1: Cu bine.
6: Ei, neguțătorule, ești vesel. De ce?
3: Cum să nu fiu? De ce? De ce? Pentru că patriarhul nostru Ioan s-a dus la împăratul și a dovedit că eram nevinovat.
6: Așa.
3: Și că niște tovarăși de negustorie m-au băgat într-un mare bucluc de era să-mi pierd nu numai averea, ci și capul. Slavă Domnului că m-a scăpat, slavă Domnului.
6: Și cu ce te mai îndelenicești?
3: E, cu ce? Tot cu negoțul duc și aduc mărfuri din toate ținuturile. Și să știi că pretutindeni s-a aflat că patriarhul Constantinopolului se zbate să smulgă din rădăcini obiceiurile rele, răsădind în loc pe cele bune, cu osebire smerenia și milostenia. Dar nu numai atât. Umblă vorba că a trimis în cetățile și pe meleagurile de prin preajmă clerici scusiți și cu frică de Dumnezeu pentru a propovădui cuvântul celui de sus.
6: Da, harnic patriarhul nostru, cu multă râvnă pentru zidire de suflete.
7: Ai dreptate, Arhelae,
6: și tu, negustorule, la fel. Și mie mi-au ajuns la ureche fapte de pomină. Pare să că în Fenicia a dărâmat capiștele idolești. Pe noroadele celților le-a convins cu vorba lui înțeleaptă și dulce ca mierea să se abată de la credința vătămătoare a arienilor, îndrumându-i pe calea cea dreaptă. La fel i-a tămăduit sufletește și pe sciții de la Dunăre. Ba, a mai reușit să risipească și eresului Marcion din ținuturile răsăritene, împrăștiind astfel lumina învățăturii sale prin cele mai îndepărtate locuri.
3: Ia uitați-l, uitați-l pe sfințitul! Precis că se grăbește la vreuna din bolnițile înființate de el pentru săraci.
8: Dar cel mai mult și mai mult mi-au plăcut vorbele prin care Sfântul îi îndemna pe mari slujbași, dar mai cu seamă pe împăratul Arcadie și pe împărăteasa Eudoxia, să nu facă nimănui strâmbătate și nici să nu răvnească la averile altora, să trăiască toți, clerici și mireni, așa, după lege.
3: Schimb, mie nu-mi place ceea ce se aude.
8: Ce?
3: Că pentru mustrările pe care le face, Sfântul a stârnit zavistie printre cei ce se știu păcătoși. Aceștia au și început să umple ulițele și bazarele cu vorbele lor dușmanoase. Cum că propovăduirea lui nu sfătuiește, ci ocărăște. Nu îndreaptă greșeli, ci hulește.
6: Da, da, da, și asta încă n-ar fi nimic dacă aceste clevetiri n-ar fi ajuns la urechile împărătesei Eudoxia. Răuvoitorii i-au strecurat vorbe veninoase, cum că patriarhul, știind-o iubitoare de arginți peste măsură, chiar și cu prețul unor nedreptăți, ar mustra-o pe ea în predicile sale.
9: Da, da, da, da, și s-a mâniat tare de tot pe el. Ba, a prins a se sfătui cu clevetitorii cum să scape de el.
6: Dar Eudoxia s-a stârnit și mai vârtos împotriva lui de la întâmplarea cu Teodorit.
8: Mai aștept mult până să-mi împliniți porunca. L-ați adus orba pe Teodorit? Sau v-ați dus cu graba și v-ați întâlnit cu zăbava? Cumva vi s-a făcut de niscaiva pedepse grele cum numai eu știu să le dau?
10: Mărită părăteasă!
8: L-am chemat la palat pe Teodorit și nu-l văd. Unde e?
10: Aici sunt, aici sunt. Iată-mă, iată-mă, slăvită împărăteasă Eudoxia. Cum m-ai chemat, am și sosit cu toată graba, gata să împlinesc porunca lumineției tale.
8: Te știu om drept, cinstit, dar și foarte avut. Mulți îți pismuiesc bogățiile și ar vrea să ți le răpească.
10: Nu pricep, slăvită Eudoxia. Ce ai cu averea mea?
8: Nimic, nimic. Îmi venise doar un gând că acum, în visteria împărătească, bate vântul. Cheltuielile cu oștire au secătuit-o de tot. Ți-aș cere o parte din avere pentru nevoile împărăției. Ce zici?
10: Bucuros aș face-o, dar mi se pare ciudat. Tocmai am aflat că bătăliile câștigate de soldați au dus mari și multe bogății împărăției.
8: Nu cumva crezi că vreau să-ți smulg averea pentru folosul meu?
10: Nu, nu.
8: Dacă e așa, dispar din ochii mei până nu te pun în lanțuri. Uite-mi. Și te pun la cazne grele. Străjeri!
10: Da, mărită părăteasă!
8: A zvârliți-l pe treptele palatului pe acest hulitor!
11: Cu hotărârea lui Teodorit de a-și împărți bogățiile săracilor, trebuie că s-a isprăvit totul. Cuvioase Vasile, am ghicit, nu?
6: Da, de unde? Eudoxia, turbată de mânie, l-a învinuit pe Sfântul Ioan că și-a oprit pentru sine averile lui Teodorit.
9: E cum, și sfințitul a îndurat-o cara?
6: Ba, mai alcătuit și o epistolă către împărăteasă în care scria că de-aș fi poftit bogăție...
2: De-aș fi poftit bogăție... Nimic nu m-ar fi oprit de a o avea, pentru că am avut părinți cu avere multă. Însă eu, de bunăvoie, m-am lepădat de ea. Să știi că Teodorit nu mi-a dat nimic. Și dacă mi-ar fi dat, eu n-aș fi primit nimic. Ci el a dat bogăția sa lui Hristos, făcând milostenie săracilor și scăpătaților, pentru care va primi însutit în veacul ce va să fie. Iar de gândești să iei de la Hristos ceea ce a dat Teodorit, vei vedea că pe însuși Hristos îl vei mânia.
11: Da, s-au auzit în cetate nenumărate întâmplări în care Sfântul Ioan a apărat pe mulți de lăcomia unor dregători, dar și de lăcomia Eudoxiei.
9: Furia și vrăjmășia împărătesei a crescut nemăsurat. Avea doar un gând, acela de a-l scoate pe Sfântul Ioan din scaunul arhieresc. Eudoxia, împreună cu potrivnici de-ai lui, au prins să pune la cale fel de fel de ticăloșii. Au trimis pe unii și în Antiohia. Doar vor afla ceva rău despre el, însă fără izbândă. Împăratul a poruncit aducerea la Constantinopol a lui Teofil ca, în fața patriarhului și a episcopilor, să dea seamă pentru răutățile săvârșite.
6: Arhelae, nu uita să adaugi că Teofil, meșter în viclenii, a reușit să-l zăpăcească de cap pe Sfântul Epifanie, episcopul Ciprului, defăimându-l pe Sfântul Ioan ca eretic și ocrotitor al rătăciților în eresul lui Origen. Iar Epifanie i-a dat crezare și s-a pregătit să plece la Constantinopol pentru a-l apăra pe cine?
11: Pe cine?
6: Pe cine?
11: Mă ții cu sufletul la gură.
9: Firește că pe acela care îl viclenise. Pe Teofil.
12: Mărită împărăteasă, afară așteaptă arhidiaconul Eftichie cu o epistolă de la Sfântul Ioan.
8: Aha, în sfârșit, adu-mi epistola și lasă-l pe Eftichie să plece. Venit ai sau trebuie să treacă un an ca să-mi aduci o biată scrisoare?
12: Iertare, iertare, mărită doamnă, e iată scrisoare.
8: Da, bun. Ia să vedem. Ia să vedem ce ne scrie Sfântul Ioan și cum mai mustră cu gura lui cea de aur. Așa, așa, așa. Desigur, nicio vorbă, da, da, da. Ia uite, îmi amintește de faptele cele bune ale împăraților din vechime. Ha! Pare că mă amenință cu înfricoșata judecată de apoi. M-ai năpăstuit iarăși cu vorbele tale, Ioane. Îmi ajunge să mă tot defăimezi.
13: Frate Ioan, aduc vești. Nici nu gândești cine a sosit pe la amiază în Constantinopol.
2: Cine, frate Vasile?
13: Sfântul Epifanie al Ciprului.
2: L-ai găzduit după cum se cuvine?
13: Nu, a intrat iute în biserica Sfântului Ioan Botezătorul, unde cu mare râvnă a săvârșit dumnezeiasca liturghie, hirotonisind un diacon.
9: Păi cum vine asta? Fără învoirea păstorului eparhiei? Adică din partea ta, Sfinte Ioan.
2: Treacă de la mine, să nu ne mâniem, Arhelae. Epifanie este episcop cu aleasă credință și fără strop de răutate.
14: Cuviase-i proclu!
13: Da?
14: Rocu-te, dă o goană și poftește-l să ne vedem la ochi. Și mai ispitește-l să tragă la casele patriarhiei, la oaltă cu ceilalți episcopi.
13: Prea bine.
9: Care episcopi?
2: Da, nedumerit mai ești, Arhelae. Episcopii. Episcopii sosiți la cererea împăratului pentru a-l judeca pe Teofil în pricina cu preoții și monahii izgoniți pe nedrept din Egipt.
13: Te-ai luminat acum?
9: Da, da, m-am luminat, cuvioase Vasile, m-am luminat.
14: Ce-i frate, Proclu? Te-ai și înturnat?
2: Dar nu-l văd pe Epifanie. Nu te-a urmat?
13: Mi-a spus că nu-ți va trece pragul și nici binețe nu-ți va da până ce nu-i vei goni din cetate pe ereticii pe care i-ai oploșit. Și până nu-i vei da în scris că tu, Ioan Hrisostom, ori gură de aur, te lepezi de ereziile lui Origen. Acesta e răspunsul lui Epifanie.
12: L-a viclenit de tot, Teofil.
9: Da.
12: Câtă vraj v-a băgat.
14: Pe Sfântul Epifanie unde l-ai lăsat?
13: În drum spre palat. Îl aștepta Eudoxia.
9: Oare de ce n-am inima ușoară după ce am trimis acele vorbe lui Ioan Hrisostom? Parcă nu sunt împăcat cu mine. Ba, îmi pare că o voce minunată îmi șoptește că stărui în greșeală, că păcătosul este Teofil, în timp ce Ioan este curat ca lacrima și suferă pe nedrept multă clevetire. Epifanie, Epifanie, desmeticește-te.
8: Ce e cu tine, Sfinte Epifanie? Glăsuiești de unul singur?
9: Da, cred, mărită Eudoxia, că am avut o vedenie.
8: Oh, da?
9: Da.
8: Pe cine ai văzut?
9: Nu, nimeni nu mi s-a arătat. Am auzit un glas de înger care mi-a limpezit mintea ce-mi fusese până mai adineauri încețoșată. Da. Dar pentru ce m-ai chemat, fiica mea?
8: Părinte Epifanie, cunoști că toată împărăția grecească și romană în mâna mea și a împăratului este. Iată, întreaga stăpânire asupra bisericii vei primi dacă vei împlini cea mai aprigă dorință a inimii mele și vei face ceea ce am pus la cale.
9: Grăiește, fiica mea, grăiește fără teamă.
8: Fără a mai chema sobor de episcopi, sfinția ta izgonește-l pe Ioan din scaun.
9: Da, împărăteasa Eudoxia, ascultă-mă fără mânie. Dacă Ioan Hrisostom va fi dovedit ca eretic, după cum spuneți tu, Teofil, și încă alții, și nu se va pocăi,
3: nevrednic fi va de scaunul patriarhiei și-ți vom face pe voie. Dar dacă doar pentru vina de a te fi certat cu vorba dorești să fie alungat, atunci, Epifanie, nu voiește aceasta. Împărații se cade să fie buni și blânzi. Se cuvine să uite dojenile că și ei, asemenea ție, aveți peste voi un împărat în ceruri și lui îi veți cerși iertarea greșelilor, de veți ierta și voi pe alții.
15: După cum văd, vrei să împiedici izgonirea lui Ioan? Dacă e așa, voi deschide toate capiștile vechilor zei pentru ca norodul, depărtându-se de Dumnezeu, să se închine iarăși idolilor.
3: Câtă mânie nebunească! Însă curat sunt de această judecată. Voiesc să mă îndepărtez de toate clevetirile. Plec, mă îmbarc pe corabie și mă întorc în Cipru.
14: Frate Proclu!
16: Frate Proclu, cheamă-i pe episcopii și pe clericii care nu s-au dat vânduți Eudoxiei, adu-o și pe fericita Olimpiada Diaconița, dar fără zarvă, pentru că voi pleca pe ascuns, ieșind pe porțile cele mici dinspre mare. Acolo mă așteaptă ostașii cu corabia pregătită, întâi spre Bitinia și de acolo mai departe. Doar bunul Dumnezeu știe încotro.
13: Ne-am strâns cu toții, Sfinte Ioan.
16: Doar câteva vorbe voie să vi le spun. Vă îndemn să fiți și pe mai departe tari în dreapta credință. Și acum veniți să vă dau sărutarea cea din urmă. Nu, nu, nu. Vă rog, nu mă plângeți, pentru că oriunde m-ar duce, tot pământul al Domnului este. Și rostiți mereu cuvântul meu obișnuit: slavă lui Dumnezeu pentru toate.
13: Cu luna strălucitoare a muceniciei îți spune Domnul pe frunte, ție luminător al bisericii și propovăduitor al pocăinței. Acum că te văd lăcrimând, te-aș numi mai bine răbdător de chinuri, deoarece am auzit poruncele Eudoxiei date soldaților ca să te căsnească fără milă.
15: Să-l asupriți pe Ioan, viața să-i o faceți amară și plină de chinuri, să poposiți în locuri murdare, chiar și în case de desfrânare, pentru ca să-l doboare scârba și umilința. Să nu-i dați răgaz să-și tragă sufletul și nici să se roage destul. Să-i opriți intrarea în biserici, să-l bați jocoriți fără îndurare până la durere. Doar, doar se va prăpădi pe drum.
6: Cuză, ținut depărtat, aflat tocmai în Armenia. Acolo a fost bine primit de episcopul Adelfie. Acesta avusese o vedenie în care fusese sfătuit de un înger să se poarte așa. Și așa se face că popasul la Cucuzo a însemnat un răgaz de timp în care Sfântul Ioan a adus pe numeroși necredincioși la Dumnezeu.
11: Da, da, măcar acum a uitat de el Eudoxia.
6: Nici de cum. A trimis poruncă să plece din Cucuzo la Pitiunt, un loc pustiu pe malul Mării Pontului, la hotar cu barbarii. Și-au plecat la drum pe ploaie, pe arșiță, fără să se oprească în sate ori cetăți, Sfântul Ioan fiind chinuit peste poartă. Și pe zi ce trecea, puterile lui se topeau. Se apropia sfârșitul.
11: Nu mă pot ține din plâns. Câtă cruzime, sărmanul trup.

0: Trebuie să facem popas.
1: De cum ajungem la Cumani? Altfel ne prăbușim cu toții de sfârșeală.
2: Vă rog, lăsați-mă să intru o clipă în această biserică. Este a sfântului mucenic Vasilisc. Doresc mult să mă închin la icoana lui.
1: Fie un scurt răgaz, numai cât să luăm o îmbucătură și să ne răcorim.

Întors în biserică, Sfântul Ioan a îmbrăcat veșmintele cuvenite, a slujit Sfânta Liturghie, apoi a rostit cuvântul său obișnuit, slavă lui Dumnezeu pentru toate, și a plecat la cele veșnice. A fost anul Domnului 407. Astfel s-a stins lumina bisericii, astfel a tăcut gura cea de aur. De aceea să ne închinăm și noi și să glăsuim din adâncul sufletului. Slavă lui Dumnezeu pentru

0: Ați ascultat Sfântul Ioan Gură de Aur, ziditorul de suflete. Scenariu radiofonic de Ina Sterescu. Distribuția a fost următoarea: Ioan, Mihai Cafrița, Vasile, Nicolae Urs, Isihie, Ion Arcudeanu, Apostolul Petru, Mihai Niculescu, Apostolul Ioan, Florin Anton, Larisa, Ruxandra Sireteanu, Arhelae, Gelu Nițu, Cristina, Magda Condurache, Nahor, George Grigore, Aspazia, Janin Stavarache, Proclu, Dan Burghelea, Negustorul, Naie Călugărița, Eudoxia, Cătălina Mustață, Teodorit, Ștefan Velniciuc, o voce, Violeta Berbiuc, regia de montaj, Dana Lupu și Robert Vasiliță, regia de studio, Violeta Berbiuc, coloana sonoră, Vasile Manta, regia muzicală, Patricia Prundea, redactor și producător, Irina Soare, regia artistică, Vasile Manta, o producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2010.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-s dulci ca o clipită.

șase ca seminul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-s dulci ca o clipită de păcat. De-mi place o brune cu

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Cosette. Dramatizare radiofonică de Titel Constantinescu, după romanul Mizerabili, de Victor Hugo.

0: ce se întâmplă? Ce e asta?
1: Ce-ați oprit? Aici e doar o pădure.
2: Vă rog să mă iertați. Eu am făcut semn să oprească.
3: Nu-i rău, doamnă? Sau poate copilul? Ce?
2: Nu, domnule. Doar până aici mi-ajung banii. Adică nu, nu. Drumul meu e cel care, de care tocmai am trecut, acela în vale. Așa că v-aș ruga, domnilor, să nu vă supărați. Dar trebuie să cobor cu fetița. Eu...
0: Atunci ferește de femeie, ne-a putut. Dar avem timp de pierdut.
2: Vă rog să mă scuzați.
4: Încă de când am plecat din Paris, că femeia asta...
2: Dar vă rog să mă scuzați.
1: N-am avut banii de ajuns și...
0: Lasă, lasă, că știm noi. Hai, femeie, coboară odată.
2: Vă rog să mă iertați, vă rog să mă iertați. Hai, Cozeta mea, nu fi speriată, nu plânge. Coborâm, coborâm, gata. Iertați-mă, vă rog.
3: Doamne, dacă vreți, știți, eu înțeleg. Eu vă ajut, nu pot să vă las în drum, doamne.
0: Haide, domnule, pornești la doamnă.
2: Lăsați, lăsați. Eu aici trebuie să cobor.
3: Drum bun, doamnă, drum bun.
2: Vă mulțumesc.
3: Aveți grijă de fetiță să nu se îmbolnăvească.
2: Vă mulțumesc, domnule, vă mulțumesc. Hai, Cosette, hai. Hai, încă puțin. Hai, hai și ajungem noi undeva. O, doamne, fetița mea. Iata mea, fetiță. Ai, vino, vino, vino aici. Te dur piciorul și nu știu. Hai, hai în brațe. Așa. Hai să vezi că nu mai e mult. Nu mai e mult și ajungem. Nu mi-au ajuns banii pentru diligență, doar atât cât să mai scurtăm din drum. Cu ce mi-a rămas? O, doamne, abia dacă mai ajung pentru câteva zile. Am bani deoparte și pentru găzduire. Și dacă ajungem în satul nostru, mai găsim noi pe cineva care să ne ajute. Hai, hai, Cosette, hai, Cosette, încă puțin și gata.

0: Nu.
1: Hei, te radie. Adu-ne o sticlă cu vin.
2: Bine, bine.
3: Vezi, fii atent să nu-l schimb. Cum te știm noi mare pe hlivane, ești în stare să ne dai zeapă de sfeclă.
2: Ia mai tacă-ți gura, trâncăritule, că doar beau și eu la cot cu voi un pahar de vin, nu? Așa că am eu grijă să fie din ăla bun pe care îl mai am în pivniță.
1: Lasă, lasă, că ne știm noi cine ești.
2: Da?
1: De când ți-ai deschis cârciuma aici, la Montermei, nu mai am trai bun cu nevastă. Zice că prea repede mi se golește buzunarul.
3: Nu te văd bine, te vadie.
2: De ce?
3: O să te bat odată și odată toate nevestele din sat. Nici nu poi buzunarul, să știi.
2: De ce? Eu nu am pe madame Tenardia mea. Ia-o scolo. O știți doar, nu? E cât un munte să sperie toate nevestele voastre când o striga odată la ele.
1: Dar unde-i muntele?
2: Că unde?
1: Că n-o văd.
2: Ia, vezi? Ia uite-o. Uite-o acolo, mijlo cu fuții. Cu fetițele. Le dă leagăr. Ia, ia, ia, ia, uitați-vă la ea ce mai zdrahoară de femeie. Da, și fetițele mele, am două turturele, nu alta.
3: Ei, Ternadie, ne tot duci cu vorba. Și ai uitat să ne mai aducem o cană cu vin.
2: Așa,
3: da,
2: bine, bine, bine,
3: bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, b

0: Bucurați-vă! Ei, ce mai păpușele, ce mai micșunele! Două păpușele, două micșunele, două pârculele, nimeni ca ele!
1: Mami, fetița mea, o să ne oprim puțin aici la hanul ăsta. Ah, ia te uită, o femeie cu două fetițe, ca și tine de mici. O fi stăpâna hanului. O, dar ce mare și colțuroase. Dacă n-ar avea două fetițe atât de frumușele, aș zice că e muma pădurii. Mă opresc aici. Trebuie să mă opresc. Bună ziua, doamnă!
2: Doamnă!
1: Dar ce fetițe frumoase aveți!
0: Bună ziua!
1: Mama,
0: ia-te uită, spui de fetițele mele. Da, și-a dumitare, e foc de frumușică.
1: Mulțumesc.
0: Dar parcă puțin mai mare decât fetele mele.
1: A trecut de 3 ani.
0: Ca a mea cea mare. Cum o cheamă?
1: Cozet.
0: Ia, uită-te la ea. Ia, uite, s-a și împrietenit cu fetele mele. Ei, Eponin, Azelma, hai, jucați-vă frumos cu ea. Da, copiii se împrietenesc repede. Ia, parcă ar fi 3 surioare.
1: Da, da, surioare. Nu prea avut cu cine să se joace până acum, doamne.
0: Eu sunt doamna Tenardie. Bărbatul meu și cu mine ținem hanul ăsta. Da, dumneata cine ești? De unde vii? Diligența a trecut de mult, te-am văzut coborând din ea. Ai apărut așa, deodată. Abia mergi, te văd obosită. Și cu fetița asta după dumneata? Nu ești de pe aici.
1: Mă cheamă Fantin, vin de la Paris, doamna.
0: Eu mulți.
1: Merg mai departe, încă vreo 3 sate mai încolo. Diligența, știți? Nu m-am simțit așa bine și a trebuit să cobor, să nu mi se facă mai rău. Păi dirigența a plecat, dar nu sunt așa de obosită, eu sunt...
0: Ești galbenă la fața femeie, se vede cât colo că nu ești în toate apele dumitale. Spui că vii de la Paris?
1: Da, da, am vrut să muncesc, dar n-am mai găsit de lucru. E greu cu un copil după tine. Mă întorc acum în satul meu, poate cine știe. Ia te uite la ele,
0: de la Paris, muncitoare zici.
1: Da, da.
0: Se vede cât colo că nu calcea marchiză. Uite la ele, fetițele astea s-au împrietenit la cataramă. Să jur, chiar să jur că sunt surori.
1: Surori, da, da, surori.
0: Ai spus ceva?
1: Da, nu, să vedeți, nu.
0: Ei, dar spune odată.
1: Doamna, să vedeți. Doamnă Tenardie, spuneați de fetițe că par a fi 3 surori. Doamnă, nu vreți să-mi țineți dumneavoastră fetița până când eu m-aș întoarce tot la Paris, aș găsi de lucru și...
0: Ce spui? Adică cum?
1: Fetița mea, Cozet, să rămână la dumneavoastră, să o țineți dumneavoastră pentru un timp până ce eu... Doamnă! Dumneavoastră, doamnă Tenardie, aveți un han, aveți...
0: Doamne, Dumnezeule, femeie, de ce strece prin cap?
1: Vedeți, nu pot să-mi țin fetița lângă mine dacă vreau să găsesc de lucru. Dacă ai un copil, nu se uită nimeni la tine. Când v-am zărit fetițele, m-am simțit tulburată și mi-am spus, iată-o, mamă bună. Da, sigur, o să fie ca 3 surori. De-al minteri, am să mă înapoiesc cât mai repede. Doamnă, vă învoiți să-mi țineți fetița?
0: Trebuie să chipzuiesc, nu e atât de ușor.
1: Am să vă dau 6 franci pe lună.
3: 7 franci!
1: Poftim?
3: Nici un ban de puțin. Și plata înainte pe 6 luni.
0: E bărbatul meu.
1: Am să plătesc.
3: Și pe deasupra 15 franci pentru primele cheltuieli. Să n-avem vorba.
1: Da,
0: în total 57 de franci.
1: Așa. Am să plătesc. Am să câștig la Paris și îndată ce agonisesc ceva, mă înapoiesc să-mi iau fetița.
3: Da, de ale îmbrăcăminței are?
1: Are de toate. Sunt aici, doamnă, legătura.
3: Să le lași pe toate.
1: Da, da, sigur că
3: te zic. Care v-a să zic că ne-am înțeles, nu?
0: Așa, care v-a să zic că ne-am înțeles.
1: N-am înțeles, Cozet, dragă.
3: S-a nimerit taban bine. Acum o să pot plăti în sfârșit polița de 110 franci. Scad în țaiera chiar mâine. Îmi lipseau tocmai 50 de franci. Ascultă, cocoană! Cocoană, dar știi că ai pus la cale o capcană grozavă cu fetițele noastre? Bravo! Al nevastă!
0: Păi să nu zici că nu ne potrivim amândoi,

0: se poate. O să ajungem la sapă de rând. Femeia ne-a trimis bani de câteva ori și urmă n-am mai primit nimic. Adică cum? Noi ținem în casa noastră, lângă fetele noastre, un copil de pripas, de pomană? Poftim! Au trecut mai mult de 4 ani. Ha? Ce ai de gând? Hai, femeie, spune odată, ce ai de gând? Mai că să aia nu mai dă niciun semn de viață. O mai fi trăind, o fi murit, cine știe? Și numai tu, numai tu ești de vină.
1: Eu?
0: Da, da.
1: Eu sunt de vină.
0: Da, tu.
1: Cine s-a repezit atunci să ceară bani ca să-și plătească datoriile, să scape hanul de la prăpăd, ha?
0: Păi,
1: ia, ascultă, domnule Thenardier, să nu o faci acum pe ticălosul cu mine, că nu-ți mai merge. E... Slavă Domnului că nu o cocoloșesc ca pe regine, dar aveam nevoie de o slujnică, aveam. Ah, să băture, să spele scările, podele, să aducă apă. Ia spune, domnule Thenardier, dacă n-ar fi ea, cine ne-ar căra apă tocmai de la izvorul din pădure? Că nu-i niciun strop de apă în satul ăsta, numai piatră și pământ galben.
0: Auzi. Ia, încearcă, încearcă tu să afli ceva. Femeia aia o fi murit și noi... Ok, iar a spart toanta aia de cozet, a spart ceva. După ce coține pe gratis, pe mâncare și dormit, poftim, ne mai face și pahul.
2: Hei, cozet,
1: da,
2: abia l-ai făcut pe boacără. Ia, se uită la ea, mai face și pe spăsit, abia zi cu ochii în jos.
3: Doamne, eu eram...
1: Să taci, să taci de îndemâna, chicocești. Ce-ai spart? O sticlă? Hai, și era aproape plină. Cine te-a pus-o ei de acolo?
3: Doamne, dar eu voiam...
0: Băia, băia, ce voie ai? Ce voie ai? Nu spui? Hai, ții, ce voie ai? A, bine, atunci am să le întreb pe fetele mele să vă vede ce spun. Că doar erau pe aproape, se jucau cu păpușa. Lasă-o, vedem, băi. Vedem, băi, acuș. Eponin! Selma! Selma! Fetițele mele, unde v-ați ascuns? Ha? Păi s-au ascuns bietele de ele, sigur că s-au ascuns, fiindcă s-au speriat bietele mele, fetițe. Selma! Eponin, unde sunteți? Ah, Eponin! Eponin, ce-i cu tine aici după ușă? Ha? Și Selma unde e? V-a speriat puicuțele mele. Păi crezi eu că s-au speriat. Cozet! De data asta nu te bat, dar am să te las flământă 2 zile. Ai auzit? 2 zile! Selma! Selma! Unde
4: ești? M-a ascuns, e în dulap.
1: În dulap?
4: Da.
1: Doamne, doamne, viața mea, fetiță. Dar de ce? De ce, Selma mea frumoasă și dulce?
4: Eu am vrut, da. Sticla era pe masă și eu am trecut pe lângă ea și... am spart-o și m-am ascuns și...
1: Cum, tu? Și pentru asta plângi atât? Păi sigur că sticla trebuia să stea pe masă. Numai cozete de vină, sticla trebuie să fie pe raft.
3: Da, da, domnul Thenardier a băut din ea și a lăsat-o pe masă.
0: Iauzi, domnul Thenardier, v-a să zic că după ce că te ținem de pomană în casa noastră, mai și părăște. A spus eu, femeie, că trebuie să facem ceva cu fata asta.
2: Bine că v-a trecut speriatura, dragă. Hai, hai, jucați-vă cu păpușa.
0: Jucați-vă.
2: Chiar dacă nu e o păpușă prea arătoasă.
5: Vrem păpușa din vitrină.
0: Fetițele tate, crezi eu că vreți. Dar de unde să avem noi bani pentru ea? De unde costă scump? Că dacă am ști unde s-o găsim pe mama fetei astea, am avea cui cere. Și cât cere?
4: Păpușa din vitrină, păpușa de vărat
3: cu ochi albaștri,
4: cu rochie de măciuță.
3: S-a întâmplat pe lac, e ca o zi.
1: Lasă, aia nu-i pentru voi. De unde atâția bani? Nu vedeți că stă în vitrină de atâta vreme, cine s-o cumpere în satul ăsta prăpădit? Da, așa voastră e frumoasă. Așa, așa. Chiar dacă i s-a rupt rochița și părul s-a păcit de tot. Cozet! Ce stai și te uiți ca o proastă? Fugi și spală paharele din cârciumă. Vrei să nu spargi vreunul? Apoi scările!
3: Da?
1: Ai uitat că trebuie spălate în fiecare dimineață? Și apa din căldări, hai, miște-te!
0: Hai,
1: plânge! Hai, să nu te mai văd, să nu te mai văd! La treabă, la treabă!

0: stele. Au adormit toți. Aici sub scară unde dorme nu-i nimeni, doar pisica, dar și ea doarme. Și săbiuța mea de lemn era aruncat undeva prin curte și am luat-o. Ei, jucăria mea, vrei să-ți cânt, săbiuța mea? Am să cânt încet, încet, să nu ne audă nimeni. Toți oamenii care vin să bea la cârciuma domnului Thénardier spun că am glas frumos și mă roagă să le cânt. Dar stăpâna nu mă las. Și toți îmi zic ciocârlia. Auzi, ciocârlia. Dar ciocârlia cântă atât de frumos. Ei doar pasărea soarelui, ai cântă soarelui, pe când eu ciocârlia. În pădurea peste jale, luna.
1: Ciocârlia? Ciocârlia?
0: Cine e? Cine mă strigă? Eu nu sunt ciocârlia. Ciocârlia e pasărea soarelui, a soarelui.
1: Dar și tu cânti la fel de frumos. Ești o fetiță cu glas de aur.
0: Eu sunt Cozet.
1: Cozet? Ciocârlia?
0: Dar cine ești? Unde ești?
1: Eu sunt cineva la care visezi atât de mult. Ne cunoaștem.
0: Da?
1: Ochii tăi se uită mereu în ochii mei și vorbim amândouă, chiar dacă nu mi-a auzit glasul. Dar acum e seară, stelele sclipesc pe cer, Crăciunul e atât de aproape. Auzi cum ninge, auzi clopoței de la sâni și îngerii, auzi cum cântă îngerii. La ceasul acesta, glasul meu se face auzit.
0: Căci iată,
1: iată, poveștile au pornit în carul lor de zăpadă pe la ferestrele copiilor.
0: Ah, cine ești? Spune, cine ești?
1: Apropie-te.
0: Da.
1: Vino la fereastră. Poți să deschizi încet? Nu-i prea frică. Hai, vino. Vino doar o clipă.
0: Mi-e frică. Dacă se trezește doamna Thénardier.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu se trezește. Doarme adânc. Sporăie. Auzi cum sporăie. Hai, hai, deschide încet fereastră.
0: Da.
1: Ninge atât de frumos. Mi-e dor de tine. Sunt și eu atât de singură. Toți mă iubesc, dar nimeni, nimeni nu mă poate lua. Sunt atât de scumpă. Hai, hai, privește-mă.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu acolo. Îmi face scapul.
1: Mai mult, încă puțin, încă puțin.
0: Așa. Tu ești păpușa din vitrina cu jucării.
1: Da.
0: Ce frumoasă ești.
1: Nu înțeleg. Visez, nu? Toți copiii visează, chiar cu ochii deschiși. Și uneori seara, mai ales iarna, când ninge și cântă îngerii, copiii pot visa la țara păpușilor. Și țara asta este atât de aproape, doar să vrei să-i treci pragul. Hai, vino! De când vreau să fim prietene?
0: Nu, rămân la fereastră să nu se trezească. Madame Thénardier, mi-e atât de frică. Dar ce frumoasă ești! Cât aș vrea să te țin măcar o dată în brațe.
1: Vrei să vin în brațele tale?

0: cântăm ceva? Spune-mi ceva. Ce mâini subțiri aveți voi copii. Și ce piele caldă. Au ceva bătând în pieptul tău. Niciodată n-am auzit un sunet atât de frumos.
1: E inima mea.
0: Inima?
1: Da.
0: Ce frumos. Ce frumos. Lasă-mă să mai ascult. Da. E cea mai frumoasă seară din viața mea. Ce mult aș vrea să mai rămân.
1: Și eu. La cine să-mi facă mie un dar atât de frumos?
0: S-a trezit cineva. Pleacă. Uite cât eroare îți bate inima.
1: Da. Visul s-a sfârșit.
0: Fugi, ne vom vedea mâine când merg la izvorul din pădure. Te aștept.
1: Fugi.
0: Ce vis frumos. Și cu mine.

0: Cum se mai simte bolnava, soră Silvisa?
1: S-a mai liniștit puțin, domnule doctor. Injecția pe care i-ați făcut-o a adormit-o repede. S-a trezit adineauri. Întreabă mereu de domnul primar Madeleine.
0: Da, de el n-a mai venit. Ce-o fi cu el?
1: Mă mir și eu că întârzie. De când a găsit-o pe stradă flămândă și bolnavă, a vizitat-o mereu. Parcă ar fi copilul lui. E bun și blând cu ea. O, biata Fantine.
2: Vă aud. Vorbiți de domnul Madeleine. De ce nu vine? Vreau să-l văd. Mi-a spus că merge la Montfermeil să o caute pe fetița mea. Pe Cosette. Doamne, n-au trecut atâția ani și eu...
1: Liniștește-te, Fantin. Nu mai vorbi.
2: Mi-a spus plec la Montfermeil. Ți-o aduc în curând pe Cosette. În curând, așa a spus. Vreau să-mi fac o surpriză. Mi-a dat să iscălesc o scrisoare pentru Thénardier. Să vadă hangiul că e chiar scrisul meu. Că eu o vreau pe Cosette. Că se va plăti totul. Autoritățile n-or să le dea voie să mai țină la ei, dacă li s-a plătit datoria. N-am mai văzut-o de aproape 5 ani. 5 ani. O visez mereu. Acum e o domnișoară, are 7 ani. Aproape 8. Sunt sigură că e aici pe undeva. Așteaptă să-i dați voie să mă vadă.
0: Hai, Fantin, culcă-te la loc și fii curând. Hai, gata. Așa, liniștește-te. Foarte curând copilul o să fie iarăși lângă tine.
2: Doamne,
0: are dreptate, sora Silvis. Toată lumea de aici are dreptate. Și toți te iubesc.
2: O să doarmă aici lângă
1: tine.
2: Cu mine. Cosette.
1: Adorme iar. Oh, te s-ar liniști, biata femeie. Dar ce-o fi cu primarul Madeleine?
3: Sora Silvis.
1: Oh, da.
3: A, doctore.
1: Dumneavoastră, domnule primar.
3: Cum se mai simte, Fantin?
1: Acum e mai bine. Dar am fost foarte îngrijorați. Mi-a spus că sunteți la Montfermeil. Să o aduceți pe Cosette. Da?
3: Ați făcut foarte bine că ați lăsat-o să creadă așa.
1: Dacă se trezește și vă vede fără Cosette, ce o să-i spune?
3: Dumnezeu ne va lumina.
1: Vai. Domnule Madeleine, ați albit peste noapte. Sunteți obosit, parcă...
3: Soră Sulpice, grijile mele sunt atât de mari că... N-am timp să vi le dezvălui. Poate mai târziu.
1: O, Doamne.
3: Acum aș vrea să o văd pe Fantin.

0: Fără Cosette?
1: Peste 2-3 zile o voi aduce sigur. Mă tem însă că până atunci, beata Fantine...
2: Să încercăm să-i dăm puterea să vă ajute. Măcar în ultima clipă să o vadă.
1: Mi-e teamă. Nu trebuie să o văd acum pe Fantin.
0: A, nu.
1: Măcar eu să o văd în ultima clipă. De Cosette voi avea eu grijă. Ochii Fantinei ne vor vedea din cer și ne vor călăuzi pași.
0: Mergeți încet, încet să nu treziți. Abia a dormit. N-a vrut să mănânce nimic. Oh. Nu mai are puteri.
1: Doamne, ai grijă de ea.
0: Cosette, Cosette, unde e Cosette? De ce n-ați adus aici patul meu? Să văd când mă trezesc.
2: Liniștește-te, Fanti. Copila ta e aici, aproape. Să vă duce mai târziu.
0: Acum. Acum.
2: Încă nu. Mai febră. Când mai întâi să te faci bine.
0: Nu mai am nimic. Nu mai am nimic. M-am vindecat. Cosette. Cosette. Fetița mea. Cosette.
2: Vezi cum te tulburi. Câtă vreme vei fi în starea asta, nu dau voie să se aducă fetița. Nu e bine nici pentru tine, nici pentru ea. Când te liniștești, să aduc chiar eu.
0: I-aș vorbi încet, i-aș vorbi încet, să nu sperii.
1: Mai târziu, Fantin, mai târziu.
0: Ați călătorit bine, domnule Madeleine, ați călătorit bine. Ce bun ați fost că v-ați dus la ea. O îngrijau bine soții de Nardie? Nu i-a fost frig în diligență?
1: Nu. Cosette a ajuns cu bine, e frumoasă, e sănătoasă. Și o să o vezi curând. Dar liniștește-te. Hai, Fantin, ascultă-mă.
0: O aud cântând. Ea e. Cosette, ce glas frumos are, ca o ciocârlie. Da, e glasul ei. Nu-l mai aud. Poate că nici n-a fost. Cosette nu e aici. Nici n-a fost aici. M-ați mințit. Toți m-ați mințit. Soră, unde este Cosette?
3: Știște-te, Madeleine.
0: Cine a cântat? Nu era Cosette, nu era. Era ea. Ciocârlia mea. Ciocârlia mea.
3: Domnule doctor! Domnule doctor! Fantina!
1: Fantina! Iartă-mă! Te rog, iartă-mă! O voi găsi pe Cosette. O voi lua cu mine, la mine. Voi avea grijă de ea. Odihnește-te în pace, biata mea.

0: dă-i-le!
1: Cosel!
2: Da, domnule!
1: Cosel, tu pahare la masa de lângă ceapă!
2: Da, da, da, domnule, dragie!
3: Cosel!
2: De curățat-o, dă-i-le, de spălat farfuriile, pahare! Da, domnule, de lardie!
0: Cosel!
2: Da, domnule, de lardie, da! Da, a, apă, am adus apă, da, am adus apă, am spălat.
3: Cosel,
2: de la izvorul din pădure, trebuie să aduc apă de la izvorul din pădure, dar până mâine am urmă, uite și frig afară.
0: Ce împuneric afară, ca în iad.
3: Trebuie să fii pisică să poți umbla pe o vreme ca asta.
0: Hei, Donardie, ce nu mi-a adăpat calul?
1: Auzi, Cosel?
2: Da, domnule.
1: Auzi ce spune clientul nostru?
0: Calul meu e mort, chete.
4: Vai de mine, Cosel, n-ai adăpat calul, domnule.
2: Dar domnule, calul dumneavoastră a fost adăpat.
0: Ia te uită la ea, e cât un țânțar și minciuna e cât un armăsar. Eu îți spun că nu-i adăpat. Când e fete, calul meu sfoare. Înțelegi? Într-un anumit fel pe care numai eu îl cunosc.
4: Umple imediat căldarea cu apă și vei calul să bea. Hai,
2: dar în butoi nu mai e niciun strop de apă.
4: Adu-mă apă imediat, auzi la ea. În butoi nu mai e apă. Parcă n-ar fi destul apă la izvorul din pădure. Ia căldarea. Uite și 15 bani să cumpere o pâine mare de la brutărie.
2: Uf, ce vreme urâtă. Dar toate ferestrele caselor sunt luminate. E seara de Crăciun. Copiii așteaptă pe Moș Crăciun cu sania lui trasă de cerbi. Iată și vitrina prăvăliei de jucând. Păpușa, păpușa, ce frumoasă e. Are agrafe de aur în păr și ochii mari albaștri. Ce vis frumos am avut noaptea trecută. Vântule, oprește-te puțin. Oprește-te puțin, parcă-i aud glasul. Ciocărlia, Ciocărlia, unde-ai plecat? Ia e, îi aud glasul. Draga mea, păpușă din vis, e mi-e tare frică de întuneric și trebuie să merg până la izvorul din pădure.
5: Nu, să nu-ți fie frică. Voi ruga stelele să răsară pe cer și vântul să nu mai bată. În noaptea asta vine Moș Crăciun. Am să-l rog și pe el
0: să... Cosel, ce-ai încredat acolo? Ia uite, uite la ea! Eu aștept să vină cu apa și ea...
2: Da, doamne de Nardie, da, doamne de Nardie!
5: A tăcut și vântul. Apar stelele. Una, două, trei. Îți mulțumesc, păpușa mea din vis. Cerul s-a umplut de stele, îți mulțumesc. Acum trebuie să plec până la izvor. De acolo în pădure stelele nu se mai văd. Și crengile copacilor scârție și

0: bufnița nu mai e. Nu mi-e frică. Asta a fost corbul. Nu mi-e frică. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cine e acolo? S-o fi rupt o clangă de copac. Nu fi trăsnit așa, nu? Păpuja mea din vis, unde ești?
1: Să nu-ți fie frică. În noaptea asta vine Moș Crăciun într-o sanie trasă de cerbi. Îl auzi? Se pregătește de plecare. Auzi cum bat cerbii din copite? Hai, cântă ceva. Încet,

0: Ninge, ninge, a început să ningă.
1: Ce copaci înalți! Vingile lor ajung până la cer.
0: Nu, că nu mi-e frică. Nu mi-e frică.
1: Cine-o fi?
0: Ulpe sau ulpul?
1: Mi-e frică!
0: Mă întorc, am să le spun că se cati zvorul. Nu mi-e frică. Gata! Am și ajuns la izvor. Hai, să mă fac căldarea și să plec. Mai repede, hai zborule, hai, te rog, curgi mai repede. Gata, s-a umplut căldarea. Ce grea e. Încet, acum și ieșim din pădure. Acum, încă puțin și ajungem în sat. Se vede lumina de la ferestrele caselor. Mai puțin.
2: Îți duc eu căldare.
0: Domnule, cine sunteți? De unde ați apărut?
2: Nu-ți fie teamă. Treceam pe aici și am văzut o fetiță abia cărând o găleată mare cu apă. Câți ani ai?
0: 8 ani, domnule.
2: Și mergi departe?
0: La anul din sat, domnule. S-a terminat apa din butoi și stăpâna mea...
2: Asta înseamnă că n-ai mamă.
0: Nu știu. Nu mai știu. Alte fetițe au. Eu nu știu.
2: Cum te cheamă?
0: Cozet.
2: Și... cine te-a trimis atât de târziu după apă?
0: Cum cine? Doamna Thénardier! Ea și domnul Thénardier sunt stăpânii hanului.
2: Merg și eu cu tine. Voi dormi noaptea asta acolo. Și stăpânii hanului n-au slujnică?
0: O, domnule, dar eu chiar asta sunt. Slujnică. Nici n-am voie să mă joc cu păpușa Zelmei și Eponinei. Au o păpușă veche.
2: Da?
0: Urâtă, dar mie îmi place. Mi se pare frumoasă. Mă mai uit din când în când ascuns la ea. Dar nici pentru asta n-am timp. Doar noaptea când ninge, vine la geamul meu păpușa din vitrina prăvăriei cu jucării. Cu ea mai stau de vorbă. Vai, domnule, e atât de frumoasă.
2: Da?
0: Și are ochii albaștri. Intrăm în sat. Dați-mi căldarea, domnule, să nu vadă stăpâna că mă ajută cineva, mă rog.
2: Ce?
0: Banii! Am pierdut banii! 15 bani! Trebuia să cumpăr pâine de la brătărie, ce o să spun acum? Am să mint. Domnule, vă rog, dați-mi găleata, dați-mi, vă rog. Așa. Și spuneți-mi, domnule, cine sunteți? Că o să mă întrebe doamna Thénardier. Ești Ionață?
3: Acum se vine, că luați-o. De unde mi-ai hoinărit?
0: Doamnă, iată un domn care vrea să tragă noaptea asta la hanul nostru.
4: Dumneavoastră, domnule, poftiți, domnule.
2: Bună seara, doamne.
3: Cozet, adu vin și un pahar domnului.
0: Da, doamnă.
2: Da, doamne.
3: Ai cumpărat pâinea?
0: Doamnă. Brutăria era închisă.
3: Îi trebuia să bați la ușă.
0: Am bătut. N-a deschis nimeni.
3: Băi, hai, dă-mi banii înapoi.
0: Să vedeți eu când...
3: Ai pierdut banii? Sau ai venit să-i furi? Biciu! Unde-i Biciu? De data asta nu mai scapi, Biciu!
2: Iertați-mă, doamne. Iertați-mă, dar chiar adineauri am văzut cum din buzunarul fetiței a căzut o monedă. Ia uite o monedă de argint.
0: Nu, domnule, nu erau de argint banii mei. Erau 15
3: bani. Nu, chiar moneda asta era. Cum ai uitat? Era o monedă de argint. Hai, Cozet, adu mâncare, domnule.
0: Da.
3: Vreți să cinați, domnule? Hai, Cozet, dă fuga.
0: Da.
3: Cine-o fi omul ăsta? O fi sărat, lipita moneda de argint. El a aruncat-o pe jos, am văzut eu. Da. Ei, Zelma, Eponin, ce faceți?
4: Jucați-vă, dragile mele, vedeți să nu stricați păpușa.
3: Că noi suntem săraci, n-avem bani să vă cumpărăm alta.
4: Mamă! Ce?
1: Mamă, uite!
4: Acose! Cum îndrăstești să pui mâna pe păpușa fetelor mele?
1: Doamne, că zuse păpușa și eu am ridicat-o să le dau fetelor.
2: Doamne, n-a făcut nimic. Lăsați-o și pe ea să se joace, e tot un copil ca și el.
4: Trebuie să muncească, domnule. N-o hrănesc ca să se joace. Hai, Cozet, treci și împletește ciorapii fetelor. Și dumneata, domnule, poftă bună. Ce treabă ai dumneata cu povestea asta?
2: Cam cât poate să coste perechea aia de ciorapi când o să fie gata?
4: Pe puțin 30 de bani.
2: Vă dau 5 franci pentru ei.
5: Auzi, 5 franci!
6: Domnule, bine, dacă așa vă e voia, vă dau perechea asta de ciorap pentru 5 franci. Vă dau, da, cu banii pe masă. Așa.
2: Poftim.
6: Da.
2: Ei, Cozet.
1: Da, domnule.
2: Acum muncești pentru mine. Joacă-te și tu.
1: Cum? E adevărat, doamnă? Pot să mă joc?
3: Na, joacă-te.
1: Da.
4: Cine dracu să fie omul ăsta, domnule Tenage? Și eu, cine o fi vreun bogătaș, vreun milionar care umblă în haine de-astea de sărântoc pe el? Dar o fi căutând el ceva, mai știi?
3: Nu, ai dreptate. S-ar putea să fie vreun mare bogătaș, ăștia sunt cam suciți la cap câteodată.
4: Ia să-l trag eu puțin de limbă.
6: Trage.
3: Domnule...
2: Cu mine vorbiți?
3: Da, v-am spus, domnule. Ne mai schimbăm și noi părerea câteodată,
2: da.
3: Vedeți, dumneavoastră, mă voie să se joace fetița, nu mă împotrivesc. Dar asta merge numai o dată, fiindcă sunteți dumneavoastră mărinimos. Dar vedeți, ea nu are nimic, trebuie să muncească.
2: Asta înseamnă că nu este a dumneavoastră.
3: No, domnule, e o biată sărmană pe care am luat-o din milă. Maica sa nu ne-a mai trimis niciun ban cam de multă vreme. O fi și murit.
1: Păpușa mea! Mamă, Cozet ne-a luat păpușa.
4: Cozet, lasă păpușa.
1: Doamne, dar mi-a spus că am voie să mă joc și eu.
4: Da, dar cu păpușa, ia uite-te la ea. Atins-o cu mâinile ei murdare. Ați văzut, domnule, ce crezi dumneata? Că dacă mi-ai plătit ciorapii, asta înseamnă să-și facă de cap? Dar unde-i? Unde-i domnul?
3: A fugit! A fugit fără să plătească mâncarea! Șeriți, hoțor! Iam eu! Bă, nu iam eu! Domnule Tenardie, ce face?
6: Ce să mai fac?
3: Nu, vezi ce se întâmplă aici? A fugit milionarul dumitale! Auzi, milionar! E un hoț!
6: Eu sunt de mine! Hai că tu ești de mine!
3: Uite-l, s-a întors!
6: S-a întors!
3: Ascultă, domnule, de ce e asta? Ce ți-i în brațe? O păpușă! Păpușa din vitrină!
5: Păpușa din vitrină? Ce frumoasă e! Oare cât o fi costat?
1: Păpușa din vis!
2: Cozet! Iau!
1: Cum?
2: Iată!
4: Cine să fie bătrânul ăsta, domnule?
6: Păpușa costă cel puțin 30 de franci. Lasă prostiile, femeie! Lasă prostiile pe brânci în fața omului ăstuia. Cozet!
1: Da, domnule Tenardie.
6: Cozet, dragă Cozet, uite, domnul îți dăruiește o păpușă. Ia-o, e a ta.
1: A mea?
6: Da, ta,
3: sigur că da, e a ta.
6: A ta, da.
3: Dacă domnul ți-a dăruit-o, nu?
6: Da.
3: Eponin?
1: Da.
3: Zelma?
1: Da, mama.
3: E gata, hai, la culcare, e târziu, copii, dorm la ora asta. Hai și tu, Cozet, la culcare, draga mea. A trudit destul astăzi, mititica, domnule, trebuie să se culce. Hai, fetițo, du-te la culcare, da. Ia-ți și păpușa cu tine. Noapte bună, dragele mele.
6: Noapte bună.
1: Noapte bună, domnule Tenardie.
4: Ciocăria.
0: în sfârșit cu tine, lângă tine. Te iubesc. Îți mulțumesc, păpușa mea. Mulțumește celui care m-a adus la tine.
1: El?
0: Da. El e Moș Crăciun? Dacă vrei tu, poți să-i spui și Moș Crăciun.
7: Așa, o să zic că cina, trei franci, camera 10 franci, lumânărie, naba, așa, 5 franci, căldură, total, naman, așa, 5, 23 de franci. Asta-i. Auzi, femeie!
8: A?
7: Femeie!
8: Ce?
7: Ia vino încoace. Una peste alta, eu zic așa, milionarul ăsta nostru are de plătit 23 de franci. Nu, 25 de franci. Nu, 27 de franci. Asta-i. Știi ce? Las-o 23, că nici așa. Mm. 23 de franci.
8: O să plătească. Trebuie să plătească. Și după ce pleacă el, o da afară și pe fata asta. Cu păpușă, cu tot.
7: Așa.
8: Ba nu, fără păpușă, dar doar...
4: Domnule, plecați? Vai, chiar așa de repede?
2: Da, doamne.
4: Prin urmare, domnule, n-aveți nicio treabă la Montfermeil.
2: Nu, doamne, mă aflu aici întreacât. Cât vă datorez, doamne?
4: Poftim nota, domnule. A scăpat ușor, știți? Noi suntem hagii cinstiți, noi nu luăm pielea de pe clienții noștri. Cum vi se pare? Mult? Nu se poate, domnule, să vedeți.
2: Doamne, nu. Mă gândeam în altă parte. Vă merg bine afacerile?
4: Așa, domnule. Vremurile sunt foarte grele. Mușterii puțin, mai rar vin pe la noi călători bogați și mărinii moși ca dumneavoastră, nu? Avem atâtea cheltuieli și mai e și fetița asta care ne costă o groază de parare.
2: Cozet?
4: Da. Cozet, domnule, abia ne ajungem. N-am nevoie să mai hrănesc și copiii altora.
7: Da.
2: Păi, mă gândeam dacă nu vă iei cu supărare.
4: Da?
2: Ce-ar fi dacă v-aș scăpa de ea?
7: Cum?
4: Ce? Nu știu, să vedeți. Bine, domnule, luați-o.
2: S-a făcut.
4: Sau chiar o luați?
2: Da. Mă rog, chemați-o.
7: Femeie, ia, lasă-ne singur.
4: Da.
7: Hai, lasă-ne singur, că am ceva de discutat cu domnul așa, ca între bărbați. Da. Domnule, eu trebuie să vă spun că o ador pe fetița asta.
2: Care fetiță?
7: Pe Cozet. Așa că luați-vă banii înapoi. Domnule, eu pe copilul ăsta îl iubesc.
2: Da,
7: ne-ar lipsi foarte mult dacă nu să mă întâlnim. Știți de când o creștem? De când era, uitați, foarte tică. Da, nevastă mea, adevărat că e mai iute, dar și ea o iubește. Da, așa că, domnule, nu știu cine sunteți, nu știu de unde veniți, nu știu încotro vă duceți. Și dacă mi se face dor de ciocărlia noastră, noi unde s-o căutăm? Domnule, ce mai la deala mare? Am nevoie de 1500 de franci. Acum, pe loc, asta e.
2: Poftim!
7: Ce?
2: Poftim banii. Hai, chemați fetița.
7: Gata, s-a făcut. Nevastă?
4: Da?
7: Nevastă, ia, ado pe Cozet în coace.
4: Da? Cozet?
7: S-a făcut.
1: Da, spălați cărie, doamne,
4: te rog. Dragă mea, cine s-a gândit la scărdele încolo, că doamne, au intrat zilele în sac? Hai, vino că te cheamă domnule.
2: Cozet,
1: da?
2: Ia pachetul ăsta. Hai, haine groase de drum. Îmbracă-te, dar repede.
4: Draga mea, fetiță, domnul vrea să pleci cu el la Paris. Știu că-ți va fi greu fără noi, dar dacă tu...
1: Domnule, e adevărat?
2: E adevărat, Cozet. Vrei să mergi cu mine?
1: Da. Pot să iau și păpușa?
4: Poate că păpușa...
2: Păpușa e a ta, Cozet. Bineînțeles că va merge și ea cu noi. Hai, fugi, fugi.
9: Doamne, mă doare suflet. De când eram mică, mică am cunoscut.
2: Rămâneți cu fetițele dumneavoastră,
9: doamne. Da, da.
7: Da, hai, hai, hai de bază, las oftat-o acum, ce vrei? Asta e viața.
0: Da, domnule, domnule, mergem la Paris, la mama, nu-i așa?
2: Oricum, viața ta se va schimba.

0: Nevastă? Nevastă? Uite, uite 1500 de frage.
1: Numai atât? A? Și l-ai lăsat să plece?
0: Cum adică, da. Ai dreptate. Ai dreptate. Ia uite, domnule, unde dracu mi-a fost capul? Dă pălăria. Dă pălăria. Să poate, fără îndoială că domnul ăsta e un milionar îmbrăcat în zeci. Iar eu sunt un dobitoc și că unul de la mare. Puteam să-i cer 15.000 de franci. Lasă că l-ajung eu. Asta, secretele bogătașilor ăștora sunt ca un burete plin cu aur. Trebuie numai să știi să-mi storci la momentul. Pibrana dracului, n-am uitat să iau și pușca. Da, mă întorc să o iau. Adică, nu mă întorc, că până mă întorc, până ăsta să duce cine știe unde ar fi. Aha! Uite, pălăria lui. Domnule! Domnule, nu știu cum te cheamă, dar vă rog să mă iertați, dar poftiți înapoi cei 1500 de franci ai dumneavoastră ăștia. Poftiți.
2: Ce înseamnă asta, domnule Thénardier?
0: Domnule, asta înseamnă că eu o iau pe Cosette înapoi.
1: Nu vreau, nu am dat la Han.
0: Cosette.
1: Lasă-mă, domnule, domnule.
2: O luați înapoi pe Cosette?
0: Da, domnule, o iau.
2: Nu cred.
0: O iau.
2: Nu cred.
0: Ba da, și-am să vă spun și de ce. M-am răzgândit. Domnule, eu nu am dreptul să vă dau. Vedeți, eu sunt un om cinstit. Fetița asta nu e a mea. E a mamei ei, nu? Și maică-sa mi-a credințat-o, prin urmare. Nu, așa că eu nu pot da decât tot maică-sa. Asta e. Știu, o să-mi spuneți că bine, dar maică-sa a murit. Păi dacă a murit, domnule, atunci eu nu pot să dau fetița decât acelui care mi-ar aduce o adeverință semnată de maică-sa, în care să se spună clar că eu trebuie să dau fetița acelei persoane. E limpede?
2: Bine, domnule, e limpede.
0: Așa că...
2: Stai să văd aici. Uite, în buzunar.
0: În buzunar. Bam! Se caută de bam! Cosette, te-ai fi îndurat tu să ne lași, să pleci cu domnul și...
2: Da, domnule Thénardier, aveți dreptate.
0: Păi am să...
2: Ia, citiți.
0: Ce?
2: Citiți.
0: Da, citiți. Montreuil-sur-Mer, 25 martie 1823. Domnule Thénardier, da, o veți da pe Cosette, aducătorului acestei scrisori. Vi se vor plăti micile cheltuieli. Cu toată stima, Fantin?
2: Cunoașteți această semnătură? E aceea semnătură de pe hârtie dată de Fantin când v-a lăsat fetița.
0: Da.
2: O recunoașteți?
0: Da, Fantin, da.
2: Puteți păstra această hârtie pentru descărcarea dumneavoastră.
0: Domnule, sigur, eu n-am ce face. Așa e, sunteți aducătorul acestei scrisori, dar trebuie să-mi plătiți toate micile cheltuieli. Scrie clar aici. Așa, nu, Fantin scrie, nu? Și îndatorează, slavă Domnului.
2: Domnule Thénardier.
0: Destul?
2: În ianuarie mama fetiței socotea că vă datorează 120 de franci. I-ați trimis în februarie o socoteală de 500 de franci.
0: Păi...
2: Ați primit 300 de franci la sfârșitul lui februarie și...
0: Gata, domnule. Domnule, al cărui nume nu am onoarea să-l cunosc. Ce mai duravura? Sau iau pe Cosette, sau să-mi dați 3.000 de franci. Asta-i ce
2: nu
0: mai...
2: Nu mai avem ce vorbi, domnule Thénardier.
0: Domnule...
2: Hai, Cosette.
0: Domnule, spune măcar cum te cheamă. Care e numele dumitale?
2: Numele meu e Jean Valjean.
0: Jean Valjean? Dobitocul de mine! Dacă aveam pușca, au să plec la vânătoare fără pușca. Dar nu-l las, nu-l las. Alerg după el. Văd unde poposește, la ce ușă bate. Și pe urmă, pe urmă, dar unde? Unde? Unde o fi? Ia uite, domnule, a dispărut. Nu? Nu-i nicăieri. Parcă, parcă a intrat în pământ. Și pădurea asta, că cum nu, cum nu să mai dau de el? Hei!
3: Dragă mea prietenă, nu vrei să cânti ceva? A început să ningă. Ce fulgi mari! Auzi, cântă și îngerii.

0: Ați ascultat Cosette, dramatizare radiofonică de Titel Constantinescu după romanul Mizerabili de Victor Hugo. Traducere de Lucia Demetrius și Tudor Măinescu. Distribuția a fost următoarea: Cosette, Alexandrina Halic; Fantin, Janin Stavarache; Păpușa, Daniela Nencov; Primarul Madlen, Constantin Dinulescu; Thénardier, Cornel Vulpe; Madame Thénardier, Silvia Năstase; Doctorul, Ion Pavlescu; Sora, Cristina Deleanu. În alte roluri: Marina Maican, Anne-Marie Ziegler, Ion Punea, Nicolae Stângaciu, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Iulian Iancu. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vine ghețarul de Eugene O'Neill. Traducerea și adaptarea radiofonică Dorin Drond. În distribuție George Constantin, Mircea Albulescu, Gheorghe Cozorici, Mariana Mihuț, Virgil Ogășanu, Constantin Dinulescu, Irina Mazanitis, Dana Dogaru, Corado Negreanu, Radu Scuș, Gheorghe Oancea, Gilan Diescu, Valentin Todosiu, Radu Panamarenco. Regia artistică

0: repede, bea pe șest, să nu se trezească Harry bătrânul. Că pe urmă iar face scandal și spune: o să întoarcă el foaia de mâine, toată lumea plătește și casa și băutura. Hai mai repede.
1: Ai, ce fericit aș fi să pot plăti mâine. Rocky și toți prietenii mei, locatarii, speluncii, ăstea ar putea jura. Ar fi o zi mare pentru ei ziua asta de mâine. Sărbătoarea tuturor nebunilor.
0: Ce
1: o să li se întoarcă corăbile încărcate doldora cu făgăduieli împlinite, răfuiri achitate și mii de proiecte fantastice.
0: Și cu tone de alte speranțe.
1: Nu râde de ei. Ce importanță are dacă în realitate vântul lor prielnic duhneștea whisky ieftin și oceanul lor e o cană de rachiu? Minciuna, iluzia, visul din fumul unei țigări, chimera asta de viață turmei, ăstea întregi de dezmoșteniți nebuni care suntem noi, beți sau treji.
0: Știi cum îți spune fiicii ție?
1: Bătrânul filozof.
0: Eu cred că tu nu mai ai iluzii de niciun fel despre viața.
1: Nu.
0: Gata, să...
1: Nu. Ale mele au murit toate și le-am îngropat în urma mea.
0: Da.
1: Am văzut că oamenii nu pot să fie salvați de către ei înșiși, pentru că asta ar însemna să renunțe la lăcomie și ei nu vor să plătească un asemenea preț ca să capete libertatea.
0: Auzi.
1: Și de aia am luat un loc în loja detașării filozofice ca să pot adormi privind canibalii dansând dansul morții. N-am dreptate, Hugo?
0: Nu-l trezi pe nebunul ăsta de Hugo. Acum se trezește și începe.
2: Porci capitaliști.
0: Am spus?
2: Sclavii n-au voie nici să doarmă. A, tu ești Rocky.
0: Eu auzi, Rocky,
2: mai muțăi mic. Unde bine sunt sclavele tale micuțe?
0: Da, lasă că spun.
2: Hai, dăm un dolar. Fă-mi cinste cu un whisky.
0: Lasă, ia uite, iar a adormit. A adormit Rocky. Uite cum doarme, uite. Știi că începe să mă enerveze? Îmi spune prea des chestia asta cu sclavele, știi? Cu ce e? Pe dracu, voi credeți că eu sunt așa un pește? Eu sunt barman, înțelegi? Leri, nu sunt barman? Sunt barman, nu? Un pește n-are niciun fel de altă meserie. Știi că fetele alea merge și Pirl sunt o ocazie să câștigă câțiva durare în plus. Eu îi urez pe ea de la poliție ca ele s-o poată șterge fără să le înhațe, știi? Și ce dacă le iau niște bani? Tot iar arunca pe cine știe ce. Damele, ascultă-mă pe mine, uite-te în ochii mei, damele nu știu să țină bani.
1: Un om de afaceri nu trebuie să piardă nicio ocazie.
0: Bravo, așa e, dă-mi voie să te pup. Așa e, eu așa sunt. Ia, pentru asta mai trage o lege. Trage, dar tot așa pe șe să nu... Și când te gândești că toți golanii ăștia au sus în hotel un pat ca lumea în care să se culce. Dar le e groază că nu o să fie aici când o să sosească Hickey și o să dea de băut. Știi ce om glumeții? De asta stai tu aici, nu-i așa? De asta stai. Aia recunoaște.
1: Da.
0: Aia, vezi?
1: Sunt cam melancolic. Și Hickey poate... să mă remonteze.
0: Așa-i. Auzi, aduce aminte când a inventat chestia aia, aia cu nevastă sau cu... Când făcea pe șașiu și plângea pe fotografie ei. Și pe urmă a scos chestia aia că... că a prins-o în pat cu omul care vinde gheața. Cu ghețarul. Ghețarul ăla de la ei de pe stradă. Sper să vină curând. Spelunca asta pare o morgă cu toți golanii ăștia adormiți.
3: Nu e adevărat! Nu e adevărat, papa! Papa!
0: El visează la tasul, știi? Auzi, din ce spun unii, se pare că taicăsul face o groază de bani mai înainte ca sticlețe să pună mâna pe el. Nu l-am văzut niciodată în halul ăsta și a vândut și ultimile zdrențe de pe el. Patronul Henry l-a chemat pe avocatul bătrânii lui Willy, dar aia a zis că de data asta a terminat cu fiusul și că poate să se ducă la dracu.
1: Singura lui consolare e că n-are mult de mers.
3: E o minciună! E o minciună, papa!
0: Ura!
3: Doamne Dumnezeu!
0: Doamne Dumnezeu! Doamne
3: Dumnezeu!
0: Willy, patronul Willy, crede că iar s-au luat sticleții după el.
4: E, fiice! De ce nu-i dai ceva de băut bietului băiat? Să se liniștească! Dar ce dragul ăla, nu poți să tragi eu un pui de somn la mine în prăvălie?
0: Păi nu mi-ai dat ordin strict, când orice s-a întâmplat să nu-i mai dau lui Willy să bea.
4: Ce-ai spus?
0: Să nu-i mai...
4: Ce-ai? Nu te aud!
0: Nu, n-am zis
4: nimic. N-am refuzat niciodată să dau de băut cuiva care are al dracului nevoie să bea.
0: Patroane...
4: Ți-am spus să ajute singur.
0: Sigur, așa e.
4: Dar ești preocupat gândindu-te cum să mă păcălești pe mine.
0: Eu?
4: Tu. și colegul tău, de Chuck. Am să vă dau afară pe amândoi.
5: Rocky, dăm ceva să dăm.
6: Harry a zis că poți.
0: Ia,
6: zis că poți.
0: Ia, de aici că e chiar sunt nasul tău. Hai, ia și lăsați.
2: Dă și mie. Dar unde e Hickey?
0: Nu știu.
2: Încă n-a venit. Câte ceas?
0: Acum trebuie să deschidem. Ar fi timpul să încep să mătur barul. Hai, nu mai stai.
2: Care timp?
0: Uite acolo ce e.
2: Dacă Hickey n-a venit, Joe poate să mai doarmă. M-am trezit, mi-am adus aminte de discuția tâmpită pe care am avut-o cu unul noaptea trecută. Ăla era beat. Și eu sunt bețiv.
0: Bă, ne știu.
2: El spune, socialiștii și anarhiștii trebuie împușcați toți.
0: Așa.
2: Toți sunt niște geamre.
0: Și tu ce spui?
2: Dar eu mai lasă gura. Vorbești ca și cum socialiștii și anarhiștii ar fi același lucru. Nu e așa. Diferența e că anarhistul nu lucrează niciodată.
0: Știi ce și acolo la masă?
2: Ia și nu plătește niciodată.
0: Da.
2: Și dacă face rost de un ban,
0: da,
2: cumpără cu el bombe și ții nu-ți dă nimic.
0: Așa.
2: Așa că trebuie împușcat. Da. Dar socialistul, că toate face rost de o slujbă, și dacă are 10 dolari, e obligat de religia lui să facă jumătate cu tine.
0: Da, mai metru.
2: Tu îi spui, ce-i cu partea mea? Și el îți dă 5.
0: Da.
2: Așa că să nu împuști niciun socialist când sunt eu de față.
0: Bine, da.
2: Da, sigur. Dacă sunt curățați și n-au bani, nu-i nici de capul lor nimic.
1: Bravo, Joe. Ai expus în câteva cuvinte toată înțelepciunea lumii.
2: Da, dacă cumva apare Hickey, scoală-mă. Chiar dacă ar fi să-mi dai cu scaun în cap.
0: Da. A dormit și ieri.
1: Da.
0: Ce să spun? Auză, Larry, dar și tu parcă ai făcut pauze dintr-o mișcare din asta, ca și Hugo. Ia, zi-mi, de ce ai părăsit-o?
1: Am avut multe motive și toate bune. Unul a fost eu însumi, altul a fost camarazii mei și ultimul a fost turma asta de porci, numită în general oameni.
0: Hai, mai ia, da. Ia, da.
1: În ce mă privește, m-am născut condamnat să fiu unul dintre aceia care trebuie să vadă toate laturile unei probleme.
0: Așa.
1: Ești blestemat în felul ăsta, întrebările se multiplică într-atât încât totul este întrebare și nu mai este niciun răspuns. Iar după cum dovedește istoria, în special în Revoluții, trebuie să porți ochelari cum poartă caii.
0: De ce?
1: Ca să vezi numai drept în fața ta.
0: Aha.
1: Și de asemenea să vezi că asta e complet alb și asta e complet negru. În ce privește pe camarazii mei din lupta pentru marea cauză, cred că, așa cum credea Horace Walpole despre Anglia, că ar putea să o iubească dacă n-ar fi oamenii din ea. Materialul din care trebuie construită libera societate ideală este însuși omul și nu poți zidi un templu de marmură dintr-un amestec de noroi și baigă. Acum știi.
0: Eu vreau să întreb.
1: Și dacă nu mai cred în mișcare, cred și mai puțin în stat. Am refuzat să devin un membru folositor societății și am devenit un vagabond bețiv și filozof.
0: Da.
1: Și sunt mândru de asta.
0: Larry, eu vreau. Da, sigur, adică fiecare, sigur că fiecare cu povestea și mândria lui.
1: Păi, asta... stai.
0: Nu,
1: Uite-te și tu la toată banda asta.
0: Bine zici. Așa.
1: Ăsta este capitanul Lewis.
0: Da.
1: Pe vremuri, în timpul războiului cu burii. Deci acum 12-13 ani a fost un erou al armatei britanice. Stă dezbrăcat să-i se vadă rana, cicatricea de pe spate. Totdeauna când e beat, face așa.
0: La.
1: Namina din fața lui, plină de whisky, e generalul Wet John din armata burilor. S-au întâlnit în America, unde au lucrat la un circ care avea un spectacol Războiul Burilor. Au rămas prieteni la cataramă și visează ori întregi discutând fericiți despre frumoasele zile din Africa de Sud, când încercau să se omoare unul pe altul.
0: Dar ăla mic,
1: și tipul ăla mic, care e cu ei, a fost și el acolo ziarist, corespondent de presă al unor ziare englezești. Porecla lui este Jimmy, las pe mâine. El este liderul mișcării noastre. Să lăsăm pe mâine.
0: Mai bea,
1: trăiesc cu toții cum pot.
0: Așa.
1: Mai primesc pe unii niște bani de acasă, cu condiția să nu se mai întoarcă niciodată acolo.
0: Da.
1: Aici stau pe socoteala vechiului lor prieten, patronul Harry Hope.
0: Da.
1: După cum știi, acolo nu-i pasă ce face sau nu face cineva atâta vreme cât este drag.
0: Așa e, așa e, dar totuși, vezi, este o viață grea.
1: Nu este. Au grijă să se îmbete prin toate mijloacele posibile ca să-și păstreze visele și iluziile.
0: Da, asta da, știu, da.
1: Același lucru îi se potrivește și lui Harry însuși. El e așa de mulțumit cu viața că de acum 20 de ani, de când i-a murit nevasta, n-a mai pus piciorul afară din localul ăsta. N-are nevoie de lumea de afară. Ăla din fața lui,
0: așa,
1: e cumnatul lui, Pat Moser. Pe vremuri a lucrat la circ, la casă. Pat McGloin, celălalt de la masă, a fost locotenent de poliție în vremurile bune ale șperțului. Dar bineînțeles că a fost prins și dat afară. Da. Nu mă întreba ce lucrează ăștia doi acum,
0: da,
1: pentru că nu lucrează, sunt oaspeții lui pe viață. Iar Joe a avut și el zile bune, ținea un tripou pentru oamenii de culoare ca și el. Deci, ăsta este cercul nostru familial.
0: A, bine spus.
1: Voi doi, băieții de la bar și fetele lor, trei doamne care fac trotuarul în camerele lor, da, de la etajul 3.
2: Aici eu sunt singurul, cu sânge regal.
0: Mai încet.
2: Și cu studii la Harvard. M-am născut în purpură, cum s-ar zice, fiind fiul... Da, din păcate nu și moștenitorul fostului rege al magazinelor de tinichele Biloben. Da. A fost alungat de pe tron de o revoluție condusă de procurorul districtului și a fost trimis în exil. De fapt a fost închis într-o cutie și au aruncat cheia. Da. Așa a și murit.
0: Să știi că eu n-am auzit de el.
2: Păi n-ai auzit, cum o să auzi?
0: N-am auzit, n-am
2: lungă asta. Chestia cu Harvard a fost ideea tatii. Dorea să aibă un avocat în familie. Dar să știi că student strălucit m-am făcut singur.
0: Da, da.
2: Iar până la urmă am descoperit whisky-ul și glory, glory. Aleluia, aleluia.
0: Ce crezi că este lunga asta? O speluncă?
2: Nu, nebune singur. În camera aia parcă fi stat fi înăuntru de la Gary, te rog, lasă-mă să stau aici.
4: Rofei!
0: Hai, du-te!
4: Ce faci, băiatul? Lasă-mă în pace dacă stă liniștit.
0: Nu
4: este în stare să lași ordine în cotețul ăsta. Și voi doi pădui de cârciumă ce sunteți. Nu-mi dați niciun ajutor. Nu o să vă mai dau nici un pic de băutură. Perichi de javre ce sunteți. Trebuie să vă țin în spinare toată viața.
0: Asta e, spuneam și eu.
7: Iată, uite, mă trezesc din somn și văd că stau la masă cu un negru nenorocit.
0: Ce? Cine e negru? Eu? Negru ai zis?
7: Glumește, Joe, bad cure. A fost o mare greșeală că nu l-am nimerit atunci în pătăria de la Mother River. Am nimerit zeci de ofițeri englezi, dar pe el l-am ratat. Ce ghinion! Hei, Cecil, trezește-te, Joe nu e negru, Joe e alb. Da, Joe e alb.
1: Da, Joe, ești cel mai alb negru pe care l-am văzut.
7: Da.
1: Sunt mândru că sunt prieten cu tine. Iar în ce te privește pe tine, scumpul meu bur, a fost o mare eroare de politică externă că ai fost lăsat liber după ce te-au luat prizonier pe tine și toată armata voastră.
7: Când te gândești, 10 ofițeri buni am împușcat drept în frunte și pe tine te-am ratat. N-am să-mi iert asta.
8: Hai, terminați! Englezi și buri, ați luptat cinstit și cel mai bun a câștigat. Suntem toți frați.
1: Da, aici... Cel mai rău lucru e cel mai bun. Estul e vest. Mâine e ieri. Ce vrei mai mult?
8: Mâine, da. Chiar că e timpul să ne adunăm puterile și să mergem să muncim. Hai. Ca lucru. Trebuie să-mi curăț costumul și să mi-l calc. Nu mă pot prezenta așa atunci când...
9: Da, da, sigur. În zilele în care mi-a mers bine, oamenii albi au spus totdeauna că și eu sunt alb. Da? Eram singurul om de culoare care avea voie să intre în casele lor de jocuri. E regulă, Joe. Tu ești alb.
8: Ștalb, ce da. Ștalb.
9: Am vrut să adun niște bani să-mi deschid singur tripoul meu. Și mi-au spus să mă duc mai întâi să mă înțeleg cu șeful al mare. Du-te la Harry Hope să-ți dea el o scrisoare către șeful. Și Harry mi-a dat. Nu-i așa, Harry?
10: Da, Hope? Da.
9: Mi-ai dat scrisoare?
10: Da, Big Bill era prieten bun cu mine. Pe atunci aveam o mulțime de prieteni suspuși. Și acum aș mai avea dacă aș vrea să mă duc pe la ei ca să-i mai văd și să-i mai...
9: Și m-am dus și el stătea la un birou mare și eu tremuram în ghetele mele și el părea așa de mare, parcă era un tren de marfă. Odată s-a uitat la mine și a spus: vrei să deschizi o casă de jocuri, nu-i așa, Joe? Și a sărit în picioare și părea că două trenuri de marfă și a strigat: javră neagră ce ești! Harry a spus că ești alb și ar fi bine să fii alb, că albinter te mănâncă până aia. Apoi s-a așezat jos și a zis: în regulă, poți deschide. Acum ieși afară. Și eu am fost alb.
8: Alb ai fost.
9: Alb destul cât trebuia. Eu plăteam la toți și poliții și eram prieten cu toți. Veneam de multe ori aici. Era un local bun pe vremea aia. Aruncam o hârtie de 50 de dolari și spuneam: beți, băieți, nu vreau restul.
11: Da, da, Harry, tu erai cineva?
9: Da,
11: aș vrea să beau ceva, că tot veni vorba cu ei. Mai ales că se apropie ziua ta.
10: Ce-ai spus? Nu te auzi? N-am nevoie să auzi. Băutura este singurul lucru despre care puteți vorbi voi.
11: Era o vreme când conversația mea era mai variată, dar...
10: Așa.
11: Cu cât mă pasă mai mult ani...
10: Aolea.
11: Cu atât mi se pare neinteresant să discut alte subiecte.
10: Bă, nu glumi cu mine, căpitan pe dracu. V-au trebuit ani de zile ca să lichidați o bandă de olandezi, niște țărane.
8: Așa e, Harry, dă-l la dracu.
10: Bă, să tași tu, spanac olandez ce ești, general pe dracu. Toboșar trebuie să fi fost. Ce fel de țintaș erai dacă nu l-ai nimerit? Și că el nu te-a nimerit e și mai rău. Și acum v-am pe amândoi pe cap. Hai, gata, gata, s-a terminat. Ori plătiți mâine, ori plecați de aici. Gata!
11: Scumpul meu prieten, îți dau cuvântul meu de onoare, de ofițer și de gentleman, că mâine vei fi achitat.
8: Jurăm, Harry, jurăm mâine, fără discuție, mâine...
12: Vezi, Harry, păi sigur că da, ce poate fi mai corect?
13: Da, da, da, nu poți să pretinzi mai mult, Harry, promisiunea-i promisiune.
10: Și voi amândoi la fel... Tu, polițist, persar pe tren și tu, cercar, nici măcar nu m-ați dus sus în cameră să dorm și eu pe un pat ca lumea.
12: Am făcut tot ce am putut să te ducem.
13: Dar tu ai spus că nu vrei, că e o noapte din alea în care iar ai să-ți aduci aminte de bezi.
10: Da, zi, parcum văd că mergea prin cameră, mergea așa, sunt 20 de ani de atunci. E timpul să-mi revin și să fac ceva, să-mi repar pantofii, să-mi peri hainele. Trebuie să arăt mai bine când am să... Biata Bessie. Ed, ți-aduce aminte? Și tu, Mac, era să mă numească consilier municipal. Totul era aranjat. Bessie vroia asta și era foarte mândră. A, după ce a murit, n-a mai avut inima asta, dar ea tare ar fi vrut. Ola! Din cauza asta mi-am băgat în cap să ies de aici și să dau o raită prin circunscripții, să mă întâlnesc cu băieții, să intru iar în joc. Da, da, da, da! Pe cinstea mea să fac. Mâine ziua mea și poate că e cazul să reîncep cariera politică. 60, eh?
14: Nu sunt prea bătrân.
0: Da.
9: Și eu trebuie să-mi scot lucrurile de la spălătorie. Trebuie să le mai aibă. Mi-a spus un fost coleg acum vreo 2 ani că de când am plecat eu, secția e moartă la gazetă. Și dacă vreau să revin, încă nu era cazul și să aștept condiții mai bune. E acum, cred că sunt mai bune. Și tot ce am de făcut este să apar cât mai decent. Mâine.
14: Sper să se aranjeze chestia cu moștenirea care mă așteaptă în Anglia.
9: Hai să vii cu mine, Pit. Și hai să stai la mine.
14: Anglia în april. Aș vrea să vezi asta, Pit.
9: Ba nu. Mai bine fii tu la mine. Vino la mine acolo. Ai mult loc să fii liber și aerul e ca vinul. Și n-ai nevoie de rachiu ca să te îmbeți. Au trecut atâția ani, cunoștințele mele nici nu o să mă recunosc.

0: un anarhist mintit, Hugo și un bătrân care nu vrea să muncească. Mi-ajunge cu voi să plătiți și voi mâine, ori alminter facă o revoluție cu noi, Harry Hope e în stare să facă. Vă pun câte o bombă la fund ca să vă arunce drept în stradă. O să fac eu mișcarea voastră să se miște.
1: Harry, asta e grozavă.
2: Unde mi-e paharul?
3: Da, Harry, ți se face cald al dracului că râzi de te prăpădești de glumele tale. Așa dimineața pe stomacul gol.
0: Și tu, alte scroc, s-a cerut cineva să râzi? Noi vorbeam de biata Bessie și tu și nenorocitul ăla de frate al ei vă faceți că râdeți ca să vă dau de băut. Știi ce părere avea ea despre tine? Ești cel mai mare besiv care a murdărit vreodată cadrele poliției.
3: E, nu! No! Era supărată pe mine din cauza ta, că tu bei cu mine. Dar în fond, ea avea o inimă de aur. Dar să știi, că și eu mă gândesc să cer să mi se redeschidă dosarul. Nu au avut nicio probă împotriva mea și am căzut eu în locul altora.
4: Ei, Mac! Tu ai nevoie de un tânăr avocat strălucit care să-ți susțină procesul.
3: Da.
4: Uite, eu am să mă întremez și am să mă revin complet într-o zi, două.
5: Bietul Whale are nevoie să bea ceva, Harry. Și cred că și noi, dacă am bea cu el împreună, asta i-ar face bine și l-ar îndrăveni.
0: Iar cu trucurile tale de circ, tu vorbești de draga ta soră. Ea te mirosise cine ești. Mi-a spus: nu știu ce găsești la bețivul ăsta de frate meu. Dacă ar fi după mine, l-aș da afară cu un picior în spate.
3: Harry, eu vorbesc serios când spun că o să-l caut pe vechiul meu patron de la circ. Așa. Și să vorbesc cu el să mă reia în funcția mea veche de casier. Unde, cum știu eu să număr, vorbesc când dau restul la spectator, se poate câștiga un ban bun.
0: Hai, du-te la circ sau la dracu. M-am săturat de tine. Ce dracu s-a fi întâmplat cu Hickey? Sper să apar odată. El vine întotdeauna cu un milion de bancuri noi. Voi toți ăștia de aici îmi dați gândul de cimitir. Aș vrea să mai râd puțin cu bătrânul nostru Hickey. Îți aduce aminte de bancul ăla care făcea mereu cu nevastă sa? Și cu omul care îi aduce gheața. Am râs ca nebunii.
6: Patrone, timpul să deschidem. Dar ce te culci, patrone? Hichi nu vine niciodată așa de dimineață.
0: Auzi, parcă vine cineva.
6: Sunt cele două fete ale mele.
0: Auzi, ai grijă să fii liniștit. Vreau să mă duc să mă culc și nu vreau să mă deranjeze cu râsul și criala lor tâmpite. Al mei dar sunt fete de treabă, dar nu le las să-și facă meseria în camerele mele. Ce-ar fi zis Bessie? Cred că se răsucește acum în mormânt. Dar măcar își plătesc chiria, nu ca golanie.
6: Asta vreau să spun și eu.
7: Parcă-i la morgă aici cu toate cadavrele astea.
6: Ia, gata, stai jos aici până nu vă așez eu pe jos, auzi? Hai, baga patrulor. Cum v-a mers? Hai, repede.
7: Destul de bine,
6: așa,
7: nu?
8: Am agățat doi timp
7: pe stradă așa, pe niște fraieri, niște puși.
8: Amândoi băuți.
7: I-am dus la un hotel ca lumea. Ei nu ne-au prea necăjit, dar nici n-au vrut să doarmă. Au dat-o pe politică.
8: Și-au băut o sticlă întreagă, au și uitat că eram și noi acolo.
7: Pe urmă au început să facă gărăgie, să cânte și portarul ne-a dat afară.
8: Le-am spus băieților că așteptăm după colț.
7: Și iată-ne.
3: Da, bă, eu vă văd, dar nu văd mardeii.
8: După cum țin hață, s-ar părea că el e ăla care a muncit. Ia aici, perțare.
3: Hai, gata, nu vă enervați. Acum, ce ați face cu banii dacă n-aș fi eu aici, ha? I-ați dat unui pește, nu?
8: Care diferența?
7: Hai, tâmpit-o, nu glumi pe chestia asta. El e barman. În orice caz, noi nu o să ne luăm un pește ca și cum am fi curve-curve. Nu? N-am ajuns chiar așa de rău.
8: Da, noi suntem dame atâta
3: tot. Auzi, că Cora s-a întors azi noapte pe la 3 și avea bani și l-a sculat pe cea ca să-l ducă la o cârciumă. Da, așa e.
7: Pariez că erau vorbiți și s-au certat pe chestia aia lor că se însoară, că nu se însoară și o să-și cumpere o fermă.
3: A plecat din toate visele din bomba asta. Lor e el mai tâmpiți. De când eu se îmbată ceacla, asta visează. Îl vedeți voi pe un barman sau cum e ceac, nu? Cu coasa în mână pe câmp sau pe o curvă, mânând vacii de acasă, ha? Da, uite că se întorc. Uite-o pe Cora, uite.
7: Noroc, Olanilor!
3: Uite Cora!
7: Ce e aici?

0: Orca după ploaie.
1: Bunărilor, lăsați gălăgia, care suntem la chimie.
0: Cari, noi nu suntem curve, suntem cu guvern.
2: Da.
0: Dar ce expresii n-am mai
2: Ia
0: să auzi.
2: În ce parte are vaca coarnele față sau
0: Măi, nu începe, știi? Am terminat cu ferma și cu chestiunea asta. Nu vreau să mă mări cu o sugativă care după o lună îmi reproșează că am fost damă.
1: Și eu i-am spus că n-am de ce să mă ofensez că timp n-ai treabă și stai cu minte și nu cochetezi cu ghețarul și cu...
3: Gata! Hai că dau eu un rând, dar liniște!
0: No.
3: Da.
0: De data asta e rândul meu. Am avut o baftă, da. Asta să vă spun. Am dat de un fraier, dar unul rău, rău de tot. Apucați un felinar în brațe și îl scutura. Mă duc la el. Hello, frumosule, nu vreți ne distrăm puțin împreună?
1: Așa.
0: Dar ăsta era unul din tipii aia foarte bine crescut, știți voi.
1: Da.
0: Și a vrut să încline să mă salute și a trebuit să-l proptez ca al miter că dea un bot.
1: Cine?
0: Cu fraier. Și ce credeți că mi-a spus? Lady, ați putea să-mi indicați pe unde ajung la Muzeul de Istorie Naturală? La două noaptea. Da, sigur i-am zis eu, iubitule, sigur că da. Și l-am băgat într-un colț la întuneric și l-am buzunărit. Și ce credeți că a făcut? Pe cuvântul meu că nu! Ne-am mint bășur! A început băul să râdă! Pentru că se gândi la...
3: De asta?
0: Mă rog, și după ce i-am umflat monedă, i-am dat un brânci. Și i-am spus, ține-o drept înainte, e o clădire mare, albă, pe dreapta. Deci, asta a fost, mamă, ce-a mai răs. Hichin a venit?
3: Să văd, cine? A, nu, bă, uite, asta ne întrebăm cu toții. Ce-i cu el?
0: Păi ar trebui să fie aici. L-am văzut și eu și Ceac.
3: Da, da. L-ați văzut?
1: Da.
3: Pe el? Patroane! Patroane!
1: Da!
3: L-au văzut?
1: Unde l-ai văzut, Cora?
0: Păi, era aici, la col, stătea acolo. Nu i-am spus, bine ai venit, banda te așteaptă cu limbile scoase. Și el ne-a spus, vin acolo într-un minut.
3: Vin într-un minut?
0: Da. Trebuie încă să mă gândesc la calea cea bună, să-i mântuiesc, să le aduc pacea și tot... Măi, era totuși ceva foarte curios.
1: Rocky! Du-te și adu-l! Da. Ia să-i găsește la vreo postă.
3: Da, da, mă duc.
1: Spune că-l așteptăm să ne mântuiască! Să ne salveze!
4: Era totuși altfel. Nu știu cum... Poate unde era treaz?
1: Asta e bună! Totdeauna când vine aici, o începe pe undeva. Da, nu o să fie prea multă vreme treaz. Până la 12 noapte, la sărbarea mea de naștere, o să fie praf, praf.
3: Tată și bătrâna Jamră! Salut, Hirchie, salut! Da, Inge!
5: Toată lumea, ura! Totdeauna e vreme bună când prietenii sunt împreună. Hai, hai, hai! Fă-ți datoria, frate Rochi! Un pahar în plus nu face rău la nimeni. Servește o travă, hai, veșoare! Cum îți merge, guvernatorule?
6: Unde mi l-ai să fii, Ce bine să te vadă, omul! Stai jos, Higi! Stai jos!
1: Te pita aia vrea să ne spună că are schimbat. Ei, asta e... Mai, nu te-ai schimbat deloc. Ce-ai făcut? Arăți ca un milion de dolari!
3: Uite cheia de la cameră, Hiki, tot aia care știi tu.
1: Da, mulțumesc, Hiki, am să urc puțin mai târziu și am să trag un pui de somn. Sunt obosit ca dracu. Dacă dorm vreo două ore, mă revin complet.
6: E prima oară când aud că ți-e somn, asta e bună. Bagă tu vreo două gânduri în raft și ai să uiți de somn.
1: Da, hai, noroc și voie bună la toată lumea.
6: Și asta, o modă nouă. Da, tăi sifonul.
1: Nu, am uitat să-i spun lui Rocky. Trebuie să mă iertați. Eu cu asta am terminat. Nu, am terminat de tot.
6: Apa, dracu, te-ai înscris în armata salvării.
1: Nu.
6: Ai fost numit președinte?
1: Stai puțin.
6: Iar unul de bancuri.
1: Nu, serios, Harry. Știu că vă vine greu să credeți, dar Cora avea dreptate, Harry. M-am schimbat. Vreau să spun că în ce privește băutura, pur și simplu, nu mai trebuie.
7: Păi, înainte, aiurește-ne.
5: No, no.
7: Ne-a spus Cora că ai venit să ne mântuiești. Asta e bună.
5: No, eu n-am venit să mă țin predici despre temperanță, mai ales că mie băutura mi-a dat multe zile frumoase. Dacă cineva vrea să se îmbete, de ce dar face-o dacă ăsta e singurul fel în care poate să se simtă fericit? Și singurul motiv pentru care eu m-am lăsat este că, în sfârșit, cum să vă spun, mi-am găsit puterea să mă privesc în față și să dau dracului iluziile și visele alea mincinoase care mă făceau să mă simt atât de nenorocit. Și să pot face ce am făcut pentru fericirea tuturor. Și dintr-o dată, m-am simțit împăcat cu mine însumi și n-am mai avut nevoie de băuturi. Asta e tot. Vă jur! Asta e tot.
8: Ia-mi patrona.
5: Hai, rog. Hai. Ia și banii ăștia. Servește până se termină și după aia mai cere.
7: Are un teanc de bani cu care poate sparge capul la un hipopotam. Umpleți-vă paharele, băieți, că eu de ce e aici.
5: Asta mai seamănă cu tine, Ricky. Auzi să bea apă. Hai să bem pentru numele lui Dumnezeu. Hai să bem, fără.
9: Vreau să nu mă înțelegeți greșit. Nu mă înțelegeți greșit. Asta nu înseamnă că nu pot să iau parte la petrecere. Deși vă închipuiți că am venit aici, doar toți îmi sunteți prieteni, cei mai buni prieteni pe care i-am avut vreodată. M-am gândit la voi tot timpul cât m-am plimbat venind încoace.
5: Plimbat? Asta ce-i? Vrei să spui că te-ai plimbat pe jos?
9: Bineînțeles, Harry. Asta ar trebui să-ți dea și ție curaj.
5: Da.
9: Să-ți arate că o mică plimbare în jurul închisorii nu e ceva care trebuie să te sperie. Era aproape 12 când m-am dus în dormitor să-i spun lui Evelyn că plec și am venit pe jos. Sunt doar 6 ore. Stăteam la colț de câtva timp când au venit Cora și Chuck și mă gândeam la voi toți. Am glumit când i-am spus lui Cora chestia cu mântuirea voastră, dar nu de tot. Nu vorbesc de băutură. Vreau să spun că vă salvez de visurile voastre, de lucrurile care, într-adevăr, otrăvesc și distrug viața unui om. Dragii mei, dacă ați ști ce liber și mulțumit mă simt acum, sunt un alt om. Și leacul cel mai bun e cinstea. Cinstea față de tine. Să nu te mai minți în ceea ce te privește și să nu te mai păcălești pe tine însuți cu ziua de mâine, de mâine. Să luăm un exemplu. Pe tine, Harry.
5: Da.
9: Plimbarea aia afară din casă pe care n-ai făcut-o niciodată.
5: Pe dracule, am să o fac.
9: Sigur. Hai să o faci de data asta. Pentru că eu am să te ajut. Ca să afli ce este adevărata pace sufletească. Și tu, Jim, trebuie să încerci să-ți iei înapoi slujba. Nu mai încape niciun alt mâine, înțelege? Niciun alt mâine. Când totul o să se termine, hai să-mi fii recunoscător. Și voi toți, restul, doamnele inclusiv, suntem îmbarcați pe aceeași corabie.
5: Păi, Dumnezeul meu, tu ai găsit expresia cea mai justă. Spelunca asta este palatul viselor.
10: Ia te uită, vorbește bătrânul filozof, Larry, jivină bătrână. Am să încerc să fac un om cinstit și din tine.
5: Ne ții pe toți în suspensie. Spune, cum mai de gând să ne salvezi?
10: Pe dracu, nu fi supărat pe mine, Larry. Am fost totdeauna prieten bun, nu? Hai să vezi.
5: Da. Și mi-ești foarte drag. Asta lăsăm asta.
10: Da, grozav, asta e. Dar ce cu voi? Ce aici în mormântare? Beți aia, dați-i drumul. Mai luați unul pe dracu. Doar aici este o sărbare. Uitați ce v-am spus, nu luați în seamă. Dar să știți că nu vă păcălesc cu nimic. Asta pentru că știu din experiența mea cât rău poate să-ți pricinuiască o iluzie mincinoasă și cât de ușurat și împăcat cu tine însuți te simți când ai scăpat. Doamne, mi s-a făcut odată un somn. Plimbarea asta lungă mi-a dat gata.
4: Să doarmă aici de față cu noi. Dar cu voi ce dracu e? Hai de ce nu beți? Toată vremea strigați după băutură și acum când o aveți, stai, lasă aici niște momâi. E la să fie. Cred că își bate joc din noi așa.
8: Iar unul din bancurile lui. Totuși, păi schimbat. Dar sigur că mâine când o să se trezească...
11: Faceți o greșeală, dacă credeți că e numai o glumă de-a lui.
8: Totuși, Larry, e ceva adevărat în ce spunem. Ar fi timpul să-mi reiau slujba și chiar avem nevoie să-mi amintească.
1: Și eu ar trebui să ies să fac o plimbare pe afară, să ies din închisoarea asta. N-avem nevoie să mi-o spună el, mai ales acum că am de pregătit toată petrecerea, de ziua.
11: Pe Dumnezeul meu, arată de parcă aș început să vândă pacea aia de care vorbește. Mai bine să ne asigurăm că e un whisky bun și nu o travă.
1: Asta e, puturosule, că nu vrei să faci nimic. Ce vrei să zic cu asta, o travă? Așa ești tu, Larry, mereu vezi lucrurile în rău. Hai, băieți, băieți, hai să bem. Și zici de ăsta, ne-mi pâine la cap o chestie aia de strădițele amagitoare. Era să fie, nu mai înțeleg nimic. Avaia bătrânul Hichi de altă dată. O să vedeți că o să-mi strige tot cheful la petrecerea mea. De ziua mea, la mine, dați-mi bine.
9: Nu mă lăsați să vă strig cheful. Tot ce vreau este să vă văd.

0: grozav, nu te râzi. Uite și 6 lumânări, câte una pentru fiecare 10 ani.
1: Așa-i, Mergi. Rocky, când aprindem lumânările?
2: Uite, ia întreabă-l tu pe Hickey, numai mă, zice, el s-a numit singurul maestru de ceremonie al zilei astea de naștere. Imediat ce coboară Harry, a spus, gata, atunci Harry trebuie să suple și să le stingă dintr-o suflare ca să aibă noroc.
1: Numai să nu crape.
2: Poate să crape numai dacă mănâncă o felie de tort, în viața lui n-a pus gura pe așa ceva. Nu știu ce vrea și Hickey ăsta, de când s-a sculat, nu-l poți ține în loc.
0: El plătește tot.
2: Eu nu știu, el umblă așa de acolo până acolo, face fel de fel de aluzii, dar nimic precis, știi, nu-i toată vremea spune că trebuie să fii cinstit cu tine însuți și să ai tăria să fii ceea ce ești.
1: Da, la fel a făcut cu mine și cu Mary.
2: Ia nebunii pe toți și se ascund prin camerele lor ca să nu-l audă. Nimeni nu mai cere de băut, de parcă s-ar fi speriat să se mai îmbete.
3: Da. Ai ști că ne-a pisat și pe noi?
2: Da.
3: Adică că de ce nu avem de gând serios să ne însurăm? Că Chuck nu o să se lase de băutură, nu-i așa, Chuck?
4: Da, și că eu am să-i aduc mereu aminte Corei că a fost damă. Da, și de ele zice că sunt dame și că tu ești peștele
2: lor. Ia pe mine să mă lase în pace. Nu vreau să fie niciun scandal de ziua lui Harry. Și auzi, Eleni, iaste. Tu de cine dracu râzi? Ce râzi?
5: Trezește-te, Hugo!
2: Ce?
5: Începe revoluția în jurul tău și tu dormi în mijlocul ei.
6: Larry, strădătorule, trebuia de mult să te fi împușcat. Hai, nu fi tâmpit, dăm ceva de băut. Știu eu ce crede Hickey, că eu sunt terminat, prea bețiv și din cauza asta eu nu mai doresc să vină ziua cea mare, ziua cauzei noastre. Pe el am să-l spânzur primul de primul felinar. Acum vreau să dorm.
0: Hei! Care zici că le știi pe toate? Ce crezi că i s-a întâmplat?
5: Nu știu. Nu toate câte le îndrugă, ține ceva ascuns numai pentru el. Și cred că le păstrează pentru petrecerea de astă seară, de ziua lui Harry, să-l ia vrea.
2: Nu, că eu i-am spus, Hickey, eu țin la tine, dar unele lucruri nu le admit nici de la tine, știi, chestia aia că sunt pește și că ia vezi să nu te trezești la spital sau chiar și mai rău, mort și cu nevasta și cu ghețarul ăla, mergând după Sibiu.
3: Vai, dar nu trebuia să-i faci bancul ăla cu ghețarul. De observa că de data asta Hickey n-a mai spus.
2: Ce?
3: Tu crezi că a prins-o cu cineva?
2: Nu știu, că dacă ar fi prins-o s-ar fi îmbătat, ar fi bătut-o măr și ar fi tras cea mai mare beție din viața lui. Să face un loc ca luna, nu?
3: Da.
2: Joe, ce-i cu tine?
5: Ce-i spus la lume? Că bomba e închisă astă seara.
3: Bravo.
5: Până mâine nu mai fac pe porta.
2: Bravo.
5: Vreau un pahar mare cu
2: o să vezi, bea când vrei, pentru că e de la Hickey.
5: Foarte bine. Ne-am câștigat băutura pe un an, ascultându-i vorbăria aia tâmpită.
2: Da.
5: Beau de la el, dar nu beau cu el. Ne-am puiat capul cu tot felul de tâmpenii și m-am nebunit. Că să nu cred că sunt ceea ce nu sunt.
3: Dar știi ce-i curios? E că nu poți să fii supărat pe el.
2: Nu poți să fii.
3: Nu poți să nu ții la el. Poftim, uite că a apărut.
5: Ține-ți ura!
0: Băi, ce ne-ai speriat din zâmbă așa pe neașteptate.
7: Ce vorbești? Șoferul de taxi și cu mine am făcut o gălăgie afară ca să aducem toate astea.
4: Toate pachetele astea sunt cu mâncare, Hickey? Păi ai adus aici să satură armată.
7: Vreau ca aniversarea asta lui Harry să fie cea mai grozavă pe care a avut-o vreodată. Hai, tu du-te cu Rocky în hol și aduceți marea surpriză.
2: Hai să aducem ceva special
7: pentru voi trei, fete. Mi-am zis că o să le placă curvelor lor mai mult ca orice. V-ați supărat? Sunteți ofuscate. Să știți că n-am spus ca să vă jignesc.
0: Bine, lasă. Ce e asta, Hickey? Șampanie?
8: Nu cumva ne păcălești. Nu m-am îmbătat niciodată cu șampanie.
1: La dracului, nici eu. Ne îmbătăm amândouă.
4: Când aveam casa mea de șocuri, beam apa asta cu bulbuși, cu alba.
0: Hai, nu!
4: Da? Eu am să beau iar ca altă dată. Am să mă refac eu iarăși la loc. Asta nu mai e un vizgol?
7: Chiar așa, frate, chiar așa. Până și Hugo, anarhistul nostru, o să bea și o să lase sclavia tâmpiți să bea oțet.
5: Lasă-l în pace pe Hugo. A stat 10 ani la închisoare pentru o idee în care crede. El își merită visul. De el cel puțin. Ai putea să ai înțelegere și milă.
7: Ascultă, Larry, tu mă înțelegi greșit.
5: De ce?
7: Bineînțeles că am și eu milă, dar acum când am văzut lumina Nu mai este vechiul meu fel de milă care îți dă voie să te simți ușurat când încurajez un biet nenorocit să meargă înainte, păcălindu-se pe el însuși cu o minciună până când ajunge un ticălos în însăși ochii lui. Felul meu de milă pe care îl simt acum îl va face pe bietul om să fie mulțumit cu ceea ce este și să găsească pacea pentru restul vieții. Trebuie să spună lui însuși: sunt un om bătrân, speriat de viață, dar și mai speriat de moarte. Așa că mă îmbăt mereu și mă agăt de viață cu orice preț. E, ce e rău asta?
3: Opa! Uite cine a venit! Prințul Willy! Ce-i cu tine, băi? Te arăți bolnav. Hai, ia două păhărele, îți fac bine.
6: Nu, Cora, mulțumesc, acum nu mai fac o pauză.
3: Tu vorbești serios? Mm. Ce s-a întâmplat?
6: Larry, sus în camera aia e un iad, Larry. Am crezut că nebunesc, dar acum am să scap. De mâine dimineață mă pun pe treabă. Am să-mi scot hainele de la amănet. Hickey mi-a dat bani. Am să mă duc la un prieten al tatii care era foarte obligat și care trebuie să-mi dea o șansă. Știe că am fost un student strălucit și am să mă las de băutură pentru totdeauna. Îi datorez mult lui Hickey, să știi. O, Doamne, pot să crezi că tot ce-mi doream să fac în viața mea era să stau aici și să mă îmbăt?
5: Dacă vrei un sfat de la mine,
6: si?
5: Atunci du la gură prima sticlă pe care o găsești. Până nu te prelucrează Hickey. Crezi că el mă poate păcăli pe mine cu discursul lui ipocrit?
6: Nu.
5: Tot ce știu eu este că sunt sătul de viață. Mi-ajunge. Sunt înnecat și mulțumit în fundul unei sticle. Onoare sau dezonoare, credință sau trădare nu înseamnă nimic pentru mine. Nimic altceva decât aspectele opuse ale aceleiași stupidități care conduce și domnește asupra vieții și în cele din urmă se prefac în praf în același mormânt.
6: Olări.
5: Vreau să trăiesc în pace puținul timp care îmi mai este dat.
8: N-ai să mor niciodată cât timp o să mai fie ceva de băut pe grad. Nu?
2: Nu am spus să dai în el. Eu m-am auzit pe voi niciodată pe altul, dar niciodată bătându-vă. De ce v-ați luat? Eu nu știu. Ia, să aud.
9: Ne privește.
2: E cum?
9: Rocky, idiotul ăsta de Hickey a insinuat unele lucruri despre mine și bunul ăsta necioplit a avut impertinența să fie de acord.
10: Minte! Hickey a făcut glume pe socoteala mea și acest englez spune că ar fi adevărat.
2: Stai jos și terminați.
10: Minte!
8: Uite la golanii ăștia, vă strini, mă, dar fi copii.
2: Auzi, hai, împăcați, bă, ce dracu, acum începe să bară lui Harry și voi...
8: Hai,
4: bine. În cinstea lui Harry... Vă cer scuze, domnule general. Dar cu condiția să procedați în același mod.
6: Vă cer scuze, capitane Lewis, pentru motivul că Harry este bunul meu prieten. Însă să știți că eu...
2: Începeți, vă rog.
8: Uite, și uite de la internat. Să mă duci cu voi.
2: De data asta e serios. Nenorocitul ăsta de Hickey îl are la degetul mic. Și tu știi că pentru noi nu poate fi nimic bun dacă îl convinge să iasă mâine din casă.
6: O să se vadă cu unul, cu altul și tot ce o să-i spui ce fraier e că ne ține pe noi aici.
2: Da, sau o să treacă pe la rudele lui Beții. Și tu știi ce spunea de mine cățeaua aia și toată familia.
9: Păi, locotenente, nu uita că vorbești despre sora mea.
6: Draga de ea, n-a fost o cățea. A fost o cățea a dracului. Și dacă rudele pun gheara pe el, o să fie la fel ca și cum ea nu s-ar fi curățat. Dar suntem tâmpiți să ne speriem. Chestia asta cu plimbarea m-a auzit de fiecare dată de ziua lui de 20 de ani.
2: Da, dar atunci Hickey nu stătea pe capul lui ca acum.
6: Da, dar Hickey ăsta are și puțină dreptate în ce mă privește. Uite și băutura asta proastă te dă gata până la urmă dacă suci tot timpul. Uite, am să mă duc mâine pe la circ să-l văd pe director, să fie fericit să mă ia înapoi. Și toată lumea de acolo o să nebunească de bucurie.
2: Poate, dar cu rabeala de mână prânghe și să pun.
6: Uite, ascultă-mă, să știi că m-am plictisit de glumele tale.
2: Gata, vă rog. Dați și eu de ale tale, cu neprimirea mea înapoi în poliție. Am terminat și eu. Mâine dimineață am să fiu ca o floare.
7: Am să mă duc și am să am o discuție între patru ochi cu șeful.
9: Da.
7: Șefule, după cât îmi spun mie, băieții sunt niște ciubucuri mari de făcut acum. Așa că...
11: Ia m-a luat ora asta.
9: Auzi, stai.
11: Iar te-mi scoapă chiar polițiști persoan ce e.
7: Dacă mai spui o dată asta...
11: Ce crezi dacă mă sperie? Hai, dă-i drum, hai, hai,
2: ia-mi ce-ați nebunit, am zis ceva de noastră lui, păi se poate să duce dracului, vede aici, stai jos, hai, hai, hai, Moze, stai jos.
7: Da, dar să nu se mai lege de mine, că fac bătaie.
11: Să nu se lege el de mine.
12: Mai avem un minut. Haide, vine încoace cu Jimmy. Nici nu vrea să audă că astăzi este ziua lui. Acum vine. Hai, hai, aprinde-ți lumânările.
9: Așa, cola, cola, cola.
2: Treci la pian, cola.
11: Șampanie?
2: Șampanie, mă duc după șampanie.

0: vreau să ne cadă tavanul în cap? Să vine poliția să-mi închidă localul? Tu, curvă proastă, nu mai bat în pianul ăla dacă nu știi melodia.
1: Harry, dar n-am vrut să...
0: Voi ce urlați așa, parcă ați fi la un bordel de un dolar? Acolo vă e locul.
1: Harry, dar cum poți să vorbești în
2: Gata, Harry. Nu te mai lua de toată lumea din cauza că ești nemulțumit de tine însuți. Te răstești la toată lumea când ei tocmai te felicită de ziua ta.
0: Am glumit.
1: Ai glumit.
0: Sigur că sunt încântat de felicitările lor. Gata, mulțumesc. Glumeam și eu.
2: Sigur că da. Harry e cel mai mare glumet din localul ăsta. Uite cum a glumit cu el timp de 20 de ani. La mâine dimineață o să fii cu totul altceva. O să vedeți, nu, Harry? Și tu, Jimmy, fii atent cu băutura. De acum înainte, nu prea...
3: Sunt în stare să-mi rezolv singur treburile mele. Ce cântec frumos știe cura. Cântecul favorit al lui Mergi era Loch Lomond. Tu ai avut noroc, Harry. Bezi a murit. Dar sunt dureri mai mari decât să pierzi în felul ăsta femeia pe care o iubești.
2: Lasă, Jimmy, lasă. Știm cu toții povestea ta când ai venit acasă și ai găsit-o în pat cu un ofițer de stat major. Îți place să crezi că de asta te-ai apucat de băutură?
3: Eu vorbeam cu Harry. Viața mea nu-i nici distrusă și nici...
2: Da, recunoști că erai sătul de scandalurile pe care ți le făcea pentru că erai mereu beat. Pot să pun pariu că ai fost foarte ușurat când ai găsit scuza asta. Știu eu cum e asta.
4: Deci, asta ți s-a întâmplat și ție? Gluma ta cu ghețarul s-a adeverit până la urmă?
2: Doamnelor și domnilor, haideți, aduceți marea surpriză.
5: Șampanie!
2: De data asta am să beau și eu ca să vă dovedesc că nu m-am lăsat complet de băutură de frică să nu-mi spun secretele cum crede Larry. De aceea propun să închinăm în cinstea vechiului nostru prieten Harry Hope. Pentru Harry, care mi-a fost prieten la nevoie, cel mai bun băiat cu cea mai mare și mai caldă inimă din lume. Haideți, toată lumea, până la fund. Noroc!
0: Harry! Vă mulțumesc la toți și ție, Hickey, șabră bătrână. E frumos din partea ta. Știu că e așa și tu crezi că...
2: Bineînțeles, cred tot ce spun. Cred când spun că azi sper să fie cea mai mare zi din viața ta și din viața fiecăruia de aici.
0: Da.
2: Începutul unei vieți noi, de pace, liniște și mulțumire, în care să nu vă mai chinuiască niciunul din visele alea goale și mincinoase. Haideți! Hai să bem pentru asta, Lee!
4: Uite de chestia asta pentru un moment. Hai să-l auzim pe Harry.
2: Da.
4: Vorbește, Harry, vorbește tu!
0: Știți, eu nu sunt bun să vorbesc. Tot ce pot să spun este că... Vă mulțumesc fiecăruia că v-ați adus aminte de ziua mea de naștere. Numai să nu credeți că acum, dacă am 60 de ani, am să rămân același nebun ușor de prostit. După cum a spus și Hickey, asta va fi o zi mare. Lumea o să trebuiască să plătească ce-mi datorează. Eu nu țin un azil în care să stea golanii și scrocii. M-am plictisit să fiu luat de fraier. Știu bine că îmi râdeți în spate și vă spuneți plimbarea pe care vrea să o facă în afara casei de ani de zile, nu o să o facă niciodată. Am să-ți arăt eu și ție, Hickey, javră ce ești.
2: Vezi, asta este problema, Harry, și asta vreau să faci.
0: Da, iertați-mă, mă rog, mi-am pierdut firea. Nu asta am vrut să spun. Știți bine că sunteți bineveniți.
5: Sigur, patron, sigur, tu ai fost totdeauna prietenul nostru.
2: Vă rog să mă ascultați toată lumea. Vă rog. Știu că sunteți sătui de bărbăria mea, dar cred că tocmai din cauza asta vă datorez o explicație.
6: Vă cer iertare pentru niște chestii cam tari pe care le-am spus pe socoteala voastră, dar a trebuit să o fac pentru binele vostru și în timpul scurt pe care îl am la dispoziție. Jur că n-aș fi procedat așa cum am procedat, atâțându-vă pe unii împotriva altora, dacă n-aș fi fost sigur că e pentru voi, că merită. Pentru ca să scăpați de blestematul sentiment de vinovăție care vă face să vă mințiți și să vă spuneți că nu sunteți așa cum sunteți și că de fapt sunteți altceva. Și să vă ascundeți mereu, mereu după visele alea goale și păduchioase. Că azi e cum e, dar mâine... Nu, nu v-aș fi spus asta dacă n-aș ști. Pacea asta este adevărată. Eu o cunosc din cauza că am căpătat-o aici. Și vă măgăduiesc că până se va termina ziua asta, fiecare dintre voi va gândi în același fel.
4: Cred că ne-ar ajuta și pe noi, bieți visători, păcătoși, dacă ne spune ce ți s-a întâmplat ție ca să te convertești la această mare pace pe care ai găsit-o. Am observat că n-ai spus nimic când te-am întrebat despre ghețar. Poate ai aflat că nevastă-ta s-a plictisit de tine.
0: Filosofie! L-ai prins, Leni! Ai văzut că nu ne-a mai arătat fotografia ei de data asta?
7: Nu mai are! I-a luat-o ghețarul!
8: Te poftim! El care ne sfătuiește pe mine și pe Ceac să ne căsătorim, zice să nu mai facem acum.
9: Da, Higei, da, uite, ți-au ieșit niște coane de antilop.
6: Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că sunt fericit că vă văd bine dispuși la sărbătoarea lui Harry, chiar dacă toate astea sunt, ca să zic așa, pe socoteala mea. Recunosc că eu le-am provocat, spunându-vă mereu gluma aia cu ghețarul, așa că râdeți de mine cât puteți. Dar asta înseamnă că trebuie să vă vorbesc despre Evelyn. N-aș fi vrut să vă spun acum, dar aveți o idee greșită despre ea și trebuie să vă opresc. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, draga și iubita mea, soție Evelyn, a murit.
4: Pe Dumnezeu meu, simțeam că are în el ceva care aduce aminte de moarte. Iartă-mă, Higgy. Ar trebui să-mi tai limba asta, sporcată.
6: Nu. Ascultați-mă, vă rog. Nu vreau ca asta să strice petrecerea lui Harry. Voi tot nu o să mă înțelegeți. Nu vă port niciun fel de pică, niciunea. Am început să mă simt liniștit și mulțumit din cauza ei, pentru că ea se odihnește acum în pace. În cele din urmă a scăpat de mine. Ce Dumnezeu... Nu trebuie să vă mai spun, doar știți cu toții ce fel de om sunt. Vă închipuiți prin ce a trecut ea, căsătorită cu un derbedeu și un bețiv, cum eram eu. Și nu avea nicio cale de scăpare. Din cauza că mă iubea. Dar acum a găsit pacea pe care a căutat-o întotdeauna. Așa că
10: De ce ar trebui să fiu trist?
11: Eleni, de acum până la prânz nu mai vine niciun client. Gata. Grozavă petrecerea mai fost și asta de azi noapte. O luase proză la început. Dar chestia cu nevastă, să știi că i-a pus capac.
4: Da, ok. Dar eu simt că ne ascunde ceva. Ai văzut că nu ne-a spus din ce cauza a murit nevastă?
11: E prăpăstios, ești. Ce vrei să spui? Adică, ce crezi că ea s-a sinucis așa din cauza bețiilor lui sau așa ceva? Nu. Și nici nu pot să-ți pare rău pentru el. Știi că spune că e mulțumit că ea s-a curățat. N-ajung nicăieri căutând să ghicesc ce e în capul lui.
5: Da, uite, eu atâta știu. Să mă lase în pace pe mine și pe fetele mele. Nici nu știi ce noapte am avut cu ele. Când s-a spart petrecerea, au luat două sticle, da? S-au dus sus în camera lor și s-au îmbătat. Știi ce scandal făceau de fiecare dată? Îmi dădeau peste bot cu aceeași chestie. Da. Ce e, Jack? Ce e cu tine?
12: Ei, hey, Rocky, Cora avea un cocktail cu ou pentru noi.
5: Cocktail cu ou la noi în bar. La noi nu se găsește un ou decât dacă a ouat ea unul. Se bea la ghiu pentru nervii.
12: Numai dacă ar termina o dată Cora cu voi cărela, nu m-a lăsat să mă odihnesc nicio clipă în noaptea asta. Aceeași chestie, mereu, mereu. Dacă vreau cu adevărat să mă însor cu ea, sigur, baby, de ce nu?
5: Așa, și...
12: Da, și după o săptămână ai să spui ce tâmpit ai fost și ai să ai o scuză, să tragi o beție și am să rămân pe viață legată de o încoate goale și primul lucru pe care să mi-l faci e să mă trimiți în stradă din nou să lucrez pe mine, nevasta ta.
5: Ei, stai, acum...
12: Eu i-am spus.
5: Ce?
12: Dacă nu ține clanța, e rad una peste bot și gata.
5: Așa, vezi?
12: I-a început să urle.
5: Oh, frumos fel de a vorbi ai cu fata cu care te însori.
12: Ah, ce aș mai băga în mine o sticlă din vitriolul ăsta?
5: Hai, și de ce nu o faci? Hai.
12: Sigur, ți-ar place, nu?
5: Ce?
12: Nu vrei să mă vezi însurat și la casa mea?
5: Yeah.
12: Vrei să ajung ca tine un pește puturos?
5: Ascultă, uite ce eu asta nu înghit, nici chiar de la tine, să știi.
12: Da?
5: Da.
12: Ai de gând să mă pui la punct?
5: Te rog foarte mult.
12: Pot să termin 10 ca tine numai cu o
5: ce
12: mână.
5: Și numai să nu capeți un plumb în burtă.
12: Hei, voi, Rocky, Jack!
5: Păi nu, dar uite...
12: Terminați!
5: Nu mai da,
12: dar nu trebuie să nebuniți din cauza lui Hickey. Sunteți prieteni vechi. Ia, vezi de treaba ta, negru puturos.
5: Da, chiar, hai, nu te băga, negru murdar ce ești. Ia,
12: ce?
5: Dă-te mai acolo.
12: Ja, vreau, vechi, sunt de fost cu coasele cu cuțile.
13: Bravo, bravo!
5: Așa.
13: Ucideți-vă unii pe alții, mârlanilor! Cu binecuvântarea lui Hickey,
4: v-am spus eu că a adus moartea cu el.
5: Hai, Joe, hai, pune cuțitul jos, nu mai tot pescăște.
12: De când a venit Hickey, a intrat nenorocire pe ușă. Eu simt când vine ghinionul, dar e nenoroc de om alb. Nu mă poate lovi pe mine. Eu am și terminat cu spelunca asta. Poți să-mi primesc rața de băutură?
5: Da.
12: Am câștigat-o muncind, măturând și spălând pe jos în cărciuma asta.
5: Pune la jos, lasă.
12: Mulțumesc, Rocky.
5: Ia, bea.
12: Eu plec. Uite cheia de la camera mea. Nu mă mai întorc. Mă duc la ei mei, la oamenii de care aparțin. Mă duc să joc tare, cărți, zaruri, să câștig un teanc de bani. Poate că am să mă întorc aici și am să arunc pe bar o hârtie de $100 și am să spun: peți! Și toți o să spuneți: da, Joe, tu ești sigur alb. Și eu am să vă spun: duceți-vă la dracu, nu mă înjosesc eu bând cu niște albi nenorociți. Bye!
14: Bine că a plecat. Ce l-aș mai liniști eu pe ăsta?
5: Hai, lasă-l să se ducă după tripoul la care visează. O să se întoarcă de seară și o să-l roage pe Harry să lea înapoi. Pe mine să-i mai dau un pahar de whisky. Iată, uite că m-a venit un aranjat. Ți-ai scos hainele de la manetul lui? Hai, iau pahar să-ți revii că arăți prost. Hai, bea.
4: Da, m-a dat Hickey bani.
5: Așa.
4: Dar n-am să beau, nu?
5: Așa.
4: N-am să beau. Am să-i arăt eu lui Hickey că n-am nevoie de whisky ca să-mi fac curaj. Și apoi nu pot să mă duc la șeful baroului duhnind la băutură.
14: Uite încă unul.
5: Da.
14: Ce faci, capitane Lewis?
15: Bună dimineața!
14: Bună dimineața!
15: Bună dimineața, domnilor!
14: Bună dimineața, capitan!
15: E o dimineață frumoasă, nu?
12: Ceva care să mă trezească.
15: Nu
12: e necesar, nu. Mă simt în formă, deși n-am prea dormit. Hickey nu m-a lăsat în pace. Mi-a spus tot felul de lucruri.
14: Dar nu de asta trebuie să vă părăsesc. Chiar voiam să vă las cheia.
5: Da.
14: Nu mă mai întorc. Îmi pare rău că trebuie să-l părăsesc pe bunul meu prieten Harry, dar... mai pot să trăiesc sub același acoperiș cu acest om care vine
5: așadar acum. Hickey te-a scos din minte și pe tine. În general, ce zici de asta?
15: Da, cu asta se minte singur.
12: Da, vă părăsesc. Dar stupidul ăla Hickey n-are nicio legătură cu asta.
14: Mă gândeam de mult.
6: Vreau să încep o nouă viață.
15: Atunci... Zice că se duce să-și caute o slujbă.
6: Da, da, orice, orice. Nu o muncă manuală, desigur. Ceva ce necesită o muncă cerebrală și... puțină educație, bineînțeles.
15: La consulatul lor englez le promit orice când vin acolo beți, ca să scape de ei.
6: Vreau să adun niște bani și să mă întorc în Anglia cu vaporul. Și vreau cu clasa întâia. Asta e ideea mea.
15: Visul lui e cel mai tâmpit dintre toate.
5: Ia, lasă, ce, adică pe tine nu te-a iubit, adică tu ești mai breaz,
15: da, da, da, pentru mine nu e greu. Eu nu-mi dau aere de gentleman. Mie nu-mi e rușine să muncesc cu brațele. Oricui aș cere o slujbă, vede imediat ce putere am cât 10 oameni obișnuiți. Am să-i arăt eu acestui mincinos de Hickey și n-am nevoie de mulți bani ca să mă întorc cu vaporul acasă. Mie nu-mi e rușine să merg cu clasa 3-a. Și nu-mi dau aere de clasa 1-a.
6: Numai că e un zvon acolo în Africa de Sud despre un anumit ofițer, bur, care a cam dezertat de pe front. Compatrioții îl înjurau foarte tare, iar familia nu l-a mai recunoscut. Așa că nu o să fie primit cu urale acolo la sosul.
15: Toate astea sunt minciuni, englez blestemat. Iar eu n-am spus nimic despre niște zvonuri că un ofițer englez și-a pierdut toți banii la cărți, fiind beat. Numai că nu erau banii lui, ci ai regimentului.
6: Olandez puturos!
15: Ascultă, Cecil, când sunt beat și glumesc cu tine, că îmi pare rău că nu te-am nimerit, e una... Dar acum te trăznesc fără nici o milă, așa să știi.
6: Ia!
13: Dumnezeu meu, Ricky! Ăsta nu reînvie numai morții, dar a reînviat și războiul anglo-bur. Liniștiți-vă!
6: A, da, da, sigur. E timpul să mă duc să mă întâlnesc cu prietenul meu de la consulat. Așa că, bună ziua!
5: Bună ziua!
6: Da, rog!
15: Dacă englezul ăsta poate, atunci pot și eu.
6: Adică, nu, n-ar fi frumos să plec fără să ne-au rămas cum de la... Aștept. Trebuie să coboare dintr-o clipă într-o.
15: Da, și eu trebuie să-l aștept și pe el și pe Jimmy. Nu pot pleca așa, nu pot.
14: Nu e nimic de făcut cu ăștia.
5: Aoleu, am uitat de cura. Iar o să aibă motiv.
15: Hai de capăt, norocitule.
13: Rocky... Dă-mi ceva să beau.
5: Da.
13: Am jurat că nu mai beau nimic plătit de Hickey, dar m-am răzgândit. Și am să beau chiar dacă ar fi să nu mai văd nimic în fața mea și chiar dacă băutura mea oferă ghețarul ăla care aduce moartea.
5: Păi lasă-i a dracului bancul ăla cu ghețarul, biata femeie e moartă acum. Hai, uite, dă-l pe gât, dă-l pe gât și fă-te praf, hai, dă-l.
15: Bună dimineața, Larry. Ce bine că fratele Hickey nu te-a corupt și pe tine să devii abstinent. Aș lua și un pahar, dar nu se poate! Nu! Nu! Nu, cu toate că tare aș avea nevoie de un gât după noaptea infernală pe care am avut-o. Ah, gargaragiu ăla! A trebuit să mă închid în cameră, că tot îl auzeam. Și acum, când am venit jos, era la Harry și la Jimmy. Ah, bine că plec din balamucul ăsta. Uite cheia!
13: Uite și pe-a mea. Mai bine dorm în noroi decât să mai petrec o noapte sub același acoperiș cu Hickey. Și mai ales cu circarul ăsta de mozul. E montat de Hickey și mai peste picior când spun că voi fi reprimit în poliție.
5: Mai ușurile, mai acum să nebunii, gata. Bine v-aș face dacă de seară nu v-aș mai da cheile înapoi. Așa ar trebui să vă fac.
16: Salutare la toată lumea. Să știți că noi am șters-o. Hickey a spus că nu ne crede că o să plecăm, dar arătăm noi, nu e așa, darling?
5: Da, da, da.
16: Vine acum jos cu Harry și cu Jimmy. Ăștia arată de parcă i-ar duce la scaunul electric. Hai să o întindem mai înainte să vină ea jos.
5: Sigur, cum vrei tu, baby.
16: Și mergem la primul local cum se cade. Și tu mi oferi un cocktail, două, trei, patru, câte am să vreau eu, da?
5: Da.
16: Dacă nu am terminat cu tine.
5: Da, da, da, o să costă o groază de bani.
16: Iubitule, dar tot o să mi-i dai tu după ceremonie. Te cunosc, nu?
5: Da.
16: Tu rândul meu urez fericire macaronar murdar ce ești.
17: Ah, hopsa, bă, eu sigur că da, vă urez să nu vă scoateți ochii unul la altul până săptămâna viitoare. Un băiat de treabă și o damă. Știi, și ăla ar trebui spânzurat.
18: Ei bine, iată-ne și pe noi. Am ajuns și aici până la urmă. A, bravo, Harry, bravo, Jimmy. Hai, sus inima, sus inima. Ai văzut, Harry, că reumatismul nu te-a împiedicat să cobori scările?
19: Eu? Cum ai spus? Nu te văd. Am reumatismul ăsta de 20 de ani. Încă înainte de moartea lui Bessie.
18: Da, știu, e un romantism care apare când ai nevoie. Suntem cu ochii pe tine, scrap, bătrân.
19: Da, și stați cu toții și vă uitați la mine. Și nu plecați, dracului, cum a spus Hihi.
18: Da, Harry, credeam că de data asta o să aibă forța să plece, dar poate că aveam îndoielile mele, pentru că știu că sunteți așa de lași și că vă agățați de orice scuză, cât de meschină, ca nu cumva să vă ucideți iluziile. Hai, băieți, hai, băieți! Cine începe primul? Tu, generale sau tu, capitane? Eh? Sunteți cei mai aproape de ușă și, în afară de asta, sunteți eroi de război. Voi trebuie să conduceți lupta către îndepărtata speranță.
20: Da, da, aveți dreptate, domnule. Am așteptat numai să-i spun rămas bunului Harry.
19: Cu bine, capitane. Îți urez noroc.
15: Dumnezeul meu, dacă englezul ăsta poate, pot și eu. Cu bine, Harry.
18: Hai, următor. Spune-mi chemarea circului, nu-ți gălgenie, Mozart.
15: Rămâi cu bine, Harry.
18: E, dacă pungașul ăsta a avut un asemenea curaj, atunci și eu. Cu bine, Harry.
21: Harry, adio, Harry. Adio și îți mulțumesc pentru toate.
18: Du-te, du-te, Willy.
21: Am plecat.
18: Șeful baroului este foarte ocupat și nu te poate aștepta toată ziua.
19: Noroc, Willy.
18: Cum e rândul tău, Jimmy, bătrâne, e rândul tău.
20: Nu azi, mâine. Mâine am să mă simt mult mai bine și mai în stare.
18: Hai, Jimmy.
20: Foarte bine, foarte bine, plec. Nu vă mai uitați așa la mine. Cu bine, Harry.
18: Bine, cu bine. Guvernatorule, ți-a luat-o Jimmy înainte?
22: Lasă-l în pace pe Harry, brescutule.
19: Pe drago! Vreau să mă țineți închis aici ca într-o închisoare. Totdeauna am vrut să fac plimbarea asta. La ce dracu să fiu atât de speriat și să nu pot face o plimbare dincolo de curtea mea?
20: Ei, cum e vremea afară?
18: E foarte frumos.
20: Cum ai spus?
18: N-am
20: auzit.
18: E foarte frumos.
22: Ba na, na, na, na, mi se pare.
18: Ba, încă e foarte
20: frumos. Că reumatismul ăsta al meu. Na, na, na. Trebuie să fie ochi. Da, e frumos. Poate că e prea cald pentru o plimbare, da. O să trebuiască să fiu foarte atent la automobile. Nu era nici eu acum 20 de ani și acum, nu că mi-ar fi frică de ele. La revedere.
23: Higgy, unde ești, Higgy?
18: Nu, Harry, nu se poate. Trebuie să te duci singur, așa cum ai promis.
22: Să te ia, draco. N-am avut niciodată nevoie de ajutorul nimănui și nu o să am nici de data asta. Am să merg și am să-mi văd vechii mei prieteni. Unii probabil că și închimic am murit. Și 20 de ani e timp lung. Ultima oară când am ieșit din casă a fost la înmormântarea lui Bessie. Atunci am jurat să nu mai ies. Poate că nu e bine ce fac. Higgy, mi-aduc aminte ultima oară înainte să... Era o duminică dimineață frumoasă. Am mers împreună la biserică.
18: Știu foarte bine cum a fost. Tu n-ai vrut să te duci niciodată cu ea la biserică sau oriunde, dar ea ți se atârna de gât și te făcea să ai ambiție și să faci ce trebuia, în timp ce tot ce doreai tu era să stai aici în pace și să te înveți.
23: Da, n-au niciun cuvânt de tot ce ai spus. Absolut niciun cuvânt. În orice caz, ești un mincinos nerușinat. Dracușa, vrăcești!
22: Rămâneți cu mine!
0: Doamne, uite că a făcut-o. Pariam 100 contra 1 că nu o să o facă niciodată. Ce? Hai să ne uităm chiar. Ia. S-a oprit. Pariez că se întoarce.
18: Bineînțeles că se va întoarce. La fel ca și toți ceilalți. Din seară vor fi toți înapoi. Prostule, tocmai asta e chestia.
0: Nu, stai că uite că nu vine. Nu vine, a mers până la colț. Ia uite cum se uită încolo și încoace. E speriat. E speriat și a înțepenit de frica mașinilor. Pe dracu, pe strada asta nu trec nici două mașini într-un ceas. Uite la el.
1: Și acum e rândul meu, închipui. Ce trebuie să fac?
18: Trebuie să încetezi, să te mai minți pe tine însuți.
1: Crezi că atunci când spun că am terminat cu viața, că sunt obosit să privesc turma stupidă a circului omenesc și că aștept moartea, crezi că e o minciună de om laș?
18: Tu ce crezi, Larry?
1: Mi-e frică de viață, dar mi-e mai frică de moarte. Așa că stau aici, cu mândria înnecată în fundul unei sticle, în permanență bat, ca să nu mă văd treburând de spaimă sau să mă aud tânguindu-mă și rugându-mă: Doamne Iisuse Hristoase, lasă-mă să mai trăiesc cu orice preț, chiar dacă ar fi pentru câteva zile sau numai pentru câteva ceasuri. Ai milă, Doamne Atotputernic, și lasă-mă să agăț cu lăcomie de sufletul meu laș această comoară dulce, această bijuterie fără preț, murdara și puturoasa bucățică de carne fleșcăită care este minunata mea mică viață.
0: Veniți încoace! Harry, trece strada!
18: Hai să vezi că e mai tare ca tine, Hickey.
0: Ia, dar de ce s-a oprit? S-a oprit chiar în mijlocul străzii. Ia uitați-vă, parcă ar fi paralizat. S-a lăsat. Nu se poate. Se întoarce înapoi. Uite-l că vine.
2: Harry, te-ai întors.
23: Dați-mi repede să beau ceva. Repede.
0: Imediat.
23: M-am speriat pentru un an de zile. Șoferul ăla trebuie spânzurat, iar să fie. Nu mai ești în siguranță pe stradă. Asta m-a terminat.
0: Ce?
23: Dă-mi stica aia. Dă-mi la mine.
0: Așa, bea.
23: Ai văzut și tu, Năsoroghi?
0: Ce se face?
23: Automobilul ăla, tâmpitule, șoferul ăla, trebuie să fii gos, beat sau nebun. Harry, bea ceva. Toată lumea trebuie să bea ceva.
0: Hai, puțin, Harry, pe cine crezi că duci tu? Nu era nici un automobil.
23: Cum să nu? Era unul. Păi aproape că l-a ucis.
18: Bine, Harry, guvernatorule, hai, nu mai exagera. Ai făcut mare încercare și ai trecut-o cu bine. Ai scăpat de iluzia asta care te chinuia. Nu mai poți crede în ea de acum încolo.
23: Harry, tu ai văzut, nu? Hai, bea ceva. Așa. Mai dai unul. A să tragem o mare beție. Ai văzut automobilul, nu? Ai văzut?
1: Sigur l-am văzut, Harry. Abia ai scăpat.
18: Hai, guvernatorule, de ce e nevoie să fim încăpățânat acum când totul s-a terminat? Renunță la fantoma aia cu automobilul.
23: La ce mai folosește acum? Totul a fost o minciune. Nici un automobil. Dar ceva era să mă zdrobească totuși. Trebuie să fi fost eu însumi. Așa cred.
18: Știu că pentru un moment e greu pentru tine, ca și pentru toți ceilalți. Așa e primul șoc. Vă vorbesc din propria mea experiență.
23: Dacă-ți clanță mare, ești mai rău decât pisăloaga aia de bisic.
0: Ai auzit ce-am spus?
23: E, ce nu e în regulă cu băutura asta? Dar nu e tare deloc, Vreau să mă îmbăt și eu, în definitiv, ca Hugo.
1: Pacea morții. Asta i-ai adus-o.
18: Lasă-l în pace. O să-și revină perfect. Ai grijă, nu mă scoate din fire. Eu am trecut prin asta. Arăt a mort. Eu îl iubesc pe Harry foarte mult. Va fi un om nou, așa cum sunt eu. A? Cum ți se pare, guvernatorul? Încep să te simți mai liber, așa?
23: Ți-ai bătut joc și de băutura asta. Nu are nicio picătură de whisky curat în ea. Vreau să mă îmbăt și să se termine cu toate astea.
18: Recunosc că n-am crezut că o să-l lovească atât de tare.
1: Dar mie să-mi spui ce ți s-a întâmplat ție. De ce a murit nevastă ta? Văd că păstrez asta ca un mare secret.
18: Nu e niciun motiv să nu știți. Evelyn a fost ucisă de un glonț.
23: Dar cui pas?
2: lasă! Dracu să o ia și pe ea și pe baba aia pisăloagă de besi!
1: Ai făcut-o să se sinucidă, așa-mi închipui.
18: Nu, n-am spus că biata Evelyn s-a sinucis. E ultimul lucru pe care l-ar fi făcut că trăiam eu ca să aibă grijă de mine, să mă ierte. Nu, nu, nu, nu, nu, îmi pare rău că trebuie să vă spun, dar biata mea soție a fost ucisă.
0: Ucisă? De cine?
18: Poliția nu știe încă cine a ucis-o Loki, dar mă aștept să afle foarte curând.
2: Da, așadar cineva a curățat-o pe Evelyn, nu? Băi, dracu, Mariesc a fost ghețarul.
0: Nu fiți stâmpiți, dați-mi ceva să beau să vă împuși pe toți. A, nu, nu, nu, șampane, nu e frapată cum trebuie. Sclavi, proletari, tâmpiți și stupizi, când o să vină revoluția aia mare, am să vă spânzur pe toți de primul felinară. O, Doamne, sunt groaznic de beat. Mai bine să dorm.
18: Oh, Harry, guvernatorule, ai înfruntat adevărul despre tine. Ai făcut ce trebuia să faci ca să ucizi iluziile pe care ți le făceai despre tine și care te mințeau și care te chinuiau. Da, știu că asta e o lovitură grea, dar numai pentru o clipă. După aceea îți dai seama că e singura cale posibilă ca să obții pacea și te simți fericit, așa cum mă simt eu. Asta mă îngrijorează la tine, Harry. Este timpul să începi să te simți fericit.

0: Vii la 6 seara și acum ia uite, e 1:30 noaptea. Auzi, și vorbește încet. Vorbește încet că trezești tot cimitirul ăsta. Uite, uite-le cum stau pe acă, sunt păiați. E bine, ia serviciu în primire și pe mine nu mă interesează. Oricât de dărâmat ai fi, pune mâna și
1: pătrâ. Dărâmat?
0: Da.
1: Aș vrea să fiu. Am băut o damigeană, dar încă nu m-am făcut cât trebuie.
0: Hai, mă, trebuie, vorbim.
1: Țin chipui că m-am certat cu Cora nu mult după ce am plecat. Ideea e cu cocktailul, cu ouă. Tot drumul până la feribot, la fiecare local, care vedeam o băgană, într-o să-i mai dau unul. Așa că, la debarcare, i-am spus, copilul, tu du-te unde vrei, că eu mai departe nu merg.
0: Știi că ea mi-a spus mie că ți-a zis să te duci la dracu, din cauza că până atunci tu o luase jaza cu băutura. A ști că și Hichi a spus tot așa, ți-a duce.
1: Unde e Hichi?
0: Ei, nu știu.
1: Javraia. Vreau să-i dau una. Nu mai una. Și pe urmă gata. Poate să se ducă și la mod.
0: Acum nu ești, lasă, s-a dus să dea un telefon așa. A spus, n-a vrut să cheme de aici. Ne-a nebunit pe toți. Mie, auzi, mi-a aruncat în față că sunt pești. Fii atent. El, băiatul, el e așa de sfârșit că nu mai poate nici să se îmbete. Toți sunt terminați, uite-te, știu eu. Se fi văzut când au început să apară aseară unul câte unul care niște biete. Ja, vre cu coada între picioare. Jimmy pe mâine a fost ultimul. L-a adus jvarge, sergentul. Da, da. Și că stătea pe chei, se uita la apă și plângea. Și era beat, auzi, complexuează. Nenorocitul ăsta de negru ăsta, Joe, a venit și a început să plângă și a spus că de fapt a fost un laș toată viața și că niciodată n-a avut un tripou sau cam așa ceva, știi?
1: Scroafa aia mea unde e? Hmm? E dincolo? Mă duc să iau banii pe care ca un frate n-am vrut să iau azi dimineață. Ah, uite-o!
2: Da.
1: Hey, baby!
2: Da.
1: Dă banii!
2: Te așteptam, poftim! Sunt pregătiți, ia-ți-i! Doamne Dumnezeule, să mă înșel pe mine, sunt cam să mă măric un pește bețiv.
3: Păi da, asta e pacea pe care v-a adus-o Hichii.
0: Ah, uite-l, uite-l că se întoarce.
3: Bun, bun, cum vă merge? E bine toată lumea? Îmi pare rău că v-am lăsat singur, dar trebuia să aranjez ceva.
1: Când ai de gând să dați ceva în legătură cu băutura asta, i-ai făcut ceva, i-ai scos viața din ea.
3: Da.
1: Nu ne putem îmbăta. Ne-ai făgăduit pacea.
3: Pentru numele lui Dumnezeu, Harry, termină cu chestia asta. Ai spus-o toată ziua și toată noaptea și i-ai făcut și pe ceilalți să spună la fel. Nu mai pot să suport. De asta am și telefonat. Iertați-mă, nu asta vreau să vă spun. Dar pentru Dumnezeu, de ce vă purtați așa cu mine? Sunteți vechii mei prieteni, singurii prieteni pe care i-am. Tot ce doresc e să vă văd fericiți înainte de a pleca. Acum sunteți liberi să fiți voi înșivă, fără să vă mai mințiți cu schimbarea pe care o să o aducă ziua de mâine, ziua de mâine. Cum trăiam și eu mai înainte de a înfrunta adevărul și a găsi singura cale posibilă să o eliberez pe beata Evelyn și să-i dau liniștea pe care a visat-o întotdeauna. Și nu puteam să o fac ucicându-vă pe mine așa cum am dorit multă vreme. Ar fi murit de inimă rea. Știți, Evelyn mă iubea și eu o iubeam. Ar fi fost ușor de găsit o cale dacă nu m-ar fi iubit atât de mult. Dar așa era singura cale posibilă. Trebuia să o ucid.
1: Hei, hei, nu vă sunt sigura. Nu vrem să știm lucrul care să ne facă să te ajutăm să ajungi pe scaunul electric.
3: E mai rău când ucizi pe cineva și ești lăsat să trăiești mai departe. Am să vă povestesc totul de la început ca să înțelegeți de ce am vrut să vă scap de iluziile voastre și cât rău mi-a făcut mie și lui Evelyn o asemenea iluzie. Știți, de când eram copii...
1: Dar cui dracu-i pasă? Tot ce vrem e să treacă toate, să ne îmbătăm, să fim lăsați în pace. N-am dreptate, Jimmy?
4: Chiar așa. Totul a fost o minciună stupidă. Ideea mea despre ziua de mâine. Nimeni nu o să mai îmi dea slujba înapoi. Atunci n-am demisionat. Am fost dat afară din cauza beției. De ce s-a măritat? Merge cu mine, Dumnezeu știe. Era blondă, cred. N-aș putea să jur. A descoperit destul de repede că preferam să beau toată noaptea cu băieții decât să stau cu ea acasă. Așa că, normal, mi-a fost necredincioasă. Cred că eram recunoscător.

0: parcă îmi dă o scuză atât de tragică ca să beau cât îmi plăcea. Fierează.
1: Voi, dacă vreți să beți, treceți în camera din fund.
2: Poliția.
1: Poliția? Ah, sunteți la poliție?
2: Spune-mi, e unul Hickman între ei?
1: Hickman, păi, dar ce crezi că eu știu numele la toți clienții aici?
2: Auzi, ascultă. Ce? E vorba de o crimă. Și nu face pe deșteptul cu mine. Chiar Hickman ne-a telefonat și a spus că o să-l găsim aici.
1: Ah, v-a să zic că el va telefona. Da. Atunci, uite, e tipul ăla de acolo, te-l vedeți?
2: Care?
1: Uite acolo. Ah. Dacă vrei o mărturisire, n-ai decât să iei loc și să asculți. Bine. Nu poți să-l opresc să vorbească.
2: Taci.
3: Eu, când eram mic, toți spuneau că sunt un derbedeu și că nu sunt bun de nimic, dar mie nu-mi păsă de ce zic. Uram pe toată lumea, dar chiar așa, în afară de Evelyn. Eu o iubeam pe Evelyn, chiar de când eram copil, și ea mă iubea. N-a crezut niciodată bârfele pe socoteala mea sau se prefăcea că nu le crede. Nimic din lume n-ar fi putut zdruncina credința ei în mine, nici chiar eu. Era născută să fie prada unei iluzii. Familia ei a interzis să mă vadă, dar n-a putut să o împiedice să mă vadă. Și când m-am hotărât să plec din oraș, să încerc să fac și eu ceva, o carieră, o situație, am spus, e mai bine să mă uiți, Evelyn, pentru binele tău. Eu nu sunt un om bun și n-am să fiu niciodată. Nu merit nici să șterg pantofii tăi. Și am început să plâng și ea mi-a spus, dar de ce, Teddy? Nu mă mai iubești? Da. I-am spus, dacă te iubesc, o, Dumnezeule, te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Și totdeauna am să te iubesc. Ea mi-a spus atunci, nimic altceva nu are importanță din cauza că nimic, poate numai moartea mă poate opri să te mai iubesc. Așa că am să te aștept și când ai să fii gata, ai să trimiți după mine și ne vom căsători.
4: Treci peste asta!
0: Da,
4: ai căsătorit cu ea și pe urmă ai să te înșela cu tesarul și ai omorât-o, ești? Cui pasă ea? Ce e ea pentru noi?
0: Așa
4: tot
0: că...
4: ce vreme să ne îmbătăm și pace. E rar să fie.
3: M-am aruncat în viață, în marele oraș, și imediat ce am adunat destul ca să putem începe, am trimis după ea și ne-am căsătorit. Ce fericit am fost un timp. Și ea, ce fericit a fost. Jur că n-au fost niciodată doi oameni care să se iubească atât ca Evelyn și cu mine. Și nu numai atunci, ci și multă vreme după aceea, cu toate cât am făcut eu, a început să-mi fie frică să nu nebunesc și nu puteam să o iert că mă ierta de fiecare dată. Și când a început să se apropie timpul să vin aici pentru beția de ziua lui Harry, aproape că am înnebunit.
4: Pentru numele lui Dumnezeu, la termine, cui pasă toate?
3: Așa că am ucis-o. Și mi-am dat seama că totdeauna am știut că asta era singura cale posibilă să se elibereze de nefericirea de a mă iubi. Și asta înseamnă și pentru mine pacea, știind că ea este în pace. Stăteam lângă pat și am început dintr-o dată să râd. Nu puteam să mă opresc și știam că Evelyn o să mă ierte. Și m-am auzit vorbindu-i ca și cum ar fi fost ceva ce-am vrut dintotdeauna să-i spun. E bine, acum știi ce ai de făcut cu acea iluzia ta cățea blestemată. Nu, eu niciodată, n-am spus asta niciodată, nu se poate să fi spus asta. Dacă am făcut-o, trebuie să fi nebunit. Cum, dar eu o iubeam pe mine mai mult decât orice pe lume.
4: Dar cui dracului pasă? Ai nebunit. Vrei să spui că, băi, ce, într-adevăr ai nebunit?
3: Da, admiță, n-aș fi putut râde, nu se poate să-i fi spus asta.
2: Ajunge, Hickman. Știi cine suntem? Ești arestat! Hai cu noi și spune ce ai de spus acolo, unde o să facem rost și de câteva col de hârtie.
3: Nu, așteaptă, domnule inspector, îmi datorez un răgaz. Eu am telefonat și ți-am ușurat toată treaba, nu?
2: Da.
3: Numai câteva minute.
2: Te rog!
3: Știi că n-am putut să-i spun asta lui Evelyn. Numai dacă... Dumnezeule... Numai dacă nu cumva eu...
4: Și de atunci ai fost de bun în continuare, nu? Tot ce ai spus și ai făcut aici...
3: Haide, guvernatorul, iar încep cu trucurile tale... Înțeleg! Da! Bineînțeles! De atunci mi-am pierdut mințile.
4: Păi nu?
3: Ai văzut că eram nebun, așa?
2: Da, s-ar putea. Mie îmi ajunge. Păstrează restul pentru juriu. Și voi, voi,
5: da,
2: ăștia, nu vă lăsați duși de minciunile lui. Începe să fie deștept și acum vrea să-i învoce nebunia. Dar nu o să scape cu asta.
4: Era să fie cu boi tâmpit.
2: Poftim?
4: Păi tu ne spui, rajine, Hichi, îl cunoaștem de ani de zile și toți știm că erați simplit din prima clipă când a apărut aici. Dacă ai fi auzit toate idioțiile pe care ni le-a spus, e ca un popă nebun scăpat din balamuc. Tot aduce pace. Ne-a pus să facem fel de fel de tâmpenii. Și noi ne-am prefăcut că-l credem și am crezut că-i trece dacă glumim cu el și îl mai investim puțin. Nu-i așa, oameni buni?
2: Da, grozav cuib de șobolani. Acoperiți o jigodie care a ucis cu sânge rece.
0: Dar, Hichi, ai dreptul. Nu-l lăsa pe sticle, te lăsa să-și bată joc de tine. Tu știi că dacă face vreo șmecherie, anunță-mă, încă mai am prieten acolo sus. Îl învăț eu minte, să știi.
2: Gata, Hichi. Hickman, să mergem.
3: Da, vreau să mergem. Nu mai are rost să mai așteptăm.
2: Hai.
3: Ar fi trebuit să mă telefonez de acasă. A fost o pierdere de timp să vin aici. Trebuia să explic lui Evelyn. Da, știu că ea m-a iertat. Știe că nu sunt sănătos. M-ați înțeles greșit, domnule? Eu vreau să ajung pe scaunul electric.
2: Hai, hai.
3: Dumnezeule, ce copoi prost sunteți. Vă închipuiți că acum eu mai... mai pun preț pe viața mea? Acum?
2: Hai.
3: Nu mi-a mai rămas nicio inumă.
2: Hai!
4: N-avea grijă, Hichi! Hichi! Nu te poți trimite pe scaunul electric. Toți o să spunem că ești nebun. Așa, băieți?
1: Sigur că...
0: S-a dus. Ietul smintit. Fierar să fie. Of! Am nevoie să beau ceva. Poate că acum își recapă de gust. Ia, pune, pune,
1: poate
0: pune.
1: Că acum
0: pune.
1: O să putem să ne îmbătăm din nou, nu?
6: Da. De i-ar aduce scaunul electric pacea în cele din urmă. Bietul om, netrebnic și chinuit.
7: Îmi pare bine, Larry, că l-au dus pe nebunul ăla de Hichi la azil. Mă făcea să scui peste tot ce am visat întotdeauna, înțelegi? Voia să-mi vândă moarte, comis voiajorul ăsta nebun. Dar acum, acum trebuie să beau ceva, Larry, înțelegi?
0: Da, era să fie. Uite că iar-i simt gust. Știu că pare o nebunie, dar era nebun și ne nebunise pe toți, ca și pe el. Ne pretindea să-l crești și să-i faci pe voi. Era și periculos. Uitați-vă la mine. Mă făcea să ies să fac o plimbare, numai să-l fac să stea liniștit. Era un soare orbitor afară. Putem să capăt o instalație, să cazi jos, să mă calce vreo mașină. Întrebați-l pe Rocky.
8: Ce?
0: Eu l-am văzut, nu-i așa, Rocky?
8: Ce anume, bata, ce se bate? Ce... A, automobilul, da, sigur, l-am văzut, sigur. Cât ce se lovească, patroane, credeam că te-ai dus, știi, pe cuvântul meu de barman cinstit.
0: E, păi, dragul, da. Păi așa a fost. Da. Dar nu vorbi bine de cinste ta. Tu și ceac, barman cinstit. Hai, dă-te, pungaș ordinar.
8: Patroane, se bate...
0: Hai, băieți, din partea casei, să-i urăm noroc lui Hichi, acolo la închisare. Da.
9: Mulțumesc lui Dumnezeu că eu și cu Ceac am făcut tot ce am putut să-l îmbunăm pe bietul. Ne prefăceam că ne ducem să ne căsătorim mai înainte de a avea ferma aia.
0: Vă spunem că eu mi-am dat seama de starea lui de la început. Toată vorbăria aia lui cu ziua de mâine avea ideea fixă a nebunilor. Dacă îi contrazici, le face și mai rău.
10: La fel și eu, Jimmy.
5: Numai că eu am stat toată ziua în parc.
10: Închipuiți-mă ce s-ar fi întâmplat dacă m-aș fi dus la consulat. Prietenul meu de acolo e un farsor. Mi-ar fi dat o slujbă numai așa, ca să râdă de mine. Așa că am venit și eu în parc. Cine credeți că era acolo? Vechiul meu prieten de pe câmpul de bătălie. Burul ăla care merge ca un om. Te super, prietene.
5: Nu, super, fi serios. Englez blestemat. Ce mă privește, Cecil? Și eu ca și tine.
0: Nu, sigur. Dar nu eram nebun să mă duc să joc. Nu că timp era Hickey aici. Nebuniți, foarte ghinion.
5: N-avea niciun rost să explici unui țipnit cum se fac reprimirile astea în poliție.
11: Același lucru și la circ. Băieții mi-au spus că sunt nevoiți să-și cheltuiască toți banii pe masă și că timpurile n-au fost niciodată atât de grele.
12: Firar să fie. M-am învățat. M-ați învățat toți.
10: Mai pe unul.
12: Mai pe unul, patroane.
10: Hugo, ia și tu un pahar.
5: Noroc, iubiților. Burghești blestemați și proști. În curând va veni ziua judecății de-apoi.
13: Oh, faceți loc pentru două curve grozave.
14: Da, da, și vrem repede ceva de
12: băut. Ia uite cine a venit. Ce faceți dulcești? Că e grijă de voi pe cizana.
10: Ia veniți să-mi faceți, luați parte de la servare.
13: La ce servare?
10: Doamnelor, îmi pare bine că vă văd.
13: Ce sunt?
14: Unde-i pătuchele ăla de aici?
12: Gata, nu mai e. L-au ridicat niște sticlețe a nebunii și și-au vrut nevasta. Gata, dar nu e, să zic că nu e responsabil, nu. Tot ce a făcut nu avea niciun sens. Așa că uitați chestia cu curvățăria. Îi spar mudra, vede? Eu îi spar mudra oricărui vă mai spune ceva cu... Voi sunteți niște pete buni. Fetele mele, ale mele sunt.
13: Micuțul nostru, barman, nu
14: e. Un mic macaron al drăguț.
13: Și e beat de ala.
12: Bine este, pomelor.
13: Dacă știi ce bine ne-a mers la Conial.
10: Bine să fie. Stați jos, tâmpitelor. Stați jos și bezi un pahar. Bezi 10. Să zicem că azi e ziua mea de naștere și o să o uităm pe alaltă. Dar unde-i Larry? Uite-l acolo,
6: băietul om. Dumnezeu să-l liniștească sufletul în pace. Oh, mila asta blestemată, felul ăsta de milă, cum spunea el. Pe Dumnezeu nu există nicio speranță. N-am să reușesc niciodată să ajung pe un piedestal sau în oricare alt loc. Viața este ceva prea mult pentru mine. Aș fi un biet și slab nebun privind cu milă la cele două părți ale fiecărui lucru până în ziua morții. Dar veni ziua asta cât mai curând. Din tot străfundul sufletului meu las. Aș vrea aceasta.
10: Larry,
6: da.
10: Larry, vină încoace și fă-te praf. Fă-te, bă, ce dracu faci acolo singur? Larry?
6: Da.
10: Fină să fie. Sărbătoriți-mă! E ziua mea! Sunt bea mort. Vreau să cânt.
5: Maimuțe burgheze tâmpite, zilele tale sunt numărate, cetatea Babilonului!

0: Ați ascultat Vine Ghesarul de Eugen O'Neill. Traducerea și adaptarea radiofonică Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: Harry Hope, George Constantin, Iki, Mircea Albulescu, Larry, Gheorghe Cozorici, Rocky, Virgil Ogășanu, Cora, Mariana Mihuț, Maggie, Dana Dogaru, Pearl, Irina Masanitis, Luis, Gheorghe Oancea, Mozer, Constantin Dinulescu, Chuck, Valentin Todosiu, Wedgen, Corrado Negreanu, McCollin, Radu Panamarenko, James, Gil Andriescu, Willy, Ion Haiduc, Joe, Radu Iscuș, Hugo, Candid Stoica, Moran, Sorin Gheorghiu, Lib, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Florica Dănescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Bătrâne John de Gaunt, sfătos Lancaster albit de ani, depus ai jurământ să ni-l aduci în fața curții noastre pe fiul tău prea dârs, pe Henry Hereford, ca să-și rostească vina ce o aduce lui Thomas Mowbray, ducele de Norfolk?
1: Slăbită majestate, l-am adus.
0: Te rog să-mi spui, te-ai străduit să afli de vrea pe duce iarăși să-l înfrunte cum îl îndeamnă vechei dușmănie, sau de-l înfruntă ca supus și pare că i-ar aduce vina de trădare?
1: Nu e la mijloc vechei dușmănie. Îl crede vinovat de viclenie.
0: Pe amândoi să-i chemi în fața noastră și aici să se înfrunte amândoi, învinuitul și învinuitorul. Vorbește vărul nostru Bolingbroke.
2: În slavă viețuiască an de an prea înălțatul nostru suveran.
0: Ce vrea să spună ducele de Norfolk?
3: Domnii voastre, cerul nemurire să-i hărăzească. Lungă fericire.
0: Vă mulțumim, mă duci la amândoi, dar știm că unul minte dintre voi. Tu, Vere Hereford, îl înfrunți tu oare pe ducele de Norfolk de trădare?
2: Cuvântul meu se înalță către cer. Jur pe credința mea de cavaler și ca supus al majestății tale că izvârl aici mănușa mea de zale lui Thomas Mowbray, ducele de Norfolk. Ce-ți spun acum în față, trupul meu și sufletul sfios de Dumnezeu vor dovedi să știi. În luptă dreaptă, o sândă de trădare te așteaptă. Îngăduință cer să fac dovada adeverindu-mi vorbele cu spada.
3: Stăpân al meu, păstrându-ți cuvința ce ți se cade alături cu credința, mă văd silit să uit că sunt fruntat de un principe din neamul înălțat al majestății tale și cutez să-i scuip în față învinuirea lui. O josnică minciună. Și să-i spun că e un nelegiuit și un ticălos cu spada, dovedind că am dreptate și spulberându-i vorbele-i spruntate.
2: Mișerule, ți-a zvârnit mănușa mea! Mă socotești, slăvite rege, din sângele regesc ce-ți curge în vine, că-i dau răsplata vorbelor haine. Cum tremuri, ticălosule de frică! Apleacă-te! Mănușa de-mi ridică! Sunt gata să te înfrunt în luptă dreaptă, mișelule. O sândă te așteaptă. Ne vom lupta pe câmp, cavalerește. Dreptatea până la urmă biruiește.
3: Ridic mănușa îmbrăcată în fier. Cu sabia pe umăr, cavaler am fost făcut și acum primesc curată pe veci cavalerească judecată. Ne-am măsurat cu lancia, călare, acela ce-a mințit în luptă moare.
0: Cu ce-l înfrunți pe Mowbray, dragă Vere? Învinuirea nu-i doar o părere?
2: Ce spun acum cu viața dovedesc. Dovezi am, sire, să-l învinuiesc pe Mowbray că a primit pentru soldați o sumă de 800 de ducați să le plătească leafa și i-a luat. Eu spun în față, nu fac un păcat, să-i folosească numai pentru el. De 18 ani ca un Michel a pus la cale multe uneltiri și răzmerițe, zarve, asupriri, pe ducele de Gloucester l-a silit să-și piardă viața într-un chip cumplit. Și sângele lui Gloucester, fiecare o știe astăzi, cere răzbunare din peșterile lumii însângerate. Cu sabia voi să fac dreptate. Pe sângele regesc ce-mi curge în vine vreau să-l răzbun așa cum se cuvine.
0: Ce sus se înalță înfruntarea lui. Răspunde, duce, ce ai putea să-i spui?
3: Îngăduie-mi, sire, și așteaptă să-i pot dezvălui întreaga faptă, dar nu cum spune ca un mincinos, un prinț de sânge însă ticălos.
0: Auzul meu și văzul meu sunt gata să cumpărească dreaptă judecata. Voiesc să aflu întregul adevăr, chiar de mi-ar fi un frate, nu un văr. Chiar tronului de-ar fi moștenitor, fac jurământ pe sceptrum sclipitor, cam să împart dreptate între voi. Supuși plecați îmi sunteți amândoi.
3: Tu, Bolingbroke, nemernic, ai mințit atunci când spui că aș fi cheltuit cu țeluri necurate leafa care am împărțit-o dincolo de mare la garnizoana din cale. Din ea un sfert atât cât mi se cuvenea, regele meu mi l-a înapoiat. Sunt banii cheltuiți când am plecat în Franța ca să-i întovărășesc aici, pe pământul englezesc, slăvita lui regină. Ai mințit, spunând că banii toți am risipit. La moartea ducelui de Gloucester n-am luat parte. Eram atunci departe, dar recunosc că s-ar fi cuvenit să nu-l las singur și primejuit. Slăvite duce de Lancaster, poate îmi porți în suflet ură. Ai dreptate. Am uneltit la viața ta slăvită și îți cer iertare. Fapta mea cumplită o recunosc. Păcatul este mare, dar astăzi în genunchi îți cer iertare. Acestea mi-s păcatele îndrăznețe. Prințul de sânge ce mă învinuiește vă spune, sire, doar minciuni spruntate. Mânușa i-o arunc și ne vom bate pe viață și pe moarte cu îndârjire. Când hărăzivei ziua luptei, sire?
0: Vă cer un lucru, nobili îndârjiți. Uitați de ură. Sfatul mi-l primiți. Spun vracii mei că luna care vine nu-i bună pentru sânge și suspine. Iubite unchi, feciorul spotolește. Pe ducele de Norfol ne privește.
1: Îi face păcii bătrânețea cruce. Iubite fiu, nu-l înfrunta pe duce.
0: Fă, Norfol, ce-a făcut iubitul miunchi.
3: Mă zâr la preaslăvițe tăi genunchi. Iubite rege, să-mi poruncești să mor, dar nu mă o sândi să mă cobor să rab necinstea și învinuirea, căci nimeni nu mi-aduce mântuirea.
0: Împacă-te, prea vrednicul meu văr.
2: Să facem din minciună adevăr decât să spun o vorbă de împăcare, rege slăvit. Să știi, aș fi în stare să-mi sfârși limba, să o zvârl prin osupintele acestui ticălos.
0: Eu nu mă rog de voi, ci poruncesc. De nu se poate să mă împăciuiesc, fiți gata la Coventry cu spada în luptă dreaptă să ne dați dovada. De ziua sfântă lui Saint Lambert se va alege mândrul cavaler prin biruință. Lordul Mareșal va priveghea cu lanția pe cal.

0: cruce învinne sângele lui Gloucester, iubita mea cumată. Ucigașii sunt mai presus de răzbunarea noastră. Doar cerul sfânt putea vă să răzbune atâtea fapte crunte și nebune.
1: Sunt văduva lui Gloucester, scumpe duce. Iubirea ta de frate nu te îndeamnă prin moarte să răzbuni pieirea-i cruntă, acum când ucigașii ne înfruntă. Slăvitul rege Edward a avut în lungă-i viață 7 fii iviți pe același trunchi. La moarte juruiți de soartă au fost mai mulți. Dar soțul meu, iubitul Thomas, ducele de Gloucester, dinastiei ramură înflorită, a fost de pisma cruntă veșteșită. Învineai și tu același sânge. Pe tine ucigașul te înfrânge. Dar moartea lui nerăzbunată a ido mai ca un omor de tată. Se cheamă că ai cuvințat omorul lui nenurăzbun. Și îngăduiori și cui să-ți pună cap vieții mângărite. Și-l vei urma pe căile cernite.
0: Îl poate răzbuna doar Dumnezeu, căci l-a ucis nepotul lui și-al meu. Nedreaptă de moarte, niciodată nu înălța o mână blestemată punându-i capăt vieții regelui.
1: Dar cine să răzbune moartea lui?
0: Doar Dumnezeu pe toți îi pedepsește.
1: Atunci pe mine mă îndreptățește. Bătrâne John de Gaunt, rămâi cu bine. Ne-ar putea să piară cu rușine cumplitul Mowbray, cruntul ucigaș. Ne l-ar străpunge vrednicuți urmași fecioruți Hereford. Doamne, înalță-ți harul și fă să nu prăbușească amăsarul în focul luptei pe cumplitul duce. Rămâi cu bine. Știu că te vei duce la Coventry. Cumnata ta iubită își poartă crucea desnădăjduită.
0: Te duc cu bine, soră, gânduri bune.
1: Mai stai puțin să-ți fac o rugăciune. Ne-a mai rămas doar ducele de York. Aș vrea la casa lui să mă întorc. De vine să mă vadă, va găsi atacurile triste și pustii și în casă numai gemete, suspine și desnădejde. Nu, să stau mai bine în casa mea. Mi-o aspe suferința și jalea grea mi-a copleșit voința.

0: slăvit e fiul al ducelui de York, Milord Omer. Părul tău iubit, Milord de Hereford, este pregătit să intre în arenă?
1: E pe cal, cu lance, viteză mareșal.
0: Și ducele de Norfolk, înarmat pe calul negru, a încălecat.
1: Să-l așteptăm pe majestatea sa.
2: Lord Mareșal, întreabă-i pe potrivnici de ce au sosit aici și cine sunt. De au dreptate, facă jurământ.
0: Pe numele lui Dumnezeu din cer și al majestății sale, eu vă cer să-mi spuneți cine sunteți, ce doriți, ce pricină prin luptă urmăriți. Pe titlul vostru înalt de cavaler vă da dreptate milostivul cer.
3: Sunt Thomas Mowbray, ducele de Norfolk, și am venit aici într-un jurământ. Dreptatea mea o știe Domnul Sfânt. De-a furul credincios alteții sale am îmbrăcat cămașa mea de zare lui Henry Hereford să-i înfrâng trufia, să-l fac să-și recunoască micelia. Mă avânt în luptă vrednic cavaler, mi-o dai izbânda, milostivul cer.
2: Lord Mareșal, întreabă cine vine să-și ceară încuvințarea de la mine.
0: Ce nume porți? De ce ai venit să-mi spui că lupți aici, în fața regelui? Cu cine te înfrunți? S-o spui pe față, păstreze-ți domnul tânăra viață.
3: Sunt Henry Hereford, Lancaster și Derby. Cu spada mea voiesc să dovedesc pe cinstea și pe sângele regesc pe care îl port în vinele în ducale, că Thomas Mowbray, ducele de Norfolk, e ucigaș, vicrean și trădător. O spun aceasta în fața tuturor, voi răzbura păcatele trecute. De am dreptate, cerul să mă ajute!
0: Pe țarcul luptei nimeni mai poate să vină aproape! Poartele strigate!
2: Lord Mareșal, îngăduiem, te rog, regelui nostru mâna să o sărut. Cu ducele de Norfolk împreună pornim pe calea soartei, călători, simțind ai morții crunte, reci fiori. Îmi iau de la prieten bun rămas pe când ascult de-al datoriei glas.
0: Potrivnicul, măria ta, ar vrea ca rudă să sărute mâna ta.
2: Sire, te îmbrățișez, iubite văr, și sper că în datorirea ta de cavaler în luptă o dovedi că ești mai bun. Pot să te plâng, dar nu să te răzbun.
1: Să nu se verse o lacrimă de ajunge dușmanul și cu lancia mă străpunge. Dar lupt cum luptă un șoim cu o păsărică. De lancia lui Mowbray nu mi-e frică. Rămâi cu mine, vărul meu, Omer. Tu, John de Gant, iubitul meu părinte, mi-ai hărăzit prea înțeleapta-ți minte. Tu, platoșa mea, binecuvântează. Să biruiască mâna mea vitează.
4: Cum pricina ți-e dreaptă, Dumnezeu vă face totul după gândul meu. Ca fulgerul, vrăjmașul, să-l lovești și în luptă, fără greș, să piruiești.
1: Să-mi dea Sfântul Gheorghe biruința. Dreptatea mi este una cu credința.
5: Oricare este soarta ce mă așteaptă, regească-mi este pricina și dreaptă, rege al meu. Supusul scădincios îți cere acum al dragostei prinos.
2: În ochii tăi îți deslușesc dreptatea ca zidul care împresură cetatea. Lord Mareșal,
0: sire,
2: dă semn acum de luptă.
0: Sunați!

0: Înaintați și mi-ascultați porunca. Nu vrem pământul sfânt al țării noastre cu sânge să-l pătăm nevinovat. Nu ne putem îndurera privirea să vadă în țara noastră răzvrătirea pe arii patrufiei înălțate crescând spre cer în clipe blestemate. Zavistia și ura sunt în stare din leagănul de pace să coboare și sabia cu sabia în luptă din tot belșugul păcii se înfruptă silindu-l la hotarul țării noastre să-și lase fericirile albastre. Vă surghiunesc de aceea din regat. De două ori cinci veri pe tine, Hilhorn, nu vei călca pământul Engliterii.
1: Stăpânul meu, am să-ți ascult porunca. Mă mângâi doar că soarele ceresc va lumina pământul părintesc cu razele de aur. Și pe mine, când l-o vedea din țările străine.
0: Pe tine, Norfolk, mult mai grea o sândă. Oricât îmi este inima de blândă, ție hărăzită, fără de sfârșit vei fi din țara noastră surghiunit.
2: O grea o sândă. Nu m-am așteptat, stăpânul meu, căci doar am meritat răsplată, nu o sândă.
0: Norfolk?
2: Să uit cu vremea limba țării mele. Sunt prea bătrân să o iau de la început și să învăț un grai necunoscut. O sânda mea cu moartea doar se împacă.
0: O sânda mea e neînduplecată. De ură fie-mi țara apărată.
2: Lumina țării mi-o voi părăsi și într-un amurg de apururi voi trăi.
0: Jurați-mi amândoi pe spada mea să vă împliniți o sânda voastră grea. Jurați pe Dumnezeul nostru sfânt să nu vă întâlniți pe acest pământ, că nu veți spune un eltir la cale să aduceți în regatul nostru jale sau împotriva tronului cu ură să faceți fapte fără de măsură.
3: O jur.
2: O jur și eu, slăvite rege.
1: O, tu, tu, trădător fără de rege. În clipa asta ar fi plutit spre cer un suflet de nevrednic cavaler de nu oprea stăpânul înfruntarea. Dă-i sufletului șosnic alinarea. Păcatul, Norfolk, ți-l mărturisește și-ți vei primi iertarea. Creștinește.
2: Nu, Bolingbroke. De-aș fi trădat să fiu în cartea vieții însemnat de Dumnezeu. Păcatul e al tău. Sire, părerile de rău curând te vor cuprinde. Rămâi cu bine. De azi începe, sire, prin lume o sândită amrătăcire.
0: Ție inima-ți pe veci îndurerată, iubite unghi. Să caut o răsplată. Din 10, 4 ierni și 4 veri le voi scădea, cum nu puteai să speri. Mai ai doar 6 ani să rătăcești pe chezășia vorbelor regești.
1: Oh, 4 ani cuprinși într-un cuvânt s-a îndurat regescul jurământ.
4: Îți mulțumesc că te-ai milostivit, dar fire, fiul meu e surghiunit pe 6 ani și viața-mi pe pământ, o candelă de veche pe mormânt, se mistuie spre pragul neființii, de-a pururea robită suferinții.
0: Ai, unchiule, mulți ani de viețuit.
4: Mie sufletul aproape de sfârșit în viața pământească. Nici o clipă nu poate bate timpul din aripă. Cu vorba ta poți să-mi scurtezi viața, dar când pe pleoape mi se lasă ceața, regatul tău cu toată nerăbdarea nu poate să-mi răscumpere suflarea.
0: Feciorul tău pe drept e surghiunit. Tu, unchiule, o vorbă n-ai rostit pe fiul tău să-l aperi de o sândă.
4: Ce poate face vorba mea plăpândă? Mai bine îl apăram pe un străin. Poruncii tale, sire, mă închin.
0: Te duc cu binevere. Unchi iubit, să facă tot ce mi-a făgăduit.

0: Adio, Vera. Vom afla prin carte tot ce vei face. Mare ne desparte.
1: Slăvite, duce, te-ntovărășesc să văd cum treci hotarul strămoșesc.
2: O, ce puține vorbe ai vrut să spui prietenilor dragi și tatălui.
0: Cuvintele-mi lipseau de bun rămas când vreau să dau restriștei mele glas.
2: Ce repede s-or scurge șase vezi.
0: Dar nu sub steagul tristelor dureri.
2: Gândește-te că e o călătorie.
0: Mi-e inima strobită și pustie.
2: S-or scurge anii, iute, cu durere, gândește-te doar la înapoiere.
0: Cu fiecare pas ce mă desparte de țara mea, nădejdile-mi deșarte s-or spulbera pe aripe de vânt.
2: Oricare loc aici pe pământ e un colț de rai, de milostivul cer împodobit precum un juvaier. Ai fost silit să pleci din țara ta, dar ce-ar fi fost? Ce-ar fi fost așa și dacă tu l-ai surghiunii pe rege? O sânda doar nu ți-e fără de lege. Gândește-te că te-am trimis prin lume, pe mările cu învolburate spume, să faci slăvite fapte și cinstite, sau ca să fugi de molime cumplite. Tot ce-ai să vezi, închipuirea ta să fie mulțumită și să-ți pară mult mai frumos ca ce-ai văzut în țară. Durerea-și varsă pare de foc pe omul slab, dar de un frunț deodată ea se preface în zână fermecată.
0: Când simți în suflet flăcările crunte, te poți închipui pe un vârf de munte? Poți foamea oare să-ți o amăgești gândindu-te la mesele regești? Acela care în gheață se înfășoară se poate socoti în miez de vară? Simțind cum curg doar zilele senine, cum poți în rău să vezi un strop de bine? Restriștea-și are colții plini de fiere, când mușcă simți cumplita ei durere.
2: Ai, fiule, te însoțesc în cale. În locul tău eu n-aș pleca cu jale.
0: Pământa țării, să rămâi cu bine. Tu, doica mea din zilele senine, icoana ta în sufletul-mi o pun. Rămân un bun englez chiar în surghion.

0: Ai fost de față. Vărul meu, Merl, l-ai dus pe vărul Hereford până unde?
1: L-am însoțit pe preatrufașul Hereford, sire, doar la început de drum.
0: Și-a plâns în clipa când v-ați despărțit?
1: Sire, doar vântul ascuțit de mează noapte mi-a dus pe față o lacrimă precum un strop de ghea.
0: Și ce-a spus Hereford când v-ați despărțit?
1: Rămâi cu bine. Dar am socotit să nu-i dezvălui gândurile mele și l-am lăsat să plece fără ele.
0: E vărul nostru, e și vărul tău. Eu cred că peste 6 ani e greu prietenii din țară să-și revadă. De multă vreme Hereford dă dovadă că a făurit uneltitorul gând, ca în sufletul poporului de rând să se strecoare ca apărător să-i fie într-o zi mântuitor. Ne-au spus aceasta Bash și Begat Green, sunt sfetnici ageri. Da, mai stai puțin, era într-adevăr primejdios în inima poporului de jos. Regatul și-l cerea ca moștenire, ar fi urmat cumplită răzvrătire. Așa e, Green?
2: Da. Înălțimea ta, dar a plecat, precum se cuvenea, cu gândul răzvrătirii împreună. Irlanda e răsculată de o lună. Se cade să trimite mulți ostași să lupte cu războinicii tufași.
0: Vom merge împreună ca moșia să o apărăm. Dar goală-i visteria. Am cheltuit prea mult pe desfătări, pe dansuri, pe ospețe, pe mâncări. Și trebuie moșiile regești să fie zălugite. Alte vești vin din Irlanda. Ca să avem soldați, vom pune dări pe oamenii bogați. Ce veste nouă, bașii?
3: Slăvitul duce John de Gaunt, unchiul vostru, sire. E rău bolnav, îți cere cu grăbire să vii să-l vezi.
0: De-ar putea să moară, vom moșteni întreaga lui comoară. Să mergem să-l vedem. Pe domnul viu, ce bine ar fi să ajungem prea târziu.

0: iubite, frate York, cât mai trăiesc, pe rece aș dori să-l sfătuiesc.
1: Mai poți rosti doar câteva cuvinte. Îl sfătuiești zadarnic, ține minte.
0: Dar glasurile celor care sunt ajunși în pragul negului mormânt, puține vorbe pot să mai rostească. Și le asculți cu o râvnă creștinească. Pe patul morții adevărul spui. Am dat zadarnic sfatul regelui, dar azi, cum nu pot spune vorbe multe, nădăjduiesc că vrea să mă asculte.
1: Urechile regale sunt deprinse cu alte glasuri. Ele sunt învinse de preamărirea cârmuirii lui. Ascultă lingușirea oșicui ca tinerii cu minte nedoaspită. Mai mult ca alte țări, e preamărită la curtea lui Italia, trufașe. O laudă cu o râvnă pătimașe, moravurile vrând să-i proslăvească. Dar nu-i vreo slăbiciune omenească să fie nouă doar, chiar de străină, și să nu-i pară o dâră de lumină. Înțelepciunea luptă cu voința, în veci nu-și dobândește biruința și sfaturile prea târziu sosesc. În lingușiră de șarte se topesc. Să nu te străduiești cu vorbă dreaptă pe acela ce pe calea lui se îndreaptă, să-l sfătuiești zadarnic. N-ai cuvinte să-i dai un sfat acelui fără minte.
0: Îmi pare că în pragul veșniciei simt harul sacru al prorociei. Da, focul sterb al cârmâirii sale în țară va duce numai șale. O, țară scumpă, binecuvântată, în tronul tău regesc întruchipat. O insulă vitează a lui Marte, pe care un braț de mare o desparte de alte țări. O rotnic paradis, cuzit de valuri firețe închis. O Anglie a regilor slăviți prin naștere și fapte renumiți. O țară pusă în slujba lui Hristos, slăvită a cavalilor prin nos, e pusă amanet și chetășie, întocmai cum se pune o moșie, sau ca o feudă pentru datorii. Eu mor spunând aceste grozăvii. O insulă iubită, apărată de-a lui Neptunus mare înspumată, tu care-i cucerit atâtea țări cu sabia la margine de zări, acum prin cârmuirea ta smintită ai fost de tine însuți cucerită. Dacă moartea mea te-ar mântui, cu câtă desfătare voi muri.

0: E regele, vorbește cu împătat. E ca un armăsar întărâtat.
1: Să-i dea sănătate Dumnezeului John de Gaunt.
2: Gaunt, slăbănocul. Ce nume potrivit.
1: Cum te mai simți, o duce unchiul meu?
2: Ca o mânușă am îmbătrânit. Bătrân în trup, e o jertfă a durerii. Vegheata-mi sire, somnul îngliterii. Și ochii mei privesc în gol, cu dor icoana urgisitului fecior. Să-mi răzească ieve, Domnul Sfânt, al morții și al durerii blând mormânt.
1: La moarte poate omul să glumească?
2: Nu, poate soarta s-o batjocorească. În mine-i vrut să stingi pe veci un nume. Și atunci, pe seama numelui fac glume.
1: Pe patul morții poți să-l îngușești?
2: O ești, îmi pare să mă măgulești.
1: Iubite duce, pleci acum departe.
2: Nu, dintre noi tu ești pe pat de moarte.
1: Eu? Eu trăiesc? Ce mintea cam bolnavă.
2: Acela ce te-a înălțat spre slavă te vede mort.
1: Cum?
2: Coșciugul ți-e regatul. Icoana ta de-a lungul și de-a latul întregii țări, pieirea și așteaptă. Nu poți să faci o socoteală dreaptă, căci vracii tăi nemernici te înșală și sfară, mă, coroana ta regală. Bunicul tău de-a fi putut să știe cum asuprești mănoasa lui moșie, cum îi ucizi feciorii rând pe rând, n-ar fi lăsat pe tron un trup plăpând. Se risipește slăvita moștenire. Chiar de avea a lumii stăpânire și încă n-ai putea să loc să pui. Ai vrut să fii stăpân al orșicui, nu rege al supușilor iubiți. Prin lege sunteți toți înlănțuiți și dacă...
1: Bătrân, smintici, păcătos! Din boala ta voiești să tragi folos și îndrăznești cu vorbe înghețate să înfrunți a îngliderei, majestate. De nu erai al tatălui meu, frate, cuvintele le-ai fi plătit sfruntate cu capul de pe umeri despicat.
2: Pe unchii tăi pe rând i-ai înfruntat, pe ducele de Gloucester scump un frate, o inimă însetată de dreptate l-ai omorât. Și atunci ai dovedit că poți să fii aiele ispitit să vergi regescul sânge nemilos. Mă vizi acum bolnav, neputincios. Îmi pune capăt vieții. Vestejită e floarea vieții mele îmbătrânită. Domnește mai departe cu rușine. Rușinea doar nu va muri cu tine. Că lăi să-mi fie vorbele. Când moare un om cu nepătata lui onoare, e proslăvit de toți și cu iubire trăiește veșnic tristă-i amintire.
1: Să luați din fața noastră! Să trăiască mai are o clipă doar. Să-și ispășească rostirile semețe.
0: Iartă-l, sire. Pe pragul morții și-a ieșit din fire. Dar te-a iubit așa cum te-a iubit și Henry Hereford, dacă ar fi aici.
1: E drept ce spui. La fel ei m-au iubit. Și John de Gaunt și fiul răzvrătit.
3: Slăvite, rege, unchiul tău supus.
4: A spus ceva?
3: Nu. Totul este spus. E limba înghețată și spre cer se înalță acum bătrânul Lancaster.
0: Sărmanul meu, frate. Acum e rândul meu să mă înalț spre bunul Dumnezeu.
1: Când rodul e copt, pământul îl primește. Să-l îngropăm cu slavă, creștinește. Pe urmă spre Irlanda să plecăm. Pe Kearney ticăloși să-i înfruntăm. Vom lua averea celui reposat, căci visteria țării a secat.
0: Cum să rapt atâta nedreptate? Îți ia averea întreagă, scumpe frate. Pe fiul tău iubit l-a surghiunit pe mine veșnic. M-a năpăstuit. Sunt cel din urmă fiu al celui care a cucerit o țară peste zare. Iar tatăl tău, viteazul prinț de Wales, sau prințul negru, aprig în războaie, precum un leu când pacea se încheia, cu toți ca un părinte se purta. Ai chipul lui. La vârsta ta de acum prin Franța își croia cu spada drum. Nu și înfrunta supușii în război. Nici rudele nu le târa în noroi. Oh, Richard, Nu ai nicio asemănare cu tatăl tău vestit printre popoare.
5: Ce vrei să spui, iubite unchi?
0: Oh, sire, mă iartă pentru această izbucnire. Vrei să-l dezmoștenești pe vărul meu? De ce voiești să-i faci un mare rău? Primejduiești prin fapta aceasta, sire, îndatinatul drept de moștenire prin care ai ajuns să ne fii rege, căci n-ai ajuns pe tron fără de lege. Lui azi un mâine veșnic îi urmează. Un rege este a drepturilor pază. Făcând într-astfel, îți primejduiești coroana. Risipești credințele ce ți-s juruite. Trezești în toți dorinți nelegiuite.

0: auzi. Acum Lancaster e mort.
1: Trăiește în fiul lui. Acum e duce.
2: Cu titlul doar, căci pierde moștenirea.
0: Dacă ar fi dreptate, stăpânirea în țara noastră, el ar moșteni.
1: Cum e mai bine, ne vom chibzui.
2: Northumberland, încrede-te în noi. Suntem cu tine alături amândoi.
0: În taină am primit ieri o știre că ducele de Hereford, o știre cu îngăduința ducelui Breton, o va înălța pe al Angliterei tron. Așteaptă doar ca regele nedrept să plece spre Irlanda. Îl aștept cu voi alături. Țării mântuirei va aduce această nouă stăpânire și sceptrului aleasă măreție, azi pângărită de ticăloșie. La Rivers Park mă duc să-l întâlnesc pe ducele de Hereford. Vă poftesc alături de el, de nu-l urmați atât, vă rog. Taina s-o păstrați.
3: Pe cai, pe cai! Tu uită-te la mâini!
2: Dar nu, eu voi ajunge și din tâi.

0: ce tristă e regina.
1: Majestate, să vă frământe îngrijorări ciudate, alteței sale i-ați făgăduit să-l așteptați cu suflet liniștit.
2: Am vrut să-i fiu pe plac alteței sale, dar sufletul mi-e copleșit de șale. Îmi pare că o restriște neîntrupată în suflet mi-a pătruns, întunecată. Ce vești ne aduce Green?
3: Regina mea, cu știrea din Irlanda va lupta în țara noastră. Lord zis răzvrătiți și mulți vrăjmași în țară sunt sosiți la Ravensburg. Cu Hereford surgrinit pe drept cuvânt, acum au sosit în Anglia vrăjmașii regelui.
2: Îmi pun nădejdea în mila Domnului.
3: Sosește în grabă ducele de York.
2: E vreo nădejde, unchiule, răspunde.
4: Trădarea în orice inimă se ascunde. Bărbatul tău s-a dus în alt ținut să lupte cu un dușman necunoscut, în vreme ce cumpliții lui vrăjmași i-au scos din minți nenumărați ostași. Abia acum va lua de știre cât prețuiește stearpa lingușire.
3: Întregul parlament s-a întrunit la Westminster. Dar pare stânjenit.
4: Te iau cu mine, scumpa mea nepoată. La curtea mea vei fi nevătămată. Să mergem, să mergem grav.

0: Cine ar fi crezut? E limpede că regele pierdut.
1: Mă duc la Bristol, poate voi scăpa.
2: Mă duc alături de alteța sa. Ne despărțim noi trei. Și cine știe, ne vom scăpa de groaznica urgie.
0: Del va înfrânge ducele de York pe Bolingbroke în luptă.
1: Bietul duce, ce oaste în bătălie va aduce.
0: Adio doar, ce soartă blestemată. Ne-am mai vedea?
2: Eu cred că niciodată.

0: Northumberland, de Berkeley, departe?
1: Nu sunt din partea locului. O carte de Lords ne-a fost trimisă. Ne așteaptă. O știre să-și urmeze calea dreaptă!
2: O știre să-și urmeze calea dreaptă!
3: O știre să-și urmeze calea dreaptă!
1: Privește, duce, tânărul meu fiu, viteazul Harry Parson. Vreau să știu ce-ți face un contele ăsta.
4: Credem să aflu de la tine, tată, pe seama lui o știre adevărată.
1: Te duce de Hereford l-ai uitat?
4: Nu, tată drag, dar sunt încredințat că îl voi sluji cu cinste în război.
0: Vă mulțumesc cu drag la amândoi.
1: Privește! Lords erau și Willoughby sosesc în goana reduților
0: tăi. Milords, nădejdea doar vă e răsplată. Coroana vă va fi îndatorată.
1: Milord de Berkeley!
5: Ducele de York, cârmuitor al țării, m-a trimis la ducele de Hereford.
0: Se cuvine să mi se spună duce de Lancaster. Acela ce altfel mă numește, nu pot să-i dau răspuns prietenește.
5: Să nu vă înșele vorbele-mi rostite. Vreau să vă întreb, ce titlu vreți să luați? De ce sub cărmuire cu teza?

0: să aduceți țării noastre tulburare.
1: Voi spune ce am de spus acelui care trimisutea la mine. Iubite unchi, îngenunchez înaintea ta.
2: Mai bine mă așteptam, nepoate, de la tine să îngenunchez cu inima-ți trufașe.
1: Slăvite unchi.
2: O, inimă pizmașe, crezi oare dacă regele-i plecat că nu-i vreo cârmuire în regat?
1: Dar ce-am greșit, iubite unchi? Să-mi spui.
2: Trădare împotriva regelui. Ești surghiunit și totuși te-ai întors în țară cu arma în mâini, cu filă și o cară.
1: M-a surghiunit ca ducele de Hereford și vin acum ca duce de Lancaster. Hai, fii cu mine nepărtinitor, iubite unghi. Părinte iubitor, în tine îl văd pe tata în fața mea. Cum ai răbdat ca titlul să-mi ia și averea întreagă? Dacă el e rege, sunt duce de Lancaster, se înțelege. Ai un fecior pe ducele Domerl. De-ai fi murit și John de Gaunt trăia, l-ar fi lipsit de moștenirea ta? Mi-au risipit averea părintească și m-am întors să o cer, să chibzuiască judecătorii, dacă am dreptate.
3: Ai suferit necazuri necurmate.
4: Slăvite duce, lasă-i cei al lui.
5: Le-au împărțit nișei regelui.
2: Voi, lorzi, ai strălucitei Englitere, am îndurat cu aprecă durere cumplita nedreptate suferită de scumpul meu nepot. Încremenită n-a stat atunci a gura mea. Mereu i-am spus alteței sale gândul meu, dar ca să-ți faci cu armele de tate, e cruntă răzvrătire, nu se poate. Voi, lorzi ai Angliei, dacă veniți cu el alături, sunteți răzvrătiți.
3: Slăvitul duce a jurat pe cruce că numai moștenirea l-a duce în Anglia. Cum cererea e dreaptă, toți la orzii Angliterii stau și așteaptă s-o capete înapoi. Să-l ajutăm! Dreptatea ne îndeamnă! O jurăm!
5: Jurăm!
2: Da. Văd bine ce vreți să înfăptuiți. O știre n-am, puteți să biruiți. Altminteri de-aș avea, pe cerul sfânt vă prăvăleam de-a valma la pământ. Vreau să rămân deoparte. Vă primește castelul meu pe toți, prietenește.
1: Primim, iubite unghi, cu mulțumire. Dar voi porni cu întreaga mea oștire spre Bristol, unde sfetnicii regești. Sunt bașii, Bagot, umbre pământești, omidele regatului, pe care le vom trimite la spânzurătoare.
2: Să merg cu voi? Se poate. Chibzuiesc, dar legile eu nu le siluiesc. Prieteni sau dușmani, dreptatea cere o frământare plină de durere.

0: astăzi sunt cu slavă pe al țării sfânt pământ, dincolo de mare. Primește-mă, pământule iubit, să sufere dușmanii înzecit. Și pietrele s-or preschimba în ostașe, să alunge pe cumplisii mei vrăjmași. Supușii știu că-s rege legiuit, lor înfrunta pe orice răzvrătit. Sfinția ta, episcop de Carlisle, ne binecuvântează.
1: Dumnezeu, mărite rege, te-o apăra la greu. Dar cei ce nu vor asculta de cer, pierzând nădejdea, în focul luptei pierd.
2: Sire, episcopul ne spune să nu nădăjduim într-o minune. Noi stăm pe țăr mereu nemișcare când Bolingbroke își strânge oaste mare.
0: O vere, nu fi deznădăjduit. În altul cer așa a sorocit. Tâlharii, ucigașii biruiesc când nu sunt raza ochiului ceresc. Dar când sub boltă strălucitul soare și arată raza lui strălucitoare, atunci păcătoși și ucigași se prăbușesc nemernicii trufași. Și Bolingbroke, cel pe furiș venit în lipsa noastră, a păcătuit printr-o trufie fără de măsură, crezând că tronul repede ni-l fură. Dar toată apa mării nu se poată balsamul de pe-o frunte încoronată să-l șteargă în veci. Ales de Dumnezeu va birui în luptă sceptrul meu.
3: Sire, e contele de Salisbury.
0: Cu câți ostași sosești, iubite conte?
3: Cu mine singur, sire. Prea târziu, dușmanii vin spre noi printr-un pustiu și pricina măriei tale piere. Toți Welshii au aflat că ai murit. La Bolingbroke când data au fugit.
0: Cum?
2: Sire, cum te-ai schimbat la față?
0: Restriștea mi-a cuprins sărmana viață. Nu-i nimeni să-mi apere regatul. Păcatele mi-au copleșit trufia.
1: Sire! Un om cu înțelepciune nu lasă doar norocul să-i răzbune sărmana soartă. Nu mai este vreme. Vei pierde lupta dacă te vei teme. Să lupți! Să mori în luptă e mai bine decât să fugi de luptă cu rușine.
3: Dar tata are oaste. În curând oștirea lui va fi cu noi în rând.
0: Mustrarea voastră o primesc. E dreaptă. Hai, Bolingbroke! La luptă mă așteaptă. Din suflet teama mi se risipește și mă avânt la luptă vitejește. Răspundeți, unde este unchiul meu cu oastea lui?
3: O știe Dumnezeu, sire. Din miază zi și-a pus oștenii lui în tabără, s-au dus la Bolingbroke.
0: Un fivere blestemat! Zadarnic spre nădejde m-ai chemat. Orice nădejde pare acum smintită. Pe veci, deci fie afurisită. Ca rob al nenorocului regesc, mă voi supune harului ceresc. Lăsați pe toți ostașii mei să plece. Porunca mea o dau cu sânge rece lui Richard, părăsească-i neființa. La Bolingbroke să-și afle biruința.

0: O veste minunată! Curând pe zidul Richard se arată.
1: Nobil lord, te du, te rog, și cere ascultare de plină regelui. Iertare îi cer, îmbrățișându-i mâna dreaptă ca și genunchii. Bolingbroke așteaptă să-i dea de-acum întreaga ascultare, credința cuvenită. Și iertare să-i ceară că a venit să-și reprimească întreaga moștenire părintească. De asemenea, scutirea de surghiun. De m-o ierta, puterea mea mi-o pun în mâna lui. De nu se învoiește, ne-om avânta în luptă, vitejește.
2: Priviți, priviți, pe ziduri se arată icoana veșnic binecuvântată a regelui.
3: Întreabă are îngerilor roși când mi-au retras coroana miluită, căci nici o mână nu-i îndreptățită coroana să mi-o smulgă de pe frunte și sceptrul meu regesc să mi-l înfrunte. Sunt singur, n-am prieteni, n-am ostași, dar vor afla dușmanii mei trufași că domnul care toate le îndreaptă spre cuviință și spre o cale dreaptă a strâns sub boltă nori întunecați să îmbiruie supuși răsculați. Pe ei și pe feciori și pe nepoți prăpădul îi va secera pe toți. Cei care mâna lor au cutezat s-o înalțe către sceptrul meu curat, lui Bolingbroke să-i spui că fiecare din pașii lui e o groaznică trădare. S-a întors în țară ca un trădător și cei din jurul lui trădarea lor o vor spăla în sângele vărsat pe al țării noastre, trup însângerat.
0: Ferească sine, Domnul Dumnezeu, blestemul groaznic, nemilos și greu să ți-l asculte. Larul tău supus vrea să-ți sărute mâna, cum a spus, și-ți jură pe regeștile morminte că n-a venit cu gând viclean în minte. Îți cere părintească moștenire și-și va lăsa întreaga lui oștire acasă, în pace, să se odihnească. Pe titlul lui depune jurământ. Ascultă prea supusul lui cuvânt. Credința mea îți este chezășie.
3: La Chamberlain! Pe placul lui să fie. Aceasta să-i spui, că îi împlinesc cerințele, ca să-l îți mulțumesc. Ce spui, Omer? M-am înjosit destul. De atâtea umirințe sunt satul. Voiești să-l chem și în luptă să-l înfrunt?
4: Nu, sire, să luptăm cu viclenie, supuși iar spre tine or să vie.
3: O, Doamne, Doamne, când l-am surghiunit pe omul acela atâta de cumplit, știam ce fac. Și acum se cuvine să-i spun cuvinte pline de rușire. O, de-aș fi mare care striștea-mi grea, sau mai prejos decât coroana mea. O, de-aș putea să uit ce-am fost odată, să înfrunt acum o soartă blestemată. Îți iei avântul, inimă trufașă, o suferă-ți o sânda pătimașă.
4: Nasambra însosește cu răspunsul.
3: Ce se cuvine, regele, să facă? Supusă este inima săracă. Să-și piardă tronul, gata să primesc. Să-și părăsească numele regesc. Podoabele coroanei le voi da pe un maldăr de mătănii și voi sta într-o îndepărtată pusnicie. Voi îmbrăca o haină fumurie de cerșetor și sceptrul meu divin îl schimb pentru un toiac de pelerin. Supușii mei pe toți îi dăruiesc să am în schimb un chip de sfânt ceresc. Iar tot regatul meu întins și sfânt mi-l dăruiesc pe o groapă de mormânt. Sau poate vor să fiu înmormântat la margine de drum ca un ciumat, pe stârvul meu supușii să pășească cumplită urgisire pământească.
4: Sire,
3: nu plânge, Omer, nu plânge. Cu lacrimile noastre am înnecat pășunile sihastre și ogoarele bogate și pământul s-o lua la luptă aprigă cu vântul. Northumberland, când te întorci, să-mi spui, te rog umil, porunca regelui, lui Bolingbroke. Mă lasă să trăiesc cât m-o lăsa stăpânul meu ceresc. Închină-te ușor, în fața lui, să capeți dezlegarea regelui.
2: Milord, supus te așteaptă. Vrea să-ți vorbească, nu doar să te vadă.
3: Cobor atunci, nevrednic Faeton. Nu mi-am mânat fugarii de pe tron. Mă cheamă să-mi vorbească un trădător. Sunt bufnițe la pândă, Regipier. Doar ciocărlia zboară către cer.

0: Să stați deoparte, să înțeleagă bine că îl veți primi așa cum se cuvine.
1: Îngenunchez, alteță, prea supus.
2: Te umilești. Te umilești cum nu vrea cel de sus. Ridică-te, iubite văr. Ridică-te. Știu bine că gândul tău se înalță către mine doar până la frunte.
1: Știi că am venit ca să primesc ce mi este cuvenit.
2: Ce ai e al tău și al tău e ce e al meu. Al tău e totul.
1: Domnul Dumnezeu mi-e martor că doresc să te slujesc ca un supus.
2: În raiul pământesc se înalță cei ce știu ce înseamnă a vrea. Iubite unchi,
3: sire,
2: te rog, te rog, dă-mi mâna ta și ștergeți ochii. Știu că m-ai iubit, dar sprijinul tu nu l-ai dovedit. Iubite văr, părinte, nu-ți pot fi să-mi fii moștenitor. Tot ce ai dori se va împlini. Voința se supune puterii, dacă are înțelepciune. Pornim spre Londra, dacă vrei și tu. Iubite văr, eu nu pot spune nu.

0: Cum nu-mi petrece vremea în grădină, tot așteptând o vreme mai senină.
1: Stăpâna mea, vrei să jucăm popice?
0: Nu. Rânduiala poate să ne-o strice. Îmi amintesc de soarta mea cumplită.
1: Atunci să dansez.
0: Mi-e împietrită în pieptul inima. Mi-o îngheață ura. Dacă aș dansa, nu pot păstra măsura.
1: Doamna mea, atunci să spun povești.
0: Deja ale sau voioase? Socotești că pot să-mi placă? Dacă sunt deja ale, icoana i-aș vedea alteței sale. Iar vesele, de-ar fi, mi-aș aminti tristețea mea de fiecare zi.
1: Atunci să cânt.
0: Nu, mintea mi se strânge. Cred că ar fi mai bine dacă ai plânge.
1: Oh, doamna mea, să plâng de-ți face bine.
0: De-aș putea să plâng cu lungi suspine.
2: Taci, taci. Sosesc pe drum doi grădinari. Să stăm ascunse în umbră de arțari. Prin soare pun că vor vorbi în neștire și despre înfruntata cărmuire. Durerea cu durere se hrănește.
3: Caisul-i plin de roade și trăsnește. Sunt muguri mult prea mulți să-i copiliți și ramurile sterpe să le ciopiți. De-ar fi făcut ca noi deopotrivă măria sa, cotufă costelivă.
4: Ce ne-am străduit să rânduim grădina noastră astfel? Auzim ce se petrece în țara noastră mare. E plină doar de buruieni și pare că nedreptatea biruie dreptatea. Zavistia neclatină cetatea și florile de mai înmirezmate de omizi cu lăcomie sunt mâncate.
3: Tăcere, tăcere, nicio vorbă. Domnul care a îngăduit otrăvii să-i doboare regatul, azi e pomul desfrunzit. Omizile în sfârșit l-au copleșit și boli îmbrochi astăzi grădinarea.
4: Și regele?
3: L-au prins ca pe un fugar, căci n-a voit să-și curețe regatul de buruieni. Regatul și palatul, așa cum facem noi când altoim și stearpă buruiana o strivim.
4: Și-o pierde tronul deci măria sa?
3: Nu, ca pe îndoială, că e așa. În noaptea asta solul ducelui a aflat prin scrisori de soarta lui.
0: Oșalea, mă năbușe. Bătrâne, cum poți vorbi de un rege detronat? Prorocești nemernic blestemat căderea lui? Cum ai aceste vești? Bătrânule, ți-e teamă să vorbești?
3: Măria ta, mă iartă. Rău îmi pare că-ți spun o veste înfiorătoare, dar spun adevărat, măria sa e prinsă acum de Bolingbroc și soarta în cumpănă le este cântărită. În talgerul lui Bolingbroc, alături de el sunt lorzii toți ai Engliterei și atârnă mult mai greu ca soțul vostru. Duceți-vă, măria ta, la Londra și veți vedea că acestea nu sunt glume, n-am spus decât ce știu o întreagă lume.
0: Restriște așa arată nebunia, e iute de picior ca vigilia. Se cuvenea ca știrile haine să fie ajuns în primul rând la mine și cea din urmă să le aflu toate. Dar-i cumpănit așa din bunătate. Hai, doamnelor, să mergem și cu jale pe ulițele capitalei sale pe regele din Londra să-l slăvim și cea din urmă oară să-i vorbim. M-am născut să pot să-i văd mândria lui Bolingbroc și fala și trufia. Ascultă, grădinare, mă rog pe Dumnezeu să nu înflorească o floare din câte ai semănat.
3: Sărmana mea regină, și mai blestemat, aș vrea să fie astfel. Ca astfel răul meu să poată să-și îndrepte nefericita soartă. O lacrimă lăsată să cadă lângă poartă. Pe locul acesta jalnic, alături de cărare, voi răsădi o tufă de al de lăcrămioare, să ne amintească veșnic, cu raza lor senină, o lacrimă pierdută cândva.

0: Aduceți-l pe Baggett! Baggett! Spune ce știi de moartea ducelui de Gloucester. Și regele cu cine a uneltit-o? Să-mi spui pe acela care a săvârșit-o.
1: Să vin atunci aducele domnul.
0: Ascultă-i, Vere, spusele rostite.
1: Știu, duce, că ai gânduri ascuțite. Dar pot să spun că eu te-am auzit spunând aceste vorbe lămurit. E brațul meu destul de lung să ajungă din Anglia și îndată să-l străpungă pe unghiul meu de Gloucester la Calais. Te-am auzit de asemenea spunând că n-ai nutri în minte niciun gând de jale dacă vărul ți-ar muri.
2: Ce pot răspunde acestor nerozii, voi, prinți și nobilorzi? Pot să-l înfrunt în luptă dreaptă pe acest om crunt? Va trebui să o fac. Și luptă cer, cum cer onoarea mea de cavaler.
0: Nu poți primi, Baggett, înfruntarea.
2: Oricine îmi primește provocarea, afară doar de unul. Îl înfrunt în luptă dreaptă.
3: Iată, gata sunt, my lord Omer, să mă măsor cu tine.
4: Voi spune lămurit că ducele de Norfolk mi-a vorbit de crima săvârșită la Calais de ducele de Omer. Acesta e doar brațul ucigaș. Uneltitorul a săvârșit prin brațul lui omorul.
2: Pe ducele de Norfolk îl înfrunt. Pe el, pe tot ce pentru duce sunt.
0: Surghiunul lui voim să-l ridicăm. Deși dușmanul nostru, îl chemăm cu cinste înapoi. Va căpăta castelul, titlul și averea sa. De îndată ce s-o întoarce, îl așteaptă cu ducele Domerl o luptă dreaptă.
5: Această zi nu s-o ivi nici când. Surghiunul și l-a petrecut luptând sub steagul sfânt al crucii cu dușmanii creștinătății. Dar pe urmă, anii l-au îndemnat să-și afle capul vieții pe țărmurile nobilii Veneții.
0: Deci ducele de Norfolk a murit?
5: My lord, doar adevărul am rostit.
0: S-a stins într-astfel nobilul său neam. Potrivnici lorzi, răspunde-veți chemării când hotărâ vom ziua înfruntării.

0: Slavite, duce de Lancaster!
1: Iată că regele cu pana spulberată îți hrăzește întreaga-i moștenire. Coroana, sceptrul, fără împotrivire. Poți să te sui pe tronul văduvit.
0: Trăiască Henric, regele iubit! Mă urc pe tronul țării! E al meu! Strigați!
2: Ferească Dumnezeu!
3: De vrea al cerului stăpânitor să fie în această adunare un nobil de un rang atât de mare să-i fie regelui judecător, atunci noblețea lui adevărată l-ar îndemna să nu se sumețească să facă o faptă atât de nebunească, căci un supus nu poate niciodată să judece un rege. Cine oare mai supus? Întreaga adunare e plină numai de supuși de-ai lui. Niciun tâlhar la stâlp nu poți să-l pui de n-a fost mai înainte judecat, chiar dacă știm că este vinovat.
4: Crezi că acela care întruchipează cerului slăvită majestate, ales de Dumnezeu să stea de pază și să le facă tuturor dreptate, atleta lui Hristos, cârmuitor, ales să-i fie înlocuitor lui Crist pe acest pământ și miruit de Harul Sfânt. De atâția ani suit pe tronul acestei țări, încoronat, să poată fi acum judecat de josnica supușilor suflare și fără a fi de față?
3: Doamne mare, nu îngădui ca în această țară creștinească un suflet de creștin să îndrăsnească să dea o pildă atât de necurată, atât de rea, atât de blestemată. Supușilor, le spune un supus aceste vorbe. Domnul mi le-a spus să pot să-mi apăr regele iubit. Milor de Hereford, care e de față, pe care voi azi rege l-ați numit, e un trădător. Cu vorba lui se meață în fața regelui lui Hereford. Dacă îl veți încorona, prorocesc întreaga țară, cât e de săracă, se va îngrășa cu sânge creștinesc. Copiii ce s-or naște în viitor vor plânge acest fapt îngrozitor. Opriți pe loc aceste rele înfașe, din răsputeri să vă împotriviți, ca astfel din mormânt să n-auziți cum strigă glasul vieților nepoți, deja la cei va covârși pe toți.
5: Au înțeles, preasfinte, fiecare că ai rostit cuvinte de trădare.
6: Lord Westmoreland, în paza ta e dat.
5: În alta curte fi va judecat.
0: Aduceți-l pe Richard să primească tot ce dorește să ne hărăzească.
7: Îl voi aduce eu.
0: Toți lorzii care se află aici sub vină de trădare să dea chezășie că sunt gata să vină să-și înfrunte judecata.
7: Sfinția ta, știam că mi-ești vrăjmaș, dar nu atât de crunt și pătimaș.
8: Richard!
9: Regele!
8: Regele sosește!
9: Richard!
8: Richard!
9: De ce s-a dus atât de timpuriu în fața unui rege, când mă știu că m-am născut să stau pe tron regesc? N-am învățat să mint, să lingușesc, să laud, să mă închin, să mă gulesc. Restriște-i dați răgazul cu venit să mă învețe tot ce mi-e sortit. Îmi amintesc de toți aici de față cum ascultau porunca mea semeață și mă slăveau cu strigătele lor ca Iuda pentru Crist, îngrozitor. Lui Crist din toți apostolii doar unul i-a fost necredincios, iar azi nici unul din toți curtenii mei de odinioară să nu-mi răzbune groaznica ocară. Am fost ales de cer. Sunt preot rege. Pe altul pentru tron îl veți alege.
0: Trăiască atunci regele! Amin!
9: Dar nu e unsul harului divin.
7: De ce m-ați mai chemat?
9: Făgăduiești că tron,
7: coroană, sceptru, hrăzești lui Henry Bolingbroke?
9: Coroana mea lui Bolingbroke acum eu voi da. Pe o margine e mâna mea și acum spre cealaltă mâna lui își face drum. Coroana-i o fântână. Se coboară spre fundul ei găleata mai ușoară. Găleata lui de năzuinți e plină, dar n-are cum să iasă la lumină. Și apoi un semn al soartei și deodată se înalța lui Bolingbroke găleata.
10: Credeam de bunăvoie că primești coroana țării să ne hărăzești.
7: Ți-am dat coroana, nu și suferința. Pe ea sunt încă rege. N-ai putința să-mi smulgi din piept restriștea mea regească.
10: Îmi lași o parte în lumea pământească?
7: Nu. Grija ta nu scade grija mea. Primești din griji o parte cu coroana, dar grija care înfige în pieptul rana, nici când nu poți să o iei pe seama ta.
10: Ești mulțumit? Coroana să-mi o lași?
7: Și da, și nu. Și nu, și da. Trufaș am fost pe tron și nu mai sunt nimica. Coroana, sceptrul, tronul, numai frica mi-a mai rămas. Dezleg de jurământ pe cei ce mi-au făcut un legământ să-l apere pe Henry Dumnezeu. Mulți ani să stea pe tron e gândul meu.
6: Te rog, citește aceste învinuiri. Ai săvârșit cumplite uneltiri cu sfetnici josnici împotriva țării. Dreptatea de la marginile zării te-a osândit pe drept să-ți pierzi coroana.
7: Chamberlain, aceasta e icoana trădării tale și a tuturor. În clipa aceasta ești un trădător, căci ți-ai călcat credința cuvenită și fapta ți-e pe veci nelegiuită.
6: Milord, citește tot cuprinsul, tot!
7: Mi-s ochii plini de lacrimi. N-am să pot citi ce scrie aici. Păcatul greu, când mă gândesc, mai bine e al meu. Eu cel din tâi, ca un fără de lege, batjocorind menirea mea de rege, m-am despuiat de slava mea regească, făcând o faptă necavalerească.
6: Milord,
7: nu lordul tău, ci rege! Om aspru și trufaș, mă înțelege? Sau nu mai sunt nimica? Mai doresc într-o oglindă chipul să-mi privesc.
10: Aduceți o oglindă.
6: Până vine, citește aceasta.
7: Om fără rușine, în chinurile iadului cumplit mai cufundat. Și încă n-am murit.
10: Nu-l mai sili, milord Northumberland.
6: Comunele vor semnătura lui.
7: My lord, să mai aștepte. Să le spui că îmi voi semna păcatul blestemat în cartea vieții mele întruchipat. Oglindă, oglindă calbă și lingușitoare, să fie chipul meu acesta oare? Durerea n-a săpat în el mai mult jale? Echipul falnic al alteței sale, înșelătoarea vală, m-a pierdut. O rege care stai acum tăcut, păstrează în minte pilda celui care a fost o jertfă a soartei schimbătoare.
10: Văd umbra suferinței întunecând a feței tale umbră.
7: Jalnic gând. Mai spune odată. Am o rugăminte și voi pleca din Londra apoi cu minte.
10: Ce rugăminte?
7: Vărul meu iubit, sunt mai presus de un rege legiuit. Cândva aveam supuși de rând prin lege, dar numai astăzi mi-e supus un rege. Mă lasă să mă duc oriunde aș vrea.
10: La turnul Londrei, fiva casa ta. Călăuziți-l.
7: Călăuzit va fi spre turn un rege legiuit.

sosește regele. E o cale ce pașii jalnici ai alteții sale îi duce către turnul blestemat. Să zăbovim puțin în așteptare. Doar te-a răbda atâta înfruntare din partea celei care e regina. Pe chipul meu, o palidă lumină a mai rămas din rozele de ieri. S-au vestejit în jalnice dureri. Se spulberă ale rozelor petale, udate doar

0: coroana unui rege.
1: Iubite Richard, cei fără de lege te-au îngropat în viață, în mormânt. Restriștea e în tine întipărită și în cârciumi stă coroana ta slăbită.
2: Nu te uni, iubita mea soție, cu acei ce vor să mor în pusnicie. Ne-am trezit din vis într-un coșmar. Îmi pregătesc lăcașul funerar. Sunt fratele restriștei nemiloase, trădat de niște umbre ticăloase. Tu du-te în Franța, într-o mănăstire. Prin fapte sfinte, marea cucerire a cerului prea milostiv ne așteaptă. În lume n-am călcat pe o cale dreaptă.
0: Cum? Richard, scump Richard, te-ai lăsat în prada desnădejdii? Ți-o fi luat și mintea împreună cu coroana, cumplitul Bolingbroke? Săruți nu iaua care a însângerat regeasca ta spinare?
2: O, de-aș fi fost un leu domnind pe fiare, aș fi rămas pe tron cu slavă mare. Tu du-te în Franța, du-te în Franța, îți urezi drum bun. O altă vorbă n-aș putea să spun. Gândește-te că soțul tău e mort, dar nu uita iubirea ce ți-o port.
3: Milord, măria sa s-a răzgândit. S-a hotărât la Pomfret, nu la Turn, să locuiești. Spre Franța se cuvine să plece curtea jalnicei regine.
4: Northumberland, pe-a scării tale trepte și înalță Hereford faptele nedrepte. Curând sosiva timpul ca o travă să-i pângărească fără milă slava.
3: Păcatul meu pe capul meu să cadă.
5: Corabia, alteța ta e în rade.
2: Mă despărțiți de tron și de soție. Se stinge o îndoită cununie. O lasă-mă să șterg cu o sărutare credința juruită. Fiecare pornim, iubita mea, pe altă cale. Eu mă îndrept către un sfârșit cu jale, iar tu, iubita mea, în luna mai vei poposi în Franța cu alai.
1: Ne despărțim. Soarta ne-i păgână.
2: Și mâna se desparte azi de mână și inima de inimă străine.
1: De ce nu vine regele cu mine? De ce nu-l surghiuniți?
3: Ar fi frumos, dar din păcate prea primejdios.
1: Atunci să mă lăsați cu el să merg.
2: Lacrimile scumpe ți le șterg, iubita mea. Vei plânge pentru mine în Franța. Eu voi plânge pentru tine în fostul meu regat. Ne despărțim. N-ar fi cuvinte să ne chinuim de-a pururi împreună. Calea ta cu lacrimi multe o vei măsura, în timp ce eu, gândindu-mă la tine, îmi voi petrece timpul cu suspine.
1: Atunci l-așteaptă cea mai lungă șale pe acela ce urma. Mai lungă cale.
2: Cum calea mea e mai scurtă, se cuvine pentru un suspin al tău două suspine din inimă să-mi scot. Restriștea cruntă cu soarta noastră astăzi se înfruntă. O sărutare să ne închidă gura. Durerea cruntă a depășit măsura.
1: Mai dă-mi o sărutare, cea din urmă. Nădejdea în piept de-a pururi mi se curmă. Îți iau cu mine inima pe veci.
2: Acum, iubito, trebuie să pleci. Zăbava în suflet, jalea neoascute, durerile zadarnice,

0: În temniță mă aflu. Mă trudesc să pot aievea s-o asemuiesc cu lumea largă. Dar acolo sunt nenumărate ființe pe pământ. Aici sunt singur. Totul se învață. Să-mi fie mintea sufletului soață, iar sufletul să-i fie minții tată. Vor zămisli o mulțime fermecată de gânduri, care gânduri zămislesc și toate la oaltă viețuiesc în mintea mea o lume în miniatură. Și fiecare gând pe altul fură și îl dușmărește. Nu e mulțumit niciunul, nu e niciunul fericit. Oh, gândurile înalte și cerești se înfruntă cu alte gânduri pământești și răzmerițe fac între cuvinte, descumpănind în volburata aminte. Lăsați să vină pruncii toți la mine. Nu e cu putință o cămilă să treacă prin urechea unui ac. Iar gândurile care țel își fac din năzuinți deșarte, năzuiesc către minuni cu sprijinul ceresc. Eu joc mai multe roluri într-un singur loc, nici unul însă nu mă mulțumește. Adeseori mă port din nou regește și văd în fața mea un trădător și aș vrea să fiu mai bine un cerșetor, așa cum am ajuns de fapt să fiu. Dar sunt lipsit de toate. Mai târziu aș vrea prin vis să fiu din nou un rege și să detronat printr-o fără de lege de Bolingbroke. Și nu mai sunt nimic. Atunci spre ceruri ochii mi ridic, căci orice făptură omenească își pierde viața să se străduiască. Și până la urmă, la nimic ajunge. Inima mi-o simt cum o străpunge durerea. Simt în inimă spărtura. Să păziți măsura, muzica e pe veci nesuferită, măsura dacă nu este păzită. Așa se întâmplă în lumea pământească. Aici se întâmplă să-mi rănească urechea lipsa aceasta de măsură. Dar când domneam, disprețuiam cu ură strădania să țin cu scumpătate măsura între tron și între dreptate. Am irosit a timpului comoară și vremea-mi irosește și măsoară a vieții mele clipe numărate. Pe orologiul vieții mele simt cum bate cu gândurile mele cât mai iute aievea ale timpului minute. Își scurge timpul zborului hain și fiecare clipă-i un suspin, iar degetele mele sunt minutare și o lacrimă mi-o șterge fiecare suspine. Lacrimi gemete tăcute arată clipe, ceasuri și minute, iar timpul zboară într-o aripată navă spre Bolingbroke și spre regeasca-i slavă. Opriți! Opriți! Ce muzică! Se știe că mulți s-au vindecat de nebunie prin muzică. Și poți să te aștepți să facă ades din oameni înțelepți sărmani smintiți. Dar binecuvântat să fie acela care mi-a cântat. A vrut să-mi dea dovadă de iubire. Îi se cuvine înaltă prețuire. Oh, Richard, doar un om te mai iubește atunci când lumea întreagă te urăște.
1: Mărire ție, principe regesc.
0: Slăvite Lord, să știi că îți mulțumesc, dar cine ești? Și cum te-ai strecurat? Nici temnicerul nu te-a întrebat?
1: Și am fost creștari la cai, slăvite. Bun loc. Cu slavă că era pe berbere, pe murgul armăsar.
0: Cum?
1: Știu că-l iubeai. Avea un farmec rar. L-am îngrijit cu drag și l-am făcut să fie, să fie un armăsar neîntrecut.
0: Cum? Călărea pe Barbary? Grăjdare, cum se purta cu Bolingbroke călare?
1: Trufaș, trufaș cum? N-ar fi niciun armăsar.
0: Trufaș înșa, purtându-l pe tâlhar. Îi dam grăunțe doar din mâna mea. Trufia de la mine o avea și nu s-a potignit. Nu l-a trântit pe trădătorul ce l-a călărit. Iartă-mă, iubite armăsar. Te învinuiesc, sărmane, în zadar. Ai fost crescut să fii încălecat de oameni într-un graj de la palat. Iar eu, crescut un tron să stăpânesc, ajuns am iată să mă milogesc de Bolingbroke, precum un biet măgar.
2: Te rog să pleci, prietene grăjdar.
0: Tu să pleci, deții la mine.
1: Mici vorbele schimbate în suspine.
2: My lord, să duc mâncarea, e fierbinte.
0: Știi, datina. Deci gusto mai înainte.
2: My lord, mă iartă, nu pot face așa. Sir Pers de Ixton n-ar încuvința. A fost trimis la temniță de rege.
0: Să-l ieie dracu și se înțelege pe Henry de Lancaster și pe tine. M-am săturat de veșnica rușire.
2: My lord, Sir Pers, mă moară, ajutor!
0: Ați pus acum la cale un omor, Dansalia, și du-te în iad cu noi. Și tu, în iad vă duceți amândoi. Cu mâna blestemată în iad ți-o arde ființa necurată. Tu, Ixton, tu cu sângele regesc ai pângărit pământul strămoșesc. Tu, suflete, înalță spre cerul sfânt, iar trupul putreziva

0: Și
1: suflet viteșia. Prin mine și-a aflat mucinicia. Oh, numai te-am făcut o faptă dreaptă. De nu-i astfel, iadul mă așteaptă. Un leș de rege îi duce regelui, așa cum pare fi porunca lui.

0: Iubite unchi de York, mi s-a vestit că răzvrătiții ar fi pârjolit Chichesterul în Gloucestershire. Nu știu, dar mai rămas din ei vreunul viu.
1: Să-ți dea domnul sire fericire! Sosesc în grabă ca să-ți dau de știre că scapetele a patru răzvrătiți în luptă biruiți și osândiți. La Londra au fost trimiși Lord Spencer și Kent și Blount și contele de Salisbury. I-am urmărit cu astea de departe. Cum i-am răzbit, se arată aici în carte.
0: Îți mulțumesc încă o dată și vei primi regeasca mea răsplată.
1: Sire, din Oxford am trimis la Londra două capete haine. Voiau cetatea ta să o cucerească, dar i-a înfrânt puterea ta regească.
0: Nu-ți voi uita nici ție vitejia și îți vei primi cât de curând țimbria.
1: Abatele de Westminster, răpus de grele păcate, este sus în cer acum. Episcopul de Carlisle e viu și așteaptă dreaptă judecată o sândă a trufiei lui sfruntată.
0: Carlisle, de moarte știi că te-am iertat. Alegeți, deci, un loc îndepărtat și viețuiește în liniște și pace. Eu știu că nu mă ierți, orice aș face. Dar deslușesc în gândurile-ți drepte sclipirile onoarei înțelepte.
1: Sire, coșugul găzduiește întreaga spaimă. Zace creștinește cel mai puternic dintre toți dușmanii măriei tale, Richard de Bordeaux. De mine fapta a fost asărășită.
0: Nu pot să-ți mulțumesc. Ai săvârșit o faptă care poate să iște învinuiri necugetate.
1: Am ascultat de vorba voastră, sire!
0: Otrava cel ce o caută în neștire nu poate fi pe plac. Aș fi dorit să moară, însă nu sunt mulțumit cu fapta ta. Urăsc pe ucigaș. Mi-e silă de-al tău fapt așa trufaș. Răsplată-ți fie crunta remușcare pentru o faptă înfiorătoare. Nu vei primi nici bani, nici vorbe bune. Blestemul lui Cain o să-ți răzbune, cum cere domnul, groaznicele fapte. Vei rătăci de-a pururea prin noapte și n-ai să poți să te odihnești nici când. Aflați, milorzi, adevărat un gând. În suflet simt o mare suferință. Și inima mi-e plină de căință. Că spre această sângeroasă faptă s-a socotit că gândul meu se îndreaptă, ca să mă simt pe tron mai mult stăpân. O lună în straie negre am să rămân cu toată curtea. Ne vom îndrepta spre Țara Sfântă când se va putea să-mi spăl această pată de pe mână. Căci silă mie de o faptă așa păgână. Sfârșitul s-a acesta mult prea timpuriu. Să-l plângem însoțind acest sicriu.

0: Ați ascultat Regele Richard al II-lea de William Shakespeare, traducere și adaptare radiofonică de Dan Alăzărescu, redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Richard al II-lea, Ovidiu Iuliu Moldovan; Bolingbroke, Adrian Pintea; John de Gaunt, Constantin Codrescu; Ducele de Norfolk, Dan Condurache; Ducesa de Gloucester, Sanda Toma; Ducele de York, Mircea Albulescu; Regina, Irina Mazanitis; Lordul Mareșal, Alfred Demetriu; Ducele de Omerle, Mihai din Vale; Episcopul, Ion Pablescu; Green, Boris Petrov; Bașii, Liviu Crăciun; Badgett, Ion Chelaru; Ducele de Northumberland, Constantin Dinulescu; Contele de Willoughby, Cornel Ciupercescu; Contele de Salisbury, Eusebiu Ștefănescu; Grădinaru, Valentin Uritescu; Contele Fitzwater, Nicolae Pomoje; Contele Sorry, Ștefan Velniciuc; Paznicu, Dumitru Chesa; Doamna de Onoare, Magda Popovici; Percy, Mihai Bisericanu; Primul Crainic, Sorin Gheorghiu; Al Doilea Crainic, Nicolae Călugărița. În alte roluri, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică, Stella Botez, Iuliana Grumeza, Ioana Todorescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

frumusețes. De parcă te-am văzut acum un veac. N-ai mai trecut prin patul meu sărac, în care poposeai atât de des.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cavalerul din Olmedo, de Lope de Vega. În distribuție, Adrian Pintea, George Constantin, Stella Popescu, Gheorghe Cozorici, Dana Dogaru, Dan Condurache, Mirela Gorea, Florian Pitiș, Mihai Mălai Mare. Regie artistică, Dan Cuican.

0: Dragostea care îl arde sufletul s-a născut din privirea a doi ochi frumoși. Lumina lor mi-a inspirat încredere și nădejde. Din întâlnirea acestor priviri se va naște o iubire desăvârșită, pentru că numai din întâlnirea a două patimi la fel de fierbinți înflorește dragostea ideală. Dragostea care nu mugurește decât într-o singură inimă rămâne stearpă.
1: Fabia, ia privește, Don Alonso stă aici și meditează.
2: E îndrăgostit peste măsură.
3: De cine te-ai?
1: Îți va spune chiar
3: el. Bună ziua, strălucite cavaler. Bună ziua.
0: Bună ziua. Felo, ea e femeia despre care mi-ai vorbit?
4: Da, stăpâne.
0: O, Fabia, într-o chipare desăvârșită a tot ce firea poate dărui mai iscusit unui muritor. Îngăduiam să-ți sărut mâna.
3: Nu mai încerca, tinere, să-mi ascunzi focul dragostei tale prin laude și cuvinte meșteșugite. Am și ghicit ce te doare după risipa asta de linguș.
0: Nu ți se poate ascunde nimic. Sunt sclavul tău, citește în mine ca într-o carte.
3: Dar cine te-a străpuns cu privirea?
0: O prea frumoasă fată de aici, din Medina.
3: Și ce vrei, mă rog, de la mine?
0: Două lucruri la fel de greu de îndeplinit, Fabia. Singurele în stare să mă scape de chinul pe care îl port în mine. Să faci ca ea să mă iubească sau ca dragostea mea să se stingă.
3: Te-am văzut ieri prin târg. Urmăreai pierdut pașii unei fete ce își ascundea sub haine de păstorițe minunatul trup. Straile acelea simple nu întunecau cu nimic strălucirea frumuseții ei neasemuite. Dona Inies era floarea frumuseților din Medina.
0: Ai ghicit, ai ghicit. Ea este flacăra care mă mistuie.
3: Ai gusturi alese, tinere.
0: Gândurile mele sunt cele mai curate.
3: Ce vorbești?
0: Apleacă-ți urechea la suferința mea. Când Dona Inies a apărut aseară în mijlocul mulțimii din Medina, chipul ei minunat a luminat ca o stea. Privirile calde erau dătătoare de viață și oricine se scaldă o singură dată în lumina lor e gata să-și dea viața pentru ele. Nu împodobeau decât mărgăritarul dinților și mărgeanul obrajilor ei. Mireasma ființei ei era mai gingașă decât cea a florilor de migdal. Cupidon, zeul amorului, făcea parte nevăzută din suita ei și râdea pe ascuns de cei ce o admirau. Unii îi dăreau brățări și cercei, alții și raguri de mărgăritare. Inima mea nu-i vorbea decât prin glasul ochilor mei și mi-aș fi dat sufletul pentru un fir din părul ei, viața mea întreagă pentru un sărut. Mă privea tăcută, dar ochii ei păreau că mă înțeleg, că-mi ghicește dragostea. Legănat de asemenea vis, am cerut iubirii mele să-i scrie rândurile astea. Dacă ai destul îndrăzneală să încerci, dacă norocul te ajută, du-i scrisoarea asta. Îți voi dărui un lanț de aur pentru care te vor invidia toate femeile.
3: Asta e tot?
0: Da. Pe ce spui?
3: Că te bagi în mari primești.
0: Nu-mi da sfaturi, Fabia. Numai dacă asemenea unui medic iscusit nu vrei și tu să-mi înrăutățești mai tare suferința, în loc să mă vindeci.
3: De-am să folosesc toată priceperea mea ca scrisoarea să ajungă acolo unde dorești. Și asta fără nicio răsplată.
0: Fabia!
3: Hai, dă-mi scrisoare. Și tot asta pentru ca Telo să nu mai spune că Fabia are curaj numai atunci când vrea să fie răsplătită bine.
0: Cum te voi putea răsplăti vreodată, Fabia, pentru viața pe care cu mâinile tale bune mi-o dai?
4: Cum ai spus, bune?
0: De vreme ce vor înfăptui o faptă bună?
3: Bine, am să fac tot ce-i cu putință ca să te slujesc. Și nu pentru lanțul de care mi-ai vorbit. Acum vă las!
0: Cu bine, Fabia!

0: Atunci când ești îndrăgostită, se spune că stelele sunt de vină.
1: Și tu, Ines, crezi că fără stele n-ar mai fi dragoste pe lume?
0: Atunci lămurește-mă tu. Cum se face că domn Rodrig, care de 2 ani mă copleșește cu grija și atențiile lui, mă face să-l disprețuiesc, în timp ce, din prima clipă când l-am văzut ieri pe acel tânăr, inima mi-a șoptit iubește-l, iubește-l. Atunci cine face să se nască într-o parte iubire, iar în cealaltă dispreț? Cine, dacă nu stelele?
1: Cupidon. Cupidon își aruncă săgețile la întâmplare și numerește bine sau nu în inimile îndrăgostiților.
0: Ce ciudat, Leonor.
1: Acest Rodrig, pe care tu nu-l poți suferi, este cel mai bun prieten al lui Fernand, cavalerul care mă curtează pe mine. Aș putea, deci, să fiu de partea lui Rodrig, susținându-l în dorința sa de a te cuceri. Dar nu pot. Nu pot. Tânărul care ți-a rupt inima are ceva cu totul și cu totul deosebit.
0: Ochii lui m-au orbit și mi s-a părut că citesc în privirile lui tulburarea care mi-a produs-o. Unde o fi acum?
1: Dacă te iubește, trebuie să fie pe aproape.
2: Finora,
1: da?
2: A venit o femeie. Spune că o cheamă Fabia, da? Și dorește să vă vorbească.
1: Fabia? Cine a fi femeia asta?
2: În deletnicirea ei se vândă diverse mărunțișuri pentru frumusețe. Roșu pentru buze, farduri pentru obraz.
0: Crezi că e bine să o primim, Leonora?
1: Spune-i să intre, Ana, spune-i.
2: Da, stăpână. Fabia, stăpână, da? Îți poruncește să intri.
3: Îndată, îndată, vine îndată. Bună să vă fie inima frumoasă.
0: Cu ce trebuie pe la noi?
3: De câte ori vă văd una Ines mândră și strălucitoare prin târg, vă binecuvântez. Mi-aduc aminte de mama voastră, adevărată întruchiparea bunătății, fala Medinei, cât de darnică era, cât de miloasă. Cui nu i-a venit ea în ajutor, pe cine n-a ajutat? Câți ori opsiți nu și-au pierdut unicul lor sprijin prin moartea ei timpului. O amintire ei nu se va stinge niciodată, dragi.
0: Taci, maicuță, taci.
3: Domn Pedro, tatăl vostru, e acasă?
1: A plecat la țară.
3: E, atunci se întoarce târziu.
1: Da, nu știu, nu știu.
3: Dacă aș îndrăzni eu să spun tot ce am în minte.
0: Îndrăznește.
3: Voi sunteți tinere frumoase. Nu vă gândiți la măritiș?
0: Pentru asta mai e timp, fac.
3: Rău face un părinte care nu se ocupă de măritișul fetelor lui. Timpul nu așteaptă. Ia uite, priviți-mă. Vedeți? Vedeți cum am ajuns? Ei, n-o să credeți, a fost o vreme când frumusețea, eleganța mea atrăgeau privirile multor bărbați. Cine nu se minuna de strălucirea mea? Tinerii erau fericiți să le arunc un simplu zâmbet. Toți mă admirau. Dar uite că primăvara vieții mele s-a dus și acum toată lumea mă ocolește, fiindcă timpul mi-a luat și frumusețea cu el.
0: Dar ia spune, ce ai în coșuletul ăsta?
3: Mărunțișuri, maică, uite mărunțișuri. Ce să fac, mă ocup cu negoțul.
1: Ei, ce vinzi, ce vinzi, măicuța, hai ce vinzi, spune-ne și nouă.
3: Uite-te, îndată, îndată, ia.
0: Astea ce sunt?
3: Pudră, camfor, roșu de buză.
1: Și aici în cutie?
3: Uite, prafuri pentru dinți, săpun, ruleiuri de migdale, pastile.
1: Și din coace?
3: Unde, unde mai?
0: Cu biletul ăsta ce?
3: Dar repede ai mai băgat de seamă. Nu ți-a scăpat. Pacanii pentru dumneata, nu? De citit nu este voie, fetișcană curioasă.
0: Te rog, măicuță, te rog, despre ce e vorba?
3: Da, curioasă mai ești. Am să-ți spun. S-a pripășit pe aici un băiat îndrăgostit până peste urechi de o frumoasă fată. Ne-a făgăduit un lanț de aur, dacă am curajul să-i vorbesc nobilei fete despre însușirile lui deosebite. Da, cu toate care gânduri foarte cinstite. Uite, nu îndrăznesc. Ai putea să-mi dai o mână de ajutor, fermecătoare Dona Ines? Uite, uite la ce m-am gândit. Scrie dumneata răspunsul la acest bilet, da. Și am să-i spun că e din partea dragei lui.
0: Ești foarte șirată, Fabia. Dacă tu crezi că în felul acesta câștigi lanțul de preț, te ajut cu plăcere. Nu aici, nu. Mă duc în camera mea. O să mă întorc îndată cu răspunsul.
1: Dibace, mai ești, Fabia?
3: Aprinde-te acum flacără tainică în inima ei de fecioară.
4: Mă văd însurat cu Inies, trebuie să mai suferi. Cine iubește, trebuie să suferi.
3: Dar cine naiba vă mai aduce pe voi tocmai acum aici?
5: Dona Leonora, cum rațile? Nici nu știți ce bine mi-ați face. Sunt la mare strâmtoare, dona Leonora.
1: Să văd, poate o să-mi dea sora mea niște bani.
4: Signora, desigur că lucrurile pe care ți le poate oferi bătrâna sunt niște
3: mărțișuri.
4: Eu aș fi foarte fericit să accept din partea mea juvaieruri de preț. Totuși, dacă ai ales ceva sau dacă îți place vreun fleac, poruncește-mi și...
1: Nu, domn Fernand, n-am avut ce să aleg. No? Bătrânica ne spală rufele.
6: Ce bătrânica mai face domn Pedro?
1: E plecat la țară și văd că întârzie.
6: Și signora Ines?
1: S-a dus să aducă un bilet acestei femei.
6: Se vede că m-a zărit de la fereastră și s-a ascuns de mine. Să-i fiu chiar atât de nesuferit.
1: Da, iată-o, iată-o. Grăbește-te, Ines. Fabia te așteaptă să-i dai lista de rufe.
5: Lista, da, senora, lista de rufe.
1: Bună ziua, domnii mei.
6: Smerită plecăciune.
4: Adânc respect, frumoase signore.
1: Pe tine. Rufele o să ți le aducă argatul acasă.
5: Dona Ines, fericite va fi apa care va scălda pânzeturile ce ți-au învelit trupul. Așa, va să zic, 6 cămăși, 2 bonete, da? 5 fuste de dantelă, da?
1: 3 bluze.
5: 3 bluze. Bine, bine, signora, le voi înălbi ca zăpada.
6: Cinstită maică, vrei să-mi dai mie biletul acela? Fii sigur că am să te răspătesc bine. Aș vrea să păstrez eu acest bilet scris de mâine Dona Inies.
5: Știu că aș face o bună afacere, dar nu mă interesează. Adio, fermecătoare, signore. Adio.
6: Firesc ar fi fost ca lista aceea să rămână aici în casă.
4: Da, normal.
1: Adevăr, poate că ar fi bine să te duci după ea, să-i ucezi înapoi.
7: Nu, stai, bine, tata. Seniorile voastre ar trebui să se retragă sau să se ducă să stea de vorbă cu el.
6: Ca să pot îndura disprețul cu care sunt tratat, ar trebui să cer un leac iubirii și altul morții. Iubirii, ca să-și îndulcească răutățile pentru cât de mică gingășie, sau morții ca să-mi ia viața. Dar moartea nu mă aude și dragostea nu mă ascultă. Nu știu cum să țin cumpăna între viață și moarte,
4: Rodrigo,
6: fiindcă amorul nu-mi îngăduie să-ți plac. Și cum nu mă poate împiedica să te iubesc, el face din tine, Inies, călăul meu. Ucide-l, ingrato, pe cel ce te iubește. Hai, hai, Fernand.
4: Adio, Leonora.
1: Adio.
4: Adio.
3: Adio.
7: Ce bine că au plecat,
1: da.
7: Ce prostit de bitor, Rodrig,
1: da. Nici tu n-ai fost prea înțeleaptă, Ines.
7: Te gândești la scrisoare?
1: Da.
7: Când au dus vreodată casă bună, amorul și înțelepciunea?
1: Nu, și ce? Iubirea te-a obligat să scrii fără să știi cui?
7: Bănuiesc că e o viclenie născocită de tânărul cavaler ca să-mi încerce iubirea.
1: Și eu tot așa m-am gândit.
7: Ia, ascultă ce scrie.
1: Ia.
7: Serbarea Medinei vrăjită a fost de-o mică păstoriță cu pasul semeț. Nici ziua, nici noaptea nu mai am rost. Vrăjită Medina întreagă a fost de pasul lui Ines, cel fără de preț.
1: Dragă Ines, poetul nostru se visează dansând cu tine. Tu ce ai răspuns?
7: Să vină noaptea asta la gardul grădinii noastre.
1: Cum de ți-a dat prin cap asemenea nebunie?
7: N-am de gând să-i vorbesc.
1: Atunci ce vrei să faci?
7: Vino, am să-ți spun.
1: Pe cât ești de nebună, pe atât ești de îndrăznață.
7: Iubirea mi la fel.
1: Lac să fugim de dragoste, Ines. Să fugim înainte de a se cuibări în inima noastră.
7: Nimeni nu poate scăpa de ea oriunde te ascunde. Dragostea te urmărește pretutinde.

0: Totonogi,
1: ce s-a întâmplat?
0: Ne-au tras zeci de ciomege pe spinare. Nu mai pot să-mi trag sufletelul, măiculiță.
1: Asta treaba ai mai făcut, Fabia.
0: Oh, Telo, ce? Păcat că n-ai fost cu mine să-ți fi dat și ție câteva ciomege pe spinare.
1: E asta acum. A fost o nebunie să te trimit cu biletul acela.
0: Oh, deci știam ce mă așteaptă, don Alonso. Nu mă duceam. Vai, vai mie. Oh, ce
1: lasă, și cine a îndrăzit să te chelfănească?
0: Doi lachei din casa de domn Pedro.
2: Să nu respecte, e o biată femeie. Ce nebunie să mă încred în ochii aceia vicleni, diamante false. Privirile ei m-au înșelat, merită pedeapsa. Ia lanțul și banii aceștia, măicuță. Iar tu, te l-o pune să pregătească și cai. Ne întoarcem astă seara la Olmedo.
1: Ia stai, nu te grăbi.
2: Ce să mai stau, ce să mai aștept?
0: Stai, stai, nu te mâhni. Țineți firea, cavalere. Fabia are în mâna ei leacul suferințelor tale. Iată-l.
2: O scrisoare?
0: Aha, o scrisoare.
2: Nu râde de mine, măicuță.
0: Îți spun că e o scrisoare din partea ei, ca răspuns la versurile dumitale pline de foc.
2: Te nu te auzi? O scrisoare.
1: Nu te pripi, întâi citește-o.
2: Voind să știu dacă ești cel pe care îl bănuiesc și dorind să fie acela, te rog, vină noaptea asta la gardul grădinii mele. Vei găsi legată de zăbrele panglica pantofilor mei. Ca semn de recunoștință, puneți-o la pălărie. O, Fabia, Fabia, niciodată nu-ți voi putea plăti această fericire, Fabia.
1: Atunci nu mai plecăm la Olmedo?
2: Nu, rămânem în Medina. Noaptea se apropie cu pașii ei întunecând treptat zara. Poate că micul Cupidon îi va îndrepta pașii lui Ines să mă vadă când iau panglica. Acum mă duc să mă schimb de haine. Haide-te-l, haide.
1: Da, stăpâne, hai.
0: Oh, ce mare lucru-i dragoste.

0: Rodrig, noapte de noapte mă duc prin fața casei lui Don Pedro.
1: Speranțele mele, dragă Fernand, se leagă de tot ce aparține Donei Inies. Iată, iată, de gardul acesta Inies își sprijină brațele albe. Și de locul pe care l-ating ziua mâinile ei, aș vrea să-mi leg și eu sufletul noaptea. Încă vezi tu, cu cât mă disprețuiește ea mai mult, cu atât inima mea se aprinde mai tare. Gheața din privirile ei mă arde. Cine ar crede că o fată atât de frumoasă poate să fie atât de crudă, de nemiloasă cu omul care o iubește din adâncul inimii sale? Ce-mi văd ochii?
0: A, acolo?
1: Da.
0: O panglică prinsă de una din zăbrele legate.
1: Cine știe ce suflet e legat acolo ca pedeapsă pentru cutezanța de a-și mărturisit dragostea?
0: Nu, nu. Trebuie să fie o dovadă de simpatie pentru mine din partea Leonorei. Am vorbit adesea cu ea în locul acesta.
1: Da, da, da, da, da, da, ai dreptate. Da, simt, uite, simt că panglica asta nu e a signorei Ines. Și totuși se pare ca ea să fi legat aici această panglică cu mâinile ei crude. Se poate să fie și așa? Deși mă îndoiesc, totuși îmi place să mă leg de gândul acesta. Dă-mi-o mie.
0: A, nu, nu, nu, nu, nu, n-ar fi drept. De unde știu eu că nu Leonora este aceea care a vrut să-mi pună la încercare sentimentele? Și dacă mâine nu o vede la mine?
1: Uite ce m-am gândit să facem. Ce? O împărțim în două.
0: Pentru ce?
1: Una o iau eu, cealaltă o iei tu. Și astfel și Inies și Leonora vor înțelege că am venit împreună.
0: E bine.
2: Taylor!
3: Da?
2: Mai e cineva pe stradă?
3: Iată, uite, sunt doi oameni lângă grilaj, stau la pândă.
2: Și nu văd nicio urmă de panglică.
3: A vrut să râde de tine, stăpâne.
2: Nu se vede că nu știe cine sunt. Eu, Don Alonso, supranumit cavalerul din Olmedo. Pe legea mea am să-i dovedesc eu că trebuia să aleagă altă cale dacă voia să mă pedepsească.
3: Ei, n-are rost să te enervezi, lasă-o.
2: Meseri! Nimeni nu are voie să se apropie de acest grilaj.
0: Fernand, cine-o fi? Nu, nu-l recunosc. Nici după umbră, nici după clas, Rodrigo.
2: Cine e acolo? Cine ne vorbește cu atâta cutezanță?
4: Un bărbat, meseri, care vă va da lămuriri cu spada.
2: Cum îndrăznești?
4: În gardă!
3: S-au speriat peste măsură și acum fug de rup pământul.
2: Așa le trebuie.
3: Ia uite, au pierdut o mantie pe jos. Iată-o.
2: Ridic-o și hai să plecăm. S-a aprins lumina la o fereastră.

0: Florile abia înfiorau cingașele flori. Dragă Leonor, am coborât în grădină să văd dacă mai există panglica la locul unde am pus-o. Nici urmă, cel care mă iubește a luat-o.
1: Curajos îndrăgostitul tău.
0: Toată noaptea m-am gândit la el.
1: Tu care erai atât de reținut, atât de stăpână pe sentimentele tale, cum te-ai schimbat de la un timp inel.
0: Sunt copleșită de dragoste. Amorul se răzbună. M-am vins. Când mă gândesc la el, simt cum îmi arde inima. Nici o clipă nu pot să-l uit. Ce să mă fac?
2: Cupidon, băiatule, niciodată nu mi-aș fi închipuit că frica va fi mai tare ca tine. Mi-au sfârâit călcâile azi noapte. Dar să-mi iau inima în dinți. Iată-o pe Inies. Bună dimineața, dona Inies.
0: Bună dimineața.
2: Am venit pentru o chestiune foarte importantă.
0: Da.
2: Aș vrea să vorbesc cu domn Pedro.
0: Așa, dis de dimineață?
2: Bă, sunt probleme urgente.
0: Ce caragios e.
2: Văd că mă disprețuiește Inies, dragostea mea.
0: Te pomenești că lui am scris să vină să ia panglica de la gard. Văd că o poartă la pălărie. Să fie un tertip al Fabiei.
3: Domn Pedro, sunt însărcinat să tratez cu dumneavoastră într-o chestiune care...
4: Bine, o să vorbim îndată, dragă.
3: A sosit și Rodrig. Ceasornicul iubirii o ia întotdeauna înainte.
4: Se vede că e Inies l-a adus.
3: Nu, el susține că ea îl disprețuiește.
4: Senior Rodrig.
5: Bună dimineața, domn Pedro.
4: Ai venit să stăm de vorbă.
5: Da, e o problemă care nu cere amânare.
1: Ce se sfătuiesc tinerii cavaleri cu tata?
0: Sunt pierdută, Leonor. E o intrigă pusă la cale de Fabia. Uite, și Fernand are panglică la pălărie.
1: Dacă amândoi poartă panglica pusă de tine la gardul grădinii noastre, înseamnă că amândoi sunt îndrăgostiți de tine.
0: Asta mai lipsea. Să te fac și pe tine geloasă.
1: Ce-o fi plănuind acum toți trei?
0: Uiți că tata mi-a vorbit ieri de măritiș.
1: Te pomenești că dacă te măriți tu, Fernand nici nu mai dă pe aici.
0: Cred că au venit împreună ca să se ajute între ei și... Și acum se pun la cale amândouă căsătoriile. De ce și-au împărțit panglica?
4: E, dragii mei, e o chestiune delicată care cere timp și cuget. Să trecem în casă, să vorbim în liniște, vă rog.
5: Dorința mea cea mai ferbinte este ca să-i fiu pe placă domnului Inies.
4: Sunt încântat că frumusețea lui Inies te-a cucerit, domn Rodrig, dar...
6: Fata mea, cred că...
5: Pedro, eu vreau să...
0: Ce speranțe risipite, ce amăgiri. Scrisoarea mea în mâinile lui Rodrig. Sora mea geloasă pe mine. De ce mi-a ieșit în calea acel cavaler?
7: Păcătoasa de Fabia.
8: Mai încet, sora Inies, că abia te aude.
0: Ascultă, ticălasă, cum ai îndrăzit să uneltești atâtea josnici?
8: Eu?
0: Da,
8: dumneata, dona Inies, ai provocat atât încurcături.
0: Eu?
8: Păi teniți cuiva un bilet. Îi dai speranțe că va găsi o panglică legată de gardul grădinii, în semn al iubirii, și în același timp pui la pândă doi oameni să-l bată. Dar au fugit, înspăimântați de curajul lui don Alonso, cavalerul din Olmedo, îndrăgostit dumitare.
0: Cum te spui? Don Alonso? El este adevăratul meu îndrăgostit?
8: Da, fata mea, da.
0: Iartă-mă, Fabia.
8: Cum ți-ai închipuit așa ceva?
0: Acum înțeleg, e limpede, da. Cei care au sosit înaintea lui Alonso, în fața grădinii, au luat panglica și au împărțit-o între ei. Așa. Și acum o poartă la pălărie. Sunt atât de tulburată, Fabia, încât nu mă pot liniști decât gândindu-mă numai la el.
8: Nu dispera, fetița mea. Îți făgăduiesc, vei fi mireasa celui mai mândru și mai viteaz bărbat din toată Castilia. Acelia pe care toți îl numesc cavalerul din Olmedo. Don Alonso te-a văzut și te-a îndrăgit. E robul tău. Tu-l prețuiești, el te adoră. I-ai rănit inima, el ți-a scris, tu i-ai răspuns. Nu văd nimic vinovat în pornirile acestea. Este fiul unor oameni de treabă din Olmedo. Părinții lui sunt săraci, bătrâni. El nu-ți va aduce ca zestre mii de ducați de aur, dar îți va dări cinstea, tinerețea și vitejia lui neasemuită. Vei fi iubită de cel mai mândru fiu al Spaniei. Luptele cu taurii, sulița și spada lui au făcut să pălească spadele celor mai nobili cavaleri. Vei fi fericită alături de un bărbat atât de viteaz ca el, draga mea.
0: Măicuță, nu mai aminti, nu mai îmi spune nimic. Nebunesc. Cum voi putea să ajung soția lui Alonso când tata m-a făgăduit lui don Rodrig? Nobilul lui don Rodrig. Acum cum e cu domnul Fernand și stau de vorbă cu tata. Pun la cale cununia mea.
8: Și de mine.
0: Acum se dă sentință.
8: Ia stai. Tu și cu don Alonso vă veți uni puterile dragostei voastre și veți învinge.
0: Crezi?
8: Da, don Alonso va fi al tău și vei fi fericit alături de omul care este gloria Medinei, viteazul cavaler din Olmedo.

0: Mai bine să mor, dragă Tălo, decât să trăiesc fără să o văd.
1: Dar mă tem că acest dute vino între Olmedo și Medina va da în vileag taina voastră de iubire. Și mie ca să stârnești ura celor doi rivali, Rodrigo și Fernand, sunt în stare orice.
0: Dar cum să mă hotărăsc să nu mai văd? Mă topesc de durul ei.
1: Atunci ferește-te de ochii lumii. N-au trecut nici 3 zile de când ai văzut-o și de când ai vorbit.
0: Ce înseamnă drumul între Olmedo și Medina, Tălo, când Leandru traversa marea cea mare ca să o vadă pe Hero, iubita lui? Chiar dacă oceanul ar despărți Olmedo de Medina, eu l-aș străbate pentru draga mea Ines.
1: Leandru nu înfrunta decât valurile mării. Pe tine te pândesc alte primejdii. Sunt convins că Don Rodrigo îți cunoaște tot atât de bine patima care te macină ca și mine. Nu știam cui aparține mantia găsită pe jos în noaptea aceea când ne-am dus la gardul grădinii Doni Ines. Ieri am aflat.
0: Cum?
1: Am trecut îmbrăcat cu ea prin târg.
0: Ce greșeală de neiertat, Tălo.
1: Don Rodrigo mă oprește pe stradă. Hidalgo, îmi spune, de unde ai dumneata această mantie? Am impresia că o cunosc. Dacă vă interesează, dacă vă aduce aminte de ceva, i-am spus, vă pot oricând dărui. S-a schimbat la față și mi-a răspuns: da, un servitor de al meu a pierdut-o serile trecute. Vă vine foarte bine, o puteți păstra, dar aveți grijă să n-o pierdeți. Și s-a depărtat rușinat, dar amenințător, cu mâna încleștată pe spate. Dar știe cine sunt și și-a dat pe loc seama că a pierdut mantia luptându-se în noaptea aceea la gardul frumoasei Ines. E bine să ne păzim din calea lui și a lui Don Fernand. Sunt oameni cu vază și aici sunt la ei acasă, deci sunt puternici. Gândurile tale, Alonso, sunt gânduri curate, cinstite, de cununie cu fata pe care o iubești.
0: Tălo, Tălo, dragoste adevărată nu cunoaște primeștii. Soarta mi-a scos în cale un rival încăpățânat, îndrăgostit cu disperare și care e în stare de orice ca să ajungă la mâna ei. Sunt deznădăjduit. Ce să fac? Ines mă iubește, eu ador. Ce să fac? Trăiesc numai pentru ea. Disprețuiesc tot ce nu e Ines. Sunt sclavul ei. Nu pot să trăiesc fără ea. Plec și mă întorc de la Olmedo, fiindcă Ines este steaua care îmi călăuzește pașii.
1: Cu alte cuvinte, te topești după Ines. Asta e.
0: Tălo, cântă ceva din chitară să afle Ines că am sosit la fereastra ei.

0: apărut în prag.
1: Stăpânul vieții mele, ai sosit.
0: Scumpă Ines, iată-mă.
1: Sunt atât de tristă, iubitule. Nici nu știu dacă trebuie să te mai văd astăzi. Rodrigo a vorbit cu tata. Nu știu ce i-o fi spus, dar tata a venit să mă anunțe că trebuie să mă căsătoresc cu el. Și atunci eu...
0: Taci! Dacă te-ai hotărât să te supui voinței părintești.
1: Nu.
0: Iubita mea, dacă te-ai resemnat, nici nu vreau să mi-o spui. Nu vreau ca din gura ta să vină sentința mea de moarte. În clipa în care am venit spre Medina ca să cad la picioarele frumuseții tale, am presimțit ceva straniu. Întâmplarea asta este izvorul deznădejdii mele. Spusele tale pe care ți le-am oprit pe buze veneau să întregească presimțirea mea.
1: Nu, numai tu vei hotărâi soarta vieții mele. Nici o putere din lume nu mă va împiedica să-ți fiu soție. Ieri am coborât în grădină și am vorbit cu florile despre dragostea mea. Florilor spuneam, ce n-aș da să fiu eu în locul vostru? Voi sunteți îndrăgostite de soare și după ce noaptea se risipește, în fiecare dimineață vă întâlniți cu iubitul vostru. Și atunci parcă mi-a răspuns un crin. Dacă cel pe care îl iubești, dacă soarele tău răsare noaptea, ce-ți mai lipsește? Și de ce plângi, dragă Ines?
0: Trebuie de să fii fericită.
1: Da. În clipele când stau cu tine, sunt ca un fluture. Lumina sufletului tău mă atrage. Sau nu, nu, nu ca un fluture, ci ca o pasăre fenix, fiindcă aceeași flacără dulce și mângâietoare îmi dă pe rând viață și moarte.
0: O, Ines, buzele tale de trandafir îmi șoptesc cuvinte amețitoare de fericire, Ines. Și eu tot florilor încredințez durerea suferințelor iubirii mele. Gândul nu poate nici să tacă, nici să trăiască în singurătate. Ac, cine ar putea să adune în cuvinte tot ce-ți spun când sunt departe de tine? Numele tău mă îmbată, draga mea, și îl rostesc în fiecare clipă.
2: Doamna Ines, farmecele voastre au prins imaginația stăpânului meu. Iată câteva versuri făcute de Don Alonso pentru frumoasa inimii lui.
1: Da.
2: Cum te-am trăit fără să te știu? Cui am vorbit, pe cine am văzut, ce am simțit când nu erai tu, ce am urât, ce mi-a plăcut. Fără Ines, povara mi-o port, fie că-i noapte, fie că-i zi, sunt ca și mort printre cei vii.
1: Versurile astea sunt numai minciuni rimate.
0: Ines, vrei să spui că versurile mele sunt numai minciuni de dragoste? Nu, te înșel, draga mea, ele sunt expresia sentimentelor mele lăuntrice.
1: Vine tata, repede, repede, ascundeți-vă.
3: Nu te-ai culcat încă, Ines?
1: Nu.
3: Credeam că dorm de mult, fata.
1: Am mai întârziat cu gândurile mele. Mă gândeam la cununia mea cu Rodrig.
3: Dragostea mea de tată, nu-ți putea alege un bărbat mai bun ca Rodrig, nobil cavaler.
1: Da, toată lumea îl laudă, îi găsește numai însușiri. Și dacă aș simți o cât de mică chemare pentru măritiș, nu mi s-ar părea nimeni în Medina mai nimerit ca el.
3: Dar ce înseamnă asta? Chemare pentru măritiș?
1: Nu ți-aș fi destăinuit secretul meu dacă n-aș fi fost silită. Nu voiam să te supăr.
3: Dar ce vrei să spui?
1: Poruncește-mi de mâine alt veșmânt, mai cucernic prin croială. Nu mai trebuie rochile de gală.
3: Cum?
1: Da, vreau să trăiesc mai retrasă.
3: Însi că stăie fica mea.
1: Da, da, da. Voi învăța să brodez, să cos, să citesc cărți în limba latină, să mă plimb.
3: Tu mă uimești?
1: Nu, nu fi trist, tată. Îți rămâne Leonora. Ea îți va dărui nepoții pe care îi vrei. Și te rog, te rog, nu mă împiedica în hotărârea mea. Pune să se caute o femeie vrednică să mă învețe meșteșugul brodatului și care să mă însoțească în plimbările mele. Și în același timp aș dori să am și un profesor de latină care să-mi dezvăluie tainele acestei limbi.
3: Ines, tu vorbești acum?
1: Da.
3: Fata mea rostește aceste vorbe?
1: Da, da.
3: Inima mi se înduioșează auzindu-te. Bătrânețele mele așteptau ca primăvara zilelor tale să-i dăruiască nepoți. Dar simțămintele oamenilor sunt de multe ori schimbătoare. Nu te grăbi să iei o hotărâre pripită, fica mea. Veșmintele nu te pot împiedica să faci tot ceea ce dorești. Păstrează-ți îmbrăcămintea ta de fată nobilă. Să știi că am să-ți caut o femeie vretnică să te însoțească și un profesor de latină. Da, acum mă duc să mă gândesc la hotărârea ta. Noapte bună, Ines.
1: Noapte bună, tată. Hei, hei, ieși din ascunzătoare.
0: Ies, cine te-a inspirat să spui atâtea scorneli tatălui tău?
1: Nu sunt scorneli, vor fi fapte adevărate. Așa am să pot păstra dragostea pentru tine.
0: Și ăsta e leacul cel mai bun?
1: Mă slujesc de el ca să-l împiedic pe Rodrigo să-și atingă scopul de a se însura cu mine.
2: Are dreptate, Doña Ines.
1: Da.
2: E singurul mijloc care l-ar putea împiedica pe Rodrig să pună în practică făgăduiala lui Don Pedro. Și astfel Rodrig nu se poate simți ofensat de refuzul Doña Ines.
1: Exact.
2: Fără să mai adaug că voi avea și eu un mijloc nemaipomenit să intru în casa lui Don Pedro când doresc.
0: Cum?
2: Uite, vreme ce tot învață latina, de ce n-aș fi eu profesorul? Să vezi ce lecții am să-i dau ca să-ți citească scrisorile de drag.
0: Strașnic gând.
2: Ceva mai mult, Doña Ines,
1: da?
2: Cred că Fabia ar putea foarte bine să intre în casa lui Don Pedro.
1: Bine.
2: Ca femeie ce cunoaște arta broderiei și a
1: sufletului, nu? Minunat.
0: Sufletul meu, iubirea este esența ce nu lasă pentru gostit să măsoare zborul clipelor. Mă tem că zorile ne vor surprinde împreună și că am să fiu văzut ieșind de aici. Sau voi fi constrâns să rămân. Așa dulce mi-ar fi pedeapsa asta. Cum Medina organizează peste câteva zile lupte cu tauri în arena cea mare a orașului,
1: da,
0: am fost invitat să iau parte la ele. Trebuie să mă pregătesc pentru acest lucru.
1: Da.
0: De altfel sunt înștiințat din Valladolid că regele Don Juan va asista și el. Conetabilul său l-a rugat să cinstească Medina cu prezența sa.
1: Îți doresc mult, mult succes, Alonso. O, dragul meu.
0: Auroră dușmănoasă, lumină, geloasă pe fericirea îndrăgostiților.
2: Nu te mai teme că te apucă zorile. Nu-ți mai fie frică.
0: De ce te rog?
2: Pentru că au și apărut iată-le.
0: Hai să plecăm în grabă.
2: Hai.
0: Te las, dulcea mea dragoste.
1: Adio.
0: Adio, Ines, iubirea mea.
1: Adio.

0: singură dată, Fernand, inima și gelozia mea mi-au atras atenția asupra lui Alonso, om simplu căruia, așa cum e, n-am putut să nu-i prețuiesc înfățișarea deosebită.
1: Bine, așa vorbește orice îndrăgostit.
0: Da.
1: N-apucă să vadă un alt bărbat fără să se gândească imediat că femeia gândurilor sale ar putea să-l îndrăgească.
0: Ți-am povestit cum l-am întâlnit într-o bună zi pe slujitorul său?
1: Nu, nu.
0: Era îmbrăcat cu mantia pe care am pierdut-o în fuga noastră din încăierarea cu Alonso. A fost semnul după care mi-am recunoscut dușmanul. Am iscodit și am aflat că dragostea lui este împărtășită. Iubitul doamnei Inies este Alonso, supranumit Cavalerul din Olmedo, tot atât de temut de oameni cât și de tauri. Dacă el i-a mărturisit lui Inies că e sclavul ei, ce pot să mai fac? Și dacă ea îl iubește, cum să mai sper să mă privească cu ochi înțelegători?
1: De unde ai scos că trebuie neapărat să-l iubească?
0: Da, a cucerit-o! Alonso a cucerit-o și-l iubește. Pe mine mă respinge cu privirea ei de gheață. Ce hotărâre să iau!
1: Gelozia, Rodrig, este o născocire pe care o generează invidia, care ne frământă și ne împinge să luăm presupusele închipuiri drept fapte reale.
0: Da?
1: Ia ne tulbură nopțile ce ne aruncă în brațele nebuniei.
0: Pe atunci rost au drumurile lui de la Olmedo la Medina. Ce înseamnă scrisorile pe care și le schimbă noaptea la colțul de stradă? M-am hotărât să mă însor cu ea. Tu ce sfat îmi dai? Să-l înlătur.
1: A, nu, nu, nu, asta nu te sfătuiesc, Rodrigo. De ce l-ar iubi pe el, doamna Ines, dacă nu te-a iubit pe tine?
0: Dar răspunsul e simplu. Pentru că el e mai viteaz și mai chipeș ca mine.
1: Nu, no, a spune mai degrabă că Ines este atât de copilăroasă încât nu știe ce să aleagă.
0: Nu, nu îl voi răpune pe cel care mă silește să trăiesc disprețuit de ea. Atâta desconsiderare nu poate fi pricinuită decât de faptul că îl iubește pe Alonso.
1: Simt că îmi pierd dreapta judecată așa cum mi-am pierdut și mantia.
2: Ei bine, chiar tu ai împins-o spre Alonso prin faptul că ai lăsat-o prea liberă. Grăbește cu unia. Tu nu fii cel câștigat.
0: Bănuielile și gelozia îmi otrăvesc sufletul.
2: La luptele cu tauri arată-te în armură un cavaler viteaz și cuceritor.
0: Da?
2: Vom ieși în arenă împreună. Regele, după ce am aflat, va fi de față.
0: Da.
2: Vino pe calul tău murg, eu pe cel roib.
0: Roib.
2: Vei uita astfel suferința asta care...
0: Dacă trebuie să ne măsurăm puterile cu Alonso, slabă nădejde pentru Medina, orașul nostru, de a câștiga în trecerile cu Olmedo, orașul rival.
2: Ți-ai pierdut mințile, Rodrigo? Cum poți să spui așa ceva?
0: M-a nebunit dragoste.

0: Nu te încăpățâna, Ines.
1: Nu, hotărârea mea e nestrămutată.
0: Dar gândește-te, fetiță, că mi-am mărit zilele. Nu te zorește nimeni să...
1: Dar eu nu vreau să mă mărit niciodată.
2: Oh, Ines, ce prostii spui.
1: Lasă-mă de pe onoarea, te rog. De azi am să port veșmintele cele mai simple pe care mi le-am ales. Strălucirea tinereții mele va sta în umbra.
0: Copila mea.
2: Nu-i cel puțin îmbrăcată cu rochile de gală ce-ți onorează rangul până după serbări. Ce rost ar mai avea?
0: Dar nici dorința mea nu are preț în ochii tăi, copila mea.
1: Bine, tată, de dragul tău mă voi supune.
3: Liniște și bună pace să domnească între aceste ziduri.
0: Bine venit, bine venit.
3: Bună ziua, domn Pedro.
0: Ines, ea e femeia care îți va fi însoțitoare.
3: Da, da, eu.
1: Măicuța, sunt gata să primesc măiastra îndeletnicire în a broda frumos.
3: Și de a-ți lumina gândurile să iei de soț pe cel ales de tatăl tău.
1: Da.
3: Un nobil cavaler.
1: Da. Departe de mine acest gând.
3: Cum cutezi, fetiță?
1: Deocamdată nu, nu, deocamdată nu. Vino de mă îmbrățișează, măicuță.
3: Sub ocrotirea mea vei fi netulburat.
4: Domn Pedro, copila, a fost un tânăr care dorește să vă vorbească.
0: Spune să intre, Ana.
4: Intrați, da, da. Stăpânul vă așteaptă.
5: Respectoase salutări.
0: Dar ce e, tinere?
5: Am fost îndrumat spre casa dumneavoastră, aflând că aveți nevoie de un profesor de latină.
1: Da,
0: profesor. Tocmai e fica mea, dorește să stăpânească această limbă.
5: Aș putea fi eu, signor Pedro, profesorul de care aveți nevoie. Cred că sunt destul de pregătit.
0: Da, sunt destul de încredințat. Atunci fie, să dai lecții de latină fiicei mele Ines.
5: Signora adâncă plecăciune.
1: Signore?
0: Dar de unde ești, tinere?
5: Din Calahara, mărite signore.
0: Și cum te cheamă?
5: Martin Pelaez.
0: Și unde studia?
5: La Coruña.
0: Măicuța poate să rămână de pe acum aici. Mulțumesc, va locui la noi. Iar tânărul profesor, da, va veni în fiecare zi să-ți dea lecții de latină, dragă mea Ines.
1: Bine ai hotărât, tată.
0: Da. Eu acum vă las. Mă întorc îndată. Mă întorc.
5: Bine, Fabi, acum ai îndrăznit să te schimorosești în planul ăsta?
3: Dar ce te privești, Tetelo?
6: Uite-te mai bine la tine.
1: Lasă-l, Tetelo, și-a jucat bine rolul de profesor.
2: E o glumă prostească, Ines.
1: Eram sigură că o să te deranjeze.
2: Ba deloc.
1: Atunci ce vrei?
3: Liniște, liniște, liniște.
1: Da.
3: Poate să ne audă signor Pedro și atunci s-ar putea.
1: Deloc.
0: Ce?
1: Ce stai, vorbește-mi de Alonso.
5: Fața de signora Leonora.
1: Dar ce mai întrebi, sigur?
2: Hai, vorbește-o, nu te vorbești.
5: Bine, don Alonso, signora, este mai mult ca oricând al dumneavoastră. Se pregătește pentru luptele cu tauri ale Medinei.
1: Și nu mi-a scris nimic.
5: Era să uit. Priviți, am aici o scrisorică. Poftiți, signora.
0: Ce-i
5: mână, Ines? Păi, citește un text în limba latină. Signora Ines, trebuie să articulez mai bine cuvântul.
1: Am început să studiez latină.
5: Latinibus.
0: Ați început?
1: Da. Sunt foarte dornică să stăpânesc această limbă.
0: Foarte frumos. Consiliul Comunal mă înștiințează, dragă Ines, că trebuie să fiu neapărat prezent la serbările orașului nostru.
1: Dacă vine regele, sigur nu se cade să lipsești.
0: Da, mă duc, dar cu o singură condiție. Să vii și tu cu Leonora.
1: Măicuță, ce părere ai?
3: Da, poți să te duci. Nu văd nicio piedică, dragă.
2: Atunci să ne pregătim pentru a întâmpina serbările cum se cuvine.
5: Eu vă las cu binibus.
1: Mulțumesc de învățătură.

0: Alonso, don Alonso, cum am ieșit din casa lui Tom Pedro, am și venit în Olmedo să-ți spun că am reușit să devin profesorul frumoasei Ines.
1: Ai întârziat, Telo, peste măsură, mi-am ieșit din fire.
2: Vezi, va trece, ai o scrisoare de la ea.
1: O scrisoare, dă-mi uite.
2: Poftim.
3: Stăpânul meu, de când ai plecat din Medina, viața a devenit un chin pentru mine. Ești atât de crud încât mă gândesc tot timpul la chipul tău luminos ce mi-a înflăcărat inima.
0: Citește mai departe, de ce te-ai oprit?
3: Nu mai citesc.
0: De ce?
3: Un asemenea elixir trebuie sorbit picătură cu picătură. Vorbește-mi despre Ines.
0: Am apărut în casa lui Don Pedro. Așa. Înmănușat și cu o pelerină neagră lungă până la glezne.
3: Așa.
0: Semănam leit cu un învățat dintre aceia a căror știință se măsoară după bogăția gulerului. Am dat drumul unei cascade de vorbe goale, presărate cu niște cuvinte mai alese, ca să se vadă cât sunt de învățat și când mă uit bine peste cine dau.
3: Peste cine?
0: Peste Fabia.
3: Și?
0: A fost atât de vicleană, de șireată, se prefăcea că știe multe din arta broderiei și a cusutului și câte și mai câte. Mi-era să înglas, i-a cucerit lui Don Pedro încrederea. Bătrânul a căzut în cursă ca un
3: mai stai puțin, mai stai puțin din povestit. Vreau să mai mângâi cu privire aceste rânduri. Întoarce-te cât mai curând ca să te poți încredința cu proprii tăi ochi cât sunt de nefericită.
0: Iar te-ai oprit?
3: Vezi bine.
0: Pot să-ți spun că latina pe care am început să-i o predau era scrisoarea ta.
3: Ce nebunie! Stai să mă citesc.
0: Da, da.
3: Îți trimit acest șal să te înfășori în timpul luptelor cu el, să te ferească de loviturile taurilor înfierbântați în goana lor nebună după mantia roșie. A ta, Inies, ce te așteaptă. Ce fericit sunt. Dă unde-i șalul?
0: Iată-l.
3: Ce frumos e. Și ce bogat brodat.
0: Noroc să-ți poarte. Adună-ți toate forțele, don Alonso, curajul tău nebiruit, armuri, săbii, lăncii și să pornim la drum. Medina ne așteaptă. Ines va fi a ta împotriva tuturor acelora ce vor să vă despartă.
1: Ai dreptate, Telo. Să plecăm cu inima voioasă spre Medina. Toți taurii vor îngenunchea sub spada mea în fața balconului unde va sta Ines.

0: Soarta ne-a fost potrivnică până acum. N-am avut noroc să doborâm niciun taur.
1: A, ce necaz!
2: Ce ne mai rămâne de făcut, Rodrig?
0: Nu mă mai pot bizui pe brațul meu ca să lupt mai departe.
2: Nu, sunt prea obosit.
0: Trebuie.
2: Dar sunt zdrobit.
0: Să mai facem o încercare, să ieșim din nou în arena.
1: Soarta îi zâmbește astăzi numai cavalerului din Olmedo.
2: Lancia lui n-a dat greș niciodată.
1: O să dea greș.
0: Ce vrei să spui?
1: Iubirea i-a deschis porțile inimii, inimii aceleia care pe mine mă disprețuiește.
0: Da, furia ta e îndreptățită.
2: E un luptător străucit, e drept. Dar nu trebuie să eclipseze cu vitejia lui pe cei din Medina.
1: Ah, umilirea cetății noastre mi-a mințit și mie.
2: Ce mai stai, Rodrig?
3: Haide-mi!
4: Cavalerul din Olmedo n-are pereche în această luptă!
2: Auzi, auzi?
1: Turbez! Vine să schimbe calul.
2: Se citește pe fața lui că e fericit de succesul
1: da.
5: Bun, Alonso, a fost cea mai frumoasă lovitură de spadă.
2: Crestelo,
5: strașnică, fără egal.
2: Vreau să încarc repede.
5: Ne-am întrecut unul pe celălalt,
2: eh? Mi-a plăcut curajul tău,
5: Telo. Am dobărât 6 tauri până acum.
2: Hai, Rodrig, poate că avem mai mult noroc.
0: Du-te numai tu, Fernand, eu ce să mai caut? Vrei să mă pomenesc pe șia de vreun taur și târât prin arenă în hohotele de râs?
2: Ai mulțimi, Rodrig, Fernand.
5: Don Alonso, Ing este urmărea tot timpul cu zâmbetul pe buze. Ori de câte ori trecea în goana calului prin fața ei, parcă venea să sară în arenă să fie lângă tine.
2: Scumpă Ines, am să te înfățișez părinților mei ca aleasă a inimii mele.
5: Hai să izbutești, Don Alonso, ai răbdare să sfârșim învingători luptele care urmează.
2: Telo, tu nu mai intri în arenă.
5: Ba, de ce?
2: Du-te repede la casa lui Don Pedro și vestește pe Fabia că vreau să vorbesc neapărat cu Ines.
5: Bine.
2: Chiar în seara asta, înainte de plecarea mea la Olmedo, acasă la părinții mei. Hai, du-te.
5: Bine, bine.
2: Eu intru în arenă, du-te.

0: sări să-l ajute.
1: Îl ferește de loviturile taurului cu spada sa.
2: Oh, mai ia și la lovitură.
0: Da, mare cavaler.
3: Curaj, domn Rodrig.
4: Am îți datorez viața. Am căzut foarte rău.
3: În starea în care te găsești, nu te mai poți întoarce în arenă. Oamenii mei îți vor veni în ajutor.
4: Da.
3: Eu trebuie să mă întorc, fiindcă vreau neapărat să-mi salvez calul care a rămas acolo.
4: Du-te.
3: Oh, Rodrigo, cum arăți?
4: Nu pot să mai mișc brațul și la un cununare a tuturor insuccesurilor de azi. Omului pe care îl urăsc cel mai mult, lui îi datorez viața.
3: Și asta sub privirile tuturor.
4: Câtă umilință înnebunesc, câtă rușine, câtă gelozie și speranță abia înfiripată. M-am uitat la Ines. Dăjduiam nebunește că în momentele acelea grele pentru mine voi citi pe fața ei, pe care o ador, o urmă de interes. Împotrivă, purpura gingașa a garoafei a colorat feciorelnic obrazul ei când privirea i-a întâlnit-o pe a lui Alonso. Dar înainte ca soarele să polească din nou cetățile răsăritului răspândind asupra lumii, pulberea de aura zilei de mâine, jur să mă răzbun de acest cavaler. Dacă îl întâlnesc la noapte pe drumul dintre Medina și Olmedo, va ști el să se ferească. Nu cunoaște puterea geloziei mele.
3: E în stare de orice. Trebuie să chipzuiești bine, Rodrig.
4: La ce bun?

0: Luptele au fost atât de frumoase cum n-am mai văzut de mult.
1: Am anunțat consiliul din Medina că majestatea voastră pleacă astă seară. Dar orașul ar fi atât de fericit să rămâneți și la serbările de mâine, încât vă roagă să mai întârziați 2 zile. Poate vă hotărâți să faceți această cinste orașului.
0: Bine, din considerație pentru dumneata, marele meu conetabil, rămân.
1: Cavalerul din Olmedo a luptat cu mult curaj.
0: A dat lovituri de mare maestru al spadei.
1: Nici nu știu ce l-a ajutat mai mult astăzi, vitejia sau norocul.
0: E tot atât de curajos pe cât e de stăpân pe meșteșugul armelor.
1: Îl prețuiți pe bună dreptate, sire.
0: Da. Merită toată lauda și considerația mea.

0: prea mult, s-a făcut noapte. Nu mai poți pleca la ora asta la Olmedo.
1: Oricât ar fi de târziu, trebuie să plec. Părinții mă așteaptă.
0: Dacă apuci să vorbești cu Inies, ziua tot la ea o să te găsească.
1: Dimpotrivă, orice mi-o spune inima, n-am să ascult.
0: Uite-o pe doamna Leonora.
2: Alonso, Alonso, tu ești?
1: Eu, Leonora.
2: Inies vine imediat. Stă de vorbă cu tata despre luptele de tauri care au avut loc azi. Telo poate să intre în casă.
1: Da. Du-te, Telo, du-te, du-te.
0: Dacă am să întârzi, pleacă fără griji, doamna Alonso. Eu am să te ajung din urmă.
1: Bine, Telo, du-te. Da. Spune-mi, Leonora, când am să am și eu fericirea să intru tot atât de ușor în casa asta?
2: Ah, cred că foarte curând. Tata îți aduce atâtea laude încât sunt sigură că i-ai câștigat și inima lui. Când va afla de dragostea voastră și când va fi vorba de căsătoria lui Inies, între cei doi care o prețuiesc, va ști să-l aleagă pe cel mai bun.
3: Oh. Cu cine vorbești, Leonora?
2: Ah, cu Rodrig.
3: Nu spui adevărul? Vorbești cu stăpânul inimii mele?
1: Sunt sclavul, nu stăpânul tău, Inies.
3: Tu ești cel ce hotărăște viața mea.
2: Da, da, da, da. Eu vă las singurei. Nu vreau să vă deranjez.
3: Bine. Cum te simți?
1: Ca lipsit de viață. Și ca să-mi revin, am trecut să te văd.
3: Și de ce trebuie să pleci chiar astă seară la Olmedo? Să-mi întunești bucuria revederii?
1: Părinții mă așteaptă.
3: Sunt geloasă pe toate femeile care te-au admirat pentru vitejia de care ai dat dovadă în luptele cu tauri. Eram fericită să le aud cum te laudă, dar teama de a te pierde mă făcea să-mi tăinuiesc bucuria. Dacă ar fi nobil, spunea tata, aș face din el soțul Leonorei. Și sufletul meu, deși gelos, binecuvânta gândul ăsta al tatei. Nu, al meu vei fi, iubitule. Și dacă buzele mele nu ți-au spus-o încă, inima ți-o mărturisește fără încetare. Ce păcat! Sunt atât de fericită și tu pleci.
1: De dragul părinților mei?
3: Da, prețuiesc sentimentul acesta, dar lasă-mă să-ți spun cât îmi pare de rău.
1: Împărtășesc părerea ta de rău. Plec la Olmedo, dar inima mea rămâne la Medina. Plec, adică nu, rămân. Sfârșiat de dragoste, de părere de rău că voi lipsi de gelozie și bănuieli. Mă urmărește gândul că te voi pierde. Copleșit de gândul ăsta, mă duc, mă întorc, nu găsesc locul. Mă tem de invidia rivalilor. Mă rătăcesc în gânduri, între teamă și iubire. M-ai numit soțul tău. Este un dar neprețuit al iubirii. Să fiu iubit de tine, alesul tău.
3: Dacă gelozia te întristează, iubirea ta este nerecunoscătoare.
1: Nu sunt rost de bănuieli. Ar însemna, Inies, să înjosesc numele meu de soț pe care mi l-ai dat. Numai urmele închipuirii mele au născut fantasme.
3: Vine, Leonora. S-a întâmplat ceva, dragă surioară?
2: Da, da, tata vrea să se culce și a întrebat de tine.
3: Vine îndată, Leonora. Acum du-te, Alonso. Pleacă. Adio, dragul meu.
1: Când va fi ziua să ne vedem uniți, Inies? Aici rămâne viața mea, din clipa în care plec. Telo mă va ajunge din urmă. Adio, scumpa mea, Inies!
3: Adio!

0: Te întreb din nou, cine ești?
1: Sunt Don Alonso.
0: Cum? Cine?
1: Don Alonso.
0: E cu neputință. Eu sunt acela pe care îl cheamă Alonso Manrique. Ferește-te de spala mea! A dispărut. Să-l urmăresc? Nu, ar fi o nebunie. Ce gânduri înfiorătoare. Poate că era umbra mea. Dar nu! A spus că este chiar Don Alonso. Asta sunt toate urmările închipuirii mele sumbre. Ce vrei de la mine, gând care mă chinuiești întruchipat în umbra mea? Poate că e o uneltire. Un joc al fabiei ca să mă împiedice să plec din Medina. Numai ea îmi spunea să mă păzesc, să nu călătoresc noaptea, fiindcă sunt pândit de gelozia rivalilor. Dar domnul Rodrigo nu mă poate dușmăni. Azi, când îmi datorează viața, un cavaler ca el nu poate uita niciodată o asemenea datorie. Nădăjduiesc chiar că de azi înainte voi avea în el un prieten în Medina. Nerecunoștința nu răsare decât în sufletele josnice. Culmea mișeliei este să plătești binele prin rău.
2: Asta va pune cap în gelozii mele. Îl voi înlătura pe Alonso din viața frumoasă Inies.
3: Rodrigo, ești hotărât să te răzbun?
2: Da, Fernand, nimic nu-l mai poate scăpa de răzbunarea mea. Mai ales de când Don Pedro și-a retras cuvântul. De acum înțeleg că Telo era de fapt mesagerul dragostei lui Alonso, travestit în profesor de latină. Iar jeraticul care i-a cuprins inima frumoasă Inies era întreținut de Fabia. Inies e o ființă nevinovată, neștiutoare.
3: E tocmai pentru acest lucru nu trebuie să te gândești la răzbunare.
2: Ba da, nu există nemernicie mai mare decât să înjosești numele fetei iubite.
4: Stăpâne, vântul aduce scopul de galop.
2: Se apropie. Trebuie să fie Alonso. Dacă e însoțit de cineva, înseamnă că se teme.
3: A, nu. Nici nu te gândi. Teamaș cu Don Alonso n-a făcut niciodată casă bună.
2: Repede să ne ascundem după copaci.
5: Gumendo,
2: da, să vede.
5: Te așează în spatele copacului acela.
2: Am înțeles.
5: Bagă de seamă, tragi numai la semnalul meu.
2: Ce nesigură e fericirea. Ce schimbătoare e soarta. Astăzi strălucitor și admirat de tot sub ochii suveranului. Și acum gândit din umbră de noi.
0: Ceea ce n-am simțit niciodată mi se întâmplă acum, în drumul ăsta spre Olmedo. Mi-e teamă. Urmările presimțirilor mele sinistre. Susurul potolit al apei, unit cu foșnetul înăbușit al frunzelor bătute de vânt, măresc și mai mult tristețea mea. Merg și gândul meu fuge înapoi la Inies. Ce întuneric. Ce beznă până a revărsat uzorilor. Văd un om ce merge pe colină.
6: Hei! Oprește-te, omule!
7: Cine mă strigă?
6: Un om însingurat în bezna nopții.
7: Vine îndată.
0: Mă simt înspăimântat.
6: Încotro te duci?
7: E, unde poate să ducă un țăran ca mine? Vezi bine, la câmp.
6: Nu vrei să mă însoțești o bucată de drum?
7: Nu, nu pot. Am cale multă de străbătut până la ogorul meu. Te las cu bine.
0: Ce stafi îmi scoate în cale teama? Ce capcane îmi scornește imaginația?
6: Mai stai puțin, omule! Unde ai dispărut?
0: Abia ai mai avut pașii.
6: Hei, prietene! Stai, oprește-te!
0: Nu-mi răspunde decât cu... Sunt la jumătatea drumului să mă întorc. Ce s-ar putea spune despre mine dacă m-aș întoarce la Medina? Aud zvon de glasuri. Cu atât mai bine. Dacă vor trece pe aici, îi voi însoți.
7: Cine umblă acolo?
6: Un om, nu-l vezi?
7: Stai!
6: Moment bun. Dacă vreo nevoie v-am împins să ieșiți la drumul mare, n-ați nimerit-o. Sunt un om sărac. Singura avere a părinților mei e o livadă, iar a mea numai spada asta.
7: Aruncă-o jos!
0: Ce spui? De ce s-o arunc?
7: Pentru că nu mai ai nevoie de ea.
6: Știi cu cine vorbești?
7: Da! Cu marele cavaler din Olmedo. Un toreador, un om încrezut și mărginit, care a jignit Medina și a compromis casa lui Don Pedro prin tertipuri infame.
6: Dacă voi toți aceștia câți mă înfruntați aici ați fi adevărați cavaleri, v-ați fi măsurat cu mine acolo, în Medina. Prilejurile au fost destule. Și nu acum în miezul nopții, când

0: drept spre casă. Acolo trebuia să vă apărați onoarea, pe strada aceea unde ți-ai lăsat mantia, Rodrig, fugind înspăimântat. Dar vă spun că îndrăzneala voastră nu mă sperie.
1: Aici nu e vorba să ne măsurăm puterile, e vorba de altceva. Deși nu m-aș da în lături să încrucișez spada cu tine dacă ar fi nevoie.
0: Încearcă!
1: Foc, Mendo! Foc!
0: Lașilor! Fără arma asta de foc nu m-aș fi putut răpune.
2: Ai ochit bine, Mendo! Să fugim!
0: Încrederea în mine și curajul m-au pierdut. Am căzut răpus de invidie și gelozie. Vai mie! Ce o să se întâmple acum cu mine în pustietatea asta?

0: fost pe gânduri călăreții pe care i-am întâlnit gonind nebunește spre Medina. M-a cuprins frica. Aud gemete. Se vaită cineva. Din partea asta, parcă am trebuit să fie pe aproape, aici lângă drum. Ce groază m-a cuprins. Hei! Cine e și unde? Hei! Să cobor de pe cal. Dar ce văd? E un Alonso! Alonso! Alonso!
1: Oh, ce bine că ai venit, Telo.
0: Bine că am venit. Când astfel te găsesc. Câinii căloșii, trădătorilor, întorceți-vă din drum. Ați dovărât pe cel mai bun, cel mai desăvârșit suflet, pe cel mai strălucit luptător care a purtat vreodată sabia în Castilie.
1: Nu te mai tângui, Telo. Urcă-mă repede pe calul meu și du-mă la părinți acasă.
0: Bună veste le duc din Medina. Ce va spune blândul tău tată? Ce va spune biata ta mamă?

0: Câtă cinste ne va face suveran.
1: Da, astăzi mâna majestății sale, eroică, îngăduitoare, a făcut dovada mărinimii sale. Medina e copleșită de recunoștință, iar eu v-am adus în fața lui să-i mulțumiți pentru binefacerile pe care ni le-a făcut. Mă simt foarte îndatorat, nu atât pentru mine, cât pentru voi, copilele mele, care vă veți bucura de înălțarea noastră în rang.
0: Într-adevăr, de ce să fii mulțumit, tată?
1: Prin grația lui am devenit alcade de Burgos.
0: Astă seară n-a venit Alonso să mă vadă. Ce zici, Fabia?
2: Ei, treburile poate că îl rețin acasă, copilan.
0: Tristețea mă cuprinde tot.
3: Ce șușotiți, vă?
0: Nimic, ce? Mai nimic.
2: Dacă nimic, domn Pedro.
1: Ines, aș fi fericit dacă te-ai mărita. Să te văd la casa ta.
0: Îți datorez supunere, iubit al meu părinte, dar n-am să mă mărit niciodată.
1: Mărturisesc că nu înțeleg.
0: Am să te lămuresc eu, tată. Dacă nu se supără Ines, bărbatul pe care l-ai ales nu-i place. Inima lui Ines e dată unui viteaz pe care și regele îl prețuiește. E un sentiment care o cinstește și de care se poate mândri.
1: Dacă îl iubește, sunt sigur că o merită și n-aș avea nimic de spus decât să-i binecuvântez alegerea. Pot să cunosc numele viitorului tău soț?
0: Este omul care...
4: Ce onor!
1: Ei, vorbește tu, dar ce mi-ascunzi, Ines?
0: Nimic, tată. Lasă inima mea să hotărască în voie și atunci când toate gândurile...
1: Nu mai spune nimic. Lasă-mă să mă bucur de sentimentele tale cu minți. Sunt sigur că-ți voi împărtăși dorința când mi-o vei cere.
0: Să mulțumesc bunătății tale. Sunt fericită, Fabie.
2: O, copila mea.
0: Regele!
4: Regele!
0: Regele!
2: Regele!
1: Mă înclin la picioarele tale, sire, pentru mărinimia pe care mi-a arătat-o mie și fiicelor mele, numindu-mă guvernatorul cetății Burgos.
5: E drept răsplata meritelor tale, domn Pedro, și a serviciilor pe care mi le-ai adus.
1: Toată viața n-am năzuit decât să vă slujesc.
5: Fetelor, voi sunteți măritate?
0: Nu, sire.
5: Care-i numele tău?
0: Ines.
5: Și al tău?
0: Leonora.
6: Domn Pedro merită să-i aibă de gineri pe doi gentilomi din suita majestății voastre. Sunt aici. Vă roagă să-i cununați cu augusta voastră mână.
5: Dar cine sunt gentilomii?
7: Eu, Rodrig, năzuiesc cu îngăduința voastră la mâna frumoasei Inies.
8: Și eu, Fernand, la mâna Leonorei.
5: Domn Pedro, da, fetele tale vor avea drept soț doi cavaleri de frunte.
1: Sire, dacă pot acorda mâna fiicei mele Leonora lui domn Fernand, nu pot dispune de voința lui Ines. Inima ei... este dată.
6: Ce îndrăznea
8: asta? Liniște-te, Rodrig.
5: Cine este alesul tău, Ines?
0: Viteazul Alonso Manrique, sire.
6: Cavalerul din Olmedo. E un bărbat viteaz, fetițo, dar...
5: Ce e? Ce se întâmplă acolo la intrare?
6: Un călăreț, sire, se ceartă cu gărzile. Vrea să-i vorbească majestății voastre.
5: Să-i se dea drumul.
6: Spune că vine să ceară dreptate.
5: Datoria mea este să împart dreptatea.
0: Telo!
9: Nebiruitule, Don Juan, mărite rege, am venit la Medina însoțit de un bătrân fără puteri să-ți cer dreptate împotriva doi ticăloși. Durerea l-a doborât pe însoțitorul meu în fața porții. Am ajuns singur în fața voastră. Ascultați-mă! În noaptea care a urmat serbărilor de ieri din Medina, Don Alonso, stăpânul meu, tânărul și viteazul neînfricoșat, care a dobândit prețioasa răsplata laudelor voastre, a plecat din Medina spre Olmedo ca să-i arate bătrânului său tată că a scăpat teafăr de furia taurilor, mai blânz decât dușmanii săi necruțători.
0: Și?
9: Am întârziat în Medina, de unde am plecat mai târziu în urma lui, ca să-l ajung. În întunericul nopții, o armă trădătoare l-a răpus. Aproape de podul unde se desparte drumul spre Olmedo, m-am întâlnit cu un grup de călăreți gonind spre Medina. Luna a răsărit târziu, am recunoscut totuși pe doi dintre ei. Cerul aprinde câteodată lumina sa în bezna cea mai adâncă spre a-i dovedi pe nelegiuiți oamenilor. Am trecut de ei puțin mai departe. Îl văd pe Don Alonso gata să-și dea sufletul. L-am suit pe cal, l-am dus acasă. Ajuns la Olmedo, s-a sfârșit în brațele sărmanilor săi părinți.
5: Oh, ce întâmplare!
1: Oprește-ți lacrimile, Ines. Păstrează-ți durerea să o luăm cu noi acasă.
0: Rege preamărit, îți cer să faci dreptate.
5: Tu care spui că i-ai recunoscut, poți să ne dai numele celor doi făptași? Jur pe legea mea că îi voi pedepsi așa cum se cuvine.
9: Sire, făptașii se află chiar aici, de față. Sunt Don Rodrigo și Don Fernand.
4: Cum?
0: Și ei?
4: Chiar ei?
10: Sire, sunt fi îngăduit.
11: Iertare, sire.
12: Sire,
11: iertare.
12: Acești cavaleri sunt vinovați. O dovedește chiar turburarea lor.
5: Să fie pe dată arestați și judecați. Pedeapsa cea mai aspră să primească pentru nelegiuita lor faptă. Cavalerul din Olmedo va trăi veșnic prin renumele său, pe care nu-l va șterge uitarea oamenilor în trecerea neiertătoare a timpului.

Ați ascultat Cavalerul din Olmedo de Lope de Vega. Distribuția a fost următoarea: Alonso, Adrian Pintea, Ines, Dana Dogaru, Don Pedro, George Constantin, Leonora, Mirela Gorea, Regele, Gheorghe Cozorici, Fabia, Stella Popescu, Telo, Mihai Mălaimare, Rodrig, Dan Condurache, Fernand, Florian Pitiș, Conetabilul, Alfred Demetriu, Ana, Violeta Berbiuc, Mendo, Candid Stoica, Țăranul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Dumitru Chesa, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Laura Niță. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puicanu.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru

0: Jubileul de Anton Pavlovich Cehov. Regia artistică Moni Gelerter. La sfârșitul secolului trecut, într-un mic oraș de provincie din Rusia țaristă, într-o clădire de pe strada principală, se află Banca de Credit Mutual. Este aproape ora prânzului. Bătrânul contabil Kuzma Nikolaevich Shirin a lucrat toată noaptea în biroul directorului. Este obosit și nervos după atâtea ore de nesomn. Se scoară de la birou târându-și leneș picioarele, în care îi clămpâne o pereche de șoșoni mari de pâslă. Deschide ușa și strigă pentru a nu știu câta oară:
1: trimiteți la farmacie după picături de valerian să ia de 15 copeci. Aduceți un pahar de apă proaspătă în cabinetul președintelui. De câte ori trebuie să vă spună omul ceva?
2: Oh, sunt frân de oboseală. Iată 4 zile de când scriu, fără să închid ochii. Stau aici de dimineață până seara și noaptea lucrez acasă. Ah, m-am îmbolnăvit de-a binelea. Mă ia cu frig, cu călduri, tușesc, mi se moaie picioarele și văd negru înaintea ochilor. Caragiosul ăsta de președinte vrea să citească azi la adunarea generală o dare de seamă. Banca noastră în prezent și în viitor. Ce să spun, mare orator, gambeta, nu-l pot suferi. Mi-a făgăduit că mă răsplătește bine pentru munca asta. Dacă merge azi și reușim să ducem lumea de nas, zice că îmi dă un jeton de aur și 300 gratificații. Să-l vedem. Dar dacă m-am trudit degeaba, să avem iertare, îmi ies iute din fire. Și zău, sunt în stare să pun chiar mâna pe cuțit. Da, da.
0: De alături se aude vocea președintelui Consiliului de Administrație, Andrei Andreevici Șipucin, care tocmai prezidase o adunare festivă a funcționarilor băncii.
3: Mulțumesc, domnilor, mulțumesc. Sunt atât mișcat. Dragi colegi, voi păstra acest album până la moarte, în amintirea celei mai fericite zile din viața mea. Da, domnilor, da, încă o dată vă mulțumesc.
0: Și Pucin apare în pragul ușii. Este îmbrăcat în frac. Astăzi doar banca sărbătorește 15 ani de la înființare.
3: Dragul meu, stimate Kuzma Nikolaevich,
2: am onoarea să vă felicit, Andrei Andreevici, pentru aniversarea de 15 ani a băncii noastre și vă urez...
3: Mulțumesc, dragul meu, mulțumesc. Cred că ne putem îmbrățișa azi într-o zi atât de însemnată de ziua jubileului. Sunt foarte, foarte bucuros. Îți mulțumesc pentru toate serviciile aduse, pentru tot. Dacă am reușit să fac ceva bun în calitatea mea de președinte, o datorez în primul rând colegilor mei. Da, dragul meu, de 15 ani, 15 ani, să nu-mi spui mie pe nume. Dar ce cu darea de seamă? Merge?
2: Da, n-au mai rămas decât 5 pagini.
3: Foarte bine, așa că putem fi gata la ora 4.
2: O termin dacă nu ne deranjează nimeni. N-a rămas decât un fleac.
3: Foarte bine, foarte bine, să nu-mi spui mie pe nume. Știi, adunarea generală are loc la ora 4. Dragul meu, dă-mi, te rog, prima parte. Aș vrea să revăd. Dă-mi, te rog, mai repede. Așa. Să știi că pun mare nădejde pe ea. Va fi profesiunea mea de credință. Sau... Hai să-i spunem pe nume un foc de artificii, să nu-ți primim pe nume.
2: Da,
3: sunt frân de oboseală.
2: Zero.
3: Toată dimineața am dus-o în alergături.
2: 5.
3: Apoi agitațiile astea. Ovații.
2: 9. 2.
3: Am obosit.
2: 0. Îmi fug ochii de atâtea cifre. 3. 1. 6. 4. 1. 5.
3: Ce să vezi? Colac peste pupă sunt cu neplăcere. Azi dimineața a fost la mine nevasta dumitale să mi se plângă. Zicea că aseară ai fugit după ea și după cum nata dumitale și le-a amenințat cu cuțitul de bucătărie. Râzi, mă, Nicolaici, ce rost au toate astea?
2: Îndrăznesc să vă rog ceva cu ocazia jubileului. Vă rog, dacă apreciați câtuși de puțin munca mea, vă rog să nu vă amestecați în treburile mele. În căsnicia mea, vă rog.
3: Vă rog. Ai un caracter imposibil. Scuze-mă, Nicolae, ești un om admirabil, stimat de toată lumea, dar cu femeile te poți mai rău ca Jacques Printecător.
2: Da.
3: Său, nu înțeleg de ce le urești atât.
2: În timp ce eu nu înțeleg de ce țineți atât de mult la ele.
3: Funcționarii băncii mi-au dăruit acest album. După câte am auzit, membrii Consiliului de Administrație vor și ei să-mi dea un memoriu festiv și un vas de argint. Foarte bine, foarte bine să nu-ți primie pe nume. Asta nu strică. Pentru reputația băncii trebuie să se facă totul cu mare alaicin. Și... Drage, ta ești omul meu de încredere și cunoști toate de desubturile. Știi că singur am ticluit acest memoriu festiv și că tot eu am cumpărat și vasul de argint. E firește. Coperta m-a costat 45 de ruble. Bine, dar fără asta nu merge. Lor! Nu le-ar fi trecut niciodată prin cap. Dar bine, dragul meu, în fiecare clipă poate intra aici delegația. Și dumneata în halul ăsta? Cu șoșoni? Cu acest fular? Cu hainele astea decolorate? Trebuia să îmbraci fracul sau... cel puțin hainele negre, nu?
2: Țin mai mult la sănătatea mea decât la membrii delegației. Sunt bolnav ca un câine.
3: Ar trebui să-ți dai seama că asta înseamnă dezordine. Dumneata strice efectul de ansamblu.
2: Era mai bine dacă nu pofteați la masa de azi și cu coane.
3: Prostii!
2: Știu că ați făcut-o pentru efect. Să vedeți însă că vor strica totul. Dezordinea și toate răutățile de la elevi.
3: A, din potrivă, societatea femeilor ne înnobilează.
2: De, ce să mai spun?
3: Hei, apropo, mi-a adus aminte. Știi că azi trebuia să sosească nevastă mea. S-ar fi convenit să o întâmpin la gara, Mititica. Dar am atâtea treburi pe cap, sunt obosit. Poate era mai bine dacă mai rămânea câteva zile la maică sa. Acum o să vrea să stau cu ea toată seara. Și eu am aranjat o mică excursie după masă.
4: Tocmai în acest moment apare Tatiana Alexeevna, soția lui Șipușin, în costum de călătorie.
3: Ah, ia te uită, vorbește lup și lup la ușă. Chiar acum vorbeam de tine.
5: Da, nu ți-a fost dor de mine? Cum te simți? N-am mai trecut pe acasă. Ah, am atâtea să-ți povestesc. Nu mai pot. Nu, dar nu-mi scot haina. Stau numai o clipă. Ah, bună ziua, Cuzma Nicolaici. E totul bine pe acasă, Andrei?
3: Da, foarte bine. Dar tu cum ai dus-o? Te-ai reîngreșat și te-ai făcut mai frumoasă. Cum ai călătorit?
5: Minunat. Ai complimente de la mama și de la Catea. Vasile Andrei te sărută. Mătușa ți-a trimis un borcan cu dulceață. Toți sunt supărați pe tine că nu le scrii. A, Zina, Zina te sărută și ea. Dacă aș ști ce s-a întâmplat. Nici nu-mi vine să-ți povestesc. Vai!